הבנו את האתגרים ואת ההזדמנויות של מערכת בריאות ציבורית. ומעט גם מהמקומות בעולם שכבר מיישמים את רפואת היער בתוך מערכת בריאות ציבורית. בפרק השלישי נכיר את התערבות רפואת היער בישראל. עדיין בגדר חלום? אפשרות? איתי באולפן פרופסור איתמר גרוטו, חוקר ומרצה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור אפרת דנינו, מנהלת האקדמיה לאחיות בשמיר אסף הרופא, חברת הנהלה של בית החולים, ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שניהם חוקרים ושותפים במיזם רפואת יער.

0: שלום, אפרת שלום, איתמר.
1: שלום.
0: אז אנחנו ממשיכים את המסע, ואני חושבת שאולי בתור התחלה, וזאת טעימה גם בשבילי וגם בשביל המאזינות והמאזינים, שסביר להניח שרובם לא חוו את רפואת היער כמוני, כלומר כמוני שלא חוויתי, אני רוצה שתתארו לי את היער.
2: אוקיי.
0: המקום שבו הקסם קורה.
1: טוב, אז המקום הוא בעצם יער של אקליפטוסים, בני משהו כמו 25 שנה.
0: צעירים?
1: צעירים אך מספיק גבוהים בשביל להוות יער, שזה אחד הקריטריונים, דרך אגב, לעניין זה של שואלים מה זה יער בכלל. אז יער זה בעצם מצב, אחד הקריטריונים זה חופה שצריכה להיות לו חופה. חופה שבעצם מסתירה קצת את השמיים, כמובן שרואים את השמיים, כי זה כמו סחף.
0: בוודאי. אז כשאני מרימה את העיניים למעלה, אני רוצה לראות הרבה ירוק, לא רק כחול.
1: בדיוק, בדיוק. אם את רואה רק כחול, אז זה לא עומד, זה אחד הקריטריונים. אז זה היה קודם כל, עכשיו, חורשת אקליפטוס הזאת היא למעשה רק, יש שם כמה חורשות, אבל זה רק חלק מאותו מתחם. שנקרא יער אפשרויות, שהוא בעצם הוקם על ידי האבא של גליה בן חיים, שיזם יחד איתנו של המיזם של רפואת יער. אני תמיד בנקודה הזאת, שאני נמצא שם, אולי אני משהו ברמה אישית, תמיד חוזר לשיר של בבוקר לך, בשנת הרלך וכולי. נראה לי תמיד שזה היה שם, זה המקום שזה קרה. זה, כנראה שזה היה לא הרבה רחוק, כי זה באמת קרוב לירקון.
0: כן.
1: וכבר בשיר הזה, דרך אגב, יש בא דוקטור, לצורך העניין על סוס, והוא אומר שיש בעיה בריאותית, כי אין ציפורים.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, חשיבות של הכרה, של החשיבות של הטבע, שאם אין טבע, אז כנראה יש לנו בעיה. וזה, אז ככה זה משהו שמאוד מתחבר אליי תמיד בסיפור הזה.
0: אם המערכת של הטבע חסרה, אז גם משהו
1: בבריאות של האדם חסר. זה גם מסוכן לאדם, אבל זה גם החוסר הזה עצמו כן, פוגע.
0: כן.
1: אז הדוקטור עלה על סוס וכולם חזרו, כן? אז, אבל בחסור, בכל זאת יש לנו את היער, אז זה פחות או יותר ככה, זאת אומרת, יש איזה שטח של כמה, 40 דונם, נדמה לי, משהו כזה, שמתוכו יש שתי חורשות גדולות של קליפטוסים, שבעצם שם התנהל הניסוי, חלק גדול מהניסוי, לא כל הניסוי. אז
0: יער לא מצריך למשל, בהגדרה, מגוון של עצים, צמחייה מגוונת, מספיק שזה עץ בגובה מסוים, שיש חופה, זה יכול להיות אותו עץ, כמו שיש אצלכם, אקליפטוס?
1: כן, כן.
2: בפועל, כל צבר של עצים המוגדר, כמו שאמר איתמר, כחופה, זאת אומרת שהם יכולים להצליל במעל שני דונם, זה על פניו לפחות המינימום דרישה להגדרה של יער, כדי שהוא ייקרא בהגדרה שאפשר לעשות בו איזשהו מסלול של רפואת יער.
0: כן.
2: אבל אין הגבלה של סוג העץ. יש יתרון לאקליפטוסים בעצם העובדה שהם מנשירים את גזע העץ שלהם, אבל זה יכול להיות אורנים, זה יכול להיות כל חורש טבעי שהוא, הם לא מקבילים. אחד הדברים שעייפים שאמר מנכ״ל האינפתא, הארגון הבינלאומי, הוא אמר ש...
0: ארגון בינלאומי לרפואת יער.
2: ארגון בינלאומי, אינפתא זה ארגון הבינלאומי של רפואת יער, International Forest Therapy Association, והוא אמר שלמשל, עצי הסקויה ביפן, הם רבים, אבל הנגישות שלהם היא מאוד קשה. במדינת ישראל יש פחות אולי יערות, אבל הנגישות מאוד מאוד גדולה. אז זה לא משנה אם זה עץ סקויה או עץ אקליפטוס או כל עץ אחר, כל חורש טבעי הוא טוב. אם זה לא פלסטיקה, אז אם זה לא פלסטיק, אז זה לגיטימי. אני יכולה להגיד עוד משהו אחד כדי להרגיש את היער בתוך הסיטואציה הזאת של לשמוע רגע על יער.
0: כן, לדבר עליו.
2: צריך לחשוב ורגע לדמיין את העובדה שיש לך מסלול הליכה. זאת אומרת, אתה עושה בעצם את התהליך הטיפולי תוך כדי מסלול. גם את המחקר עשינו תוך כדי מסלול, מתחנה לתחנה, מתחנה לתחנה. ותדמיינו לרגע את ההתחלה מנקודה מסוימת וסיום בנקודה אחרת, כשבכל נקודה בחורש הטבעי הזה, בקרב העצים, יש איזשהו
0: הנחיה אחרת,
2: ותהליך תפקודי בדיוק שאותו בן אדם חווה ועושה.
0: כן. אז אנחנו מדברים על יער 40 דונם, אקליפטוסים, אני כבר יכולה להתחיל לדמיין את הריח.
1: כן, אקליפטוס יש לו ריח אופייני, וגם יודעים שמשתמשים בשמן אקליפטוס הרבה פעמים לכל כן. מיני מצבים של... אבל בכלל, כל הנושא הזה של עצים, הרי יש בתי מרקחת פעם, תמיד ליד הבתי מרקחת, היו נותנים כל מיני עצים מסוגים שונים, כי מזה מה שהרוקח היה מכין את התרופות.
0: כן.
1: אז כמובן שאנחנו כבר לא שם בעולם הזה, אבל עדיין יש דברים ש... שאפשר לקחת.
0: ואני ממש רגע אהיה מה שנקרא קטנונית. אני שואלת את עצמי שאלות על אילו ציפורים חיות עם אקליפטוסים, איזה סוג של אדמה מחזיקה את השורשים של אקליפטוסים, האם זה יותר חולי או אולי ממש קרקע ככה דחוסה עם כל מיני, אני ממש מנסה לדמיין את המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, כי זאת ההתערבות שאתם יצרתם. המקום הוא חלק משמעותי מאוד מאוד בהתערבות. תספרו לי עוד קצת.
1: עוד קצת אולי על אמרת על השביל, אז בעצם אחד הדברים הנחמדים שהעצים, הרוב השבילים מלאים בעלים, אז ההליכה היא מאוד גם, יש לה גם, זאת אומרת, הרעש הזה של הליכה על עצים, כן. על עלים, הוא גם יש לו רע.
0: יש לזה קול, צלילים.
1: איזה משהו שהוא, יש בו אלמנט מרגיע מסוים. Mm-hmm. אז זה גם העניין. זה מה ששאלת, השאלה ששאלתי כבר באמת הולכת לנסות לקחת את זה לעולם התרופות, כי בסוף בתרופות אנחנו חייב להיות מאוד מדויקים על כל מיני, על ממש ממש, וזה לכן קשה להגדיר את זה אף פעם כתרופה, ואי אפשר גם לעשות מחקר שיוכיח שזה תרופה, כן? זה לא ישים במקרה הזה, לכן צריך לראות איזה סוגים של מחקרים כן יכולים להתאים. כן. בשביל שזה יעבוד.
0: כן, אני שואלת את זה.
2: אבל אני זורמת על הקטע של הרגע האלים, יש משהו בלראות, לשמוע ולהרגיש, ואני בכוונה משתמשת בחושים האלה, כי זה בתהליך, אז קודם כל נורא תלוי בעונות השנה, אבל תחשבו לרגע את העצים עם מלא מלא מלא עלים, והמעבר מללכת על קרקע לבין ללכת על עלים, הרע שהם משמיעים,
0: כן.
2: אפילו חלקלקות בהליכה, במנעד, mm-hmm. ביציבות, עוד דבר אחד זה מרגע של שמש לרגע של חופה ושל צל, ולרגע להסתכל למעלה ולראות צמרות של עצים. כשאתה רואה את הצמרת של עצים, אתה רואה שיש לך עוד לאן להגיע, לאן לצמוח, אתה לא נשאר באותה נקודה שאתה נמצא, כי עצם העובדה שהסתכלת ולא ראית רק את השמש, אלא ראית רק גם את הצמרות העצים. ואולי עוד דבר אחד זה היכולת רגע גם להרגיש, לקלף חלק מהעץ, להישען על העץ,
0: אמרת את זה עכשיו ויכולתי להרגיש כמה זה נעים.
2: בדיוק, האקליפטוס כשהוא משאיר את גזעו בחלקים, אז הוא ממש חלט, אז זה לרגע להרגיש את החלט, כלומר אתה מחוספס, רגע להסתכל על ה...
1: ממש כמו קרח, כמו קרחת.
0: בדיוק. גזע קרח.
2: בדיוק. השרף שנוטף מנקודות מסוימות, שמתייבש על הגזע, זאת אומרת, יש פה המון המון ויזואליזציה, mm-hmm. אבל גם ריח וגם שמע, ציפורים שבהכרח בתוך כל העיר הסוענת של פתח תקווה, פתאום יש רגע להקשיב רק לציפורים,
0: כן.
2: כי ביער יש רק ציפורים, אתה שומע כן. ברקע, את הצפירות, אבל אתה חי בתוך הציפור, ורגע להרגיש את זה, אז זה חלק מאוד מאוד משמעותי.
0: Mm-hmm. אז זה היער, ואליו אתם מזמינים קבוצות שעוברות תהליכים שונים, כדי שתוכלו לעקוב אחרי איזה תהליך באמת מייצר את השינויים הרצויים. אז תספרו לי גם על הקבוצות שהזמנתם, וגם על התהליכים שכל קבוצה עברה, שאחד מהתהליכים זה רפואת יער.
1: Okay. אני אתחיל ככה בקצרה, ובאמת פרט ערב תמשיך אותי, אני בטוח. יש לנו בעצם 500 משתתפים, זה הקבוצה של אנשים שהוזמנו, כי גם אנחנו יודעים לא כולם סיימו את המחקר עד הסוף, אז אנחנו לוקחים קבוצה של 500 כדי לענות על גודל המדגם
0: כן.
1: מספק, ואז בעצם כמו בעולם של אפרת ושלי שאנחנו מכירים, של הניסויים הקליניים או של התערבויות, עושים חלוקה רנדומלית לשתי קבוצות. כי בסוף היא צריכה להיות קבוצת ביקורת. קבוצת ביקורת בעצם היא קבוצה שבדרך כלל הרי אנחנו נותנים פלצבו, נקרא לזה, או משהו כזה. אבל במקרה הזה אמרנו שאנחנו ננסה להיות יותר אפילו אדוקים בעניין הזה, כי נראה אפילו מול מצב שיש סתם שהיה ביער. זאת אומרת שאנחנו בפני עצמו כבר יודעים ממחקרים קודמים שיש לזה את האפקט שלו, גם אם בן אדם לא עובר את הפרוטוקול. אז אנחנו בעצם באים ואומרים, אוקיי, יש פה טיפול, זרוע התערבותית מלאה פרוטוקול, וזה הזרוע הזאת, אנחנו רוצים לראות איך במי שונה מהקבוצה. זאת אומרת, אנחנו מצפים שבשתי הקבוצות יהיה שיפור.
0: כן.
1: רק שבקבוצה של
0: הרפואת יער, השיפור צריך להיות גדול יותר.
1: יותר גבוה, כן. או יותר טוב, או שימשך ליותר זמן, או כל מיני שיובים של הדברים האלה. זאת אומרת, כן. זה לא חייב להיות עוד לא, טוב, אז אני לא אתן ספוילרים לתוצאות, אבל זה באמת דברים שכאילו שאפשר ללמוד מהתהליך שקורה תוך כדי הטיפול, לא רק מהטיפול עצמו ואיפה הוא משפיע.
0: כן. אני
1: באמת, איפה ממש אפשר לראות קליפים בתרשימים האלה.
0: הבדל מובהק.
1: איפה זה פחות או יותר קרה התהליך, כן?
0: כן. אז, במקרה שלכם לא צריך קבוצה שלישית שלא חובה שום התערבות? אין בזה צורך מבחינה מחקרית כדי להבין את הנתונים?
2: אז אנחנו לפני שהחלטנו על בדיוק פרוטוקול המחקר, עשינו שני דברים מאוד חשובים. מעבר לקרוא ולראות מה יש בספרות המקצועית, ומה המחקרים שקודמים בסופו של דבר, המחקר הוא בסיס נתונים שאליו אתה מתבסס לצעד הבא. אז אם אתה יודע שיש לזה תוצאות, לא רק תוצאים, לא רק outcomes, אלא result, מספיק טוב, אתה יכול להתבסס עליו ולהמשיך הלאה. ולכן גם היו לנו לא מעט מחקרים בעולם, וגם עשינו עוד איזשהו התייעצות, סוג של מין ועדה כזאת, גם של, בקבוצה שלנו היה גם את פרופסור רודולפין, שהוא באמת, הוא סגן מנהל בבית החולים של סורוקה, והוא מומחה פסיכיאטר, הוא מתעסק בנושא של שחיקה. היה לנו את אסף שוורץ, שבא דווקא מהצד של היער, והנושא מאוד עניין אותו מהטכניון, ובעצם ישבנו ועשינו גם סוג של חשיבה משותפת, מה נכון
1: שגם את זה עם
2: בדיוק, וגם התייעצנו עם, שהיה שותף להתייעצות הזאת, דיטר שהוא בעצם היור של אימפתא של הארגון הבינלאומי. ישבנו, נפגשנו איתו, ובזום כמובן, לא נסענו עד אוסטרליה בשביל זה, ובעצם העלינו את כל האופציות, וזה היה השלב המקדמי שבו אמרנו, האם אנחנו נשווה תהליך טיפולי של רפואת יער לתהליך טיפולי אחר? זה כבר נעשה. כבר מבחינתנו, אני יכולה להתבסס על זה היום.
3: הבנתי.
2: האם אני לוקחת את השהייה המודעת ביער, את אותו שירן יוקו, ומשווה אותו לתהליך טיפולי אחר? זה כבר נעשה. אני רוצה גם לחדש משהו, אני יכולה להתבסס עליו ולהתקדם צעד קדימה, כי בסופו של דבר אני רוצה לראות את האפקט, אני רוצה למצוא את הקשר הסיבתי, ופה אני משתמשת במושג הזה, את הקשר הסיבתי שרפואת יער, שהטיפול ביער, הוא זה שיכול להשפיע ולהטיב עם מדדים כאלה ואחרים שאותם מדדנו,
3: כן.
2: לנבדקים. ולכן התחלנו מהנקודה שבו השווינו בעצם אוכלוסייה שהביקורת שלנו היא אלה שקיבלו אותה שהיא המודעת ביער, לעומת הקבוצה השנייה, שזו הקבוצה שקיבלה את התהליך הטיפולי, אלה באמת קבוצת המקרה, אלה קבוצת ההתערבות שלנו.
3: כן.
2: ושם עשינו את ההשוואה הזאת.
3: אז איך נראה מצב שבו קבוצה מגיעה ולא חובה רפואת יער? מה הם עושים? האם זה אותו זמן? מה המדדים הדומים? מה המדדים השונים? איפה השונות?
2: אז בעצם הבאנו אותם ליער. כולם הגיעו, כשתי הקבוצות הגיעו באותה נקודת זמן ביחד ליער. הקצאה אקראית לחלוטין, לא נעים להגיד, מספרנו כל נבדק. אי זוגי לפה, זוגי לפה. אקראי לחלוטין, לא ידענו. עכשיו, מי שהיה מאוכזב, או שבעצם גילה בשלב יותר מאוחר, שהוא הבטחנו לו שהוא יחווה.
3: שהוא בעצם לא חווה את המסלול של רפואת יער.
2: שהוא לא חווה את
3: התהליך
2: הטיפולי. כן. והרי הוא התנדב בשביל להגיע למחקר.
3: כן.
2: אז בהבטחה בסוף, בסוף התהליך עצמו, בסוף המחקר עצמו, נתנו לו גם את
1: האפשרות להשתתף
2: ברפואת יער. זה מקובל. זה גם מה שאפשר לנו להעביר את המחקר בוועדת הלסינקי, ופה אני רגע פותחת סוגריים לוועדת הלסינקי, כמו כל מחקר מקובל בעולם, העביר ועדת...
3: עם אנשים, שמבוצע עם אנשים.
2: אנחנו העברנו ועדת הלסינקי, ועדת הלסינקי של משרד הבריאות, היותי חלק מבית החולים שמיר אסף הרופא, עוברת את ועדת הלסינקי של בית החולים שמיר אסף הרופא, ולכן כן. זה גם רשום כמחקר מקובל במשרד הבריאות, מה שגם מחובר ל-NIH, ובעצם עשינו את התהליך הזה. וגם שם האלמנט האתי, האם מי שלא יחווה את הטיפול, לא יגיע לו, ומראש אנחנו הבטחנו שמי שיגיע לשהייה מודעת ביער ולא להקצאה הטיפולית, יחווה את זה בסוף, בתום המחקר. זאת אומרת, זו הייתה ההבטחה שלנו.
3: כן.
2: הם הגיעו. וכשהם הגיעו ליער, אלה לפה ואלה לפה, קודם כל, אספנו את המדדים משתי הקבוצות. כשאספנו את המדדים משתי הקבוצות, תכף נדבר על מה אספנו, אמרנו, אתם אלה שנמצאים, נתנו להם במתחם, שבו הם יכלו להיות אפילו לא כבולים לתוך איזשהו ריבוע על ריבוע, יכלו כן. להסתובב ביער, יכלו, שמנו להם מין מחצלת עם ספרים, הם יכלו להתעסק בטלפון, יכלו לפתוח מחשב, כל פעילות אחרת שהיא מודעת ביער, שמקובל באופן כזה או אחר. יכולנו לראות תהליכים נורא נורא מעניינים, של מישהו שבעצם יצר אחר כך קבוצת דיון בתוך החבורה הזאת. כל מיני
3: רעיונות יצירתיים.
2: רעיונות יצירתיים. שהות יצירתית. כאלה שרקמו ושרגו, בעצם עשו את זה. ואלה שהוקצו לתהליך הטיפולי, בעצם יצאו לדרך, אחרי שאספנו את כל המדדים, חיברנו אותם לכל מה שרצינו לחבר, שתכף ניגע בזה, והם יצאו לדרך בעצם לבצע את התהליך הטיפולי עצמו של רפואת יער.
3: שלוש שעות מחולקות לשבע תחנות, בכל תחנה הנחיה אחרת, הכל מלווה במדריך, וכמובן בקבוצה.
2: נכון, רגע נגיד, אותו מדריך לכל ה-500, לכל ה-250, נבדקים.
3: וזה חשוב כדי לא...
1: זה חשוב כדי שלא יהיה שונות, זה עדיף שיש מדריך אחד, זאת אומרת, זה נותן יתרון במחקר. עוד נקודה שחשוב להדגיש פה בהיבט הזה, אולי נחזור שנייה רגע לקבוצת הביקורת, זה בעצם מצב, אני רצינו לדמות כמה שיותר מצב, שבו בן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה קצת לטייל ביער, אני הולך את הטלפון שלי ועכשיו יושב ביער ורק מנסה מה... זה, אז זה כאילו, זה קבוצת הביקורת רק בהיבט הזה.
3: כן.
1: צריך להזכיר שגם היינו, שיש שלושה מפגשים, ולא, זאת אומרת, הפרוטוקול, שהלכנו עליו, הוא כולל שלושה מפגשים.
3: זאת אומרת, גם קבוצת הביקורת יש לה שלושה מפגשים, וגם רפואת היער מקבלת שלושה מפגשים.
1: כך הילקנו בעצם את האנשים. אז אולי נעבור מה מדדנו, נכון? הסברנו, אני חושב, את הפרוטוקול בצורה ברורה.
3: כן, תספרו מה מדדתם, אנחנו גם תכף...
2: רגע נגיד על השלוש מפגשים. המקובל בארגון הבינלאומי הוא בין 2-5. בחרנו ממוצע של 3, בהפרשים של שבועיים, שזה מה שמקובל.
3: כן.
2: היה לנו חשוב להצמד גם לפרוטוקול הבינלאומי, וגם לעובדה שזה שווה בשווה בין שתי הקבוצות.
3: אז עכשיו תספרו מה בחרתם למדוד, אחרי מה עקבתם, כדי שאני אוכל להבין איך ידעתם שזה באמת פועל.
1: אז אולי איפה את רוצה לצאת השאלונים?
2: אוקיי. אז בעצם אני לרגע אדבר על המדדים שמדדנו, ואחר כך נדבר גם על החדשנות. בסדר? במדדים שמדדנו, מאוד מקובל לבדוק שאלונים, לתת לאנשים מילוי עצמי של שאלונים,
3: עצמי.
2: דיווח עצמי. אנחנו רואים בספרות שקרוב ל-70% אנשים עונים את האמת, הם לא מבלפים ומשקרים. בוודאי אם זה נוגע לבריאות שלהם, אז יש גם דיווח עצמי יותר מדויק.
3: תני לי דוגמה לשאלות דיווח עצמי.
2: אוקיי, אז בשאלות האלה בעצם בדקנו גם שאלון של כמובן סוציו-דמוגרפי כדי לראות שונות ואיזה אוכלוסייה, איזה מדגם הגיע למחקר שלנו ספציפית, כדי שנוכל אחר כך להשליך אותו לאוכלוסייה הכללית. עשינו שאלון שהוא שאלון חוסן, ויסות רגשי, מה שנקרא ERQ, זה בעצם שאלון שבודק את רמת החוסן, אבל גם את היכולת שלך להתייחס למציאות הרגשית שבה אתה נמצא, תלוי המציאות שבה אתה הגעת באותה נקודת זמן ליער. פה נתנו גם אלמנט של ביטויי סטרס, זאת אומרת, רמת הסטרס שלך, וגם רמת הביטויי סטרס שלך מבחינה פיזיולוגית, ושאלון שהוא שאלון שחיקה, שבשאלוני השחיקה השתמשנו בשאלון של מסלח, שהוא המוכר והידוע שמשתמשים בו כמעט בכל מחקרי השחיקה. כששחיקה בעצם הוא מדד, כי בדקנו גם אוכלוסייה, במדגם יש אנשים שעובדים, אז היה לנו חשוב לראות גם את מדד השחיקה. סטרס ושחיקה תמיד קשורים
3: הולכים
2: ביחד.
3: יחד.
2: אלה היו בעצם 4 שאלונים, כמו שאמרתי, סוציו-דמוגרפי, חוסן ויסות רגשי, סטרס ושחיקה.
3: אז אנשים ממלאים אותם כשהם מגיעים לעבור את ההתערבות, אבל לפני שהם עברו אותה, ואז מיד בסופה?
2: אוקיי, אז אנחנו עשינו ככה.
1: שלוש פעמים.
2: כן. לבדוק את זה. בדיוק, הם עדכו את זה בהתחלה, זאת אומרת, ברגע שהם הגיעו, בזמן אפס כשהם עוד הגיעו לתחילת המחקר, נתנו להם לעשות את זה שוב בתום ההתערבות הראשונה. את ביטויי הסטרס נתנו להם גם בפעם השנייה לפני ואחרי, לא את כל השאלון.
3: כן.
2: ובפעם השלישית הם מילאו אותו בסוף המחקר פעם נוספת כדי לראות. בעצם המטרה שלנו הייתה למדוד מצד אחד את זמן האפס ההתחלה, עוד לפני שהם הגיעו רק בפעם הראשונה, אל הפעם השלישית בסוף, אחרי כל תהליך הטיפול. אבל כן היו לנו גם שאלונים, בעיקר של סטרס, שמדדנו אותם בכל פעם ופעם, לפני ואחרי, בשתי קבוצות המחקר.
3: אז זאת דרך אחת לאיסוף נתונים, השאלונים.
2: נכון.
3: דרך נוספת?
1: אז יש כמה דרכים נוספות, שבעצם פה נכנסת הטכנולוגיה, מתוך הדברים שהשתמשנו בעצם, שלושה זה בשטאפים סטארט-אפים למיניהם, כך שזה באמת...
3: כן, טכנולוגיות שאותם סטארט-אפים מפתחים.
1: אפרת דיברה קודם על שאוהבת חדשנות, וגם אני מתעסק הרבה דברים בחדשנות, בבריאות, אז זה באמת גם הכנסנו פה את האלמנט הזה. אז הכלי הראשון שאולי נציין אותו זה קורטיזול. קורטיזול על ידי בדיקת רוק, אפשר לקחת את הבדיקה, פשוט יורקים למבחנה, והמבחנה הזאת נלקחה אחר כבוד לבית חולים הממשלתי לבריאות הנפש בבאר שבע.
3: כן.
1: ושם במעבדה נבדקו בעצם רמת הקורטיזול, למעשה לפני ואחרי, לחלק, לא לכל האנשים, בערך מחצית מהאנשים, לפני ואחרי כל אחד מההתערבויות. אז גם זה מגניב. בעצם כדי לנסות לעמוד באופן אובייקטיבי, זה לא המדד הכי טוב מדויק. בעולם, דווקא לסטרס ומדויק, אבל זה נותן לנו תמונה ומגמות בהחלט מאוד יפות.
3: כן.
1: הכלי הבא הוא בעצם, נקרא לזה ככה, אולי גולת הכותרת פה בעניין הזה, זה השעונים.
3: שעונים.
1: שעונים. אז שעונים, יש הרבה מאוד טכנולוגיות שעובדות על כל נושא של שעונים וניטור באמצעות שעונים. אז ניטור באמצעות שעונים זה תחום שכך מתפתח בעולם הרפואה, אבל עוד לא מצאו לגמרי בדיוק מה אפשר לעשות איתו, ממש יישום אחד לאחד. אבל אחד הדברים שכן אנחנו יודעים היום לבדוק באמצעות שעון, זה הנושא של סטרס, שזה בעצם על ידי מדד שנקרא HRV, זה Heart Rate Variability, זה רמת, בעצם רמת השונות של הדופק שלנו. זאת אומרת, האם הדופק שלנו כל הזמן, נגיד, נוסע על 64, 76, קבוע, או שהוא קופץ? עכשיו, מה מסתבר עוד שזה מעניין בזה, שככל שאם הוא קופץ יותר, אז מצבנו יותר, זאת אומרת שאנחנו יותר נינוחים.
3: יותר נינוחים?
1: כי במצב של סטרס, אנחנו בעצם נוטים להצמד ליציב ולקבוע. זה התגובה, כאילו, של
3: זה מקבע אותנו. מרתק, רגע, אני פה חובה תובנה.
1: כן, זה לא קשור לנושא של הפרואטיאר.
3: אבל זה מגניב.
1: כן, אז
3: לקחתם גם את המדדים
1: אז
3: לפני.
1: אז יש לנו את המדד הזה, שבעצם אנחנו רוצים לראות מה קורה עם הסטרס, אז זה מדד אובייקטיבי לסטרס. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אם ילדם עלה לו סטרס, ירד לו הסטרס, או נשאר אותו דבר. אז דיברנו על זה. יש לנו גם איזשהו ממש פיילוט מאוד מאוד קטן, עם מספר קטן ומצומצם של אנשים, של להשתמש בטכנולוגיות זיהוי פנים, שזה גם היום יש כלים שמפתחים לזהות את מצב הרגשי שלנו באמצעות צילום הפנים שלנו, כן?
3: וואו, אז צילמתם את הפנים של המשתתפות והמשתתפים?
1: אנשים בעצם מילאו את השאלון, אותו שאלון שמילאו, אבל הפעם מול מסך מחשב עם צילומים, לצערנו לא היה מספיק שעשו את זה, אבל בהחלט זה גם כן סוג של באמת אחד מהדברים שרצינו באמת לבדוק את הנושא של
3: האובייקטיבות.
1: עוד אינפורמציה. והאחרון אחרון חביב, אולי שזה מאוד מעניין, כי בסוף מתחברים למוח, אז EEG.
3: אז בשביל זה יש איתנו את כן, את דוקטור נטע מימון, מרצה מן החוץ בבית הספר לפסיכולוגיה ובבית הספר בוכמן מטה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מוח ומוזיקאית. שלום נטע.
4: שלום, כיף להיות פה.
3: כיף שאת מצטרפת מרחוק. אז עכשיו הגיע תורך לספר על סוג הכלי שאת עבדת איתו, וגם מה קיווית למצוא בו, זאת אומרת, גם מבחינת ההשערה שלכם, אבל גם מבחינת איזה נתונים את אשכרה אוספת, מה המכשיר הזה יודע לעשות?
4: מעולה, אז יש פה המון מה לדבר, גם ההיבט החדשני וגם ההיבט הטיפולי, אז בואו נזכור כזה מאחורה של הראש שלנו, שהמטרה שלנו זה לבדוק בצורה הכי אובייקטיבית, מה הרפואת היער עושה לנו למוח, כן? אז אם אנחנו keep that ב-back of our head, כן. במאחורה של הראש שלנו, אז בעצם אנחנו צריכים איזשהו כלי שמסתכל לתוך המוח והפונקציות המוחיות השונות, כאלה שהן מגיבות לסטרס, ללחץ, לפחד אפילו, וכאלה שהן קוגניטיביות. ואנחנו רוצים את האפשרות להסתכל על המוח לפני ואחרי, הטיפול ברפואת יער. עכשיו, אחד המכשירים הכי נפוצים להסתכל על המוח זה FMRI או MRI, מכשיר מאוד מאוד יקר שנמצא בבתי חולים.
3: וגם כבד, לא מאוד, לא קל לשנע אותו.
4: זה המנהרות האלה שרואים שנכנסים בהאוס, הלבנות האלה, זה בכלל לא רלוונטי. אבל יש איזשהו מכשיר שנקרא EEG, שבודק את הפעילות החשמלית של המוח, אם מישהו מכיר, זה עם המון אלקטרודות, הוא מאפשר טיפה יותר ניידות, זה משהו שנמצא במעבדות באוניברסיטאות, זה נמצא גם במעבדות שינה, כי על ידי מדידה של הפעילות החשמלית של המוח, שאגב מקורה בחשמל שהנוירונים יוצרים, תאי המוח, הם בעצם בסופו של דבר שולחים מסרים על ידי חשמל,
3: כן.
4: ואם אנחנו סוחמים את כל הדבר הזה על הקרקפת, אנחנו יכולים להגיע לכל מיני מסקנות על הפעילות המוחית. עדיין המכשירים האלה לא מאפשרים ניידות מלאה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות יש גם חברות מסחריות וגם מתוך האקדמיה, יש ניסיון לייצר מכשירים כאלה של EEG שמודדים את הפעילות החשמלית, אבל בצורה ניידת. אחת החברות, וזה סטארט-אפ שבאמת יצא מאוניברסיטת תל אביב, שבראשו פרופסור נתן אינטרטור, הוא דווקא ממתמטיקה וסיגנל פרוססינג, עיבוד אותות.
3: כן.
4: והוא על ידי עיבוד אותות מאוד מתוחכם, וגם עם AI ופרסונלייז וכל הדברים הכי חמים, בעצם יכולנו לוותר על כל האלקטרודות ולהסתפק רק במדבקה אחת על המצח.
3: מה?
4: ואיזשהו כלי מאוד מאוד נייד, קטן.
3: מגניב. וחכם. אז כל אחת ואחד מהמשתתפים מקבלים מדבקה כזאת שהם מדבקים על המצח ועוד משהו? לאן המדבקה משדרת?
4: אז זהו, המדבקה, בעיקרון, מדבקה הייתי יכולה לשים אותה, והיינו יכולים למדוד, והיינו יכולים לעשות את זה, על כל המשתתפים באופן רציף. יש לנו אפשרות למדוד באופן רציף ונייד, ובתוך היער, זאת אומרת, הבאנו איזשהו מכשיר לדימות מוחי לתוך היער, שזה דבר, קודם כל יוצא דופן. המחקר הזה הוא יוצא דופן בעניין הזה, אין הרבה מחקרי שטח עם EEG, וזה די מדהים. עכשיו, מה שכן חשבנו, שסתם לקחת באמת באופן רציף את הפעילות המוחית, זה חוטא למטרה. כי הרעיון היה להסתכל על פונקציות מוחיות שונות והשיפור שלהן. ובמיוחד, כמובן, האזורים והפונקציות המוחיות שמגיבות לסטרס, ואנחנו רוצים לראות שהן מגיבות טוב יותר, שהמוח שלנו מראה חוסן גבוה יותר לאחר רפואת היער,
3: כן.
4: ומנגד לא רק זה, אלא גם שהפונקציות הקוגניטיביות משתפרות. ולמה? כי סטרס היום, זה שאנשים חיים בסטרס, בואי נגיד, אם זה לא היה פוגע לנו ביומיום, זאת לא הייתה בעיה. נניח, לצורך העניין.
3: נשמע לי לא נעים בכל זאת, אבל כן, אני יכולה להבין למה את מתכוונת.
4: כביכול, אם לא הייתה לזה איזושהי התגלמות בחיי היומיום שלנו, ובזה שאנחנו אחרי לילה ללא שינה קמים ולא מסוגלים לעבוד בעבודה שלנו כמו שצריך.
3: הריכוז כמובן נפגע וכן הלאה, עייפות.
4: כל בילדים, עייפות, כל הדברים
3: האלה. סבלנות.
4: נכון. והפעילות הקוגניטיבית שאנחנו רוצים, את המוח שלנו בריא ומפוקס. ולכן אנחנו רצינו לראות האם יש שיפור לא רק במדדים של סטרס מוחיים, אלא גם מדדים קוגניטיביים מוחיים. ולכן לא סתם שמנו אנשים עם המדבקות ונתנו להם מסובב, אלא לקחנו חלק מהאנשים ועשינו להם בדיקות שהן ספציפיות מעוררות, או את הפונקציות הקוגניטיביות, או פונקציות של סטרס, ורצינו לראות, עשינו ממש בדיקה של 20 דקות לפני הפעם הראשונה, ו-20 דקות אחרי הפעם השלישית. ומצאים שיבוא הרבה זמן בין הבדיקות.
3: הבנתי. רגע, אז הקטע הזה של הזמן, הוא חשוב בסוג המדד הזה, כשאנחנו רוצים להבין משהו על שינוי שעבר אדם, במקרה של מוח, או במקרה של המכשיר, שיכול לקרוא את גלי המוח אולי, או איזה שהם תנודות אחרות שקורות במוח, אנחנו זקוקות לזמן, זה לא מספיק 3 שעות של פעילות ביער כדי לנטר הבדל?
4: זאת שאלה מצוינת. זה גם לגבי המוח וגם לגבי המכשיר. לגבי המוח, אם אנחנו רוצים להגיד שמשהו ארוך טווח נעשה איזשהו שיפור שהוא משמעותי, כי זאת המשמעות. זה שיהיה לך נעים 3 שעות ביער.
3: נכון, זה לא מספיק.
4: בכל מקום שפשוט תעזבי את הטלפון, זה באמת זה לא מספיק. השינוי המהותי הוא זה שזה כלי טיפולי, ויש בו את היכולת לרפא או לשפר איזשהו מצב, ולכן מבחינה מוחית, אני עמדתי על זה שזה יהיה הרבה יותר חשוב לראות מה קרה אחרי 3 פעמים. ברמת הכלי עצמו,
3: שזה אומר 6 שבועות בעצם של הפרש, נכון? בין הבדיקה הראשונה לשנייה.
4: נכון. והדבר השני הוא שבגלל שהבדיקה שלנו היא גם כללה גירויים, זאת אומרת, אנשים שמעו ועשו כל מיני משימות, לעשות את אותה משימה לפני ואחרי, במרחק של 3 שעות, את יכולה להגיד שפשוט היה שיפור בגלל שהם עשו אותה לפני 3 שעות, ועכשיו הם עושים אותה שוב.
3: הבנתי.
4: אני רציתי להימנע ממצב כזה.
3: מגניב. אז יש דרך לקחת את המכשיר אל היער, סוג של, ויש לנו את המדידה הראשונה והשנייה, ועכשיו יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד על המכשיר לפני שאני עוברת לשאלת הנתונים, כדי שתתחילו לספר לי מה אתם כבר יודעות ויודעים.
4: שני דברים נורא מהירים. אחד, מכיוון שאני מוזיקאית ולא סתם, אז הדרך הייחודית שלנו להפעיל את המוח היא גם על ידי מוזיקה ומשימות מוזיקליות. אז אנשים נהנו מהבדיקה הזאת, חס וחלילה, לא הכנסנו אותם למצב שפתאום מעבדה.
0: איזה כיף.
4: ליער ועשו משימות מוזיקליות, כי מוזיקה באמת יש לה את היכולת להפעיל גם מערכות קוגניטיביות וגם כמובן מערכות רגשיות.
0: אז לפי האופן שבו הם ביצעו את המשימה, וזאת אני משארת אותה המשימה בדיוק, יכולת לזהות אם יש הבדל או לא.
4: נכון, וגם בפעילות המוחית שהם יוצרים תוך כדי.
0: כן.
4: בפעילות ייחודית.
0: כן.
4: והדבר השני הוא, שעוד קודם כל, ואת שאלת אותי למה אני נמשכתי כל כך למחקר הזה, mm-hmm. כי הייתה לנו יכולת לייצר קורלציה בין המדדים השונים. ואני ראיתי שמדד הסטרס המוחי שהוצאנו ביער, היה בקורלציה לא קטנה לקורטיזול. והיה גם בקורלציה לשאלונים של חוסן ושל סטרס. והוא היה גם בקורלציה ל-HRV. כל מיני מדדים שונים שאנחנו הוצאנו. עכשיו,
0: זאת אומרת, במילים שלי, נטה, סליחה, הסתכלתם על סטרס מכל זווית או מכל שער שהטכנולוגיה ושהשאלונים, שזה גם סוג של טכנולוגיה, מאפשרת לכם. ואז יכולתם לראות ש... אתם פשוט מסתכלים על אותו הדבר שיש לו מופעים שונים בגוף, בחוויה, במוח וכן הלאה, ואז יכולתם לראות שהדבר הזה תואם. אתם מתארים את אותה התמונה, אתם מקבלים אותה במדדים מגוונים.
1: בהחלט, זאת אומרת, יש לנו פה אוסף שלם של... של כמה וכמה כן. נושאים, זה לא כל השיטות שיש, אבל...
0: בוודאי.
1: דווקא העקביות, שנדבר גם אולי אחר כך על התוצאות, כשיש עקביות מכל מיני מדדים שונים, אז זה גם הרבה יותר מחזק אלמנט של סיבתיות, זה אחד המדדים.
0: כן, ומה שחשוב לבדוק, סיבתיות זה משהו שחשוב לבדוק.
2: נכון.
0: כן.
2: ושבסופו של דבר, אנחנו בודקים או מודדים אוכלוסייה מאוד גדולה, 500 נבדקים, אבל גם בדקנו את זה בהרבה מאוד מרכיבים, את כל מדד בדקנו בהרבה מאוד מרכיבים. וברגע שאנחנו מוצאים את הקורלציה בין המרכיבים, אז התיקוף של זה, העובדה שבעצם אנחנו... יש קשר.
0: כן.
2: קשר סיבתי.
0: התיקוף מתחזק.
2: בדיוק.
0: כן, מתהדק. אז נטה, ספרי מה מצאתם.
4: וואו, אז אם אנחנו נדבר על שני המדדים, המדד הקוגניטיבי ומדד הסטרס, שניהם הראו שיפור רק בקבוצת רפואת היער, אל מול הקבוצה של השהות המודעת. יש פה כל מיני ניואנסים, אני חושבת שבוא נגיד, אני אשלח אנשים למאמר, זאת אומרת, היו תנאים ספציפיים בהם המובהקות הזאת הייתה חזקה יותר, היו תנאים כן. שבהם שתי הקבוצות הראו את אותו מה שנקרא כיוון של האפקט הזה של השיפור, אבל בהחלט היו מקומות ותנאים שבהם רק רפואת היער הראתה שיפור משמעותי במדד הסטרס וקבוצת השהות, לא הראתה. אותו מדד שבדקנו בדיוק עם אותה משימה, בדיוק עם אותם נדבקים לפני ואחרי, המוח שלהם, המדד של הסטרס המוחי שלהם השתפר.
0: כן.
4: צורה מובהקת יותר מאשר השהות המודעת, וגם בחלק מהפונקציות הקוגניטיביות, שזה גם מדהים. זאת אומרת, ראינו שיפור לא רק בסטרס, אלא גם בביצועים הקוגניטיביים, והחלק המוחי שאחראי על הביצועים הקוגניטיביים.
0: הכלי הזה, צורת המדידה הזאת, היא ייחודית במחקר של רפואת יער? זה אתם משהו ש... חדשנית מאוד.
2: בעצם לא נעשתה קודם.
1: כן, בכלל לא נעשתה הרבה במחקרים שניסו להעריך סטרס.
0: כן.
1: בטח לא ביער.
0: איזה כיף, ממש ממש מדליק. אז נטה, זה נשמע שעברת כאן תהליך מעניין של שילוב הטכנולוגיה הזאת בתוך מחקר, כשאת גם משיגה את הערך של החדשנות המחקרית.
4: לגמרי, לגמרי. זה גם מה שאנחנו הכי רוצים לעשות עם המכשיר הזה, כי זה מה שהמכשיר הזה מאפשר. אם היה אפשר לעשות FMRI, תעשו FMRI במקרים האלה. במקרים האלה, שזה המקרים היומיומיים הכי אקוטיים ונחוצים, זה בדיוק המקום להשתמש בחדשנות. זה לא סתם כסיסמה ולא סתם כמחקר. זה ממש כלי... ליום-יום הזה ולמציאות.
1: אני לא יודע, מישהו עשה פה פעם MRI, אבל MRI זה מקום פלסטרופובי לחלוטין. זאת אומרת, זה...
2: יכול להיות שזה אפילו יעלה סטרס.
1: הכי שונה, הכי שונה מהיער, מה זה בטוח מהלב.
0: וואו.
1: אז זה לא יהיה טוב למדוד את זה.
0: אני מבינה. דוקטור נטה מימון, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לשמוע אילו עוד נתונים אתם אספתם, אבל גם מאיתמר ואפרת, אז תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
4: תודה.
0: להתראות.
3: אפרת, איתמר, תמשיכו לספר לי מה גילו השאלונים, תספרו לי על ההבדלים בין מי שהתקלחו במרכאות לבין מי שממש עברו את, את כל התהליך.
2: אני חושב שנתחיל מהשאלונים, כן, כן, נעבור לקורטיזול ונגיע ל-HRV. אז מבחינת השאלונים, אני רגע חוזרת אחורה, תזכרי שבשאלונים נתנו שחיקה, אני רגע עוזבת את השחיקה ומתעסקת בסטרס, ובסטרס כן. בדקנו שני דברים, גם את הביטויי סטרס, זאת אומרת מה קורה להם כאן ועכשיו, ומה באופן כללי הם מרגישים או חווים במצבי סטרס כאלה ואחרים. וראינו שגם ברפואת יער וגם בשהייה מודעת ביער, בשני המצבים, זאת אומרת גם בסטרס הכללי אני קוראת לזה, וגם בסטרס של כאן ועכשיו, או ביטויי סטרס, מה הם מרגישים כאן ועכשיו,
3: כן.
2: גם בשתי הקבוצות ראינו ירידה. זאת אומרת, רפואת יער ושהייה מודעת ביער, בשני המצבים עושה ירידה ברמת הסטרס באופן כללי, ובשתרס. כאן ועכשיו כשאני בסטרס.
3: כבר טוב, כבר אפשר להגיד לאנשים, צאו לבלות בחוץ.
2: נכון.
1: זה לא מחדש.
2: אלא ש, באופן מובהק אנחנו רואים את השונות, כשהאפקט השינוי, זאת אומרת, הירידה בסטרס, בסטרס הכללי ברפואת יער, ובסטרס כאן ועכשיו, הנקודתי ברפואת יער הייתה גדולה יותר, באופן מובהק, זאת אומרת, עם מובהקות סטטיסטית, מאלה שרק שהו ביער.
3: באופן מודע, כן.
2: זאת אומרת,
3: כן.
2: זה נכון ששניהם עוזרים, וזה נכון ששניהם מורידים, אבל הרפואת יער מורידה הרבה יותר.
3: אז אם זאת המטרה שלנו, וזה חשוב לנו, והסטרס ממש מהווה בעיה בחיים שלנו, אז זאת יכולה להיות שיטה טובה להתמודדות איתו.
2: חד משמעית. אם אתה כבר ביער, תעשה גם רפואת יער.
1: כן. אני מדגיש עוד שאת ההבדלים היותר גדולים, מצאנו בכלים טכנולוגיים שהשתמשנו בהם, שזה מאוד מעניין בפני עצמו, כי בעצם, אם נשאל את השאלונים, תיארו את התחושה של האנשים, אז בסך הכל ההבדלים היו קטנים, ובעצם אפשר לומר שכאן פה ממש רואים את האפקט פלצבו, יכול להיות. וכאשר אנחנו מדברים על השהייה בעצם של המדדים האובייקטיביים, אז זה פחות אולי יכול להשפיע על זה.
3: כן.
1: כי זה באמת משהו שאנחנו לא יכולים למדוד אותו בעצמנו.
3: או להשפיע אז, עליו בעצמנו.
1: כן, אז למשל בואו ניקח את הקורטיזול, כן? אז הקורטיזול ברוק, אם החציון של הקורטיזול היה בקבוצה של הפרוטוקול רפואת יער 946, ירד ל-411, זה משהו כמו, כן, זה יותר מ-50% ירידה. בחציון, סוף, זה באמת בקבוצה שנבדקה להם הקורטיזול, זה לא כל המשתתפים, אבל זה בהחלט, יש לנו עוד, יהיה לנו עוד תוצאות, זה עוד לא היה, זה היה ככה עיבוד מהיר, אבל בהחלט יש אפקט בעניין הזה. וכמובן ה-HRV, שה-HRV בעצם, שהוא עסוק פעם, כמו שהגדרתי קודם, מדד הסטרס, בעצם, ככה, ממש, ננסה להסביר קצת קצה מזלג איך, מה זה HRV ואיך הוא עובד, למרות שדיברנו קודם בהתחלה.
3: כן, סיפרת נכון? לנו איך הוא עובד.
1: אז בעצם קצת מה עשינו במחקר הזה? ניסינו לראות האם בסופו של דבר ברמה מצטברת, אם הבן אדם שמגיע ליער, האם יש לו שיפור שבא לידי ביטוי בעלייה ב-HRV, כמו שאמרנו קודם, להעלה עוד זה יותר טוב. אז
3: בעצם
1: אנחנו אומרים, זה כאילו אנשים שהגיעו יותר לא כאילו, אנשים שהגיעו כנראה ליותר להרפאיה. אז בעצם אנחנו בודקים ככה את הזה, וחישבנו בעצם, כל אחד ישבנו כאילו לעצמו, כן? זאת אומרת שזה בעצם, בגלל שהייתה מדידה רציפה, אז אפשר היה להשוות את האנשים למה שקרה לעצמה. בסדר? ובעצם ככה חישבנו בעצם את סך התועלת הכללית, איזשהו מין מדד כזה ש...
3: כן, של רפואת היער, סך התועלת של רפואת היער.
1: ופה באמת ראינו את ההבדלים מאוד מעניינים, כי אפשר להסתכל על זה בעצם גם ברמה של בין הקבוצות, וגם בין המפגשים אנחנו יכולים לראות את ההבדלים. וגם חילקנו את המפגשים גם לארבע תקופות זמן שונות, וגם כך גם בתוך המפגש. יש לנו פה רמת רזולוציה שבגלל שיש לנו גם הרבה נחקרים, אז אנחנו יכולים גם לסכם.

0: באיזה וייב אחר, אתה מקבל את זה כשמחה גדולה או כהקלה גדולה, הגוף מתעורר, אבל גם בתודעה משהו נשכח. כמו איזו עין, העין השלישית כבר תפוסה, נגיד העין הרביעית.
1: כן.
0: פתאום ככה, פתאום יש לך עוד תודעה, עוד תובנה. לי זה פשוט, אני הרגשתי שאני צריך איכשהו, לא צריך, אני, שכאילו אני בורא בי שפה נוספת. זו הפשטה חדשה. פתאום הבנתי הרבה דברים על עצמי, על הגוף, על הגלות. הרי מה בסך הכל? אתה לא בבית, אתה רוכב, אתה רץ, אתה שוחה. אתה עושה הכל ואתה לא בבית. ובו בזמן אתה גם כל מרגיש בבית. אתה חוזר אל הצד שלך, אתה מרגיש את הזיעה, אתה בתוך איזו בועה, איזו דפה של גוף פועם. והקתדרלה הזאת היא קתדרלה מאוד הומה, עם הרבה אנרגיה וכו'. אבל היא גם ריקה לגמרי, זה אתה.
1: אבל מה שאתה אומר פה זה שיכול להיות שאתה מרגיש את הבית... זאת אומרת שהבית הופך להיות מקום אחר מהבית, בעצם. הבית הוא ברגליים.
0: נכון.
1: אתה שואל כאן, אתה כותב כאן, ממה אתה בורח? שאלתי את רוכב האופניים, מהכל הוא ענה. בורח מהבית, מהאמת, מהזמן, נוטש את הילדים, האישה, ההורים, עוזב את המילים, הספרים, השירים, את השעות הארוכות של הילדות, מוחק את הבדידות. זאת אומרת, המהלך כזה של נטישה של הכל, אולי של איזה... מהלך אנטי-בורגני.
0: זהו, זה נכון. כלומר, קודם כל זה קרה בגיל 50.
1: כן, זה פשוט אולי משבר גיל. אפשר לפתור את זה גם בזה, אבל...
0: כן. או שזה איזה סוג של תיקון גיל. זה לא משבר, זה בנייה של גיל. אבל בגיל 50, או שאתה עוזב את אשתך, רוצח את הילדים, יוצא למסעות, דיברת על מסעות, יוצא לוורשה 1938, או שאתה כותב, הכל הודות האופניים, הכל הודות הריצה, הכל הודות השחייה.
1: כותב, אבל בשביל לכתוב צריך לרוץ. אני רוצה להבין את החוויה הזאת של לרוץ 40 קילומטר, לרוץ מרתון, אוקיי?
0: כן, כן.
1: מה חושבים בזמן הזה? זה משעמם?
0: זה שאלה טוב. אני לא חושב על כלום. אני נורא אוהב את הריקות הזאת. זו משהו שאין לי ביום-יום. כי אין מצב שאני שעה, שעה וחצי, שעתיים, בלי טלפון, בלי הסחת דעת. כלומר, גם בריצה יש לך הסחות דעת, יש לך פה תנוף, אתה מסתכל שאין תנים, ואתה בודק של כך וכך. אבל אתה באיזה מצב תודעה, באיזה זון כזה, שאתה פשוט קיפון. ואתה באיזה שכחה. זה מין קרום דק של דמדומים בין עיוורון לפיקחון כזה. אתה לא באמת רואה את הדברים... ומצד שני אתה גם רואה הכל.
1: כן.
0: ובאופניים אתה רואה הכל פי אלף, כי אתה גם רוכב במהירות 40-50 כמש, ואתה חייב לשים לב להכל. אני רוכב באופניים, אני חושב את המחשבות של הילד שחושב אולי לעבור אותי בשביל, ואני מזהיר אותו לפני שבחמש. אני חושב שהוא חושב על זה.
1: אבל זה נשמע כמו מצב מדיטטיבי כזה בעצם.
0: לגמרי.
1: שאנחנו
0: לגמרי.
1: די מנסים להגיע אליו, של להיות, לא לחשוב כל הזמן.
0: נכון. ומעבר לזה זה הכל בחוץ. זה בטבע, והמזג אוויר זה פקטור מטורף. כל הזמן, הנה, היום רצתי רק 15 קילומטרים.
1: כן.
0: במקום אופניים, כי כפי שהיה אספלט היה רטוב, ואז אתה מסתכל על הטמפרטורה, אתה מסתכל על כיוון הרוח, אתה מסתכל על החצי שעה הבאה ועל השעה הבאה, כדי לראות בדרך חזרה איפה תהיה הרוח. כל הזמן אתה רק עסוק במזג האוויר. אתה בעצם כמו איזה חזאי על כזה, שעודק באמת. ובתוך זה, כשסיימתי את הפעילות, אז הרגשתי פתאום שאני כאילו רוצה לכתוב על זה. ואז חשבתי שבעצם אני כאילו בורא בי כל מיני שפות, זאת אומרת, או מעין מסעות, כמו שאמרת בתחילת התוכנית היום.
1: כן.
0: יש את המסע ממש הגיאוגרפי, נגיד, שאתה גומה 100 קילומטרים באופניים, 40 קילומטרים בריצה. יש את המסע של הגוף. את אמרת שהפכתי הדוק, אבל גם הפכתי הדוק בהי, לא רק באלף.
1: נכון. אתה כותב על זה גם. איך הגוף משתנה? פתאום הכל מהודק.
0: מטורף. זה בשלוק.
1: כן.
0: בשלוק. זה לא מיד קורה, אבל...
1: אבל אתה בבוקר, בארבע בבוקר, כשאתה קם, זה נשמע כאילו, אני מכירה, יודעת, דברים אינטימיים עליך, אבל זה כתוב בשירים. אז כשאתה קם בארבע בבוקר, אתה קם ויוצא החוצה בשמחה, אתה גם לפעמים מקלל ואין לך חשק.
0: אני קם בשמחה.
1: וואו,
0: סורי.
1: תשמע,
0: כן.
1: מדהים, באמת מדהים.
0: אני גם הולך לישון, ב... ב...

0: פייה, והכל מוכן. אני מתקרבל עם האופניים בתוך המיטה,
1: ואתה הולך לישון בשמונה בערב, כאילו.
0: שמונה בערב אנחנו לישון, הבית שרוי בעלתה, אנחנו עושים את הקידוש, אם עושים קידוש, אז בשעה שלוש אחרי צהריים ביום שישי.
1: אבל אתה יודע...
0: האורחים מגורשים בשבע בערב, אין.
1: אבל רגע, אני רוצה להבין, אשתך, היא אומרת לך, היא מודעת לזה שאתה בקאט, היא אומרת לך, אתה בקאט, או שאתם לא מדברים על זה?
0: לא את המילה הזאת, אבל היא... כן, בטח, שירלי סבבה, כאילו היא בהתחלה על הקשה, עדיין יש מקרים קשים, ואם יש ארוחות משפחתיות שאמורות להיות אחרי השעה שמונה בערב, ביום שישי אני לא מגיע, או שאני חותך ראשון, ואם מגיעים אלינו אורחים, אני בשבע, שמונה, מוריד אותם למטה לאכול גלידה וקפה.
1: יאללה, לכו.
0: ברור.
1: תם זמנכם.
0: תם זמנכם, אני קם, הכי סובב במעגלים, קולטים ובורחים, אין, זה...
1: אוקיי, אני רוצה, יש פה גם חטיבת שירים שהיא בית, שהיא מאוד מאוד יפה גם, ויש כאן שירים על הילדים שלך, הבנים, שנהיים פתאום נערים ועל היחסים איתם, שפתאום נהיים גברים כגברברים, אני יודעת, טרום גברים בבית.
0: כן, ממש.
1: אני רוצה לדבר על זה, אבל אולי קודם תקרא לנו אחד מהם.
0: אני אקרא את השיר המיכאל, שגם התחיל לרוץ, לשמחתי, ואני אקרא מיכאל, היום הוא בן, עוד מעט הוא בן 17.
1: בבקשה.
0: שום דבר איני יודע על לימודיו של מיכאל, לא על חבריו, חלומותיו, בעלות הגוף המתעורר, לא על הולדת הארוס ואהבה, אבל על שרירי רגליו אני יודע הכל. מקרום כף הרגל הנוגסת באדמה עד לצווחת השריר התפוס, אנחנו מודדים יחד דופק, מהירות, גובה, חימום, שחרור, חולקים גרביים, גופיות, שעונים וקפה מהיר עם שחר. לא היחד שלנו במשפחה, הלבד שלנו בספורט, הוא שמושך אותנו זה על זה. מיכאל רץ ואני נופל. מיכאל בולע את הנוף ואני אחריו מדדה, יורק, מועד. הביטו בו, גבוה, שקט, יפה. חולף במהירות על פני הנאורים, על קצות האצבעות. זהו בני. לכל אב יש עין כפולה. חציה לביטחון וחציה לחרדה. העין שלי פוזלת לכפות הרגליים של בני. זה המעוף שלי. ותמיד אחריו. אני אוסף את זעתו, המיית נשימתו. מי שאינו מוציא מילה, זו פולט כבוד דממה. אני שומע הכל. שתיקה אחר שתיקה, אני נוקש בזהירות. אוסף את צעדיו ובונה את חיי.
1: אוסף את צעדיו ובונה את חיי. כן. פשוט מצאת איתו, גייסת אותו לאירוע שלך.
0: הייתי חייב, חברים, כן. אני מגייס גם בשיחה הזאת בינינו, כל מיני מאזינים שמוזמנים להצטרף.
1: וואו, הייתי שמחה להתגייס לזה, אבל אני... קשה לדמיין את ההתמכרות הזאת. אבל העובדה שבעצם יש פה ילד בגיל ההתבגרות, שאתה אומר, אני לא יודע עליו כלום, זאת אומרת, על דברים כמו לימודים, חברים, חלומות, בהלות, גוף מתעורר וזה, אבל אתה יודע עליו משהו אחד מאוד חשוב, מאוד עמוק.
0: אני גם לא כל כך... כלומר, קודם כל נתחיל מזה שהיה לי שמאוד קשה לכתוב על נערים ועל בנים, וכמו שחשבתי, כמו שהרגשתי שאני צריך לברור מחדש שפה שירית לספורט, כי אין, לא ראיתי בארץ שירים על ריצה ושלבות אופניים.
1: כן.
0: על שחייה. יש ספרים מאוד טובים על ריצות. מוריקן, יפתח אלוני כתב לפני שנה.
1: נכון.
0: אבל שירה לא כתבו. ואותו דבר על בני הנאורים. כאילו, מי שכותב על ילדים, ואני אומר את זה כמי שגם כתב, אז תמיד אתה כותב ככה בנקודות דרמטיות או יומיומיות, ואז אתה עוצר בכיתה א', תקופה מסוימת לבר מצווה, ואז יש מין מדבר ריק, מלנכולי, עד הגיוס, כולם כותבים על הגיוס, ושוב יש שתיקה, ואז כבר אתה...
1: השאלה למה, בגלל שאולי על נעורים, זה שם כל כך סוער, אנחנו לא רוצים להסתבך עם הילדים שלנו וגם לכתוב על זה.
0: זה סופר סוער.
1: כן.
0: זה סוער. נתחיל מזה שלא נעים לך. הם לא נעים לך. בני שנתיים שלוש הם פוצי מוצי, ואתה לא ממש מתחשב בהם, ואתה כותב איזה יופי, הוא הולך, הוא נופל, וכן הלאה. פה הוא יושב, אני מקווה שהוא לא יקרא את השירים אף פעם, אבל כאילו, זה אוהב אבוי אם הוא יקרא שירים. בכלל שלא יקרא שירים. ולא יכול להאמין בחלומות שלי, אפילו בחרדות שלי, שיקרא שירים.
1: רגע, אתה לא מכניס את הספר הביתה, או שיודע להיזהר ולא להרים אותו?
0: הוא בבית, אבל לא הראיתי, הוא בבית עכשיו, אבל הם לא נראה לי שהם...
1: טוב, אני מקווה שמיכאל גם לא מקשיב לרדיו.
0: לא, מה פתאום, לא.
1: שטויות כאלה.
0: אבל זה הדבר הכי תרבה אותי לקרוא שירים של ההורים, זה דבר חולני.

0: אתם מאזינים לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM,
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM,
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM,
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM,
1: באילת 104.7 FM,
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. כאן תרבות.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היי, אתם על ההסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
4: ואני דור סהרמן.
3: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
4: והיום אנחנו קוראים את פרקים 8, 9 ו-10, ניצחונו של סנייפ, הנסיך חצוי הדם ובית משפחת גונט.
3: מהספר השישי.
4: מהספר השישי, חשוב להגיד.
3: תרצה לפתוח בקריאה?
4: אני אשמח לפתוח בקריאה על קטע ששיר המליצה להקריא.
3: קטע שמאוד אהבתי.
4: והוא מאוד מאוד יפה. שלושת הגונטים התנהגו כאילו שכחו את אוגדן, שנראה מבולבל ונרגז מהחזרה הזאת לשיחה באותה שפה לא מובנת של לחשושים ורכישות. זה נכון, אמר גונט בנימה קטלנית ועשה צעד ועוד צעד לקראת הנערה המבועטת, בשר מבשרי, צאצאי תאורה דם של סלזר סליטרין, כרוכה אחרי מוגל מתונף שעורקיו מזוהמים, מרופי הנידה בראשה נואשות ונדחקה אל הקיר משותקת מאימה. אבל אני הראיתי לו מה זה אבא, צבח מור.

0: מופין בחדווה. תפסתי אותו בכללה שהוא חלף פה, והוא לא נראה כל כך יפה עם הפריחה הזאת על הפנים שלו, נכון מרופי? חתיכת סקיבי דוחה, בוגד אדם מתונפת, שעגונט, הוא איבד שליטה וידיו סגרו על צווארה של ביתו. הרי ואוגדן זעקו ביחד לא. אוגדן הרים את שרביתו וקרא רלשיו. גונט נהדף אחורנית הרחק מביתו. הוא מעד על אחד הכיסאות והשתתח על גבו. בשעגת זעם זינק מורפין מתוך מושבו והתנפל על אוגדן, מניף את סכינו המלוכלכת בדם ויורק כללות בלי הבחנה. אוגדן נס על נפשו.
1: איזה קטע.
0: קטע, כן. משפחה לא בוחרים.
1: וואו, תראה, בשבילי הפרקים האלה הם תענוג, כמובן.
0: פרקים מדהימים.
1: אבל נגיע לזה, אתה רוצה להתחיל מההתחלה?
0: אז נתחיל בהתחלה, באמת, והפרקים אמנם מסתיימים, כן, בזה שאנחנו נחשפים לשורשיו של וולדמורט, אבל הם מתחילים במפגש שלכאורה ראינו כבר 200 פעם בסדרה הזו. סנייפ מגיע לאסוף את הארי, מכל האנשים דווקא סנייפ. עכשיו, מה שמעניין בהקשר הזה לסנייפ, וכל המפגש שלו עם הארי, וזה שאנחנו מגלים מיד אחר כך שהוא המורה החדש להתגוננות מפני כוחות האופל, ואילו סלגהורן הוא המורה לשיקויים, זה שבעצם יש פה כמה רבדים לסנייפ. רובד אחד הוא זה שמאוד על פני השטח, וזה איזשהו שחזור של אותה מערכת יחסים רעילה ונוראית בין שניהם. אנחנו גם מגלים שהארי מאשים את סנייפ במוות של סיריוס, כלומר בניסיון, הייתי אומר, מעט נואש למצוא לזה אשמים, הוא מאשים את סנייפ שהוא כל כך שונא, למרות שכן נרמז שהוא מבין באיזשהו מקום שסנייפ לא לגמרי אשם, אבל אני דווקא בעיקר קורא את זה בתור באמת מערכת היחסים הקשה בין סיריוס לסנייפ, שדחקה את סיריוס לעשות את הדבר הזה. כלומר, סנייפ שכל הזמן קינטר אותו ואמר לו, אתה לא עוזר, וסיריוס עם המחויבות שלו, משהו ברעל הזה ביניהם, בסוף דחק את סיריוס לדבר הזה. ואנחנו רואים שהארי מאשים את סנייפ, וסנייפ כמובן ממשיך לראות את הארי בתור בבואה המדויקת, כרגיל של אבא שלו, מי שרוצה תשומת לב. כמובן, דווקא ברגע שבו הארי יותר מכל חש בושה, רגע אחרי שמלפוי קילל אותו ודרך לו על הפנים, כלומר דווקא כשהארי מאוד מתבייש, סנייפ אומר לו, אתה רוצה לעשות כניסה מאוד גדולה. זה רובד שראינו כבר 50,000 פעם בסדרה הזו.
1: זה גם רובד ספציפית שמפספס את מה הרי בסופו של דבר, מתי שאנחנו במצוקה, כן, אנחנו צריכים שיראו אותנו, אנחנו חייבים את זה. זה הניואנס שסנייפ לא יודע להבדיל בו בנוגע להארי. הוא חושב שהארי בעצם, הוא לא זועק לעזרה כי הוא לא היה יכול לזרוק לעזרה, אבל הוא מאוד זקוק לעזרה באותו רגע. הוא לא רוצה, הוא ממש לא רוצה למשוך תשומת לב, הוא כזה, אתה עוד פעם השטויות שלך. זה כמו כאילו ילד שממש ממש כאילו, אני לא יודעת מה, בוכה כי כואב לו, ואתה אומר, אוי, די עם הצומי שלך, יהיה ילד בלתי נסבל בקניון.
0: נכון.
1: מזעזע.
0: לא הייתי נותן לסנייפ להיות הורה באופן כללי, נראה לי.
1: כמה אני אדבר על זה בהמשך הפרק.
0: עכשיו, הרובד השני והמאוד מעניין הוא כמובן המינוי של סנייפ כמורה להתגונות מפני כוחות האופל, מינוי שכמובן מעורר ישר סלידה אצל הארי, גורם גם לנו להרים קצת גבה, כי בגדול התחושה היא שאוקיי, יש שיעור עכשיו על דנאציפיקציה ואיך נחסל את הנאצים, והבאנו נאצי לשעבר שפשוט יסביר לכם איך לעשות את הדבר הזה.
1: זה דווקא לא רעיון רע.
0: זה לא רעיון רע, אבל זה רעיון, נגיד ככה, שנוי במחלוקת.
1: זה כמו שמביאים לך בחטיבת ביניים כדי שעוד הססמים, מביאים לך נרקומן לשעבר.
0: בדיוק, שתמיד היה, אני לא אשכח מישהו שאמר לנו, דווקא נגד אלכוהול, שאלכוהול הוא סם מבלבל ערמומי ורב עוצמה. זה משפט שעד הקבר אני אזכור אותו.
1: הוא צודק, אבל זה גם מה שכיף בו.
0: נכון, זאת הבעיה. עכשיו, אז באמת, אנחנו מגלים שסנייפ הוא המורה החדש, שזה גם, אגב, הם מעירים את זה כאילו כבדרך אגב, אבל יש פה רמז מאוד גדול, כאילו הארי והחברים שלו מעירים במין תקווה משועשת שטוב, הוא לא ישרוד, כי אף מורה לא שרד, כן? אבל יש פה משהו באמת, אולי שרולינג רומזת, כלומר שבאמת סנייפ עשוי לא לשרוד מאיזושהי בחינה, כי זה נכון שזה הפעם הראשונה שבעצם דמות ותיקה, נכנסת לתוך לא רק סנייפ, באופן כזה, פעם ראשונה שיש דמות ותיקה ומוכרת, שנכנסת לתוך התפקיד של מורה להתגונות מפני כוחות האופל. זאת תמיד, תמיד, תמיד דמות חדשה, בכל אחד מהספרים, ובדרך כלל היא גם לא תישאר מעבר לספר אחד מרכזי, ואולי לפעמים עוד תהיה מוזכרת בקטנה. כלומר, כן. המוקד הוא סביב זה. וזה כבר מעלה איזה שמחשבות מה יקרה לסנייפ, אבל כמובן שהנאום של סנייפ על אמנויות האופל הוא זה שמאוד מאוד לחד את תשומת הלב שלי כאן, כי הארי בהתחלה מאוד יוצא נגדו ואומר כזה, זה מעבר ללכבד את אמנויות האופל, הוא נראה שהוא ממש אוהב את זה. אבל אני חושב שסנייפ בנאום שלו על החשיבות של אמנויות האופל, או עד כמה שהן מתוחכמות או חכמות, הוא פתר לי התלבטות מאוד אישית שאני תמיד שואל את עצמי ביחס לוולדמורט, אוכלי המוות, ובכלל קסמים אפלים בעולם של רולינג. כי כמה פעמים בעצם דנו, אני העליתי לא פעם בפודקאסט הזה את השאלה, האם האידיאולוגיה של וולדמורט, האם אוכלי המוות זה רציני, או שזה בעצם חוויה ריקה של סתם שאיפה לכוח, או שיש כאן באמת רעיונות מסוכנים שצריך להיזהר מהם. עכשיו, לפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה, זה מאוד נע תמיד, תלוי גם בדמות, תלוי בשלב בעלילה, ואני חושב שסנייפ בנאום שלו קצת פתר את הדבר הזה. זה אגב, אפרופו, אם כבר דיברנו על נאצים, זה באמת כמו שבאמת נראה לי גם בספר השני, הזכרנו דנים על מיין קאמפ, האם זה באמת ספר מסוכן, או שזה ספר מטורל ודבילי שלא יודע, פשוט במקרה כתב אותו איש אחרי זה השמיד המון המון אנשים. אני חושב שעולה מכאן שמצד אחד, אכן, אוכלי המוות, כמו שאנחנו גם רואים הרבה פעמים בספרים, הם לא פעם, לא יותר מקומץ בריונים, חסידים שוטים, סוגדים לכוח, כמו גם בהערה שהם מוכנים אפילו לזכות להרי פוטר, אם התנאים היו מתאימים. אבל אומנויות האופל כשלעצמן, התחום הזה, ההתמחות הזו, זה תהום. תהום מסובכת ומורכבת, עם כוחות אדירים, שאדם אולי רק אפילו רק יסתכל לתוכה, אולי הוא פשוט להישאב לתוך התהום הזו. זה ישר הזכיר לי, את ראית באפי כששודר?
1: ראיתי ממש קצת.
0: בעונות המאוחרות, הייתה את הדמות של ווילו, המחשפה שהיא מחשפה טובה, ואפילו מופיינת באובר, זה שהיא טובת לב, אבל בשלב מסוים, בגלל אגב טראומה, כי לא משום כל מסיבות
1: מתחילות. הבזוג של המטה.
0: הבזוג של המטה.
1: זה הפרק שכן ראיתי.
0: בדיוק. עוד לפני זה היא נשאבת האמת לכוח האפל, ואז היא יוצאת מזה, ואז כשרוצחים את הבזוג שלה, היא נשאבת לשם, נזרקת בחזרה. וזה ממש מדגיש, אני חושב, את הקסם האפל ממש בתור תהום. כלומר, זה משהו מורכב ומסוכן, ושבאמת הדימויים שסנייפ נותן שם, הם אמיתיים. עכשיו, וכמובן שזה יפה שהרמיוני דווקא אומרת להרי, שמה שסנייפ אמר, מזכיר מאוד את היחס שלו, ואיך שהוא הסביר להם על אמנויות האופל, וזה כמובן, שוב, הספר הזה ממש עושה גם בקשר בין הרי לסליטרינים, ובכלל, וזה לא מקרי בכלל, שגם הרי וגם סנייפ בעצם, יש להם הסתכלות מאוד מאוד דומה, על עולם האופל, כי הם באמת מהאנשים הבודדים בעולם, שכנראה הסתכלו לוולדמורט בעיניים, ושרדו, ואולי גם במובן מסוים שיתו בו בשלבים מסוימים, כלומר זה אנשים שמבינים באמת לעומק מה זה אמנויות האופל, וייתכן שאדם שהוא לגמרי גריפינדור, לא היה מסוגל להגיע לתובנה כזו, מוהרי.
1: אני לא יודעת אם אני מסכימה איתך, בגלל שאני חושבת שמה שמשותף לסנייפ ולהרי, ואנחנו ראינו את זה מאוד בספר החמישי, זה שבשניהם יש המון כאב. כלומר, סנייפ ראה את הזיכרונות המוקדמים של הרי, הוא ראה איך הדודים שלו התעללו בו, איך שיסו בו כלבים. הרי ראה את אותו דבר אצל סנייפ, הוא ראה שהוא קורבן לבריונות. עכשיו, אני חושבת שהמשיכה הזאת לאמנויות האופל, או נקרא לזה, אם אנחנו, אני מנסה למתוח קווים לעולמנו, שבו אין קסמים אפלים. אני חושבת שזו איזושהי נטייה באמת לאזורים הפחות סימפטיים של החיים, לאזורים שמפגישים אותך עם חלקים יותר כואבים, עם נידוי, עם חרם, עם אלימות, עם עצב, כל האזורים האלה. ואני חושבת שמי שיש לו נגיעה בדברים האלה, וזה באמת ההבדל בין הרי לבין סנייפ, או בנוגע לשאלה מה הופך אדם להיות אוכל מוות, לדעתי זה הרבה דברים, כן? לדעתי אצל המלפויים לצורך העניין, זו כן החוויה הריקה של הכוח.
0: נכון,
1: אבל
0: נכון.
1: אבל זה לא המקרה של סנייפ.
0: נכון.
1: זה בוודאי לא המקרה של הרי. סנייפ נכון. הגיע לשם ממקום של מגננה, ובסופו של דבר המגננה הזאת הפכה להיות האישיות שלו. זה גם דבר שמדברים עליו הרבה בהקשר טיפולי, שלפעמים המנגנונים שבנינו כדי להציל את עצמנו, הם בסופו של דבר אלה שמקבעים אותנו בדפוסים שלנו. אז אני חושבת שזה המקרה של סנייפ, במובן הזה של יש שם המון כאב, והרי, בגלל שהוא באמת נחשף לדבר הזה, הוא יותר מבין את התחומים האלה, אבל הוא אף פעם לא התעניין בזה כמו סנייפ. כלומר, ההבדל בין הרי לסנייפ בסופו של דבר, הוא ששניהם הייתה להם נגיעה לאזורים אפלים של החיים, לאזורים של נידוי חברתי, לאזורים של להיות קורבן לבריונות, או אפילו במקרה של שניהם בעצם, להרבה יותר מבריונות, ומה אתה עושה איתו? כלומר, מה אתה צריך לעשות כדי לשרוד? איזה שריון אתה עוטה על עצמך כדי לשרוד? ובמקרה של הרי, אולי בגלל שהחיים שלו סודרו באופן הזה, כלומר, כשוולדמורט רוצח את ההורים שלך ומנסה לרצוח אותך, וולדמורט סוג של בחר בשבילו את הכיוון נכון. שהוא לקח. סנייפ במובן הזה הוא דמות טיפה יותר מורכבת, בגלל שסנייפ היה צריך פשוט לשרוד. והדרך שלו לשרוד הייתה, אנחנו יודעים, מאוד מאוד פתלתלה וכללה הרבה מאוד שינוי כיוון, בין היתר להתמחות באמוניות אפלות. עכשיו, אני מסכימה איתך שהדמיון בין הרי לסנייפ מתחיל להסרטט לנו פה כשסנייפ מדבר על אמוניות האופל, והרמיוני גם מציינת את זה. עכשיו, יש לי פה השערה מלאת ספוילרים להמשך, אז מי שקורא איתנו בפעם הראשונה זה הזמן לחתוך קדימה לנקודה הבאה, אבל בפרקים הראשונים של הפודקאסט אני אוהבת, בפרקים הראשונים מכל ספר, לפחות אני אוהבת להניח הנחות על ההמשך. עכשיו, כמו שאמרת, הספר הזה הוא מאוד סלילריני, בדומה מאוד לספר השני, אבל כאן אנחנו עם הרבה יותר עומק. עכשיו, בספר השני יש גם את מצנפת המיון שמופיעה בחדר הסודות, ומזכירה להרי שהוא גריפינדור, אבל להרי יש גם את השאלה התמידית, האם הוא לא סלילרין, האם הוא לא היורש של סלילרין, כי הוא עובר לך שלנית, כי יש לו קשר עם וולדמורט גם, כל זה. עכשיו, שים לב למה שקורה פה עם סנייפ. סנייפ בא ללוות את הרי להוגוורטס. סנייפ מלמד התגוננות מפני כוחות האופל, שזה כסמי מגן שהרי לימד בעצמו בשנה שעברה. הרי מקבל ספר בלוי של הנסיך צוי אדם, מעניין מי זה, ספוילר להמשך, זה סנייפ. יש פה בספר הזה קשר חזק מאוד שנוצר בין הרי לסנייפ, קשר שהוא כמעט הורי. למה הורי? מה סנייפ נותן לו בעצם? הוא מלווה אותו לבית הספר, שאנחנו מבינים שזו הייתה יוזמה שלו, כי הרי אומרים, שאנחנו את זה להגריד, הגריד על השולחן, הוא רוצה לבוא ללוות אותו לבית ספר. ההוראה של המקצוע הדומה. כלומר, הרי עשה משהו וסנייפ עושה אותו בגדול. זה כאילו סוג של ממשיך דרכו. גם יש התנגשות, יש אלמנט של כאילו מי שהיה בצבא דמבלדור, יהיה לו קל ללמוד את זה, יש שם איזושהי המשכיות. והספר יד שנייה שאתה מקבל ממישהו. שזה אין יותר הורי או אפילו אח גדול מזה.
0: ספר יד שנייה בשיעור שיקויים.
1: בשיעור שיקויים. עכשיו, אלה מחוות של חניכה שרולינג נותנת להרי לעבור דרך סנייפ ביודעין או לא, כמובן שאני מאמינה שביודעין. עכשיו, זו שאלה למה היא עושה את זה. ואני חושבת שבסנייפ מתעורר משהו מאוד מעניין עם המוות של סיריוס. קודם כל אמרת בצדק, וגם הרי אמר, שיכול להיות שסנייפ קשור בעקיפין למוות הזה, אולי הוא מרגיש איזושהי אשמה למרות הכל, אנחנו לא יודעים מה סנייפ מרגיש, לספר קוראים הרי פוטר ולא סוורוס סנייפ לצערנו הרב. עכשיו, מעבר לזה, יכול להיות שסנייפ מנסה לתפוס פה באיזושהי דרך את המקום של סיריוס. עכשיו, זאת עמדה מטעתת. למה? כי מצד אחד הוא רוצה את התפקיד. אנחנו יודעים איך סנייפ מרגיש כלפי אמא של הרי. אנחנו יודעים שהוא היה מאוהב בה, אנחנו בעצם עדיין לא יודעים את זה בשלב הזה. אוקיי, אבל אנחנו, קריצה, יודעים את זה. אמרתי, זאת נקודת הספוילרים הגדולה. אבל מצד שני, הרי הוא לא רק חצי לילי, הוא גם חצי מג'יימס, שזה מאוד מאוד טעון לסנייפ. עכשיו, אני חושבת שקצת כמו שסנייפ מקם סוף סוף בעמדה שהוא רצה להיות בה בבית ספר, שזה אמורה להתגונות פני כוחות האופל, הוא גם סוף סוף המשרה שהוא היה מעוניין בה בחיים התפנתה, שזה דמות האב להרי, הבן של לילי, שהיא האהובה שלו מאז ומתמיד. עכשיו, זאת עמדה מאוד טעונה לשניהם, כי הם שונאים אחד את השני, ומצד שני, בניגוד גמור לרצונם, הם גם מאוד דומים אחד לשני, שלא לומר, סנייפ בחלומותיו, אני משערת, מאוד היה רוצה להיות האבא של הבן של לילי. זה, אני חושבת שזה הרצון הכי עמוק שלו, מעבר לכל זה בסופו של דבר מה שמנווט את הבחירות שלו בחיים.
0: אתם לא רואים, אני מהנהן בלי הפסקה
1: כן,
0: פה.
1: כן. עכשיו, רולינג, אני לא חושבת שלאורך שבעת הספרים האלה כתבה דמות אב מיטיבה אחת. אני חושבת שהיא אולי כתבה דמויות אב דואגות ושטחיות כמו ארתור ויזלי, אבל היא לא באמת נתנה את העומק ליחסים האלה כמו שהיא העניקה לדמויות האם. אפילו בתחילת הספר הזה אנחנו רואים את העומק שיש בין נרקיסה למלפוי. אנחנו בוודאי לא מפסיקים לשמוע על העומק שבין לילי להרי, ובהמשך, בעצם בנקודה הבאה שאנחנו נבין עד כמה אימהות היא מהותית לה. אבות, היא לא יודעת לכתוב אבות טובים. היא לא כתבה אבא טוב אף פעם. ובגלל זה אני חושבת שיהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי היחסים האלה, בגלל שאני בטוחה שסנייפ לא סתם בא ללוות את הרי מבית הספר. הוא בא, כי יש לו משהו שם, משהו מסתתר שם, אבל הוא גם הבן של לילי והוא גם הבן של ג'יימס, ואני חושבת שבאיזשהו אופן סנייפ והרי, מערכת היחסים הזאת, היא בעצם האב טיפוס הטרגי של איך שרולינג תופס את דמויות אב, של דמויות שיש בהן איזושהי מחויבות, ואיזשהו חום, ואיזושהי אהבה, ואיזושהי חניכה, ויחד עם זאת, יש בהם קלקול מהותי, בעצם הדבר, בעצם הקשר. היא לא הצליחה לייצר דמות אב טובה אחת, ואתה יודע, מעניין אותי, אני לא אעשה את זה, כן? כי אני לא אוהבת ספרי בלשות. אבל אנחנו יודעים שמה שרולינג כותבת בעצם מאז, זה מותחנים בלשיים כאלה.
0: אוקיי, משפחת גונט, קטע מדהים.
1: מדהים.
0: שמעין אנחנו עומדים, קודם כל, דבר ראשון, אל תתחתנו עם הקרובים שלכם, אתם תקבלו טייזקס, רגישות לפול, ותתחילו להיראות כמו נחשים. כאילו, זה התוצאה של זה. זה גם, אנחנו באמת רואים איך בתוצאה של נישואי קרובים אחד אחרי השני, הגונטים הופכים להיות משוגעים יותר, יציבים פחות, ואנחנו רואים ממש אצל מורפין, אצל מישהו בעצם הדוד של וולדמורט, שלא רק שהוא מדבר את שפת הנחשים, הוא גם, יש לו איזה שיר ספק אירוטי, ספק רצחני כלפי הנחשה שלו. כלומר, הם מתוארים כאנשים שהם אינם אנשים לחלוטין עד הסוף. מזכיר גם את גורלו של וולדמורט בעצמו. מראש, יש שם איזשהו יסוד שהוא לא לגמרי אנושי, וזה מראה לך ניסיון לשמור על הדם שלך הטהור, יגרום לך בסוף לאבד גם את המרכיב האנושי שבדם שלך.
1: זאת שאלה של ביצה ותרנגולת לדעתי אגב. כלומר, מה הפך אותם למשוגעים? זה שהם התחתנו קרובים, או שהם התחתנו קרובים כי הם פשוט משוגעים?
0: זה שאלה, ועל זה יש לי תשובה נוספת, והיא התשובה החברתית. תודה על הרמה להנחתה.
1: בשמחה.
0: כי הדבר הבולט בעיניי בסיפור של הגונטים יותר מענייני הדם, שזו נקודה נחמדה, זה העין החברתי. הגונטים הם מן שילוב בין אצולה שירדה מנכסיה לבין white trash, נקרא לזה ככה.
1: וואי, white trash רצח.
0: יש לזה גם מקבילות, אני יודע, בחברה הבריטית, שאני לא יודע איך קוראים לזה. אבל גם שם יש מעמד נמוך לבן, שהוא מאוד נחשב לגס מהבחינה הזו. באמת, תראי פעם ריאליטי בריטי, אם את חושבת שכאילו פה בישראל או בארצות הברית יש לנו כל מיני, לא יודע מה, אוכלוסיות שאין זה, הבריטים הם הכי קיצוניים בקטע הזה. זה חברה מעמדית בטירוף, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה פה. זה משפחה שחושבת שמגיע למעמד מסוים, אבל היא חיה בפועל במעמד אחר. ורוניג מאוד מקדימה פה את זמנה, מבחינת הדיונים שאנחנו עושים היום, בוודאי אחרי שטראמפ הנשיא וכולי, אולי יהיה, גם אני לא יודע.
1: לא, סיימנו.
0: היא רואה בגונטים את אותם אוכלוסיות של כל הפחות מזהות את עצמן, גם אם הן לא היו באמת, הן מזהות את עצמן כאליטות של פעם, שהכוח נלקח מהן, והן חיות בעבר מדומיין, שבו הן מאוד מאוד מאוד חשובים, ולמרות שכל הדבר הזה הלך לאיבוד מזמן, ומי יודע אם הוא באמת היה. והם חשים שהיום, תחת המדינה המודרנית, מדינת החוק, כן? בסוף גם אוגדן, הנציג של משרד הקסמים, מגיע מתוקף החוק. הוא גם כנראה בן אדם טוב, אבל זה לא רק כי הוא מונע בראש ובראשונה ממוסר ומזה, הוא מונע מזה שמישהו עבר פה על החוק, כלומר על יסוד של המדינה המודרנית בסופו של דבר. ואנחנו רואים שתחת מדינת החוק, הגונטים לא מרוצים, כי כבר אי אפשר להרביץ למוגלגים כמו פעם, אי אפשר לדבר על זה שדם טהור הוא טוב יותר, הפיסי, הארור הזה, הפרוגרסיבי,
1: הרס את הרומנטיקה.
0: הרס את הרומנטיקה, אי אפשר להגיד כבר מה שרוצים, אוי ואבוי, הם ממש אומרים את זה פה. ובבחינה הזו, הוא רואה את הערכים שלו, כערכים של משרד הקסמים, שמשרד הקסמים מבחינתו הוא בדיחה. הוא מושחת מלכתחילה, כי משרד הקסמים לא יכול לראות אנשים כמוהו. וזה, אם את שואלת אותי, כאילו, מה הוביל למה, זה בסוף עניינים חברתיים כאלה, שדוחקים אוכלוסיות מסוימות, או גורמים להם לכל הפחות לחוש מודחקות, והן בתהליך הדרגתי, נדחקות לאידיאולוגיות אלימות וחתרניות, בסופו של דבר, והן עולות על הקפיטול.
1: תראה, אני רוצה, קודם כל, מעניין מאוד. חוץ מזה, אני רוצה להתחיל טיפה לפני זה.
0: בבקשה.
1: כי דמבלדור הרי זה, כל הדבר הזה קורה בהגיגית, במסגרת אחד משיעורי העזר שדמבלדור נותן להרי. עכשיו, דמבלדור מבין, וזה מאוד מאוד יפה, שהרי צריך להכיר את הסיפור של וולדמורט כדי לנצח אותו. עכשיו, למה הוא מראה לו דווקא את הקטע הזה? מכל הקטעים בהגיגית, למה דמבלדור חוזר עם הרי אחורה לסבא שלו, דוד שלו, אמא שלו, ואבא שלו שרואים אותו לשבריר שנייה. עכשיו אפשר לחשוב על זה בשני מישורים. והראשון זה קודם כל כדי לפרום את הדמות המיתית של וולדמורט. זה חלק ממה שוולדמורט עושה ועושה היטב, הוא בנה סביבו מיתולוגיה, קודם כל על ידי זה שהוא נתן לעצמו שם. יש לו עיסוק מאוד מאוד גדול בסימבוליזם גם. הסמל של אוכלי המוות. בפרקים האלה גם נרמז לנו על האהבה שלו לחפצים מסוימים שקושרים אותו לקוסמים אחרים. כלומר, וולדמורט, הסימבוליזם שלו נקרא לזה המכניזם המיתולוגי שהוא בונה סביבו, נועדו לרומם אותו לאיזושהי דרגה של אל. הוא עושה לעצמו מיתוג, ומיתוג מאוד מאוד מוצלח, כי קוסם אפל מפחיד וכל כך עוצמתי שהוא ברמה של אל. עכשיו, במקרה של וולדמורט יש לזה עוד שכבה, כי אתה לא יכול למות גם. הוא לא יכול למות. ואז זה הופך את הפעולות שלו לכאלה שאין טעם להילחם בהן מלכתחילה, כי הן נעשות מתוקף איזשהו גורל אלוהי. והדוגמה הכי טובה לזה היא בעצם האיסור לומר את השם שלו. אם אני לא טועה, בשום מקום בספרים לא מוזכר המקור לאיסור לומר את השם שלו, אבל אני משוכנעת, אין לי ספק שזו יוזמה של וולדמורט שפשוט חלחלה פנימה, ותקפה בעצם על כולם, חוץ מעל דמבלדור ועל הרי, שאומרים את השם בחופשיות. עכשיו, שוב, זה עניין של אלוהות, בטח ביהדות שבה אנחנו יודעים שיש שם מפורש לאלוהים, אבל אסור לומר אותו. אבל גם היסטורית שבטית, בהיווצרות של הדתות, כשהטאבו על שמות שעצם האמירה שלהם הייתה עלולה לעורר משהו. בשבטים קדומים היה אסור לומר שמות של נפטרים, למשל, כי הם פחדו מהמוות. אז זו בעצם מיתולוגיה שוולדמורט בנה בעשר אצבעותיו, ומה שדמבלדור קודם כל עושה פה, זה לנקב את המיתולוגיה הזאת. וולדמורט הוא לא אל, בגלל שיש לו ביוגרפיה. יש לו סבא, יש לו דוד, יש לו אמא, יש לו אבא. הם גם חיו בעוני מחפיר, זה לא משנה, כן, אבל הוא מפוצץ את הבלון הזה. וולדמורט הוא לא וולדמורט. הוא קודם כל תום רידל. זה בעצם הארציות של מה שדמבלדור בעצם מנסה להוריד אותו באיזושהי מהדמות הזאת הלא מנוצחת לדמות של, הוא בן אדם, הנה זה סבא שלו מכיר, זאת אמא שלו, ככה הם נראו. זה אנשים, הוא נולד מתישהו, והוא ימות, כאילו, הוא נולד מתישהו ולכן אולי הוא ימות מתישהו. עכשיו, למה זה חשוב לנו לפגוש אותם? כדי שהרי ידע שהוא נלחם במישהו שאפשר לנצח, בסופו של דבר הוא נלחם באדם. אולי אדם מאוד מאוד חזק, אולי אדם שהפך את עצמו לכמעט בלתי ניתן לניצחון, אבל בסופו של דבר הוא נלחם באדם. ואנשים אפשר לנצח. זה קודם כל שוב, כמו שאמרנו בפרק הקודם, לבנות בהרי את האמונה שהוא יכול. עכשיו, הסיבה השנייה בעיניי שדמבלדור מראה לו את הדבר הזה, היא כדי שהרי יוכל להכיר את הפסיכולוגיה של וולדמורט. שזה, אלוהים ישמור, איזה כיף לי לקרוא את הפרקים האלה, כי יודע כל מי שלך לטיפול, ואני מאוד מקווה שאחרי חמישה ספרים בהסקט הזה, כל המאזינים שלנו הטיסו את עצמם לטיפול, יודעים כל האנשים האלה שכדי להבין משהו על ההווה, אתה צריך קודם כל להגיע לעבר. שום דבר לא מגיע משום מקום, לא אצלנו ולא אצל אנשים אחרים. עכשיו, למה זה חשוב, שוב, שהארי יכיר את הפסיכולוגיה של וולדמורט, את המקום שהוא בא ממנו? בגלל שאלה שיעורים, שוב נגיד, שמאמנים את הארי לקראת הקרב הגדול עם וולדמורט. ומה היתרון הגדול שיש להארי על וולדמורט? דמבלדור כבר אמר לנו, היכולת שלו לאהוב, קסם שנשמע מאוד מאוד לא מבטיח. אבל כבר דיברנו על זה בהסקט. היכולת של הארי לאהוב קשורה לעובדה שההורים שלו, שניהם, אבל במיוחד אמא שלו, הקריבו את עצמם כדי שהוא יחיה. זו בעצם אהבה בצורה הכי מזוקקת שלה, שזה מישהו שמקריב את חייו כדי שאתה תחיה. ודמבלדור רוצה שהארי יסתכל על וולדמורט כפי שהוא. הוא רוצה שהארי יסתכל על וולדמורט כאל פצע. כלומר, אנחנו יכולים לקשור מהזיכרון הקצר הזה המון דברים שקשורים בוולדמורט. האובססיה שלו לתואר אדם, הייחוס שלו כאצולה לסלידרין, וכחלק מזה שהוא אצולה לאיזושהי entitlement לזה של, כן, אני הקוסם הכי חזק, הכי יפל, אני היורה של סלידרין. הלחשננות, האלימות, הכל נמצא שם בסופו של דבר, אבל בעיקר אנחנו שומעים ורואים שם שאמא שלו הייתה ילדה מאוד מאוד לא אהובה, שהושפלה על ידי אבא שלו וגם סבא שלו. ובגלל שהיא הייתה אישה לא אהובה, היא תפסה את עצמה ככזאת שאי אפשר לאהוב. היא הלכה והתאהבה במישהו שבחיים לא יחזיר לאהבה. וגם כאן אפשר לדבר על כפיית החזרה, שזה ברגע שיש לנו איזשהו דפוס מהילדות, דפוס רע מהילדות, אנחנו נשחזר אותו שוב ושוב בחיים הבוגרים, כדי לנסות לצאת מנצחים. וכאן אנחנו ממש רואים את זה. אנחנו רואים איך מישהי שגדלה בבית שמשפילים אותה בו, עם אבא שלא אהב אותה ואח שלא אהב אותה, אנשים שלא מעריכים אותה, שמזלזלים בה, היא הולכת ומוצאת אדם שבחיים לא יאהב אותה. כי תום רידל, האבא, מתואר כאדם אציל, שמגיע על סוס, הוא לועג לבית שלהם. אין שם באמת סיכוי שהדבר הזה יקרה, במיוחד עם איך שהיא מתוארת. עכשיו, בסדר, היא דחפה לו שיקוי אהבה, אבל בסופו של דבר היא תאהבה במישהו שאף פעם לא יאהב אותה בלי שיקוי אהבה. וולדמורט בעצם נולד מתוך הפצע הזה של אי אהבה, שזה פצע שאנחנו מבינים גם ממה שדמבלדור אומר וגם מה שאנחנו רואים, שמתגלגל במשך דורות, דורות של אי אהבה, של ההורים שלא אהבו את הילדים שלהם, שבחזרה לא אהבו את הילדים שלהם, שהתאהבו באנשים שלא רוצים אותם, ובסופו של דבר מתוך הפצע המתגלגל הזה נוצר וולדמורט. ולמה הארי צריך לדעת את הדברים האלה? כדי להבין עד כמה הם הפוכים, בגלל שהארי נוצר מתוך אהבה. הארי כהארי פוטר, הנבחר, נוצר מתוך ההפך הגמור מוולדמורט. כלומר, הפצע שהוליד את וולדמורט היא האהבה, הגדילה בבית היתומים, הניסיון לנצח את המוות שהוא לנצח את החיים, זה בדיוק המקום שבו הארי חזק. כלומר, מה שדמבלדור בעצם מראה להארי זה הנה המקום שבו לך יש משהו שלוולדמורט לא יהיה בחיים, ותראה באיזה כמויות יש לך את הדבר הזה, כי מכאן הוא בא. מהפצע הזה של האי האהבה, ככה התייחסו לאמא שלו, ככה סבא שלו נראה, כאן הם חיו, ככה הוא גדל. תשווה את זה אליך, ופתאום יש בך איזשהו משהו שמרגיש, וואו, להארי באמת יש משהו שאין לוולדמורט ואפשר ממש להרגיש את זה. אז דמבלדור קודם כל לוקח את הארי לראות את הדבר הזה, כי את הכוחות של וולדמורט אנחנו מכירים, אבל את הכוח של הארי הוא מתחיל לגלות עכשיו. איך וולדמורט בא בעצם מאיזשהו שבר מאוד מאוד כואב, והארי בא מההפך, הגמור.
0: יפה, תודה. מקסים ונכון. זה מה שיש לי להגיד.
1: תודה רבה.
0: עכשיו, מעבר לזה, מה שתפס אותי פה מאוד, בכלל, במיוחד במרופי, בדמות של אימא של וולדמורט, זה הרגע המאוד מעניין הזה שבו לפתע מגיע תום רידל האב, כן? ואנחנו מגלים, כמובן, בקטע שהקראתי, כן, שמרופי מאוהבת בו ויש בלגן, ותום רידל הוא המוגל בעצם שמורפין תקף, וזה מרתק, כי יש פה בעצם תקיפה אלימה בין שני אנשים שעתידים להיות הדוד והאבא של הקוסם הכי אפל בעולם, בלי שהם יודעים את זה בכלל ברגע הזה, כן? הם לא יודעים שהם עתידים להיות הדוד והאבא של איש כזה, ובאיזשהו אופן לא מודע, נוצר פה מעין ריב סביב שולחן משפחתי. בעצם אפשר ממש לדמיין את זה כהקצנה מסוימת ואירונית שלא יודע, לריב סביב שולחן השבת או ליל הסדר או משהו כזה. זו משפחה שבכלל לא יודעת שהיא משפחה, שלעולם לא תדע שהיא משפחה, ושגם לעולם לא באמת תתפקד כמשפחה. וזה, אפרופו הנקודה שלך, מדגים עוד משהו ביסוד ההרסני הזה, אני חושב, שלתוכו וולדמורט נולד, כן? של כן משפחה שרבה, יש בתוכה אפילו יסוד מאוד ברור של אלימות במיני המשפחה האלה, שהדבר היחיד בעצם שקושר אותם אחד לשני זה וולדמורט, הוא זה שהופך אותם לדוד ולאבא, ובכלל לקרובי לגיסים בעצם, זה ריב בין גיסים, מצחיק ככל שזה יישמע. וריב משפחתי של משפחה שלא יודעת שהיא משפחה ולא מתפקדת כמשפחה, זה עוד משהו שמעצים את היסוד הזה. עכשיו, זה גם קשור מאוד ליסוד הפנטסטי במרופי עצמה, גם דרך העיניים שלה ובזיכרון של אוגדן, מאוד ברור, כמו שזה מתווח לנו, שתום רידל האב נראה כאילו הוא יצא מהאגדות, כן? הוא ממש דוהר לו על סוס עם אהובתו, הם מדברים ממש בלשון, לשון של כאילו סיפורי ילדים של אגדות, הם מדברים, הו, אהובתי, הו, זה, כאילו, ואל מול החספוס הגס הזה של הגונטים, שאפילו לא תמיד מדברים בלשון אנושית, כן? אפשר לדמיין איך זה נשאר מהצד, כן? הם עושים והוא עובר, הו, אהובתי, וכו', כאילו זה מנוגד לחלוטין הדבר הזה, ומרופי חולמת בבירור ממש על הדימוי של הנסיך על הסוס הלבן שיבוא ויציל אותה, זה, היא ממש חיה בפנטזיה הזו לגמרי ובסיפור אגדה, כי אין לה ברירה, כי גם, אגב, היא בעצמה עכשיו חיה בתוך מין סיפור אגדה אחר, שהיא סוג של לכלוכית, סינדרלה כזו, זה מאוד ברור, והיא חולמת כן על ההגשמה הזו, עכשיו, היא יכולת שבאמת תקריאו לה, או שהיא גדלה כמו שאנחנו גדלנו לסיפורי סינדרלה, והיא חולמת באמת לחלץ מהמצוקה הזו. מה שעצוב, שבגלל שרולינג מנסה להפוך בסוף, כן, את הרי פוטר, הוא בנוי, כמובן, יסודות אגדתיים, אבל היא הופכת אותו קצת יותר מציאותי וכואב, שזה מין סיפור סינדרלה שהשתבש. ויש פה את ההסבר היפה של דמבלדור, אני חושב על הסכנה כשהפנטזיה בעצמה יוצאת מכלל שליטה. כי ברגע שמרופי, למרבה השמחה, משתחררת מהעול של אחיה ואביה, היא מצפה לחיות את החלום. מילולית, היא מצפה לחיות את החלום. לחיות את הפנטזיה שבמשך שנים הבחורה האומללה הזו חלמה לעצמה כנראה לילה אחרי לילה. והיא מתחילה להגשים את הפנטזיה הזו בעזרת קסם, עוד משהו אגב פנטסטי ואגדי בעצמו, אבל כשהיא מנסה שזה יהיה אמיתי, כלומר שזה בעצם יהיה כמו בעולם שלנו, עולם שאין בו קסמים, שאין בו שיקויי אהבה, כן, אין את הדבר הזה, היא רוצה, מרופי רוצה בעצם לחיות בעולם שלנו, עולם שבו אני ואת חיים בו, שאו שאתה אוהב או שאתה לא אוהב, כאילו אין פה שיקויי אהבה, ואז הפנטזיה קורסת אל תוך המציאות בעצם, אז אנחנו רואים את הקריצה של פנטזיה שנולדה בצל של אלימות קשה, של אצולה משוגעת שאיבדה את רכושה וזועמת אל הממסד, שמצידו מעדיף להתעלם מכל השוליים הגזעניים האלה ובכלל להתעלם מקיומם כמה שאפשר, זה יחד עם משפחה, לא משפחה שלא מתפקדת, זה כנראה רק מתכון כזה הרסני יכול ליצור רוע כמו של וולדמורט, בסופו של דבר.
1: יפה מאוד.
0: תודה.
1: טוב, נראה לי שנסיים.
0: נראה לי שבזאת אנחנו נסיים. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 11, 12 ו-13, הרמיוני נרתמת לעזור, ענק וגנב, ורידל איש חידה.
1: כיף.
0: איזה יופי.
1: טוב, אפשר להזין לנו בכל אפליקציות הסקטים ובאתר כאן, ואפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה. ואפשר גם, ואנחנו מאוד נשמח, לדרג אותנו בספוטיפיי.
0: ובאפל.
1: באפל גם?
0: כן, באפל כבר שנים אפשר לדרג.
1: לדרג אותנו בכל מקום שאפשר לדרג. טוב, תודה רבה דור.
0: תודה רבה שיר.
1: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מרר שערכה אותנו. תודה. תודה.

0: באתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
1: האישה שלו, מאת חורחה איברגואנגואטיה, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר רודיה קוזלובסקי. עליי להיות דיסקרטי, אני לא רוצה לסבך אותה בצעות, התלפן אליה. במגירה של שולחן העבודה שלי אני עדיין מחזיק תצלום שלה, עם עוד תצלומים ומטפחת מוכתמת באיפור שגנבתי מאיפשהו. כלומר, אני יודע מאיפה, אבל אני לא רוצה לנקוב בשם שלה, אף שמדובר באחד מרגעי השיא של חיי האהבה שלי. התצלום איכותי בצורה יוצאת דופן, בהתחשב בכך שמדובר בתמונת פספורט. עם הביטה לפנים, בעיני השקד הגדולות שלה, שערה משוך לאחור, חושף שתי אוזניים ענקיות, צמודות עד כדי כך לגולגולת שעולה בדעתי שבילדותה נאלצה בוודאי להצמיד אותן לראש בנייר דבק, כדי שלא ילגו לה. עצמות הלחיים הבולטות, האף הקטן והנחיריים הרחבים ומתחת, פיה הנפלא, גדול ובשרני. הייתה תקופה שבה ההתבוננות בתצלום הזה הייתה מעוררת בי רוח מיוחד במינו, שהתפתח לחמימות פנימית והסתכם בתנועת הבשר האופיינית למקרים מהסוג הזה. אקרא לה אורורה. לא, לא אורורה. גם לא אסטלה. זה קרה לפני הרבה זמן, כשהייתי צעיר ויפה יותר. הלכתי ברחוב מדרו כמה ימים לפני חג המולד, לבוש במכנסי ג'ינס, שזה עתה יצאו מהכביסה, והיו לי 300 פזו בכיס. בשמיים עמדה שמש צהריים נפלאה ובוהקת. היא הגיחה מתוך ההמון והניחה את ידה על זרועי. חורחה, היא אמרה לי. אך, כלבית האבלה. הכרנו עוד כשהיינו משתינים במיטה, כל אחד בצד שלו כמובן, אבל התראינו מאז 10 פעמים במקרה הטוב. הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי אותה. אז גיליתי שאימה עומדת 3 מטרים משם ומשקיפה עלינו. ניגשתי אליה, הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי גם אותה. אחרי זה הלכנו שלושתנו שבעי רצון לשתות קפה בסנבורנס. בשולחן הנחתי את ידי על ידה ולחצתי אותה עד שהבחנתי שהיא מצמידה את רגליה. אמא שלה הזכירה לי שביתה היא אישה הגונה, נשואה עם ילדים, שהחמצתי את ההזדמנות שלי לפני 13 שנים. ההבהרה הזו ציננה את הדחפים הראשוניים שלי ולעת עתה לא הרחקתי לכת. יצאנו מסנבורנס וחצינו את האלמדה בין הפסלים הפורנוגרפיים עד למכונית שלה, שחנתה רחוק מאוד משם, ואז היא זו שאחזה בידי וגירדה לי את פנים כף היד באמה שלה, עד שנאלצתי להכניס את היד השנייה לכיס בניסיון נואש לרסן את שוקתי. סוף כל סוף הגענו למכונית, ובזמן שהיא נכנסה פנימה הבנתי שלפני 13 שנה הפסדתי לא רק את הרגליים שלה, את פיה הנפלא ואת ישבניה הבריאים והחצופים, אלא גם 3 או 4 מיליון פזו שהיו עשויים להיות שימושיים ביותר. הורדנו את אמא שלה, והיא הלכה לאכול איפשהו. המשכנו בנסיעה לבדנו, ואמרתי לה שאני עדיין חושב עליה, והיא אמרה לי שהיא עדיין חושבת עליי. התקרבתי אליה קצת, והיא הזהירה אותי שהיא מזיעה. המקצוע שלה מחייב אותה להזיע. לא אכפת לי, בכלל לא. אמרתי והרחתי אותה, ולא היה לי אכפת. תפסתי לה בשיער, נשכתי אותה בעורף, לחצתי פנימה את בטנה, ואז התנגשנו בפינה של תמאוליפס וסונורה. אחרי התאונה הלכנו לספדה תמאוליפס, לשתות ג'ין טוניק וללחוס זה לזה כל מיני דברים. הפרידה הייתה קשה, אבל הכרחית. היא קבעה לאכול צהריים עם חמותה. אני אראה אותך שוב? לעולם לא. אז זה אי שלום. היא נעלמה ברחוב אינסור חרמטנס במכוניתה רבת העוצמה, ואני הלכתי לבר אל פילון, שם שתיתי מסקל סן לואיז דה פוטוסי ובירה, והתווכחתי עם כמה חברים על אלוהותו של ישו עד שעה 7:30, ואז הקטי. אחר כך לקחתי מונית רעועה לביאס ארטס. התנודדתי לתוך הלובי במבט מאורפל, בתוך המון של אנשים לא חשובים, כמו ונוס שמגיחה מהצדף שלה, הבחנתי בה מיד. היא ניגשה אליי בחיוך קל ואמרה לי, חפש אותי מחר, בשעה הזאת, במקום הזה. אחר כך נעלמה. או, תאוות בשרי מתוקה. מפלטם של החוטאים, נחמת המיוסרים, מזור המעורערים בנפשם, שעשו על האביונים, בילוי לאינטלקטואלים, מותרות לקשישים, תודה לאל, על שהעניק לנו את השימוש באיברים הללו, שמנעימים את שירותנו בעמק הבכה הזה, שבו נגזר עלינו להתקיים. למחרת הגעתי למקום המפגש בשעה שנקבעה. נכנסתי למתחם ומצאתי אותה מבצעת את העבודה שבגללה נשתף גופה זהה. היא הביטה בי בשביעות רצון והתרסה קלה. גאה במומחיותה, כאילו אמרה, זה בשבילך. התבוננתי בחצי שעה, מעריץ כל חלק בגופה, ובפעם הראשונה הבנתי את מהות האומנות שלה. כשסיימה, התכוננה לצאת והביטה בי בשתיקה. אחר כך שילבה את זרועה בזרועי באלגנטיות וירדנו במדרגות. יצאנו לרחוב, ופתאום עמדנו מול האימא הארורה שלה. הלכנו לקניות עם הזקנה ואחר כך שוב לסן בונס לשתות קפה. שעתיים שלמות נאלצתי להדחיק משהו, יבבה או צרכה לעולם לא ידע. הגרוע מכל קרה כשנשארנו לבד. היא פצחה בנאום המטופש הזה. תודה לאל ששחרר אותי מחטא הניאוף הנורא שעמדתי לחתו. ניסיתי את כל התרגילים הכי נואשים שלי, סדרה של מישושים, שליחת ידיים וניסיונות לרצח בחניקה, שיטות שעובדות מצוין בקרב נשים מסוימות, אבל הכל היה לשווא. היא הורידה אותי בפינה של פליקס קוואבס. אני מניח שהיא ריחמה עליי כשראתה אותי עומד גלמוד בפינת הרחוב, כי היא פתחה את התיק שלה והושיטה לי את התצלום המדובר, ואמרה שאם יום אחד היא תחליט לחתו, היא תשלח לי מברק. ואומנם כעבור חודש קיבלתי לא מברק, אלא מכתב משליח ובו כתוב, חורכי היקר, חפש אותי בקונדיטורי, ביום זה וזה, בשעה זו וזו, הלחתום גסו, ככה באנגלית. רצתי לשולחן העבודה, הוצאתי את התצלום והתבוננתי בו. השעה שהגשים את יצריי השפלים ביותר הולכת וקרבה, חשבתי. שאלתי דירה ממישהו ולוויתי כסף. לבשתי בגדים קצת מרושלים שבכל זאת תלמו אותי, ועליתי ברחוב ג'נובה לפנות ערב. הגעתי לקונדיטורי רבע שעה לפני הזמן. חיפשתי שולחן במיקום דיסקרטי, כי לא רציתי שמאה אנשים יראו אותה בחברתי, וכשמצאתי התיישבתי בפנים לרחוב. הזמנתי קפה, הדלקתי סיגריה וחיכיתי. מיד החלו להגיע מכרים, אבל ברחתי אותם בקרירות כזאת שהם לא יעזו להתקרב. חלף זמן. ברחוב ג'נובה עברה על פני נון, בחורה צעירה שבתקופה אחרת הייתה אהבת חיי ונעלמה. עודיתי לאלוהים על כך. התחלתי לדמיין כיצד היא תהיה לבושה, ועלה בדעתי שבעוד שעתיים היא תהיה בזרועותיי. ארומה. נון שוב עברה על פניי ברחוב ג'נובה ושוב נעלמה. הפעם נאלצתי לחסות את פניי בידיי, כי נון הביטה לעבר בית הקפה. הגיעה השעה. הייתי לחוץ למדי, אבל הייתי מוכן לחכות גם 8 ימים אם צריך, רק כדי לבלות זמן ביחידות עם האישה הקשנית הזאת. ואז נפתח הדלת בית הקפה, נון שהייתה אהבת חיי נכנסת, חוצה את החדר ומתיישבת מולי בחיוך. Did you guess right? היא שואלת. פרצתי בצחוק. צחקתי וצחקתי עד שנון החלה להרגיש לא בנוח. אחר כך התעשתתי, פטפטנו קצת בנעימים, ולבסוף ליוויתי אותה עד למקום שבו קבעה להיפגש עם החברות שלה ללכת לקולנוע. היא עברה עם בעלה וילדיה לאזור אחר בארץ. פעם אחת הגעתי לעיר שלה בנסיעת עסקים. ביום הראשון, אחרי שסיימתי את המטלות שלי, חיפשתי את המספר שלה בספר הטלפונים והתקשרתי אליה. היא שמחה לשמוע את קולי והזמינה אותי לארוחת ערב. על הדלת היה מקוש והיא נפתחה במשיכת חבל. כשנכנסתי לחדר הכניסה ראיתי אותה במעלה גרם מדרגות, לבושה במכנסיים ירוקים שהכילו את המיטב שבאישיותה. בזמן שעליתי במדרגות איבטנו זה בזה והיא חייכה אליי בשתיקה. כשנעמדתי מולה היא הושיטה זרועות, עטפה בהן את הצוואר שלי ונשקה אותי. אחר כך אחזה בידי, ובעוד אני תולה במבט מטופש, הובילה אותי דרך החצר לחדר כלשהו, ושם התנשקנו בין 200 ל-300 פעם, עד שהילדים שלה חזרו מגן המשחקים. אחר כך הלכנו להאכיל את השפנים. אחד הילדים שהיה לו תסביך אדיפוס ירק עליי בכל פעם שהתקרבתי אליה, בכל הזמן צעק, "איש שלי!" אחר כך, בלי שום בושה, הוא פתח את כפתורי חולצתה ותחב פנימה את הידיים שלו כדי לשחק בשדיה, בעוד אמא ביטה במשועשעת. האיסורים נמשכו זמן מה עד שהילדים שכבו לישון, והלכנו למטבח להכין את ארוחת הערב. כשהיא פתחה את המקרר, חידשתי את המתקפה והמצב נראה מבטיח, אבל אז הגיע בעלה. הוא מזג לי רום ביתי והוביל אותי לסלון, שם פטפצנו על כל מיני שטויות. סוף כל סוף הארוחה הייתה מוכנה. התיישבנו שלושתנו לשולחן, אכלנו, וכשהגענו לקפה, הטלפון התחיל לצלצל. הבעל קם לענות, ובינתיים היא התחילה לאסוף את הצלחות, ואני אחזתי בזרוע ונשקתי לפרק ידה. בפעולה הפשוטה הזאת השגתי הרבה יותר מכפי שציפיתי. היא התנודדה לכיוון המטבח עם הרמה של כלים מלוכלכים. הבעל חזר. הוא לבש את הז'קט שלו והסביר לי שהתקשרו אליו מחברת המשלוחים להודיע לו שזה עתה קיבלו את הסמית אנד ווטסון קליבר 38 ששלח לו אחיו ממקסיקו הבירה עם עוד משהו, אינני זוכר מה. מכל מקום הוא צריך ללכת לאסוף את האקדח מיד, שאני ארגיש בבית, פה הרום, כאן הפטפון, שם האישה שלי. הוא יחזור בעוד רבע שעה. הבעל יוצא לרחוב. אני הולך למטבח, ובעוד הוא מדליק את המנוע, אני מתחיל לרדוף אחרי אשתו. כשהצלחתי לדחוק אותה לפינה, היא אמרה לי, חכה רגע, ולקחה אותי לסלון. היא מזגה שתי כוסיות רום עם קוביית קרח אחת, ניגשה לפטפון, הדליקה אותו, ושמה תקליט בשם לסקרה דה סובאז'. המוזיקה החלה והרמנו כוסית. עברו 4 דקות, ואז היא התחילה לרקוד, לבד. זה בשבילך, היא אמרה. אני הסתכלתי עליה וניסיתי לחשב באיזו נקודה בדרך נמצא בעלה עם הסוויט אנד ווטסון הקטלני שלו, והיא רקדה ורקדה, רקדה לכל התקליט של צ'אט בייקר. כבר עברו 45 דקות ובעלה טרם חזר ועוד לא נמאס לה לרקוד, ועוד לא העזתי לעשות שום דבר. באותו רגע החלטתי שבעלה, עם או בלי האקדח, לא מפחיד אותי כהוא זה. קמתי ממושבי וניגשתי אליה. היא המשיכה לרקוד כאילו קפה אותה שד. בעוצמה שלא ידעתי שיש בי, הרמתי אותה בבת אחת וזרקתי אותה על הספה. היא אהבה את זה. התנפלתי עליה כמו נמר והתנשקנו בלהט. חיפשתי את הרוכסן של המכנסיים הירוקים שלה וניסיתי למשוך אותו למטה, אבל כבינימט. הוא לא נפתח. בשום שלב, הוא לא נפתח. ניסינו בכוח, בהתחלה אני ואחר כך היא, ולבסוף שנינו ביחד, והבעל חזר לפני שהספקנו לפתוח את הרוכסן. התנשפנו ואיזנו, אבל היינו לבושים, כך שלא נאלצנו לספק שום הסברים. אולי יכולתי לחזור למחרת ולגמור את מה שהתחלתי, או יום אחרי, או יום אחרי, או בכל אחד מאלף הימים שעברו מאז, אבל מסיבה זו או אחרת מעולם לא עשיתי זאת. לא ראיתי אותה שוב. עכשיו נותרו לי רק את הצלום שאני מחזיק במגירה של שולחן העבודה שלי, והמחשבה שאנשים שלא השגתי, כפי שקורה לכל הפתיינים הגדולים בהיסטוריה, רבות מגרגרי החול על פני האדמה.
0: כאן תרבות. כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
2: המחרוזת, מאת גי דה מופסן, תרגמה מצרפתית רויטל יהלום, מספרת עדי קוזלובסקי. מטילדה הייתה אישה צעירה ויפה, שנולדה כאילו בטעות למשפחה ענייה. לא הייתה לה ירושה גדולה כדי שתוכל להינשא לאיש עשיר, ולכן בלית ברירה נישאה לפקיד זוטר במשרד החינוך. תמיד היא סבלה מחייה הפשוטים, הרגישה שהיא נועדה לחיי מותרות, שנאה דירתה הקטנה, הקירות הערומים והרעיתים השחוקים והישנים רק הכעיסו אותה. מטילדה חלמה על בתים גדולים ומרווחים, גדושי נברשות ברונזה מבריקות, קורסאות מפוארות, תמונות יקרות ומשרתים. היא השתוקקה להכיר אנשים חשובים שהתפעלו מיופיה עד שכל שאר אנשים יקנאו בה. אבל המציאות הייתה אגומה ואפרורית. לא היו למטילדה סמלות יפות או תכשיטים, ולכן כעסה על בעלה שהסתפק במשכורתו הדלה כפקיד. למטילדה הייתה ידידה עשירה, ז'אן שמה, שהייתה חברתה עוד מבית הספר. מאז נישאה מטילדה כמעט שלא ביקרה אצל ז'אן. ליבה היה מתכווץ מקנאה כשראתה את סמלותיה האופנתיות וביתה המטופח של ז'אן. כשהייתה חוזרת מביקוריה אצל ידידתה, הייתה מתייפחת לילות שלמים מרוב צער, ייאוש וקנאה. יום אחד חזר בעלה במצב רוח מרומם במיוחד. בידו הייתה מעטפה גדולה ומרשימה. הנה, אמר בחיוך, יש לי משהו בשבילך. מטילדה מיירה לפתוח את המעטפה. בתוכה מצאה כרטיס בעל קצוות מוזהבים, מודפס בהידור רב. זו הזמנה על הנשפייה של שר החינוך, חייך בעלה. במקום להתרגש מההזמנה המפתיעה, כפי שציפה בעלה, השליחה מטילדה את המעטפה בכעס על השולחן. בשביל מה אתה חושב שאני צריכה את הדבר הזה? התרגזה. אבל יקירתי, חשבתי שתהיי מאושרת. לא בקלות השגתי את ההזמנה הזאת. תוכלי לפגוש במסיבה אנשים חשובים מאוד, אפילו את שר החינוך עצמו. מטילדה הביטה בבעלה בקוצר רוח. ומה אוכל ללבוש לנשפייה מפוארת כזאת? שאלה ברוגזה. או, את הסמלה שאת לובשת כשאנחנו הולכים לתיאטרון. היא נראית נהדרת עלייך, אמר בעלה. מטילדה פרצה בבכי. אין לי סמלה מתאימה ולא אוכל ללכת לנשף הזה. וכמה תעלה סמלה מתאימה? התעניין בעלה. מטילדה הרהרה רגע ואחר נקבה בסכום. 400 פרנק. פניו של בעלה החבירו מעט, אך לבסוף אמר, בסדר, אתן לך את הכסף, העיקר שתשיגי לעצמך סמלה יפה לנשף. יום הנשפייה התקרב, ומטילדה המשיכה להיראות עצובה ומודאגת. מה הפעם? התעניין שוב בעלה. אין לי שום תכשיט, אפילו לא קטן. אני אראה כל כך עלובה ודלה, ובכלל, אני מעדיפה לא ללכת לנשף. יש לי רעיון, אמר בעלה, לכי אל חברתך ז'אן ובקשי ממנה שתשאי לך תכשיט לערב אחד. אני בטוח שהיא תסכים. רעיון מצוין, התלהבה מטילדה. למחרת הלכה מטילדה לבית ידידתה. ז'אן הסכימה מיד להשאי לה את אחד מתכשיטיה הרבים. הלכה והביאה קופסת תכשיטים גדולה, אותה פתחה בפני מטילדה. תבחרי לך איזה תכשיט שתרצי, אמרה. היו בקופסה צמידים, מחרוזות פנינים ושרשרות לרוב. בתוך נרתיק סטן שחור גילתה מחרוזת יהלומים נהדרת. ידיה רעדו כשהוציאה את התכשיט וענדה אותו לצברה. את יכולה להשאיל לי את זה? שאלה בקול מאוסס. כמובן, אמרה ז'אן. מטילדה חיבקה את ידידתה בחום והלכה לביתה עם מחרוזת היהלומים. בנשפייה הייתה מטילדה האישה היפה מכולן. היא זהרה בסמלתה החדשה. כולם התעניינו בה והגברים הצעירים הזמינו אותה לרקוד איתם. אפילו שר החינוך ניגש אליה ושוחח איתה דקות ארוכות. מטילדה הייתה מאושרת, רקדה בהתלהבות, הייתה שיקורה מעונג, שרויה בניצחון יופיה ובזוהר הצלחתה. כל אותו ערב אפף אותה ענן של אושר נפלא. בשעות הלילה מאוחרות, כאשר הנשפיעה העליזה הסתיימה, חזרו מטילדה ובעלה לביתם במרכבה. היא פשטה את מעילה מול הראי כדי לראות שוב את דמותה המעודרת ואת המחרוזת הנוצצת ששאלה מחברתה ז'אן. לפתע צרחה בבהלה. מה קרה? שאל בעלה. המחרוזת נעלמה! גמגמה מטילדה. איך זה ייתכן? נבהל גם בעלה. חיפשו בין כפלי סמלתה, בכיסים ובכל מקום, אך מחרוזת היעלומים היקרה לא נמצאה. בעלה התלבש ויצא לחפש את התכשיט ברחובות בהם עברו. גם הוא היה מיואש כמוה. עד לשעות הבוקר המוקדמות חיפש, אך לא מצא דבר. המחרוזת היקרה נעלמה. מטילדה ובעלה הביטו זה בזאת בייאוש. לאחר יותר משבוע, כשנואשו מחיפושיהם, הבינו שאין להם ברירה וכי עליהם להחליף את התכשיט שעבד בתכשיט אחר זהה לו. הלכו לברר בחנויות תכשיטים עד שמצאו מחרוזת יעלומים זהה לזו שעבדה. מחירה היה 36,000 פרנקים צרפתיים, סכום עתק עבור מטילדה ובעלה. לבעלה של מטילדה היה מעט כסף שירש מאביו, את השאר הוא לבא מבנקים ומלווים בריבית. שניהם ידעו כי במשך שנים רבות יצטרכו לשלם את הסכומים הגדולים ואת הריבית המצטברת עד שישלימו את חובם. כאשר החזירה מטילדה את המחרוזת לחברתה, אמרה לז'אן בקרירות, היית צריכה להחזיר לי את השרשרת יותר מהר, אולי הייתי זקוקה לה בעצמי. מטילדה חששה שחברתה תגלה שהמחרוזת הוחלפה, אבל ידידתה אפילו לא הביטה בתכשיט. לקחה אותו מידיה של מטילדה, ובלי להעיף בו מבט נוסף, השליחה אותו לתוך התיבה. מאותו יום ידעה מטילדה עוני אמיתי. היא ובעלה עזבו את דירתם ועברו להתגורר בסחירות בעליית גג קטנה ועלובה ליד השוק. מטילדה עבדה בשטיפת רצפות, כביסה והדחת כלים בבתי אוכל מזוהמים. התלבשה כאישה פשוטה. בקניית מצרכים עמדה על המיקח על כל פרנק. בעלה, שעבד ביום כפקיד במשרד החינוך, החל לעבוד בלילות בהנהלת חשבונות עבור סוחרי הסביבה. לפעמים מצא עבודות נוספות, מזדמנות, מהן היה מסתכר מעט פרנקים נוספים. 10 שנים נמשכו חיים עלובים אלה. רק בתום 10 שנים של עבודת פרך, הצליחו בני הזוג לשלם את חובותיהם יחד עם הריבית שהצטברה. מטילדה הזדקנה במהירות. ב10 השנים הללו היא נהפכה לאישה קשת יום ומרירה. שיער ראשה היה פרוע, לבשה סמלות עלובות, וידיה היפות והמטופחות התנפחו ואדמו משטיפת רצפות. לפעמים הייתה יושבת מול החלון ובוכה ללא קול. הייתה מהרהרת בייאוש באותו נשף גורלי ערור, אחד ויחיד, שהרס את חייה. ידעה שאם לא הייתה מאבדת את המחרוזת, חייה היו אחרים לגמרי. באחד הימים, כאשר יצאה מטילדה לקניות, היא פגשה את חברתה ז'אן מטיילת עם בנה הקטן. 10 שנים השתיים לא נפגשו. בוקר טוב, ז'אן, ברכה מטילדה את ידידתה. ז'אן לא הכירה אותה. אני מצטערת, גברת, אמרה, אבל אני לא חושבת שאני מכירה אותך. זו אני, מטילדה. מטילדה? גמגמה ז'אן. אוי, מה קרה לך? עברו עליי שנים קשות, סיפרה מטילדה, והכל בגללך. בגללי. את זוכרת את המחרוזת שהשאלת לי לנשף? כמובן שאני זוכרת. איבדתי אותה. איך איבדתי? מחזרת לי אותה. החזרתי לך העתק מדויק של השרשרת שקניתי. 10 שנים עברו עד שהצלחנו לשלם עבור החוב. את קנית שרשרת יעלומים? כן, בעצמך לא הרגשת בהבדל. אוי, מטילדה המסכנה, חיבקה אותה ז'אן ברחמים רבים. השרשרת שהשאלתי לך הייתה מאבנים מלאכותיות. אלה לא היו יהלומים אמיתיים. השרשרת שאיבדת לא הייתה שווה יותר מ-500 פרנק.

0: לילדים. כאן תרבות. כאן תרבות. מיד. היסטוריה לילדים. כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: כדורגל. שלום ילדים, היום אני רוצה לספר לכם על... רגע, אחד. עוד מישהו לחומה, אני צריך עוד מישהו לחומה. סליחה, לא, היום זה לא פרק על אבירים ומלחמות. רגע, רק שתי אחת. איזה זינוק של חתול, כל הכבוד. לא, הפרק היום הוא לא על חיות, מה פתאום. היום אני רוצה לספר לכם על ההיסטוריה של משחק הכדורגל. אני מאוד אוהב כדורגל, ואפילו שיחקתי בתור שוער כשהייתי ילד, ואפילו במכללות בארצות הברית. אבל נטשתי את הכדורגל לטובת לימודים. מעניין מה היה יכול לקרות אם לא הייתי עוזב.
4: ברוכים הבאים לגמר גביע העולם. בשער ישראל, יובל מלכי. ביתה ויובל עוצר. איזו עצירה מדהימה של יובל מלכי. הכל כאן רטוב.
3: רגע, מה? אוי, נרדמתי ושפכתי את המים שהיו לידי. הכל רטוב כאן. אוי, זה היה חלום כל כך מתוק. אוי. משחק הכדורגל הוא הספורט הפופולרי ביותר בעולם. מאות מיליוני אנשים משחקים כדורגל, מיליארד...

0: אם צופים בו, ואם בטעות מישהו עובר ליד כדורגל, הוא חייב לבעוט או להקפיץ בו. יש משהו מיוחד בספורט הזה, שמושך כל כך הרבה אנשים. אבל איך הכל התחיל? איך נולד הכדורגל? כבר לפני 2600 שנה, שיחקו אנשים במשחקי כדור, בסין וביפן. הקוג'ו הסיני הוא משחק שבו שחקנים בעטו בכדור ממולא בנוצות, למבנה דמוי שער שהיה עטוף ברשת. ביפן שיחקו במשחק בשם קמרי, ובו אנשים עמדו במעגל ובעטו בכדור האחד לעבר האחר. היוונים והרומים גם הם שיחקו במשחקי כדור. ביוון המשחק נקרא אפיסקיירוס. בואו ננסה לבקר שם רגע. חונת זמן, אפעל, יוון עתיקה, מגרש, אפיסקיירוס. אוי, סליחה, וואו, כמה אנשים יש פה. איך אפשר לעבור פה? וואו, כמה יוונים. סליחה, איך קוראים למשחק שלכם?
1: אפיסקיירוס. רוצה לשחק?
0: בטח.
1: תחזיק את הכדור.
0: או, כדור יפה. וואו, זה כדור יפה. מה אני צריך לעשות עם הכדור?
1: זרוק אותו! זרוק אותו!
0: אבל לזרוק למי? למה כולם רצים לכיווני? מה אתם רצים? אוי! אוי! רדו ממני! מה זה המשחק הזה?
1: אוי! רדו! רדו!
0: על כל מיני קדים ופסלים יווניים נמצאו דמויות המשחקות בכדור, ואחת מהן אף מקפיצה כדור בעזרת הירך, החלק של הרגל שנמצא בין הברך לטוסיק שלנו. אנחנו לא יודעים את החוקים המדויקים למשחק הזה, אבל כפי הנראה הוא היה קצת אלים. בכל קבוצה ניסתה להשאיר את הכדור בצד המגרש שלה כמה שיותר זמן. גם האינדיאנים והאסקימואים שיחקו בכדור. אנו מכנים אותם עמים ילידים, עמים שהיו במקום מסוים לפני שהגיעו חוקרים או אנשים מיבשת אחרת. הם נולדו באותו מקום ולכן עמים ילידים. בשנת 1610 תיאר מתיישב אמריקאי משחק בשם פשמן, ששיחקו בין 500 ל-1000 איש. מטרת המשחק הייתה להעביר כדור מצד אחד של המגרש לצידו האחר. רוחב המגרש היה כ-800 מטרים, ואורך המגרש קילומטר וחצי. גם המשחק הזה היה אלים, ולעיתים הוא הסתיים בעצמות שבועות. לאחר המשחק היו שתי הקבוצות אורחות סעודה משותפת. בימי הביניים באירופה, לפני כ-1000 שנים פחות או יותר, שיחקו משחק שנקרא כדורגל המוני. שחקנים של עיירות שכנות היו נפגשים, ומנסים להעביר כדור מהעיירה אחת לאחרת. לעתים, העיירות היו מרוחקות זו מזו, והמשחק התפרס על פני שטח גדול במיוחד. גם המשחק הזה היה אלים מאוד. בשלב מסוים, המשחק הגיע גם לעיר הבירה, לונדון, אולם שם אסרה הצולה לשחק בו בשל הרעש והמהומה שהוא גרם. גרם. באותה התקופה, כתב משורר בשם פיליפ סידני, שיר שמהווה עדות לכך שגם נשים שיחקו כדורגל. יש זמן לכל דבר, אומרת אמי, בזמן שהיא תוכבת את חצאיתה לבגדיה, ומשחקת כדורגל עם חברותיה. למרות שהכדורגל ההמוני היה משחק אלים, הוא נשאר פופולרי, ורבים רצו לשחק בו. אבל בשנת 1818, עיירה בריטית בשם אלנוויק העבירה חוק שאסר לשחק כדורגל המוני ברחובות. המשתתפים התעלמו מהחוק, עד שבשנת 1827 הדוקס באזור הרשה לשחק כדורגל המוני, בתנאי שהוא ישוחק במגרש ולא ברחבי העיר. תלמידים בבתי ספר באנגליה אהבו לשחק בכדור, אולם כדורגל המוני היה אלים, ועד מהרה, בתי הספר החלו לקבוע חוקים שונים למשחק. כל בית ספר קבע חוקים משלו. חלק הרשו לתפוס את הכדור בידיים, אחרים הרשו לבעוט רק בעזרת הרגליים. ובתי ספר אחרים הרשו גם וגם. באמצע המאה ה-19, המסתיימת בשנת 1900, הפכה הרכבת לכלי תחבורה פופולרי, ואפשר היה לנסוע ברכבת למקומות מרוחקים. בתי ספר מאזורים שונים החלו להתחרות ביניהם בתחרויות ספורט, והם רצו לערוך ביניהם משחק כדורגל. אבל איך אפשר להתחרות אם כל אחד משחק לפי חוקים אחרים?
1: ברוכים הבאים למשחק כדורגל של בתי הספר מנוטינגהאם וליברפול. ליברפול עם הכדור, השחקן בועט בשחקן יריב. היי, זה פאול.
2: זה מה? בחוקים שלנו מותר לבעוט ביריב.
1: ונוטינגהאם מבקיע שער.
2: זה שער פסול. הבקעתי עם הרגל. אצלנו מותר רק עם הראש. אבל אצלנו מותר. בגלל זה קוראים לזה כדורגל.
3: אנחנו שיחקנו עם כדור ברפת. אז קראנו לזה כדורגל. אוף. לכל אחד יש חוקים אחרים. אי אפשר לשחק ככה. מה נעשה?
0: בתחילה, לא באמת ידעו מה לעשות. ובתי הספר החליטו לשחק את משחק הכדורגל בשתי מחציות. במחצית הראשונה, המשחק שוחק לפי החוקים של בית הספר המארח. ובמחצית השנייה, לפי החוקים של בית הספר האורח. אבל זה לא ממש הצליח. קחו לדוגמה את נושא השערים. בתחילה, לא היו שערים כמו שאנחנו מכירים כיום. חלק החליטו שהכדור צריך לעבור מעל קורה גבוהה, ואחרים מתחתיה. חלק החליטו שהכדור חייב לעבור בין שני עמודים, ללא קורה עליונה. בכל פעם שהיו משחקים נגד קבוצה יריבה, היה צורך ללמוד את החוקים שלה. זה בלבל ועייף את השחקנים. בשנת 1850 עבר חוק בבריטניה שהעניק לילדים חצי יום מנוחה גם בשבתות. בנוסף, ליום מנוחה שלם, ביום ראשון. עתה יכלו ילדים רבים לשחק כדורגל בזמנם החופשי. גם המבוגרים רצו לשחק, ועד מהרה קמו מועדוני כדורגל. בשנת 1857 הוקם מועדון הכדורגל של העיר שפילד, שקיים עד היום. בבתי הספר באנגליה המשיכו בינתיים להוסיף עוד חוקים למשחק. למשל, המשחק יתחיל בביתה מאמצע המגרש. במקרה של עבירה, תהיה ביתה חופשית לאחד הצדדים. אם שחקן לא יופיע למשחק, אפשר יהיה להחליפו. וגם, חלק מבתי הספר החליטו על 11 שחקנים, בעוד בתי ספר אחרים שיחקו עם 15 שחקנים. בשנת 1863, באוניברסיטת קיימברידג', גיבשו סט של חוקים אחידים, כדי שבתי ספר ואוניברסיטאות יוכלו לשחק כדורגל יחדיו. באותה שנה נפגשו מספר מועדוני כדורגל אנגליים והקימו את התאחדות הכדורגל האנגלית, שקבעה את החוקים למשחק והבדילה בין משחק שבו נושאים כדור ביד, רוגבי, לבין משחק הכדורגל. עד מהרה החלו לצוץ מועדוני כדורגל בכל רחבי העולם, ביבשת אמריקה, באירופה, באפריקה ובאסיה. בשנת 1906 הוקם מועדון הכדורגל הראשון בישראל, מועדון הראשון לציון יפו, שהפך למועדון מכבי תל אביב. בשנת 1911 קם מועדון מכבי חשמונאי ירושלים. שנה לאחר מכן, מכבי פתח תקווה ומכבי רחובות. מכבי חיפה בשנת 1913, הפועל תל אביב והפועל חיפה בשנת 1924, ובשנת 1928 קמה ההתאחדות לכדורגל בארץ ישראל, שפעלה תחת המנדט הברית. באליפות הראשונה של הליגה בארץ ישראל זכתה המשטרה הבריטית. האלופה הישראלית הראשונה הייתה הפועל תל אביב בשנת 1934. באותה שנה קמו מועדונים חדשים, מכבי נתניה, ביתר תל אביב, הפועל פתח תקווה ואחרות. בואו נדבר לשנייה על כדור הכדורגל. כדור הכדורגל באירופה, בתקופת ימי הביניים, היה עשוי משלפוחית שתן של בעלי חיים. את השלפוחית עטפו באור, כדי שהכדור לא יאבד את צורתו. ב-1910, בשנת 1851 המציאו שני סנדלרים אנגליים כדור גומי מתנפח, שאותו אפשר היה גם כן לעטוף באור, וכך ליצור כדורים בעלי מידות זהות. במהלך השנים, החומרים שמהם מיוצר הכדור שופרו, כדי שהוא לא יספוג מים ושלא יכאב כשנוקחים בו. אולם מידות הכדור לא השתנו במהלך 150 השנים האחרונות. המשחק הבינלאומי הראשון בכדורגל בין שתי נבחרות מארצות שונות התקיים בין אנגליה לסקוטלנד בשנת 1872. הוא הסתיים בתוצאה 0-0. מדינות רבות החלו לשחק זו נגד זו, עד שבשנת 1904 קם גוף בינלאומי בשם פיפה, ההתאגדות הבינלאומית לכדורגל. פיפה עזרה לארגן תחרויות כדורגל בעיקר באולימפיאדה, ובשנת 1924 צפו בגמר האולימפי בין אורוגוואי לשוויץ כ-60,000 צופים. פיפה הבינה שמשחק הכדורגל הפך בינלאומי ופופולרי מאוד, והחליטה לארגן תחרות כדורגל בינלאומית, ללא קשר לאולימפיאדה. בקיץ 1930 ערכה אורוגוואי את גביע העולם הראשון, או המונדיאל, מהמילה הספרדית עולם. נשיא פיפה, שהחליט לקיים את המונדיאל, או הגביע העולמי, היה צרפתי בשם ז'ול רימה. הגביע שניתן לקבוצה הזוכה נקרא על שמו. במונדיאל הראשון השתתפו 13 נבחרות בלבד, מהן רק 4 נבחרות מאירופה. באותם ימים, הפלגה לדרום אמריקה ערכה שבועיים, ועל השחקנים היה להיעדר מארצם למשך חודשיים. לא פלא שמדינות אירופאיות רבות בחרו שלא להשתתף בטורניר. במונדיאל של שנת 1930 עלו לגמר נבחרות ארגנטינה ואורוגוואי. המוני ארגנטינאים הפליגו לאורוגוואי, תוך כדי שהם צועקים ניצחון או מוות. בגמר, ארגנטינה הובילה 2-1, אך לבסוף הפסידה לאורוגוואי, 4-2, מול כ-90,000 צופים משולהבים. בשנת 1934 נערך המונדיאל באיטליה, והקבוצה המארחת אף זכתה בגביע. משחק הגמר היה המשחק הראשון בהיסטוריה ששודר בשידור ישיר ברדיו. בתקופת מלחמת העולם השנייה, כדורגלנים רבים התגייסו לצבא, וכמעט שלא שיחקו כדורגל בינלאומי. לאחר המלחמה, נערך משחק בין אנגליה לכוכבי יבשת אירופה. במשחק צפו 135,000 צופים, והוא הסתיים בתוצאה 6-1 לטובת אנגליה. בשנת 1950 התחדש הגביע העולמי ששוחק בברזיל. אנגליה הייתה הקבוצה המועמדת לזכייה בגביע, אך הפסידה במפתיע לארצות הברית וספרד, ולא המשיכה לשלב הבא. ברזיל הייתה מועמדת לזכות בגביע, כאשר ניצחה 7-1 את שוודיה ו-6-1 את ספרד. היא הגיעה למשחק האחרון והייתה זקוקה לנקודה בלבד כדי לזכות בגביע. מול קהל של כ-200,000 איש באצטדיון המרקנה, ברזיל הבקיעה ראשונה, והחגיגות החלו. אלא שאז אורוגוואי השוותה. ב-11 דקות לסיום הבקיעה שער נוסף, וזכתה בגביע העולמי בפעם השנייה. מספר הקבוצות המשחקות בגביע העולמי גדל במהלך השנים, מ-16 קבוצות ל-24, ואז ל-32. ובשנת 2026 ישחקו בגביע העולמי 48 נבחרות שונות. אולי גם ישראל? בשנת 1969, במרכז יבשת אמריקה, פרצה מלחמת הכדורגל בין המדינות הונדורס ואל סלוודור. במהלך משחקי כדורגל ביניהם רבו האוהדים של שתי המדינות. אל סלוודור החליטה לנתק יחסים עם הונדורס, וחודש לאחר מכן יצאה למלחמה נגדה, שנמשכה 6 ימים. כעבור כמה שנים חתמו שתי המדינות על הסכם שלום. בשנת 1958 ברזיל זכתה בגביע העולמי, והקפטן הברזילאי הניף את הגביע מעל לראשו, מאז, כל קבוצה שזוכה בכל גביע, מניפה אותו אל על. בשנת 1966, 4 חודשים לפני גביע העולם שעמד להיערך באנגליה, נגנב הגביע. הוא נמצא, כעבור כמה ימים, עטוף בעיתון, על ידי כלב בשם פיקלס, או חמוצים. הכלב הפך לגיבור היום באנגליה, ואף הופיע בסרטים ובתוכניות טלוויזיה שונות. פיקלס! בשנת 1970 זכתה ברזיל בגביע העולמי בפעם השלישית ברציפות, ועל פי החוקים הם זכו בו לצמיתות, זאת אומרת לתמיד. הגביע נשמר בארון מיוחד במשרדי התאחדות הכדורגל הברזילאית. אך בשנת 1983 הוא נגנב, ומעולם לא נמצא. כפי הנראה, הגנבים הטיחו את הגביע, והפכו אותו חזרה לזהב. בשנת 1974 הוחלף הגביע העולמי בגביע מוזהב, שעיצובו מראה שני אנשים אוחזים בכדור הארץ. הגביע הוא חלול, מפני שאם היה עשוי כולו מזהב, היה שוקל כ-70 קילוגרם, ואז אי אפשר היה להניף אותו. לא, אי אפשר, אי אפשר. במשך השנים זכו 11 מדינות שונות בגביע העולמי. ברזיל 5 פעמים, גרמניה ואיטליה 4 פעמים, ארגנטינה, צרפת ואורוגוואי 2 פעמים, ואילו אנגליה, מולדת הכדורגל, רק 1 פעם, בשנת 1966. בעולם הכדורגל יש כמה סיפורים מוזרים ממש. למשל, אוהדי קבוצת צ'לסי שרים שיר על סלרי, ולעיתים זורקים סלרי אחד על השני. הכל התחיל מאוהד צ'לסי, שלפני 40 שנה שר שיר מצחיק עם המילה סלרי. ומאז, כשאוהדי צ'לסי מתכנסים, הם שרים סלרי, סלרי. מוזר. בשנת 2010 התקיימה סדרת משחקים בליגה הרביעית בארגנטינה, על עלייה למשחקי הפלייאוף. שני המשחקים הראשונים הסתיימו בשוויון, והקבוצות ניגשו לבעיטות עונשין מ-11 מטרים, פנדלים. פנדל הוא שיבוש של המילה האנגלית פנלטי, עונשין. שתי הקבוצות בעטו ובעטו, והקהל חיכה לעצירה של אחד השוערים או להחמצה. אבל אף אחד לא פספס, והשוערים לא עצרו אף פנדל. שתי הקבוצות הבקיעו 20 שערים רצופים כל אחת. בביתה 21 עצר אחד השוערים את הביתה והבקיע בעצמו בביתה שלאחר מכן. המשחק הסתיים בתוצאה 21-20. בשנות ה-50 של המאה הקודמת נהגו להכריע משחקים בביתות עונשין מ-11 מטרים, אולם הדבר לא היה נהוג בתחרויות גדולות. אם התוצאה הייתה טקו, נהגו לערוך משחק חוזר. ואם גם הוא הסתיים בטקו, ערכו הגרלה בין הקבוצות, כדי להחליט מי תעפיל לשלב הבא. לפעמים הטילו מטבע, ולפעמים הוציאו פתק מתוך כובע. זה היה אכזרי. בשנת 1968 הפסידה נבחרת ישראל בהגרלה ליוגוסלביה, ובאותה שנה, בחצי גמר אליפות אירופה, ברית המועצות הפסידה כך לאיטליה, בהגרלה. יוסף דגן, שעבד בהתאחדות הכדורגל הישראלית, לצד מיכה אלמוג, שלחו מכתב לפיפה שבו הציעו כיצד לסיים משחקים שכאלה, בעזרת 5 ביתות עונשין או פנדלים. ההצעה התקבלה, ומשנת 1970, זאת הדרך שבה מכריעים התמודדויות שהסתיימו בשוויון. בשנת 1970 גם נערך מונדיאל במקסיקו, במרכז יבשת אמריקה. אל המונדיאל הפילה גם נבחרת ישראל, המונדיאל היחיד שבו השתתפה עד היום. נבחרת ישראל הפילה למונדיאל לאחר שגברה על נבחרות אוסטרליה וניו זילנד, ושיחקה בבית לצד נבחרות איטליה, אורוגוואי ושוודיה, נבחרות חזקות מאוד. במשחק הראשון הפסידה הנבחרת לאורוגוואי 2-0. במשחק השני סיימה נבחרת ישראל בתיקו 1-1 עם שוודיה. מוטה לשפיגלר כבש את השער. מתי
4: אחד הפעות מעביר את הכדור למרכז. לשטיגלר, שטיגלר עומד עכשיו חופשי. הוא לשער ביתה, ושער! שער של שטיגלר, רבותיי, הוא עשה את זה.
0: במשחק השלישי, סיימה ישראל בתיקו 0 עם נבחרת איטליה החזקה. נבחרת ישראל אומנם סיימה את הטורניר במקום האחרון בבית, אך עם שתי נקודות מול נבחרות חזקות. ועד היום הטורניר נחשב לרגע השיא של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים. שירים רבים נכתבו על כדורגל ברחבי העולם. אחד השירים המפורסמים הוא "לעולם לא תצעדי לבד", שיר מתוך מחזמר אמריקאי שאוהדי קבוצת ליברפול אימצו, והם שרים אותו לפני שריקת הפתיחה של כל משחק באצטדיון הביתי שלהם.

במהלך השנים היו כוכבים רבים במשחק הכדורגל. רונלדו, מסי, פלא, מרדונה, יואן קרויף ואחרים. עד היום ניתן להתווכח מי היה הכי טוב, מי הביא הכי הרבה כבוד לקבוצה שלו, מי זכה בגביע העולם הכי הרבה פעמים, ומי הבקיע הכי הרבה שערים. רבים נוטים להסכים כי פלא הברזילאי, שהבקיע קרוב ל-1,300 שערים, וזכה בגביע העולם עם ברזיל 3 פעמים, הוא השחקן הטוב ביותר בהיסטוריה. אבל אפשר להתווכח על זה. כבר לפני אלפי שנים, נשים שיחקו כדורגל בסין, ולפני מאות שנים באנגליה. בסוף המאה ה-19, נשים החלו לשחק בקבוצות, ולערוך משחקים בין קבוצות ומדינות. כדורגל נשים היה פופולרי, ובאחד המשחקים צפו 53,000 צופים. אולם בשנת 1921, אסרה ההתאחדות האנגלית לכדורגל על כדורגל נשים. הם טענו כי זהו אינו משחק לנשים, ואין לעודד נשים לשחק כדורגל. האיסור הוסר רק בשנת 1971, אז הוקמו מועדונים לכדורגל נשים במדינות שונות. בקיץ של אותה שנה התקיימה תחרות גביע העולם בכדורגל לנשים. דנמרק ניצחה את מקסיקו 3-0, מול קהל של כ-110,000 צופים וצופות. לגביע העולם, שהתקיים בשנת 1999, נמכרו למעלה מ-1,200,000 כרטיסים. וכדורגל נשים הופך פופולרי יותר ויותר בכל רחבי העולם. כיום, מיליארדים ברחבי העולם עוקבים וצופים במשחקי כדורגל. מאות מיליוני אנשים משחקים כדורגל, והוא נחשב לספורט הפופולרי ביותר בעולם. אבל לעתים, כשאני הולך למשחק כדורגל, אני מאוד נהנה, אבל גם מתבייש, מהכללות של האוהדים, מהצעקות ומהאלימות. אנחנו כבר לא משחקים כדורגל המוני כמו פעם, והלוואי שנמצא דרך לעודד את הקבוצות שלנו באהבה.

0: מחקר, כתיבה, קריינות ועדיפת כדורים. אופס, יובל מלכי. עריכת לשון ונגיחות. דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס ובעיטה חופשית מדויקת. רחן רפאלי. הפקה והאנשים שמחליפים את כל החלונות בתאגיד. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
0: יוסף חיים ברנר. או, שלום ילדות, שלום ילדים. בכלל לא שמתי לב שאתם פה. הייתי שקוע לגמרי בקריאת כתב עת, מגזין, שקיבלתי בדואר. קוראים לו המעורר, ויש בו שירים וסיפורים ומאמרים. ותראו כמה כותבים. את הסיפור הזה כתב יוסף חבר, ואת זה ח' ב' צלאל. הנה רשימה מעת בר יוחאי, והנה י' ח' ב'. מה? רגע, לוחשים לי פה שכל האנשים האלה הם בעצם בדיוק אותו אדם? ושבכלל קוראים לו יוסף חיים ברנר. אף פעם לא שמעתי את השם הזה. רגע, שנייה, בודק. וואו, מסתבר שהוא היה דמות מכובדת מאוד, הסופר העברי הנערץ ביותר בתקופתו, ושאי אפשר אפילו לדמיין את הספרות העברית של ימינו בלעדיו. רגע, אני חייב לדעת עוד. מי היה יוד ח' ברנר? בואו, נצא לגלות. יוסף חיים ברנר נולד בשנת 1881 בעיירה קטנה באימפריה הרוסית. הוא חי עם אבא שלמה ואמא חיה רייזל, עם חמשת אחיו ואחיותיו הקטנים ועם סבתו, שאהבה לספר לנכדיה סיפורים ואגדות. אמרו עליה שהיא יודעת לחזות את העתיד.
3: בעתיד, יוסף חיים, אתה תהיה מפורסם.
4: אני?
3: בטח.
4: סבתא, די, נו.
3: לא, לא, אתה תהיה סופר מפורסם.
4: מה פתאום, סבתא, מה פתאום?
3: כן, כן, ויעשו עליך הסקט.
4: מה?
3: הסקט.
4: אוי, סבתא. עוד פעם מתבלבלת ואת אומרת מילים שאף אחד לא מבין. מה זה הסקט בכלל?
3: נו, זה פודקאסט.
4: מה, באיזה שפה את מדברת, סבתא? אני לא מבין מה... לא משנה, לא משנה. סבתא, אני אוהב אותך.
0: משפחת ברנר הייתה ענייה, וילדותו של יוסף חיים לא הייתה קלה. לא היה לו הרבה אוכל וגם לא ספרים או צעצועים. אבל מה שכן היה לברנר, והרבה, זה כישרון. כבר מגיל צעיר הוא כתב סיפורים, שירים ומחזות. כשהיה רק בן 13, הוצג בעיירה שלו מחזה שכתב, והוא אפילו שיחק בתפקיד הראשי, בתור מרדכי היהודי. כנער צעיר, כמו יהודים רבים אחרים, ברנר נשלח ללמוד לימודי קודש בישיבה. אבל יוסף הצעיר לא הסתפק בחינוך יהודי. הוא רצה יותר. הוא רצה לקרוא ולדעת הכל. למרות שזה היה אסור, ברנר קרא בהיחווה ספרים שאינם קשורים ללימוד התורה, וגם כתב סיפורים. כשמנהל הישיבה תפס אותו, ברנר גורש מן הישיבה בזעם. הוא עבר לישיבה אחרת והתיידד עם בנו של ראש הישיבה. אורי ניסן גנסין, שהיה מבוגר מברנר בשנתיים. הם הפכו לחברים טובים, והחלו לכתוב יחד סיפורים בעברית. אתם קולטים בעברית? רגע, אני צריך להסביר. ברנר וגנסין גדלו בסביבה שדיברה רק רוסית ויידיש. עברית הייתה אז לשון קודש בלבד. זאת אומרת שהיא הייתה השפה שבה קוראים את התנ״ך או מתפללים, אבל לא השפה שבה מדברים עם החברים, עם המשפחה או במקולת. אבל בסוף המאה ה-19, שמסתיימת בשנת 1900, כשברנר וגנסין היו נערים, משהו השתנה, משהו התעורר. יהודים רבים החלו לכתוב בעברית ולהמציא מילים חדשות. אולי אפילו שמעתם את הפרקים על אליעזר בן יהודה וחיים נחמן ביאליק ועל תחיית השפה העברית. ברנר וגנסין האמינו שאפשר להאיר את העברית מתרדמתה ארוכה ולהחזיר אותה להיות שפת יומיום, שפת שירה וספרות, שיחות ובדיחות. למה חלב לא יכול לשחק כדורגל? כי הוא מחמיץ. פלוני, אני לא יכול להירדם אחרי כוס קפה. אלמוני, אצלי זה בדיוק ההפך. אני לא יכול לשתות קפה אחרי שאני נרדם. אדם עולה לאוטובוס ושואל, האוטובוס הזה ישיר? הנהג, בשבילך הוא גם ישיר וגם ירקוד. מי יותר גדול? השמש או הירח? הירח, כי מרשים לו לצאת בלילה. למה אין חתולים בקוטב הצפוני? כי יש שם קור כלבים. מה זה קטן ומרעיש? נמלה עם כפכפים. הלכתי ברחוב וקראתי ספר. נתקעתי בעמוד הראשון. תודה רבה, תודה רבה. ברנר וגנסין כתבו חוברת קטנה, לה קראו הקוף, ואחר כך חוברת נוספת בשם הפרח. הם פרסמו בהן סיפורים ושירים בעברית. כשהתפרסם שיר חדש של ביאליק, הם חגגו ממש. הם הקריאו את המילים זה לזה, והתחרו מי יזכור את השיר בעל פה מהר יותר. הם אפילו המחיזו את השיר וחיבקו זה את זה בהתרגשות. כמה טוב להיות חברים, כמה טוב ליהנות מאותם הדברים, כמה טוב לדבר עברית, לכתוב עברית ולקרוא עברית. בשנת 1901 גויס ברנר בן ה-20 לצבא הרוסי. הוא שנה כל רגע בצבא, שהרחיק אותו מעולם הספרות, מחברו הטוב אורי ניסן ומשאר חבריו. כשלוש שנים לאחר שגויס, פרצה מלחמה גדולה בין רוסיה ליפן, וברנר החליט לברוח מהצבא הרוסי. כדי לא לעורר חשד, ברנר סיפר לכל חבריו החיילים שהוא משתוקק לצאת לחזית, להילחם. אבל עמוק בליבו, הוא לא הפסיק לתכנן תוכניות בריחה. ואז הגיע הרגע.
5: קדימה חיילים, לעלות לרכבת. יוצאים לחזית.
6: המפקד, יש לי פיפי. ממש דחוף.
5: ברנר, אתה חייב להתאפק.
6: בבקשה, מפקד, זה ייקח ממש רגע.
5: בסדר, ברנר, אבל תמהר.
6: בטח, בטח, אני כבר חוזר, כבר חוזר.
0: אבל ברנר לא חזר. הוא ברח מהצבא הרוסי והתחבא בביתו של חבר. רכבת החיילים נסעה אל החזית בלעדיו. אבל כמה ימים לאחר מכן, הוא נתפס על ידי המשטרה הרוסית. ברנר חשש לגורלו. הוא ידע שהעונש על בריחה מהצבא הוא מוות. אבל חבריו של ברנר הצילו אותו. הם חטפו אותו מתחנת המשטרה והבריחו אותו מרוסיה ללונדון, בירת אנגליה. ברנר היה בבעיה. מצד אחד חייו ניצלו והוא הצליח לברוח מהצבא, מהמשטרה ומהמלחמה. אבל מצד אחר, הוא כעת היה הרחק מחבריו ומהשפה שהכיר. מה יעשה עכשיו? הוא מצא מקום מגורים בשכונה ענייה ועלובה בלונדון. התגעגע והשתגע. אסור היה לו לחזור לרוסיה, למשפחתו, לחברו הטוב אורי ניסן, לנערה שאהב. את כולם הוא נאלץ להשאיר מאחור. מה יעשה? מה יעשה? השנה הייתה 1904, ולא רק ברנר היה בבעיה. גם השפה העברית הייתה בבעיה. למרות שהיא החלה להתעורר, יהודים רבים העדיפו לדבר בשפות המוכרות להם. יידיש, לדינו, ערבית ושפות אחרות. קהל הקוראים של הספרות העברית המתחדשת היה מצומצם, מאות בודדות של אנשים, מתוך מיליוני יהודים. באותו זמן היו עיתונים וספרים רבים ביידיש שמכרו מאות אלפי עותקים. כל כתבי העת שפרסמו שירים וסיפורים בעברית לא הצליחו ונסגרו. נראה היה שחלום החייאת השפה העברית מתפוגג ונעלם. ברנר היה צעיר בן 24. אני, רחוק מהבית ומכל חבריו, בעיר אפורה וגשומה, שהוא אינו מכיר. בליבו התקבלה החלטה להמשיך לכתוב בעברית. הוא החליט להאיר את השפה העברית ולא לתת לה לשקוע שוב בתרדמה עמוקה. כשאתם צריכים להתעורר מוקדם בבוקר, אתם בטח מכוונים שעון מעורר. כשברנר החליט להאיר את העברית, הוא כיוון עיתון מעורר. כלומר, הקים עיתון וקרא לו המעורר. העברית החייתה והשאירה את נפשותינו, כתב ברנר. גם אם כל האחרים נופלים, אחרונים נעמוד על החומה. אולי אחרים לא הצליחו, אבל אני לא מתכוון לוותר. עברית, עברית, עברית. ברנר ידע שלהקים עיתון זה אומנם מהלך אמיץ, אבל גם קצת מטורף. עיתונים בעברית לא ממש מכרו עותקים, כי לא היו כותבים וגם לא קוראים. אי אפשר היה להרוויח כסף מעיתונים בעברית. ולמרות זאת, הוא אמר, אף על פי כן. משהו קשה, בלתי אפשרי, אף על פי כן. למרות הקשיים, אף על פי כן. ברנר חלם שישלחו לו שירים וסיפורים בעברית, אבל כשבדק את תיבת הדואר שלו, היא הייתה ריקה. לפעמים הגיעו אליו שירים וסיפורים, אבל לאחר שקרא אותם, הוא חשב שהם פשוט לא מספיק טובים. מה אני יכול לעשות? הוא שאל את עצמו. ומיד השיב לעצמו. אני יכול לעשות. אם לא יגיעו אליי סיפורים ושירים טובים, אכתוב אותם בעצמי. זה מה שאמר, וזה מה שעשה. כדי שהקוראים לא יחשבו שהוא כתב את כל כתב העת לבדו, הוא המציא לעצמו מגוון שמות עת. שמות בדויים. הוא היה יוסף חיים ברנר, אבל גם בר יוחאי. יוסף החבר, הנודד, חט בית צלאל, יוד חט בית, ועוד. הוא ברא עולם שלם של סופרים, לכל אחד מהם שם וסגנון, וכל אחד ואחד מהם הוא בעצם ברנר עצמו. ברנר לא רק כתב יצירות רבות למעורר, הוא גם הדפיס את כתב העת בעצמו. עבודה מפרכת, איטית ומייגעת. היום, בעידן הדיגיטלי, אפשר פשוט להקליד סיפור במחשב ולשלוח אותו להדפסה. אבל בימיו של ברנר היה צריך להניח אותיות מתכת, אות אחר אות, למרוח דיו, ליצור עותק ועוד עותק ועוד עותק. להדפיס סיפור לקח זמן, הרבה זמן. זו הייתה עבודה פיזית, קשה ומתישה. לא פלא שברנר רצה להדפיס במעורר רק סיפורים שהוא באמת אהב. חשבו כמה מתסכל זה לסדר אות אחר אות של סיפור גרוע או משעמם.
7: או, הגיע שיר חדש. איך אני אוהב לקבל שירים חדשים בעברית. הנה, נסדר את האותיות לאט לאט, אות אחר אות. הנה, ניישר, ניישר טוב, נבדוק, נבדוק, כל בסדר, כל האותיות, אין טעויות. אוקיי, נמרח דיו, נמרח דיו, ועכשיו נדפיס. אוי, זה הרבה עבודה, הרבה עבודה. טוב, עכשיו נקרא את השיר. אדם בבוקר קם, אבל הוא שוב נרדם. ואז שוב קם, ונרדם, ושוב קם. וקם, ונופל, וקם, ונרדם. אדם קם, ונרדם מוקדם. אוי ואבוי, מה זה השיר הזה? אוי, איזה שיר גרוע.
0: והמעורר, ברנר עשה הכל, הכל, הכל לבד. הוא כתב, ערך, סידר, הדפיס, ארז, סחב, ושלח גיליונות בדואר. הוא אפילו גר במקום העבודה שלו, דפוס נרודיצקי, שהיה חדר קטן ואפלולי, ששימש כסלון, כמטבח וכחדר השנה שלו, והחדר השני כבית דפוס. ברנר התעקש להוציא גיליון חדש של המעורר כל חודש. זה המון עבודה. הוא עבד ימים ארוכים, אפילו 18 שעות ברצף, והטיש את עצמו לחלוטין. מספרים עליו שהוא היה כל כך עסוק, שאפילו זמן להכין כוס תה לא היה לו. אז במקום תה, הוא שתה מים חמים. המים החמים האלה פשוט מעדן. הם חמימים וטעימים. יש להם טעם של מים חמים. לא משנה. צריך לכתוב סיפור בעברית. אין זמן אפילו למים. השמועה על כתב העת החדש התפשטה. אנשים שמעו על עיתון המעורר, ותיבת הדואר של ברנר החלה להתמלא. סופרים ומשוררים עבריים החלו שולחים לו יצירות נהדרות בעברית. החזון שלו התממש. המעורר העיר את העברית משנתה, ונתן זריקת מרץ של ממש לעולם התרבות. יהודים בכל העולם חיכו לעיתון, וכינו את ברנר הסופר הגדול. ברנר חש קצת נבוך מהתואר החדש. אפילו ביאליק אמר עליו כי באותם ימים היה הסופר היהודי הגדול בדורו. ביאליק אמר, לפי שעה, איני רואה סופר כמותו בישראל. יום אחד שמע ברנר כי חברו הטוב אורי ניסן מגיע ללונדון. ברנר התרגש, הוא לא ראה את אורי שנים. ואכן, הזמן הרב שלא התראו עשה את שלו. ברנר וגנסין, שניהם השתנו, והחברות פשוט לא החזיקה מעמד. גנסין, שסבל ממחלת לב, היה חולה מאוד וחלש, וברנר אפילו לא שם לב. למרות הכל, גנסין ניסה לעזור לברנר עם המעורר, ולמד גם הוא את מלאכת סידור האותיות. אבל במקום ליהנות מהעבודה המשותפת, עמדו השניים עם הגב זה לזה, ועבדו בדממה. ואז הם רבו, בגלל אות אחת קטנה. איך אפשר לריב בגלל אות אחת? ברנר החליט להפסיק להוציא לאור את המעורר, ועבד על הגיליון האחרון. במכתב לקוראים הוא התנצל על כך שזו החוברת האחרונה. העבודה הייתה פשוט קשה מדי. אורי ניסן, שסידר את האותיות, טעה. וכך, במקום שיהיה כתוב, קבלו נא אותה, את החוברת האחרונה, היה כתוב, קבלו נא אותי. כלומר, את ברנר. ברנר ואורי רבו, ומאותו יום הפסיקו לדבר. אורי ניסן נפטר זמן קצר לאחר מכן. אבל ברנר מעולם לא שכח את החברות ביניהם. שנה אחרי מותו של אורי, כשנולד לברנר בנו היחיד, אתם יודעים איך הוא קרא לו? כמובן, אורי ניסן. אורי ניסן ברנר. ברנר אהב מאוד ילדים. באותה תקופה בלונדון גרו בעוני יהודים רבים. והילדים שלהם היו לעתים רעבים. חבר של ברנר, אשר ביילין, סיפר שפעם אחת הגיע בלי הזמנה לחדרו הקטן של ברנר. מצטיב עסוק מאוד. הוא הוציא מחדרו את הרעיתים, העמיד כיסאות בפינות, וקרשים שטוחים עליהם מקצהו אחד של החדר עד קצהו השני. על הקרשים, ששימשו במקום שולחנות, שם מנות מנות של פירות, לחמניות וממתקים. כעבור רגעים אחדים, התפרצו לתוך החדר כ-20 ילד או יותר, מילדי הרחוב, יחפי רגל, לבושי סחבות ומגואלי פנים, זאת אומרת, מלוכלכים. אלה היו האורחים המוזמנים לסעודה. אחר כך נודע לי שסעודות כאלה היה עורך לילדים מזמן לזמן. בסוף שנת 1907, לאחר שנה וחצי של עבודת פרך ממש, של חיפוש אחר מימון או כסף להדפסת העיתון, כתיבה, איסוף של חומרים, עריכה, סידור אותיות, הדפסה, גיוס מנויים ומה לא, ברנר התעייף. הוא החליט לסגור את עיתון המעורר, עזב את לונדון ועבר ללבוב שבמזרח אירופה, כדי לחיות לצד סופרים ומשוררים שכתבו בעברית. שנה אחר כך החליט ברנר לעלות לארץ ישראל. ברנר, שבאותה תקופה כבר היה סופר מפורסם, לא רצה שידעו בארץ ישראל על בואו. כל גילוי של הערצה כלפיו הביך אותו מאוד. לספינה המובילה ארצה עלה תחת שם בדוי, פלדמן. ממי שזיהה אותו, אתה הסופר ברנר, לא? הסופר הגדול. אפשר חתימה? ביקש ברנר לשמור על סודו, ושלא לגלות את זהותו האמיתית. אבל זה לא עבד. ומיד כשהגיע לחופי ארץ ישראל, התפרסמה כותרת באחד מעיתוני היישוב. הסופר הגדול ברנר הגיע ארצה. בישראל, ברנר רצה לעזוב את הספרות, להיות חקלאי במושבות ולהפריח את השממה. הוא רצה להיות פועל ככל הפועלים, להחזיק מעדר, לשתול עצים, לסלול כבישים, לעשות מה שצריך כדי ליישב את הארץ. אבל בכל מקום זיהו אותו בתור הסופר הגדול. עם הזמן התברר שהעבודה הפיזית הייתה קשה מדי. ידיו כאבו, אצבעותיו התנפחו, ואחרי שבוע, כחלוץ במושבות, ברנר הבין שלא פשוט להיות עובד אדמה. הוא הניח את עת החפירה וחזר אל עת הכתיבה. ברנר לא ניסה לייפות את המצב. על החיים בארץ ישראל הוא כתב, לצעירינו בכל העולם דרוש עכשיו לדעת את האמת על ארץ ישראל. דרוש שהם ידעו, כי המקום איננו מרופד שושנים, כי הארץ היא ענייה וקשה ליישב אותה. שכר הפועלים קטן, המזון מועט ועולה ביוקר, והקדחת קשה מאוד. אבל הוא לא עצר שם. זוכרים את האף על פי חן שלו? הוא המשיך. כל זה יוודע בתפוצות ישראל, ושיוולד בלב צעירינו, האף על פי חן. אותו האף על פי חן, שצריך לבוא תמיד בסוף כל החשבונות השליליים. אף על פי חן. למרות הקושי, ניישב את הארץ. למרות הקושי, נצליח. אף על פי חן. ברנר עבר לחיות בירושלים, ואחר כך בפתח תקווה וביפו. הוא כתב ספרים ומאמרים, העביר הרצאות לפועלים, לימד תלמידי תיכון ספרות ותנ"ך, ועבד בכמה עיתונים חשובים, ביניהם עיתון הפועל הצעיר ועיתון האחדות, יחד עם דוד בן גוריון, מי שיהיה לימים ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ועם יצחק בן צבי, שיהיה נשיא המדינה השני. ארץ ישראל של ראשית המאה ה-20 הייתה מקום קטן. חיו בה רק כ-1,000 או 2,000 פועלים יהודים, ועוד כ-10,000 יהודים עירוניים, שצרכו ספרות ותרבות. אנשים הכירו זה את זה, וכולם קראו את אותם הספרים ואת אותם העיתונים. עבורם, ברנר היה הסופר. כשהוא העביר הרצאות, האולמות היו מפוצצים. כשהוא הוציא ספר, כולם קראו אותו. כולם רצו לשמוע מה יש לו לומר, וכולם המשיכו לחנות אותו, הסופר הגדול. עוד לפני גיל 40, ברנר הפך לדמות מרכזית בחיי הספרות ביישוב העברי בארץ ישראל. גם בזכות כתיבתו וגם בזכות מעשיו. למרות שהיה צעיר בעצמו, סופרים צעירים רבים פנו אליו לבקש את עצתו ואת עזרתו. ברנר התייחס לכל הצעירים כמו אבא הדואג לילדיו. לאחד השיג מקום מגורים, לאחר חיפש עבודה. ברנר הוציא לאור ספרים רבים, אך דאג שכל הכסף יגיע ישירות לסופרים עצמם. הוא סירב לקבל כסף עבור עבודתו, וחי בעוני. העיקר שסופרים עבריים ימשיכו לכתוב ולפרסם בעברית. אחד הסופרים שלהם עזר ברנר הוא שי עגנון, מי שלימים זכה בפרס נובל לספרות. עגנון סיפר שכיוון שלא היה לברנר מספיק כסף להדפיס את ספרו, הלך ברנר לחנות בגדים וביקש להחזיר חגורה שקנה, כדי להשתמש במטבעות לשלם על הדפסת הסיפור. ומה עשה ברנר בלי חגורה? מה הבעיה? הוא פשוט השתמש בחבל במקום חגורה. ברנר, שנולד אני וגדל אני, המשיך לחיות חיי צניעות, גם כסופר מפורסם. כשרצו לכתוב עליו מאמרים או לראיין אותו לעיתון, הוא תמיד סרב בתוקף. למרות שכל חייו סבבו סביב ספרים, בביתו לא הייתה ספרייה. את כל הספרים שקנה חילק כמתנות לחבריו. הוא עצמו סרב לקבל מתנות, אפילו פרוסת עוגה. הוא אמר, אני יודע להודות גם על המעט שניתן לי, ובזה אושרי. אחד המשפטים המפורסמים של ברנר נאמר בוועידה של פועלים, שבה הוא השתתף כצופה מהצד. לברנר לא הייתה זכות דיבור, אך בכל זאת הוא ניסה לומר משהו. יושב הראש אמר לו כי אין לו את רשות הדיבור. ברנר התרגז מאוד והשיב, זכות הדיבור אין לי, אבל זכות הצעקה יש לי. זאת אומרת שלעיתים משהו כל כך מפריע לנו, שיש לנו זכות להתנגד לו, אפילו בצעקה, אפילו כשאחרים חושבים שזה לא ענייננו. עד היום זהו אחד ממשפטיו המפורסמים ביותר של ברנר.
5: הלו, הלו, מה זה קורה רעש הזה?
4: הרגע שמעתי את ברנר אומר שיש לו את זכות הצעקה.
5: נו, אז מה?
4: אז אני רוצה להיות ברנר שאני אהיה גדול.
5: נו, אז אתה כותב סיפור?
4: לא, אני צועק.
5: הלו, הלו, אסור לצעוק בין 2-4.
4: אתה לא תגיד לי, ברנר אמר שיש לי את זכות הצעקה.
5: אויש, הילדים של אז.
0: ברנר האמין כי יבוא יום ובין היהודים והערבים ישרור שלום. הוא כתב, יבוא יום וקשר אמיץ יקום בינינו, עובדי ישראל, וביניהם פועלי ערב. אבל בתקופת חייו לא היה שלום. בשנת 1920 פרצו פרעות של האוכלוסייה הערבית כנגד יהודים בארץ ישראל. הם נודו בשם מאורעות תו ריש פי, תרפ. ברנר כתב באותם הימים כי יהודים אינם יודעים להגן על עצמם, אלא רק להתחבא. אולי גם אותי יום אחד תשיג חרב או פיגיון, הוא כתב, ואני לא ידע לעשות דבר, כי איני יודע להחזיק חרב. מבלי שברנר ידע, מילותיו הפכו לנבואה. קצת אחרי פסח, בשנת 1921, לפני 101 שנים, נרצח ברנר בפרעות באזור יפו. יחד עמו נרצחו עוד 5 אנשים, ביניהם 2 סופרים צעירים שבהם ברנר תמך. האירוע זעזע את היישוב היהודי בארץ ישראל, ובעקבותיו הוכרזו 4 ימי אבל. ברנר נחשב לסופר הגדול של תקופתו, והמוות שלו, בגיל 40 בלבד, הכה את היישוב כולו בהלם. לכולם היה מה לספר עליו, על ברנר האיש, ברנר הסופר, ברנר המוציא לאור, ברנר המרצה, ברנר המורה, ברנר החבר. סיפורו של יוסף חיים ברנר הוא סיפור של אהבה לשפה ולספרות. הוא סיפור של עבודה קשה, קשה להפליא, ושל נחישות גדולה. כשלא היה מי שיכתוב ויפרסם סיפורים בעברית, עשה זאת ברנר בעצמו. כבר כסופר צעיר, הוא הציב את עצמו כשומר החומות של העברית, ונשבע להגן עליה. למרות שמת בגיל צעיר יחסית, הוא זכה לראות את השפה קמה לתחייה בארץ ישראל, והעמיד אחריו דור המשך של סופרים וסופרות. המעורר של ברנר העיר את העברית, ובין השאר בזכותו אנחנו מדברים היום עברית, ואפילו מאזינים להסקטים בעברית. בעברית. למרות שזה היה קשה מאוד, אף על פי כן.

0: גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים. רגע, יצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.
1: אתם על כאן תרבות.

כאן תרבות. זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום, גליה.
1: אהלן.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
0: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר משמח אותי.
1: נכון.
0: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התארחו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים, שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
0: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלום.

0: מות, well-being כן. של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני זוכרת שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע לפני 26 שנה.
0: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
0: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער, קם בן אדם בבוקר נוטע יער אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
0: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
0: כן.
1: גודל של אצבע. בדיוק.
0: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
0: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך?
1: זהו, שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי... הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
0: איזה כיף. זה מרגש.
1: מאוד.
0: לנטוע עץ. כן. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
0: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
0: ממנו.
1: חלק מ... כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
0: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים, היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת, לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של הקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים וספרים על החיבור בין האדם לבין העץ.
0: כן.
1: המשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
0: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע. זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
0: ואירונית כזאת מאוד.
1: לא אירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות. אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות. יש התמסרות נורא גדולה, יש האצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
0: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
0: בתנאים, כן, בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
0: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער. מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים, תוך זמן מאוד קצר, להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של ממקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
0: כן, נכון, נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת שאת יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
0: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
0: אז תגידי מילה לאנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור כן. גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד טרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיעה שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אין לי, אני לא חפה להצביע על טייפקאסט של קבוצה.
0: כן.
1: קורה משהו...
0: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
0: וואו.
1: וזה מה ש, זה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
0: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
0: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו כן. מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על, על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה משהו...
0: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני... את יודעת, זה מין כזה...
0: פרפורמנס כזה.
1: כן, בדיוק. כי יש מין מופע. ואני כאן, זה מין איזה נוכחות כזאת.
0: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
0: כן.
1: ואז משהו נרגע. משהו יותר מחייך, יותר עגול, יותר נוכח.
0: יותר נוכח, שזה מה שמעניין.
1: כן.
0: כי דיברנו על נוכחות מאוד ברורה, מאוד מודגשת, שקשה להתעלם ממנה.
1: כן.
0: ואז את אומרת לי שאחרי התהליך, או ההתרקחות כן. הזאת, וההתעגלות הזאת לתוך היער, והתנאים שאנחנו נמצאים ונמצאות בהם, אז הנוכחות דווקא, את אומרת, יותר...
1: נוכחת באמת. נוכחת באותנטיות. נוכחת בכאן ועכשיו. לא בדרגות שיש על הכתפיים.
0: כן. או במה שצריך להספיק, או במה שצריך לעשות, או והנה מיד גם השתנה לי הטון דיבור, כדי להציג משהו מזה.
1: כן, כי זה כזה, יש לנו כזה טייפקאסט ישראלי.
0: בטח, בטח.
1: אז הדבר הזה פתאום הוא משתנה. וכשהוא משתנה, את אומרת, אוקיי, יש פה משהו גדול מהדבר עצמו. מה זה? מה זה הסיפור הזה?
0: ולמה הזכרת את שבעה באוקטובר? כי איך פתאום קישרת את הדברים? כי עשית אני מבינה את הפעילויות האלה ביער גם לפני שבעה באוקטובר?
1: לא בפורמט הזה.
0: לא בפורמט של רפואת יער.
1: כן, בפורמט של כל מיני כלים.
0: לפגשים.
1: מעולמות הניהול, מעולמות הארגון.
0: כן.
1: מעולמות של כלים לכזה או כזה או כזה. אבל ההבנה ש... תראי, גם... עוד לפני השבעה באוקטובר, הרבה מאוד מדובר בעולם העבודה על שחיקה מאוד גדולה.
0: כן.
1: השחיקה היא משהו של העשור האחרון. והשבעה באוקטובר צעק הצילו לא רק על השחיקה, אלא על מציאות שכולנו שותפים לה. של כאב, של דאגה, של אובדן אמון, בחיים, בביטחון שלנו. אני באופן אישי התחלתי לנעוד דלתות בבית, שהדלתות שלי תמיד פתוחות. ולכל אחד היה את הנקודה, זעזוע שלו, שלה.
0: כן. כן, איזה איום, איום קטן שנכנס לתוך החיים, כן. הוא יכול להיות קטן, הוא יכול להיות גדול, אצל כן. כל אחת ואחד, כמו שאת אומרת, זה בא לביטוי באופן אחר.
1: כן, וגם תוך מספר חודשים, אנחנו, נראה לי כולנו הבנו שזה הולך להיות אירוע ארוך, ולא כל כך מהר הסתיים, והשאלה כל הזמן הייתה, איך נעבור את זה? מה יהיה? איך נעבור את זה? מה יהיה? ו... את גם מתחילה לשמוע שתורים לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים, כל הקווי ערן וקווי נטל,
0: בעומס
1: בדיוק מאוד מאוד גדול. וגם אני מבינה שגם מי שלא חווה את השכול בקו ישיר למלחמה, כולנו נמצאים באיזשהו סטרס מאוד מאוד גדול, ולא בטוח שאנחנו צריכים עכשיו את הפסיכולוג. לצורך העניין, mm-hmm. או כדורים. Mm-hmm. ויש עוד אלטרנטיבות, ויש עוד אפשרויות.
0: כן.
1: ואנחנו רק צריכים רגע להבין שמנעד ההגדרה לטראומה, היא מתרחבת כרגע. והיא מקבלת רגע היבט ומשמעות מחודשת.
0: ולכן זקוקה גם למענים מגוונים
1: בדיוק.
0: מחודשים.
1: לגמרי.
0: מנעד רחב של מענים.
1: לגמרי. Mm-hmm. וזה הייתה הקריאה הפנימית שלי, בתוך, אני קוראת לזה, בהתחלה קראתי זה שזה המילואים שלי, כי אני יודעת משהו שאני חייבת להביא את הבשורה הזאת.
0: כן.
1: בא לי ליצוק את זה, ולכל אחד ולהגיד, תיכנסו ליער.
0: כן.
1: עכשיו, אם הייתי עושה את זה, אז היו שולחים אותי לכל, יש בכליל, יש בפרדס חנה, מין קהילות של אנשי טיפול שהם בעולמות הרוח, שיכולים לעורר את אותה ציניות, את אותו התנגדות, את אותו פחד וחשש. Mm-hmm. ואני גם לא יודעת כל כך להסביר לך, אבל אני רציתי שהבשורה הזאת היא תהיה גדולה, היא תהיה רחבה. וכדי שזה יקרה, אמרתי, אוקיי, צריך לייבא את השיטה הזאת, אבל באופן מוסדר.
0: כן.
1: באופן מוסדר.
0: כדי שזה יגיע או יהיה נגיש לכמה כן. שיותר אנשים.
1: כן.
0: אז בואו נדבר על השיטה הזאת. על רפואת יער.
1: כן.
0: מה זאת רפואת יער? את אומרת שזה התחיל ממושג שהוא עוד לא היה ממסדי.
1: נכון. זה התחיל בתחילת שנות ה-80. Mm-hmm. ביפן התחילה תופעה שנקראת טכנוסטרס, והיה שם תוצאה מהטכנוסטרס.
0: זאת הפרעת דחק, כן? זאת אומרת, נכון. איזושהי תעוקה שנוצרת משימוש בטכנולוגיות?
1: נכון, בדיוק. אז
0: תקשורת.
1: בעצם זה היה ראשית ההתפתחות של הטכנולוגיה, וזה התחיל מיפן, והעבודה שם הייתה מאוד מאוד תובענית, שאנשים הגיעו לשחיקה מאוד מאוד גבוהה, מה שאנחנו קוראים ברנאו, כאילו עד רמת קריסה,
0: כן.
1: קריסה של הגוף.
0: כן.
1: ויש רופא שהוא ממוצא סיני, שנמצא בטוקיו, הוא פנימאי, דוקטור צ'ינגלי, שהוא, יש לו קריאה ליער. הוא הולך ליער, והוא מוצא שהוא בעצמו נרגע. והוא חוקר את ההשפעה של הסביבה על האדם, והוא מתחיל לשלוח את המטופלים שלו ליער, לשהות ביער. Mm-hmm. והוא מתחיל להרגיש את ההשפעה.
0: עליהם.
1: עליהם.
0: לא רק על עצמו.
1: ובדיוק. ואז הוא אומר, אוקיי, אבל אני מדען ואני רופא, בוא נחבר את זה למדע.
0: כלומר, בוא נמדוד את זה.
1: בוא נמדוד את זה.
0: כן.
1: והוא מתחיל למדוד את הקורטיזול שלהם, את לחץ הדם שלהם, את הדופק שלהם, ובאמת מגלים את ההשפעה, ותוך כדי הוא גם מחבר את זה למידע קדום שהיה לו, שיש חומר אורגני נדיף מהעץ שנקרא פיטונצידים, mm-hmm. שאותו גילו ב-1930, בכלל איזה מדען ברוסיה, mm-hmm. שמצאו שאותו חומר שהעץ בעצם מדיף מעצמו, כדי להגן על עצמו מפני מזיקים,
0: כן.
1: הוא פועל על המערכות הפיזיולוגיות, הכימיות, העצביות בגוף האדם.
0: וכל עץ?
1: עצים מחתניים, עצים כמו אקליפטוס, כמובן חייב להיות חופת עצים, עצים גבוהים,
0: כן.
1: שמייצרים חופה. ו...
0: איזה מונח יפה, חופת עצים.
1: נכון, חופת עצים, כן.
0: אז יש תנאים לדבר הזה, זה לא מספיק שאני אפגוש עץ אחד.
1: נכון, בדיוק.
0: כן.
1: כדי שתוכלי לנשום כשאת שוהה בתוך יער, ואת נושמת תוך כדי שאת שוהה ביער,
0: את החומר הזה, את החומר אני משמת הזה, אותו.
1: רמות הקורטיזול, הורמון הסטרס, יורד בקרוב ל-30% על פי מחקרים שנעשו בעולם. תכף אני אגיע למה קורה כאן, אבל גילינו נתונים הרבה הרבה יותר טובים. אבל זה היה הממוצע שגילו אותו, ומהר מאוד מדינות נוספות כמו פינלנד, דנמרק, עוד מדינות באסיה, קנדה, גרמניה, מחליטות להכניס את זה תחת מחקרים, לבדוק את הנושא, כדי לעזור לציבור.
0: כן.
1: ובשנת 2015 קם ארגון בינלאומי באוסטרליה, בחיבור עם גרמניה, שהם חורטים על דגלם להכניס את הרפואת יער לרפואה ציבורית במדינות.
0: וואו, זאת אומרת שהמדע עשה עבודה מספיק טובה של מדידות, הוא מצא
1: נכון.
0: נתונים מעודדים נכון. שיכולים להיטיב עם האדם כשהוא שוהה באיזשהו חורש או ביער ממש, ותכף אולי גם נדבר על זה,
1: כן.
0: כי יערות בישראל זה לא בדיוק מצרך נפוץ, אבל את אומרת שזה כל כך היה משמעותי שמדינות מסוימות בחרו להכניס את זה לתוך מערכת הציבור.
1: נכון, אבל בנו ממש פרוטוקול טיפולי, וזה בדיוק ההבדל בין מה שקוראים שהות מודעת מקלחת יער, לבין פרוטוקול של רפואת יער, שאותו בנו עבור האדם המערבי שלא יכול עכשיו לשלוח את עצמו לשבת ביער שעתיים ולמדות.
0: כן.
1: ואותו פרוטוקול הוא מועבר על ידי מדריך מוסמך, הוא בנוי משבע תחנות על אורך של קילומטר, בערך קילומטר נקודה שתיים, שמבוסס על הרבה מאוד מתודולוגיות שאנחנו מכירות, כמו מיינדפולנס, האטה, חיבור לגוף, כל תורות הצ'יקונג וטייצ'י ויוגה. לכאורה מאוד פשוט, משהו באריזה, בפרוטוקול הזה, מייצר את האימפקט מאוד מאוד גדול על תסמיני טראומה.
0: וגם לחץ.
1: ולחץ דם, גם פיזיולוגי וגם נפשי.
0: כן.
1: החל מאיזון של לחץ דם, דופק, שיפור השינה, איזון לאנשים שחולי סכרת.
0: וואו.
1: כן, ועד אנשים שמחלימים מסרטן, כי אותו חומר פיטונצידים הוא לא רק מוריד רמות קורטיזול, שזה הורמון הסטרס, אלא הוא גם עוזר לגוף לייצר תאי NK, זה ה-Natural Killer, זה תאים בדם שלנו שהם נוגדי זיהומים, שהם משפרים ומחזקים את מערכת החיסונית שלנו.
0: כן.
1: ונוגדים תאים סרטניים.
0: אז כשהיפנים רואים שזה עובד, הם מתחילים להכניס את זה למערכת הבריאות שלהם,
1: כן.
0: וכך נוצר הפרוטוקול, זה בעצם הפרוטוקול הראשון, או שדווקא אוסטרליה,
1: דווקא
0: כמו שאת
1: אוסטרליה,
0: מתארת, היא זאת שיצרה את הפרוטוקול
1: כן.
0: הראשון.
1: היא זאת שיצרה את הפרוטוקול הראשון.
0: מעניין.
1: כי כנראה שביפן, בגלל כל תורות המזרח שמחוברות לרוח, יש הבנה של היכולת שלנו כבני אדם, ומסוגלות, יותר מהבנה, מסוגלות, לשבת ביער ו... לא לעשות כלום. פשוט להיות.
0: כן.
1: לנו זה יותר קשה. כן. אז אנחנו בעצם מגיעות לגרמניה, תחילת 2017 בערך, ושם בעצם הפרוטוקול הזה מוטמע, ונכנס לרפואה ציבורית, שאני בעצם לפני איזה 3 שנים, בעצם רואה איזה סטורי של ישראלי בברלין, איזה קטע, הלכתי לרופא, הוא נתן לי מרשם ליער.
0: גדול.
1: ואמרתי, וואו.
0: וואו, אז ידעת כך שזה יכול להפוך?
1: ככה.
0: ממש למרשם רפואי.
1: כן.
0: לך תסתובב ביער. לך תשהה.
1: תשהה ביער, בדיוק. ונלמד אותך את התרגול. איך ממקסמים את היכולת של היער להיות הרופא שלך.
0: וואו, זה מדהים.
1: נכון.
0: יש בזה גם משהו שאני חווה איזה צער, אז אני אשתף גם בצער, כן? על האדם המודרני, העכשווי, העירוני ברובנו, וגם מי שלא עירוני, כבר קשה מאוד, כמו שאת אומרת, פשוט להגיע לאיזה שטח פתוח שיש בו חופת עצים, וליהנות מההיצע של הטבע, וגם צער אני חווה על זה שאנחנו היום בתודעה שלנו ממש מפרידים ומפרידות את התרבות מהטבע.
1: נכון.
0: הטבע הוא הפרה, והנה, אולי הוא גם יכול לרפא, כן?
1: כן.
0: אולי פרה זה גם ריפוי, אבל הוא לא התרבות, הוא לא הרכבות, והעיר, והספרות, והאינטלקט.
1: נכון.
0: יש איזה משהו שממש ממש מפריד את השניים בדרך שעבורי מרגישה מאוד מלאכותית.
1: את צודקת, קצת דיברנו על זה שבאמת עד לפני 250 שנה האדם היה חלק מהטבע והטבע הוא חלק מאדם. אגב, כשאת קוראת את א' ד' גורדון, אחד הציונים והאקולוג הראשון במדינת ישראל לפני 100 שנה, זה בכתובים שלו, זה מה שהוא צפה, שהולך להיות משבר...
0: פירוד.
1: פירוד, בדיוק. Mm-hmm,
0: משבר פירוד.
1: בדיוק.
0: זה ממש נחווה עמוק, אז את אומרת שבעצם המרשם הזה שרופא יכול לתת לאדם כדי ללכת ליער, הוא היה נראה לך חזון ראוי בהחלט, ואולי גם יכול לגשר על אותו
1: בטח,
0: משבר פירוד?
1: תחשבי איזה... זה אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי במיזם הזה, שאנחנו בעצם מחברים פה בין מדע לבין רפואה, לבין אדם, לבין טבע. וזה, וואו, זה כשמדברים היום, את יודעת, בשנתיים האחרונות, כולם רוצים אחדות, אחדות, אחדות. אני אומרת, קודם כל, החלקים בינינו שהתאחדו, והחלקים שביני לבינך שהתאחדו, אבל גם בינינו לבין הטבע והטבע אלינו, כשנהיה יותר בכבוד ובחמלה וסובלניים, נוכל להיות בהדדיות הזאת.
0: אני מתרגשת שאת אומרת את זה, הרבה פעמים יושבים כאן חוקרים וחוקרות מהאקדמיה, כי זאת התוכנית, המעבדה, זה מה שאנחנו עושות כאן, והם הרבה פעמים מבינים את מה שאת אומרת, ויודעות את זה, אבל הדיסציפלינה שהן מגיעות ממנה לא מאפשרת להם לעשות את הצעד של לבנות את הגשר, והם מאוד עובדים בזה קשה, רבים מהם מאוד משתדלים ומשקיעים משאבים, כדי בדיוק לעשות את החיבורים שאת מדברת עליהם, אפילו קודם בתוך הדיסציפלינות, ואחר כך גם בהיות, באיך שאנחנו נשארים, עם עצמנו, עם הטבע, אחד לשני, אחד לשנייה.
1: כן.
0: אז זה נחמד שאת בתור יזמת יכולת לראות את זה מהצד, לא רק בתוך התיאוריות, ואז להיכנס למרחב שאת אומרת שהוא באמת מנסה לשלב את התחומים, ארבעת התחומים הללו, שוב תגידי אותם, אדם, רפואה.
1: אדם, רפואה, מדע.
0: מדע.
1: וטבע.
0: וטבע, כן.
1: ועל זה זה מבוסס... כל המיזם וכל החזון והצירים שאותם אנחנו מפתחים כרגע שהם מחוברים אחד בשני.
0: כן.
1: ורק ככה תהיה התמאה במדינה שלנו, של התחום הזה.
0: אז בפרק הבא אנחנו גם נדבר עם מי שעמלים על ההבנה גם המדעית של המיזם שלכם, וגם על ההתמאה במערכת הבריאות הציבורית הישראלית. אז בואי רגע נצלול לתוך העולם הזה של רפואת יער. נגיד כמה דברים על ההבדל בין שהות מודעת ביער, מקלחת יער, לבין רפואת יער, ואז אולי נצלול לפרוטוקול קצת, להכיר אותו יותר ממה שכבר פירטת.
1: אוקיי. Okay. אז מקלחת יער זה באמת שהות מודעת ביער, ואין איזושהי תוכנית סדורה. זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות שעה וחצי. גם את יכולה לעשות את זה לבד. את יכולה לעשות את זה עם מישהו שהוא לא מומחה או מתמחה או מוסמך
0: כן.
1: לרפואת יער. את יכולה להשתמש להביא לזה את אותם כלים של לעשות למשל צ'יקונג ביער, ולקרוא לזה מקלחת יער. את יכולה לעשות מיינדפולנס.
0: כן. לתרגל מיינדפולנס ביער.
1: ולתרגל ולהגיד אני עושה מקלחת יער. זה יותר פתוח. זה יותר גמיש. זה יותר חופשי.
0: כן.
1: זה גם, כל אחד עם עצמו יכול לעשות את זה.
0: יכול להיות שגם הטיולים האישיים הפשוטים שעשיתי ביני וביני הם גם,
1: כן,
0: את יודעת, לא,
1: את לא
0: באיזה קסח
1: לא
0: של...
1: בספורט,
0: לא בספורט. לא.
1: בדיוק, וגם לא עם
0: שוטטות,
1: הטלפון.
0: וגם לא עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: אם הייתי באיזה שוטטות... של שעתיים ביער,
1: כן.
0: הוצאתי את הטלפון רק פעמיים לצלם תמונה.
1: נגיד ש, בדיוק.
0: כן,
1: מקלחת
0: זה בסדר? זה נגיד יכול להיחשב מקלחת
1: לגמרי,
0: יער.
1: לגמרי, כן.
0: כן.
1: ברפואת יער זה מוסדר. יש התחלה, אמצע וסוף, יש מדריך שמלווה, זה לא בפרטני, זה בקבוצה. יש...
0: רגע, בואי נתעכב על זה.
1: אוקיי.
0: למה זה חשוב?
1: אחד הפרקים החשובים בכל תורת רפואת היער זה מונח שנקרא הדבקה חברתית. אני אחבר את זה לאחד העקרונות שעליהם מבוססת רפואת יער, זה עיקרון התקשורת הבלתי מילולית. אנחנו בקבוצה, אנחנו כמובן בלי טלפונים, אין שיח. זאת אומרת, פרוטוקול רפואת היער הוא מבוסס על מעבר מהשכל לגוף, לחושים, לנשימה. ולכן...
0: חשוב לי להגיד שזה לא אומר שהשכל הולך לישון, זה פשוט שאנחנו מצרפות ומצרפים...
1: בדיוק.
0: את הגוף ואת החושים לתוך החוויה.
1: נכון, אנחנו יותר נותנים להם מקום, כדי לאפשר לגוף בעצם להוריד את הסטרס ואת הלחץ והמתח שהוא נמצא בו.
0: כן.
1: וזה לעבור, אנחנו באמת חלק מהעניין הזה של האיור, שאנשים גורים יותר בעיר היום ופחות בטבע, זה שאנחנו באמת יותר בדוינג, יותר בשכל השופט והמבקר, ומציב המטרות שזה טוב וחשוב, והביא אותנו לאן שהביא אותנו. אבל קצת באמת שכחנו והתעלמנו מהגוף שלנו, ומהיכולת לתת למוח ימין לעבוד ולהיכנס לתפקוד וללב, להיפתח, ולהסיר קצת מגננות. והתקשורת הבלתי מילולית בקבוצה, היא שומרת שאנחנו נשאר כל הזמן בלב ובגוף, וזה שאנחנו לא מדברות, זה שומר אותי שאני לא חוזרת לשכל.
0: כן. אני לא צריכה לתת ביטוי מילולי, לתרגם את החוויה שלי לסמלים של
1: כן,
0: מילים.
1: בדיוק. ואז, כשהלב נפתח, הפה שותק, האוזניים קשובות לרוח, לציפורים, לרשרוש הקליפות והעלים על האדמה, שם נעשה תהליך של הבראה, וגם יש עין טובה יותר בין אחד לשני.
0: אחד על השני.
1: כן. ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד חסרים בעין טובה וביכולת הכלה אחד של השנייה.
0: יש משהו מאוד פגיע במה שאת מתארת. כלומר, אני דמיינתי את זה באמת לא בקבוצה, דמיינתי יחיד מטייל או יחידה מטיילת, ואז פתאום הוספת את ההיבט הזה, ואת אומרת שהוא משמעותי, שהוא חשוב, שבלעדיו אולי אנחנו במקלחת יער.
1: נכון, כי אני אגיד לך גם מה, איפה הדבקה החברתית בתקשורת בלתי מילולית. אנחנו עושים עכשיו תרגול של הליכה איטית מודעת בתחנה 3, ואני רואה אותך רגע מתכופפת ומתבוננת בשני פרפרים שנמצאים שם על איזה חמציצים.
0: כן.
1: אז אני מסתכלת בך, כי אני לא יכולה לדבר איתך, ואני עושה כמוך, אני לא שמה לב. זה הרובד הבלתי מילולי. או עצרת רגע ונגעת בעלים.
0: כן.
1: שנמצאים על העצים. או אפילו התיישבת עכשיו על האדמה בתחנה אחרת, התיישבת רגע על האדמה. או נשענת על עץ. התיישבת מתחת לעץ ונשענת עליו. זה נתן לי לגיטימציה לעשות את זה גם, כי אולי אני חששתי לפני זה, כי זה הריחוק, זה הקושי, זה כאילו אבסורד. זאת אומרת, אנחנו מלמדים מחדש אנשים לחבור למה שנמצא אצלנו ב-DNA של דורי דורות.
0: את אומרת עכשיו... מלמדים מחדש, ואמרת לי לפני שהדלקנו את המיקרופון, שמילה שעולה הרבה בקבוצות שלכם, זה המילה היזכרות.
1: כן. כן. ואת מבינה, אני מתארת לך את זה, ואני צוחקת, כי אני אומרת, יאללה, כן, אני חושבת איזה רגע, כאילו, מקועת מבט חיתון, אני אומרת, זה לא נורמלי.
0: שאנחנו צריכות אישור.
1: כן.
0: פנימי, לשבת על האדמה.
1: כן. וההיזכרות הזאת, באותה תחנה, היא מעוררת חיוך. עכשיו, בגלל שאני לא מדברת איתך על זה, כי קיבלת הוראה בהתחלה.
0: כן, אין, דממה.
1: חיה, אין דיבור. אז אני לא דופקת חשבון, ואני גם לא צריכה להסביר.
0: כן.
1: קיבלתי אישור לא לדבר.
0: מה זה את לא צריכה להסביר? את אמורה לא להסביר.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אבל אז יש את ההדבקה החברתית, כי אני מחכה אותך.
0: כן. ואת אומרת שההדבקה החברתית הזאת יכולה גם לייצר רגעים של הזדהות.
1: כן.
0: רגעים של... קרבה בין שני אנשים שאולי עד אותו רגע גם היה משהו פחות נעים ביניהם, או כן. שאולי הם דווקא עדיפו להישאר רחוקים, ופתאום הם מגלים או מגלות שיש איזה סקרנות דומה,
1: כן.
0: מושא עניין דומה.
1: כן, אז זה נותן לגיטימציה. אגב, זה גם יכול להיות הפוך, אוקיי? כי אם יש קבוצה שהגיעה, ובן אדם או שניים קשה להם עכשיו באיזושהי תחנה, ואת רואה אותם זזיתיים, לא נרגעים.
0: כן. לא מתמסרים גם.
1: בדיוק.
0: לחוויה.
1: אז זה ידביק עוד שניים למקום שאנחנו לא כל כך רוצים.
0: כן.
1: אני אגש אליהם בטוב ובחיוך מאוד גדול.
0: בתור מדריכה.
1: בתור מדריכה. ואני רק אזמין אותם לשבת לידי.
0: כן.
1: כדי לתת להם מרחב בטוח. כל העניין הוא זה לייצר כל הזמן תחושת ביטחון. זה התפקיד של המדריך. וזה התפקיד של הסטינג הזה, של ההחזקה הזאת של האירוע, של המסע של 3 שעות בתוך היער.
0: זה 3 שעות.
1: זה 3 שעות.
0: יותר משעה, שעה וחצי, שעתיים של מקלחת היער.
1: 3 שעות מוסדרות, יש תחנה, יש 7 תחנות, כל תחנה, יש הנחיה, יש כל הזמנה לכל אחד לעשות מה שהוא יכול, ואנחנו מדגישים שזה תרגול, ושאין יעד להגעה, ואין יעד להשגה, ואין הצלחתי, לא הצלחתי, התחברתי, לא התחברתי, אין את זה באירוע הזה.
0: אז אין שיחת עיבוד?
1: יש בתחנה 7, הזמנה לשתף במה, זה נקרא תחנה של טקס תה. יש תה צמחים.
0: יפני, אמרנו.
1: בדיוק, עם אגוזים ותמרים, ובתחנה הזאת אנחנו מוזמנות לשתף מה חוויתי, מה שמתי לב, מה השתנה בי, מה התחדש. וזה פשוט באמת מרגש כל פעם לראות מה אנשים מתארים שהם הרגישו, שהם פגשו את עצמם, שהם פגשו את העץ, שהם פגשו את האדמה, שהם פגשו את הפרפרים, את החמציצים, את הציפורים, את הצמרות, כן. את השמיים, כזה.
0: כדי שרפואת יער תהיה יעילה, כמו שדיברנו על הפרוטוקול, עם כל התנאים במרכאות שבו, אני רוצה לשאול אותך אם גם זה צריך להיות חזרתי. אני צריכה לעשות את זה לפחות מספר מסוים של פעמים, כדי שאני אתחיל לראות איזושהי השפעה שהולכת איתי לחיים, שזה לא רק הרגע הזה ואולי שעתיים אחרי שחזרתי הביתה מהיער, אלא זה ממש מלווה אותי.
1: אז אכן כן. יש פרוטוקול של רצף טיפולי של בעולם בין 3 ל-8 מפגשים.
0: שכל אחד באורך 3 שעות.
1: בדיוק. הדבר הנוסף הגדול כאן בעיניי זה שזה תרגול, ואת בסוף אנשים מתעדים שהם ממשיכים לתרגל את זה.
0: בעצמם?
1: שזה נורא יפה, כן. והם יכולים לבוא, הנה, קיבלתי עכשיו רגע לפני שנכנסנו, הודעה ממישהי שכבר הייתה 8 פעמים, אמרה לי, אני ראיתי שיש סשן ביום שישי, אני יכולה לבוא? תראה, כן, תבואי. אני מרגישה שאני זקוקה למישהו שיוביל אותי, ידריך אותי.
0: איזה יופי.
1: וזה היופי. ולכן, מה שאנחנו, תדברי על זה אחר כך רגע, אבל אני חייבת להזכיר את השותפים שלי.
0: בוודאי. הזכירי אותם.
1: כי באמת היה, שהחלטנו שהולכים ללמוד את זה תומר ואני.
0: תומר הוא הבן שלך.
1: תומר הוא הבן שלי.
0: ואני רוצה שתגידי גם על זה מילה, כי הוא ממש ממש מעורב, הוא מדריך בעצמו.
1: תומר הוא מדריך... תבוא יום אחד לחוות את זה. ובאמת הוא המדריך, באמת הוא יער, הוא מהות של יער, הוא מדריך הכי טוב שיכול להיות, ביכולת הכלה וקשיבות והחזקה של ביטחון ובשפה של הטבע. אנחנו למדנו את זה ביחד.
0: איפה?
1: באוסטרליה, בבית ספר הבינלאומי לרפואת יער, באינפתא.
0: כמה זמן נמשכים לימודים
1: כאלה? לימודים של חצי שנה. מסיבים, עם משימות, עבודות, מבחנים.
0: כן, כן.
1: כל החבילה. ואנחנו בעצם התחלנו להעביר אנשים את ההדרכה הזאת, ובאמת נדהמנו מהתוצאות, ולכן אני מיד סימנתי, אוקיי, התקשרתי לפרופסור איתמר גרוטו, ולדוקטור אפרת דנינו, שהם באמת שני השותפים העיקריים במיזם הזה, בלי קשר לעוד כל מיני, גם חוקרת וגם עוד כמה אנשים שהצטרפו לעזור לנו. אנחנו ככה צועדים 3 שנים את הדרך ביחד, והם באמת מביאים את הצד של המחקר והצד הרפואי והציבורי. ובאמת כשפניתי אליהם, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני לא בן אדם מנותק, אלא מחובר, ושלחתי להם ספר 700 עמודים באנגלית, פונט 8.
0: או, שיעורי בית.
1: בדיוק, תקראו, תבואו לסשן בבקשה, ואז נבדוק איך עושים את זה. ובאמת שניהם...
0: עשו שיעורי בית?
1: עשו שיעורי בית, קראו, באו לסשן, להתאמר עד היום יש ספסל קבוע ביער, והיה ברור שיוצאים לדרך. כדי באמת לחבר, זה החיבור. אז כשאיתמר ואפרת והצוות בנינו בעצם את הפרוטוקול של המחקר הישראלי שנעשה, היו 2 דברים שעמדו לנגד עינינו. א', לבדוק את זה באופן כזה שלא עשו את זה בעולם, זאת אומרת...
0: כלומר, גם בדרכי מדידה חדשות?
1: גם בדרכי מדידה חדשות, וזה מה שיהיה לך איתם בפרק הבא, אבל,
0: כן.
1: אבל גם בגודל המדגם ובהטרוגניות של הקבוצות, אז המחקר שלנו נעשה על 500 איש, שזה עצום.
0: כן.
1: עם מספר קבוצות מאוד הטרוגניות, ממחלימות מסרטן של אחת מתשע, וגיל שלישי, ואנשי טיפול, ואנשי רפואה, משפחות של שקולות מאור למשפחה, באמת מאוד מאוד מגוון.
0: כן, הרבה סוגים של קשיים או של התמודדויות.
1: כן, וגם המחקר הוגדר על אנשים so called בריאים, לא לקחנו פוסט-טראומטיים.
0: כן,
1: כי רצינו לתת מענה לציבור הרחב. Mm-hmm. ולכן, בעצם אני מגיעה לזה מהשאלה שלך, של כמה סשנים צריך לקבל, mm-hmm. כמה טיפולים העץ צריך לתת לך. אז המחקר שלנו הוא על שלושה מפגשים, ובאמת אנחנו יכולים לראות את השינוי מהמפגש הראשון לסוף של השלישי, mm-hmm. וככה גם אנחנו נרצה להטמיע את זה בקופות החולים כמרשם רופא, אבל אנחנו מחר עושים את המחקר המשך. יש לנו שתי קבוצות השבוע של מחקר המשך, כדי לבדוק מה קורה איתם אחרי 4 חודשים, כדי לבדוק את הרצף הטיפולי.
0: מה קורה אחרי 4 חודשים מאז המפגש האחרון
1: בדיוק.
0: ביער?
1: כן.
0: כן. כן. וואו. כדי לראות אם יש השפעות שנשארו.
1: כן. מה נשאר? באיזה, האם הם הגיעו עכשיו כמו שהם היו בפעם הראשונה ברמת סטרס, כן. באופן לחץ דם? כדי באמת שנייצר פה איזשהו רצף יותר ארוך של להבין תוך כמה זמן בן אדם צריך לחזור ליער כדי לשמר את השיפור ואת ה-well-being שלו.
0: כן. איזה יופי, איזה כיף. אז אני מקווה שהמחקר יעבוד היטב ושיהיו גם נתונים משם. אני באמת פוגשת אתכם עדיין בתוך תהליך, ולכן הדברים שאנחנו נדבר עליהם הם הדברים שהם כבר יותר יציבים ושאפשר לדבר עליהם, אבל אין ספק שהתהליך יימשך גם אחרי הקלטת התוכנית, ואתם תדעו יותר נכון. על הפרקטיקה הזאת שעכשיו יישמתם במשך מספר חודשים. אני סקרנית לשאול על האפשרות של אנשים, אחר כך, כמו שנתת דוגמה על זאת שהתקשרה ואמרה, אני רוצה לבוא בשישי. האם יש לנו אפשרות לחוות את הפרוטוקול, כמו שאתם מתכוונים אליו, ואז אחרי שהוא מייצר איזושהי השפעה, ואולי אפילו לטווח יותר ממושך, כמו חצי שנה מאז המפגש האחרון וכן הלאה, אני יכולה ליישם מקלחות יער בדרך שלי, כשאני כבר קצת מכירה את המאפיינים של רפואת יער שחוויתי, ואז אולי, אולי, אני מציעה הצעה, זה יכול לעזור לי לשמר
1: נכון.
0: את ההשפעות האלה ואת השיפור שחוויתי.
1: חד משמעי. אנחנו מאוד מעודדים אנשים בסוף מפגש להמשיך לתרגל. קחו אחת התחנות שהייתה משמעותית עבורכם, תתרגלו חצי שעה בשבוע. תמשיכו לשמור על זה, תמשיכו, תיקחו את הקרובים שלכם. תעשו משהו כדי לתחזק את עצמכם. בהחלט יש פה תרגול שיניע אחריות אישית על הבריאות ועל ה-well-being שלנו.
0: כן.
1: זה חלק מהחזון, אנחנו גם עובדים על הכשרה של מסלולי רפואת יער בכל מקום מיוער. את דיברת על זה שאנחנו לא מדינה עם הרבה יערות. ובגלל שאנחנו מדינה קטנה, והמרחקים שלנו הם יחסית קטנים, מצפון לדרום, ברגע שבחזון, בשנה הקרובה, היו פה 10 מסלולים של רפואת יער, בשיתוף עם רשויות, עם ערים, עם מועצות, אז יהיה מספיק מרחבים שאנשים בכל ארץ יוכלו לקבל את זה כל בוקר, כל אחר הצהריים, את הסשן ואת הפרוטוקול של רפואת יער, ולתרגל את זה גם ברמה המשפחתית.
0: כן, אז זה כן צריך להיות זמין בכל מיקום.
1: כן, כן.
0: מעניין, נגיד בשעה נסיעה, גג, מרחק של שעה נסיעה.
1: אנחנו רוצים שיהיה בכל, בטווח של חצי שעה מכל בן אדם.
0: או, חצי שעה, איזה חזון אפילו יותר,
1: כן,
0: שפתני.
1: כן, כן, אנחנו כרגע בקשר עם 12 רשויות, אני מקווה שיסגרו 4 מרחבים חדשים בחודש הקרוב.
0: איזה יופי.
1: כבר ממש לקראת סיום, ואז יהיה לנו ממש כאילו גם במרכז, גם במזרח, גם בצפון ובדרום, קודם כל רגע עוגנים בסיסיים.
0: כן. את יודעת, כשקראתי את החומרים לקראת המפגש איתכם, אז חשבתי לעצמי, אבל למה דווקא יער? אחר כך כמובן הבנתי שזה החומר שהעץ מפריש וכן הלאה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם בן אדם גדל בסביבה מדברית, וזה עושה לו טוב, משרה כן. עליו איזשהו רוגע, או הזדמנות להרהר, וגם הוא לא יוציא את הטלפון הנייד, ולא יעשה את השהות הזאת רק בשביל הספורט, כן? לא יעיץ את פעילות הפיזיולוגית שלו. אז חשבתי, האם זה גם יכול לעשות משהו? אני חושבת שבתור מדינה שיש לה נוף מגוון,
1: כן.
0: זה יהיה מעניין לבדוק אם יש משהו במדבר שיכול להחליף במרכאות את ההשפעה של אותם חומרים שמפרישים מהעצים. אולי יש משהו אחר, אני לא יודעת, זו סתם איזו השערה כזאת, או wishful thinking.
1: לא, א', את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת, וגם תמיד שואלים אותנו את השאלה הזאת, כי יש בארץ הרבה מסלולים של אקותרפיה וטבע תרפיה, וזה נכון, כל טבע הוא טוב, המטרה היא לחזור לטבע, המטרה היא להיות בחיבור מחודש, בקשר מחודש לטבע. ים זה לא דבר מהמם, זה נפלא, ברור שכן. כל טבע הוא מצוין, וכן, בואו נצא לטבע, כולנו נהיה יותר רגועים, סובלניים, מכילים. ספציפית ברפואת יער, יש פשוט מדע מבוסס מדהים. על אותו חומר נדיף מהעץ, ולכן, ואנחנו בטח במדינת ישראל, צריכים ביסוס. צריכים ביסוס מדעי. אז יש לנו ביסוס מדעי, אני לא מכירים בנושא ים, ולא מכירים בנושא מדבר.
0: את הביסוס הזה.
1: בדיוק. כן. וברור שהוא טוב, וברור שהוא נכון, כדי להיכנס, לתת מרשם רופא, הפנייה מרופא לרפואת יער, זה צריך להיות מאוד מאוד מתודולוגי, מאוד ברור, מאוד מבוסס. עדיין אנחנו בעולם הזה.
0: לא, אני יכולה מאוד להבין את החשיבות של העולם הזה. כאמור, אנחנו יושבות במעבדה.
1: כן.
0: זאת אחת הסיבות שאני חושבת שיש חשיבות למומחיות.
1: בדיוק.
0: ולידע מבוסס, לבדיקה. כן. לבדיקה שהיא לא חד פעמית, למשהו שבאמת חוזר על עצמו. בוודאי, אני ממש מבינה את זה, זה סתם סקרן אותי בתור שאלה, האם יש עוד חומרים כאלה שמסתובבים להם שם בבתי גידול אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך ממש לקראת סיום, כי אנחנו ממש תכף מסיימות, על החזון, החזון של רפואת יער. אם אני שואלת אותך גם מה החזון הנוכחי, וגם תקחי איזה עשור או 20 שנה קדימה, ותגידי
1: וואו,
0: לי...
1: וואו, יצחקו עליי אם אני אגיד את זה.
0: לא, מי יצחק עלייך? המאזינות והמאזינים של המעבדה לא יצחקו. חוץ בזה שאמרת לנו כבר בתחילת השיחה, לשים את הציניות בצד, שזה נכון. מה שקורה כשאנחנו נכנסות ליער.
1: לגמרי. תראי, אני רואה גדול, לי כואב מאוד המצב החברתי שלנו במדינה. ואני משליחה את המצב החברתי הנוכחי שלנו במדינה כרגע, למצב הנפשי. ואני חושבת שככל שיהיה, זאת אומרת, מה יקרה פה בחמש שנים הקרובות, ויש 30 מסלולים של רפואת יער, ויהיו חיים נוספים, מקבילים בתוך היער, מעבר לרפואת יער, בואו נביא עוד תוכניות שיש ברשויות, זה מה שאנחנו עובדים, שיש עוד תוכניות של חוסן ו-well-being ברשות, בואו נכניס את זה לתוך היער, נפתח שם מסלול חיים. אני רואה את כל רובד האלימות בבתים יורד. אני רואה את המחלה של הבדידות של הקשישים ושל גיל השלישי מופחתת. אני רואה הפחתה של ימי שפוז של אנשים. יש לנו מיליון איש במדינת ישראל עם תרופות פסיכיאטריות ותרופות הרגעה. אני רואה פה הפחתה. אז החזון שלנו זה שזה יהיה שינוי תרבותי.
0: כן.
1: באותו חיבור שמאחד בין מדע, רפואה, אדם וטבע.
0: בתוך החזון הזה מותר לי לומר או לשער שאם הדבר הזה באמת יקרה בסדרי גודל שאת מייחלת להם, זה גם ישמור לנו על הטבע קצת.
1: בדיוק, נכון. נשמור ולא תיכנסי ליער והוא יהיה מתונף ומג'ויף מעטיפות של במבה וקולה.
0: נחזור להרגיש את הקשר, את כן. ההדדיות, את התלות ההדדית.
1: כן, זה באמת שיקום. השיקום של הטבע הוא שיקום שלנו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: את פרקי הסדרה רפואת יער אסיים בקריאת קטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שניתנה על ידי טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד בשנת 2018. הטקסט זמין בעברית, הודות למור קדישזון שתרגמה אותו כחלק מאסופת מחשבות על מרחבי הבר בעריכתה. אוצר הפרה, בהוצאת בבל. בית. פולחן הבית. מצע האלמותיות שלנו. סלע יסוד התיאולוגיות שלנו. ימת הכינרת. עץ הבודהי. החורש הקדוש. מקה. אנו משתחווים, קוראים ברך, מתפללים. הגוף שלנו. גוף האדמה. אין כל הפרדה. האם שכחנו מה חשוב? כשידינו מונחות על האדמה, אנו נזכרים היכן שוכן מקור הכוח שלנו. אנו עשויים אפר ואבק כוכבים. הייתה זו ג'נט גיאצו ששאלה אותי, מהי המוסריות של היופי? אני עדיין תוהה על כך. היא העניקה לי כוהן בודהיסטי. וכפי שלמדתי על בשרי לפני מספר שבועות, מהו חוסר שיווי המשקל שאני מבטאת כשאני נופלת, שוברת את הפי ומקבלת זעזוע מוח, בזמן שאני שוכבת על אלונקת האמבולנס מאחור, לבדי, הרגש העיקרי שאני חשה הוא הקלה בשל כל המטלות שאני יכולה לבטל. מכירים את זה? תומס מורטון מזכיר לנו, ישנה צורה הולכת ומתפשטת של אלימות עכשווית. האידיאליסט נופל במלכודת שלה בקלות רבה. אקטיביזם ועבודה עד אפיסת כוחות. ההאצה והלחץ של החיים המודרניים הם צורה, אולי השכיחה ביותר, של אלימות התבועה בהם. להניח לעצמנו להיות טרודים בעקבות יותר מדי דרישות, להתחייב ליותר מדי פרויקטים, לרצות לעזור לכל אחד בכל דבר, משמע להיכנע לאלימות. הדבר הורס את היכולת הפנימית שלנו לשכון בשלום. זוהי הפתולוגיה שלנו בתור אנשים שפועלים בעולם, והלא זה מה שאנחנו. אם אנחנו רציניים בנוגע לשינוי העולם, כיצד נוכל לשנות גם את עצמנו? העובדה הפשוטה היא שהפלנטה אינה זקוקה לאנשים מצליחים נוספים, אומר דיוויד אור. אבל היא זקוקה נואשות לשוחרי שלום, מרפאים, משקמים, מספרי סיפורים ואוהבים מכל הסוגים. אור ממשיך וכותב. הפלנטה שלנו זקוקה לאנשים שחיים בטוב במקומותיהם. היא זקוקה לאנשים בעלי אומץ מוסרי שמוכנים להצטרף למאבק למען הפיכת העולם הזה למקום אנושי שאפשר לחיות בו. והתכונות האלה בקושי קשורות להצלחה כפי שהיא מוגדרת על ידי התרבות שלנו. מהן התכונות שאנו זקוקים להן יותר מכל בתקופה הזאת של האנתרופוקן, תקופה שבה ההשפעה של מיננו נרשמת ככוח גיאולוגי? אחת התכונות הראשונות שעלינו לשאוף לטפח היא היכולת שלנו להקשיב. תודה רבה לך, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל. תודה לצוות המעבדה, ויביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות.
0: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך את מסע ההיכרות עם רפואת היער. נלמד כיצד היא יכולה להפוך לדרך רפואית בשירות הציבור, נשאל אילו נתונים אוסף לגבי המדע, ונכיר את האתגרים וההזדמנויות של פעולה במסגרת מערכת בריאות ציבורית. איתי באולפן פרופסור איתמר גרוטו, חוקר ומרצה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור אפרת דנינו, מנהלת האקדמיה לאחיות בשמיר אסף הרופא, חברת הנהלה של בית החולים ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שניהם חוקרים ושותפים במיזם רפואת יער.

0: שלום איתמר, שלום אפרת.
1: שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן, תודה רבה שעשיתם את הדרך.
1: תודה רבה על הזמנה.
0: אני מאוד מאוד סקרנית לשמוע על הדרך שעשיתם, גם למיזם הזה, אבל גם לכל אחד מכם יש דרך רצינית בעולם הבריאות, במערכות הבריאות, מזוויות מגוונות, ואני ממש ממש סקרנית לשמוע גם על זה, על הבחירה לעסוק בבריאות הציבור, לא רק בבריאות של אדם אחד, אלא גם להסתכל על הדברים מאיזו זווית רחבה, קולקטיבית אולי. אז מי מתחיל? מי מתחיל? איתמר, אתה רוצה?
1: אני מתחיל, כן. אז מה, השאלה, מה זה?
0: איך הגעת לעסוק בתחומים האלה? מה הייתה תחילת הדרך שלך?
1: אוקיי, אז אני קודם כל בהכשרתי רופא, אז אני למדתי רפואה, ואחר כך עשיתי את זה במסגרת העתודה האקדימית, אז אחר כך הצטרפתי לחיל הרפואה, הייתי בתחילה בתפקידים בשטח, בשדה, בלבנון, כל מיני מקומות, ואז הגעתי למפקדת קצין רפואה ראשי, ששם זה המפקדה בעצם, וככה הסתובבתי לראות איפה יש משהו שיכול לעניין אותי, ומצאתי שיש ענף שנקרא ענף בריאות הצבא.
0: בריאות הצבא?
1: כן, שלא ידעתי מה הוא עושה, זאת אומרת, חשבתי שזה, והרבה, עד היום הרבה חושבים שמתעסק בנושא של ביוב, הדברות וג'וקים, פחות או יותר, אבל בכל זאת זה לא הפריע לי יותר מדי, זאת אומרת, וראיתי שם את הדברים המעניינים, כל תחום של החיסונים נחשפתי, ואני חושב שמה שבאמת ראיתי, שהיתרון הגדול שיש בתחום הזה, זה שכבר בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלי, בגיל מאוד צעיר, הייתי כבר משותף לקבלת החלטות, לפעמים הייתי כאילו גם לפעמים מזועזע, מרמת, כאילו קיבלתי איזו החלטה, ואחר כך אף אחד לא עצר את זה בדרך. אז כאילו החלטות
0: של... היית מזועזע מההשפעה.
1: מהיכולת ההשפעה, כן. כאילו, זאת אומרת, בסוף, בלי הרבה גם ניסיון ורקע, כי אני למדתי תוך כדי תנועה. אז למשל, הייתה לנו החלטה, עכשיו זה שף חצבת בכותרות, אז הייתה התפרצות חצבת מאוד גדולה, ואחת ההחלטות הראשונות שהמלצתי עליה ושהתקבלה, זה עכשיו לחסן את כל החיילים, כי אז אף אחד לא קיבל חיסון עדיין לחצבת, זה היו צעירים. זאת אומרת, זה אנשים שנולדו לפני שהתחלנו לחסן נגד חצבת, ובאמת עצרנו את ההתפרצות, אז ככה, זה דוגמה ראשונה, שבאמת השפעה בממד מאוד רחב.
0: אתה מתאר כאן משהו שהוא באמת מקסים בעיניים, במובן הזה שהחוויה של קבלת החלטה יכולה להיות משהו שעד גיל מסוים מרגישה לנו די תחומה, נכון? עצמאית, תחומה, משפיעה על גג 10-20 אנשים מסביבי, ואתה מתאר מצב שפתאום חווית את קבלת ההחלטות שלך, ואולי השותפות והשותפים שלך, כמשהו שיש לו אדוות מאוד מאוד גדולות. לחסן את כל החיילות והחיילים, זה...
1: כן, ואז מתחילות המשמעויות, זה שזה בעצם זה לא... בסוף זה לא מספרים ורק במתמטיקה, זאת אומרת. כן. ואני חושב שהנושא השני שהלהיב אותי בעניין הזה, זה של בריאות הציבור, זה העובדה שחייבת להיות הסתכלות מאוד הוליסטית. זאת אומרת, זה מממש באמת את החזון של, זאת אומרת, רפואה, כן? זה מדע, קודם כל זה אומנות ומדע, זה art and science. art במובן אומנות, לא ממש אומנות, אבל זה עדיין...
0: כלומר, מלאכה?
1: יש מלאכה, כאילו, זאת אומרת, זה עניין של הניסיון מאוד חשוב פה, וזה לצורך העניין כמו אומנות, כמו, אני יודע, קדרים, או כל מיני בעלי מקצוע ככה,
0: כן.
1: אבל זה כמובן הרבה יותר... אז אני אומר,
0: זה באמת... רופא עובד עם החומר הביולוגי.
1: הציבור, יש הזדמנות לשלב, ולפעמים החלטות, זאת אומרת, המדע זה רק חלק מהתהליך הקבלת החלטות שלנו, וזה עניין אותי, היכולת לשלב את הדברים האלה, השילוביות הזאת.
0: כן, אז גם אתה כבר מדבר כאן על משהו שמתחיל להישמע לי כמו מדיניות, כן? לקבל החלטה שמשפיעה על הרבה מאוד אנשים, גם הבריאות, וגם, כמו שאמרת, יש כאן ממש מקצוע, ממש מלאכה, ממש עבודה שהיא של מיומנות, של ניסיון.
1: כן, בהחלט. זה באמת דברים שהם... זאת אומרת, מצטברים, כל אירוע ככה שהוא גדול, כאילו נתתי דוגמה אחת של החצרת, יש הרבה כאלה אירועים, במיוחד בשלבים הראשונים, שהם מבחינתי אירועים מכוננים כאלה, שהם באמת עיצבו את כל הדרך שלי אחר כך, אז זה יכול להיות קשורים גם לביתים של התפרצויות של מגפות, שזה באמת, יש לי ניסיון עצום בדבר הזה, אבל גם לפעמים בדברים יותר מורכבים, כן? למשל, איך להודיע עכשיו לחייל, שהייתי אחראי, למשל להודיע לחייל שפתאום התגלה HIV.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה גם חלק מהיה מהתפקיד שלי. אז גם פה זה מורכבויות. ופה דרך אגב, באותו מקרה, פעלתי יחד עם ה... זאת אומרת, כי החייל רצה שהוא יוכל להתנדב. עד אז לא יכלו להתנדב.
0: כן.
1: אז
0: וואו.
1: אז הנה הזדמנות של מקרה אחד, ושזה בסוף משפיע על מדיניות ורמת הכלל.
0: אז גם הממד הבין אישי.
1: כן.
0: אתה מכניס לתמונה. אפרת.
2: אני התחלתי דרכי כאחות, עבדתי הרבה מאוד שנים, כמעט עשור, במטה אונקולוגית ילדים, בדסה עם קארם. החלום שלי היה כשהלכתי ללמוד אחיות על אף התנגדות הוריי, ואיך לא העזתי ללמוד רפואה, היה לעבוד עם ילדים, ולעבוד עם ילדים חולי סרטן, זה היה החלום שלי, זה היה האג'נדה שלי. עשיתי את זה עשור, והרגשתי שבעצם העשייה היומיומית הטיפולית מספקת על פניו את הצורך.
0: כן.
2: עד שהבנתי שטיפול זה דבר משמעותי, כל המציל נפש אחת, גם אם זה ברמה של טיפול ולא בהכרח הצלת חיים, יש לה ערך, אבל לבן אדם אחד, ולא לאימפקט של קבוצה או לאימפקט של מערכת. וכשהשנים עוברות ואחרי עשור, הבנתי שהיכולת שלי או המסוגלות שלי היא לייצר אימפקט יותר גדול, ואז עבדתי במקביל, גם נשארתי בשטח בקליניקה, עבדתי בבית חולים אלין, במרפאה ליחידה לשליטה הסוגרים, התעצקתי, המשכתי לעסוק בקליניקה בילדים, אבל במקביל עבדתי, כבר חזרתי לבית הספר לסיעוד בהדסה, ושם כבר עשיתי את התהליך ההתפתחות האקדמי, עשיתי תואר ראשון והתחלתי תואר שני. כשהתואר השני תמיד מתחיל מהנרטיב, והוא הסלילה דרך האקדמית, ומשם באמת הבנתי מה זה בריאות הציבור. ברמה האישית שלי נולד לי בן מקסים, אני אמא לחמישה, ואחד מהם עם אדנואידים נורא נורא נורא גדולים, שנורא נורא... אדנואידים, שזה אותם בלוטות שקדים שנמצאים, יש בחלק בגרון, יש חלק באזור מערות האף, והוא דאג לתת לי הרבה מאוד שעות עירות בלילה, כי הוא עשה הרבה מאוד אפניות, ואמרתי שאין מצב שאין לזה פתרון, ומזה בעצם התחיל עבודת הדוקטורט שלי.
0: וואו.
2: ועבודת הדוקטורט שלי בפקולטה לרפואה, בבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, כשבעצם הבנתי מהמקרה היחיד פרטני שלי, כמה השפעה יש לזה לקבוצה, כשבסופו של דבר מה שעשינו זה בדקנו את הקשר בין תנוחת האכלה לתחלואה של דרכי נשימה. אוזניים נבדק הרבה מאוד שנים לפני כן לדרכי נשימה. והמחקר שגם אז היה בגדר הזיה על קרוב ל-200 אימהות.
0: כלומר זה היה נחשב הרבה.
2: זה היה נחשב הרבה מאוד אימהות שבעצם גדול. חינכתי ולימדתי אותם.
0: על תנוחת האכלה?
2: על תנוחת האכלה, על ה-position of feeding, ואיך זה משפיע על תחלואה של דרכי נשימה. וכשבסופו של דבר, לא רק שזה פורסם, זה פורסם בנייצ'ר, אלא זה הערך והרווח של מניעת תחלואה, פתאום הבנתי מה המשמעות בין לטפל, 20 שנה אחורנית כשאתה מתחיל, ואתה אומר, אתה חייב לטפל כי אתה איש טיפול, לבין למנוע. ואני חושבת שאלה שני הדברים המשמעותיים שאיתם אני עושה היום ומתעסקת היום. אחד זה האימפקט, והאימפקט גם ברמת החינוך וגם ברמת ההשערה המקצועית וללמד את זה.
0: האימפקט על סטודנטיות וסטודנטים?
2: סטודנטים, סטודנטיות, ולא רק ממגזר האחיות, גם רופאים רופאות, מקצועות הבריאות, וגם ברמת המנע. בסופו של דבר רפואה היא לא, אולי הערך הגדול היא למנוע ולא רק לטפל,
0: כן.
2: שזה משהו שאתה לא מבין אותו בתחילת הדרך, ואתה גם לא מצליח להשריש אותו מספיק טוב בתחילת הדרך ללומדים.
0: בהחלט, כי זה גם קשה לעשות את זה לבד. זאת אומרת, המערכת עצמה חושבת על לטפל ולא על מנע. היום זה כבר מתחיל להשתנות, אבל אני חושבת שכשאדם מבין את זה בעצמו, הוא חוזר לעולם כדי לפעול לאור התובנה הזאת, אבל המערכת לא באמת עובדת ככה, או לא באמת בנויה כך שאפשר יהיה למנוע.
1: לא לגמרי, זאת אומרת, זה היה התחום שאני התעסקתי בו, שהייתי במשרד הבריאות, שהייתי ראש שירותי בריאות הציבור. בעצם, אני הייתי אומר, זה התפקיד שלי להתעסק במניע. אם מישהו עכשיו חלה, נכשלתי, אבל זה כבר לא באחריות שלי לטפל.
0: כן.
1: טוב, זה לא היה מדויק, כמובן, החלוקה הזאת, אבל בכל עול, כי גם יש מניעה שניונית ויש מניעה נחרי, אבל באופן עקרוני, זה באמת היה
0: לעסוק במניע. מה זה אומר? מניעה מה? שניונית אמרת?
1: כן, יש מניעה ראשונית, היא מניעה שאומרת בכלל למנוע את המחלה, כמו חיסון, כמו לא לעשן, או, זאת אומרת שבכלל, מניעה שניונית היא בעצם מניעה של גילוי מוקדם, הרבה פעמים, לגלות מוקדם כדי למנוע זה, למשל ממוגרפיה זה דוגמה למניעה שניונית.
0: כן.
1: אז זה ה... אבל...
0: וואו.
1: ויש גם הרבה דברים שאנחנו עושים בבריאות הציבור שגם הם בסוף מניעה, כן? וזה יתחבר אחר כך גם לנושא של היער, זה כל הסביבה. זאת אומרת, כל האחריות של... אני הרבה מאוד עסקתי בנו, כל הנושאים הסביבתיים, מים, ביוב, מזון, אוויר, כל בעצם החשיפה שלנו. אני גם היום עובד כיועד של המשרד להגנת הסביבה בעניינים האלה, כי זה כן. חשוב לי, זה גם משפיע על הבריאות, מה שאנחנו לא רק... זה לא רק מערכת הבריאות.
0: וגם זה נכנס לתוך עולם המניעה, אתה אומר, כי אם אנחנו נדאג...
1: אז גם זה מניעה, כן. אז, כן. כך, אז אפשר להגיד, זאת אומרת, בסופו של דבר ברור שנכון במערכת הבריאות, אף פעם לא משקיעים מספיק במניעה. התקציב של, נגיד, בריאות הציבור בכל מערכת הבריאות, זה משהו בין 1-2%, אם אנחנו על 2%, מצבנו טוב. לא רק בארץ, גם בהרבה מקומות בעולם. אז וואו. זה כמה שמשקיעים בהחלט או יותר במניעה, אז ברור שאפשר לעשות לפסד יותר, אבל זאת אומרת, יש כל מיני תהליכים, שאני חושב שבשנים האחרונות באמת, כמו שאמרנו, יש לזה יותר מודעות, גם בקרב הציבור והצרכנים בעצם, שהוא בעצם רוצה את הכלים של הרפואה המונעת, כן. מתוך הבנה ש... זאת אומרת, חוכמת ההמונית כבר הבינה, שרפואה המונעת עדיף למנוע מה שלא
0: יכול. וואו, מרתק כשלעצמו, כמעט 2% או פחות מ2% מהתקציב של
1: זה
0: הבריאות.
1: 2% זה מקרה טוב, זה מדובר זה... בין 1-2, אני לא, זה לא קבוע אצלנו, זה גם תלוי. בזמן הקורונה זה עלה אולי ל3%, כי פתאום, כן, נשקיעו בזה יותר, אבל, כן. אבל אחר כך זה ירד מן הסתם כמובן.
0: חזר להרגלים.
2: בסופו של דבר, הנטייה לתפוס רפואה, יש רפואה שמקדמת בריאות, יש רפואה מונעת. אני לא מדברת על מודעות הציבור, אני מדברת על ההשקעה, בסופו של דבר אתה רוצה להציל, אתה רוצה לטפל, ואתה אומר, בסופו של דבר, גם אחריות של האנשים עצמם היא למנע. אז בוא נדרבן. יש מודעות, היא לא מספקת, והיא גם לא מושקעת מספיק כדי שזה יקרה.
0: אני רוצה לשמוע על הקשר שלכם לרפואת יער. מתי זה קרה? איך הגעתם לזה? נשמע כמו משהו לא קונבנציונלי, ולכן מסקרן אותי אם יש לכם איזשהו קשר, אולי מעבר למקצועי, אבל גם הקשר המקצועי מסקרן אותי.
1: אז אולי אני אתחיל דווקא בנקודה שאולי זה עוד לפני, זאת אומרת, אני ככה מנסה לראות איפה זה התחיל, כן? או איפה זה באמת כן. יכול להיות היה משהו שהכי אימפקט קיבלתי, אולי זה דווקא בתחום, או לא אולי, באמת זה תחום שלפני שהגעתי למשרד הבריאות, עשיתי במרכז השל קורס מנהיגות סביבתית. כי באמת הנושאים האלה של בריאות וסביבה מאוד עניינו אותי, גם עוד בצבא התחלתי להתעסק, היו דיבורים של להעביר את החיילים לרמת חובה, ומה יקרה, ואנחנו מאוד לחצנו שקודם יטפלו ברמת חובה, כדי שבכלל יהיה שם בסיס, אז כבר התעסקתי גם בנושאים האלה הרבה זמן, ואני חשבתי שזה באמת חשוב, עשיתי את הקורס של המנהיגות סביבתית, אז הייתי בשלב שעוד הייתי באקדמיה, לא... ואז שהגעתי למשרד הבריאות, אז האג'נדה הסביבתית הזאת מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אז זה נושא ככה אחד שאני מסתכל על זה, כן. שבסוף יש לנו את החיבור, וכמובן הטבע זה חלק מהסביבה. בנוסף, עסקתי במחקר שקשור לשטחים ירוקים ונושא של תחלואה, למשל... עשינו מחקר על חשיפה לתוצאים של הריון, איך הם מושפעים לכפי רמת כמה יש ירוקה. זאת אומרת, ככל שגרים במקום יותר, שיש יותר סביבה ירוקה, כך גם תוצאי הריון יהיו יותר טובים.
0: מה אז, זאת אומרת תוצאי הריון?
1: תוצאי הריון.
0: תוצאית, אומרת, מה מין, זה אומר?
1: כן, תוצאי הריון. תוצאי הריון זה מדדים כאלה של גובה משקל, אפגר בלידה.
0: ממש של הפעות שנולד, של הצינות? כיף
1: ראש, דברים מהסוג הזה, כן? Mm. זאת אומרת שפעם היה מחקר עם חיפה והראשים הקטנים, על הזיהום אוויר, אולי זה, אז זה, כאילו, זה הצדף. הפוך של זה, כן? אבל,
0: כן, כלומר, אבל בתנאים בהחלט, לא טובים.
1: אז בסוף, כאילו, פחות מקרים של פגות, זאת אומרת, יש הרבה מאוד תוצאות שאפשר למדוד בהם את התוצאות, שזה נקרא תוצאי הריון.
0: אז יצא, היית שותף במחקר בזה?
1: אז אני הייתי שותף, עובדתי במחקרים דומים מהסוג הזה, כך שבאמת הנושא של החשיבות של הסביבה והסביבה הירוקה היה ברור לי תמיד, בהקשר הזה גם נושא של שטחים ירוקים והצללה, שזה גם נושא שהתעסקתי בו לא מעט בתחום שהייתי במשרד הבריאות לקדם רגולציה בעניין הזה. אז זה החיבור הראשוני. אז כשהגעתי ליער בפעם הראשונה זה לא היה משהו זר. אבל בעצם אני חושב שהחיבור הממש, כאילו, השני, אולי הנקודה השנייה, זה הנקודה של שהעצם ההתנסות, ולהיות ביער, זאת אומרת, אני לא חושב שיש מישהו שיגיד שהוא לא אוהב ללכת בטבע ולטייל, והוא מרגיש שזה עושה לו התרוממות רוח או משהו כזה בהרבה מאוד מקרים, אז באמת הרגשתי את זה, ואולי קצת משהו מעבר, זה עדיין היה עצמאי, זה לא במסגרת הסדנה
0: והפעילות של הפרוטוקול, ורפואת
1: אבל
0: יער.
1: גם עם התחושה הזאת שזה באמת משהו שאפשר לקפוץ ליד הבית ולהיכנס, זאת אומרת, עצם הכניסה ליער היא כבר בעצם מורידה את רמת הסטרס. כאילו, זה אני הרגשתי עליי.
0: וואו.
1: הדבר השלישי באמת זה היוזמה של גליה, שפה באמת השבעה באוקטובר. אני דרך אגב הייתי אז בקפריסין, זאת אומרת מצאתי ועשיתי שבתון בקפריסין אחרי מטעם האוניברסיטה, ואחר כך נשארתי עוד שנה במסגרת אקדמית שם ללמד.
0: כן.
1: ואז דרך אגב מה שבקפריסין מאוד, שם למדתי טוב מאוד על בשרי, את הקשר בין השפעה הסביבה ועל הבריאות והיער, זאת אומרת הרבה טיילנו שם וזה, זאת אומרת זה מקום
0: שהוא... חווית הרבה טבע.
1: הרבה חשיפה לטבע, שזה באמת הרגשתי כמה שזה עוזר.
0: גם בטווח הארוך, בתוך השגרה, הרגשת את זה על עצמך.
1: גם הגעתי באיזשהו מקום שהוא מאוד מאוד גבוה בסטרס, היה צריך איכשהו לא להוריד את זה בבת אחת.
0: לתת לזה מכה למטה, אבל הדרגתית.
1: אז זה כאילו החיבור הזה. ואז אחרי 7 לאוקטובר, שבעה באוקטובר חזרתי לארץ בפול טיים, ואז נפגשתי עוד פעם עם גליה, כבר הכרתי את היער מקודם, אבל... ואז התחלנו לחשוב באמת איך מתרגמים את זה למשהו שהוא באמת אפשר להביא את זה הלאה, כבשורה לציבור. אז זה אלה השלבים.
0: זה יופי. אפרת.
2: אז כמו שאמרתי, הרבה דברים מהנרטיב עולים בצפים, אבל אני חייבת רגע לתת איזשהו פרומו אחד. יש במאפיינים המחקריים שלי שני דברים שמאוד מאוד נוכחים בכל העשייה המחקרית שלי. אחד, ובאופן כמעט מוחלט, זה שאני מתעסקת המון עם חדשנות ואינוביישן. מספיק את הגרעין של הטירס כדי שהוא יצמח לפופקורן וממנו אני אעלה רעיון. והדבר השני זה המומחיות שלי או ההתעסקות שלי העיקרית במחקרים של מחקרים התערבותיים. זאת אומרת, אחרי שחזרתי משהו פוסט קצר בחוץ לארץ, התחברתי, הייתי המופית, המחקר ופיתוח של אסותא אשדוד, וקמתי ועדת הלסינקי, אז באתי ואמרתי לרופאים, תקשיבו, המחקרים הכי טובים שיש, זה מחקרים שתעשו בהתערבות. תכניסו איזשהו מוצר, תכניסו איזשהו משהו ותמדדו אותו, בטוח שאתם עושים את זה, אז יהיה לזה אפקט ותוצאים, outcomes מאוד מאוד טובים, שאחר כך בסופו של דבר יאשררו את אותו מוצר סלש התערבות להיות.
0: אז תגידי לנו להבדיל ממה? התערבות להבדיל מאיזה סוג של מחקרים?
2: להבדיל ממחקרי סקר, מחקרים שבעצם מחקרי חתך שבאים ורוצים לאסוף נתונים על מידע, או על עמדות, או על הנחות יסוד, או על גישות טיפול, אלא משהו שאתה באמת מודד אותו בתוך או תוך כדי תהליך ההתערבות עצמו. אני אתן דוגמה נורא נורא טובה שבאמת הובילה להם אחר כך למחקר מתקדם. יש לי הרבה, אני אתן דוגמה הכי טובה, זה שבאה אליי רוקחת ואמרה לי, אני לא מצליחה להבין למה יש עדיין טעויות בתרופות בקרב רופאים, אחיות, רוקחים וכו'.
0: מה זה טעויות בתרופות? טעויות במרשמים?
2: זה יכול להיות ברמה של הטעות. בסופו של דבר זה בנתינה, אבל לכי אחורנית ותראי שזה הרופא שכתב את הטעות, או האחות שלא קראה נכון את הזה, או שלא חשבה או לא חישבה נכון את התרופה, או הרוקחת שהכינה ולא בהכרח דייקה. ואמרתי שהדבר הכי פשוט בעיניי זה רגע לבחון את זה, אבל לבחון את זה תוך כדי התערבות. זאת אומרת, ברור שאנחנו יודעים שיש טעויות, אבל בוא נלך בגישה של התערבות לניהול הסיכונים, ובאמת בניתי יחד איתה מחקר, שהיום הוא מחקר שנמצא ברב מרכזי, ובעצם בסוף הוא אומר, אני מלמד את כל התהליך של החשבון הרוקחי, החשבון התרופתי, את כל הסקטורים כולם, החל מהסטאג'רים, המתמחים, האחיות, הרוקחים, ואתה רוצה לראות את התוצאה של לפני ואחרי, מה האימפקט של אותה למידה, אותה תוכנית הכשרה, יש לה ערך ברמה של ניהול סיכונים לאורך זמן, כמה טעויות יקרו בתוך אותה תקופה, בסמוך לי. אז זה אחרת מאשר להגיד ולחפש מה הגורמים לטעויות בתרופות. זה לא אותה שיטה, זה לא אותו דבר. אז בכוונה התחלתי עם הדבר הזה, כי אני היום כל דבר אני עושה אפצ'י, אני מודדת. אני מקימה, עכשיו מכניסה איזשהו כלי חדש של AI למדידה שבמהלך סימולציות, אני אמדוד. כי אם אני לא אמדוד, אז אני לא יודע מה הערך של אותה התערבות. 7 באוקטובר, אימא לחמישה בנים, 3 מילואימניקים, 2 סדירים,
0: וואו.
2: קשוח, ולצערי בחנוכה לפני שנתיים, דצמבר לפני שנתיים, אחד הבנים שלי נפצע, מילואימניק של אגוז, והטלפון, הטלפון באותו שעת צהריים ביום שבת, אפרת, כן, ואתה שומע את הבן עם כל הרעש של הפרופלור הזה שמסתובב לך עוד בראש לפעמים, וזהו, ונסענו דרומה, וכמובן הוא עבר, הוא עבר טיפול, עבר שיקום, הוא היה בסדר, הוא במורכבות שלו הצליח להשתקם, קיבל הרבה מאוד מעטפת. אני כאימא פחות. זה לא שלא קיבלתי מעטפת כי לא ביקשתי אותה, אלא כי בסך הכל הטלפון של יום שבת, והטלפון זה ליווה אותי תקופה מאוד מאוד ארוכה. הייתה לי היכרות קודמת עם גליה באיזשהו תהליך התערבותי של הקניית ערכים לסטודנטים במקצועות הבריאות, והקשר הזה בא והיא פנתה אליי, כי היא יודעת שאני עושה מחקרים כאלה, ואמרה לי, אפרת, אני חייבת לגייס אותך למשהו. וכשהיא באה וסיפרה לי על רפואת יער, אמרתי לה, רגע, רגע, רגע. זה מאוד מאוד מעניין אותי, אני כמובן קודם כל לבדוק את זה עליי ועל עצמי, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא על זה, וזה היה בערך סביב פסח, לקחתי לעצמי פסח אחד שלם, של בערך חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, ופשוט קראתי קרוב לאיזה 250 מחקרים מקצה לקצה, כדי להבין האם זה לא הלוצינציה, או האם זה לא איזשהו עוד טבע תרפיה, לא שאני פוסלת את זה, אבל שזה evidence based, זו הכוונה שלי.
0: מבוסס על הוכחות, על נתונים.
2: נכון. וברגע שאמרתי, חזרתי בחזרה לגליה ואמרתי לה, וואו, מדהים. אבל אם אנחנו מכניסים את זה, ואם אנחנו מטמיעים את זה, זה חייב להיות מלווה במחקר, בדאטה, במידע שאנחנו אוספים, כדי לדייק את זה להטמעה כמה שיותר משמעותית, ולעבוד גם בציר המחקרי. אז זה החיבור שלי לתוך הדבר הזה, גם הנרטיבי מהסיפור שלי, ואני חייבת להגיד שאני שנה הרבה יותר טוב בלילה, מאז שאני מתעסקת עם רפואת יער, וגם מהמקום הזה.
0: אני שמחה שאתם משתפים בסיפור האישי הזה, ואני חושבת שבאמת אנשים רבים בישראל היום יכולים לחוות סטרס, פשוט, עוד לפני שמוסיפים עליו הרבה דברים אפשריים אחרים, הרבה מאוד סטרס, ואנחנו בפרק השלישי נדבר ממש על ההתערבות שאתם בניתם, ועל המחקר שאתם יוצרים כאן בישראל עם אנשים מכאן. אני רוצה לפני כן לשאול אתכם גם על המקומות האלה שאת מספרת, על המחקרים שקורים במקומות אחרים, על הנתונים שאספו, אם יש איזו דוגמה שמצחן בעיניכם במיוחד לאיך רפואת יער נכנסה לתוך מערכת ציבורית, מערכת בריאות ציבורית, אז אני אשמח לשמוע על דברים כאלה. ואז גם על ההזדמנויות והאתגרים שיש במערכת ציבור. יש לכם דוגמה שאתם מחבבים במיוחד?
1: אני לא יודע, אפרת, יש לכם
2: דוגמה. אני הייתי מתחילה בעצם ממש ממש בהתחלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, טבע תרפיה הייתה הרבה מעבר לזה, והיה את המושג הזה של שירין יוקו, שבעצם אומרת, תשהה ביער, שהיה מודעת ביער.
0: כן.
2: שפרופסור קינגסלי בדיוק.
0: זה, כן, בפרק הראשון.
2: וכשפרופסור קינגסלי הבין שיש פה יותר מזה, לעץ יש גם תפקיד בתוך הדבר הזה, יש לעץ, הוא מפריש חומר, שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינה כימיקלית, הוא הכניס את זה לתוך תהליך שאומר, אני לא רק בשהייה מודעת ביער, אלא בוא נכניס תהליך טיפולי שספיגת אותם פיטוצידים שמופרשים מהעץ, אותה חומיקל, כדי להיות מופרש פנימה, והוא הכניס את זה לתוך תהליך של force therapy מוגדר ביותר ביפן. זאת אומרת, זו הדוגמה הכי טובה לתחילתה של הדרך, מרק להיות איזשהו סוג של טיפול, שהוא טיפול מאוד תלוי או מותאם אישית לבן אדם עצמו, לאיזשהו תהליך שהוא תהליך מאוד טיפולי ומאוד מוסדר של רפואת יער, עם איזשהו ערך מקצועי וטיפולי, ואחר כך הכניסו אותו להרבה מאוד מדינות. בגרמניה היום אתה נותן ממש מרשם.
0: כן.
2: זאת אומרת, אתה שולח את האנשים לתוך תהליך טיפולי, מתוך ידיעה ברורה שהם סובלים מסטרס, אז בוא ניקח את זה, או איכות השינה שלהם נמוכה, אז בוא ניקח את זה, או כל דבר אחר. אבל הייתם, אני חושבת שתן איזושהי דוגמה שהיא אחרת.
1: כן, אני חושב שדווקא אני כן הייתי מתחיל, אני דווקא אוהב את המושג של פארק, בארצות הברית זה פארק רקס, וברקס הרי זה מרשם, R-X.
0: אוקיי,
1: אז פארק, פארק רקס. רקס, או פארקס, שזה בקנדה, אז זה גישה באמת
2: מרשם
1: שאומרת,
2: פארק.
1: שזה באמת מרשם יציאה, מרשם יציאה ליער, ויש גם תוכניות יהודיות למחורים, זאת אומרת, או לחיילים PTSD, וזאת אומרת, יש גם לאוכלוסיות מיוחדות ממש התערבויות כאלה, אז זה דוגמה ככה באמת לקלאסית, אולי הדוגמה פחות, זאת אומרת, והייתי לוקח דרום קוריאה למשל, ששם בעצם הם אמרו, אנחנו רוצים להנגיש את זה גם לכל הציבור הרחב, אז נעשה, חוץ מזה שאנחנו גם מטפלים בקבוצות מסוימות של אנשים, אז אנחנו גם יכולים בעצם לטפל באמצעות הרפואת יער בכלל הציבור. כלומר, הם השקיעו במסלול מרכזי של רפואת יער, ועשו חוק אפילו, חוק רפואת יער, שזה שאומר שיש מרכז לאומי לרפואת יער, ומפתחים את זה שם, עושים מחקרים, אז אנחנו עוד רחוקים משם אמנם, אבל אלה דוגמאות יפות שבאמת יכולות להביא שינוי, שהם לא רק מתוך מערכת הבריאות, זה בסוף צריך לבוא משהו כוללני.
0: יש לכם דוגמה שתעזור לנו להתרשם כפי שאתם התרשמתם מההשפעות של רפואת היער באותן מדינות, למשל בדרום קוריאה, לפני שהדלקנו את המיקרופונים דיברנו על אנגליה, מקומות שאפשר ממש כבר להתרשם מהנתונים שהם אוספים על ההשפעה, על המטופלים שלהם? זה יכול להיות ירידה ברמת הסטרס, זה יכול להיות כל דבר שאתם תלמדו אותי, אני אשמח לשמוע על זה.
1: אז אני אתחיל בטח רפאת שקרא את כל ה-250 מאמרים שיש, אני יכול להוסיף עוד כמה נתונים, אבל באמת הנושא הזה נחקר מכל מיני כיבונים, ואפילו יש גם אפילו מה שאנחנו קוראים בשפת הרפואה מטאנליזה, זאת אומרת שלוקחים ומחברים כמה מחקרים ביחד. אז כן. עשו המון מחקרים שהם בעצם כולם מחקרים התערבותיים, כן? זאת אומרת, ההתערבות פה זה בעצם ללכת ליער, זה התערבות יכולה להיות גם תרופה, במקרה שלנו זה ללכת ליער, זה נמדד, ואז בדקו הרבה מאוד פרמטרים, אם זה קורטיזול למשל, שהוא הורמון שמצוי משקף רמת של סטרס במצבים מסוימים, אז ראו ירידה משמעותית, 50-60% בהיקף. אנשים דיווחו שמרגישים יותר טוב גם באמצעות שאלונים, זאת אומרת, מכל השיטות האלה בעצם שבדקו.
0: אלה השיטות העיקריות לבדיקה?
1: שזה השיטות העיקריות, יש גם אולי משהו מעניין ככה שכדאי לזכור ברגע, אחד המחקרים שבדק, דווקא בדק את ההשפעה של הפיטונצידים,
0: שנדבר למחרת, אותו חומר שמפריש העץ.
1: אותו חומר שמופרש מהעצים, שבעצם לקחו בית מלון, ובבית מלון חדרים מסוימים נתנו אותו, חדרים אחרים, ואלה שהרגישו הרבה יותר, הרבה פחות סטרס.
0: איך נתנו אותו?
1: דרך המערכת של המיזוג. כן, משהו כזה.
0: וואו. אז הוא פעיל גם כשהוא לא ממש מחובר לעץ עצמו.
1: אז זהו, זה פעם היחידה ככה שמרים, טוב, אבל זה גם תומך בהנחה הזאת שיש גם לאותם חומרים, זה לא רק עצם השהייה והתהליך שעובר, נגיד הנפשי הזה, שאנחנו מעברים ביער.
0: יחד עם זאת, בפרק הראשון גליה סיפרה שיש חשיבות גם לנוכחות הקבוצתית המשותפת בחוויה של היער, ואני חושבת שכשאנחנו שומרים על בידוד כזה, כן, כל אחד בבית שלו ישים את החומר במערכת המיזוג.
1: ברור שזה נשמע, אבל יש עדיין כאלה שיכולים להגיע ליער,
0: צריך לחשוב גם על זה. נגישות, כן, מעולה, נקודה ממש מעניינת.
2: אני יכולה לתת דוגמה טובה על מחקר שנעשה דווקא במתבגרים ומתבגרות, טינג'רים, זאת אומרת, 16, אם אני זוכרת נכון, 16-18, אל תתפסו אותי, יכול וזה 15-18, דווקא עם סכיזופרניה, דווקא עם נערים נערות סכיזופרנים בגרמניה, ששם הם בעצם שבו בין הטיפול הקונבנציונלי, בדרך כלל טיפול בבריאות נפש הוא טיפול גם מולטי-דיסציפלינרי וגם תרופתי, והם נתנו אותו לנערים ונערות שקיבלו רק טיפול תרופתי, כן. לעומת כאלה שקיבלו טיפול תרופתי ורפואת יער. והם בעצם רצו לראות את ההשפעה, כנראה של הטיפול התרופתי, אבל גם את ההשפעה על מדדים נוספים, שהם מצאו עוד השפעה על מדדים נוספים, באותם נערים ונערות, והאפקט והאימפקט על הנערים ונערות שקיבלו גם רפואת יער וגם טיפול תרופתי, הם לא הורידו את הטיפול התרופתי, אבל את שניהם ביחד, לעומת כאלה שרק קיבלו את הטיפול התרופתי, היה הרבה יותר טוב.
0: כן.
2: עכשיו, אני בכוונה נתתי את הדוגמה הזאת כדי להגיד, רגע, אנחנו בבריאות הנפש, נכון, זה מטופלים חולים ולא מטופלים בריאים, אין פה תהליכי דווקא מנע, אבל זה אומר שזה נבדק בעולם בהרבה מאוד רמות. זאת אומרת, זה נבדק גם בתהליכים של מנע, זה נבדק גם בתהליכים טיפוליים, זה נבדק גם בנערים ונערות, זה נבדק גם במבוגרים. זאת אומרת, יש לזה הרבה מאוד מחקרים והרבה מאוד הוכחה שזה תהליך טיפולי לכל דבר ועניין, כמו תהליך מנע לכל דבר ועניין.
1: אולי שאתם... אפשר ככה רק להוסיף, באמת, אני חושב שזה שני כיוונים באמת שהזכרנו פה, גם את ההיבט של הרפואה הרגילה, אם זה סטרס או מחלות שנובעות מסטרס, סוכרת או דברים כאלה שאפשר להוריד.
0: סוכרת נובעת מסטרס?
1: גם.
0: וואו.
1: למשל. זאת אומרת, זה...
0: מרתק.
1: אז למשל, מחלות שקשורות לסטרס, ומזה מצד אחד, שזה מחלות פיזיות, כן? והמצד השני באמת הנושא של בריאות הנפש. אנחנו החלטנו להתמקד, באמת, כמו שאפרת אמרה, בבריאות הנפש, כי גם אני חושב שזה כרגע בעיה שיש לה חוסר מענים, והיא בעיה אקוטית, וגם בגלל ששם באמת אנחנו לא באים ומתיימרים כרגע לפתור איזה מחלות, או באמת למנוע, כי בסוף זה, זאת אומרת, אלא באמת קודם כל להוריד סטרס. ולהוריד סטרס, אנחנו יודעים שזה סטרס, זה גורם בסיכון, הזכרתי, לסוכרת, למחלות לב, וכמובן למחלות נפשיות.
0: כן, וואו. אני סקרנית לשאול אתכם לגבי המערכת עצמה. אתם, ואני גם שומעת את זה מגליה בפרק הראשון, רוצים להשפיע בצורה שהיא, בוא נגיד, לאומית, חברתית רחבה, ולכן צריך להתמודד גם עם המערכת עצמה, עם מערכת הבריאות הציבורית בישראל. אז אני אשמח שתספרו לי קצת עליה. אתם שניכם מכירים אותה, גם מתפקידי עבר וגם ממה שאתם עושים היום, וגם אולי מן המחקר. ואני חושבת שזה חשוב שתיתנו לנו, האנשים שמשתמשים במערכת הציבור, איזה הצצה לאיך המערכת הזאת עובדת, איך מתקבלות החלטות, איזה הזדמנויות יש, איזה אתגרים יש. אפרת? אגב, את השתמשת במושג אחריות, נכון? כן, שזה יצחיק אותי לרגע, כי אני לא הכרתי את המושג הזה שהיום משתמשים בו.
2: זה ממש בשנה האחרונה, טרי.
1: עד
2: היום זה הסיעוד.
0: סיעוד, כן.
1: סיעוד זה לא רק, זאת אומרת, זה לא משקף את אחות המקצוע.
0: את כל הפעילויות שהאחות מבצעים.
1: זה פשוט הגוף של נרסינג.
2: נרסינג, רק לנרסינג יש נרסינג נורא פשוט. בסיעוד יש לזה משמעויות אחרות. אני חושבת שאחד המקצועות שעשו שינוי מאוד מאוד משמעותי בעשור האחרון, אני לא אומרת שינוי, אלא התפתחות בעשור האחרון, היה באמת מקצוע האחיות, הסיעוד, הנרסינג.
0: איך מקצוע עושה התפתחות? זה קשור למערכת הבריאות?
2: זה בדיוק מתחבר לדבר הזה.
0: מעולה, תסביר לי.
2: אין חוק אחיות במדינת ישראל. אין חוק לאחים ואחיות במדינת ישראל, יט, עדיין, אוקיי? כשאין, אז יש התבססות למקצוע שלנו על סמך כמה וכמה חוקים.
0: הסופה כזאת.
2: על סמך חוקים קיימים, ומהם אפשר לגזור את התיאור תפקיד, אבל אפשר גם להרחיב תפקיד. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם מושרשים על חלקים מתוך תיאור של פקודת הרופאים, מה שנקרא חוק הרופאים, אז יש משם את הנגזרת של האחיות. ואז האחות, האחות, יכולים בעצם לפעול על סמך מה שמתואר. עכשיו, כשזה מתואר בעמימות, אתה יכול להרחיב אותו. אם בפקודת הרוקחים יש שם מוזכר הנושא הזה של האחיות, ושנותנות את הטיפול התרופתי, בסופו של דבר, היות וזה לא ממש מוגדר במילה במילה, אלא עם הרבה מאוד עמימות, מי זה אתה יכול לגזור. אז למשל, פעם אחיות לא היו נותנים מרשמים, היום אחיות בקהילה, בקשירות מסוימת, מה שעשו הכשרות מסוימות, יכולות לתת מרשמי המשך, מה שלא היה פעם.
0: כן. אז את ממש מלקטת חקיקה, תקינה, פקודות, כמו שאת אומרת, כדי ללמוד מהו התחום הזה של אחיות, כדי להבין מה המותר, מה המצוקה, ואולי גם מה האסור.
2: מה האסור ומה המותר בתיאור התפקיד. היות והיה יותר מותר מאסור בגלל אותה עמימות, אז זה יוצר איזשהו מרחבי פעולה. אני חושבת שמערכת הבריאות צריכה להתחיל, ואולי איתמר מזה אני אתחיל, מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1994, ששם בעצם נעשה איזשהו תהליך רגולטורי נורא משמעותי, שאומר, כל אזרח במדינת ישראל חייב ונדרש לקבל או זכאי ל-X דברים, לסל טיפולי, לסל בריאות בחוק.
0: כן.
2: שזה כולל גם חיסונים, זה כולל הרבה מאוד דברים. הוא יצר את זה, אני לא רוצה להיכנס להיסטוריה של למה זה נוצר, אבל אני רוצה להגיד שזה בעצם מאפשר היום לאזרחים במדינת ישראל גם לבחור קופה, גם לקבל סל טיפולי, גם לעבור מקופה לקופה, וגם לקבל טיפולים שלא היו מוכרים או נדרשים פעם, כי יש גם את הסל הבריאות של משרד הבריאות, יש גם את הסל קופה, יש גם את השבן, את השירות בריאות נוסף, וזה בעצם מאפשר מגוון של טיפולים שכל אזרח זכאי לו בחוק.
0: כן.
2: ולכן רציתי להתחיל מהנקודה הזאת.
0: אז כבר את אומרת שמערכת הבריאות הציבורית קשורה גם במערכת החקיקה, ובכל מה שבעצם החוק מגדיר, השרים, החברי כנסת, במהלך שנותיה של ישראל.
2: נכון. ומתוך זה, כשאתה רוצה להכניס תהליך טיפולי, אתה בעצם צריך להכניס אותו קודם כל, במקביל, גם לרגולציה, זאת אומרת, הוא צריך להיות איפשהו מתישהו בתוך התהליך החוקתי.
0: כן.
2: לטובת העניין. הוא צריך להיות בתוך קופות החולים, כי בסופו של דבר נותני השירות לבריאות הציבור במדינת ישראל הם קופות החולים. ואגב, קופות החולים זה יכול להיות בשירות בריאות נוסף, זה יכול להיות כחלק מסל קופה, זה יכול להיות כחלק מטיפול קונבנציונלי של רופא משפחה,
0: כן.
2: אבל זה חייב להיכנס לתוך המערכת הזאת. אבל יש גם עוד הרבה מאוד גורמים במדינת ישראל שיש להם אחריות של בריאות הציבור, אם זה הרשויות. בסופו של דבר היום, לכל רשות יש ממונה בריאות, הוא צריך לדאוג לבריאות של התושבים באותו אזור. ביטוח לאומי. ביטוח לאומי הוא גורם שיש לו חובת בריאות כלפי האנשים שמשלמים ביטוח לאומי. אם זה ברמה של משרד הביטחון, לצערנו, היום במדינת ישראל של היום, יש הרבה מאוד אזרחים ששייכים או משויכים למשרד הביטחון. אני חוזרת, ראה דוגמת הבן שלי שמקבל איקס דברים מאותו פצוע, או בני משפחה, הרי שאנחנו נרצה שגם משרד הביטחון ידאג לתת את השירות הזה.
0: כן.
2: ואני אולי אסיים בעוד אופציה אחת שאני חושבת עליה בגדול, זה יש לא מעט עמותות שמגייסות הרבה מאוד כספים לאוכלוסיות ששייכות אליהם. ראה דוגמה של מחלימות מסרטן שד, בין אם זה אחת מתשע או כל, או מחלימות, עכשיו יש בדיוק מרכז חדש של מחלימות, שינה שגם מדבר על זה, מחלימים ומחלימות אגב, או במשפחה אחת שזה משפחות שקולות. אז בעצם כשאני מדברת על בריאות ציבורית, אני בעצם אומרת, יש הרבה מאוד גורמים שהמטרה שלנו להטמיע את רפואת היער, היא בכל הגורמים הללו, mm-hmm. כי בסופו של דבר בריאות הציבור היא גם ברמה של זכאות בחקיקה, וגם ברמת הזכות לקבל טיפול.
0: כן, וגם ברמת האפשרות הפיזית, המכשורית, האנושית, כמות האנשים שעובדים, לספק את הטיפול.
2: נכון.
0: כן, איתמר.
1: טוב, אני ככה מנסה לחשוב על איזה נקודה לגעת, כי יש שם מיליון בעיות ונקודות, אבל יש גם הרבה יתרונות ונקודות חוזק למערכת הבריאות, אני רוצה דווקא אולי נקודה שאחרי זה, להמשיך את מה שאפרת אמרה בנוגע לדברים של כל מיני גופים שמטפלים, ובסוף, כן. באמת בבריאות שלנו, מטפלים המון גופים שהם לא רק משרד הבריאות. זאת אומרת, לצורך העניין, גם בבית ספר, כן? או, אולי אפשר לומר שזה הגורם הכי משפיע על הבריאות, זה החינוך. אז,
0: וואו,
1: אז אם היית שואלת,
0: תתעכב
1: למשל,
0: על זה רגע.
1: אם את צריכה לשאול, אם מנכ״ל משרד הבריאות יסתכל במראה ויגיד את השאלה, איפה תשקיע את השקל הבא, אז זה יהיה בתוך מערכת החינוך. אבל זה, בסדר, כל מערכת יש את הדברים שלה, וכמובן שמערכת הבריאות צריכה גם, זאת אומרת, יש את התפקיד בפני עצמה.
0: אבל זה מעניין כשלעצמו, אתה יכול אומר, נכון, להגיד אז, עוד אז, משפט על הקשר הזה בין המערכות, בין המשרדים?
1: תראה, באופן כללי אני יכול לומר, אם אנחנו מדברים על מה זה הגורמים שמשפיעים על הבריאות, אז גורמים שמשפיעים על הבריאות זה, יש לנו את הנושא של גנטיקה, יש את הנושא של הסביבה, שאמרתי קודם שהוא בערך משהו כמו 50-60%, עוד זה 30% גנטיקה, אז מה נשאר לנו להשפיע את ה-20% ששם מערכת הבריאות יכולה להשפיע? אז זה בערך, אני אומר, זה יש לנו יכול לטפל ב-20% מהבעיות. אז קודם כל, צריך להרחיב באמת, וזה דברים שקורים בסך הכל, אבל אולי לא מספיק בקצב הנכון. למשל, חיבור בין בריאות ורווחה. זאת אומרת, אז למשל, לצורך העניין, משרד הרווחה היום הוא לא, באופן גורף, כן, אבל הוא גם מטפל בעיקר בחולים, כן? זאת אומרת, באנשים שיש להם בעיית רווחה כבר.
0: כן.
1: אבל גם שם צריך לעשות מניעה. זאת אומרת, גם שם אפשר לעשות מניעה. והקשר, ויש מקומות בעולם שנגיד שר הבריאות ושר הרווחה זה אותו שר, כן? אז זה ממש מצבים קיצוניים, נגיד נקרא לזה, אני לא יודע אם אפשר להגיע, אבל אני חושב ש... ועכשיו בדיוק בדוגמה הזאת, אני למשל עובד בסדרות, אני יועץ ראש עיריית סדרות לבריאות וחוסן. אז אני רואה שם את התהליכים, ויש משרד ממשלה כזה, יש משרד ממשלה, כל משרד ממשלה. זאת אומרת, יש הרבה בעיות של אנשים שהם שייכים גם לרווחה, גם לבריאות, או בין הכיסאות האלה. בטח במצב שאנחנו נמצאים עכשיו, שזה באמת גם האנשים שנפגעו, גם הבריאות הנפשית, כן?
0: כן.
1: אז זה לא מצבים בהכרח שכולם זה מתאימים לספר של ה-DSM, של הפסיכיאטריה, שזה קוד שמתאים להם. ועכשיו,
0: שזה ספר אומרת, שמספר על המחלות האפשריות,
1: כן. אז הרבה נמצאים במצבים כאלה שהם באמת בין לבין, ואת ה... ואני חושב שזה, אולי זה גם הזדמנות לפתח פתרונות בדיוק לבעיות האלה, כי הם הרבה פעמים בבעיות הביניים האלה שלא לא נפתרות.
0: תגידו, מהניסיון שלכם עד כה בעבודה עם רפואת יער, וגם בניסיון להכניס אותה לתוך מערכת הבריאות הציבורית, אנשים מרימים גבה? או שזה נשמע להם כאילו אתם אומרים משהו כמו כישוף, כישוף, לא, לא, לא? או שהם מבינים שיש כאן איזשהו כלי, דרך, תודעה, רעיון שעומד מאחוריו, גם מסורת שלמה, גם מדע, וגם אפשרות יישום, כמו שקורה במדינות שכבר סיפרתם, גרמניה, אוסטרליה.
1: אני אקח את זה אולי רגע, אני באמת קצת אולי אחורה, ואני אומר, יש לי ניסיון מעבר שאנשים הרימו גבה ובסוף, זאת אומרת, אם ניקח תוכנית אפשרי בריא, שהתחילה בתקופה שהייתי במשרד הבריאות, שבעצם דיברה על תוכנית בריאות לאומית, ובאנו לקופות, חולים, בואו תשתפו פעולה, אמרו לנו, זה לא תפקיד שלנו לעסוק במניעה.
0: תגיד מילה על התוכנית שאנחנו נדע.
1: תוכנית אפשרי בריא בעצם הייתה תוכנית רב מערכתית, משרד החינוך, הבריאות, הספורט ועוד משרדים, בעצם לטפל בכל נושא של בעיית השמנה והיעדר פעילות גופנית, זאת אומרת, והתזונה. היו לה במרכיבים, בין היתר היה לה את הסימון המוצרים, שאם זוכרים, והיה גם תוכניות בבתי הספר, עדיין יש, זאת אומרת, זה לא שהיה, עדיין מתקיימות תוכניות מתוקף המיזם הזה, אבל מה שבאמת ככה, שהקופות חולים הרימו גבה בנקודה הזאת, או לא, והיום,
0: ולמה? תסתכלי, למה הם לא ראו את עצמם כרלוונטיים?
1: לא, כי אומרים, אוקיי, זה, כי אז הסתכלות זה צרה שאומרת, אוקיי, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אותו חוק שהזכירה אפרת, אז כל תחום המניע, זהו אחריות של משרד הבריאות. אז אחריות משרד הבריאות, אז משרד הבריאות שיטפל בזה וישקיע בזה את המשאבים.
0: אז קופות החולים רואות את עצמם כאחריות רק על הטיפול?
1: והיום זה השתנה, זהו, שהיום, אם תסתכלי בכל זה, מה שמפרסמות, זה בדיוק את הדברים האלה של ה-well-being, של התמיכה, של המניעה, אז כן, זה, כן יש איזה שינוי, אז אני רואה בתור משהו חיובי, אז אני אומר, אם יש, אלה רואים היום, הסתכלו עוד 10 שנים, אנחנו נקווה להיות באותו מצב בעניין היער. כן, יש, אין ספק שבסוף, זאת אומרת, דיברנו על, יש את הסל הבריאות, סל הבריאות הממלכתי, זה כן. סל שמתעדכן כל שנה, בין 300-500 מיליון שקל, סכומים לא רעים, ואם תכנסות עוד ועוד טכנולוגיות, או, בעיקר זה תרופות, כן, לסל התרופות, יש גם אז אני לא, זאת אומרת, אני עוד רחוק מאוד את הסיכוי שאנחנו נבוא, נגיש רפואת יער, שזה יהיה בתכנס לסל הבריאות, זה כנראה זה חזון אחרי הימים, אבל כן יכולות להיות כל מיני מתגנונים נוספים, שבאמת יכולים, כן, שמערכת הציבורית גם יכולה לתמוך בזה, ובסוף, כמו שאמרתי, גם יש הביטוח הלאומי, יש עוד גופים שיכולים באמת לממן את הפעילות הזאת, שבסוף זאת אומרת, חלק מהזכויות שאזרח, אני רואה, צריך לקבל. זאת אומרת, כן. בתחום של הבריאות, רפואה מונעת ובריאות הנפש, כמובן.
0: שאלת הבהרה בשבילי, כדי שאני כן. אבין, בסל התרופות, מה שבדרך כלל יש, הם טיפולים ולא מנע, נכון? או שהסל מציע גם מנע.
1: אנחנו, גם
0: חיסונים, נכון, שחיסונים
1: זה נתון ל... היו תקופות שונות שוועדת הסל כן ישרה חיסונים, והיו תקופות שהיינו צריכים להביא את התקציב ממקום חיצוני. אז זה מתנדנד, אבל בעיקרון אני חושב שכן, גם היום יש הבנה יותר גם אצל קופות החולים בנושא של מניעה, אבל כדי שזה לא יהיה מהפה לחוץ, צריך באמת גם להשקיע באמת ולראות כן. איך הולכים ומשקיעים בזה גם משאבים. כן. שהם בסופו של יום לא רבים. מה שכמו שאמרתי, מניעה, זאת אומרת, תחשבי לך אם היינו רוצים להכפיל את התקציב, נגיד לשלושה, עוד 1% היינו מוסיפים, שזה לא, מרמחת, זה מעל 100 מיליארד שקל הוצאה לאומית לבריאות, אז זה עוד מיליארד שקל, אם זה היה אפשר לעשות הרבה מאוד.
2: כן. אז... אני יגיב לשאילתה שלך ולמה שאיתמר אמר, מכיוון של איך מטמיעים תהליך.
0: בבקשה.
2: אני נורא רוצה לרדת במשקל, אבל אני ארד במשקל כשהמוטיבציה שלי קיימת, כי זה בדרך כלל מה שמניע, זה המניע לפעולה, ובסוף אני צריכה המון עקביות, קונססטביליות, אני צריכה כל... אני ארד במראה ביום הראשון, אני לא אראה את האימפקט, אני לא אראה שיופי רזיתי במשקל, ואז אני ארסה ביום אחורה.
0: כן.
2: אלא אני צריכה את
0: התמדה.
2: בדיוק. ואז אני רוצה לראות את התוצאות. וכשאני אראה את התוצאות, אז אני אוכל להמשיך את זה הלאה. זאת אומרת, להטמיע תהליך כמו תהליך טיפולי של רפואת יער, לא מספיק רק המוטיבציה, אלא צריך המון המון עקביות לתוך התהליך הזה, גם בהטמעה שלו. ואני אגיד, בסוף, אנשים הולכים למוכר ומוכח. זאת אומרת, אנשים מסתכלים על תוצאים, על outcomes, ואומרים, או, זה עובד, אז אני אלך לזה.
0: כן.
2: יש לזה הוכחות, אז אני אקח את זה. אז יש לזה ערך נורא גדול בעובדה שזה כבר קיים בעולם, ושיש מרכז בינלאומי, איגוד בינלאומי, אינפתא שכבר מוכיח והוכיח שזה עובד מאוד טוב במדינות העולם. אלמנט התקציב הוא אלמנט כן משמעותי בתוך התמאה של תהליך. ופה אנחנו מדברים על משאבים קיימים שהעלויות הן לא גדולות, וטיימינג וצורך קיים. במיוחד עכשיו במדינת ישראל, אני, כן. אגב, בלי שום קשר לשביעי באוקטובר, אפשר למחוק את השנתיים האחרונות, אבל אפשר להגיד שגם אז היינו צריכים ודרושים את זה. רק שעכשיו הצורך הוא נורא נורא גדול, והטיימינג הוא נורא נורא נדרש, אז בואו נכניס אותו, כי כלכלית זה נכון, ויש הוכחות בעולם, ויש הוכחות בארץ, אז בואו נעשה את זה. כשיש לך את כל המרכיבים האלה, זאת אומרת, יש לך גם את המרכיב של הוכחות, גם את העובדה שזה לא עלות כלכלית נורא גדולה ומשמעותית, שהטיימינג עכשיו הרבה יותר גדול ממה שצריך, והנה אנחנו ממשיכים בעקביות כדי באמת להטמיע ולהכניס את זה בכל מערכת או בכל צורה שבה האימפקט והאפקט של זה יהיה מאוד מאוד חיובי, ויהיו לנו יותר תוצאים ויותר הוכחות, זה הדרך להטמיע בסופו של דבר תהליך, לא פשוט, לא קל, אבל אפשרי.
0: בפרק הבא אנחנו נדבר ממש על ההתערבות שאתם יצרתם, שבחרתם, אני משערת שהייתם צריכים לעשות אדפטציה לישראל, גם ליערות שיש בישראל, אם אפשר לקרוא להם יערות, וגם לאנשים ולסוג ממש ההתערבות שאתם בניתם. אז אנחנו נדבר על הדברים האלה בפרק הבא, וגם נראה אילו נתונים התחלתם לאסוף. תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה רבה.
0: סיכום הפרק השני יתחיל במקום שבו הסתיים סיכום הפרק הראשון, מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שנתנה טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד ב-2018. הטקסט זמין בעברית בספר אוצר הפרא, מחשבות על מרחבי הבר, שאספה, ערכה ותרגמה מור קדישזון, ויצא לאור בהוצאת בבל. סו ביטי, ביולוגית מובילה בפארק הלאומי יוסמיטי, היא דוגמה להקשבה, ליכולת להקשיב. כדי לזכור מדוע היא עושה את מה שהיא עושה, סו צועדת פעמיים או שלוש בשבוע לאורך חורשת מריפוסה, שבה נטועים עצי סקויה, בני 3,000 שנים. דמיינו לעצמכם אילו תקופות הם עברו, עם מי ומה הם חיו. אבל יום אחד, בזמן שצעדה ביער, הלך המחשבה הרגיל שלה הופר. מה שהיא שמעה בתודעת הלב שלה היה... אנחנו סובלים. אנחנו גוססים. האם אתם שומעים אותנו? היא תהתה בינה לבין עצמה. האם השתגעתי? ושבה לצעידתה. אולם היא שוב שמעה. אנחנו סובלים. אנחנו גוססים. האם אתם שומעים אותנו? בשלב זה היא הרימה את מבטה אל העצים הענקיים ושמעה פעם נוספת. אנחנו סובלים. אנחנו גוססים, האם אתם יכולים לשמוע אותנו? סו חזרה אל משרדה, ניגשה לעבודה, שכחה מכל זה, ובילתה את סוף השבוע בביתה. כשחזרה למשרד ביום שני, היא אספה את כל צוות העובדים שלה והודיעה להם, אני מבקשת ניתוח מלא, כולל כל הפרטים והפרמטרים הביולוגיים של בריאות חורשת מריפוסה. אנשי הצוות שלה ענו לה בתשובה, טוב, את יודעת שהם מצויים תחת לחץ, הרי כולנו יודעים שזאת תקופת בצורת. אולם היא התעקשה. לא, אני חושבת שמדובר במשהו עמוק יותר מזה. אני מבקשת ניתוח מלא, דוגמיות של ליבת הגזעים, דוגמיות קרקע, הידרולוגיה, הכל. זה מה שהם עשו. ומה שהם גילו לאחר כשנה של עבודה היה שהעצים באמת סבלו. הם אכן גססו. היא שמעה אותם, באמת. מה הייתה הבעיה? 100 שנים שבהן רגליים של מיליוני בני אדם הדקו את שורשיהם. הם התקשו לנשום. תנועת ההובלה של העצה והשיפה, רקמת הובלה של סוכרים מהעלים לדוגמה אל שאר חלקי הצמח, בקושי התאפשרה. המלצת הצוות הייתה להסיר את כל שבילי הבטון שבחורשה. שלא יהיה זה עוד מקום של בילוי ובידור, אלא מקום של שיקום והערצה. לא עוד קרוניות וקרוונים, לא עוד מכוניות, לא עוד מבקרים שמתיירים, אלא תחת זאת מבקרים שמחפשים. היא שלחה את המלצותיה המדעיות ועוד המלצות נוספות למנהל שירותי הפארק, למפקח הראשי של פארק יוסמיטי, והן התקבלו. תוך 5 שנים המדרכות הוסרו, הקלנועיות חדלו, מגרש החנייה נעקר. כעת היה זה מקום של הוקרה ושיקום, עם שלט שהוצב בכניסה לחורשת היצורים העתיקים, האומר, האם אתם שומעים את העצים? זה פולחן הבית. האם אנחנו מקשיבים? האם יש בנו את הכוח להאט, להרהר ולחולל את השינויים הדרושים באופן אישי, מוסדי ומערכתי כדי לבנות הערצה למקום שבו החיים שבנו והחיים שסובבים אותנו יוכלו לשגשג ולפרוח. להניח לעצמנו לבטא ולגלם תבונה. שיקום. תודה רבה לכם, פרופסור איתמר גרוטו, חוקר ומרצה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור אפרת דנינו, מנהלת האקדמיה לאחיות בשמיר אסף הרופא, חברת הנהלה של בית החולים ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שניכם חוקרים ושותפים במיזם רפואת יער. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, ועל כך שכתבה את תחקיר התוכנית האקדמי, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, וכמובן לאוסקר טרדלר, הטכנאי באולפן הקשוב ביותר. תודה רבה גם לכם, מאזינות ומאזיני התוכנית. נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

את האתגרים ואת ההזדמנויות של מערכת בריאות ציבורית. ומעט גם מהמקומות בעולם שכבר מיישמים את רפואת היער בתוך מערכת בריאות ציבורית. בפרק השלישי נכיר את התערבות רפואת היער בישראל. עדיין בגדר חלום? אפשרות? איתי באולפן פרופסור איתמר גרוטו, חוקר ומרצה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור אפרת דנינו, מנהלת האקדמיה לאחיות בשמיר אסף הרופא, חברת הנהלה של בית החולים, ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שניהם חוקרים ושותפים במיזם רפואת יער.

0: שלום, אפרת שלום, איתמר.
1: שלום.
0: אז אנחנו ממשיכים את המסע, ואני חושבת שאולי בתור התחלה, וזו טעימה גם בשבילי וגם בשביל המאזינות והמאזינים, שסביר להניח שרובם לא חוו את רפואת היער כמוני, כלומר כמוני שלא חוויתי, אני רוצה שתתארו לי את היער.
2: אוקיי.
0: המקום שבו הקסם קורה.
1: טוב, אז המקום הוא בעצם יער של אקליפטוסים, בני משהו כמו 25 שנה.
0: צעירים?
1: צעירים אך מספיק גבוהים בשביל להוות יער, שזה אחד הקריטריונים, דרך אגב, לעניין זה של שואלים מה זה יער בכלל. אז יער זה בעצם מצב, אחד הקריטריונים זה חופה, שצריכה להיות לו חופה. חופה שבעצם מסתירה קצת את השמיים, כמובן שרואים את השמיים, כי זה כמו סחף.
0: בוודאי. אז כשאני מרימה...

0: מרימה את העיניים למעלה, אני רוצה לראות הרבה ירוק, לא רק כחול.
1: בדיוק, בדיוק. אם את רואה רק כחול, אז זה לא עומד, זה אחד הקריטריונים. אז זה היה קודם כל, עכשיו, חורשת אקליפטוס הזאת היא למעשה רק, יש שם כמה חורשות, אבל זה רק חלק מאותו מתחם, שנקרא יער אפשרויות, שהוא בעצם הוקם על ידי האבא של גליה בן חיים, שיזם יחד איתנו של המיזם של רפואת יער. אני תמיד בנקודה הזאת, שאני נמצא שם, אולי אני משהו ברמה אישית, תמיד חוזר לשיר של בבוקר לך בשנת הרלך וכולי, נראה לי תמיד שזה היה שם, זה המקום שזה קרה, זה, כנראה שזה היה לא הרבה רחוק, כי זה באמת קרוב לירקון.
0: כן.
1: וכבר בשיר הזה, דרך אגב, יש בא דוקטור, לצורך העניין על סוס, והוא אומר שיש בעיה בריאותית, שכי אין ציפורים. כן. אז זאת אומרת, חשיבות של הכרה, של חשיבות של הטבע, שאם אין טבע, אז כנראה יש לנו בעיה. וזה, אז ככה זה משהו שמאוד מתחבר אליי תמיד בסיפור הזה.
0: אם המערכת של הטבע חסרה, אז גם משהו בבריאות של האדם חסר.
1: אז משהו בבריאות של האדם חסר, זה גם מסוכן לאדם, אבל זה גם החוסר הזה עצמו כן, פוגע.
0: כן,
1: אז הדוקטור עלה לסוס וכולם חזרו, כן? אז, אבל בחסור, בכל זאת יש לנו את היער, אז זה פחות או יותר ככה, זאת אומרת, יש איזה שטח של כמה, 40 דונם, נדמה לי, משהו כזה, שמתוכו יש שתי חורשות גדולות של קליפטוסים, שבעצם שם התנהל הניסוי, חלק גדול מהניסוי, לא כל הניסוי. אז
0: יער לא מצריך למשל, בהגדרה, מגוון של עצים, צמחייה מגוונת, מספיק שזה עץ בגובה מסוים, שיש חופה, זה יכול להיות אותו עץ, כמו שיש אצלכם, אקליפטוס?
1: כן.
2: בפועל, כל צבר של עצים המוגדר, כמו שאמר איתמר, כחופה, זאת אומרת שהם יכולים להצליל במעל שני דונם, זה על פניו לפחות המינימום דרישה להגדרה של יער, כדי שהוא ייקרא בהגדרה שאפשר לעשות בו איזשהו מסלול של רפואת יער,
0: כן.
2: אבל אין הגבלה של סוג העץ. יש יתרון לאקליפטוסים בעצם העובדה שהם מנשירים את גזע העץ שלהם, אבל זה יכול להיות אורנים, זה יכול להיות כל חורש טבעי שהוא, הם לא מקבילים. אחד הדברים שעייפים שאמר מנכ"ל האינפטה, הארגון הבינלאומי, הוא אמר ש...
0: ארגון בינלאומי לרפואת יער.
2: ארגון בינלאומי, אינפטה זה ארגון הבינלאומי של רפואת יער, International Forest Therapy Association, והוא אמר שלמשל, עצי הסקויה ביפן, הם רבים, אבל הנגישות שלהם היא מאוד קשה. במדינת ישראל יש פחות אולי יערות, אבל הנגישות מאוד מאוד גדולה. אז זה לא משנה אם זה עץ סקויה או עץ אקליפטוס או כל עץ אחר, כל חורש טבעי הוא טוב. אם זה לא פלסטיקה, אז אם זה לא פלסטיק, אז זה לגיטימי. אני יכולה להגיד עוד משהו אחד כדי להרגיש את היער בתוך הסיטואציה הזאת של לשמוע רגע על יער.
0: כן, לדבר עליו.
2: צריך לחשוב ורגע לדמיין את העובדה שיש לך מסלול הליכה. זאת אומרת, אתה עושה בעצם את התהליך הטיפולי תוך כדי מסלול. גם את המחקר עשינו תוך כדי מסלול, מתחנה לתחנה, מתחנה לתחנה. ותדמיינו לרגע את ההתחלה מנקודה מסוימת וסיום בנקודה אחרת, כשבכל נקודה בחורש הטבעי הזה, בקרב העצים, יש איזשהו
0: הנחיה
2: ותהליך תפקודי בדיוק שאותו בן אדם חווה ועושה.
0: כן. אז אנחנו מדברים על יער 40 דונם, אקליפטוסים, אני כבר יכולה להתחיל לדמיין את הריח.
1: כן, אקליפטוס יש לו ריח אופייני, וגם יודעים שמשתמשים בשמן אקליפטוס הרבה פעמים לכל מיני מצבים של... אבל בכלל, כל הנושא הזה של עצים, הרי יש בתי מרקחת פעם, תמיד ליד בתי מרקחת, היו נותנים כל מיני עצים מסוגים שונים, כי מזה מה שהרוקח היה מכין את התרופות.
0: כן.
1: אז כמובן שאנחנו כבר לא שם בעולם הזה, אבל עדיין יש דברים ש... שאפשר לקחת.
0: ואני ממש רגע אהיה מה שנקרא קטנונית. אני שואלת את עצמי שאלות על אילו ציפורים חיות עם אקליפטוסים, איזה סוג של אדמה מחזיקה את השורשים של אקליפטוסים, האם זה יותר חולי או אולי ממש קרקע ככה דחוסה עם כל מיני, אני ממש מנסה לדמיין את המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, כי זאת ההתערבות שאתם יצרתם. המקום הוא חלק משמעותי מאוד מאוד בהתערבות. אז תספרו לי עוד קצת.
1: עוד קצת אולי על אמרת על השביל, אז בעצם אחד הדברים הנחמדים שהעצים, הרוב השבילים מלאים בעלים, אז ההליכה היא מאוד גם, יש לה גם, זאת אומרת, הרעש הזה של הליכה על עצים, כן. על עלים, הוא גם יש לו רע.
0: יש לזה קול, איזה, צלילים.
1: איזה משהו שהוא, יש בו אלמנט מרגיע מסוים. כן? Mm-hmm. אז זה גם העניין. זה מה שאלת, השאלה ששאלתי כבר באמת הולכת לנסות לקחת את זה לעולם התרופות, כי בסוף בתרופות אנחנו חייב להיות מאוד מדויקים על כל מיני, על ממש ממש, וזה לכן קשה להגדיר את זה אף פעם כתרופה, ואי אפשר גם לעשות מחקר שיוכיח שזה תרופה, כן? זה לא ישים במקרה הזה, לכן צריך לראות איזה סוגים של מחקרים כן יכולים להתאים. כן. בשביל שזה יעבוד.
0: כן, אני שואלת את זה.
2: אבל אני זורמת על הקטע של הרגע האלים. יש משהו בלראות, לשמוע ולהרגיש. ואני בכוונה משתמשת בחושים האלה, כי זה בתהליך. אז קודם כל נורא תלוי בעונות השנה, אבל תחשבו לרגע את העצים עם מלא מלא מלא אלים, והמעבר מללכת על קרקע לבין ללכת על אלים, הרע שהם משמיעים, כן. אפילו חלקלקות בהליכה, במנעד, ביציבות. עוד דבר אחד זה מרגע של שמש לרגע של חופה ושל צל, ולרגע להסתכל למעלה ולראות צמרות של עצים. כשאתה רואה את הצמרת של עצים, אתה רואה שיש לך עוד לאן להגיע, לאן לצמוח, אתה לא נשאר באותה נקודה שאתה נמצא, כי עצם העובדה שהסתכלת ולא ראית רק את השמש, אלא ראית גם את הצמרות העצים. ואולי עוד דבר אחד זה היכולת רגע גם להרגיש, לקלף חלק מהעץ, להישען על העץ.
0: אמרת את זה עכשיו ויכולתי להרגיש כמה זה נעים.
2: בדיוק, האקליפטוס כשהוא משאיר את גזעו בחלקים, אז הוא ממש חלק, אז זה לרגע להרגיש את החלק לעומת המחוספס, רגע להסתכל על ה...
1: ממש כמו קרח, כמו קרחת.
0: בדיוק. גזע קרח.
2: בדיוק. השרף שנוטף מנקודות מסוימות, שמתייבש על הגזע, זאת אומרת, יש פה המון המון ויזואליזציה, אבל גם ריח וגם שמע, ציפורים שבהכרח בתוך כל העיר הסואנת של פתח תקווה, פתאום יש רגע להקשיב רק לציפורים,
0: כן.
2: כי ביער יש רק ציפורים, אתה שומע כיף. ברקע, את הצפירות, אבל אתה חי בתוך הציפור, ורגע להרגיש את זה, אז זה חלק מאוד מאוד משמעותי.
0: אז זה היער, ואליו אתם מזמינים קבוצות שעוברות תהליכים שונים, כדי שתוכלו לעקוב אחרי איזה תהליך באמת מייצר את השינויים הרצויים. אז תספרו לי גם על הקבוצות שהזמנתם, וגם על התהליכים שכל קבוצה עברה, שאחד מהתהליכים זה רפואת יער.
1: Okay. אני אתחיל ככה בקצרה, ובאמת, פרט ערב תמשיך אותי, אני בטוח. יש לנו בעצם 500 משתתפים, זה הקבוצה של אנשים שהוזמנו, כי גם אנחנו יודעים, לא כולם סיימו את המחקר עד הסוף, אז אנחנו לוקחים קבוצה של 500 כדי לענות על גודל מדגם
0: כן.
1: מספק, ואז בעצם... כמו בעולם של אפרת ושלי שאנחנו מכירים, של הניסויים הקליניים או של התערבויות, עושים חלוקה רנדומלית לשתי קבוצות. כי בסוף היא צריכה להיות קבוצת ביקורת. קבוצת ביקורת בעצם היא קבוצה שבדרך כלל הרי אנחנו נותנים פלצבו, נקרא לזה או משהו כזה. אבל במקרה הזה אמרנו שאנחנו ננסה להיות יותר אפילו אדוקים בעניין הזה, כי נראה אפילו מול מצב שסתם שהיה ביער. זאת אומרת שאנחנו בפני עצמו כבר יודעים ממחקרים קודמים שיש לזה את האפקט שלו גם אם בן אדם לא עובר את הפרוטוקול. אז אנחנו בעצם באים ואומרים, אוקיי, יש פה טיפול, זרוע התערבותית מלאה פרוטוקול, וזה הזרוע הזאת, אנחנו רוצים לראות איך במי שונה מהקבוצה. זאת אומרת, אנחנו מצפים שבשתי הקבוצות יהיה שיפור.
0: כן.
1: רק שבקבוצה של
0: הרפואת יער, השיפור צריך להיות גדול יותר.
1: יותר גבוה, כן. או יותר טוב, או שימשך ליותר זמן, או כל מיני שיובים של הדברים האלה. זאת אומרת, כן. זה לא חייב להיות ה... עוד לא, טוב, אז אני לא אתן ספוילרים לתוצאות, אבל זה באמת דברים שכאילו שאפשר ללמוד מהתהליך שקורה תוך כדי הטיפול, לא רק מהטיפול עצמו ואיפה הוא משפיע.
0: כן.
1: באמת, איפה, ממש אפשר לראות כפיים בתרשימים האלה.
0: הבדל מובהק.
1: איפה זה פחות או יותר קרה התהליך, כן?
0: כן. במקרה שלכם לא צריך קבוצה שלישית שלא חובה שום התערבות? אין בזה צורך מבחינה מחקרית כדי להבין את הנתונים?
2: אז אנחנו... לפני שהחלטנו על בדיוק פרוטוקול המחקר, עשינו שני דברים מאוד חשובים. מעבר לקרוא ולראות מה יש בספרות המקצועית, ומה המחקרים שקודמים בסופו של דבר, המחקר הוא בסיס נתונים שאליו אתה מתבסס לצעד הבא. אז אם אתה יודע שיש לזה תוצאות, לא רק תוצאים, לא רק outcomes, אלא result, מספיק טוב, אתה יכול להתבסס עליו ולהמשיך הלאה. ולכן גם היו לנו לא מעט מחקרים בעולם, וגם עשינו עוד איזשהו התייעצות, סוג של מין ועדה כזאת, גם של, בקבוצה שלנו, היה גם את פרופסור דרור דולפין, שהוא באמת, הוא סגן מנהל בבית החולים של סורוקה, והוא
1: פסיכיאטר,
2: מומחה פסיכיאטר, הוא מתעסק בנושא של שחיקה, היה לנו את אסף שוורץ, שבא דווקא מהצד של היער, והנושא מאוד עניין אותו מהטכניון, ובעצם ישבנו ועשינו גם סוג של חשיבה משותפת, מה נכון
1: שגם את זה עם
2: בדיוק, וגם התייעצנו עם, שהיה שותף להתייעצות הזאת, דיטר שהוא בעצם היור של אימפתא של הארגון הבינלאומי. ישבנו, נפגשנו איתו, ובזום כמובן, לא נסענו עד אוסטרליה בשביל זה, ובעצם העלינו את כל האופציות, וזה היה השלב המקדמי שבו אמרנו, האם אנחנו נשווה תהליך טיפולי של רפואת יער לתהליך טיפולי אחר? זה כבר נעשה. כבר מבחינתנו, אני יכולה להתבסס על זה היום.
0: הבנתי.
2: האם אני לוקחת את השהייה המודעת ביער, את אותו שיר ניוקו, ומשווה אותו לתהליך טיפולי אחר? זה כבר נעשה. אני רוצה גם לחדש משהו, אני יכולה להתבסס עליו ולהתקדם צעד קדימה, כי בסופו של דבר אני רוצה לראות את האפקט, אני רוצה למצוא את הקשר הסיבתי, ופה אני משתמשת במושג הזה, את הקשר הסיבתי שרפואת יער, שהטיפול ביער, הוא זה שיכול להשפיע ולהטיב עם מדדים כאלה ואחרים שאותם מדדנו לנבדקים. ולכן התחלנו מהנקודה שבו השווינו בעצם אוכלוסייה שהביקורת שלנו היא אלה שקיבלו את השהייה המודעת ביער, לעומת הקבוצה השנייה, שזו הקבוצה שקיבלה את התהליך הטיפולי, אלה באמת קבוצת המקרה, אלה קבוצת ההתערבות שלנו.
0: כן.
2: ושם עשינו את ההשוואה הזאת.
0: אז איך נראה מצב שבו קבוצה מגיעה ולא חובה רפואת יער? מה הם עושים? האם זה אותו זמן? מה המדדים הדומים? מה המדדים השונים? איפה השונות?
2: אז בעצם הבאנו אותם ליער. כולם הגיעו, כשתי הקבוצות הגיעו באותה נקודת זמן ביחד ליער. הקצאה אקראית לחלוטין, לא נעים להגיד, מספרנו כל נבדק. אי זוגי לפה, זוגי לפה. אקראי לחלוטין, לא ידענו. עכשיו, מי שהיה מאוחזב, או שבעצם גילה בשלב יותר מאוחר, שהוא, הבטחנו לו שהוא יחווה.
0: שהוא בעצם לא חווה את המסלול של רפואת יער.
2: שהוא לא חווה את
0: התהליך
2: הטיפולי. כן. והרי הוא התנדב בשביל להגיע למחקר.
0: כן.
2: אז בהבטחה בסוף, בסוף סוף התהליך עצמו, בסוף המחקר עצמו, נתנו לו גם את
1: האפשרות להשתתף
2: ברפואת יער. זה מקובל. זה גם מה שאפשר לנו להעביר את המחקר בוועדת הלסינקי, ופה אני רגע פותחת סוגריים לוועדת הלסינקי, כמו כל מחקר מקובל בעולם, העביר ועדת...
0: עם אנשים, שמבוצע עם אנשים.
2: אנחנו העברנו ועדת הלסינקי, ועדת הלסינקי של משרד הבריאות, היותי חלק מבית החולים שמיר אסף הרופא, עובר את ועדת הלסינקי של בית החולים שמיר אסף הרופא, ולכן כן. זה גם רשום כמחקר מקובל במשרד הבריאות, מה שגם מחובר ל-NIH, ובעצם עשינו את התהליך הזה. וגם שם האלמנט האתי, האם מי שלא יחווה את הטיפול, לא יגיע לו, ומראש אנחנו הבטחנו שמי שיגיע לשהייה מודעת ביער ולא להקצאה הטיפולית, יחווה את זה בסוף, בתום המחקר. זאת אומרת, זו הייתה ההבטחה שלנו.
0: כן.
2: הם הגיעו. וכשהם הגיעו ליער, אלה לפה ואלה לפה, קודם כל, אספנו את המדדים משתי הקבוצות. כשאספנו את המדדים משתי הקבוצות, תכף נדבר על מה אספנו, אמרנו, אתם אלה שנמצאים, נתנו להם במתחם, שבו הם יכלו להיות אפילו לא כבולים לתוך איזשהו ריבוע על ריבוע, יכלו להסתובב ביער, יכלו, שמנו להם מין מחצלת עם ספרים, הם יכלו להתעסק בטלפון, יכלו לפתוח מחשב, כל פעילות אחרת שהיא מודעת ביער, שמקובל באופן כזה או אחר. יכולנו לראות תהליכים נורא נורא מעניינים, של מישהו שבעצם יצר אחר כך קבוצת דיון בתוך החבורה הזאת, כל מיני
0: רעיונות יצירתיים.
2: רעיונות יצירתיים, כאלה שרקמו וסרגו, בעצם עשו את זה. ואלה שהוקצו לתהליך הטיפולי, בעצם יצאו לדרך, אחרי שאספנו את כל המדדים, חיברנו אותם לכל מה שרצינו לחבר, שתכף ניגע בזה, והם יצאו לדרך בעצם לבצע את התהליך הטיפולי עצמו של רפואת יער.
0: שלוש שעות מחולקות לשבע תחנות, בכל תחנה הנחיה אחרת, הכל מלווה במדריך, וכמובן בקבוצה.
2: נכון, רגע נגיד, אותו מדריך לכל ה-500, לכל ה-250, נבדקים.
0: וזה חשוב כדי לא...
1: זה חשוב כדי שלא יהיה שונות, זה עדיף שיש מדריך אחד, זאת אומרת, זה נותן יתרון במחקר. עוד נקודה שחשוב להדגיש פה בהיבט הזה, אולי נחזור שנייה רגע לקבוצת הביקורת, זה בעצם מצב, אני רצינו לדמות כמה שיותר מצב, שבו בן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה קצת לטייל ביער. אני הולך את הטלפון שלי, ועכשיו יושב ביער, ורק מנסה מה... זה, אז זה כאילו, זה קבוצת הביקורת רק בהיבט הזה.
0: כן.
1: צריך להזכיר שגם היינו, שיש שלושה מפגשים, ולא, זאת אומרת, הפרוטוקול, שהלכנו עליו, הוא כולל שלושה מפגשים.
0: זאת אומרת, גם קבוצת הביקורת יש לה שלושה מפגשים, וגם רפואת היער מקבלת שלושה מפגשים.
1: נכון. כך הילקנו בעצם את האנשים. אז אולי נעבור מה מדדנו, נכון? הסברנו, אני חושב, את הפרוטוקול בצורה ברורה.
0: כן, תספרו מה מדדתם, אנחנו גם
2: תכף... רגע נגיד על השלוש מפגשים. המקובל בארגון הבינלאומי הוא בין 2-5. בחרנו ממוצע של 3, בהפרשים של שבועיים, שזה מה שמקובל.
0: כן.
2: היה לנו חשוב להצמד גם לפרוטוקול הבינלאומי, וגם לעובדה שזה שווה בשווה בין שתי הקבוצות.
0: אז עכשיו תספרו מה בחרתם למדוד, אחרי מה עקבתם, כדי שאני אוכל להבין איך ידעתם שזה באמת פועל.
1: אז אולי אפרת רוצה לצאת השאלונים.
2: אז בעצם אני לרגע אדבר על המדדים שמדדנו, ואחר כך נדבר גם על החדשנות. בסדר? במדדים שמדדנו, מאוד מקובל לבדוק שאלונים, לתת לאנשים מילוי עצמי של שאלונים, דיווח עצמי. אנחנו רואים בספרות שקרוב ל-70% אנשים עונים את האמת, הם לא מבלפים ומשקרים. בוודאי אם זה נוגע לבריאות שלהם, אז יש גם דיווח עצמי יותר מדויק.
0: תני לי דוגמה לשאלות דיווח עצמי.
2: אוקיי, אז בשאלות האלה בעצם בדקנו גם שאלון של, כמובן, סוציו-דמוגרפי כדי לראות שונות ואיזה אוכלוסייה, איזה מדגם הגיע למחקר שלנו ספציפית, כדי שנוכל אחר כך להשליך אותו לאוכלוסייה הכללית. עשינו שאלון שהוא שאלון חוסן, ויסות רגשי, מה שנקרא ERQ, זה בעצם שאלון שבודק את רמת החוסן, אבל גם את היכולת שלך להתייחס למציאות הרגשית שבה אתה נמצא, תלוי המציאות שבה אתה הגעת באותה נקודת זמן ליער. פה נתנו גם אלמנט של ביטויי סטרס, זאת אומרת, רמת הסטרס שלך, וגם רמת הביטויי סטרס שלך מבחינה פיזיולוגית, ושאלון שהוא שאלון שחיקה, שבשאלוני השחיקה השתמשנו בשאלון של מסלח, שהוא המוכר והידוע שמשתמשים בו כמעט בכל מחקרי השחיקה. כששחיקה בעצם הוא מדד, כי בדקנו גם אוכלוסי, במדגם יש אנשים שעובדים, אז היה לנו חשוב לראות גם את מדד השחיקה. סטרס ושחיקה תמיד קשורים
0: הולכים
2: ביחד.
0: יחד.
2: אלה היו בעצם 4 שאלונים, כמו שאמרתי, סוציו-דמוגרפי, חוסן ויסות רגשי, סטרס ושחיקה.
0: אז אנשים ממלאים אותם כשהם מגיעים לעבור את ההתערבות, אבל לפני שהם עברו אותה, ואז מיד בסופה?
2: אוקיי, אז אנחנו עשינו ככה.
1: שלוש פעמים.
2: לבדוק את זה. בדיוק, הם בדקו את זה בהתחלה, זאת אומרת, ברגע שהם הגיעו, בזמן אפס כשהם עוד הגיעו לתחילת המחקר, נתנו להם לעשות את זה שוב בתום ההתערבות הראשונה. את ביטויי הסטרס נתנו להם גם בפעם השנייה לפני ואחרי, לא את כל השאלון.
0: כן.
2: ובפעם השלישית הם מילאו אותו בסוף המחקר פעם נוספת כדי לראות. בעצם המטרה שלנו הייתה למדוד מצד אחד את זמן האפס ההתחלה, עוד לפני שהם הגיעו רק בפעם הראשונה, אל הפעם השלישית בסוף, אחרי כל תהליך הטיפול. אבל כן היו לנו גם שאלונים, בעיקר של סטרס, שמדדנו אותם בכל פעם ופעם, לפני ואחרי, בשתי קבוצות המחקר.
0: אז זו דרך אחת לאיסוף נתונים, השאלונים.
2: נכון.
0: דרך נוספת?
1: אז יש כמה דרכים נוספות, שבעצם פה נכנסת הטכנולוגיה, מתוך הדברים שהשתמשנו בעצם, שלושה זה בשטאפים סטארט-אפים למיניהם, כך שזה באמת...
0: כן, טכנולוגיות שאותם סטארט-אפים מפתחים.
1: אפרת דיברה קודם על שאוהבת חדשנות, וגם אני מתעסק הרבה דברים בחדשנות, בבריאות, אז זה באמת גם הכנסנו פה את האלמנט הזה. אז הכלי הראשון שאולי נציין אותו זה קורטיזול. קורטיזול על ידי בדיקת רוק, אפשר לקחת את הבדיקה, פשוט יורקים למבחנה, והמבחנה הזאת נלקחה אחר כבוד לבית חולים הממשלתי לבריאות הנפש בבאר שבע.
0: כן.
1: ושם במעבדה נבדקו בעצם רמת הקורטיזול, למעשה לפני ואחרי, לחלק, לא לכל האנשים, בערך מחצית מהאנשים, לפני ואחרי כל אחד מההתערבויות. אז גם זה מגניב. בעצם כדי לנסות לעמוד באופן אובייקטיבי, זה לא המדד הכי טוב מדויק. בעולם, דווקא לסטרס ומדויק, אבל זה נותן לנו תמונה ומגמות בהחלט מאוד יפות.
0: כן.
1: הכלי הבא הוא בעצם, נקרא לזה ככה, אולי גולת הכותרת פה בעניין הזה, זה השעונים.
0: שעונים.
1: שעונים. אז שעונים, יש הרבה מאוד טכנולוגיות שעובדות על כל נושא של שעונים וניטור באמצעות שעונים. אז ניטור באמצעות שעונים זה תחום שכך מתפתח בעולם הרפואה, אבל עוד לא מצאו לגמרי בדיוק מה אפשר לעשות איתו, ממש יישום אחד לאחד. אבל אחד הדברים שכן אנחנו יודעים היום לבדוק באמצעות שעון, זה הנושא של סטרס, שזה בעצם על ידי מדד שנקרא HRV, זה Heart Rate Variability. זה רמת, בעצם רמת השונות של הדופק שלנו. זאת אומרת, האם הדופק שלנו כל הזמן, נגיד, נוסע על 64, 76, קבוע, או שהוא קופץ? עכשיו, מה מסתבר עוד שזה מעניין בזה, שככל שהוא, אם הוא קופץ יותר, אז מצבנו יותר, זאת אומרת שאנחנו יותר נינוחים.
0: יותר נינוחים?
1: כי במצב של סטרס, אנחנו בעצם נוטים להצמד ליציב ולקבוע. זה התגובה, כאילו, של
0: זה מקבע אותנו. מרתק, רגע, אני פה חובה תובנה.
1: כן, זה לא קשור לנושא של הפרואטיה.
0: אבל זה מגניב.
1: כן, אז
0: לקחתם גם את המדדים
1: אז
0: לפני.
1: אז יש לנו את המדד הזה, שבעצם אנחנו רוצים לראות מה קורה עם הסטרס, אז זה מדד אובייקטיבי לסטרס. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אם אדם עלה לו סטרס, ירד לו הסטרס, או נשאר אותו דבר. אז דיברנו על זה. יש לנו גם איזשהו ממש פיילוט מאוד מאוד קטן, עם מספר קטן ומצומצם של אנשים, של להשתמש בטכנולוגיות זיהוי פנים, שזה גם היום יש כלים שמפתחים לזהות את מצב הרגשי שלנו באמצעות צילום הפנים שלנו, כן?
0: וואו, אז צילמתם את הפנים של המשתתפות והמשתתפים?
1: אנשים בעצם נעשו, מילאו את השאלון, אותו שאלון שמילאו, אבל הפעם מול מסך מחשב עם צילומים. לצערנו לא היה מספיק שעשו את זה, אבל בהחלט זה גם כן סוג של באמת אחד מהדברים שרצינו באמת לבדוק את הנושא שלו.
0: עוד אינפורמציה.
1: והאחרון אחרון חביב, אולי שזה מאוד מעניין, כי בסוף מתחברים למוח, אז EEG.
0: אז בשביל זה יש איתנו את כן, את דוקטור נטע מימון, מרצה מן החוץ בבית הספר לפסיכולוגיה ובבית הספר בוחמן מטה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מוח ומוזיקאית. שלום נטע.
3: שלום, כיף להיות פה.
0: כיף שאת מצטרפת מרחוק. אז עכשיו הגיע תורך לספר על סוג הכלי שאת עבדת איתו, וגם מה קיווית למצוא בו, זאת אומרת, גם מבחינת ההשערה שלכם, אבל גם מבחינת איזה נתונים את אשכרה אוספת, מה המכשיר הזה יודע לעשות.
3: מעולה, אז יש פה המון מה לדבר, גם ההיבט החדשני וגם ההיבט הטיפולי, אז בואו נזכור כזה מאחורה של הראש שלנו, שהמטרה שלנו זה לבדוק בצורה הכי אובייקטיבית מה הרפואת היער עושה לנו למוח, כן? אז אם אנחנו keep that ב-back of our head, כן. במאחורה של הראש שלנו, אז בעצם אנחנו צריכים איזשהו כלי שמסתכל לתוך המוח והפונקציות המוחיות השונות, כאלה שהן מגיבות לסטרס, ללחץ, לפחד אפילו, וכאלה שהן קוגניטיביות. ואנחנו רוצים את האפשרות להסתכל על המוח לפני ואחרי הטיפול ברפואת יער. עכשיו, אחד המכשירים הכי נפוצים להסתכל על המוח זה FMRI או MRI, מכשיר מאוד מאוד יקר שנמצא בבתי חולים.
0: וגם כבד, לא מאוד, לא קל לשנע אותו.
3: זה המנהרות האלה שרואים שנכנסים בהאוס, הלבנות האלה, זה בכלל לא רלוונטי. אבל יש איזשהו מכשיר שנקרא EEG, שבודק את הפעילות החשמלית של המוח, אם מישהו מכיר, זה עם המון אלקטרודות, הוא מאפשר טיפה יותר ניידות, זה משהו שנמצא במעבדות באוניברסיטאות, זה נמצא גם במעבדות שינה, כי על ידי מדידה של הפעילות החשמלית של המוח, שאגב מקורה בחשמל שהנוירונים יוצרים, תאי המוח, הם בעצם בסופו של דבר שולחים מסרים על ידי חשמל,
0: כן.
3: ואם אנחנו סוחמים את כל הדבר הזה על הקרקפת, אנחנו יכולים להגיע לכל מיני מסקנות על הפעילות המוחית. עדיין המכשירים האלה לא מאפשרים ניידות מלאה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות יש גם חברות מסחריות וגם מתוך האקדמיה, יש ניסיון לייצר מכשירים כאלה של EEG שמודדים את הפעילות החשמלית, אבל בצורה ניידת. אחת החברות, וזה סטארט-אפ שבאמת יצא מאוניברסיטת תל אביב, שבראשו פרופסור נתן אינטרטור, הוא דווקא ממתמטיקה וסיגנל פרוססינג, עיבוד אותות.
0: כן.
3: והוא על ידי עיבוד אותות מאוד מתוחכם, וגם עם AI ופרסונלייז וכל הדברים הכי חמים, בעצם יכולנו לוותר על כל האלקטרודות ולהסתפק רק במדבקה אחת על המצח.
0: מה?
3: ואיזשהו כלי מאוד מאוד נייד, קטן.
0: מגניב. וחכם. אז כל אחת ואחד מהמשתתפים מקבלים מדבקה כזאת שהם מדבקים על המצח ועוד משהו? לאן המדבקה משדרת?
3: אז זהו, המדבקה, בעיקרון, מדבקה, הייתי יכולה לשים אותה, והיינו יכולים למדוד, והיינו יכולים לעשות את זה, על כל המשתתפים באופן רציף. יש לנו אפשרות למדוד באופן רציף ונייד, ובתוך היער, זאת אומרת, הבאנו איזשהו מכשיר לדימות מוחי לתוך היער, שזה דבר, קודם כל יוצא דופן. המחקר הזה הוא יוצא דופן בעניין הזה, אין הרבה מחקרי שטח עם EEG, וזה די מדהים. עכשיו, מה שכן חשבנו, שסתם לקחת באמת באופן רציף את הפעילות המוחית, זה חוטא למטרה. כי הרעיון היה להסתכל על פונקציות מוחיות שונות והשיפור שלהן. ובמיוחד, כמובן, האזורים והפונקציות המוחיות שמגיבות לסטרס, ואנחנו רוצים לראות שהן מגיבות טוב יותר, שהמוח שלנו מראה חוסן גבוה יותר לאחר רפואת היער, ומנגד לא רק זה, אלא גם שהפונקציות הקוגניטיביות משתפרות. ולמה? כי סטרס היום, זה שאנשים חיים בסטרס, בואי נגיד, אם זה לא היה פוגע לנו ביומיום, זאת לא הייתה בעיה. מניח, לצורך העניין.
0: נשמע לי לא נעים בכל זאת, אבל כן, אני יכולה להבין למה את מתכוונת.
3: כביכול, אם לא הייתה לזה איזושהי התגלמות בחיי היומיום שלנו, ובזה שאנחנו אחרי לילה ללא שינה קמים ולא מסוגלים לעבוד בעבודה שלנו כמו שצריך.
0: הריכוז כמובן נפגע וכן הלאה, עייפות.
3: כל בילדים, עייפות, כל הדברים
0: האלה. סבלנות.
3: נכון. והפעילות הקוגניטיבית שאנחנו רוצים, את המוח שלנו בריא ומפוקס. ולכן אנחנו רצינו לראות האם יש שיפור לא רק במדדים של סטרס מוחיים, אלא גם מדדים קוגניטיביים מוחיים. ולכן לא סתם שמנו אנשים עם המדבקות ונתנו להם מסובב, אלא לקחנו חלק מהאנשים ועשינו להם בדיקות שהן ספציפיות מעוררות או את הפונקציות הקוגניטיביות או פונקציות של סטרס, ורצינו לראות, עשינו ממש בדיקה של 20 דקות לפני הפעם הראשונה ו-20 דקות אחרי הפעם השלישית. ומצאים שיעבור הרבה זמן בין הבדיקות.
0: הבנתי. רגע, אז הקטע הזה של הזמן הוא חשוב בסוג המדד הזה, כשאנחנו רוצים להבין משהו על שינוי שעבר אדם, במקרה של מוח או במקרה של המכשיר שיכול לקרוא את גלי המוח אולי, או איזה שהם תנודות אחרות שקורות במוח, אנחנו זקוקות לזמן? זה לא מספיק 3 שעות של פעילות ביער כדי לנטר הבדל?
3: זאת שאלה מצוינת. זה גם לגבי המוח וגם לגבי המכשיר. לגבי המוח, אם אנחנו רוצים להגיד שמשהו ארוך טווח נעשה איזשהו שיפור שהוא משמעותי, כי זאת המשמעות. זה שיהיה לך נעים 3 שעות ביער.
0: נכון, זה לא מספיק.
3: בכל מקום שפשוט תעזבי את הטלפון, זה באמת זה לא מספיק. השינוי המהותי הוא זה שזה כלי טיפולי, ויש בו את היכולת לרפא או לשפר איזשהו מצב, ולכן מבחינה מוחית, אני עמדתי על זה שזה יהיה הרבה יותר חשוב לראות מה קרה אחרי 3 פעמים. ברמת הכלי עצמו,
0: שזה אומר 6 שבועות בעצם של הפרש, נכון? בין הבדיקה הראשונה לשנייה.
3: נכון. והדבר השני הוא שבגלל שהבדיקה שלנו היא גם כללה גירויים, זאת אומרת, אנשים שמעו ועשו כל מיני משימות, לעשות את אותה משימה לפני ואחרי במרחק של 3 שעות, את יכולה להגיד שפשוט היה שיפור בגלל שהם עשו אותה לפני 3 שעות, ועכשיו הם עושים אותה שוב.
0: הבנתי.
3: אני רציתי להימנע ממצב כזה.
0: מגניב. אז יש דרך לקחת את המכשיר אל היער, סוג של, ויש לנו את המדידה הראשונה והשנייה, ועכשיו יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד על המכשיר לפני שאני עוברת לשאלת הנתונים, כדי שתתחילו לספר לי מה אתם כבר יודעות ויודעים.
3: שני דברים נורא מהירים. אחד, מכיוון שאני מוזיקאית ולא סתם, אז הדרך הייחודית שלנו להפעיל את המוח היא גם על ידי מוזיקה ומשימות מוזיקליות. אז אנשים נהנו מהבדיקה הזאת, חס וחלילה לא הכנסנו אותם למצב שפתאום מעבדה.
0: איזה כיף.
3: ליער ועשו משימות מוזיקליות, כי מוזיקה באמת יש לה את היכולת להפעיל גם מערכות קוגניטיביות וגם כמובן מערכות רגשיות.
0: אז לפי האופן שבו הם ביצעו את המשימה, וזאת אני משארת אותה המשימה בדיוק, יכולת לזהות אם יש הבדל או לא.
3: נכון, וגם בפעילות המוחית שהם יוצרים תוך כדי.
0: כן.
3: בפעילות ייחודית.
0: כן.
3: והדבר השני הוא שעוד קודם כל, ואת שאלת אותי למה אני נמשכתי כל כך למחקר הזה, כי הייתה לנו יכולת לייצר קורלציה בין המדדים השונים. ואני ראיתי שמדד הסטרס המוחי שהוצאנו ביער היה בקורלציה לא קטנה לקורטיזול, והיה גם בקורלציה לשאלונים של חוסן ושל סטרס, והוא היה גם בקורלציה ל-HRV. כל מיני מדדים שונים שאנחנו הוצאנו. עכשיו,
0: זאת אומרת, במילים שלי נטה, סליחה, הסתכלתם על סטרס מכל זווית או מכל שער שהטכנולוגיה ושהשאלונים, שזה גם סוג של טכנולוגיה, מאפשרת לכם. ואז יכולתם לראות שאתם פשוט מסתכלים על אותו דבר שיש לו מופעים שונים בגוף, בחוויה, במוח וכן הלאה, ואז יכולתם לראות שהדבר הזה תואם. אתם מתארים את אותה התמונה, אתם מקבלים אותה במדדים מגוונים.
1: בהחלט, זאת אומרת, יש לנו פה אוסף שלם של... של כמה וכמה כן. נושאים, זה לא כל השיטות שיש, אבל...
0: בוודאי.
1: דווקא העקביות, שנדבר גם אולי אחר כך על התוצאות, כשיש עקביות מכל מיני מדדים שונים, אז זה גם הרבה יותר מחזק אלמנט של סיבתיות, זה אחד המדדים.
0: כן, ומה שחשוב לבדוק, סיבתיות זה משהו שחשוב לבדוק.
2: נכון.
0: כן.
2: ושבסופו של דבר, אנחנו בודקים או מודדים, אוכלוסייה מאוד גדולה, 500 נבדקים, אבל גם בדקנו את זה בהרבה מאוד מרכיבים, את כל מדד בדקנו בהרבה מאוד מרכיבים. וברגע שאנחנו מוצאים את הקורלציה בין המרכיבים, אז התיקוף של זה, העובדה שבעצם אנחנו, יש קשר.
0: כן.
2: קשר סיבתי.
0: התיקוף מתחזק.
2: בדיוק.
0: כן, מתהדק. אז נטע, ספרי מה מצאתם.
3: וואו, אז אם אנחנו נדבר על שני המדדים, המדד הקוגניטיבי ומדד הסטרס, שניהם הראו שיפור רק בקבוצת רפואת היער אל מול הקבוצה של השהות המודעת. יש פה כל מיני ניואנסים, אני חושבת שבוא נגיד אני אשלח אנשים למאמר, זאת אומרת, היו תנאים ספציפיים בהם המובהקות הזאת הייתה חזקה יותר, היו תנאים כן. שבהם שתי הקבוצות הראו את אותו מה שנקרא כיוון של האפקט הזה של השיפור, אבל בהחלט היו מקומות ותנאים שבהם רק רפואת היער הראתה שיפור משמעותי במדד הסטרס וקבוצת השהות לא הראתה. אותו מדד שבדקנו בדיוק עם אותה משימה, בדיוק עם אותם נדבקים לפני ואחרי, המוח שלהם, המדד של הסטרס המוחי שלהם השתפר.
0: כן.
3: צורה מובהקת יותר מאשר השהות המודעת, וגם בחלק מהפונקציות הקוגניטיביות, שזה גם מדהים. זאת אומרת, ראינו שיפור לא רק בסטרס, אלא גם בביצועים הקוגניטיביים,
0: כן.
3: והחלק המוחי שאחראי על הביצועים הקוגניטיביים.
0: הכלי הזה, צורת המדידה הזאת, היא ייחודית במחקר של רפואת יער? זה אתם משהו ש...
2: מאוד.
0: חדשנית מאוד.
2: בעצם לא נעשתה קודם.
1: כן, לא, בכלל לא נעשתה הרבה במחקרים שניסו להעריך סטרס. כן.
0: כן.
1: בטח לא ביער.
0: איזה כיף, ממש ממש מדליק. אז נטע, זה נשמע שעברת כאן תהליך מעניין של שילוב הטכנולוגיה הזאת בתוך מחקר, כשאת גם משיגה את הערך של החדשנות המחקרית.
3: לגמרי, לגמרי. זה גם מה שאנחנו הכי רוצים לעשות עם המכשיר הזה, כי זה מה שהמכשיר הזה מאפשר. אם היה אפשר לעשות FMRI, תעשו FMRI. במקרים האלה, במקרים האלה, שזה המקרים היומיומיים הכי אקוטיים ונחוצים, זה בדיוק המקום להשתמש בחדשנות. זה לא סתם כסיסמה כן. ולא סתם כמחקר. זה ממש כלי ליומיום הזה ולמציאות.
1: כן. אני לא יודע, מישהו עשה פה פעם MRI, אבל MRI זה מקום פלסטרופובי לחלוטין. זאת אומרת, זה...
2: יכול להיות שזה אפילו יעלה
1: הכי
2: סטרס.
1: שונה, הכי שונה מהיער, מה זה בטוח מהלב.
0: וואו.
1: אז זה לא יהיה טוב למדוד את זה.
0: אני מבינה. דוקטור נטע מימון, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לשמוע אילו עוד נתונים אתם אספתם, אבל גם מאיתמר ואפרת. אז תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
3: תודה.
0: להתראות. אפרת, איתמר, תמשיכו לספר לי מה גילו השאלונים, תספרו לי על ההבדלים בין מי שהתקלחו במרכאות לבין מי שממש עברו את כל התהליך.
2: אני חושב שנתחיל מהשאלונים,
1: כן,
2: נעבור
1: כן.
2: לקורטיזול ונגיע ל-HRV. אז מבחינת השאלונים, אני רגע חוזרת אחורה, תזכרי שבשאלונים נתנו שחיקה, אני רגע עוזבת את השחיקה ומתעסקת בסטרס, ובסטרס כן. בדקנו שני דברים, גם את הביטויי סטרס, זאת אומרת מה קורה להם כאן ועכשיו, ומה באופן כללי הם מרגישים או חווים במצבי סטרס כאלה ואחרים, וראינו שגם ברפואת יער וגם בשהייה מודעת ביער, בשני המצבים, זאת אומרת גם בסטרס הכללי אני קוראת לזה, וגם בסטרס של כאן ועכשיו, או ביטויי סטרס, מה הם מרגישים כאן ועכשיו,
0: כן.
2: גם בשתי הקבוצות ראינו ירידה. זאת אומרת, רפואת יער ושהייה מודעת ביער, בשני המצבים עושה ירידה ברמת הסטרס באופן כללי, ובכאן ועכשיו כשאני בסטרס.
0: כבר טוב, כבר אפשר להגיד לאנשים, צאו לבלות בחוץ.
2: נכון.
1: זה לא מחדש.
2: אלא ש, באופן מובהק אנחנו רואים את השונות, אפקט השינוי, זאת אומרת, הירידה בסטרס, בסטרס הכללי ברפואת יער, ובסטרס כאן ועכשיו, הנקודתי ברפואת יער הייתה גדולה יותר, באופן מובהק, זאת אומרת, מובהקות סטטיסטית, מאלה שרק שהו ביער.
0: באופן מודע, כן.
2: זאת אומרת, זה נכון ששניהם עוזרים, זה נכון ששניהם מורידים, אבל הרפואת יער מורידה הרבה יותר.
0: אז אם זאת המטרה שלנו, וזה חשוב לנו, והסטרס ממש מהווה בעיה בחיים שלנו, אז זאת יכולה להיות שיטה טובה להתמודדות איתו.
2: חד משמעית. אם אתה כבר ביער, תעשה גם רפואת יער.
1: אני מדגיש עוד שאת ההבדלים היותר גדולים, מצאנו בכלים הטכנולוגיים שהשתמשנו בהם, שזה מאוד מעניין בפני עצמו, כי בעצם, אם אני שאלה את השאלונים, תיארו את התחושה של האנשים, אז בסך הכל ההבדלים היו קטנים, ובעצם אפשר לומר שכאן פה ממש רואים את האפקט פלצבו, יכול להיות. וכאשר אנחנו מדברים על השאייה בעצם של המדדים האובייקטיביים, אז זה פחות אולי יכול להשפיע על זה.
0: כן.
1: כי זה באמת משהו שאנחנו לא יכולים למדוד אותו בעצמנו.
0: או להשפיע אז, עליו בעצמנו.
1: כן, אז למשל, בואו ניקח את הקורטיזול, כן? אז הקורטיזול ברוק, אם החציון של הקורטיזול היה בקבוצה של הפרוטוקול רפואת יער 946, ירד ל-411, זה משהו כמו, כן, זה יותר מ-50% ירידה. כן. בחציון, סוב, זה באמת בקבוצה שנבדקה להם הקורטיזול, זה לא כל המשתתפים, אבל זה בהחלט, יש לנו עוד, יהיה לנו עוד תוצאות, זה עוד לא היה, זה היה ככה עיבוד מהיר, אבל בהחלט יש אפקט בעניין הזה. וכמובן ה-HRV, ה-HRV בעצם שהוא, סוב פעם, כמו שהגדרתי קודם, מדד הסטרס, בעצם ככה, ממש, ננסה להסביר קצת קצה מזלג איך, מה זה HRV ואיך הוא עובד, למרות שדיברנו קודם בהתחלה.
0: כן, סיפרת נכון? לנו איך הוא עובד.
1: אז בעצם קצת מה עשינו במחקר הזה, ניסינו לראות האם בסופו של דבר ברמה מצטברת, אם הבן אדם שמגיע ליער, האם יש לו שיפור שבא לידי ביטוי בעלייה ב-HRV, כמו שאמרנו קודם, לעלה עוד זה יותר טוב. אז ובעצם
0: זה.
1: אנחנו אומרים, זה כאילו אנשים שהגיעו יותר, לא כאילו, אנשים שהגיעו כנראה ליותר להרפאיה. אז בעצם אנחנו בודקים ככה את הזה, וחישבנו בעצם, כל אחד ישבנו כאילו לעצמו, כן? זאת אומרת שזה בעצם בגלל שהייתה מדידה רציפה, אז אפשר היה להשוות האנשים למה שקרה לעצמה. בסדר? ובעצם ככה חישבנו בעצם את סך התועלת הכללית, איזשהו מין מדד כזה ש...
0: כן, של רפואת היער, סך התועלת של רפואת היער.
1: כן, ופה באמת ראינו את ההבדלים מאוד מעניינים, כי אפשר להסתכל על זה בעצם גם ברמה של בין הקבוצות, וגם בין המפגשים, אנחנו יכולים לראות את ההבדלים. וגם חילקנו את המפגשים גם לארבע תקופות זמן שונות, וגם כך בתוך, גם בתוך המפגש. יש לנו פה רמת רזולוציה, שבגלל שיש לנו גם הרבה נחקרים, אז אנחנו יכולים גם לשחק עם הנתונים האלה, ולהשוות כל מיני השוואות, לנסות למפות איפה קורה בדיוק, איפה קורה השינוי, איפה הוא יותר מחזיק, מה קורה אחרי פעם אחת, אחרי פעם שנייה.
2: באיזה מפגש ובאיזה נקודה במפגש?
0: רגע, אז אחרי שני מפגשים יש יותר השפעה, או אחרי שלושה?
1: דווקא פחות, הנה, אני מבין, באופן כללי...
0: מגניב, ספרו.
1: לא, באופן כללי, הכי עובד טוב, זה הפגישה הראשונה. זאת אומרת, זה
2: כנראה... כי זה אולי הכי רחוק מהיומיום שלנו. רגע, בוא נתחיל בזה שברפואת יער,
1: לכל המדדים היו יותר טוב.
2: בדיוק, יותר טובים מאשר בשהייה מודעת.
1: עכשיו, זה ככה בקבוצה, במפגש הראשון, היו את המספרים הכי יפים והכי גדולים. אבל מה שיותר מעניין, וזה גם מחזק לנו גם את העניין של לעשות יותר מפגש אחד, כי לפעמים מפגש אחד לא יעיד לנו מה קורה. במפגש השני, למשל, במפגש השני גם שוב פעם התחדדו יותר ההבדלים בין שתי הקבוצות.
0: כן.
1: שזה מאוד מעניין, ובעצם הייתה קצת ירידה באופן, זאת אומרת, תמיד זה היה עדיין מצב יותר טוב, אבל פחות עזר מאשר השנייה, זאת אומרת, מאשר הראשונה.
2: המפגש הראשון.
1: אבל לעומת זאת, ההבדלים התחדדו.
0: מעניין. אני חושבת שזה קשור לאלמנט של ציפייה, אבל בסדר, אני לא אפרש את הנתונים.
1: זה גם תלוי איפה התחנה, אבל בסופו של יום, שזה מה שהכי יפה, מפגש שלישי, ממש השני הקבוצות נפרדות עוד יותר. זאת אומרת, זה בעצם אולי ככה באמת היכולת של ההמשכיות היא גם משהו שיש פה, וההתמדה של העניין הזה היא משהו שתורמת, וזה באמת שאלה שככה גם ראינו, שהיא בעצם זה גם מאוד מעניין פה בנושא הזה.
2: אנחנו ממש... שזה היתרון שלא רק למדוד בנקודת זמן מסוימת, אלא לקחת משתנה רציף ולראות אותו לאורך זמן, ולהבין גם מה התחנה המשמעותית, וגם בין המפגשים. איזה מפגש מייצר את האימפקט הגדול יותר ברפואת יער, לעומת שהיא מודעת ביער.
0: מדליק מאוד, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לחזור איתכם לשיחה שלנו בפרק הקודם, בפרק השני, ולשאול את השאלה עכשיו, כי יש לכם כבר חלק מהנתונים, כי אתם עדיין רוצים לראות אם זה נשאר איתנו לטווח ארוך, אם אפשר לראות את השיפור נשמר באיזשהו אופן, אז שם אנחנו עוד לא יודעים מה תגלו, אבל מתוך הנתונים שכבר יש, איך אתם חוזרים לשכנע את האנשים, את הגופים שמקבלים החלטות ביחס לשילוב של ההתערבות הזאת במערכת הבריאות הציבורית.
1: אני רק אתחיל ואומר שבעצם אני חושב שיש פה שני דיילת אתגר אחד, שזה השתלוב במערכת הציבורית. זה בעצם יש פה שני אתגרים, שזה קצת לפעמים גם ביצה ותרנגולת.
0: כן.
1: שזה בעצם מצד אחד אנחנו צריכים להכניס למערכת למודעות, להחזרים, למימון של המערכת הציבורית באיזשהו אופן שתחזיק את הדבר, זה לא מאוד, זה דבר מאוד זול, כן? אבל עדיין צריך שם איזשהו...
0: עדיין צריך אישורים, כן? ותקציבים.
1: ויש אלמנטים של בטיחות גם בדברים האלה, וזה לא נכנסנו לפרטי פרטים, אבל יש הרבה אלמנטים. זה מצד אחד. והמצד השני זה שיהיה תשתית מספיקה של יערות שעברו, שזה גם לא בשמיים, כן? זה צריך להיכנס ליער, לעשות ציור של יומיים, שלושה, ולבנות מסלול. אז שני הדברים האלה צריכים לקרות.
0: וצריך להכשיר מדריכות ומדריכים.
1: ולמעשה זה גם קצת, זאת אומרת, יכולים לבוא לנו, אוקיי, אני רוצה לשלוח עכשיו, יבוא מישהו ויגיד, אני רוצה לשלוח עכשיו 10,000 מטופלים, אז לאן הוא ישלח אותם, כי אין לנו עדיין מספיק יערות.
0: כן.
1: אז צריך ליצור, זה הולך בבד בבד, זה היה האתגר הגדול פה.
0: מעניין, אז האתגר הגדול הוא לפתח את הדברים איזשהו אופן במקביל,
2: בדיוק, זה דברים שצריכים לעבוד בצירים מקבילים. בדיוק, זה דברים שצריכים לעבוד בצירים מקבילים. אני הולכת דווקא בצד הנתונים, בצד התוצאים, בצד האוטקאמס שלנו, אנחנו יכולים לומר באופן ודאי, שרפואת יער יש לה אימפקט ויש לה אפקט על סטרס, בכל צורת המדדים שמדדנו, בכל הדברים חדשניים, רגילים, שגרתיים, כדי להגיד, יש רפואת יער טובה בשביל, כתהליך טיפולי. אגב, בטוח שגם למנה, אבל גם בתהליך טיפולי במצבי סטרס.
0: כן, אתם בחרתם לבדוק טיפול בסטרס.
2: נכון, והמובהקות הזאת והירידה הזאת המשמעותית, בעצם אומרת, זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו צריך לעבוד במקביל, גם להכשיר את היערות, גם לחנך, זאת אומרת, להכשיר את מדריכים, כדי שיהיה מי שיעשה את התהליך הזה, ובסוף, אולי בצורה השלישית, זה גם לדייק מה התחנה הכי טובה. האם רק שלושה מפגשים זה טוב? זאת אומרת, עכשיו אנחנו חייבים לקדם גם מחקרים שידייקו לנו עוד יותר
0: את המתודה,
2: בדיוק,
0: את השיטה שיצרתם.
2: בדיוק, את השיטה. וזה, זה, אני תמיד אומרת לזה, זה כבר never ending story.
0: ברור.
2: כי אנחנו כבר מדברים על להמשיך ולקחת, וקיבלנו שיעור של הרגע לרוץ קדימה, צעד אחד קדימה, ולהגיד, אוקיי, אז בואו ניקח את אלה שלא נבדקו חצי שנה, ובואו נביא אותם ליער, ובואו נראה מה קרה להם, אחרי שחצי שנה הם לא היו ביער בתהליך הטיפולי. ואיזה חוויה הייתה להם, ומה המצב מבחינת הפונקשנל אייג'י שלהם. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד עשייה שהיא מחקרית לצד תהליכי ההטמעה של החלוטין נדרשים כשאנחנו רואים את התוצאים האלה.
0: במשפט, ממש משפטון, החלום שלכם בהקשר הזה? או השאלה שהכי מעניינת אתכם אחרי שנחשפתם לנתונים עד כה?
1: שאלה טובה. אני חושב שבהיבט של... אם הייתי מסתכל ככה איך לפצח את זה, זה באמת מבחינתי, דווקא באיש רפואה, כן?
0: כן.
1: ומדע, נחזר רגע לעניין הזה, זה באמת למצוא את אותם מצבים ואת אותם אנשים שזה יכול יותר לעזור להם. כי כבר אנחנו ראינו, גם בנתונים, שלא עוזר לכל, אין טיפול אחד שעוזר לכל אחד כל הזמן, ולכן צריך
2: אז
1: לאתר,
2: לדייק את קהלי היעד.
1: ולמצוא, לדייק את קהלי, אנשים עם PTSD, כן או לא, אנשים אחרי סרטן או תוך כדי טיפול, יש כל מיני שאלות בעניין הזה.
0: מרתק. תודה.
2: הייתי רוצה להגיד שחלום, בואו נכניס את זה באמת לרופאה הציבורית ונראה שזה מתרחש, אבל אני קצת הולכת צעד אחד אחורה, ואני אומרת, אם תהיה תובנה, עוד לא יהיה תקציב, עוד לא יהיה זה, אבל יהיה תובנה, וחשיפה, שבאמת יש לזה ערך משמעותי, במינימום אגב משאבים, באופן יחסי, כל תהליך טיפולי הוא דורש משאבים, אבל מינימום משאבים, הרי שחצי מהיעד הגענו אליו.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה גם לך.
2: תודה לך. מרתק.
0: גם את הפרק השלישי אסכם בקטעים מתוך הטקסט פולחן הבית, המבוסס על הרצאה שנתנה טרי טמפסט וויליאמס באוניברסיטת הרווארד ב-2018. הטקסט מופיע בספר אוצר הפרא, מחשבות על מרחבי הבר, שאספה, ערכה ותרגמה מור קדישזון, ויצא לאור בהוצאת בבל. שיקום. זוהי התפילה שלי עבור כל אחד מאיתנו. כאן. עכשיו. עד כמה אנחנו רציניים? האם אנחנו מסוגלים לשוב אל פולחן של הבית, שבו ללב מקום לגיטימי לצד השכל, שבו זמן להרהורים מקבל את מקומו ואת הערכתו במידה שווה, כמו זמן לקריאה ולכתיבה? ידע וחוכמה, אנו זקוקים לשניהם. יצירתיות אינה יכולה להתקיים ללא מרחב פתוח ושקט. מרחב פתוח פותח את הראש. ראש פתוח, פותח את הלב. אנחנו יכולים לסלול יחד דרך אחרת להיות. אנחנו מוכרחים לעשות זאת עבור עצמנו. ביתי נמצא ביוטה, והוא מסובך. כל בית הוא מסובך, אבל הוא גם ליבת השורשים שלי. זה המקום שבו נטועות המילים שלי, הוא מקור השמחה שלי, ונקודת הכאב שלי. זו עוד הגדרה לבית, בייחוד עכשיו. אנחנו יכולים לבחור להישאר. אנחנו יכולים לבחור שלא להסיט את המבט. לשהות עם הבעיה, כמו שאומרת דונה הראווי. אנחנו יכולים להעיד על מה שנהרס ולקדש את אתרי החורבן האלה, על ידי הנכונות שלנו להתייצב איתנים על הקרקע, בכל אותם מקומות שאנו קוראים להם בית. אנחנו יכולים להעיד לא רק למען בריאותם ורווחתם של בני מיננו, כי אם של כל המינים. בימים אלה, בזמן שאני תוהה אם אני מסוגלת לקום מהמיטה, אני מודעת לגבולות הדמיון שלי. אבל דמיונות משותפים יוצרים שיתוף פעולה. באמצעות שיתוף פעולה אנו יוצרים קהילה, ובמסגרת קהילה הכל אפשרי. לכל אחד מאיתנו יש בית שהוא מבין באופן טבעי. בית שהוא מכיר בתחושת בטן, וגם אם איננו גרים בו, הוא עדיין שוכן בזיכרון ובדמיון. סוגיות הנוגעות לסביבה הן סוגיות כלכליות, הן סוגיות של צדק חברתי. כיצד עשוי להיראות סוג אחר של כוח? כיצד הוא עשוי להרגיש? והאם נוכל להרחיב את מושג הכוח מעבר לגבולות המין שלנו, שלא יהיה זה כוח על אחרים, כי אם כוח יחד עם אחרים, שלא יהיה זה כוח מתחרה, כי אם כוח מצמיח ומשקם, אנחנו מסוגלים לדמיין מחדש ולעורר מחדש את פולחן הבית. כאן, עכשיו, גם כשהלב שלנו נשבר נוכח מה שאיבדנו, הקרנף הלבן הצפוני האחרון, צפרדי העצים האחרונה, להקות הפילים הולכות ומתמעטות, דיית החלזונות שדועה מעל ביצות אברגלייד, בכל מה שעוד נוכל לאבד אם נבחר שלא לעשות מאומה. אנחנו יכולים לפעול, כל אחד בדרכו, בזמן שלו, עם המתנות שלו. הפרא הוא שורש התודעה שלנו, תודעה פראית, תודעה פתוחה. הבר הוא המקום שבו נולדות התיאולוגיות שלנו. אנחנו לא רק מוצאים בו את תחושת המקום שלנו, ממנו גם מתפתחת אתיקה של מקום. תומאס ברי כותב בחלומה של האדמה, האתגר שלנו כיום הוא ביצירתה של שפה חדשה, שלא לומר משמעות חדשה, להיות בן אנוש. פירוש הדבר לחרוג לא רק מעבר לגבולות הלאומיות שלנו, כי מעבר להסתגרות שלנו בתור מין, כלומר להיכנס בשעריה של קהילה רחבה יותר, של מינים חיים. בכך תימצא לנו תחושת ערך ותחושת מציאות חדשות לחלוטין. השינוי הקשה ביותר הניצב בפנינו הוא המעבר מנורמה אתנופוצנטרית של קדמה לנורמה ביוצנטרית. אם אנחנו מעוניינים בקדמה אמיתית, הרי שכל קהילת החיים כולה אמורה להיכלל בה. כל קדמה של האנושי על חשבון קהילת חיים רחבה יותר, מובילה בהכרח לפגיעה בחיים האנושיים עצמם. אם מין אחד מצוי בסכנה, כל המינים מצויים בסכנה. אם מין אחד נעלם, חלק מאיתנו נעלם יחד איתו. גוף, אדמה, אין כל הפרדה. כיצד יוצרים שפה שתדע לפתוח לבבות ולא לסגור אותם? וכיצד שוזרים יחדיו את גילויי המדע עם אמיתות הרגש של האומנויות והלימודים ההומניים לכדי שיחה מרובת דיסציפלינות שמרוממת את כולם גם יחד? תודה רבה לכם. פרופסור איתמר גרוטו, חוקר ומרצה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, דוקטור אפרת דנינו, מנהלת האקדמיה לאחיות בשמיר אסף הרופא, חברת הנהלה של בית החולים ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה רבה גם לדוקטור נטע מימון, מרצה מן החוץ בבית הספר לפסיכולוגיה ובבית הספר בוכמן מטה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מוח ומוזיקאית שהצטרפה לשיחתנו במהלך הפרק. תודה לביביאנה דייט שעורכת שותפה ועל כך שכתבה את תחקיר התוכנית האקדמית. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה רבה למאמצים הגדולים של אוסקר טרדלר, הטכנאי באולפן. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל. מחקר ישראלי חדש על עורבים קצרי זנב באזור ים המלח חושף תובנה כמעט אנושית. יש להם דפוסי אישיות קבועים במהלך החיים שלהם שיכולים להיות עניין של חיים או מוות. אז מה יותר משתלם, להיות נועז או זהיר? יענה לנו על כך פרופסור רן נתן, המעבדה לאקולוגיה של תנועה באוניברסיטה העברית, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, דניאלה.
1: אז אולי קודם כל נבין את הדבר הגדול הזה שאמרתי, שזה דפוסי אישיות אצל עורבים. מה זה אומר בפועל? איך נראה דבר כזה?
2: מחקר של דפוסי אישיות באדם הוא ארוך שנים, ובעצם גם בבעלי חיים, אפילו בעלי חיים מכל גווני הקשת מציגים סוגים שונים של אישיות. יש כאלה שהם נועזים יותר, יש כאלה שהם אגרסיביים יותר, יש כאלה שנוטים לחפש. יש חמישה צירים של אישיות באדם ובבעלי חיים, ועורבים הם חיה שיש לה יכולות קוגניטיביות גבוהות ו טיפוסי אישיות שמאפיינים. העניין הוא בטיפוסי אישיות שזה עקבי.
1: זהו, זו השאלה. באמת אפשר להגיד, הם, כמו שלפעמים אנחנו אומרים על בני אדם, הם נולדים ככה?
2: הם, יכול להיות שזה, יש בזה אלמנט מולד, ויכול להיות שיש בזה אלמנט נרכש. זה גם וגם, אבל מי שהוא אמיץ, אז הוא יהיה אמיץ בקונטקסטים שונים, בהקשרים שונים, לא רק בהקשר מסוים אחד, שלמשל מתקרבים בני אדם לעורבים. אז גם כשהוא מגיע לאיזשהו חפץ שהוא לא מכיר, אז הוא יהיה מהר לבדוק מה זה וכן הלאה. אז מה שעשינו זה, אולי נספר קצת רקע על המחקר הזה?
1: בטח, כמובן.
2: אוקיי, אז

0: לפני כמעט עשור, רשות הטבע והגנים הזמינה אותנו לעשות מחקר על עורבים, כי יש בעיה עם עורבים שאוכלוסיות שלהם גדלות, וזה כנראה משפיע על המערכת האקולוגית. אז הם ביקשו לדעת איך זה משפיע. ומה שהתמקדנו בשני מינים של עורבים, שנקראים עורב קצר זנב ועורב חום עורף, במדבר יהודה, ומהר מאוד בתחילת המחקר גילינו שעורב קצר זנב הוא לא רק שהוא לא בעיה של אוכלוסייה מתפשטת, אלא ההפך, שיש מעט ממנו וזה הולך ומתמעט, וחושבים שיש בעיה בגלל שיש להם נטייה לנוע בקבוצות, קבוצות גדולות.
1: שזה גורם לזה לראות כאילו הם הולכים וגדלים, כאשר אתה אומר המציאות היא הפוכה.
0: כן. אז זה הפך להיות מבעיה של מין מתפרץ, לבעיה של מין בסכנת הכחדה בישראל. ואנחנו חשבנו שכדאי לבדוק לעומק את המניעים, את המנועים של ההבדלים האלה בין המינים, למה מין אחד הוא מתפשט ומין שני הוא מתמעט. ולכדנו עורבים באזור עין גדי וים המלח, הבאנו אותם למעבדה לשלושה שבועות ועשינו להם מבחני התנהגות מבוקרים. שמים למשל צלחות בפינות של חדר ויושב נסיין ליד הדלת, ואנחנו בודקים מה הנטייה של עורבים לגשת לצלחות בהינתן שיש בן אדם לידם או כשאין בן אדם. אז מה שאנחנו מגלים זה שהם קודם כל מגיבים, הם עושים דברים, כן. ומגיבים באותה דרך. אז בצורה כמותית יכלנו לחמת, למשל בדוגמה הזאת, את הנטייה שלהם לקחת סיכון.
1: אבל זה כמובן בתנאי מעבדה.
0: נכון, שתנאי המעבדה הם, יש רבים שאומרים שהם לא אומרים הרבה, כי זה חדר של נגיד 3x3 מטר והסביבה לא דומה בכלל.
1: בדיוק.
0: לסביבה הטבעית, ולכן מה שעשינו, שמנו עליהם משדרי GPS ושחררנו אותם חזרה לטבע. ואנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, ויש לנו כמה פרטים עם כמעט 10 שנות מעקב, שאנחנו יודעים איפה הם נמצאים. זה משדרים שהם נטענים בפאנל סולארי, ועובדים הרבה מאוד זמן.
1: אני חייבת רגע לרדת לאיזה רזולוציה קטנטנה, שפשוט מעניין אותי, ה-GPS הזה, כמה משקל יש לו, כמה זה משפיע, זה יכול להשפיע על התנועה של העורב, או שזה ממש משהו קטנטן?
0: כן, הסטנדרט הוא לשים משדרים שהם, זה היה פעם 5% ממשקל הגוף, היום זה 3% ממשקל הגוף, אנחנו שמים עוד פחות, זה 15 גרם על ציפור של 600 גרם, אז זה כמעט לא משפיע עליהם, ואנחנו רואים שהם ישר
1: חוזרים לסורם
0: בצורה טבעית, כן. אז מה שהקונטקסט של המחקר הוא שהסביבה המדברית היא באופן מקורי מתאפיינת במעט משאבים, והם לא צפויים, לא בזמן ולא במרחב. זה מאפיין מספר אחד של סביבות מדבריות. ובעשרות שנים האחרונות האדם הפך את המדבר בחלקים מסוימים שלו, כמו חוף ים המלח, לאזור שיש בו ריכוזים של הרבה מאוד משאבים, איפה שיש תיירות ואיפה שיש בני אדם. והמשאבים האלה הם מאוד צפויים, גם בזמן וגם במרחב. אז יש במצדה ובעין גדי ובמלונות, ויש מקומות שבהם בעלי חיים יודעים שתמיד יש שם מזון.
1: כן.
0: אבל יש גם בני אדם. אז לכן השאלה הזאת של לקחת סיכונים היא שאלה מאוד מאוד רלוונטית. מי מוכן לקחת סיכונים כדי ליהנות מאושר המשאבים?
1: יש מי, אז בוא, השאלה נראה לי הגדולה היא, האם שווה אז לקחת את הסיכונים? שווה להתקרב לבני האדם?
0: כן, אז מה שראינו זה שקודם כל אותם טיפוסי התנהגות שראינו, הם חוזרים על עצמם גם בטבע.
1: כלומר, מה שראינו במעבדה גם ראינו בחיים האמיתיים.
0: כן, אותם רובים ספציפיים שיש להם נטייה לקחת סיכון, בילו הרבה יותר זמן בקרבת בני אדם, הלכו לאתרים שהם אתרים עם נוכחות בני אדם, והאם זה שווה או לא, מבחן התוצאה אומרת שיש להם נטייה מאוד מאוד גבוהה למות. אותם פרטים נועזים שהולכים לסביבת אדם, נטייה שהיא יוצאת דופן, אנחנו לא מכירים באוכלוסיות בר שהן טבעיות, תמותה כל כך גבוהה.
1: התמותה, אנחנו יודעים להגיד ממה היא נגרמת?
0: אנחנו, אני יכול להגיד לך שזה מאוד מתסכל, אנחנו עובדים על זה הרבה מאוד שנים, מצליחים בעזרת ה-GPS לאתר גופות של עורבים, מביאים אותם למעבדה, בודקים מחלות, בודקים הרבה דברים, ועד לאחרונה לא היה לנו שום קצה חוט, ועכשיו אנחנו חושבים, אני מכוון שזה מאוד
1: ראשוני,
0: בוא נגיד דיסקרטי, אני לא אשתח את זה לפני שאנחנו באמת יהיה לנו דעות חזקות, אבל אנחנו עובדים על זה יחד עם רשות הטבע והגנים במרץ, כי המצב הזה מאוד מדהיג.
1: כן, טוב, זה באמת מסקרן מה באמת הסיבה, כלומר ואם הם באמת יש אחוזי תמותה גבוהים בקרב האמיצים, בוא נגיד, אז האם הם לא לומדים להיות יותר זהירים?
0: אז זה גורלה של תכונת אופי, נכון? זה כמו הצפרדיה שלקחה הקרב, והקרב הקץ אותה כשהם חצו את זה. זה האופי שלי, זה מה שהוא אמר. מה שיכול לקרות זה שבאוכלוסייה תהיה סלקציה נגד הטיפוסים האלה.
1: כן, בסופו של דבר זה יקרה. כלומר, אם באמת האוכלוסייה הזו הולכת ומתמעטת, זה כנראה בלתי נמנע.
0: זה תלוי בתורשתיות, האם התכונה הזאת עוברת מדור לדור, ותלוי במה שקורה ברביעה, ויש, ברגע שיש גורם שהוא סלקטיבי, ויש תכונה שקשורה אליו, אז אם היא לפחות בחלקים של המורשת, אז יש באמת סיכוי שהאוכלוסייה הזאת תעבור שינוי, אבל הדאגה שלנו היא קודם כל, האם האוכלוסייה הזאת בכלל תישאר?
1: כן, יש מה לעשות.
0: היא הולכת ומתמעטת.
1: אני מניחה שהשאלה, אם יש משהו לעשות בנושא, זה מאוד תלוי במה שאתה, אתם מתחילים להבין אולי מה שגורם למוות שלהם, לתמותה הגבוהה.
0: כן, אנחנו נשמח לספר ולשתף כשנדע, אז אני מקווה שתישארו בסקרנות ותמתינו לתוצאות, עובדים על זה במרץ, מאוד מאוד.
1: אנחנו סקרנים מאוד ומאוד נשמח שתחזור אלינו ותספר לנו על זה, ושבאמת יהיה אפשר מה לעשות בנידון.
0: תודה, תודה.
1: תודה רבה. נגיד, אז אם אנחנו מסכמים, אז נסכם אולי שכנראה עדיף להיות זהירים יותר.
0: כן, העורבים, אז העניין הוא שהעורב קצר זנב זה חיה מאוד חברתית, והם נוטים לנוע בקבוצות, אז זה קשה לפרט שהוא יש לו תכונת אופי אחרת להישאר בקבוצה, ואנחנו גם חוקרים האם יש בתוך הקבוצות מגוון, או שזה קבוצות אחידות יותר מבחינת אישיות. חיי עורב וחיה מאוד אינטליגנטית, מאוד מסקרנת, מאוד מסתקרנת, אוהבת לראות דברים חדשים, ואני מקווה שנצליח לשמור עליהם וישארו לנו עורבים קצרי זנב בישראל.
1: נקווה מאוד, ותזכור שהבטחת לחזור עם תוצאות מחקר ההמשך. פרופסור רן נתן מהמעבדה לאקולוגיה של תנועה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
1: כשאנחנו מתיחים במישהו תאכל אבק, זה בדרך כלל לא איחול לבבי במיוחד, אבל מתברר שזה בדיוק מה שעושים צמחים מסוימים שסופגים את האבק המדברי דרך העלים שלהם. אז איך הלכלוך הזה שעל העלה הופך לחומר מזין לצמח, והאם היכולת המופלאה הזו עשויה להציל את הצמחייה שלנו בעולם שהולך ומתייבש? איתנו דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום דניאלה. תודה רבה על ההזמנה.
1: בטח, כמובן, אתה עכשיו תצטרך להסביר לנו איך יכול להיות שעלה נהנה מסופת אבק, אז איך סופגים מינרלים טובים ומזינים דרך העלה?
2: שאלה טובה. אני אתחיל אבל מההתחלה, ובאמת, את יודעת שישראל נמצאת באחד האזורים הכי מאובקים בעולם, בעצם ברצועת מדבר סהרה, והשנה מה שמעניין זה שעברנו שיאים בכמות סופות האבק ובעוצמתן, מין חריק כזה ב-15-20 שנה האחרונות.
1: שיא מפוקפק, אני מרגישה.
2: כן, כן, כן.
1: באופן אישי, אני לא צמח שסופג מינרלים דרך עלווה. כבן אדם אני פחות אוהבת.
2: נכון, אז לבני אדם זה באמת מזיק ולא מיטיב, אבל ככל שזה נוגע למחקר שלנו, זה דווקא טוב. כי מה שמעניין זה שהאבק מדברי מכיל בתוכו כמויות גדולות של חומרי הזנה או מינרלים, או אנחנו קוראים לזה נוטריאנטים, והנחוצים לגדילת הצמחים, כמו למשל הזנחן, שבלעדיו צמחים לא יכולים לגדול, ברזל, מנגן ועוד. ובעצם בגלל שבישראל יש הרבה אבק, אז יש גם בישראל הרבה מחקר שמתמקד בהשפעות אבק, ובעצם הפרדיגמה השלטת במחקר היום זה שאבק הוא שוקע לאורך אלפי, עשרות אלפי שנים, והוא שוקע על הקרקע, עובר איתו איזושהי אינטראקציה כימית וביולוגית, ואחרי הרבה הרבה הרבה שנים, זמן גיאולוגי אנחנו קוראים לזה, האבק הזה הופך להיות חלק מהקרקע ובעצם מספק את אותם חומרי הזנה הנחוצים לצמחים.
1: דרך השורשים.
2: דרך השורשים בדיוק, הסתכלות ממוקדת שורש.
1: כן.
2: ובמחקר שלנו אנחנו עושים שינוי פרדיגמה. וגם בעצם מראים את המנגנון, והפרדיגמה שלנו אומרת או השינוי של הפרדיגמה אומרת שהאבק יכול לשקוע על העלים, והעלים יודעים להפריש חומצות אורגניות שבעצם ממיסות חלקית את האבק ואת הזנחן שיש בתוכו ואת המרזל ואת המנגן ועוד חומרים, ובעצם כך הם הופכים להיות זמינים לצמחים, בעצם להזנה שלהם בתקופות זמן קצרות של שבועות.
1: ויש לזה איזשהו יתרון? כלומר, למה שיעשו את זה מלכתחילה, אם יש את השיטה הרגילה, בוא נגיד, של ספיגה דרך השורש?
2: כן, אז אני אוהב להסתכל על זה ככה, שבעצם צמחים, בניגוד לשאר בעלי חיים, הם לא יכולים לזוז, הם עומדים במקום, והם מפתחים עם השנים מנגנונים שמאפשרים להם לקלוט ולמצוא מזון ואוכל בסטרטגיות שונות. ובאזור מדברי, הם בעצם יודעים אבק כבר אלפי, מאות אלפי שנים באזור הזה. ולכן הם פיתחו שיטה שבהם, לא יודע, הם פיתחו בצורה אקטיבית או פסיבית, אבל התפתח אצלם מנגנון שבעצם יודע לקחת את הזנחן והשאר החומרים מאבק, כאשר בקרקע הזנחן הזה לא זמין. הם צריכים להתאמץ מאוד קשה כדי למצוא אותו, וגם אם יש הוא מעט, הוא לא זמין לצמחים, ולכן זה עוד איזשהו מקור או מאגר של אוכל שהם יכולים לקחת.
1: מדוע, איך בעצם, אולי משהו בסיסי שלא הבנתי, למה בעצם הזרחן לא זמין דרך הקרקע? כלומר, סופת האבק, האבק הוא בכל מקום, כלומר, הוא באוויר, ואני מניחה שהוא גם נוחת על הקרקע, אז איך אנחנו יודעים שזה דווקא נספק דרך העלווה ולא דרך הקרקע והשורש?
2: כי בעצם האבק שהוא שוקע, הוא בסופו של דבר, הוא לא יכול, בצורתו הרגילה הוא לא זמין, הזרחן בתוכו לא זמין לצמח. ולכן כשהוא נכנס לאינטראקציה עם הקרקע, הוא עובר שם תהליכים של כימיים, של יספח לה לתוך האדמה, ואחרי זה יש, כאשר משתחרר קצת זרחן, אז יש שם מאבק או תחרות בין מיקרואורגניזמים שונים וחיות שחיות שם, ובסופו של דבר רוב הזרחן מאבק לא מגיע דרך השורש, הוא פשוט לא מספיק, זה לוקח תהליך מאוד ארוך. והיופי של העלים שיש להם שטח פנים גדול, אין שם את התחרות בין המינים השונים, הוא יכול לשקוע שם ולשקף שם יחסית זמן של, של כמה ימים, ובזמן הזה העלים מפרישים חומצות אורגניות שממיסות את אותו הזה בלי שום הפרעה.
1: עד כמה הספיגה הזו יעילה? אני מנסה להקביל את זה לעולמנו אנו, של בני האדם, אז אני חושבת שאנחנו יכולים, אנחנו אולי יכולים לספוג דברים דרך מערכת העיכול, דרך האור, בכל מיני דרכים, אז אני מדמיינת שהעלה הוא כמו האור שלנו, אז יכול להיות שהספיגה היא פחות יעילה, או שאולי אתה אומר דווקא להפך?
2: לא, אז בעיקרון זה גם שאלה מעניינת, איזה צמחים ובאיזה, מה היעילות, אבל צמחים שרגילים למדבר ורגילים לשפות אבק, הרבה מהם יש להם את המנגנון הזה בעלים, בדרך כלל זה עלים שהם יותר, יש להם שערות כאלה שיודעות לתפוס אבק ולהחזיק אבק, וגם שהעלים יותר, פני השטח העלה יותר חומצי, בגלל שהוא מצליח להפריש יותר חומצות ולהמיס את אותו אבק. וסתם אני אגיד משפט על ה... קודם כל, השיטה הזאת של בחקלאות זו שיטה ידועה ומשתמשים בה, כן, הדישון העלוותי. ומשתמשים בו בזמנים שונים, בזמן פריחה וצמיחה של הצמחים. ואנחנו לקחנו את התופעה הזאת ואמרנו, בואו נסתכל על זה מבחינה אקולוגית. כיצד הדבר הזה של אבק שמגיע לאזורנו בסופות אבק, בכמויות גדולות כל שנה, אנחנו חלק מרצועת המדבריות, ואיך זה משפיע מבחינה אקולוגית על המערכת ועל הצמחים. ועוד משפט שאני רוצה להגיד על המחקר המשך, אחד האזורים הכי מעניינים להסתכל כיצד האבק משפיע, זה בעצם היערות הטרופיים. כי היערות הטרופיים הם של דרום אמריקה, כן, האמזונס. שהם הריאות של העולם, וכמובן המערכת הכי גדולה והמפותחת והמגוונת, אבל היא גם מקבלת הרבה אבק מסהרה, כי... בעונת האבק, וגם היא, המערכת הזאת גם גדלה על קרקע שהיא דלה מאוד בזרחן, וזה פלא כזה שמתרחש, איך זה יכול להיות שיער כל כך גדול מתקיים על קרקע כל כך דלה בזרחן, ואנחנו חושבים, חושדים שאחת הסיבות לכך היא האבק והלקיחה דרך העלים.
1: אבל האם גשם, או לא יודעת, מזג אוויר לח יותר, לא מבטל את אפקט האבק?
2: אז זה גם משהו שצריך לחקור, כי הרבה מאבק דווקא באזורים שונים בעולם מגיע עם הגשם. זאת אומרת, זה חלק שבא ביחד. והרבה פעמים כשהוא מגיע האבק עם הגשם, הוא יכול להמיס חלקית כבר את האבק, ובעצם לעזור חלקית בתהליך של המסך. אבל זו שאלה מעניינת, כיצד הדבר הזה. יכול להיות שהתהליך הזה מתרחש יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, שזה קורה תוך כמה ימים. ואז הגשם כשהוא מגיע, אגב, יצא לי להיות ביער הטרופי ולהסתכל על צמחים שם ולעשות ניסוי, ואנחנו ראינו שהם יודעים להחזיק אבק מאוד מאוד טוב. כאילו, ניסיתי לשים אבק ואחרי זה לנקות את העלים, והם נהיו, הם ממש הדביקו את האבק. גם שותפתי את זה במים, כאילו...
1: זהו, אני מדמיינת על גשם אחרי סופה, סופת אבק שמדביק היטב את הלכלוך לאוטו, אני קצת מדמיינת דבר כזה.
2: נכון, זה משהו כזה, הוא נתן לזה איזשהו...
1: אבל במקרה הזה יכול להיות שזה דווקא באופן אולי פרדוקסלי, לפחות עבורי, דווקא תורם לצמח. אני תוהה אם זה, המחקר הזה, אם הוא הפתיע אתכם. כלומר, אותי זה מפתיע, אבל אני לא מהתחום.
2: כן, הוא מאוד מפתיע. בעצם זה הסתכלות, זה שינוי פרדיגמה כזה, כן? בעצם הסתכלות מהשורש. שהוא המקור היחידי להסתכלות על האטמוספירה, על השמיים,
3: כן.
2: כמו אוכל שנופל מהמואמן, שנופל מהשמיים.
1: כן.
2: על הצמחים. אז כן, זה באמת שינוי פרדיגמה כזה, שמצריך קצת להסתכל אחרת על הדברים, וגם משנה בעצם מבחינת המודלים, איך הצמחים קולטים ומעבירים ומכניסים חומרי הזנה לתוך המערכות האקולוגיות.
1: כן. טוב, מעניין מאוד, באמת, כמו שאתה אומר, לפעמים האוכל, כמו המן, לפעמים האוכל מגיע מהשמיים ולא מהאדמה, צריך באמת לעשות את השינוי פרדיגמה הזו. מאוד מאוד מעניין, תודה רבה לך, דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה רבה.
2: אני יכול רק להוסיף שהמחקר הזה בשיתוף בין-אוניברסיטאי ובינלאומי, בהובלת דוקטור אבנר גוס, ודוקטור דניאל פלחן ופרופסור מרסלו שטרנברג ודוקטור תום גורן, וזה יחד עם מכון יאסה באוסטריה, באמת מחקר זה משותף. אז תודה רבה לך.
1: בשמחה רבה, תודה רבה על השיחה הזו, ובהצלחה גם במחקרי ההמשך.
2: תודה, תודה. להתראות.

0: כן. האם אנחנו במוסך או אצל הבריסטה? חוקר גרמני שמתמחה דווקא בערי געש, החליט שהדרך הטובה ביותר ללמד את הסטודנטים שלו על תורת החלחול היא באמצעות ניתוח תהליך הכנת האספרסו. התוצאה, נוסחה פיזיקלית להכנת הקפה המושלם. האם באמת יכול להיות דבר כזה או שבאים לערבב אותנו? יספר לנו על כך יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שאני מקווה שהוא כבר אחרי הקפה הראשון של היום. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
0: אז אולי, גם פה אני, יש לי יותר מדי שאלות, אולי מה קורה שם במפגש בין מים לקפה, שבכלל קשור לעולמות הרי הגעש? איך העולמות, העולם הוולקני ועולם הקפה מתחברים?
1: שאלה מעולה, והתשובה אל התמונה, כמו תמיד בתמיד שלנו, בתחום היפה שנקרא פיזיקה של מערכות מורכבות.
0: בטח.
1: שזה בעצם הפיזיקה של חיי היום-יום במילים פשוטות, וכל הכבוד לתוכנית שלושה שיודעים שנותנת במה לנושא היפה הזה.
0: אנחנו שמחים תמיד, ותמיד תרגיש בנוח להרים לנו, אנחנו מאוד אוהבים.
1: אז באמת התופעה של חלחול זה באמת נושא די חם בפיזיקה של מערכות מורכבות. יש תורה שלמה שנקראת באמת תורת הפרקולציה, תורת החלחול, שעוסקת בהיווצרות של אשכולות או של צבירים באיזושהי מערכת מורכבת, והדבר הזה בעצם נולד היסטורית באמת ממערכות כמו מערכות וולקניות וכדומה, וגם המערכת של הקפה היא לגמרי לגיטימית לתיאור הזה. ובעצם אנחנו מדברים על מעבר של נוזל בתוך טווח נקבובי. זו התורה כולה. ואותו חוקר באמת מאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן, כי אחת מהאוניברסיטאות הטובות בגרמניה, באמת רצה לתת לתלמידים שלו איזשהו כלי עזר ויזואלי או אינטואיטיבי לתפעת החלחול במערכות וולקניות, והקפה היה באמת הפתרון לצורך זה.
0: שאנחנו בעצם מדברים פה על המפגש בין גרגירים לבין מים, ומה שאני מבינה, מה המים עושים לאותם גרגירים.
1: בדיוק, בדיוק. ואנחנו כצרכנים, אולי פחות מעניין אותנו, בוא נגיד ככה, כתלמידים קודם כל, אז מצרכנים, כתלמידים אולי פחות מעניין אותי מה קורה ביצירה של הר געש, אבל אני צריך ללמוד את זה, כי לקחתי קורס.
0: זה כן נשמע מעניין, אני חייבת להגיד, זה כן נשמע.
1: אז יכול להיות שעוד לא מאוחר עוד להשלים תואר באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן.
0: אני אשקול את זה בהחלט, כן.
1: אבל מצד שני, סטודנטים ידועים כמובן כאחד הקהלים הכי עייפים, בעיקר בשעות הבוקר.
0: כן.
1: של קפה עובד באמת בצורה די דומה, יש לנו בעצם מים, שעוברים דרך תווך נקבובי, שזה בעצם הפק של הקפה, מה שקוראים, הדחוסה הזו, ובסוף, אותו נוזל קסם של...
0: אוי, אתה קצת נעלם לנו, אתה קצת נעלם לנו, אני בודקת אם זה אצלנו או אצלך, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
1: כן, שומעים?
0: עכשיו כן.
1: כן, אוקיי. אז באמת, מה שמעניין את הסטודנטים זה, בסוף, איך הם מרנים בבוקר, איך קורה הקסם, על ידי זה שמים עוברים מחלחלים דרך דחוסת קפה, דרך אוסף של גרגירים שארוזים היטב היטב, ובסוף יוצא אותו נוזל קסם שעוזר לשמור את המרנים.
0: אוקיי, בוא נרד אולי רגע לרזולוציית הנוסחה פה. אנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים הרבה מים, אנחנו רוצים מעט מים, מה אנחנו רוצים שהמים האלה יחוללו באפקט החלחול?
1: אנחנו רוצים בעצם שהמיצוי של הקפה, של החומרים הפעילים בקפה, יהיה כמה שיותר טוב. והאופן שבו המיצוי מצליח בצורה מיטבית או לא, תלוי לדברי אותם חוקרים בשני אלמנטים מרכזיים, לפי מה שהם חקרו, וכמובן בודות אותם כלים של תורת הפרקולציה. והם מצאו שיש שני אלמנטים מרכזיים שבעצם משפיעים על כמה המיצוי הוא מוצלח, כמה החלחול של המים דרך הגרגירים עובד טוב.
0: כי אנחנו רוצים, אני מניחה ששום דבר פה הוא לא יכול להיות פשוט. אני מניחה שאנחנו רוצים מידה מסוימת שהיא לא יותר מדי ולא מעט מדי. אני ממש, אם אני מדמיינת את זה, אני אומרת, זה כמו שאם יש יותר מדי מים, אז לא מרגישים מספיק את הטעם, ואם יש מעט מדי, זה מר מדי, זה דחוס, זה לא נעים.
1: בהחלט, נכון, נכון, וזה בדיוק, זה בעצם כאילו האובזרבבל מבחינתנו, כן? מה שאנחנו מודדים בסוף, זה באמת את הצורך העניין, את המרירות של הקפה, או את הגלילות שלו וכולי, כמה הוא מרוכז, ובאמת הם מצאו שזה תלוי בשני רכיבים, מה שנקרא ה-back office של כל הדבר הזה, זה שני רכיבים מרכזיים, אחד מהם זה כמה הקפה הטחון מפוזר באופן אחיד או דחוס בלחץ שווה לרוחב הפאק הזה, כן, העוגת קפה הזו שאנחנו מכירים שנמצאת בתוך ידית החליטה, למדתי שככה זה נקרא.
0: כן.
1: זה שם יפה.
0: נכון, יפה.
1: והדבר השני בעצם זה העניין של זרימת המים, כן, בדרך הגרגירים עצמם. כמה הזרימה הזאת היא מהירה או לא. וזה פה באמת דבר די מפתיע. בעצם מהירות הזרימה או משטר הזרימה שבו המים מחלחלים דרך הגרגירים, משפיע בצורה משמעותית על כמה החלחול מוצלח או לא.
0: כי אם זה מהיר מדי, זה חולף מהר מדי, זה לא מספיק ממצא?
1: בדיוק, בדיוק זה העניין. ויש שאנחנו יודעים בתורת הזורמים, שיש כל מיני משטרים של זרימה. אנחנו בדרך כלל מדברים על מה שנקרא זרימה למינארית, לעומת זרימה טורבולנטית, או בעברית זרימה שכבתית, לעומת זרימה מערבולתית. ויש תמונה מאוד מפורסמת של השחקן אמפרי בוגארט, שמעשן סיגריה בשנות ה-50 כמדומני, ורואים איך האשן שבוקע מהסיגריה שלו, מתחיל בתור זרימה שכבתית, כלומר זו זרימה שהיא כביכול במרכות מתנהגת יפה, יחסית מאוד מאוד חלקה וישרה, ואז הרחק מהסיגריה הופכת לזרימה מערבולתית, שנראית בעצם די דומה לאשן, יחסית יותר סבוכה ופטלטלה.
0: שאנחנו יודעים להגיד שגם מים מתנהגים ככה?
1: גם מים מתנהגים ככה, ובמקרה של זרימה דרך תווך נקבובי, אז יש עוד משטר זרימה אחד, שנקרא זרימה אינרטלית, שזה בעצם זרימה שבה כוח כובד משפיע יותר מאשר הכוחות הפנימיים שפועלים בין המים לבין הגרגירים, ובעצם כאשר מים זורמים דרך תווך קפה, אז החוקרים מצאו שבדרך כלל הזרימה היא במשטר שהוא על הגבול בין זרימה שכבתית לבין זרימה שהיא בהשפעת כוח הכובד. ועוד הם מצאו למשל שאם מכפילים את גודל הגרגר למשל,
0: כלומר לא טוחנים אותו מדי?
1: כן, בדיוק. אז ניתן להגדיל דווקא את יכולת החלחול פי ארבע, כלומר אנחנו רואים פה עוד איזה סוג של איזה חוק אוניברסלי שהם מצאו באמצעות הניסויים והסימולציות, שאם אני מגדיל פי 2 את הגרגר, אז דווקא החלחול גדל פי 4, ולא פי 2 גורם להגדלה פי 2. כלומר, יש פה איזשהו חוק אוניברסלי, שזה גם משהו שמאוד מאוד אופני בפיזיקה של מערכות מורכבות, הניסיון הזה למצוא כל מיני חוקי טבע או חוקי חזקה כאלה.
0: כן.
1: אז זה די יפה.
0: על פניו יש לנו פה כמה פרמטרים שנשמע לי, אני אומרת בתור בן אדם שלא עוסק בתחום, שנשמע לי שאולי אפילו די פשוט להנחיל, כלומר לשלוט בזרימה של המים, בגודל הגרגירים ובדחיסות שלהם, איך קראת לזה, בידית
1: החליטה.
0: ידית החליטה.
1: אלו הפילטר, כן.
0: שלושה פרמטרים שיחסית קל לשלוט בהם, אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת, והיא, מי שמחה חוקר גרמני שאתה מחליט שככה יוצא הקפה הכי טעים? כלומר, זה לא סובייקטיבי, הוא עם כל הכבוד.
1: שאלה מצוינת, ובעצם השאלה הראשונה שאני שאלתי את מי שנתקלתי במחקר הזה בעצם, אז זה בעצם, האם בכלל הם טעמו את הקפה שהוא כביכול עכשיו אופטימלי מבחינתם?
0: כאילו, תלך לכל בית קפה רנדומלי בתל אביב, ותשמע, אני רוצה חזק, אני רוצה חלש, אני רוצה ככה, אין דבר שהוא יותר סובייקטיבי, נראה לי, מקפה, אז איך החלטתם? זו הנוסחה.
1: נכון. אז האמת שמה שמאוד מאוד מפתיע, או דווקא לא מפתיע, זה המרחק הגדול בין היופי של המחקר הזה לבין עניין הטעם. כי בעצם הם עשו סימולציות, הם התחילו למעשה ממידע ניסיוני, שזה איזושהי סריקה מאוד מתוחכמת של הגרגירים בתלת ממד, עם איזשהו סוג של סיטי שמבוסס על קרני רנטגן, לא נספיק להיכנס לכל הפרטים, והם בחנו 11 דרגות תחינה, וכביכול לקחו מרחב פרמטרי מאוד גדול ומתוחכם, ואחר כך הריצו סימולציות שבאמת שואלות את העקרונות שלהם מעולמות הוולקנולוגיה והחלחול, ואז בעצם המסקנות, הם התמקדו הרבה יותר בעולמות הפיזיקליים מאשר בעולמות הטעם.
0: כן, בסוף זה המנדט שלהם, המנדט שלהם הוא פיזיקלי ומתמטי.
1: בדיוק, וכמו שהתחלנו בפתח הדברים, כן, המטרה פה הייתה בעיקר מטרה לימודית, זה מאוד יפה שזה הפך באמת בסוף למחקר, אבל כיוון שהמחקר הוא אפשר להגיד בגבולות ההנדסה והפיזיקה, הם לא תרחו ללכת עכשיו ולעשות מבחני טעימה, סנסורים, ולברר אם הקפה יותר טעים, כן או לא, זה כבר יותר בעולם, אני לא הייתי אומר שזה בעולמות של מדעי התנהגות, זה עדיין, זה עדיין מדעי הטבע כנראה, אבל בשביל זה צריך נסיינים אנושיים בסוף.
0: אולי אין.
1: לא משנה כמה חשבים ישתמשו בהם.
0: בדיוק. אפשר להשאיר את זה למטיילים בשטח שמוציאים פקל קפה, ואז כל אחד אומר, אני, יש לי את הנוסחה שלי, צריך להרתיח פעמיים וזה, ונשאיר את זה אליהם, את מבחן הטעם.
1: אני מניח שכל מילואימניק ממוצע כנראה ידע להגיד את זה הרבה יותר טוב גם בלי משוואה.
0: הוא יגיד, סליחה, מר חוקר גרמני, להרי געש, בוא אני אספר לך איך מכינים את הקפה המושלם. תודה רבה לך על השיחה הזו, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: כן. לא מלחיץ בכלל הסאונד הזה. עד היום, כששמענו על מחשבים שיכולים לנצח אותנו בכל מיני משחקי חשיבה, היינו יכולים להתנחם בעובדה שלפחות בעולם הפיזי אנחנו משאירים אותם הרחק מאחור, אלא שרובוט סיני שניצח לאחרונה את כל הרצים האנושיים בריצת חצי מרתון, וגם סיים אותו מהר יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, מאיים לקחת לנו גם את זה. לאן אנחנו הולכים? כלומר, רצים מכאן איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, עדיין, להבנתי, מחזיק בשיא העולמי בכתיבה על רובוטים?
2: שלום, שלום.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אוקיי, אז בוא רגע נדבר על הסיפור הזה של רובוט שניצח בחצי מרתון. נשמע לי קצת גימיק, לא? עד כמה זה, למה זה כזה וואו?
2: כן ולא. בואי נתחיל בזה שגם, את יודעת, גם אופנוע.
0: זה בדיוק, זה מדהים, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי. כלומר, גם מכונית היא מגיעה יותר רחוק. כן, מכונה זה בדיוק הקטע שלה. היא טובה בזה.
2: נכון. נכון, ולכן אנחנו לא מתרגשים כשאופנוע עושה את זה, ואנחנו כן מתרגשים שיוסיין בולט מגיע לרמות כאלה, אבל פחות מאופנוע. מה שמיוחד ברובוט הזה, קודם כל זה רובוט דמוי אדם. כלומר, לא גלגלים, אלא ידיים, רגליים, ראש, מייצב את עצמו, מאזן את עצמו. שנית, הוא רץ אוטונומית, רץ בעצמו, בלי עזרה, בלי הכוונה מבני אדם.
0: אין איזה שלט רחוק כמו ג'ויסטיק כזה שמפעילים אותו.
2: לא, אוקיי, שוב, הוא כן עשה עצירות מדי פעם להחליף שמן, הוא להחליף קרח יבש במערכת הקירור שלו, זה משעשע לראות את זה. ועדיין, גם עם העצירות האלה, הוא עדיין הצליח להקדים את האצנים האנושיים. במיוחד היה משעשע, אבל לראות את המהנדסים של הרובוט רצים אחריו להפיסת כוחות.
0: מסכנים,
2: כדי,
0: כן.
2: כן, כדי להחליף לו את, שוב, את השמן ואת הקירוג שצריך. מה שמיוחד בעניין הזה, זה שבעצם הרובוט מצליח להתחרות בבני האדם במה שנקרא מגרש המשחקים הפרטי שלנו, המקומי שלנו, שזה העולם האמיתי. הוא רץ במסלול, בעצם מסלול רגיל לגמרי, כן? אספלט, בני אדם רצו באזור הזה גם כן, ולמרות זאת הוא הצליח להתחמק עם מכשולים, הוא צריך להתמודד עם התנאים הלא מאוזנים, לא יציבים תמיד, של האספלט, שמשתנים ממקום למקום, ועדיין הצליח, כמו שאמרתי, לסיים 7 דקות לפני האצן האנושי המהיר ביותר באותו הזמן. אז הרובוט הזה בעצם שבר פרדוקס. פרדוקס ידוע כבר יותר מ-50 שנים, 40 שנים, סליחה. והפרדוקס הזה נקרא פרדוקס מורווק, צבע אותו הנס מורווק, חוקר רובוטיקה מפורסם. ומורווק טען שדברים שקל למחשבים לעשות, לנו קשה מאוד. למשל, לנתח את המסלול של לוויין מסביב לכדור הארץ, או לנתח רב אלוף בשח. אבל דווקא דברים שנראים לנו פשוטים, שילד בן שנתיים יודע לעשות, ללכת בחדר מלא בג'אנק, או להרים ביצה בלי לשבור אותה, את זה המכונות מאוד מתקשות לעשות. וזאת הסיבה שהרובוטים עד היום, הם פעלו בעצם רק בתוך מפעלים, וגם בתוך המפעלים הם היו תחומים בכלובים, באזורים מאוד מאוד מוגבלים, ולא יצאו משם. היה להם קשה להבין מה בעצם קורה מסביב, והיה להם קשה להיות גמישים, לקבל החלטות לפי תנאי הסביבה ותנאי השטח וכן הלאה. הרובוט הזה בעצם, החדש של, אגב, חברת אנר הסינית, יכול להתמודד גם עם תנאי סביבה משתנים, וזה הופך אותו לבעל יכולות מאוד מאוד מרשימות עם הרבה פוטנציאל לעתיד.
0: זה הישג הנדסי או הישג של בינה?
2: גם וגם וגם. זה גם הישג הנדסי, וזה גם הישג מדעי, טכנולוגי, וזה גם הבינה המלאכותית שנמצאת, נקרא לזה, במוח שלו, ומסוגלת לנתח במהירות את מה שהוא רואה, ואת, מה ש... ואת המסרים שמגיעים מהמפרקים שלו, מהאזורים שנוגעים בקרקע וכן הלאה, ולאזן בין כולם. כן, חשוב להגיד שהוא לא הרובוט האחרון שיוכל לעשות את זה. למעשה, השנה האחרונה הייתה גדושה רובוטים שמתחילים לעבור את מה ש... את הגבולות שחשבנו שיש להם, ואני אתן כמה דוגמאות מאוד במהירות.
0: כן.
2: כן, אז BMW, תראה את החברה, הכניסה רובוטים דמויי אדם, למשל שלו בדרום קרוליינה, הרובוטים היו צריכים לעשות טכנולוגיה אפשרית, להרים חלקים ממתכת, ממדפים לא מסודרים, ולהציב אותם בדיוק בתנוחה המתאימה לריתוך. משהו שלפני 5 שנים היה בלתי אפשרי, צריך יכולת עיבוד ראייה ברמה גבוהה, צריך לסדר את ה... להחזיק את החלקים ברמה גבוהה, צריך להזן את עצמו על הרגליים.
0: יש כאן הרבה משחק של עדינות, משהו...
2: המון עדינות, והמון איזון, ועדיין הרובוטים, הם היו צריכים לעשות את זה במשמרות של 10 שעות כל יום, והיו צריכים לתפקד יותר מ-1,250 שעות.
0: אני כמעט מרחמת עליהם, זה נשמע התעללות, אבל אז אני נזכרת שמדובר ברובוט.
2: אז צריך להיזכר שאם זה לא היה רובוט, אז זה היה בן אדם.
0: כן.
2: כן, ועל הבני אדם אני מרחם יותר, עם כל הכבוד לרובוטים.
0: נכון, נכון.
2: הם הצליחו להרכיב יותר מ-30,000 רכבים של BMW. החברה כל כך התרשמה מהיכולות שלהם, שהיא שכרה עוד רובוטים, רובוטי איון, שהם כבר יש להם מודל עולם. זאת אומרת, הם מאומנים על כל מה שקורה במפעל, ואתה אומר להם, לך לדלת, הם כבר מבינים בעצמם מה זו דלת, איך היא נראית, הולכים לדלת, עומדים לידה, באמת שהם מאוד מרשימים. והדבר הגדול הבא, מצאת הדרך האחרת שהראה, היא דווקא לא מהבחינה הטכנולוגית, אלא מהבחינה המסחרית. בתחילת השנה, טויוטה מוטור מניפסטים קנדה, חתמה חוזה עם חברת רובוטיקה, להעסיק 7 רובוטים דמויי אדם במפעלי הרכב. אבל החברה לא רוצה להתעסק עם כל התחזוקה, עם כל ההפעלה, עם כל הבלה, עם כל ההחלפה לרובוטים. אז מה שהיא עשתה, היא שכרה את הרובוטים. כלומר, חברת הרובוטיקה המקורית היא אחראית על הרובוטים, על התפעול, על התחזוקה, התיקונים, והרובוטים הופכים לרובוט as a service.
0: Okay.
2: רובוט בתוך שירות. אתה רוצה למפעל הקטן שלך רובוט, תזכור אותו לחודש, תזכור אותו לשבוע, יבוא, יעשה את העבודה, יחזור לחברה. אתה רוצה לארוז ספרים, יש לך פתאום המון ספרים שאתה רוצה להוציא במחסנים שלך, תזכור רובוט לשבוע.
0: כן.
2: אתה עושה יותר, תזכור 5 רובוטים לשנתיים. אבל פתאום הרובוטים מתחילים להפוך לשירות, שאתה יכול לזכור מהחברה שמפעילה אותם, ותחשבי איזה כוח עצום זה נותן, לא לחברות הענקיות, ל-BMW שיש לה מפעלי ענק, אלא לכל בן אדם שיש לו מחסן, לכל בן אדם שרוצה לפנות את הבית אפילו.
0: זה הופך את זה לנגיש, לא צריך עכשיו טונות של כסף כדי לזכור מערך שלהם, אתה פשוט לוקח את הרובוט לקצת, לעשות את העבודה הספציפית שלך.
2: ממש ככה, וזה מזכיר לנו את התמורה שהייתה בשוק הרכבים בתחילת המאה ה-20, עד אז הרכבים, הרכב הפרטי, הוא היה מאוד מאוד יקר, והיה קשה לשכנע אנשים לקנות אותו. אבל איפשהו בתחילת המאה ה-20 התחיל מודל חדש, שבו חברות הרכב הציעו לסבסד חלק מהרכישה באמצעות מתן הלוואות לאורך זמן. וכתוצאה מזה תוך 10 שנים, לכל אזרח בארצות הברית, לכל משפחה, כבר היה רכב פרטי.
0: כן.
2: אני שואל את השאלה, האם יכול להיות שהרובוטים מתחילים להיכנס עכשיו לתקופה הזו, שבה הם מספיק בטוחים, יעילים ואמינים, שחברות הרובוטיקה יכולות להרשות לעצמן להסתיר אותם, ולהיות בטוחות מספיק, שהם גם יהיו, שהם לא יצטרכו לטפל בהם יותר מדי. לדעתי זה עדיין לא, אבל על הסף, אנחנו מתקרבים לשם.
0: זה יפה, אני חייבת להגיד שאולי בניגוד להרבה פינות שלך, לא שאני חלילה מזלזלת, אבל אני יוצאת פה עם איזושהי נימה אופטימית, שאולי התחלנו בבשורה שהיא אולי מבאסת, הרובוט ניצח את האדם, אבל יש פה בשורה יפה של התייעלות, בטח עבור, כמו שאמרת, חברות קצת יותר קטנות, ולא רק הגדולים והמסיבים, יש בזה משהו יפה.
2: בטח, בסוף אני אוכל להחליף גם את האינסטלטור שלי, ואת הזגג, ואת הרצף, ואת כל מי שעושה עבודות בבית ואת העוזר שמנקה את הבית.
0: לאט לאט, אנחנו רוצים עדיין להבטיח הכנסה גם למקצועות האלה. אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה, דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה על השיחה הזו, וששום רובוט לא יחליף אותך עדיין.
2: עדיין, תודה רבה.
0: תודה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות. סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: את יודעת, עברתי הרבה שנים של דייטינג, ותמיד אמרתי, כאילו, מה אני אוהב בדייט ראשון, מה באמת מדליק אותי בדייט, מה יגרום לי ישר דייט שני. וזה שמישהי אומרת משהו, ואני כזה, וואי, לא חשבתי על זה. וכן, זה הגילוי הוא מרכיב חשוב באהבה. הגילוי הזה שהאדם מולך יכול לספק לך.

0: מאזינות ומאזיני סיפור אהבה, שלום לכם. איתי באולפן היום המורה, הסופר והמשורר אלון ארד, שהיה מועמד השנה לפרס ספיר על הרומן שלו, המורה, רומן שראה אור בהוצאת קטרזיס, וחוץ מזה הוא בעצמו מורה לספרות, לאזרחות, והוא כותב רשימות אישיות על הוראה ומורים בעיתון הארץ, ואנחנו נדבר היום, אלון, על אהבה, גם לכבודך, וגם לכבוד כל מערכת החינוך, המורים והמורות שלנו, וכל התלמידים והתלמידות שלנו, גם הבן שלי ביניהם, שבשש השנים האחרונות, מאז הקורונה והמלחמות, הבית ספר הפך להיות מקום שברירי עבורם, עבורכם, עבור המורים, עבור התלמידים. אבל אתה פה היום ביום חופשי מבית הספר. שלום, ברוך הבא, אלון.
1: שלום וברכה, תודה שהזמנת אותי.
0: עשיתי איתך שיחה בזמן המלחמה, נתקעת בחוץ לארץ.
1: במדריד.
0: בחתונה, נסעת לחתונה של חבר.
1: כן, של זוג חברים שגרים פה, היא ספרדיה במקור, במשהו שהוא כמו ארמון בלב מדריד, באמת. חוויה שאני לא ראיתי כמוה, פעם ראשונה בחיי בחליפה. סיפור אהבה, סיפור אהבה, אבל נתקענו שם.
0: אז אתם שם בארמון, אתה עם חליפה, ופה הטילים גם על ראשי התלמידים שלך.
1: כן.
0: ואתה מדבר איתם מרחוק?
1: כן, עושים זום. קודם כל מסתמסים בהתחלה. ואז ברגע שהתאפשר גם עברנו לזום, ניסינו לייצר איזושהי שגרה. אמרתי גם איפה אני, כלומר שאני חווה את זה הפעם מרחוק, אבל כולנו מכירים את זה בשנים האחרונות. כלומר, זה לא שזה ידליג עלינו. והם לפחות על פני השטח, אפילו מסתדרים יותר ממני. אני חושב שהם מורגלים בזה. כלומר,
0: אתה 12 שנה מורה, חצי מהזמן הוראה שלך, מהזמן מקצוע שלך, אתה בעצם נמצא באיזה מצב של בית ספר שהוא רעידת אדמה. אני אומרת ממש כי התשתית כל הזמן מתפרקת. יש קורונה, יש מלחמות, יש בית ספר, אין בית ספר. אפשר ללמד, אי אפשר ללמד. התלמידים וגם המורים, מצבנו הנפשי פשוט מתפרק ונמתח. חצי מההוראה שלך היא בכלל לא הוראה רגילה.
1: אני מודה שעד שלא אמרת את זה עכשיו, לא חשבתי על זה כמותית. כלומר,

0: מבחינתי אני מורה בשגרה, וזה מה שקרה עכשיו, וזה רק השנים האחרונות. עכשיו, כשאת אומרת את זה ככה, השנים האחרונות הן שש שנים, וזה חצי מהשנים שלי כמורה. וכל כך הרבה מהחוויות שלי בהוראה, בעצם, הן חוויות שמבוססות על זה. והדור שאני פוגש הוא דור שמבוסס על זה, יותר ויותר. כלומר, האתגרים משתנים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם אחרת, אנחנו צריכים להבין אותם אחרת. אני חושב שחינוך זה משימה פשוטה יותר, על הנייר. אפשר להקיף אותה בתיאוריות, אבל בסוף יש אדם מבוגר בכיתה עם אנשים. זה הכל. אבל כבר לא היה אדם מבוגר בכיתה עם אנשים.
1: היה אדם מבוגר במחשב עם ריבועים שחורים.
0: עם ריבועים שחורים ברובם, בדיוק. והפער שנפער, והפער בקשר שלא מצליח להיבנות. את יודעת, אני רואה מסלולים שהייתי עושה עם תלמידים, לאורך שנים.
1: כן.
0: דברים שהצלחנו לעשות לאורך שנים, כי זה תהליך. תלמיד שהצלחתי לראות אותו מיוד עד יוד ב' עובר תהליך של הירגות. הייתה לו בעיית עצבים מאוד גדולה, המתפרץ כל שנייה. ילד מתוק, מתוק, מתוק, מתוק, 80% מהזמן, ו-20% מהזמן לא נורמלי. וראינו איך לאורך שנים, והרגעה וזה, ושיחות, והמון דברים שעשינו, אבל זה התהליך ארוך של עבודה יומיומית, בכיתה ובמסדרון, ובעיקר במסדרון.
1: וכשיש קורונה או מלחמה?
0: וזהו, ועכשיו אני חושב על מתי פעם אחרונה הצלחתי לפגוש תלמיד מספיק בשלוש שנים כדי לעשות את זה. התוצאות הן אחרות. נכשלנו יותר מאשר הצלחנו בשנים האחרונות במשימות האלה.
1: הרומן שלך נפתח כך, הרומן המורה. המורה ישב מקופל תחת שולחן העבודה שלו, ברכיו צמודות אל החזה, ראשו נצמד אל הדופן הפשוט, העשוי סיבית עץ, הוא חיבק את הרגליים בכל כוחו, שלא יברחו תחתיו. וממחסה זה האזין לסביבתו רוב קשב. הוא תופס מחסה מפני התלמידים שלו, הקולגות, מערכת החינוך עצמה, זאת אומרת, זה נפתח במורה שהוא כולו מוכה אימה, הוא מתחבא, והוא רק סופר את הצעדים, איך הוא יוכל לברוח בלי שאף אחד יתפוס אותו, אל שער בית הספר, ומשם הביתה לאהובתו, לאשתו, לחגוג את יום נישואים הראשון שלהם.
0: נכון.
1: מי זה המורה הזה שלך, המפוחד, עד כדי כך שהוא מסתתר?
0: אני חושב שהוא... קודם כל מתבקש להגיד כמובן אני, כן, ברור.
1: כן.
0: אבל אם נרחיק את זה לרגע, כי זה לא אני וזה לא ממואר בשום צורה, אני חושב שהוא רוב המורים היום. רוב המורים שאכפת להם, שעוד... אם לא אכפת לך, אתה כבר מעבר לזה והכל בסדר, אתה תסתדר. ברגע שאכפת לך, שם אתה יכול להיכנס להתמוטטות עצבים, למעשה, למקום הזה, להתחבא מכולם, כי מה שייחודי בעבודת המורה, אני חושב, זה שבגלל שהיא מבוססת על קשרי אנוש, מעל הכל, לא מבוססת על עמידה מול כיתה והוראה, זה לא זה. אולי אצל כמה מורים, ברור, אבל בסוף זה לא זה. אז את יודעת, אנחנו כל אחד, אני יצא להגיד את זה גם פעמים, כל אחד נותן איזשהו כישרון מסוים בתמורה לכסף, זה העבודה שלנו. המורים נותנים את עצמם. יש עוד כמה מקצועות כאלה, אבל מורים נותנים את עצמם. ואם אכפת לך, אז כל תלמיד, כל צעקה, כל ויכוח עם מורה מקצועי, כל פעם שמורה מקצועית לא ראתה את הילד, דיברנו על הילד הזה עם העצבים, שהיא... הצליחה לתת לו לשגע אותה באותו רגע, וצרחה עליו ויצאה במקום רגע להרגיע את הסיטואציה. כל דבר כזה לוקח ממך, וכל שיחת טלפון לוקחת אותך.
1: זה מפרק את שניכם, את התלמיד ואת המורה.
0: כן, בוודאי, וכל דבר כזה מפרק את המורה, כל טלפון מהורה, כל שיחה, דורש המון.
1: אני אבקש ממך לקרוא דווקא מסוף הרומן שלך, קטע שקשור במורה, תלמידים ואהבה.
0: המורה בסופו של דבר באחת התחנות שהוא מגיע, אין בסוף זה סיפור שהוא סוג של מיני אודיסאה.
1: סך הכל 150 צעדים.
0: כן, במסדרון בית הספר.
1: הליכה קטנה מהכיתה אל החנייה כדי לברוח, אבל זה לוקח לו שעות ארוכות לעשות את זה, ובדרך הוא פוגש כל מיני אנשים, גם מורה אחד...
0: מורה ותיק, שחשבנו שיצא לפנסיה, ומתברר שהייתה טעות במערכת החינוך. והוא נותן לו כמה עצות. ההחלטה הראשונה שאתה צריך לקבל היא שאתה אוהב כל אחד ואחד מהם כאילו הם בני משפחה. כשאשתי מרגיזה אותי, היא עדיין אשתי ואני עדיין אוהב אותה. בגלל זה גם כשהיא מרגיזה אותי, ואני כל כך כועס שאני כבר לא יכול לראות אותה, אני שוכח מזה אחרי שנייה. ואחרי עוד שנייה זה כבר כאילו לא קרה כלום. אתה חייב לראות אותם כמי שהם ולאהוב אותם בכל מחיר. רק ככה תצליח להסתדר עם כל התררם הזה שמסביב, אמר אריה. ומה ההחלטה השנייה? אריה שוב גירד באוזנו. לחייו היו אדומות מעט, והמורה טעה לרגע מחלקה של הוודקה בדבריו של הזקן. ההחלטה השנייה היא להזכיר לעצמך כל הזמן בדיוק את ההפך. תזכור שהם לא שלך, הם לא המשפחה שלך. אתה פה בשבילם כמה שאתה מסוגל, אבל בתנאים שלך. כדי שתוכל לעזור להם, אתה צריך קודם כל להיות בסדר עם עצמך. כמו במטוס. מסכת חמצן אתה קודם כל שם על הפנים שלך, נכון? אחר כך חוזר לאנשים לידך. אותו דבר בבית הספר. אתה צריך להציב גבולות ברורים להם ולהורים שלהם, וגם למר גנרל וכל ההנהלה. כשאתה יוצא מפה אתה צריך להיות, איך אומרים, כמו מחוות. טפלון, אתה מכיר? שום דבר לא יכול להידבק אליך. אתה חי את החיים שלך, בבית שלך, עם האישה היפה שלך.
1: אתה צריך לאהוב אותם הכי הרבה בעולם. וגם ההפך, בעת ובעונה אחת, את התלמידים
0: קו
1: שלך.
0: קו מאוד מאוד מאוד מאוד דק ללכת בו. ואני תמיד טועה אם אני מצליח או נכשל, תמיד. לאהוב אני מצליח תמיד, כמעט תמיד. כשהפסקתי להצליח לאהוב אותם, על היום הראשון בהחלטה, בלחיצת כפתור, עזבתי את חינוך הכיתה.
1: כי היית מחנך גם.
0: הייתי מחנך, וכשהבנתי שאני לא מצליח לאהוב אותם בהחלטה.
1: אותם, זה הרי יש לך 30-40 תלמידים, אתה לא יכול לאהוב אותם כמקשה. יש לנו תלמידים תמיד שאנחנו יותר קרובים לליבנו.
0: בוודאי, אבל...
1: וכאלה שאנחנו...
0: אז יש כאלה שאתה מתרחק יותר, מתרחק פחות, ואתה עדיין, אני חושב עד היום שאתה חייב להחליט כהחלטה שאתה אוהב אותם, שאתה רואה דווקא את מי שהם, וזה יהיה קשה. וזה יהיה נורא, וזה לא תמיד יצליח. אם בכיתה הצליחת לאהוב, לא יודע, מה 95% זה מדהים. אבל כשאתה לא מצליח באמת לאהוב אותם, שם אתה באמת באמת מבין שאולי, אני לפחות הבנתי כלפי עצמי, שהייתי צריך לקחת צעד אחורה. כי לא הצלחתי ללחוץ על הכפתור הזה. מבחינתי זה הכפתור. אתה לוחץ וזהו, אתה אוהב אותם.
1: אז אומר שאתה לא מחנך.
0: נכון.
1: אתה מורה מקצועי, אז זה טיפה פחות מעורבות. פחות מאוהבות.
0: כן, זה הרבה פחות השפעה על החיים היומיומיים שלך, זה אפשר לי למצוא איזון טוב יותר, ואת יודעת, כמו אהבה, אין לי ילדים, זה כמו ההבדל בין להיות הורה לבין להיות דוד במובן מסוים, עכשיו אני הדוד. אבל דווקא מהמקום של הדוד שלהם, שפוגש אותם המון, אני הרבה פעמים פוגש אותם יותר מהמחנך, או מחנכת, אני יכול להגיד דברים שהם לא יכולים להגיד. אני יכול להגיד את התכלס הרבה פעמים, אני יכול לעשות איתם יותר שיחות מסדרון, כי יש לי זמן לשיחות מסדרון עכשיו. כשהייתי מחנך, לא היה לי את הזמן הזה, והחינוך נעשה במסדרון, הוא לא נעשה בכיתה אף פעם. זה תמיד במסדרון. כדוד יש לי עכשיו עוד פעם את הזמן הזה. יש כן. אנשים, אבל זה איזון שאני מצאתי. אני...
1: זה דברים שנמצאים פה, כשאתה מתאר באמת את עבודת המורה, בעיקר אם הוא מחנך, אין יום ואין לילה, וגם הגיבור שלך הולך לישון, והוא חולם עליהם, ואפילו לא ישן. כי באמת כל תלמיד ותלמיד, כל אחד עם העולם שלו והקשיים, הרבה קשיים, בטח בגיל ההתבגרות, הכל זוכל אל תוך המיטה ואל תוך הזוגיות. מה זאת אהבה, אלון?
0: וואו. זו השאלה הגדולה, לא?
1: כן. בסדר, יכול להיות שהיום תהיה לך תשובה. ובפעם אחרת שאני אזמין אותך, תהיה לך תשובה אחרת.
0: באריקר תמיד אומר שאם אנחנו נתנו לזה שם אהבה, זה כי לא הצלחנו להסתכל על התוהו הזה הגדול, שאנחנו לא בדיוק יודעים מהו. אז קראנו לזה אהבה במקרה הזה. אני יכול להגיד שהיום, במקום שאני נמצא בו היום, אהבה זה איזושהי הבנה של אופי, של מהות, וקשר שיוצא מתוך ההבנה הזאת וחורג ממנה. במובן הזה, משתלט עליה, כלומר, משתלט עליה בעצם על איך שאתה רואה את הבן אדם. הצלחה לראות איזושהי, אומרים נפש, אבל קשה לי עם המילה הזאת, כי היא מילה מאוד אמורפית, אבל איזשהו גרעין של אדם, של מי הוא ומה הוא ומה מעניין אותו, ואל זה להתחבר באמת, בצורה אמיתית. ככה אני רואה את זה היום כרגע, ואני לא בטוח שאני יודע מה אמרתי.
1: כי הגיבור שלך קמה אל אשתו.
0: נכון.
1: תראה, בוא תקרא עוד קצת. הוא רצה לעזוב את בית הספר ולהציל את נפשו.
0: הוא רצה לעזוב אותו שם. להציל את נפשו ולברוח אל חיק זרועותיה של אשתו. הוי כמה שהיא תשמח במתנה שקנה לה. את כל שוק הפשפשים עבר עד שמצא טיליון נפתח ישן, ואז גזר והכניס לתוכו שתי תמונות. הורי אשתו ביום חתונתם בצד אחד, ובצד השני תמונה שלו ושלה. מתנשקים שיקורים בסוף החתונה שלהם. היא כבר בטישרט וללא חולצה. מה, ידעתם? היא תתקשר אחר כך להוריה? כבר שבועיים שהקופסה מאתרת את שולחנו בבית הספר כדי שאשתו לא תמצא אותה בטעות ותארס ההפתעה. עוד מעט, חשב המורה. עוד מעט.
1: הנה, הוא כל הזמן רוצה להגיע לדלת הראשית, לברוח. וגם על לברוח הוא כל הזמן אל אשתו.
0: אל אשתו, תמיד. אל המקום הזה, בוודאי. אל המקום של... אני חושב שאם דיברנו על הגרעין שאתה רואה ומוצא באדם ומתחבר אליו, הוא איבד את עצמו, אותו מורה. הוא מרוב שנגסו במי שהוא.
1: כן.
0: מרוב ש...
1: התלמידים, ההורים, הקולגות,
0: כל מישהו...
1: ההורים של התלמידים, כן.
0: כן, לא נשאר לא נשאר מורה. בסוף הוא מחפש את המקום האחרון שבו הוא עצמו, יכול להיות באמת הוא עצמו. ואולי זו אהבה, כשאני חושב את זה ככה. המקום שאתה באמת באמת יכול להיות עצמך. הבית הזה, אז כן. ושם הוא תמיד שואף.
1: שהאדם שאתה אוהב, הזולת שלך, יכול לתת לך להיות אתה עצמך, כי יש גם מערכות יחסים ששם הכל...
0: נכון, וגם אוהב אותך...
1: מרוך ומפוחד, ואוהב אותך...
0: ואוהב אותך בגלל מי שאתה, בגלל הדברים שאתה אוהב או שונא בעצמך, כלומר, הוא אוהב אותך מהסיבות הנכונות, לפחות.
1: וגם כן, גם כשאתה מתמוטט, הוא אוהב אותך.
0: נכון, נכון.
1: אתה כותב רשימות בעיתון הארץ, והרשימה האחרונה שלך עד כה, מאפריל החודש הזה, 2026. אני אוהבת מקצוע ההוראה, אני אוהבת התלמידים שלי, את מרבית המורים שלצידי, את ההנהלה, אני אפילו אוהבת החומר שאני מלמד. אבל הדבר האחרון שאני רוצה לעשות עכשיו, הוא ללמד, או לחזור לכיתה. אתה כותב זמן קצר אחרי הפסקת האש,
0: נכון.
1: בתחילת אפריל. אני אוהב, אבל...
0: נכון. מפחיד. אני חייב להגיד שכתבתי את הטור הזה בחיל ובירדה, וגם קיבלתי אגב לצד תגובות מאוד מאוד יפות ומבינות, ואנשים מאוד מאוד התחברו לזה, ומצד שני גם מאוד פחדו שאולי עוד רגע אני עוזב, כי אם אין אהבה, או אם התעייפת מהאהבה הזאת, מה נשאר? וכל מה שאני רציתי זה להגיד, כרגע אני במשבר. המשבר הוא כרגע, או אני על סף, כלומר, תיזהרו. אנחנו עומדים, דווקא מי שאוהב את המקצוע הזה, אוהב את הדברים
1: האלה. מי שאכפת לו, כן.
0: מי שאכפת לו עומד, אתם מאבדים אותנו. כלומר, אתם לא... יש גבול לכמה... כמה אידיאולוגיה יכולה למשוך. יש גבול לכמה פעם האנשים היו הולכים להוראה כי זה נוח, כביכול. הלוואי והאנשים היו היום הולכים להוראה כי זה נוח. גם בזה נסתפק בימינו. וזה היה איזשהו תמרור הזר שרציתי להגיד, אתם מאבדים את מי שבאמת אוהב. את הדבר הזה. כי אנחנו אוהבים פה כל דבר ודבר, ואנחנו לא... אנחנו לא שורדים.
1: אז אתה ממשיך להשוות את עצמך לסיזיפוס עם הסלע, נכון. שדוחף את הסלע, והוא יודע שהוא ידחוף אותו למעלה, והוא יתגלגל. העונש הזה שלו. אלה שני הדברים שמורי העתיד צריכים יותר מכל, ודאות ומרחב נשימה. ומה מערכת החינוך עושה כדי לספק להם את זה? עליי אף אחד לא גזר להיות מורה, זו הייתה הבחירה שלי. אני יכול לעזוב בכל רגע שירצה, אבל, אבל, אתה לא רוצה לעזוב, אתה רוצה את המרחב נשימה.
0: כן, אני...
1: מרחב נשימה הוא גם מרחב אהבה מתוקן. נראה לי ככה, נכון?
0: חד משמעית. חד משמעית, זה המרחב הזה לשיחת המסדרון.
1: כן.
0: זה כשאני אפגוש תלמיד במסדרון, אני אגש אליו במקום לברוח לחדרי, בגדול. אתה יודעת, זה הרבה פעמים קורה בבית ספר, שקורה משהו במסדרון, אתה, הדלת שלך פה ליד, הדלת של החדר שלך, ואתה מתלבט.
1: אתה רוצה לנוח רגע משהו?
0: כן, האם אני עכשיו מאבד את השנייה הזאת של נשימה, או הולך לתלמיד? וזה משהו שאנחנו מאוד צריכים. אי אפשר לאהוב במצב חירום כל הזמן. אי אפשר להיות במצב חירום כל הזמן, אי אפשר לחנך ככה. ואני כל הזמן נוגע בחינוך ובאהבה אחד לצד השני, כי חינוך נובע מאהבה, אני חושב, הרבה פעמים. אם אני לא אוהב אותך, מה אכפת לי לחנך אותך? מה שאני אשקיע בזה? אני ככה, אני רואה את זה לפחות. וזה מה שאנחנו צריכים, ואני חושב שזה גם מה שמשרד החינוך כל הזמן מפספס. אנחנו פה כי בחרנו. אתה לא רוצה להישאר עם מי שאין לו ברירה. זה לא עונש, זה לא אמור להיות עונש. זה לא אמור להיות תיזהרו, שהיא לא תצא מורה, לצורך העניין. זה אמור להיות הדבר הזה, המקום, מרחב מאוד אוהב.
1: וזה גם מקום שלצד ההורים בבית מלמד את ילדים שלנו מה זאת אהבה אולי.
0: נכון.
1: איך אוהבים, בלי למעוך.
0: נכון, אני חושב שזה גם אספקט שאנשים קצת איבדו. אני חושב שאהבה, יש פה אהבה של אמורה לעטוף את הילד.
1: לעטוף אותו וגם ללמד אותו.
0: וגם בדיוק.
1: איך לאהוב.
0: בדיוק, ואם אנחנו לא עושים את המעגל הזה, ולא סוגרים את המעגל הזה, זה אף פעם לא קורה. אני לא יכול לעשות שום דבר אם ההורה לא איתי, אוהב גם אותי, מבין אותי. אנשים לא מבינים שצריך את המעטפת הזאת. וגם במובן הזה שדרך אגב חוסך שבטו שונא בנו. כלומר, לאהבה יש ביטוי שהוא לא רק מוציא פוצי.
1: גבולות.
0: יש גבולות, יש אנישה. יש כל הדברים האלה, יש צעקות, יש הרמת קול, אנחנו הולכים לריב, אני הולך לעשות פיצוץ מבוקר עם הילדים שלכם, אני הולך לאתגר אותם.
1: כמו פיצוץ מבוקר עם האישה. או עם הגבר.
0: כן.
1: כשדיברתי איתך לפני כמה ימים על ההקלטה לקראת התוכנית, ואמרתי לך נדבר על מה זאת אהבה, אתה זוכר מה אמרת לי?
0: היא פה מולי.
1: היא פה מולי.
0: נכון, היא ביוק התארגנה לצאת.
1: ושמעה אותך.
0: נכון.
1: איזה כיף לה.
0: איזה כיף לי.
1: מה אתה הכי אוהב ללמד בספרות, באזרחות, אולי לפני שאנחנו עוברים לטקסטים שבחרת על אהבה, על התוכנית הזאת, משהו שאתה, שגם קשור באהבה שאתה מביא לתלמידים שלך?
0: אני חושב שזה גם מתקשר באמת לטקסטים שאולי לחלקם שנקריא, זה שאני הבנתי שככל שאני מלמד את הדברים שאני אוהב, וככל שאני אומר דברים שאני אוהב לשמוע את עצמי אומר, כלומר שאני מאמין בהם, ככה אני מלמד טוב יותר, וככה התלמידים מתחברים לזה יותר וזוכרים את זה יותר.
1: כשיש תשוקה.
0: כשיש תשוקה לדבר הזה. אז זה גם, באזרחות זה עובר למקום הפוליטי, כלומר, כל עוד אני עמדתי שם כאיש ניטרלי, לגמרי, שבמובן מסמש שקר להם, התקשיתי עם זה, יותר ויותר התקשיתי עם זה. ברגע שהכנסתי את עצמי יותר, ונתתי מקום לשלהם, ואני מציג דעות שונות משלי טוב יותר מאשר את הדעות שלי לפעמים, אבל ברגע שהשיגתי את זה ולא פחדתי, הפרדת רשויות זה עד החומר הכי חשוב כרגע שאני מלמד, ואני אחזור אליו 15 פעמים בשנה אם צריך.
1: כן.
0: תמיד, בכל נושא, ואני אעלה את זה תמיד. והם יזכרו את זה, כי זה יושב להם בראש. ובספרות, לצורך העניין, הבנתי שאת יודעת, בסוף הם מלמדים אותנו, יש סיכוי טוב שאת, אני והתלמידים, למדנו את אותן יצירות. ואני הבנתי שאם אני מסתכל על הרשימה הזו, שולף ממנה את היצירות שאני אוהב, ואני נהנה. גם אם אין סיכומים ואין חומר, אני אכין חומר, אני אעשה את זה בבית, בסדר. אבל הבנתי שברגע שאני עושה את זה, כל שיעור הספרות שלי נהיו אחרים.
1: שאתה יכול ללמד את החומר שאתה אוהב.
0: כן, את היצירות שאני אוהב. וגם זה אגב, צריך מרחב נשימה, צריך זמן לעשות את זה. זה גם משהו שמצריך המון זמן. ברגע שהפסקתי לפחד מזה, מללמד דברים שאין עליהם חומר, שאני צריך לכתוב אותו, שאני צריך לקרוא. כן, ואפילו לפעמים ספרים שאני עוד לא קראתי. שאומר לתלמידים, בוא נקרא אותו יחד, יש עכשיו רומן לקרוא. בוא נקרא יחד, בוא נלמד אותו יחד. ברגע שעשינו את זה, זה מה שזוכרים בעיניי, וזה... אז יצירות כאן, אני יכולה לתת דוגמה, תחרות שחייה של בנימין תמוז, שסיפור שמדהים שהוא עדיין במערכת החינוך, כי הוא עוסק באג'נדה כנענית של חיים משותפים של יהודים וערבים, גוואלד. אפשר למצוא אותו בפרויקט בן יהודה, אני מאיץ לכם לקרוא, בעצם על בחור שמתאר שלושה מפגשים עם בחור יהודי שמתאר שלושה מפגשים עם ערבי ארצנו לפני קום המדינה, אחת שלו כילד, אחת כאיש צעיר ואחת כלוחם במלחמת העצמאות. סיפור שבסוף המסקנה שלו זה שאין מנצחים בקרב הזה, כולנו מפסידים, כל עוד אנחנו מאמצים את הגישה שזה קרב בלתי נגמר, כולנו לנצח נפסיד פה. וברור שאנחנו, בסדר, אנחנו יודעים שגם לזה זה יפה ורומנטי, והמציאות קצת יותר חזקה מזה ושונה, אבל כאידאל זה דבר יפה, ודווקא אפילו את התלמידים, תראה, אני מלמד בראשון לציון, בשיקון המזרח, מה שנקרא, לא קהל היעד לסיפור הזה. הם עפים עליו. הם נהנים מכל רגע.
1: כי אתה מביא להם אותו באהבה.
0: כן, ולפעמים יגידו לי, הם נהנים מזה, ולפעמים הם יגידו לי, כן, עבד, אתה וזה. מדהים. בואו נתווכח, מה זה, בשביל זה אנחנו פה. אם ספרות לא גרמה לכם לצעוק עליי פעם בשעה, מה עשינו?

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: איתי באולפן הסופר, המשורר, המורה לספרות ואזרחות, אלון ארד, הרומן שלו, המורה, שראה אור בהוצאת קתרזיס, היה מועמד השנה לפרס ספיר לספרות, ואנחנו מדברים כאן על האהבה בספר הזה, גם על פחדים, על אהבת הוראה, גם פחדים ממנה, וגם עכשיו על טקסטים שיש בהם אהבה וחשובים לך. אז רומאו ויוליה.
2: כן, אני מודה קודם כל שהבאתי אותו פחות בגלל הטקסט עצמו. אני חושב שברומאו ויוליה כמחזה יש מעט מאוד אהבה. יש התאהבות, אבל אהבה אין שם בסופו של דבר. המון יש איזשהו אידיאל לא נורמלי של אהבה. הבאתי אותו כי אני אוהב ללמד אותו, כי אני גיליתי בדיוק מה שדיברנו עליו לפני רגע. לא היה עליו חומר לימוד, ומורים לא לימדו אותו, כי אין עליו חומר לימוד כמעט.
1: באמת?
2: כן. לא היה סיכומים טובים כנראה, וחיפשתי משהו חדש. הלכתי לשייקספיר, יש תרגומים יפים של שייקספיר בעברית, יש גם כאלה מודרניים מאוד יפים. אז התחלתי מאמלט שנה אחת. זה עבד נחמד, היה מאוד קשה לתלמידים החלשים יותר. ואז עברתי בשנה הבאה, אמרתי, נלך לרומאו ויוליה. התאהבות מוחלטת של כל הכיתות, מכיתת אתגר, שזו הכיתה הכי חלשה, גם חוננים, שזו הכיתה הכי חזקה. התאהבות מוחלטת בטקסט, התאהבות מוחלטת בתרגום של אלי ביג'אווי, שהוא תרגום מופת, עם המון הומור ושפה שמשלבת בין המודרני לעתיק יותר.
1: ואני אקרא עכשיו את הקטע מתוך רומאו ויוליה בתרגום של אלי ביג'אווי, וזה הרגע שבו רומאו חוזה ביוליה בנשף, וכך הוא אומר. ילמד לפיד ממנה מה זה אור. תלויה בלכי הלילה השחור כמו חוט זהב באוזן של בת כוש. יופיה לראות בלבד, לא לשימוש. תביט בה ותביט בסובבים, תראה יונה בין להקת אורבים. סוף הריקוד, תשמור אותה בטווח, וברוך יד רכה, יד גסה תבורך. הלב אהב, עיניי אומרות לשב, הן לא ראיתי יופי עד עכשיו.
2: אני לא אשכח את זה, תלמיד פעם כתב לי בבחינת מתכונת, ורומאו הארס הזה ישר קופץ לדקור. ואני כאילו, אוקיי, בבגרות לא יקבלו את זה, אבל איזה כיף לי. הבנת את זה? כן. אז זה טקסט שבעיניי הבאתי אותו כי הוא דוגמה לאהבה בחינוך. אם אתה מביא את מה שאתה אוהב, העולם נפתח, והם נפתחים, והם מתחברים לזה.
1: אבל מה אתה עושה איתם, נאמר, עם המסר המורכב הזה בתוך המחזה? כי זה כל כך רלוונטי גם לגיל הזה, שאם לא אוהבים אותי, זה סוף העולם.
2: כן.
1: אין טעם לחיי.
2: אנחנו כל הזמן מדברים את זה, זה בדיוק העונש. הרי בגלל זה הם נאנשים, בגלל שהם חשבו ככה, בגלל שהם כל כך עצו-רצו. הרי זה בסוף מחזה על הפזיזות. פזיזות הנאורים הזאת, הדרמטיות, הדרמה הזאת. אז הם מתחברים לזה. הם מבינים את זה, מכירים את הדרמה הזאת. יותר מודעים לעצמם, גם יודעים שהם אובר-דרמטיים. הרבה מהם לא. אבל דרך זה אני גם מלמד אותם משהו רלוונטי לחייהם באמת, למה שקורה כאן ועכשיו, וזה... מה זה אם לא חינוך? בשביל מה אנחנו פה, אם לא להשתמש ביצירת ספרות, הרי כל הזמן אני אומר את התלמידים שלי, ספרות היא המפתח להבנת העולם.
1: נכון.
2: אנחנו כל הזמן מדברים על זה.
1: אני תמיד אומרת שהספרות שאני אוהבת אותה, היא ספרות שמחנכת אותי, שלימדה אותי להתייחס אחרת לאנשים, נשים, סיטואציות.
2: ממש. הראתה לי משהו שלא חשבתי עליו.
1: נכון.
2: זה או חינכה אותי, או לימדה אותי, או...
1: כן, לא רק רגשה אותי, או בדרה אותי, ממש.
2: ממש. אני חייב להגיד שאני תמיד אומר ששירה שמרגשת אותי זה השירה שאני הכי פחות אוהב. רגש קל לייצר. לרגש אותי קל. קשה להצחיק אותי, קשה להגיד לי משהו שעוד לא שמעתי, קשה להגרום להגיד, נכון, וואו, לא חשבתי על זה. זה קשה.
1: ועוד אהבה טוטלית, הפעם בסרט, הנסיכה הקסומה, שזה בו סיפור על אהבת אמת, אבל זה גם סרט על אהבת הסיפור, כי הסבא מקריא לילד את הסיפור ומלמד אותו אהבת ספרות, קריאה, סיפורים.
2: נכון, והוא גם מבוסס על ספר, שהספר עצמו של ויליאם גולדמן אומר, אני בעצם לא כתבתי את זה, כתב את זה מורגנסטרן, וגם זה רק הקטעים הטובים, כלומר, הסבא שלי היה מספר את זה, משם לקחו את זה לסרט, כלומר, יש פה אהבה לטקסט, ואהבה, אני חושב, לאהבה במובן... החיובי, כלומר, יש פה חיוביות מאוד גדולה. כל זה סרט שהוא מעשייה, ויש פה סרט שיש בו, זו חדוות האדם, חדווה גדולה, והרע שם הוא, הוא אפילו חביב במובן מסוים, הכל אתה יודע שיגמר כמו שצריך.
1: נגיד בקצרת התקציר הסרט למי שבמקרה לא ראה אותו, אני מניחה שאין אנשים כאלה פה בישראל.
2: אני מקווה, ואם לא רוצו לראות.
1: כן, המסיכה באטרקאפ נורית.
2: כן.
1: שזה השם השני שלי.
2: אה, באמת.
1: כן, כשיצא הסרט והייתי הרבה יותר צעירה, אז מאוד שמחתי שככה קוראים לנסיכה, הזדהיתי איתה מאוד.
2: אז כן, אז באטרקאפ מתאהבת בפארמבוי, בנער החווה שלה, שהוא כמובן בחור פייפה. רק שהוא כדי לפרנס אותה נוסע למצוא את מזלו מעבר לים, ונתפס על ידי The Dread Pirate Robert, כלומר הפיראט היום של אינו משאיר שבועים, ולכן מוכרז כמת.
1: כן.
2: אחרי כמה שנים הנסיך מכריח אותה להתחתן איתו.
1: כן.
2: תוך כדי הנסיך גם מוקם מזימה שיחטפו אותה, ואז יהרגו אותה כדי לפתוח מלחמה עם השכנים. הפיראט היום הציל אותה, ואז כמובן, תלוי כמה ספוילר אנחנו רוצים לעשות, מתברר שהפיראט היום הוא מי שאנחנו חושבים שהוא, אהוב ליבה, ועכשיו הם צריכים להגיע אל האושר.
1: כן, ויש עוד כל מיני הרפתקאות בדרך.
2: יש הרפתקאות בדרך, ויש דמויות נפלאות.
1: אבל הם, כל אחד מהם אומר, אני לא אתאהב ולא אוהב אף אחד.
2: לעולם לא אוהב אחד אחר.
1: אף אחד אחר.
2: נכון, I will never love again, או I shall never love again. שדרך אגב, הבאתי את הסרט הזה, כי אני הכרתי אותו דרך המורה שלי לקולנוע בתיכון, וזה לא בתוכנית הלימודים. מורה, היה לי מורה בשם ירון, אני לא זוכרת שמשפחתו, זה לא היה בתוכנית הלימודים. הסיבה היחידה שאני ראיתי את הסרט הזה, כי המורה אז אמר, אני מורה לתסריטאות. זה התסריט האהוב עליי, ועכשיו אתם תשבו, חבורה של, אפילו לא אהבנו כזה קולנוע, לא כזה אהבנו קולנוע רובנו. אתם תשבו ותראו אותו במשך שעה וחצי, ותבינו למה זה הדבר הכי טוב בעולם. והבנו. ואני רואה אותו, ראיתי אותו עשרות פעמים מאז, קראתי גם את הספר. בת הזוג שלי לא ראתה אותו במפתיע, אז ראינו אותו יחד דבר ראשון, והיא כמובן ראתה אותו בזמן שאני מסתכל עליה ומחכה לכל התגובות, כמו שרואים סרט פעם ראשונה עם מישהו שאתה אוהב ואתה רוצה לראות את התגובות שלו. וזה סרט שהוא כולו אהבה, גם הוא הגיע אליי מחינוך, וגם הוא כולו אהבה לספרות ולאנשים, יש בו אמונה בטוב שאני מנסה לסגל לעצמי, מאוד כרגע.
1: והנקמה? My name is Inigo Montoya, you kill my father, כלפי אותו די. לצד האהבה הטוטלית, יש שם את האדם שמחפש נקמה טוטלית באיש שהרג את אבא שלו. מצד אחד הוא הנוקם הטוטלי, מצד שני הוא חובר גם אל הטוב ומנסה לעזור.
2: נכון, וכשהוא מוצא...
1: בחור...
2: וכשהוא גואל את עצמו מהנקמה הזאת, הוא מבין שהוא צריך להמשיך הרגע בחייו, כלומר...
1: בהתחלה הוא לא מבין מה הוא יעשה בחייו, ואין לו כאילו משמעות לחיים.
2: בדיוק.
1: היא הנקמה.
2: בדיוק. ואז הוא מוצא שגם הנקמה היא לא היא פתרה את הבעיות, אבל הוא יכול, מה שיפתור לו באמת, זה אולי באמת החיבור הזה לטוב.
1: לטוב.
2: הוא בחר בטוב.
1: גם הבן שלי ראה את הסרט הזה, זה פשוט, מה זה כבר, איזה 30-40 שנה רץ, וכל דור ודור מתחבר אליו.
2: זה כוחה של אומנות טובה ועל זמנית. זה מה שעשות עליה על זמנית. אולי הנגיעה בראשוניות הזאת של כולנו. אולי. תמיד יוצא מהנסיכה קסומה, כאילו אני רוצה להיות אדם קצת יותר טוב.
1: כן. ועכשיו שיר של המשורר טד קרמי, המשורר והירח.
2: המשורר והירח. מישהו מדויק מאוד, שדגלו חקוק בבשרו, הציב כף רגל ערנית בים החלומות, אמר מילים בתוך ים הדממה, והשתכשך לרעבה בים שאין בו מים. אבל הוא התרגל. גם על אשתו נחתו לפניו, ובכל זאת הוא אוהב אותה. אוגוסט 1969. שזה חשוב להקשר.
1: מגיעים לירח, נכון? הנחיתה לירח.
2: נכון. ומה עושה משורר שמישהו נוחת על הירח? הרי הירח הוא מושא השירה הגדול לאורך כל תולדות השירה, כל תולדות האמנות. הירח תמיד שם כסמל וכאובייקט, אבל בעיקר כסמל. ועכשיו מה אמור לעשות המשורר? הוא לא יכול לאהוב אותו באותה מידה. מה קורה כשנפגם האידיאל? יש לנו אידיאל של אהבה מאוד גדול, נכון? אנחנו, רומאו לא אוהב את יוליה. הוא רואה את השמש שהיא יוליה, ומתאהב בה, כביכול. מה אמור לעשות המשורר? מה אני אמור לעשות כשאני... הסמל הזה, שאני כל כך התאהבתי בו, ועשיתי לו איזושהי אידיאליזציה, נפגם. הוא לא, אף אחד לא אידיאלי. ואת זה בעצם תת קרמי מנסה לתפוס. איך אתה אמור לאהוב את הירח? אוקיי, גם את אשתך אתה אוהב, למרות שאתה מבין, כי אם היא אשתך אתה מבין שהיא לא מושלמת. ויש לה עבר, ויש לה מכתשים, צורך העניין. אבל אתה אוהב אותה, ככה אתה אמור לאהוב את הירח. אני חושב, לי היה חשוב להביא את זה כהבדל שבין אידיאליזציה לבין התאהבות לאהבה במובן הזה. כלומר, אהרון שבתאי דיבר על זה בשינוי הנוסח לדעתי, שהרומנטיקן לא יכול לאהוב את האישה שמולו. הוא תמיד אוהב את הסמל. הוא לא מסוגל לאהוב את האישה שמעומדת מולו. ואני חושב שזו מהות של אהבה, גם כשדיברנו על הגרעין, לאהוב את האדם שבאמת מולך, לא את האידיאליזציה שעשית לו. טרם הכרתם או שהכרתם בצורה מאוד ראשונית. ואני מאוד אוהב את השיר הזה, הוא גם קצת מקרה בוח, אני חושב שאני מכיר אותו לא מעט, וחלק מהאנשים מאוד קשה להם איתו, כי יש פה אובייקטיזציה מסוימת של האישה, של אשתו.
1: משהו גס אפילו.
2: גס. כן, בהחלט. אבל יש בו משהו כל כך כן ואמיתי. אני חושב שצריך להכיר בו כדי לאהוב באמת. צריך להכיר בדבר הזה, צריך להכיר בזה שלכוונו יש עשינו אידיאליזציה בעבר, לכוונו אהבה היא איזשהו סמל. וצריך להכיר בזה שאנחנו... המציאות היא לא כזו. המציאות היא... אהבה היא דבר יומיומי. אני לא מזמן עברתי לגור עם בת הזוג שלי. ודיברנו על זה שמדייט לדייט, עברנו לכל יום עוד משהו. כל יום. ואת זה צריך לאהוב מחדש, במובן הזה. ולכן גם השיר הזה חשוב לי.
1: אהבתי את זה שאתה אומר. גם האהבה היא מכתשים.
2: כן, כל
1: אני
2: יום.
1: אני מאמצת את האמירה הזאת. ואני חושבת גם אם ביאליק מסתתר פה, אם ים הדממה פולט סודות.
2: נכון.
1: ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק. אהבה עם מכתשים. ואנחנו מסיימים, אלון, עם ציור אדם וחווה של רוסריו דה ולסקו, צייר ספרדי. ציור הזה גם הוא מוצג במוזיאון... מוזיאון ריינה סופיה במדריד. משנות ה-30, רואים פה איזה גבר... שוכב על גבו, על עשב.
2: נכון.
1: ולצידו אישה ששוכבת על בטנה, מתבוננת בו. היא לבושה בלבן, בסמלה לבנה, הוא במכנסיים וחולצה לבנה פתוחה, הם ככה באיזה נחת כזה שוכבים להם?
2: כן.
1: על העשב?
2: ממש כמעט כאחד הדשאים, כאחד האדם, במובן הזה. אציין גם שכמובן הסיפור מאחורי זה שנתקענו במדריד,
1: כן.
2: אז ראינו את זה, אני ונועה זוגתי יחד, והציור הזה תפס את שנינו מאוד. כי הדבר, אני חפוכות הדבר הראשון שאני חושב עליו כשאני רואה את זה, זה שזה גן עדן. אבל המחשבה השנייה זה שרגע, אולי הם כבר לא בגן עדן המקום, כי אדם וחווה גם גורשו בגן עדן, ולא כתוב לנו פה דבר על גן העדן. אבל הם גם בגן עדן. וזה גן העדן גם אם זה לא המקום הפיזי של גן עדן. זה... כמו שאמרת, שנות ה-30, זה מקום מודרני, וגן העדן הולך איתם, גן העדן תמון בהם בדבר הזה.
1: כן, וזה... כי אנחנו מדברים פה גם בין שתי מלחמות עולם, ואחר כך המלחמת האזרחים, הקובה נכון. מדם בספרד, עוד לפני מלחמת העולם השנייה.
2: צריך להגיד, הציור הזה כן. מוצג מאוד מאוד סמוך לגרניקה.
1: כן.
2: אני אגב, הגענו לשם בעקבות הגרניקה, גם אם יש לי דקה לסיפור חינוך יפה, אני על הגרניקה שמעתי פעם שמה בשיעורי אומנות בתיכון, תולדות האומנות, והראו לנו אותו בשקופית, והוא היה אפור. כלומר, השקופית הייתה אפורה. אני חשבתי כל חיי שהציור הזה אפור. ואז כשהגעתי פעם ראשונה למדריד, הלכתי לגרניקה, ואז אתה עומד, והוא קודם כל, הוא עצום, אתה חווה את כולו, והוא צבעוני. נוטה לצבעים סגולים. ואז אמר לי, אני לא מאמין שהמורה הצליחה לקחת את הציור האפור הזה, ולגרום לי לרוץ למוזיאון במדריד. בגלל איזה ציור אפור, דימוי, צל, צל, צל של הציור הזה. ואז באמת ראינו שם גם את הציור האוהב הזה. כשאנחנו בדרך לחתונה במדריד, כשיש מלחמה בארץ, את האדם וחווה, כשאנחנו, אני ובת הזוג, וזה היה רגע שהוא עצמו גן עדן, כלומר, הסתכלנו עליו, אמרנו, כן, זה אנחנו כרגע.
1: צריך גם את הבעות פנים שלהם, כאמור הגבר שוכב על הגב ואישה לצידו על הבטן, אבל הם מבטים אחד אל השני, אז הם כאילו משוחחים בלי לפתוח את הפה.
2: אני חושב שגן עדן הוא ביניהם שם.
1: כן.
2: זה ממש רגע מושלם של זוגיות ושל אהבה בעיניי. באמת, באמת רגע מושלם שאני... אני לא מבין המון באומנות, אבל אני מבין מה זה שיר עליי. וזה תמיד מה... זה הסימן לאומנות טובה, זה הסימן שהצליחו.
1: זה מה ש... ואגב, מורים, כן? זה מה שמורים טובים עושים לנו. מורים בבית הספר, אבל גם חברים, סלש הורים, מורים, שהם מלמדים אותנו משהו.
2: תמיד.
1: שולחים אותנו...
2: תמיד.
1: לחפש איזה, איזו, איזו יצירה, איזו אומנות.
2: אני חושב שזה...
1: מספרים עליה ומדליקים אותנו, ואז אנחנו רוצים לראות אותה.
2: ממש.
1: בעיניים
2: שלהם, בעיניים נוצצות. אני חושב שזה משהו, אתה יודעת, עברתי הרבה שנים של דייטינג, לצורך העניין, תל אביבי. ותמיד אמרתי, כאילו, מה אני אוהב בדייט ראשון, מה באמת מדליק אותי בדייט, מה יגרום לי ישר דייט שני. וזה שמישהי אומרת משהו, ואני כזה, וואי, לא חשבתי על זה. וכן, זה הגילוי הוא מרכיב חשוב באהבה. הגילוי הזה שהאדם מולך יכול לספק לך.
1: נחזור לרומן שלך, המורה, שהוא כאמור רומן, הוא ריאליסטי, אבל אתה לוקח אותו לקצוות של האימה ושל הסתירה על מערכת החינוך מתוך המקום של האהבה. מה אמרו לך אנשים כשהוא יצא, קולגות, הורים, תלמידים שלך?
2: כן. תראה, הוא התקבל באהבה גדולה למזלי.
1: כי אתה חותך פה בבשר מערכת החינוך.
2: כן.
1: גם בשר של הגיבור, אבל...
2: ממש, ואת יודעת, אני מציג דמויות שאנשים מכירים, אולי אנשים חשבו שכתבו עליהם, זה הפך למהר מאוד לסוג של רומן מפתח של מי זה מי. המון אהבו אותו. אני חושב שהדבר שהכי הפתיע אותי זה שפשוט כולם יצאו מנקודת הנחה שאני כבר לא מורה. שאם כתבתי דבר כזה, אני לא יכול להיות מורה כבר. כלומר, אני אחרי. אני פליט. ומבחינתי, אם הייתי פליט כבר, למה לי לכתוב את זה? מה הפואנטה? כלומר, אני כותב את זה כי זה חי בי, כי זה בוער בי. אני רוצה להמשיך להיות מורה... באספקט כזה או אחר, תמיד אמרתי שהחלום שלי הוא להיות חצי מורה, חצי בספרות. הנה, אני מגשים אותו השנה. אני אוהב איזה יישאר...
1: אגב, כך... הרבה כותבים, הרבה סופרים, הרבה משוררים, הם מורים.
2: נכון,
1: מורים,
2: המון.
1: מרצים, כן?
2: המון, אני מופתע מזה כל פעם מחדש, כמה אנשים לא ידעתי כן. שהם למדים. אז כן, זה מה שהכי הפתיע אותי, התגובה שהכי הפתיע אותי, שאנשים חשבו שזה... הם ראו את הכעס בספר ופרשו אותו כאולי שנאה או ייאוש. יש הרבה ייאוש, אבל יש בו המון אהבה ואי נטישה והישארות, כלומר, המורה, אני חושב שהמסר שאני תכננתי להעביר בספר הרבה פעמים, זה שזה רק עוד יום בבית ספר. מחר יום חדש ומחר הוא צריך לעבור את אותו דבר פחות או יותר, כלומר, הוא יעבור בשאר בית הספר גם מחר.
1: בפתח הספר אתה מצטט מתוך מטרות החינוך הממלכתי שמופיעות בחוק החינוך הממלכתי 1953. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו. אזרח נאמן למדינת ישראל שמכבד את הוריו, את משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו. הרבה אהבה יש כאן.
2: המון. וכמה מעט אהבה יש לנו כרגע פה.
1: איך מחנכים את הילדים שלנו? אני גם עושה את זה מול הבן שלי. ואחרי שהתמיד ילדים שלנו מתבגרים לתוך המלחמה... קצת מתרחקים מאהבת אדם.
2: נכון.
1: חושדים בכולם.
2: נכון, וזה טבעי מאוד. גם אנחנו חושדים בכולם. זאת אומרת, אני דור הפיגועים, אני מי שהיה יורד מאוטובוסים כי מישהו בא עם מעיל.
1: כן.
2: אנחנו מחנכים תמיד, אני חושב שבחינוך יש לנו רק דרך שתי דרכים. נכון. תמיד דרך דוגמה אישית. תמיד. אם אנחנו מאבדים, הם מאבדים. אם אנחנו, לא משנה מה אני אעשה, אם ההורה צועק בבית, זה יהיה הווייב. זאת תהיה אפשרות. אם ילד רואה את ההורה שלו מזלזל באדם שמולו, הוא יזלזל, לא משנה מה אני אגיד לו. חינוך הוא תמיד על ידי התנהגות שלנו, ועל ידי, וזה תמיד הדבר שאני, אהבה. ואני לא אומר את זה כי אנחנו בסיפור אהבה. זה באמת הדבר ראשון.
1: ההתנהגות שלנו היא מאוד קשה. אנחנו עם המכתשים, והמכתשים הם גם מול הילדים שלנו, ומול התלמידים.
2: נכון.
1: המכתשים האלה.
2: אני עובד על זה מאוד עם עצמי היום. המון, המון, המון. אני עובד על עצמי מאוד מאוד קשה. אני אכניס את זה תחת הכותרת של לאהוב, אבל פשוט להיות פחות סרקסטי. או לפחות להיות סרקסטי, בהומור להיות סרקסטי, אבל לא כלפי המציאות. אז אולי גם זה משהו שאני אוהב בחינוך, הוא כופה עליי לא להיות. אולי גם זה משהו שאני מאוד אוהב בחינוך. כופה עליי להיות גרסה טובה יותר של עצמי, שזה גם טוב, זה גם אהבה, ותמיד אנחנו אוהבים את מי שגורם לנו להיות טובים יותר.
1: מה תעשה מחר בכיתה? אחרי השיחה הזאת שלנו?
2: וואו, מה אני אעשה? לא מאוד שונה, כי אני חושב שניסיתי להביא את מה שאני עושה ביום-יום, כלומר, זה מה שזה. אבל אני... זה כן תזכור את האמת שזאת תזכורת חשובה בשבילי. כי לא קל לעשות את זה. ולפעמים אני מגיע ציני. הרבה פעמים. והרבה פעמים ששיעור מתפוצץ זה כי המורה יפוצץ אותו. כלומר, תלמידים מאוד תלמידים, זה כי אני באתי ביום לא טוב. אז האמת שזה קצת זריקת אנרגיה. זה זריקת אהבה. קצת זה תמיד לדעת שאוקיי, נכון, מחר תזכור שאתה, זה המטרה. וזה דבר שצריך לעשות באופן קבוע, שאלה איך עושים אותו. איך כל הזמן קמים את הזרקות האלה של, זוכר? אתה אוהב אותם. תזכור שאתה אוהב אותם. תעשה את זה. אני כן אגיד שלמזלי אני מלמד השנה כיתות שאני באמת, באמת אוהב. וגם התלמידים בכיתות היותר קשות, קל לאהוב אותם. הם מתקשים מאוד, קשה להם לשבת בכיתה, קשה להם ללמוד. יש בהם איזשהו, אתה יודע, יש בהם גרעין של טוב. אז אני לא מסכים איתם לדעות, והם יכולים להיות זה. יש בהם גרעין של טוב, של אכפתיות. הם אומרים בוקר טוב ותודה. כי לפעמים זה כל מה שצריך.
1: בוקר טוב ותודה. הסופר, המורה, המשורר, אלון ארד, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת.
2: תודה שהזמנת אותי. תודה על התזכורת הזו.
1: והרומן שלך, המורה, ראה אור בהוצאת קטרזיס, תודה לך גם עליו, ותמשיך לכתוב עוד שורות יפות. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, בתאגיד השידור, ועוד פרטים יש גם בדף הפייסבוק שלנו. אני ענת שרון בלייס, תודה גם לכם, ולהתראות.

0: נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב, ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי והגלגל, מחייך, ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא יתייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים, עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל, כאן סקרנית במילה אחת. אני שרון קנטו, סקרנית.
1: Welcome back to Fruit Love Island. Tonight, the villa is throwing a tropical beach party. And trust me, things are about to get messy. I like Rapenzo, but Arangelo is kind of fine. Charita, that is literally Watermelina's man. Look. רפנזו is sweet
0: now. באמצע מרץ עלתה לאוויר Fruit Love Island. זאת סדרת מיקרודרמה אינטרנטית, כלומר כל פרק שלה הוא בין 2 עד 4 דקות. 2 עד 4 דקות, פי ארוך, כבר יפתם אותי. הסדרה נוצרה כולה בבינה מלאכותית. תסריט, קריינות, אנימציה. היוצר האנונימי שלה סיפר שלקח לו 3 שעות בטוטל להרים כל פרק הזה, משקיען. החשבון של Fruit Love Island הפך לחשבון שצמח הכי מהר בהיסטוריה של טיק טוק. מאות מיליוני צופים. הפורמט הוא פורמט ריאליטי מוכר. אי אקזוטי, חתיכות, חתיכים, שידוחים. רק שהפעם, הגיבורים הסקסיים של הריאליטי היו פירות.
2: השנה היא 2026, אז רק טבעי והגיוני שאני נאלץ להסביר מה זה Fruit Love Island.
0: זה אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ, כאן בכאן תרבות, והבר סמכה שלי בענייני טרש.
2: כדי להבין מה זה Fruit Love Island, אנחנו צריכים להבין מה זה מיקרודרמה. יכול להיות ששמעתם על המונח הזה כבר, יכול להיות שגם נתקלתם בסדרות כאלה, מדובר בסדרות לטלפון, קצרות, בדרך כלל פרקים בין דקה וחצי לשם,

0: שתי דקות וחצי, לפעמים טיפה יותר. העלילה, טלנובלה הכי הכי הכי טיפשית שיש, הפורמט הוא ורטיקלי, כלומר מיועד לטלפון. המטרה היא לא לספר לכם סיפור מורכב, המטרה היחידה היא שתמשיכו לצפות. כמו שיש משחקים בטלפון, קנדי קראש, אז במקום זה אתם פשוט צופים בכל מיני סדרות. לפעמים מדובר בטלנובלה עם דמויות אמיתיות, כלומר בני אדם, בשר ודם שצילמו אותם, ולפעמים מדובר בפירות. למה? למה לא? ב-AI אפשר ליצור הכל, ודרמות הפירות תפסו מאוד מאוד חזק. יכול להיות שכבר ראיתם בננה בוגדת בטוט, טוט נכנסת להיריון מהגס וכן הלאה. גם דרמות של סכום הולכות מאוד מאוד חזק, סכין שמגלה שאשתו המזלג בוגדת בו עם כף וכן הלאה. בתוך הדבר הזה יש את פרוט לאב איילנד, שזה כאילו כמו לאב איילנד הריאליטי, רק שבמקום בני אדם משתתפים בו פירות, זה ממש ארוך כמו ריאליטי, גם כאן מדובר בפרקים קצרים. למה לצפות בזה? אני חושב, זה פשוט באמת הדבר הכי, הכי, הכי נטול מחשבה, נטול היגיון, נטול אחיזה בעולם, כלומר אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יכול להיעלב מזה, זה לא עוסק בזהויות, זה לא עוסק בפוליטיקה, זה לא עוסק בשום דבר למעשה, זה עוסק בצבעים זזים, שיש ביניהם כל מיני תככים ומזימות, אז למה לא לבהות בזה? מבחינה ז'אנרית, אני לא חושב שמישהו מהיוצרים של הדבר הזה מנסה להתחרות בלוטוס הלבן או בדרמה אחרת, הם פשוט רוצים שתבהו כמה שיותר זמן במסך.
1: אז פרוט לאב איילנד היא סדרת רשת שצברה כאמור מיליוני צפיות. הגיבורים שלה הם פירות, טוט, בננה, דובדבן. לפירות יש רגשות, יש להם דרמה, יש להם עולם פנימי, יש להם גם ציצי משגע. הם מתאהבים, מתאכזבים, מחפשים את עצמם. תגידו, מה חדש? אנימציה מענישה. מענישה באלף. אבל זו לא האנשה של בעלי חיים, כמו שעשו בליון קינג או בבמבי. זה אפילו לא האנשה של כלים, כמו ביפה והחיה. זה, ככה נדמה לי, משהו אחר לגמרי. האנשה של דבר שאנחנו אוכלים. הפעם האחרונה בה ראיתי דבר דומה לזה הייתה בפרסומת של מאמה אוף.
2: ברגע, את חמוצה לאוף, ממש. יש המון אנשים שכבר שנים
1: מחכים. כן, בסיום הפרסמת הזאת היא התרנגולת עצמה ממליצה על שניצל. אוקוורד. רגע, היה בעצם גם את זה.
3: גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, הכבלים

0: לאב איילנד לא היו ראשונים. מועצת הפירות הישראלית הקדימה אותם עם קורין אלעל בתפקיד עגבנייה. אבל שני המקרים האלו של מאמה אוף וכל סדרת הפרסומות ההם של מועצת הפירות היו שונים. האוכל בהם בא לייצג, ובכן, אוכל. הפירות העגבניים בפרוט לאב איילנד הם לא כמו העגבנייה של קורין אלעל. הם דמויות בפני עצמם. אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מסדרה שמככבים בפירות? מדוע הצרה איני בסטרוברינה? היא גנבה לי את בנניטו? לא, כי נדמה לי שהסדרה הזאת והבובות האלה בצורת אבוקדו או קורסון, כן, יש גם בובת קורסון, מייצגות עוד שלב ביחס שלנו לאוכל וביחס שלנו לייצוגים. נצא לרגע מההווה עם הסלופ AI המפגר שלו וניסע לאיטליה של המאה ה-16. הצייר ג'וזפה ארצ'ימבולדו צייר דיוקנאות מרהיבים, אבל לא סתם דיוקנאות. הוא צייר פרצופים אנושיים שעשויים כולם מירקות, מפירות ופרחים, ולפעמים גם דגים או ספרים. העבודות האלה היו מצד אחד שואוף, הפגנת כישרון חסרה טעם, חוץ מטעם של פירות כמובן. אבל זה היה מהלך פילוסופית שאנשי תקופתו הבינו. הטבע מכיל את האנושי. האנושי מורכב מן הטבע. אנחנו לא נפרדים מן הצומח. אנחנו עשויים ממנו. אז ארצ'ימבולדו לקח פירות ועשה מהם פנים אנושיות. אבל מה שאנחנו עושים היום הוא לקחת פירות ולתת להם אנושיות. זה לא אותו דבר, זה כמעט ההפך. מצד שני, העבודות של ארצ'ימבולדו היו גם מוקד לדיון בטבעי מול מלאכותי, בעיוותים של המציאות, גם כאלו שקיימים בטבע וגם כאלו שהם תוצאה של המבט האנושי. אז אולי הוא לא כל כך שונה מפרוט לאב איילנד.
1: אני חושבת שהדבר, אני חושבת המוכר והשגור לרוב האנשים זה בעצם לחשוב על יצירות מה שנקרא still life, טבע דומם.
0: זאת גילי יובל, היא עוצרת ומנהלת תוכניות אמנות.
1: אני יכולה לחשוב על קערת תפוחים או הפרסקים או דברים כאלה.
0: כן.
1: מי שמבקר בכל מיני גלריות לאמנות קלאסית, אולי יזכור את הציורים המרשימים האלה של שולחנות אוכל מלאי פירות ולפעמים גם נעת מה, לובסטרים כאלה שבעיקר שגורים באומנות הולנדית קלאסית, אבל גם אני חושבת על תזדן או משהו כזה שמסתבר שגם היה פודי ואהב לצייר תפוחים והפרסקים במיוחד בסטודיו שלו.
0: אז רגע, את מפתיעה אותי, את אומרת שסזן אולי צייר פירות בגלל שהוא היה פודי, כי אני תמיד חשבתי על הסטיל לייף גם, את יודעת, זה מין, נכון, זה ממנטו מורי כזה, הפירות
1: נכון.
0: והירקות מרכיבים, ואז אתה אמור לשים לב שלא כולם מביקים, החיים עוברים, המוות מגיע.
1: נכון, נכון מאוד, אבל יש בזה גם את האסתטיקה הפירותית, הצבעים המיוחדים, הצל, זה גם הייתה אפשרות מצד אחד להראות טכניקה מן הסתם, אבל גם סזן באופן פרטני, הדיבור היה שהוא היה פודי, שהוא היה מבשל בסטודיו שלו, שהוא היה משתמש בזה גם כדי לצייר, אבל גם כדי ליהנות מהחיים. אוכל באופן כללי הוא מרכיב מאוד מעניין באומנות, הוא רווי במשמעויות וכו' וכו'.
0: אני כן, אני לא מדיית את סזן, כאילו, אוי, הוא רוצה לצייר את התפוח הזה, אבל אוי, אכלתי אותו, הוא היה נראה טוב מדי. אז בעצם את אומרת שהוא היה כמו משתמש האינסטגרם הראשון באיזשהו אופן, פשוט מאוד אהב את האוכל, והיה פודי, ואז גם צייר אותו.
1: אז אני אגיד שמה שאת אומרת כרגע היה סוג של איזה נקודת פתיחה לסוג של נתמה מחקר או איזה מאמר שכתבתי עוד כשלמדתי עוצרות, ומה שאני, מה שאותי עניין היה העניין הזה של הטקסיות סביב אוכל במדיה חברתית, העניין הזה של אני לא יודעת כמה זה קורה כבר היום, אבל שאתה בא למסעדה ואתה לא נוגע באוכל לפני שאתה מצלם אותו, והלכתי לבדוק את העניין הזה של קשר בין מדיה או סושל מדיה ואוכל. ואז אמרתי, טוב, לא בטוח שאנחנו המצאנו את הגלגל, זאת אומרת שאינסטגרם בא ואז פתאום התחילו לצלם אוכל. כשהלכתי אחורה, הסתכלתי באמת על ייצוגים של אוכל באומנות, וככה נתפסתי בעיקר על סזן.
0: בואי נדבר באמת על הרגע שאותו תיארת במאמר המצוין שלך. את מדברת שם באמת על, על מה שקראנו לו אז food porn, נכון? שזה בעצם פטישיזציה של משהו שאנחנו אמורים לאכול. אנחנו עושים איזו, איזו השתהות, לפני שאנחנו הופכים את האוכל לחלק מהגוף שלנו, אנחנו קודם כל הופכים אותו לאובייקט.
1: אנחנו הופכים אותו לאובייקט, ואנחנו גם משתמשים בו אחרי זה לסוג של מסמן לייפסטיילי, זאת אומרת, אפילו מסמן של מעמד או, או משהו כזה, זאת אומרת, איך האוכל מוגש, כמה הוא טבע על העיניים, לעומת נריך ייצוגים של מה שנקרא, נורא מצחיק, כאילו, ארוחות פועלים, כאילו משהו שאמור להיות כביכול פשוט, אבל גם הוא כבר עבר איזשהו מיתוג, ומה שקורה בעצם, המונח פוד פורן שטבע אותו רולנד ברת, היה דווקא סביב העניין של ייצוג של אוכל במגזינים משנות ה-50, שהתחילו באמת להיות כל מיני מגזיני אוכל, לרוב לעקרות הבית, אבל האוכל שהוצג שם היה מן הסתם די שונה מהאוכל היומיומי, היה בו משהו, היה באמת איזשהו של סובלימציה כזאת, התחילו להשתמש בכל מיני טריקים כאלה, לעשות את האוכל יותר מבריק, יותר מבהיק, יותר מגרה, עד שבעצם מנתקים, האוכל הופך להיות דיבוי בפני עצמו, ולא כל כך קשור לאיכויות התזונתיות שלו, או הטעם שלו, משהו כזה.
0: ומה קורה, את חושבת, לנו? כי יצורים שניזונים מאוכל, כשאנחנו עושים את הדבר הזה לאוכל שלנו. גם מה קורה, וגם אולי ציינת ככה בסוגריים, שהדברים טיפה השתנו בעשור האחרון.
1: העניין של רשתות חברתיות, אני משתמשת באינסטגרם כדוגמה, כי אני משתמשת אינסטגרם, אבל טיק טוק הוא גם לצורך העניין. כל מה שקשור באוכל הוא פשוט, לא, אין לי מילה אחרת חוץ מלהגיד, הוא מתפוצץ בצורה שהיא לא פרופורציונלית, זאת אומרת, אוכל הפך להיות, מעבר לעיסוק הבאמת כמעט אובססיבית, הוא הפך להיות משהו שהוא טרנדי, טרנדי שבאים, מתחילים אותם, הם מתגברים, הם מתפוצצים, הם מאוסים, האלגוריתם דוחף לך, אם הלכת לחפש שייק ירוק, אז אחר כך הוא ידחוף לך אותו בכל מיני צורות, כל מיני מקומות, כל מיני שפות, עד שזה כבר נהיה משהו שהוא כמעט בלתי נסבל.
0: טוב, זה נכון על כל חיפוש שעשית, גם אם חיפשת שואב אבק, הוא ידחף לך אין ספור סוגים של שואבים.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אבל כן, יש פה עניין ספציפית עם האוכל, את אומרת. האוכל הוא גיבור תרבות בפני עצמו, במקום להיות הבסיס של הדברים.
1: נכון, זאת אומרת, יש אוכל ויש ייצוג של אוכל. יש אוכל ויש את האינסטגרם מומנט שלו, הרגע שבו החלמון של הביצה מתפקע ונוזל, הרגע שבו, לא יודעת מה, חותכים את נתח הבשר וכולי וכולי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא כבר, יותר משמחכים לאכול, מחכים לאינסטגרם מומנט, מחכים לדימוי שהוא אגב, בלי טעם ובלי ריח, הוא רק משרת את העין, זאת אומרת, את העין ואת המוח.
0: כן, אבל אנחנו יצורים מחוכמים, גילי, אנחנו יכולים להגיד שכשאנחנו חוות את הרגע הזה שהוא לכאורה רק ויזואלי, הרגע בו הסכין פוגש את הנתח, או הביצה המתפצחת, אז הגוף שלנו משלים אולי את שאר החושים. אני באה להגיד דבר כזה, שהאוטומט שלי זה להגיד, אוקיי, יש פה ניתוק ופטיש, וכל מיני מילים כאלו מהעולם הפוסט-מרקסיסטי, אבל אולי דווקא זה מצביע על תחכום ועידון ואפילו מודעות יתר למה זה להיות אדם, למה זה להיות גוף.
1: אני אישית לא חושבת שהמוח יכול להקל את זה. אני חושבת שהעניין האינסטגרמי בסופו של דבר הוא כן משפיע על העולם האמיתי. החושים, נחזור רגע למונח food porn, כן? food porn, בעצם כמו שפורנו מנתק מין מהמשמעות האמיתית שלו והופך אותו למשהו שהוא קצת, לא קצת, הוא מעוות, אותו דבר food porn הופך בעצם את האוכל למשהו שהוא מעוות, אולי לא אנושי. ברגע שאנחנו מחפשים את הריגוש הוויזואלי, את הריגוש האינסטגרמי, זה אחר כך מגיע גם לעולם האמיתי, ואז אנחנו נתקלים בכל מיני, נותן דוגמה של מאפים לצורך העניין, הם מחפשים את הבגל בצבעי הקשת, או את הקרואסון שהוא בעצם גם קרונט, והוא גם דונט, והוא גם ככה וככה, עם שלוש שכבות מלמעלה, ואני חושבת שכמו שהעין לא יכולה להכיל את זה, אני חושבת שגם הגוף האנושי ברמה תזונתית לא יכול להכיל את זה, וראה כאילו כל עניין הרגישויות לגלוטן ואלרגיות ודברים כאלה, שדברים שהולכים ומתגברים גם כן. זאת אומרת,
0: יפה,
1: אני
0: וואו, בגדול, לא חשבתי על החיבור הזה. כלומר, זאת אומרת, אנחנו רוצים לאכול בייגל סלב, אולי באיזשהו אופן זה לא כך בריא פשוט.
1: חד משמעית, חד משמעית. לא, בגדול, רשתות חברתיות הורסות את העולם, כן? גם במונח הזה, לא במונח החברתי, כל הרעות החולות, אני חושבת שגם במונחים של בריאות ותזונה, זה חד משמעית שם. זה המסע לא נורמלית של, של, של מערכת התזונה, העיכול, מה שגוף אנושי אמור להיות ניזון ממנו.
0: ואנחנו רואים גם הרבה יותר מופעים של שליטה, נכון? מיני דיאטות משונות מכל הסוגים, שגם הן בעצם הופכות להיות הרבה מאוד תקסים שנעשים כולם, כולם בצורה ויזואלית, נכון? אנשים משתפים את מה שהם נמנעים ממנו, ואת כל הנתונים וההליכים.
1: בצורה חסרת תקדים, שוב, בצורה שהיא גם מין סוג של גל כזה, זה בא וזה מציף, אז נורא נורא, זה מאוד מתרגר, והדבר הזה גם כמובן לא מפוקח בשום צורה, זאת אומרת, לא מפוקח מבחינת גיל, או זאת אומרת, זה לא בהכרח שאיזושהי תזונאית או נטורופט או לא יודעת מה, משתים את התכנים האלה, זאת אומרת, הם גם, אבל באותו המידה, מישהי שעשתה דיאטה, או מישהי שעושה כרגע דיאטה, משתפת את הדברים האלה במין ביטחון, אבל זה כבר שוב, רעה חולה של הרשתות החברתיות בתחומים אחרים, פשוט כשזה נוגע לאוכל, זה הדבר הכי מיידי.
0: את יכולה להבין את זה שאני חושבת שיש לזה איזשהו קשר, באמת לכך שפירות הפכו להיות גיבורים של איזושהי סדרת רשת מטופשת, או שילדים ונערים נכנסים לחנויות וקונים לעצמם בובה של אבוקדו?
1: אז אם נחבר את שני הדברים האלה, אז נלך מצד אחד לסזן, ונלך מצד שני לאינסטגרם, אז כן, בוא נגיד פירות זה משהו שהוא זמין, זה דימוי שהוא זמין, זה דימוי שהוא מוכר לנו מילדות, זה האוכל הראשון שאנחנו אוכלים, אז כן, אז טוט זה חמוד, וענב זה מתוק, ותפוח זה... אז אני יכולה להבין למה, כי זה כאילו מצריך הכי פחות מאמץ יצירתי, ומבחינת התוכן של הדבר הזה, כלומר של כל ענייני המיקרודרמה שהגיבורים שלהם הם ריאליטי פירות, זה קשור, קודם כל יכול להיות שעכשיו אפשר, זאת אומרת זה נורא נורא קל, לא צריך שחקנים, ובעזרת כלים של באמת AI אפשר לייצר גם עלילות וגם אנימציה שנראית סבירה, וזה שילוב של אינפנטיליות עם ויראליות.
0: כלומר, לאורך שנים, האוכל שימש כשפה, לא כגיבור, אלא כשפה, כסמל, ורק מאוחר יותר, עם האינסטגרם ובובות האבוקדו, הוא הופך לגיבור עצמאי. אז מה גרם למזון לעבור לצד השני של הצלחת? אני רוצה להציע כאן תשובה, ואני מודעת לכך שהיא חלקית, ושאין לכם כוח לשמוע שוב שמרקס צדק. התשובה היא ייצור המוני. כשרוב האנושות גרה בכפרים וגידלה את מזונה, לאוכל היה קשר פשוט לחיים ולמוות. עבדנו בשדה, ראינו את הצמיחה, שמחנו על הקציר, ידענו שקרה או בצורת עלולות להיות גזירת מוות עבורנו. האוכל היה גורל והכרח, לא בחירה. עם תהליך האיור, וככל שהסופרמרקט החליף את השדה, והבשר הגיע ארוז בפלסטיק ולא הולך על הרגליים, נוצר מרחק בין האדם לבין מה שהוא אוכל. וכשיש מרחק, מה שהיה ידוע ופשוט, הופך למסתורי. מה שהיה יומיומי, הופך ראוי לציון. ומה שהיה חלק מאיתנו, הופך לאובייקט. יכול להיות שההחמדה של האוכל היא תגובת נגד לניקור הזה? לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מי גידל אותו, בסדר, ניתן לו שם, ניתן לו פנים, ניתן לו עולם פנימי, ככה הוא שוב שלנו, הוא שוב קרוב ואינטימי. לא, לא נראה לי. ההחמדה הזו היא קרינג'ית, נקודה. אז אני בכל זאת מקשה, למה עכשיו? למה דווקא עכשיו אנשים מתחבקים עם בובה של חציל ומזדהים עם דובדבן? אולי כי אנחנו חיים בתקופה שהשליטה בגוף הפכה לפרויקט תרבותי מרכזי. ספורט, דיאטות, ביו-האקינג, צום לסירוגין, מעקב אחרי שעות שינה. לא מדובר רק בבריאות, מדובר בפנטזיה של שקיפות ושל שליטה. הגוף כמערכת שאפשר להבין, אפשר לכוונן, לשפר. אתה לא גוף. אתה מנהל גוף, והאוכל בהקשר הזה הוא חומר גלם. אבל אוכל הוא לא דבר שקל כל כך לנהל.

הבזוי, לפי הפילוסופית ג'וליה קריסטבה, הוא לא סתם דבר מגעיל. הבזוי הוא דבר שמאיים על הגבול שבין אני לבין לא אני. גופה, למשל, היא מבחילה לא כי היא מסוכנת, אלא כי היא מזכירה לנו שגם אנחנו, בסופו של דבר, גוף שיפסיק לתפקד. הבזוי הוא מה שמגיע מהגבול, מהמקום שבו הקטגוריות מתערערות. והאוכל בעצם גם נמצא בדיוק שם, על הגבול הזה. הוא עומד להיות אני. רגע לפני שאני בולע אותו, הוא העולם, הוא מחוץ לי. ורגע אחרי, הוא גוף, הוא חומר שעבר את הסף. ובדיוק בתקופה שבה אנחנו הכי מנסים לנהל את האוכל, להפוך אותו לנתון ולכמות, התרבות הפופולרית עושה לכאורה את ההפך המוחלט. היא מעניקה לו פנים, היא מסרבת לתת לו להיות חומר גלם. היא אומרת, לא, לא, לא, הוא לא קלוריות, הוא לא רק צלחות, הוא מישהו. אז הנטייה הראשונה היא לקרוא לזה מרד, תגובת נגד. משהו בנו שמסרב להיכנע לרציונליזציה של הגוף והמזון, ומייצר בובת אבוקדו שאפשר להשליך עליה רגשות. אלא שבובת האבוקדו גם היא מוצר. היא נמכרת באמזון ליד תוסף מגנזיום ושאר דברים שעוזרים לנו בעצם לפקח על עצמנו. ההחמדה של האוכל לא נמצאת במתח עם תרבות השליטה בגוף. היא אולי המשך ישיר שלה. עכשיו, לא רק שאתה רוכש שליטה על מה שנכנס לגוף, אתה גם רוכש את תחושת הקרבה, את האינטימיות. הניקור לא נפטר, הוא קיבל אריזה חדשה ומחיר מדף.

0: הגדרות מלוות את המין האנושי מאז שהוא היה קטן. כלומר, ממש מערס התרבות. בקברי ילדים מהעת העתיקה אנחנו מוצאים שיירי בובות ששימשו כנראה למשחק או פולחן. כשאני אומרת בובות, אני מתכוונת לעצמות מגולפות עם שיער מודבק עליהן. הנסיכה איזבל מצרפת קיבלה את הנדוניה שלה בשנת 1302 כשהייתה בת שבע, והתארסה במזל טוב לאדוארד השני, מלך אנגליה לעתיד. בין רשימות המצעים, המפות והבגדים שבנדוניה מופיע גם רישום של כמה בובות. אותן ודאי לקחה איתה בגיל 12 כשנשלחה לאנגליה כדי להינשא למלך. לעתים אנחנו חוטאים כאן בסקרנית ברומנטיקה, בהתרפקות על העבר. אבל לא, לא על העבר של ייצור בובות הפרווה, כי פעם פשוט נהגו ליצור בובות ממולאות על ידי פחלוץ. כאילו צדים סנאי, ממלאים את האור שלו, והופ, יש לילד בובה של סנאי. כך חמוד, תשחק, תראה איזה אמיתי הוא. בובת הפרווה החמודה שאינה פוחלץ, החלה את דרכה ב-1880, אצל יצרנית הצעצועים הגרמניה מרגרטה שטייף. הדובי הראשון היה בכלל פיל, אבל ב-1902 שוכנעה מרגריטה על ידי אחיינה ריכרד לייצר דובי ממולא. אתם ודאי מכירים את הסיפור על תיאודור רוזוולט, שבמהלך מסע צייד סירב לראות בדוב קשור שעוזריו הביאו לו בשביל הכיף, ולכן בובת הדובי צעצוע נקראת על שמו, טדיבר. הבובה הרכה או החיה הממולאת, המואנשת, הפכה יותר ויותר פופולרית במהלך המאה ה-20, במקביל לתהליך האיור ולהתרחקות מהטבע. בובות החיה ייצגו געגוע רומנטי לטבע עם מרחק מחושב. החיה היא אחר מספיק כדי שאפשר להשליך עליה רגשות בביטחה. היא לא אדם, אז אין סכנה להתבלבל. אבל יש לה עיניים, יש לה גוף, יש לה משהו שאפשר לאהוב. אז לאורך רוב רובה של ההיסטוריה, הבובות היו דמויות אנוש, שהיו גם חלק מתהליך ההתפתחות והלמידה תוך משחק של הילדים. במאה ה-20 הצטרפו חיות הפרווה, ועכשיו, במאה ה-21, יש לנו אבוקדו, או קורסון, או מילקשייק. אני חוזרת לגילי יובל, שדיברה איתנו קודם. לבת שלה, מסתבר, יש אוסף של בובות מילקשייק.
1: יש שלהם בובות אוכל שגם זכו לכינויי חיבה, יש את מילקשייק הווניל שנקרא ונילי, ואת האננס שנקרא פיינאפלי, ואת האגס שנקרא אגסי, ושאלתי אותן, למה הפירות? והתשובה הייתה, כי זה חמוד נורא נורא נורא, כי זה חמוד. זו התשובה המלומדת.
0: יש עניין, אגב, מגדרי, זאת אומרת, איזה, נכון, כשיש לנו בובה, אז היא, לא, אז היא נקבה, כשיש לנו דובי, אז הוא זכר. מה לגבי מילקשייק וניל? מה אנחנו עושים איתו בדבר הזה?
1: מילקשייק וניל הוא בן, אגסי הוא בן, פיינאפלי הוא בן, כן, הם בנים.
0: הם בנים ספציפית. אבל אולי, כאילו, אני חושבת רגע, אולי הבובות האלה מציעות גם יותר מרחב פלואידי? כי מי יגיד משהו לגבי פירות?
1: לא חשבתי על זה. לא חשבתי, זה גם באמת מעניין את החלוקה המגדרית ביצירה האינטרנטית הדגולה, Fruit Love Island, ששם זה באמת מעניין לראות, התות היא בת, האבטיח היא בת, למרות שבראש שלי האבטיח הוא בן, לא יודעת למה.
0: תבדקי את עצמך, גילי, אוקיי.
1: כן, הבננה הוא בן, הקיווי הוא בן, זה מעניין אם זה נעשה שרירותי או לפי תכונות.
0: שוב, מכיוון ש-AI עשה את הכל שם, באמת הכל, אז תראית, עבר על כל טקסט אנושי בהיסטוריה, אמר, אוקיי, תות זה בת. נראה לי זה משהו כזה. הוא פשוט לקח את כל התכונות שיש, נגיד, לתות, הוא אמר, הוא אדום, הוא קטן, הוא לושס, אז הוא בת. משהו כזה, נכון?
1: כן.
0: סביר להניח.
1: סביר להניח, כן. בננה כמובן זה בן, אין מה לעשות.
0: בננה זה בן, זה תמיד היה בן. זה בבדיחות מה-70 זה בן. אין שאלה בכלל. למרות שבננה, בעברית, זו נקבה. זו בננה. הבננה הזאת יפה, הבננה הזו רקובה.
1: נכון. נכון, נו. עכשיו אני אחזור לרחוב סומסום, הנג'סו אגס, ומוזק היא הבננה. זאת אומרת, שם היא בת.
0: כן.
1: בהחלט.
0: החברה שאחראית יותר מכל החברות על ההשתלטות של בובות המזון היא קונגלומרת הצעצועים הרכים הבריטית ג'ליקט. מלכתחילה ג'ליקט פנו הן לקהל הילדים והן לקהל הילדים הנצחיים. כלומר, כל שאר העולם המערבי. אתם מוזמנים להאזין לפרק שלנו שנקרא אין קץ לילדות, שעסק בתופעה הזאת. ג'ליקט הוציאו צעצועים בסדרות, וככה פנו גם לקהל של אספנים, עם כסף. בובות דמויות מזון שלהם הופיעו בקורונה, עוד תוצר של התקופה המערערת הזאת. הן לא נוצרו במקור לילדים, אלא לדור הזי הבודד, שחיפש תצורות שונות ומשונות לעתים, להפוך את הסביבה שלו ליותר אינטימית. כל מיני הפרעות חושיות צצו אל פני השטח. אנשים רצו משהו ללטף, משהו למעוך. דווקא בובות דמויות אנוש היו יותר בעייתיות במובן הזה, ספציפיות מדי, ואולי בעצם מקריפות. הכניסה של ג'ליקט לשוק הסיני הכריעה את הסיפור. בחנויות שלהם אפשר היה לקבל תפריט שלם של בובות דמויות מזון, ואנשים הצטלמו כשהבובות מוגשות להן, כמו במעין מסעדה פרוותית. בלונדון נמכרו בובות של פיש אנד צ'יפס ואפונה, בבייג'ינג מכרו בובות של קנקני תה וחציל. בובת החציל הייתה מאוד פופולרית, החציל הוא הבוס. בואו נחזור רגע לילד החמוד, לאחיין שלי, זה שקניתי לו, בובת אבוקדו. הוא קרא לאבוקדו שלו בשם, נגיד ארצ'י. ועכשיו ארצ'י האבוקדו ישן איתו. בבוקר, אמא מגישה לו פרוסה עם אבוקדו. האם הוא אוכל עכשיו את ארצ'י? לא ממש, אבל יש שם איזה ערבוב, יש שם איזה בלבול, תשטוש גבולות בין הדבר שאני אוהב לבין הדבר שאני אוכל. ואולי זה לא בלבול, אולי זה כוח. כי לאכול את מה שאתה מכיר, את מה שיש לו שם, זו אכילה עם מודעות, זה חזרה לשחיטה של אחת מחיות המשק האהובות שלנו כשאין ברירה. בנצרות, לחם הקודש הוא המהות של ישו, הוא המשיח בצורת לחם, או לא בדיוק לחם, מין קרקר כזה. האכילה היא אקט של אחדות, של קבלה פנימה. זה גופי. אתה אוכל את מי שאתה מאמין בו. האכילה כהתמזגות. אתה פשוט הופך להיות את מה שאתה אוכל.
2: אני חוקרת מגיה, וגם אני סקרנית כמוך.
0: זאת דוקטור ענת פלדמן, מטפלת וחוקרת.
2: הוכחתי את הצורך הפסיכולוגי בשימוש בקמיה, בחפץ, בכלים מהפסיכואנליזה, שזה צורך אינהרנטי בחיבור לאובייקט, אובג'קט אטאצ'מנט, צורך בהיקשרות, מתוך תחושה שמה ששלי זה אני, זאת אומרת, יש כאן עניין של שייכות ושל זהות, ודוגמה נהדרת לזה זה למשל צייד שמחליט לענות את השן של הדוב שהוא צד, בגלל שזה לא רק מעניק לו את הכוחות שלו של מה שהוא עשה, זה גם מזכיר לו בכל פעם באיזושהי טקסיות מחזורית כזאת, את ההצלחה שלה, את החוויה, מן הצפת ההצקרתית, וגם אולי מעניק לו את האנרגיה של הדוב כחיית כוח.
0: אז רגע, אני רוצה שנייה אחת לעצור עם הצייד, כי זו נקודה מעניינת. אנחנו הרי, אחד הדברים של התרבות, באמת במאות האחרונות, אנחנו פחות צדים את האוכל שלנו, אנחנו קונים אותו בסופר. אז באיזשהו אופן, ובאנגלית אולי to capture, שזה גם לצלם, אנחנו עושים סוג של צייד כשאנחנו מצלמים את האוכל שלנו למשל?
2: אוי, זה נהדר. יכול להיות שבאופן לא מודע, תת הכרתי עמוק, כמו כזה והגדת להבינך, כל אדם חייב לראות את עצמו, משהו מחזורי שמתקיים בנו, ולא סתם השורשים מזינים את העץ, אנחנו כן, יש פה איזה משהו שמציף תת הכרתית, את הצורך בתיעוד, הצורך to show off, להראות מה יש לי, כי שוב, מה ששלי זה אני. ביהדות אנחנו, אם נחבר את זה רגע ליהדות, עצם האכילה של משהו שהוא סמלי, מצא שמסמלת חירות וצדר הפסח והרימון שמסמלת השפע, כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. מה שעוד חקרתי, ואני יודעת שזה לא בהכרח לאכול את ישו כלחם הקודש, אבל זה בהחלט הכוח של המילה, מילה, פה, אכילה, הכוח של המילה, כשביהדות אומרים שהכל נהיה בדברו, ואז אוכלים, זה הכל נהיה בדברו, סוג של איזשהו לחש שמחדירים לתוך המזון, ואז כשאוכלים את המזון, כאילו האלוהות, דברו של האלוהים, המילה, מתקיימת בנו ומעניקה לנו איזושהי עוצמה. אני יודעת שאנשים מאמינים שאומרים את זה, הם לא בהכרח חושבים על זה, אבל הנה עוד אופן להסתכל על זה. במחקר שלי טענתי שכמו תפילה שהיא הבל פה שמתעדה באוויר, דווקא הכתיבה על החומר מקבעת אותו, את הקדושה של המילה בתוך החומר, ונותנת לו עוד יותר כוחות והישמרות בעולם שלנו. ביהדות יש תופעה נהדרת שהתפתחה ביהדות אשכנז של ימי הביניים, שבגיל 3 לאותיות ילדים למדו את האלף בית דרך אכילה.
0: כן, בטח.
2: כותבים, נכון, על, על ביצה ועל על ביצים ועל, ועל עוגות דבש, שהיו כותבים את האותיות, אותיות ביהדות הן כמובן קדושות, כל האלף בית, ואוכלים אותם וכך מחדירים גם את הידע וגם את האלוהות לתוכם. וחשבתי על זה שבעצם האכילה של משהו, בין אם אנחנו כותבים עליו ואוכלים, כמו עוגות יום הולדת, או אם אנחנו לוחשים עליו ואוכלים, זה גם מחלה את המילה בתוך הגוף שלנו ומעניק לה את העוצמה שלה בפנים. אז עצם הפירוק של המילה, האכילה של המילים, מעצם המודעות הזאת שאנחנו אוכלים את הדבר הזה, עוד יותר מכניס את הקדושה של המילה ואת הכוח שלה לגוף שלנו.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו יכולות כן לשוחח על תקשורת המונים כרגע, כעל סוג של מגיה בעצם, כי יש הרבה דברים משותפים. אז אני רוצה לקחת אותך אל תוך הקייס המטופש למדי שאני מנסה לבנות פה, ולשאול אותך, בתרבות הזאת שעכשיו אנשים נכנסים לחנות צעצועים וקונים בה במקום בובות שלאורך כל השנים היו על פי רוב בובות בדגם של אנוש, של דמויות, אחר כך עברו להיות חיות, האנשה של חיות, ועכשיו יש הרבה מאוד בובות של אוכל. מה היית אומרת על זה כחוקרת מגיה?
2: אני יכולה לקחת את זה אינטואיטיבית לחיבור שבינינו לבין הטבע, מין התעוררות רוחנית אם תרצי של עולם האנושות, חבירה לקרקע, חבירה לדברים ש... לפעמים זה גם טרנדי כזה, את יודעת, מי שמתחיל איזה סרטון טיק טוק, יש את ה-AI עכשיו עם הפירות, ואז זה נהיה כמו אש בשדה קוצים, וזה מעניין כבר את כולם, ואז אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת חיה ששותה מאותו מעיין ואוכלת את אותם פירות, אפשר?
0: נכון, ההסבר הזה תמיד נמצא, את יודעת, הווירליות כשלעצמה תמיד נמצאת, אבל אנחנו כן מנסים לשאול, למה דו כזה? הרי יש אלף טרנדים שמישהו מנסה להדליק כל יום.
2: תראי, העניין הזה של אכילה, אני חוזרת רגע לטקסיות, לשבטיות, למגיה, טקס בין אם הוא אישי, ביני לביני, שהכל נהיה בדברו, בין אם זה טקס שבטי שמחזיר אותנו למשהו קמאי יותר, קהילות שחיות ביחד, אנרגיה משותפת, בית כנסת מהיהדות, מאוד יכול להיות שהחוויה הזאת של להיכנס ולקנות, שלא חשבתי על זה, אנחנו עכשיו מציפות את זה ביחד, את הדמות הזאת שמייצגת פרי, יש פה איזושהי חבירה למשהו שבטי אוניברסלי ענק שהוא חזק מאיתנו. זה הכוח של השבט שמציף באופן מגי את יכולותינו להיות חלק מי ולייצר השפעה ולהיות מושפעים. יכול להיות שזה מציף את עצם האכילה עצמה, אני תמיד אומרת שהנשמה כשהיא באה לעולם ויש בזה חיבור למגיה ולטיפול, הנשמה התגעגעה מעבר לתיקון שהיא צריכה לעשות, גם לדברים החומריים, לשינה, למיניות, ודאי לאוכל. ואז כשאנחנו אוכלים, או רוכשים את האוכל, או הולכים איתו איתנו, יש פה איזשהו חיבור לזהות שלנו בעולם החומר, וזה מגדיל את הכוחות שלנו, ומחבר אותנו לאלוהות, שכל הקטע של מגיה זה לחבור לעולם של מעלה, אם תרצי, ולחיבור הזה של היותנו כל יכולים להשפיע על העולם הזה. אז זה מעניין, זה בכלל השטות, אני חושבת שזה מעניין לקחת משהו כל כך טבעי כמו סוג של פרי, ולחבר אותנו לתפוח אסור בגן עדן, ולחיבור הנשמתי שלנו, אפשר לעוף מזה לכל מיני מקומות. אני תמיד צוחקת שבתור תואר, ויש לי את התואר דוקטור, אני יכולה להגיד הכל, כל עוד אני אבסס את זה על המחקר שלי.
0: ייי, מדעי הרוח, אפשר להגיד הכל, ייי.
2: בבקשה.
0: אבל, את יודעת, ענת, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם בסוגריים או לא, שהתשובה שלך לגבי זה שמדובר בעצם באיזשהו חיבור דווקא מחודש, אולי רגשי עמוק, אולי קול אנושי, שמבקש אולי לבכות אפילו את הניתוק המסוים מהאדמה, התשובה הזאת, את יודעת על ידי מי היא הועלתה ואני טיפה פסלתי אותה? על ידי קלוד. את מכירה את קלוד?
2: קלוד?
0: כן, קלוד.
2: קלוד ללוש?
0: לא, לא קלוד.
2: מי לי קלוד?
0: לא, קלוד, קלוד מודל הבינה המלאכותית, שזה היה ההסבר שלו, שנתפס אצלי, כי אמרתי, וואו, אחי, למה אתה לא כאילו פוסט-מרקסיסט מריר? למה אתה כל כך רוחני? אבל זה מה שהוא ענה. אז יכול להיות שהוא...
2: הנה הבינה, הנה להפוך את הבינה למלאכותית. שהבינה שמתקיימת בנו כבני אנוש, כצלם אלוהות, נותנים לה איזשהו משהו מלאכותי, וזה לא מילה גסה. זה נהדר החיבור הזה.
0: ואולי מעבר למה שקרה לאוכל, מעבר למה שקרה לגוף, יש כאן משהו שקורה לאופן שבו אנחנו מספרים סיפורים. לשאלה מי או מה יכול להיות גיבור. המאה ה-21 מפרקת הרבה היררכיות ישנות. מי ראוי להיות גיבור? מי ראוי לסיפור? המענה שנותן לתרבות הפופולרית היום הוא הכל, או כולם. ילדה שחורה יכולה להיות נסיכה, זה חדש. אדם עם מוגבלות יכול להיות סופר הירו. אז למה שלבננה לא יהיה עולם פנימי? למה שלא יהיה לקורסון מי שיחבק אותו? האריה שאהב תות? זה פסה. קבלו את התות שאהב אריה. האם תכף יהיו גם ספרי ילדים שהגיבור שלהם הוא קלמר, או רומנים רחבי יריעה על ראש מקלחת שראה הכל? האם זו הרחבה של האמפתיה שלנו? של המנעד הרגשי שלנו? או שאולי כמעט ההפך, אולי אנחנו פשוט לא מסוגלים יותר לשאת אחרות משום סוג. אנחנו חייבים להעניש כל דבר, כמו ביצוע כוחני של פרידוליה, ההטייה הפסיכולוגית שגורמת לנו לראות פרצופים בכל מקום. למה לדמיין? אנחנו פשוט באמת נשים פרצופים בכל מקום. הכל יחייך אלינו. אבוקדו, קורסון, טוט, טוסטר, כולם מראות חמודות של האדם. ופרוט לאב איילנד? סתם, פרימיטיביות פשוטה. טוט, אדום, בננה, צהוב, קיווי, וזה החמוץ הזה. זו נסיגה על הבסיסי ביותר. פירות הם חומר גלם מושלם לנוסחת הסלופ. מוח האדם מזהה אותם מהר ומגיב אליהם מהר. הבינה המלאכותית שיצרה אותם לא בחרה פירות מתוך איזו הבנה תרבותית, אלא פשוט זיהתה שהם עובדים, שהם מייצרים אנגייג'מנט, שהם הופכים את המוח שלנו ביעילות ובמהירות. לסלט פירות.

דווקא השיר הזה של הפה והטלפיים, סקרנית נפרדת מכם. תודה רבה למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן. אני שרון קנטור, כתובת האימייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימייל.com. להתראות, שמרו על השפיות.

0: כאן תרבות. אתם מאזינים לשידור הנוסף של מאחורי הקלעים, שישי, שש בערב, בכאן תרבות. כאן תרבות.
1: שלום לכם המאזינים, במסגרת השידורים המיוחדים שלנו במלוא

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: קו כזה או אחותים כאלה, שם אנחנו יכולים לעשות את הכל. כדוסה בארץ יש, אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט, לא הכל.
2: פרס משול, מגבירותיו ורבותיי, יזהר כהן.
3: אבא אני בי אבו אפה.
2: נוסע גם לאירוויזיון.
3: אבא אני בי אבו אפה, מבוא כפה.
4: הללויה.

0: נשיא מצרים, האיש שהנהיג את הצבא המצרי במלחמת יום הכיפורים, יורד אל אדמת ישראל.
1: חג ה-20 של המדינה הוא אולי יותר מכל חגה של ירושלים השלמה. אשתקד ראינו אותה מנגד, חצויה, רחוקה. זכרנו אותה בגעגועים כשצהל ערך מצעד סמלי במערבה של הבירה. מצעד בלי שריון, בלי ארטילריה, בלי חיל אוויר, ועם המגבלות של הסכמי שביטת הנשק שהלכו לעולמם. השנה שוב יש מצעד בירושלים. מצעדו השנתי של צהל, סיאן של חגיגות ה-20. ממנזר נוטרדם, מראש הגג, אנו רואים הבוקר ירושלים אחרת, ארץ אחרת, וצבא שניצח לפני שנה חסר חודש, ורק היום הוא צועד לראשונה בסך. לפני שנה הייתה על גג נוטרדם העמדה הקדמית של צהל, הצופה למול העיר העתיקה ועמדות הליגיון הערבי. היום מוצבת מצלמת טלוויזיה על גג נוטרדם, במקומם של הרובים והמקלעים. היום משדרת הטלוויזיה הישראלית שידור ניסוי ראשון. יורם רונן מאחל לכם חג שמח מגבעת המפטר.
2: תקראו לזה נכסים היסטוריים, תקראו לזה פס הקול של המדינה, תקראו לזה אוצר תרבותי, כל הכינויים נכונים, אבל אולי הצלילים האלו, הקולות והתמונות הנלוות להם, הם למעשה פיסות חיים, כמוסות זיכרון למי שהיינו, למה ולאיך שהיינו, לא כזיכרון ארכאי מיושן, אלא באמת כמארג אירועים ורגעים שמצליחים גם היום לקחת אותנו באופן מלא למסע אחורה בזמן, ולהחזיר באחת תחושות, מצבים, מחשבות, חיים. וזו לא רק נוסטלגיה, זה באמת העבר שלנו בכל הרבדים, שמבטא במילים ובתמונות אולי אפילו את ה-DNA שלנו כפרטים וכחברה. ארכיון כל ישראל וארכיון הטלוויזיה הישראלית פעלו תחת גג רשות השידור עשרות שנים, ובימים אלו הולכת ונשלמת העברת האוצר העצום הזה לתאגיד השידור הישראלי, וזאת ההזדמנות להציץ פנימה אל ארכיון כזה. איך מתחזקים ומתפעלים אותו, איך משמרים את החומרים שבו, איך משתמשים בהם, ואיך מניידים אלפי הקלטות ממקום למקום. איך מצילים נכס כזה, ובעיקר, מה מתרחש בין כותלי המקום שעל מדפיו מונחים החיים שלנו? 33 שנים נמצאת בילי סגל גזליוס בארכיון, מתוכן 23 שנים היא המנהלת שלו. אך זה זכתה בפרס האקדמיה לטלוויזיה ולקולנוע על מפעל חיים, והיא האורחת שלנו היום ומאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על הביצוע הטכני. שלום בילי.
3: שלום, שלום.
2: אז קודם כל אני שמחה שסוף סוף את כאן. חיזרתי אחרייך יותר משנה, אני חושבת, אבל את היית עסוקה ימים ולילות במבצע ההצלה ההירואי של הארכיון, ואנחנו בהחלט נרחיב על זה את הדיבור בהמשך, אבל קיבלת פרס מפעל חיים, והמילה חיים איכשהו נשזרת כאן לא מעט. לכאורה, ארכיון הוא מקום דומם, לפחות בדימוי הקולקטיבי. מדובר במסדרונות ומדפים וקופסאות וסרטים וקלטות מאובקות שנערמים זה על זה, אבל כאן את גרה, כמעט אפשר לומר, 33 שנה, ובשבילך אני מניחה הוא לגמרי חי, פועם, כלומר בשבילך...

0: זו דרך חיים.
1: זה נכון. זה נשמע נורא פומפוזי לומר שזה מפעל חיים, אבל אני תמיד אמרתי, מבחינתי, זה מפעל חיים. את מרבית שנותיי, מצעירותי, מאז שסיימתי ללמוד, ביליתי בארכיון, כן? הכל ארוג ביחד. אפילו את הבעל שלי פגשתי בארכיון, כי לא היה לי זמן לצאת. זה ארכיון מפיק, אז זה לא נשמע מקום מאופס ומאובק וחשוך, עם אנשים נמוכי קומה וממושקפים. זה מקום מאוד תוסס. אנחנו גם שומרים את החומרים, ואנחנו גם שותפים פעילים בהפקות.
0: איך מצאת את עצמך בארכיון? היית צעירה מאוד כשהגעת.
1: כן, סיימתי את הלימודים, והתגלגלתי לטלוויזיה. נורא אהבתי תוכניות שהיו ככה מזיכרון ילדות שלי, ואז הציעו לי, את רוצה? בדיוק התפנתה איזה משרה, צריך מישהו שירכז את העבודה מול הלקוחות הזרים של הארכיון. ואת נראית לנו מאוד חברותית כזאת, אוהבת אדם, זה מתאים, כי צריך קשר עם אנשים, עם הבריות. וככה הגעתי לארכיון.
0: את זוכרת את המפגש הראשון, איזושהי חוויה חזקה?
1: שמיד הלכתי וחיפשתי את הדרמה שאהבתי, מי ורדים מפורט סעיד, שזכרתי מילדות, וזה היה פתאום לגוע בקודש הקודשים, שאני יכולה להוציא אותה מהמדף ולצפות בה שוב. האמת שהתרגשתי, זה נשמע כאילו מקום מדכא להגיע ולהיתקע בארכיון. ולי היו חלומות לעסוק יותר בתחקירים ולצאת לשטח וכו', כי התנסיתי בזה. אבל התאהבתי מיד, התאהבתי באוסף הזה של המידע. אני הגעתי לארכיון, זה עוד עבדו המון עם כרטיסיות, והכרטיסיות התחילו לעבור למחשב. אז כאילו אני עוד הייתי בדור שוואו, שנורא קל לו פתאום להתעסק עם המחשב, שהיום הוא נראה נורא מיושן כזה, איינשטיין. זה היה מרתק. אז אני חייבת לומר שהכניסה שלי לארכיון, הייתה אני חושבת ממדרגה גבוהה, כי הייתה לי אינטראקציה עם אנשים מאוד יצירתיים. ועסקתי גם בתחקיר.
0: מה יש באמת על המדפים?
1: כל תיעוד קטן מאיזה הפגנה באסבסטונים של הפנטרים, או תחילה, לא, לפני שהם קראו לעצמם עוד אפילו פנטרים השחורים. זה יכול להיות 20 שניות או דקה, אבל כשאת עושה סרט על מחאה, כמו הסדרה של אורי רוזנבקס, ששודרה בשנה שעברה, סדרה מעולה, אז כל דקה כזאת, או כל אמירה של איזה גברת או איזה ילד, זה אוצר שבאמת לא יסולא בפז מבחינת ה... יש המון רגעים כאלה, אז יש יצירות שלמות, תוכניות וסדרות, פורמטים שונים, ז'אנרים שונים, מוזיקה, ספורט, בידור, תוכניות עומר, תוכניות אירוח. וצריך לזכור שזה היה ערוץ אחד. אני מדברת על הטלוויזיה, כי אני באתי מהטלוויזיה. הרדיו קסם בפני עצמו, שעכשיו ניחסתי אותו. וערוץ אחד, שיש בו כמעט 100% צפייה, וכל מי שהופיע או התראיין, היה פשוט כוכב, לא יכול לחצות את הכביש למחרת, כי הוא היה בטלוויזיה.
0: אז בעצם כל מה שהטלוויזיה תיעדה, תרבות, אקטואליה, מדע, תקסים,
1: מ-68 עד 93, היינו ערוץ יחידאי.
0: הכל נמצא על המדפים, וכל החומרים האלו שרתו בעיקר את העיתונאים עצמם, לכתבות, לסדרות, כל מה שצולם תועד?
1: כן, אבל לא הכל נשמר.
0: לא הכל נשמר.
1: עשו שימוש חוזר בפורמטים.
0: אבל הארכיון עמד ויעמוד גם בהמשך לרשות הקהל הרחב, גם לגופים ציבוריים וגם לאנשים פרטיים. אלו חומרים למשל מבקשים מבחוץ? אלו בקשות מיוחדות את זוכרת?
1: המון בקשות, אבל זה לא רק עיתונאים ויוצרים, זה גם אנשים פרטיים.
0: שמה?
1: ומוזיאונים. צהל היה המון פונה לפני שהיה לו את האמצעים שלו. אנשים מבקשים כל מיני דברים. מישהו שסבא שלו פעם התראיין, אימא של מישהו התראיינה על עליית המחירים בסופרמרקט, וזה התיעוד היחיד שנשאר ממנה. תלמידים שנבחנים על תרנגול כופרות, זה היה להיט, וברגע האחרון הם לא הספיקו לקרוא את הספר, ואז הם היו מתקשרים ומתחננים שאנחנו ניתן להם לבוא ולצפות בתוכניות, וזה היה עוד לפני עידן האינטרנט, שיש עוד תוכניות שאנחנו העלינו לאתר, והרבה פעמים לא עמדתי בלחץ, הם פשוט היו מתקשרים שוב ושוב. תרנגול כופרות זה מה שעולה לי בראש, אבל היה פארנהיים, לא בא להם לקרוא, דור אחר. הייתה אישה שהתקשרה ממש בדמעות, כי בטעות היא מחכה לבעלת ההקלטה של משחק כדורגל. היא הקליטה איזה תוכנית בישול, וזה גרם משבר רציני בבית. אז גם כאלה פניות היו לנו. חלק אחר של הפניות, זה קצת עצוב יותר, וזה חלק גדול, ושלא נגמר, זה משפחות שקולות. ושכול בארץ, אנחנו מדינה קטנה ומחוברת מאוד, שכול מאירועים ביטחוניים, פיגועים, מלחמות, ואנחנו הכנסנו לתוך שכול גם תאונות דרכים ומחלות קשות.
0: אז זהו, אז הצילומים שהיו בידכם, ואמרת שזה לפני שנים, לפני עידן האינטרנט, לפני הטלפונים החכמים, ערוץ טלוויזיה אחד, גם כל ישראל היה אז לבד בעולם הרדיו, וזה מקור האינפורמציה היחיד, מה שבאמת הביא את אותה משפחות שקולות אל הארכיון, כשאתם בעצם עדים למחזות קוראי לב. כן. בתוך הארכיון.
1: אני הגעתי לארכיון אחרי מלחמת יום כיפור, והיו הרבה נהדרים. אני הגעתי לארכיון ב-86. עדיין הגיעו הורים שרק קיבלו אז את הכוח הנפשי לבוא ולחפש ולצפות ולבקש לצפות בהרבה מאוד חומרי גלם. אולי הם יראו את הבן שלהם. היה מקרה אחד שאני זוכרת, מקרה אחד או שניים, שבאמת יתרו. אפילו, את יודעת, וזה לשבת איתם צמוד על שולחן העריכה, להקרין להם את סרטי הפילם. זו חוויה קשה. בסך הכל הייתי בחורה צעירה, אז אני התעסקתי בזה הרבה, כי התעסקתי עם האנשים שבאו מבחוץ, ואין לך כלים איך להתמודד עם זה. אני לא באתי מיחידת נפגעים בצהל.
0: כן.
1: את יודעת, את בחורה צעירה, וזה קשה. פתאום על הכתפיים שלך לתת תמיכה נפשית לאנשים האלה. אבל במהלך השנים אחר כך, במלחנות לבנון, פצל איתני, מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון השנייה, ותחשבי ש... לא היה עוד אינטרנט, ולא היה עוד ערוצים, ורוב החומר האודיו-ויזואלי היה אצלנו. אז אנשים היו פיזית מגיעים. והיו מחזות קשים. קשים, אנשים התפרקו.
2: רישת שלום לאמא שלי,
3: לדלנו אווירון, קח אותנו ללבנון, נלחם בשביל שרון. ולחזור בתוך ארון.
4: כביש בירות דמשק, צומת הכניסה לעיירה הדרוזית עלי, מחסום צהל. פתע נפתחה לעברנו אש. איש הקול שלנו, אילן מנס, נפגע מכדור ברגלו. חיילי צהל השיבו אש אל עבר מקורות הירי, נראה כי חיילי הפלנגו הם שירו לעברנו. אילן פונה לבית החולים ואנחנו שבנו הביתה. גילי, החובש וחבריו נשארו.
0: לא אחת קיבלת גם בקשות מיתומי מלחמה או מישהו שחיפש את אביו ותלה תקוות שאולי יש סיכוי שהוא מתועד אצלכם?
1: בוודאי, כן. מישהו שלח לנו פאקס עם תמונה של אבא שלו, והוא שמע שהייתה כתבה שראו את אבא שלו, ולכי תמצאי את זה, את לא יכולה למצוא את זה. ואחד העובדים שלי שם את התמונה במגירה, ואחרי כמה שנים אפילו נעשתה סדרה על מלחמת יום כיפור, והתחקירנית דיברה, אני חושבת שאבא שלו היה טייס או בצוות מוטס, הוא עשה סדר במגירה והוא ראה את זה, והוא אמר לה, את יודעת, אם תמצאי משהו, בחצי צחוק כזה,
0: עובד הארכיון,
1: עובד הארכיון, אמר לה, אם תמצאי מישהו שדומה לו, כי היא צפתה בטונות של חומרים וגם בחומרי גלם, לא רק בחומרים ששודרו, אז תגידי לי, ואחרי איזה שבוע, שבועיים שהיא עבדה, היא אמרה לו, תשמע, זה עם הטלטלים, בוא רגע, בוא תראה, ובינגו,
0: זה היה
1: אבא. ובאמת, זה היה מאוד מרגש.
0: התקשרתם אליו?
1: התקשרנו אליו, וזה היה מאוד מאוד מרגש.
0: היה לכם עוד מקרה כזה, נכון? עם יתומת מלחמה, שגם חיפשה...
1: כן, שחיפשה את האבא שלה, ו... מצאנו את זה. אחרי שנים, כי זה לא היה ממוחשב, בתהליך הזה, שמחשבו את ה... אנחנו נדבר על זה בהמשך, שמחשבו את הארכיון, וכל הכרטיסיות נכנסו למחשב, הרבה מאוד כתבות יומן דווקא נשמטו. ובמהלך פרויקט הטיוב, היא פנתה לי כמה וכמה פעמים, ממש בתחינות.
0: אבל איזה אינפורמציה היא נתנה לך?
1: היא נתנה לי אינפורמציה על הקרב, על ה... מקום שהוא היה, שאימא שלה סיפרה לה. אימא שלה הייתה בהיריון, כשהיא לא הכירה בכלל את האבא, כשהאבא נהרג. והוא נהרג ביום כיפור. וכשעשינו את ההכנות לטיוב נתונים לקראת פרויקט הדיגיטציה, אז גיליתי שהרבה מאוד, בשנות ה-70, הרבה מאוד כתבות לא מוחשבו. וביקשתי מאחת העובדות שתיקח את הקלסר עם ליינאפים, האייטמים שיש במשדר, ותקטלג אותם, כי זה סרטים קטנים. וזה באמת, זה תיעוד יחידאי. ואמרתי לה, תכניסי אותם למחשב, כי את זה אני באמת רוצה שנתמקד, ואם אנחנו נעלה כתבות ישר לרשת משנות ה-70, אז זה ממש סרטים קטנים שמתעדים תחומים רבים. יש לזה חשיבות מאוד גדולה בעיניי מבחינה היסטורית, ואכן היא עשתה את זה. ואז בדקתי ככה מה היא עשתה, ופתאום, בגלל שהבחורה הזאת כל כך נדנדה לי, היא ממש כל כמה חודשים הייתה שולחת לי מכתבים, כי זאת היה בדואר, מכתבים, ואפילו אחר כך שתחילה אינטרנט, היא שלחה לי אימיילים והתקשרה, כי אמרה לי, אבל אמרו לי שזה סודר, אמרתי, תראי, זה לא, אנחנו לא מוצאים את זה, אבל אני בטוחה שאם אמרו לך, זה קיים פה. ואנחנו עכשיו בתהליך של לעשות סדר ולטייב נתונים לקראת פרויקט דיגיטציה, לפני 5 שנים, 6 שנים. וכשעברתי על החומרים, פתאום something rang a bell, ומצאתי את הכתבה. הייתה התרגשות, דמעות.
0: איך באמת אנשים מגיבים ברגע כזה?
1: בוכים. קודם כל בוכים. גם אני בכיתי. כי זה היה מאוד מרגש. כשמישהו מנדנד לך כל הזמן, את יודעת, יש לך לחץ של עבודה, וכאילו, כן. די, לא מוצאים. אבל את יודעת מה, זה כמו, אני נורא התעקשתי להציל את הארכיון, וכולם צחקו עליי, ונלחמתי עוד, זרקו אותי מהדלת, באתי מהחלון. המסקנה באמת בחיים, שאם משהו נורא חשוב לך, תנדנד, תלך על זה, שאף אחד לא ירפא את ידיך. ובאמת, זו דוגמה. היא נורא רצתה את זה, וזה הזיכרון היחיד לאבא שמעולם היא לא ראתה חוץ מבתמונות סטילס. ובכל זאת, כתבת טלוויזיה שבן אדם זז ומדבר, זה, אפילו שזה מעט מאוד משפטים, זה מאוד מרגש.
5: היות ואני אימא לשני בנים שנעלמו לי שם, ו-16 יום ממש לא ידעתי איכן הם, והם היו בתעלה, ואת הבן הבכור הביאו במטוס פצוע לבלינסון, וחשבתי שזו מלחמתי האחרונה, אבל לצערי שניהם נשלחו גם עד בירות בלבנון. גם ברגע זה שאני מדברת יש לי צמרמורת. רק האם נשארת עם הקבר אחרי כל המלחמות.
0: לא מעט פניות קיבלתם גם מניצולי שואה שזיהו את קרוביהם בסרטים שהוקרנו. אחד הפונים זיהה את סבו,
1: כן,
0: בסרט של
1: מייקל פרזן, היוצר היהודי הצרפתי,
0: פלוגות המוות, כן, על הזונדר קומנדו.
1: על הזונדר קומנדו.
0: מה היה פה?
1: מייקל פרזן מתמקד בשואה והמון סרטים עם חומרי ארכיון. הוא זכה בכמה פרסים בינלאומיים, ובעקבות פרויקט דיגיטציה של הארכיונים בצרפת, לא רק של ארכיוני הטלוויזיה, גם ארכיונים ממשלתיים ושל צבא צרפת, הוא נובר ופתאום נהיו נגישים המון חומרים שהיו גם מתקופת וישי, שזה תיעוד של צרפתים ששיתפו פעולה, וגרמנים, איכשהו הגיעו המון חומרים, והוא נובר בהמון חומרים שהגיעו מארכיונים של מזרח גרמניה שהחלו להיחשף. באמת הוא עושה יצירות מרתקות. אחת מהן באמת זה סרט על פלוגות המוות שרשות השידור רכשה ושידרה, אין לנו זכויות על זה.
0: כן.
1: קיבלתי טלפון מאדם שראה, זה באמת, זה שבריר של שנייה, אתה צופה ואתה רואה, והזיכרון מאוד מתעתע. אבא שלו סיפר לו איך הסבא ניצל, והוא ראה את זה, והוא ידע את המיקום, והוא חשב שהוא ראה שם את הסבא. ואתה יודע, זה נשמע לך זוי, אבל הוא אומר, אני רוצה אבל לבוא לראות אם זה הוא, והוא הגיע עם הבן שלו בגיל ההתבגרות.
0: הנין של אותו.
1: הנין של הסבא.
0: של אותו, כן. כן.
1: הוא הנכד של אותו, כן. סבא. הם הגיעו, והקרנתי להם את הפרק, וזה היה נורא מרגש.
0: זה היה הוא?
1: כן, זה היה הסבא שלו, והילד שלו ישב לידו, ומה שהיה מאוד מרגש, הוא אף פעם לא סיפר לבן שלו. את יודעת, הילד לא כל כך התעניין. הוא אמר לי, הוא לא רוצה להעיק עליו עם הסיפורים. וזה הפעם הראשונה שגם הבן נחשף לכל הסיפור. ואז הוא סיפר לי באמת שהאבא היה ממש בגיא ההרגה. הנאצים העסיקו אותם בחטיבת עצים, וכולם נורו. ואבא עשה את עצמו עמיד פני מת, והצליח לברוח. והוא השאיר את הילד, את האבא של האיש הזה, שהוא בעצמו כבר היה מבוגר, השאיר אותו באיזה עליית גג, וחזר והציל אותו. ככה הם ניצלו, הפרטיזנים הצילו אותה. סיפור מדהים, מרגש.
0: והסיפור הזה, הבנתי, המפגש הזה שלכם בארכיון, שנחשף הוביל אחר כך לכתבה.
1: כן, כי הסיפור מאוד ריגש אותי.
0: כן.
1: התחלתי מזה שאני מאוד אוהבת אנשים, ולשמוע סיפורים, יש לי סבלנות אין קץ. מיד התקשרתי לעורך של מבט שני, איתי לנצברג באותו זמן, אמרתי לו, תקשיב, יש פה סיפור מדהים, פולו-אפ לסרט שהקראנו, ואני חושבת שכדאי לעשות איזה משהו. אז באמת מוקי אדר, הכתב, הגיע, דיבר איתו. ואז צילמו בארכיון כמובן, שהוא צופה בסרט, והוא סיפר את כל הסיפור. ו...
0: אז הארכיון מייצר בעצמו חומרים שהופכים אחר כך לחומרי ארכיון.
1: כן.
0: וזה מוביל אולי לשאלה המסקרנת, מה באמת מתרחש בארכיון? מי האנשים שמסתובבים ועובדים במקום המיוחד הזה? ונזכיר למאזינים שהיום... במאחורי הקלעים, אנחנו משוחחים על ארכיון הטלוויזיה והרדיו, באולפן כאן תרבות, מנהלת הארכיון בילי סגל ואני רותי קרן. אז איך זה מתנהל? אלו כישורים נדרשים, מקצועיים ונפשיים?
1: צריך קודם כל לדעת לעמוד בלחצים. רכזי המידע, פעם הם נקראו מקטלגים, כי הייתה גם התפתחות בכישורים של האנשים, בתפקיד שלהם. ואם פעם הם ישבו ורק צפו בתוכניות וקטלגו אותם, כיום רכזי מידע עושים תחקירים לכל תוכניות האקטואליה. הם מקבלים בקשה על נושא מסוים, הם מחפשים, עושים תחקיר בארכיון, גם מקשרים ומפנים אם יש מידע אחר, הם משגרים את הכתבות, עושים להם דיגיטציה, והם שולחים אותם לחדר השידור. צוות החדשות לא צריך להגיע אלינו יותר לארכיון. פעם היו מסתובבים הרבה בארכיון. אז היום התפקיד של רכז מידע הוא מורכב. הוא צריך לעשות כמה דברים ביחד, הוא צריך כמה כישורים, הוא צריך סבלנות, צריך לדעת לעמוד בלחצים, כי כשעובדים בחדשות אנשים מאוד לחוצים ועצבנים, ולא כולם מדברים יפה. וצריך להבין שהאדם שפונה אליך מאוד לחוץ, כי יש לו עורך על הראש, ולפעמים יש אירוע מתגלגל, והוא צריך שאתה תספק לו את זה בזמן, הוא צריך שתמצא לו את החומר בזמן, ושתייעץ לו בזמן. ואם אתה איתי או מתעכב, אז אתה לא יכול להגיע בזמן לשידור, כי חלק גדול מהעבודה היומיומית זה שירותים למשדרי האקטואליה. אתה צריך השכלה היסטורית רחבה והשכלה באקטואליה, כי צריך לדעת מה קורה, ולא רק בחדשות. צריך לדעת מי הזמרים החדשים שצצים, איזה שירים יש בעבר ובהווה.
0: כדי לדעת אפילו מה לחפש.
1: כדי לדעת מה לחפש, איך לחפש, את כל מערכת האסוציאציות שאתה צריך להפעיל כשאתה עורך תחקיר. זה חלק אחד של השירותים של התחקיר. חלק האחר בעבר היה באמת לקטלג, לצפות בכתבה וליצור מילות מפתח, שלפיו את יכולה לחפש ולציין תחקיר. היום אתה מנהל יותר את התוכן, מאשר לקטלג אותו, כי יש מערכות אוטומטיות, אתה יכול לחפש על הקריינות שאת מייצרת, אז אתה יוצר מילות מפתח, ותקציב, אם את עושה עכשיו כתבה על משבר המים בדרום אפריקה, אז את לא צריכה לצפות ב-30 אייטמים, שאורן נהרי תמיד היה גורר בעגלות אליו, וצופה בכל אייטם, כי אתה על המחשב רואה את הכל. בלחיצת כפתור אתה פשוט רץ על זה, אז יש לך את הוויזואליה. אתה צריך לדעת לחפש על מילות המפתח, כי מצד שני אנחנו גם טובעים באינפורמציה היום.
0: נכון.
1: כי שומרים הרבה חומרי גלם, אז אתה כן צריך את רכז המידע שיעשה סדר בדברים. כי עדיין יש להכניס מילות מפתח מסוימות שלא קיימות בתוך הקריינות שלך, שלפיו את תחפשי. כי אם לא הכנוס איתו מילה עוני, ואת מראה כתבה למקררק ומפגש בשלומי, איזה בית תמור, את לא תכניס את המילה עוני, וכשאת באה לעשות עבודה באוניברסיטה או איזה מחקר, אז את הולכת מהדדוקציה לאינדוקציה. אז התפקיד של רכז המידע באמת לנפות ולנקות את כל המידע האוטומטי שמגיע, ולראות באמת שכל מידע נכנס לכתבה הנכונה וכו'. זה כובע אחד שלנו. אבל הכובע האחר, נכון להיום, כל הארכיון האנלוגי הענק שלנו, הוא עדיין לא דיגיטלי. מרשות השידור ירשנו ארכיון דיגיטלי של 5 שנים ששידרנו ב-HD, ועכשיו בתאגיד 2 אנחנו עובדים כמובן ב-HD עם קבצים. זאת אומרת שביחד שזה 7 שנים. אבל כל השנים שלפני אנחנו בארכיון אנלוגי של 44 שנים, 45 שנים. ואת זה אנחנו עכשיו מתחילים לעשות דיגיטציה.
0: חתיכת עבודה.
1: זה תהליך עצום בפני עצמו, שכרגיל אין מספיק כוח אדם, אז רכזי המידע שעוסקים בעבודה השוטפת, חייבים גם לפקח על תהליך הדיגיטציה.
0: את מדברת על זה שהתפקיד של עובד הארכיון עבר תמורות במהלך השנים, נכון? שהיום הוא נדרש לבצע הרבה יותר כישורים, הרבה מעבר לקטלוג או לאיתור, ושזה אומר לעבוד באמת במקום מאוד לחוץ מול מחלקת החדשות, והכל צריך להתרחש מיד וללא דיחוי, ויש דרישות ויש כעסים. איך מתמודדים באמת עם הדבר הזה? עם לעמוד מול כתבים שלוחצים עליך, כי חדשות צריכות להיות עכשיו, והוא צריך את החומר של הכתבה הזאת בארכיון כרגע, ולמה זה לוקח לך כל כך הרבה זמן? את אומרת שגם פעם הכתבים היו מגיעים בעצמם, היום הם שולחים את מזכירות המערכת שלא תמיד מתמצאות...
1: לא מגיעים יותר לארכיון פיזית, כי כשהיינו באמת ברשות השידור, היו מגיעים לארכיון.
0: הכתבים.
1: הכתבים עד תקופה מסוימת היו מגיעים תמיד לארכיון.
0: והיו יושבים על הראש.
1: באיזשהו שלב הם הפסיקו להגיע, ואז היו מגיעות. מפיקות, וכשלא היה מספיק כוח אדם, אז מזכירות היו עושים את התחקירים. היום לא מגיעים, אנחנו מנותקים פיזית מחטיבת החדשות, והכל נעשה בקווי דאטה.
0: כן, אבל אני באמת מדברת על מה שהיה אז. איך הייתה באמת ההתמודדות עם ה...
1: אבל הלחץ קיים גם היום. כי הוא טלפוני.
0: כן.
1: הוא טלפונית, ובהפצצות של אימיילים.
0: אז מה אתה עושה עם זה?
1: הלחץ הוא אותו דבר, כי החדשות הם אותו דבר. פשוט צריכים כישורים מקצועיים טובים, מכשירים את העובדים שלנו בצורה מקצועית. הם צריכים גם כישורים טכניים. אז אתה צריך להכיר את כל סוגי הקבצים. אין לנו טכנאים שיושבים אצלנו היום. אנחנו גם הטכנאים.
0: כן, אבל אני מדברת על ההיבט הזה של איך אתה עומד בלחץ. מה אתה עושה מול באמת כתב שיושב לך על הראש, מתחיל לצרוח עליך, והיו בוודאי כאלה דבר.
1: מנמיך את הכל, משתדל להיות מנומס, אתה זוכר שאתה לא עומד בלחצים שלו. אנחנו מדברים על זה. לפעמים יש אנשים שחוצים את הגבול,
0: ואז...
1: ומעמידים אותם במקום. אני תמיד מעודדת את הצוות שלי, לא להיסחף להיסטריה וללחץ. נכון שגם העובד שלי נכנס ללחץ, אבל מדברים על זה, וזה משחרר לחצים.
0: אבל בטח היה איזה מקרה שקצת עבר באמת, כמו שאת אומרת, את הגבול?
1: כתב שמאבד את זה, ומתחיל לצרוח. בטלפון. היום באמת מקבלים אימיילים נזעמים.
0: על מה? על מה?
1: על זה שלא מצאו לו בדיוק את מה שצריך, או על זה שהוא לא קיבל את זה בזמן, וזה יותר. כי לפעמים יש גם בעיות טכניות. קלטת שאת מחפשת, לא מוצאים אותה. היא במקום אחר. או מוצאים אותה, והיא מקולקלת. ואת צריך לחפש משהו חלופי. והוא בלחץ של זמן. אז צריך שיטות פסיכולוגיות להרגיע את הצד השני. עכשיו, אנשים גם מתנצלים.
0: כן.
1: כי in the heat of the moment, מי שמאוד כועס ונסער...
0: קיבלתם התנצלויות מאנשים שצרחו?
1: בוודאי.
0: כן.
1: בוודאי. אף אחד לא מושלם, גם אני לא מושלמת. עם הגיל למדתי להתמתן, אבל אני בן אדם סוער. ממני חטפו בעיקר אלה שאיבדו קלטות או לא החזירו. אבל כן, אנשים מתנצלים, בוודאי, כי... הם מבינים שהם בלחץ, ולא כולם גם בנויים לעבודה הזאת. גם חלק מהכתבים מתאים להם לעשות תוכניות יותר רגועות, שאתה לא צריך לעמוד בדדליין. ולא תמיד האנשים האלה נמצאים במקום הנכון.
0: את גם אומרת שבמקום הכתבים היו מגיעות או מגיעים אנשים אחרים, תחקירנים, מפיקים, מזכירות, שלא ממש התמצאו, אפילו...
1: שלא היה להם ידע היסטורי.
0: לא היה להם ידע.
1: כי זה היה מעורר תסכולים.
0: נכון, אמרת לי, לא ידעו מי זה קיסינג'ר, לא ידעו מי זה...
1: כן, נכון.
0: איזה okay. עוד הפתעות?
1: יושבת תחקירנית ולא יודעת מי זה קיסינג'ר, לא יודעת מי זה דוד אלעזר. והיא אומרת לי, אני לא נולדתי אז. אז אמרתי, גם אני לא נולדתי בתקופת סוקרטס, אבל אני יודעת מי זה סוקרטס, כי לומדים. עכשיו, אם את עושה תחקיר, אז תפתחי בבקשה ספרים, היום זה גם יותר קל כי יש את גוגל, ותלמדי עם מה את הולכת להתעסק. עכשיו, תראי, בבי-בי-סי, אני תמיד מאוד התפעלתי מהתחקירנים שהגיעו לסדרות שלהם, כי אנחנו נפגשנו באמת ביוצרים מכל העולם, כי אנחנו הארכיון הכי גדול בארץ, ויחסית הוא גם מאוד מסודר, וכולם מגיעים אלינו, ותמיד מאוד התפעלתי מהם. הם היו מגיעים אחרי באמת תחקיר, הם היו יושבים שעות בספריות, וקוראים מאמרים, וגם היום יש גם דברים לא מדויקים כן. באינטרנט. צריך לדעת איך לחפש, mm-hmm. ומה לחפש. והיא אומרת, אני צריכה את דיין שאמר את זה, ואני אומרת לה, אבל אין את זה, אבל זה הופיע. אני קראתי כאן וכאן שהוא התראיין לטלוויזיה, ואז את מוצאת את זה, כי לא הייתה מילת המפתח הנכונה, וצריך לדעת איך למצוא את זה. עכשיו, הם הגיעו תמיד עם הרבה מאוד ידע, הם ידעו לאן הם הולכים, אנחנו תמיד מייעצים, אתה מחפש את זה, אבל יש גם את זה ואת זה. וזה היתרון של לבוא לארכיון ולפגוש את רכז המידע, את הארכיבאי, שאנחנו היסטוריונים, המיומנים, כי אנחנו חיים שם. אז ברגע שאת מחפשת משהו, ואני אומרת לך, את יודעת, אבל יש גם את זה ואת זה, וגם הוא התייחס לזה, ויש לנו גם אז פתאום נפתח לך עולם שלם, ומה שלא חשבת, אז את מוצאת.
0: את מוצאת דברים שאפילו לא חשבת.
1: וזה היתרון של לבוא ולשבת בארכיון. עכשיו, לצד באמת, פה אנחנו נכנסים, לצד העבודה מול התוכניות האקטואליה, הלחוצות, יש את העבודה מול כל היוצרים שבאים ועושים סרטים דוקומנטריים, סדרות, גם סדרות דרמה. בעיקר אנחנו מסתדים עם תעודה. וכאן יש את הרבה יותר זמן. וזה התהליך לתחקיר. את נקשרת גם ליוצר, ויושבים באמת שעות רבות וימים רבים. על הלוז שלנו יש מלחמה על כל יום. הארכיון עמוס גם בימים אלה. ואז אתה נקשר.
0: אתה נקשר גם לאיש וגם לחומר.
1: נכון.
0: גם לחומרים.
1: אתה יושב איתו, אתה עוזר לו, אתה מדריך אותו. היום גם יש לנו כמה תוכנות. אתה מחפש גם בתוכנה הדיגיטלית של רשות השידור לשעבר, אתה מחפש גם בתוכנה האנלוגית של רשות השידור לשעבר, בטלוויזיה אתה מחפש בתוכנה הדיגיטלית של הרדיו, כ-40% מהרדיו עבר כבר דיגיטציה, ואתה עדיין לא יכול לחפש אצלנו, אבל אנחנו מחפשים את זה באמצעות ארכיון החדשות של התאגיד. גם בשנתיים ארכיון של התאגיד, שהוא בהתהוות.
0: כן.
1: בסופו של דבר באמת, כל התוכנות האלה יישבו בתוכנה אחת עם מודולים שונים. גם התחקיר הוא מורכב, הוא בכמה תוכנות, אז צריך לכוון את האנשים. האמת שהרבה חברים לחיים, אני פגשתי מהתחקירנים ומהיוצרים, מהשעות הרבות שנפגשנו בארכיון, ולמדנו להכיר ולהוקיר אחד את השני.
0: זאת אומרת, זה באמת איזה משלב בין נתונים, יכולות, כישורים מקצועיים, לבין באמת איזושהי הכלה נפשית שנדרשת
1: כן, מהאנשים. כן, זה לא תמיד קל. את יודעת, אנשים כן. יוצרים הם סוערים, ועם... כן. לפעמים יש כאלה עם הפרעות נפשיות גבוליות, אני אוהבת אותם מאוד, אבל לכן הם יצירתיים.
0: כן.
1: וזה לא תמיד קל להתמודד איתם, זה לא התמודדות רק שלי, להתמודדות של העובדים שלי,
0: של הצוות.
1: שעוסקים, של הצוות.
0: ואם מדברים על התמודדות נפשית שנדרשת מעובדי הארכיון, דיברנו על המפגשים הלא פשוטים עם משפחות שקולות, גם המפגש עם החומרים המצולמים היה, ולצערנו עדיין לא אחת קשה מנשוא, אותם פיגועים נוראים, האוטובוסים השרופים והגופות המרוטשות של הציבור הרחב, כנראה הוקרנו לאחר צנזורה, אבל אנשי הארכיון צפו בכל החומר.
1: כן. בתקופת שתי האינטיפדות שהיו, עברנו תקופה מאוד קשה, עם טונות של קלטות, כי כל היום היו שידורים מכל פיגוע. אחר כך המדיניות קצת השתנתה, לקראת סוף האינטיפאדה השנייה, והחליטו לא לפתוח שידור, כי זה מעורר גם היסטריה ולחץ, כי גם מי שיושב בכל משרד פרסום או בסופר, החיים נעצרים וכולם מסתכלים בשידור החי. אז היו עשרות שעות שידור, ואת כל השעות האלה היה צריך לקטלג ולנהל. ואנשים ישבו וצפו בעשרות קלטות שהגיעו, חלקם גם חומרי גלם. גם חומרים אחרי צנזורה קשים נכון. לצפייה, כשזה בכמויות אינסופיות, ושיש עלייך לחץ מהבוסית שלך או מהבוס שלך להספיק ולקטלג את הכל, כי צריך גם להשתמש בזה, לכל מיני משדרים וכו'. ואז אנשים התחילו לפתח... סימפטומים של פוסט-טראומה.
0: עד כדי כך.
1: כן, וכמנהלת, קצת באיחור, באמצע תהליך, שמתי לב לזה, כי אנחנו עשינו ישיבות כל כמה ימים, כדי לראות, המטרה שלי כמנהלת הייתה לראות שאנחנו מתגברים על הפיגור שיש, שלא יהיו הרימות של קלטות, כי יש לחץ שצריך להשתמש. כל פעם גם שדיברתי, זה גם כן היה משהו מיסטי, כל פעם כשדיברנו, אוקיי, כבר יומיים לא היו פיגועים, אני מבקשת להתגבר ולהדביר את הפיגור שלנו, לא היינו גומרים את הישיבה, והיה פיגוע. זה קרה 3 פעמים, ואז הפסקתי להגיד את זה, כי היה משהו מפחיד, מצמרר בדבר הזה.
0: מגי.
1: אבל בתוך הישיבות האלה, הישיבות המקצועיות, איך אנחנו מתגברים על כל הבלגן הזה, צץ פתאום המצוקה של האנשים. אנשים בהתחלה התביישו לדבר על זה, כי כולנו גיבורים פה. וזה קצת לא נעים להודות שקשה לך. וכשמישהו אחד אמר את זה, אז זה צץ בגדול, הקושי הנפשי. ואז מיד עברנו ל... נוהל שאתה מקטלג כמה שעות, כי אתה צריך גם לדעת מה עשית בפיגוע אחד בכל השידורים, אתה מסיים את זה ואתה עובר לתוכניות בידור, לתוכניות קלות יותר, כדי להקל נפשית. והיה לנו נוהל, זו הייתה תקופה מאוד ארוכה, אנשים לא זוכרים את זה, ואני מקווה שלא נחזור לזה.
0: נכון.
1: אז הייתה מין תורנות כזאת. עשיתי על זה פעם הרצאה באיזה כנס בינלאומי, אנשים היו בשוק, כי
0: הם לא מכירים,
1: הם לא מכירים את זה,
0: את ההתמודדות הזאת. שעות מול תמונות כל כך קשות.
1: כן, זה היה, את יודעת, זה היה כנס של אנשי מקצוע, של ארכיוני טלוויזיה הציבוריים. אז זה היה באמת על התמודדות עם כמויות עצומות שמגיעות. ואז, את יודעת, עולה גם הצד הרגשי. אסור לך אף פעם להיות רגשנית ולהזכיר את הסכסוך פה. אז מהצד המקצועי העליתי את זה, וזה רואה אמפתיה.
0: אנחנו מדברים על חלקים ואירועים קשים. אחד מהאירועים האלה הוא אסון הספורטאים במינכן ב-1972, אחד האירועים הטראומטיים שנצרבו בזיכרון הקולקטיבי, ומנגד עוד אירוע קשה, טרגי, שבכל זאת חקוק כאחד הרגעים הגדולים לחברה הישראלית, מבצע הצלה ההירואי של החטופים באנטבה ב-1976, אולי סוג של תיקון לאוזלת היד באסון מינכן והחטופים שנרצחו שם.
1: כן, אתמול כשדגמתי לך חומרים משפת הטלוויזיה לשפת הרדיו, וצפיתי באחת הכתבות, צפיתי בשידור הישיר, זה אגב שמרו, כי זה היה שידור אולפן שמחקו, ופה ההנהלה הבינה שצריך לשמור את הטייפ הזה של שידור של דן שילון מיד לאחר האסון שם.
0: האסון במינכן.
1: האסון במינכן. אז צפיתי בכתבה שעשה אלכס גלעדי, שהוא הגיע כמה שעות אחרי לבניין ששם חלק נרצחו וחלק הוצאו בחיים ונחטפו. ואת רואה תקוות אדם במדרגות, והוא מדבר בכל בוטח, רועד, ופתאום הוא נשנק. ובאותו רגע, ראיתי את זה מיליון פעם, גם אני התחלתי לבכות.
6: זהו הרחוב התת-קרקעי קונולי 31, וזוהי הדלת דרכה עברו הטרוריסטים אתמול בבוקר ב-4:30. הם השאירו שני תיקים והחלו לטפס במעלה המדרגות אל הכניסה הראשית. מצד שמאל הכניסה הראשית הם פנו ימינה, והדלת ממול החבוטה היא הדלת שעצר גוטפרוינד, יעקב גוטפרוינד. דלת מספר אחת, המיצור שפירה, אנדרי שפיצר, טוביה סוקולסקי, ייבדל לחיים ארוכים, קהת שור, משה, ואנחנו רואים עכשיו את עקבות הדם שניגר מגופו של מאמן המתאבקים. כאשר הם הצליחו לחדור בעד הדלת של גוטפרוינד, הם גילו שם כי החלון נפרץ. זה היה החלון שפרץ טוביה סוקולסקי, הוא דילג על המעקה, וכך דילג ממעקה למעקה עד שהגיע לחדרם של דרום אמריקנים, ונמלט.
7: בשעה 4:30 בבוקר שמעתי צעקה של גוטפרוינד יוסף, חבר'ה תברחו. ובדיוק לפני הדלת שלי היה פרוסדור, שכשם עמד גוטפרוינד שנלחם עם אנשים, הוא לחץ על הדלת מכיוון אחת, והם לחצו לכיוון שני, ודלת הייתה כבר פתוחה כ-20 סנטימטר. מיד באה במחשבתי שזו היא התקפה של ערבים. וכאן אני באופן אקסטינטיבי רצתי לכיוון החלון. בדרך עוד הספקתי לראות ששפרינגר יעקב מנסה לסגור את הדלת של החדר שלנו ולשים מיטה על עד הדלת. ובאותה שנייה, באיזשהו מהירות מסוימת, זה מהירות גדולה, תפסתי מכנסיים, וזה במקרה עם מכנסיים של יעקב שפרינגר, שאני לבוש בהם, בפיג'מה שאני כרגע לובש אותה, כך אני יצאתי החוצה בלי נעליים.
8: ובזמן, אתה קפצת החוצה,
7: כן? קפצתי החוצה מהחלון.
1: כל הזמן יש דיאלוג בארכיון בין החיים בהווה לחיים בעבר, ואת נזרקת לעבר, כי גם בארכיון הטלוויזיה, הכל ויזואלי, את רואה, ואת מתעתעת, את מהלכת בין ההווה לעבר, ופתאום אני מוצאת את עצמי בוכה יחד איתו, ברגע שהוא נשנק, ועולה שם במדרגות. כן, זה...
0: ואנטבה?
1: הטבע מעורר כמובן, אם את לא בוכה לדורה בלוך.
0: דורה בלוך ויוני נתניהו.
1: זיכרונם לברכה. אז זה פרצי שמחה עצומים. אז זה נפלא לראות את האנשים יורדים מהמטוס, הרקולס, ואת הקהל שם נלהב ושר וצועק. זה מצמרר.
0: כן.
9: כל הכבוד לצבאנו, חיילנו.
10: החטאו,
11: גברו,
9: חילצו.
10: בכלל לא ציפיתי לדבר כזה, שישראל תגיע עד גן.
11: ישראל תגיע עליהם בכל מקום בעולם.
12: כל הסדרים שהתקינו שלטונות הבסיס לא יכלו לעמוד בפרץ הרגשות. בינתיים, בלא התראה מוקדמת, נגעו ההרקולסים בקצה המסלול.
13: מטוס הרקולס 4XFCQ של חיל האוויר נחת ברגע זה, דקות אחדות לפני השעה 11, כאן בנמל התעופה לוד. מכל העברים רצים, ממש רצים, חיילים, אזרחים, כולם מתקרבים למטוס. עוד ועוד שוטרים מגיעים, מקיפים את המטוס במעגל גדול, צפוף, אבל גם זה לא עוזר. הדלת האחורית של מטוס הרקולס נפתחת, ובפתח ראשון איש צוות צרפתי, והנוסעים הראשונים מנופפים בידיים, הקהל מוחא כפיים. כשהקהל רץ, פורץ לתוך המטוס.
14: תפר לו.
15: היה
14: קשה. סוף טוב, הכל טוב, ברוך השם. העיקר שהגענו בשלום.
13: משפחות מתאחדות כאן על המסלול. שלום אדוני, אתה מדבר עברית?
14: כן, בהחלט.
13: מה שמך?
14: אילן ארטוב.
13: איך אתה... אתה נראה פצוע קצת.
14: זה ריקושט, שום דבר רציני.
13: איך אתה מסכם את השעות האחרונות לפחות?
14: השעות האחרונות אני רק רוצה לומר ש... טוב, אנחנו גאים על מה שנעשה למעננו, אבל... רובנו ישנו, הסתתרנו, שמענו יריות ושמחים עוד שהובאנו לכאן.
16: אני יודע רק דבר אחד, אני ישבתי ושיחקתי ברידג', אני לפתע שמעתי יריות, אנחנו נשכבנו כולנו על הרצפה, אחר כך אנחנו, נאמר לנו בעברית, תלכו אחרינו, הובילו אותנו למטוס, עלינו למטוס והמטוס הביא אותנו לארץ.
0: זה כמעט לא ריאליסטי מה שהיה שם.
1: עכשיו לראות את זה, הוויזואליה, זה באמת, זה רגעים... זה הזיכרון הקולקטיבי שלנו, מאירועים כאלה.
0: כן.
1: זה הגדולה גם של הארכיון הזה, והחשיבות לשמר אותו. רגע אחר עורר בי צמרמורת, והוא היה די פורץ דרך לזמנו. זה רעיון שעמוס קרמלי עשה עם סמדר הרן. היא ניצולה מהטבח בנהריה בשנות ה-70. רק להזכיר, הבעל שלה והבת שלה נרצחו על חוף הים, והיא נאלצה... להרוג בעצם את הבת שלה, היא התחבאה באינטרסול שלהם שם בבית, והילדה בכתה והיא סגרה לה את הפה. זה טראומה נוראית, אין בכלל, אי אפשר להתחיל להתייחס לזה. ועמוס קרמלי ריין אותה כמה ימים אחרי, לא היה נהוג אז בכלל, לא ניגשו לאנשים אחרי שחול וריינו אותם.
0: ובטח לא כזה סיפור ולא, נורא.
1: והיא אישה מדהימה.
0: נכון.
1: אישה מדהימה. והצופה ברעיון הזה... וזה מצמרר ומעורר השתאות. מבחינה עיתונאית, זה היה באמת פורץ דרך הרעיון הזה.
0: מצד שני, תועדו אין ספור תוכניות וסדרות בתחום התרבות. מוזיקה, בידור, תוכניות ילדים אהובות. אנחנו מדברים על טלוויזיה משנת 68, רדיו עוד הרבה הרבה לפני כן. רבים מן המבוגרים היום יכולים לחזור לילדותם לא מעט בזכות ההקלטות הישנות הללו, שחלקן עדיין בשחור לבן.
1: נכון.
0: עכשיו מקרינים לפעמים בלילה, ואתה... זה פשוט נראה...
1: זה קסם רב.
0: קסם, ואפילו קצת גם פתטיות, אני חייבת לומר, לפעמים, אתה מסתכל, כל מיני פסטיבלי זמר, ו...
1: כן, עם הכוריאוגרפיה.
0: זה נורא מצחיק, בדיוק. אז כוריאוגרפיה וגרפיקה מאוד מיושנת, סיפרת לי שלא מזמן במשדרי גביע העולם את חיפשת איזה משחק משנת 74, תראה, כל משנות ה-70 פה, וזה נורא הצחיק אותך.
1: Oh, it was hilarious. יאיר אלוני יושב באולפן. זה גם היה אנשים, העובדים הראשונים בטלוויזיה, השדרים הראשונים, באו מהרדיו, וטלוויזיה זה שפה אחרת. אז לקח להם קצת זמן להתרגל. ויער אלוני יושב כמו שהוא יושב באולפן רדיו, ומאחורה הגרפיקה, מישהו פשוט כתב על איזה סטנסל, על איזה דף A4, משחק... את פשוט לא מאמינה שזה שידור טלוויזיה, והוא יושב לו כמו בסלון ביתו.
0: עם הפיג'אמה.
1: זה מצחיק נורא, כל הגרפיקה, איך שהם שמו שם, במקרה הם נזכרו שצריך לשים, ומישהו כתב שם על דף נייר והדביקו את זה מאחור. מצחיק נורא, כן.
0: כן.
1: אבל זה קלט. הדור הצעיר, ברגע שהכל יהיה דיגיטלי ויהיה נגיש, לנו זה...

מעורר נוסטלגיה, או אם זה תוכנית ילדים שאת רואה, ואליהם לא מדבר, אבל אני לא חושבת שזה לא מדבר אליהם. ברגע שזה יהיה נגיש, אז יש המון חבר'ה צעירים, אני רואה מחטיבת הדיגיטל שלנו, המון חבר'ה צעירים, יצירתיים, חמודים, מקסימים. וברגע שדברים מתוודים אליהם לראשונה, זה מעורר בהם המון דברים, וזה מעורר פרץ יצירתיות להשתמש דווקא בארכיון הזה. וחלק מהדברים נהיים קלט, מה שאני לפעמים מציעה להם. לא נס לחם של הדברים. חלק מצחיקים ומגוחכים, וחלק מעוררי השתאות, מקסימים. הגרפיקה שעשו, ואנימציה שעשו בניקוי ראש. זה מדהים, תחשבי. בלי תוכנות מחשב. הגרפיקה לסיבה למסיבה, עם הזוג הרוקד הזה. זה דברים מקסימים. תצפי רק בקטעי הקישור בניקוי ראש, ובעוד תוכניות, בפתיחים של כל מיני תוכניות ילדים. באמת באמצעים שהיום יוצרים, יקראו לזה פרימיטיבי. שאתה באמת יוצר עם נשמה, אתה עושה דברים מדהימים.

0: לא שכחתי כלום. אם ארצי לא מגיע, ההוגה תשרף! המפיות? איפה המפיות? אני תמיד שמה מפיות. אפשר לחשוב שמישהו משתמש בהן.
1: שוב פעם הסיפורים האלה. אחמד לא בא היום לעבודה.
0: אוי! אז מה עשית, ארצי?
2: מה עשיתי?
1: הזמנתי אחמד אחר.
0: אבל ארצי, הרי לאחמד שלנו קוראים אבדאללה.
1: אבדאללה, מוחמד, מוסטפה, מה ההבדל? כל הערבצ'יקים, אחמד.
0: כולנו יהודים. צריך לאהוב אחד את השני.
1: כל זמן שיש פה דמוקרטיה, אף אחד לא יגיד לי את מי לאהוב.
3: כן, אז בכלל, יש גם הרבה רגעים מפעימים, תיעוד נדיר, למשל, של הזמר העברי מראשית המדינה של אליהו הכהן.
4: ודן אלמגור,
3: עם התוכניות.
4: כי יש שם הדברים, הם פתחו בסדרת תוכניות, שרתי לך ארצי, והם התחילו לתעד את הזמר העברי לפני קום המדינה, והביאו נשים עם סיפורים, אז הם שילבו גם סיפורים, היסטוריה של היישוב, דרך הזמר העברי, והם ראינו נשים שנעלמו, וזה תיעוד מרתק, זה דברים באמת מרגשים כל כך, ואליהו הכהן עשה אחר כך בהמשך תוכנית שקראו לה על הדשא, חקר תולדות הזמר שנוצר בקיבוצים, הרבה מאוד מהיוצרים, שאף אחד לא יודע, שירים ידועים, הם היו קיבוצניקים שלא ראו בעין יפה, מזכיר המשק, שהוא כותב שירים, כבוד בפעלך, אחר כך תכתוב. אבל רבות מהיצירות נוצרו כך.
3: זה בעצם היסטוריה נושמת.
4: זה היסטוריה, כן.
3: אם אנחנו חושבים על ספרי היסטוריה, שנניח היו מתארים את זה, אז פה יש לנו את זה חי ונושם, כן. עם צליל, עם תנועת המש רואה. כן, ואתם בעצם נמצאים יום-יום בהרבה נקודות זמן במקביל. אתם יכולים לדלג באותה שעה בין אירועים משנת 48 לאירועים שהתרחשו לפני יומיים, וזה נותן אולי באופן מאוד מתומצת איזו פרספקטיבה על החברה שלנו, על התמורות שחלו, על מה היה נהוג פעם, שהיום אסור בתכלית למשל.
4: כן, האישון באולפן. זה מדהים. את רואה תוכניות מוקד ורחב.

0: היום עם שלום רוזנפלד ממעריב, עם תומי לפיד, פרס יושב באולפן, רבין, וכולם מעשנים, מעשנים בשידור. זה לא יעלה על הדעת כשאת היום חושבת על זה, והם נראים נינוחים.
1: אבל אני תוהה איך זה משפיע, אם בכלל המעברים האלה, ההימצאות הבו זמנית בתקופות שונות, בהוויות שונות, במנהגים שונים, עם אנשים מסוג אחר, איך זה משפיע עליכם, על חייכם, על תפיסות ועל עמדות ועל רגשות?
0: אותי באופן אישי זה עשה אדם הרבה יותר סובלני. יש לי את הדעות שלי, הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות, אבל מנעד הרגשות הוא נרחב יותר. את לא נעולה, כי את נחשפת לכל כך הרבה דברים. אני רואה שזה קורה גם לעובדים שלי, גם העובדים שלי הצעירים. לפעמים הם צוחקים, את יודעת, הם נכנסים, הם מוקסמים. אני לוקחת כמובן אנשים עם משיכה להיסטוריה, ולא מי שזה משעמם אותו, אז הם מלאי פליאה, כאילו הם נכנסו למין תיבת קסמים. חווית קסמים, הדרמה הראשונה שלנו.
1: אבל אותך, את יכולה להגיד אם זה השפיע או שינה משהו בת? רגשות שלך, בתפיסות שלך, ההימצאות הזאת בעבר ובהווה בו זמנית. כי את נמצאת הרבה מאוד שעות בעבר.
0: כן. זה... נכון. אבל אני מחוברת גם להווה. אני מחוברת
1: זהו,
0: למוזיקה עכשווית.
1: שזה בו זמנית.
0: אני חושבת שזכיתי. זה מביא לאושר באלף ולאושר, האושר הרגשי בעין, מביא למין לאושר. כי... גם את רואה שאת ברת מזל, כשאת רואה דברים קשים שהיו. כולם רואים את זה, אבל הם שוכחים, כי הם לא כל פעם נחשפים לזה. אני נחשפת לזה בקצב
1: ושוב ושוב.
0: זה נותן לך פרופורציות יותר נכונות בחיי היום-יום. מה חשוב ומה לא חשוב. גם בראייה היסטורית, תראי, גם הבחירות עכשיו, שהן מאוד סוערות, וההתלהמות ברשתות, זו תקופה מאוד קשה. בעיניי, הרשתות החברתיות גורמות לנזק חברתי עצום למארג החברתי שלנו. אני לא אוהבת את מה שאני רואה, התלהמות בטוקבקים, באנונימיות. מצד שני, אני גם, אף אחד לא זוכר, נגיד, הבחירות ב-81 היו קשות מאוד.
1: ואת עכשיו, רואה את זה בקלטות.
0: בתאגיד עכשיו, עורך צעיר שיושב עכשיו באולפן וערך תוכנית על הבחירות, והתכתב עם הסערה שהייתה ב-81, כשבגין ופרס התמודדו, וחיים יבין, הגדול מכולם, תעד את זה בסדרה של 8 פרקים, הנבחרים, סדרת דגל, נעשו עוד סדרות ועוד סרטים, אבל הוא עקב אחרי מערכת הבחירות הקשה הזאת. אני לא חושבת שהוא ידע בתחילת הדרך שהיא תהיה כזאת קשה. ועכשיו התכתבו עם הבחירות של 81, ומה קורה עכשיו? הכתב הצעיר והעורך, דגמתי להם את הסדרה הזאת, הוא כל כך התפעל האורך, כתב לי על האיכות ועל האירועים, לדור שלא ידע את יוסף, שעכשיו מי שעכשיו צפה, נגיד אנשים צעירים, בהתכתבות של מה שהיה ומה שעכשיו קורה. אין שוני גדול, אז זה פשוט היה בכיכרות. כן. כי ב-81, אז בגין, אתה לא צועק היום בצורה כזאת, אמנם צועקים בטלוויזיה, אבל אתה מודע יותר. ויש מי שכותב לך את המשפטים, יושב על ידך כשאתה באולפן. אבל אז זה היה בכיכרות, הכל התרחש בכיכרות, וגם זרקו עגבניות בכיכרות, היום מקללים ברשת. אז יש פרופורציות, הדברים כבר היו. אז גם מי שנורא נואש מקרב החברים שלי, אנחנו לא הגענו לקצה. היינו שם, השבר קיים, ואם ראית צפית עכשיו בסדרה המעברות המצוינת, זה גם פצע חשוף ששידרנו, אז את רואה את שורשי, שעדיין הדברים קיימים, כן. אבל היו תקופות הרבה יותר קשות, יש לך פרופורציות כשאת חיה בין העבר וההווה.
1: את מדברת על, הרבה על החבר'ה הצעירים, בכלל יש אווירה אופיינית בארכיון, יש הווה, יש קשרים מיוחדים שמתקיימים ביניכם, אתם צופים לפעמים יחד באיזו קלטת ישנה ואהובה?
0: יחד לא, יש אווירה נפלאה בארכיון, כי זה אנשים מאוד מיוחדים, אנשים משכילים, מרביתם גם עם חוש הומור, אני חייבת לומר שאנחנו צוחקים הרבה.
1: אז יש איזה הוואי מיוחד שלכם. אתם צוחקים הרבה, אז מה זה אומר? כאילו, יש לכם את הבדיחות...
0: בוודאי, תראה, מישהו צופה במשהו, מישהו מכין איזה תחקיר ונתקל במשהו מצחיק, הוא מיד קורא לכולם. ואנחנו רואים את זה, או שכבר, את יודעת, חותך את זה, מעלה לנו לוואטסאפ הקבוצתי.
1: כן.
0: ואנחנו... בוודאי שיש... הוואי, לחבר'ה הצעירים גם שצופים בכל מיני דמויות שהם לא הכירו, פוליטיקאים מעבר, זמרים, שירים עם העמדה מגוחכת, כמובן שזה, הם מתפקעים מצחוק ומיד זה בקולי קולות וקוראים לנו וכולי, ויש את ההוואי אחר על הבורות לפעמים של תחקירנים ששולחים...
1: אז אתם צוחקים עליהם.
0: כן, כן.
1: בחדרי הארכיון אפשר לרחל וכן.
0: אפשר לצחוק על מי שמערבב היסטוריה ולא חשוב להם זה 20 שנה לפני, אחרי.
1: הייתה איזה באמת קלטת או איזה משהו שצפיתם בו ביחד, ככה בהתרפקות נעימה כזאת?
0: זה קורה המון. המערכונים של לול הם תמיד לא נס לכם, הם קוראים. וגם ניקוי ראש, יש שם דברים, יש שם מערכונים ושירים, שאת פשוט לא מאמינה שהם נכתבו ב-74 או ב-75, כי זה כל כך מתכתב עם המהלכים הפוליטיים שקורים היום, ועם הדמויות, זה מדהים, וזה מצחיק נורא.
1: אז אתם יושבים יחד ותופסים איזה שעה של...
0: לא שעה, אין לנו זמן שהנהלה לא תשמע ותחשוב שאנחנו נהנים בעבודה. גם משלמים לנו ואנחנו גם נהנים. אבל כן, בוודאי, יש תמיד כמה דקות כאלה שנותנות לך גם, זה ממלא אנרגיה.
1: אז לצפות ברדיו אי אפשר, אבל לשמוע בהחלט כן, וזה עובר בלי התמונה. חוץ מזה כולנו נדמה לי זוכרים בעל פה את המערכונים האלו. אנחנו מדברות כאן על אוצרות, באמת אוצרות, אבל חלקם לא נשמר, עבד או נשחק, בהם גם חומרים יקרי ערך, ובעיקר לולי המאבק האדיר שאת ניהלת, ייתכן שכל הארכיון הזה לא היה נותר בחיים והיה עובד לנו, ועל מבצע ההצלה שלך, על ההקמה של הארכיון מחדש בתאגיד השידור, על אמצעי השימור וגם על כמה הפתעות שהתגלו לכם במהלך המבצע הזה, על כך בחלקה השני של התוכנית על ארכיון הטלוויזיה והרדיו. תודה לך, בילי, בשלב זה.
0: תודה
1: לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן מגישה ועורכת, ובילי סגל מנהלת הארכיון תהיה איתנו כמובן בתוכנית מאחורי הקלעים גם
2: בשעה הבאה שתשודר ממש מיד. יישארו עמנו גם לחלק השני.
1: את השידור הזה אתם יכולים לשמוע גם מחר ב-2 בצהריים ובהסקט לצד כל התוכניות הקודמות ובאפליקציית כאן עודי. להתראות.

ושוב שלום לכם המאזינים, ראיון מיוחד עם בילי סגל גזליוס, מנהלת ארכיון הסרטים של תאגיד השידור הישראלי. במסגרת השידורים המיוחדים במלוא 90 שנה לשידור העברי, אנחנו ממשיכים לחלקה השני של התוכנית, סיפורים, זיכרונות, גילויים של אחורי הקלעים שעוד צפויים לנו בשפע, על ההיסטוריה של ישראל לאורך עשרות שנות שידור. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. האזנה נעימה.

0: החיים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על הביצוע הטכני. שלום לך שוב, בילי.
1: שלום, שלום.
0: ואת ביקשת ובחרת לפתוח בקטע הזה עם חנה רובינה, שהתגלה לכם באורח נס כמעט במהלך המעבר, ואפילו את שחיה את הממצאים האלו מדי יום ביומו, מתרגשת.
1: נכון, אני ביקשתי לפתוח עם שיר שהיה קיים, שמרגש אותי, אבל למה נזכרתי בזה? כי אנחנו עכשיו במהלך פרויקט המעבר של הארכיון, היינו צריכים, קודם כל צריכים להעביר את הארכיון מאתר אחד לאתר שני, וזה היה מהלך מאוד מורכב, וחלק מהסרטים שהרזנו, גילינו שהם לא ממוחשבים, שאיכשהו בסוף שנות ה-70, הם לא נכנסו למחשב, ולכן אף אחד לא ידע על קיומם, כי כל התחקירים כבר התנהלו במחשב, אף אחד לא חזר לכרטיסיות. וגילינו זה 20,000 סרטים כאלה.
0: 20,000?
1: כן. המון עבודה. אז בנוסף לכל הלחץ העצום שהיה לנו, היינו צריכים להתחיל לקטלג את זה, כי אני התעקשתי שיקטלגו את זה מיד, בזמן האריזה, ולא להרוס ולחזור, כי זה יהיה חור שחור שלעולם לא נדע מה יש שם. אז באמת ישבנו עם מסכות פנים, כי זה...
0: מסכות פנים?
1: כן, כי סרטי הפילים מדיפים ריח, תסמונת חומץ, ברמה זו או אחרת, קשה מאוד לפתוח אותם ולטפל בהם, ולכן מי שיעשה לנו את הדיגיטציה יטפל בזה באופן מקצועי, בכל הרמות, לפני הדיגיטציה, זה יעבור תהליך שימור, אבל כדי שאנחנו נקטלג את זה, היא צריכה לפתוח את הסקית או את הקופסה של הסרט, להוציא את הטקסט שיש כדי לראות במה מדובר, בהנחה שיש שם טקסט, אם לא היה טקסט, העלינו את הסרט על שולחן העריכה, ראינו במה מדובר, קטלגנו את זה מהר בזריזות, כי אי אפשר להגיע לכרטיסיות, כדי שכל החומרים האלה גם עכשיו יהיו לך זמינים. זה כמובן יצבן את מי שדרבן אותי, מהר, מהר, להרוס, אנחנו צריכים לצאת תוך חצי שנה מהמקום, ועשינו את זה. ואחת הכתבות, שבמקרה, אני לא ראיתי את כל ה-20,000 שקטלגנו, אבל מדי פעם בדקתי ככה את איכות הקטלוג וכו'. ראיתי כתבה של עמוס הרבל, שהגיע ביום הלוויה של חנה רובינה לתיאטרון הבימה, ופתחו שם את החדר שלה שהיא סגרה חודשיים לפני, כנראה חלתה ולא חזרה יותר לשחק, כי היא באמת שיחקה עד הרגע האחרון כמעט, פתחו את החדר שלה. וזה גם, זה מין, נכנסת לחל הקודש, מה היה בחדר שלה. וזה כל כך ריגש אותי, כי אני תמיד נורא אהבתי את חנה רובינה. אבא שלי הריץ אותה, ותמיד שמענו מחזות כאלה. כשכל הילדים שיחקו בחוץ, אני צריכה לשמוע אופרות ומחזות שמקריאים, ורשת א', נורא אהבתי אותה. היופי שלה. וכל התיות, אני גדלתי על השירים של אלכסנדר פן, והרומן הנהדר ביניהם. אז כשראיתי את הכתבה הזאת, זה מאוד ריגש אותי, וזה הזכיר, זה הביא אותי לקטע שבאמת מאוד מאוד מרגש, של סדר פסח, אנחנו נהיה מצויים, התוכנית משודרת בימות האביב, קרוב לפסח, זה סדר פסח, כולנו מסובים, שנערך בקיבוץ עם הרב אבידור הכהן, והיום, מי היה מעלה על דעתו, איזה סלב היה בא לתוכנית דת, ומתיישבב סביב השולחן, לסדר פסח, והיו שם שושנה דמרי ופינקל וכל מיני, שלום אלי בר שביט וחנה רובינה, ושם היא שרה את השיר שקרב יום, שמדבר על הגאולה.
0: עוד סיפור מרגש שהתרחש במהלך פרויקט הדיגיטציה שאיתרתם באקראי, משהו אחר לגמרי, כתבת יומן שמי שהיא חיפשה לפני שנים פנתה אליכם שוב ושוב, לא מצאתם את החומר, ופתאום זה התגלה.
1: אבא שלה נרצח באיזה, כנראה, אירוע פלילי. והיא באמת, היא גם פנתה המון, כמו האיש שחיפשה את אבא שלה במלחמת יום כיפור, אז היא פנתה הרבה מאוד פעמים, כי זה התיעוד היחיד, היא הייתה מאוד צעירה והיא לא זכרה. ואין, לא מצאנו את זה. כי חוץ מלשמר את, בארכיון את החומר הפיזי, את הסרטים, את חייבת לשמר את המטה דאטה. שזה אומר, כל החומר הממוחשב, גם הכרטסות שאנחנו לא זורקים אותם, וגם כל הליינאפים, ליינאפ זה רשימה של סדר השידור, של האייטמים שמשודרים. ובאחד הקלסרים הללו, שאנחנו גם כן תייבנו את החומרים ומחשבנו אותם, אז מצאנו את הכתבה הזאת, כי זכרתי את זה כל כך הרבה פעמים, שנים, כל פעם, כל כמה שנים. ופתאום ראיתי את זה, זכרתי את הרצח. אז מצאנו את הכתבה הזאת. אז זה גם דברים שפתאום...
0: כן. אז אפשר לומר שלמרות הקשיים העצומים שהמעבר וההמרה

0: הערימו עליכם, יש לברך על כך שהנה דברים שנדמה היה שעבדו לעד, מתגלים ואפילו מצליחים לשמח מישהו. גם התקלטת פסטיבל הילדים משנת 72 שלא מצאתם שנים, גיליתם עכשיו.
1: נכון? לא גילינו את זה עכשיו, גילינו את זה לפני, עוד בתקופת רשות השידור, כשהתחלנו לעשות הכנות לקראת פרויקט הדיגיטציה. אז גילינו את זה. זה לא היה ממוחשב, שוב, זה כנראה היה באיזה כרטסת, וגילו את הגלגל הזה, זה שימח המון אנשים.
0: כן.
1: יגאל רביד הרים תוכנית שלמה לה, עם התוכנית הזאת. אבל מצאנו הרבה דברים, אנחנו עדיין מטפלים בהם. תראי, המעבר הזה היה טראומטי, אבל היה בו, הוא הכניס הרבה חיות לארכיון. כי מן הסתם זה ארכיון של 50 שנה, ותמיד היו לנו בעיות נדלן. איפה? אני הייתי האיום הגדול על ההנהלה. או, הנה בילי הזאת, באה עוד פעם, היא רוצה אולם לאחסון סרטים. וכל מה כבשתי עוד ועוד נדלן. ועכשיו לא צריך, כי הכל על שרתים, וזה תופס פחות מקום. ובגלל המצוקה, אז מצאנו כל מיני פתרונות לאחסון, וזה עשה בלגן, אין מה לומר. אז עכשיו ההכרח הזה, המפץ הגדול של הקמת התאגיד, והתקציב שניתן לנו, וההכרח לעבור פיזית, הביא חיים לארכיון. כי הכל נערז, זה באמת היה לזה קודם קסם אפלולי של המדפים עם הסרטים. נעלם עכשיו הקסם. יש לזה
0: מה
1: קסם
0: היה קורה שם בין המסדרונות האלה? היו גם כל מיני דברים מעניינים?
1: תראי, בת יגור, זיכרונה לברכה, שוטטה בארכיון, כי היא רקמה איזה סיפור על רצח בתוך ארכיון.
0: יפה, דווקא זה נשמע טוב.
1: כן, אז זה מעורר אסוציאציות כאלה. הקסם הזה נעלם עכשיו, כי הכל בתוך קופסאות. אז לארכיון יש יותר קסם של מדפים באיקאה, או בסופר של רמי לוי, אבל הכל מסודר.
0: לא, אבל לא עניתי על מה היה קורה שם בין המסדרונות האפלוליים.
1: שום דבר. אני מניחה שכמו בסימפוניית הצעצועים, הסרטים, הדמויות היו יוצאות בלילה ורוקדות שם. אבל היה הרבה אבק שם.
0: אבק.
1: הרבה אבק. ועכשיו באמת הכל מסודר ומורגן.
0: אז בואי נדבר על המעבר הזה, וכך נוכל להבין טוב יותר מה זה ארכיון. איך עובדים, איך מתנהל מוסד כזה? במאי 2017 ירד המסך על שידורי הטלוויזיה של ערוץ הראשון ועל שידורי הרדיו של כל ישראל, וגורל הארכיון היה בסכנה. בעצם את הבנת את זה הרבה קודם, מה שרבים מן העובדים סירבו לקבל. את הפנמת את זה והתחלת לפעול למען הצלת הארכיון, כשהרשות עדיין הייתה בשלבי גסיסה, בעצם.
1: כן. אני התחלתי לפעול לטובת הדיגיטציה הרבה לפני, עוד ברשות השידור, וזה לא צלח, כי לא היה תקציב לעשות דיגיטציה. הייתה הכוונה טובה, וכולם אמרו שזה חשוב. אבל ברגע שהוחלט על פירוק הרשות, ועבר גם החוק, אז את יודעת, לא צריך להזכיר מה היה, חלק חשבו שלא יקום התאגיד, ואני הבנתי שאם אני לא אפעל, הארכיון פה ייפול בין הכיסאות. והבינותי שאני חייבת קודם כל ללכת בכיוון החקיקה. אז בשלב החקיקה של חוק התאגיד, דאגתי להיות שם בוועדה המיוחדת ולראות שלתוך החוק ייכנס סעיף שמטפל ומחייב את הגוף החדש שיקום, שארכיוני רשות השידור יהיו בבעלותו, ושהוא ידאג לטפל בו ולעשות דיגיטציה, לא רק לקבל אותו, אלא לשמר אותו כדי שאפשר יהיה להנגיש אותו.
0: אבל אני מדברת על זה שאת סיפרת לי למשל שקראו לך בוגדת. נכון?
1: כן, כי כשהגענו גם לכנסת, אחרי שלב החקיקה, כשאני הבינותי שאם אנחנו לא מקבלים, כי כל התהליך של הדיגיטציה ברשות נעצר, כי האוצר לא רצה לתת כסף לגוף שאמור לחדול מלהתקיים בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הבנתי שהארכיון בסכנה. הגעתי לוועדת הכלכלה ופשוט דרשתי מהם תקציב, שחייבים להציל את הארכיון הזה. הייתה שם דרמה שלמה, לא ניכנס לפרטים עכשיו. ובסופו של דבר, משרד האוצר, אמר, פקידי האוצר שהיו שם, אמרו, אנחנו לא נותנים תקציב לגוף שלפי החוק יחדל מלהתקיים. ואז אני אמרתי, אוקיי, למי תיתנו? אנחנו מוכנים לתת לתאגיד, חייבים את הארכיון להציל. אז אמרתי, אז תיתנו את זה לתאגיד. עכשיו, נחשבתי לבוגדת בעיני רבים, וליבי עם החברים שלי, שהם גם היוצרים של הרבה מאוד מהחומרים בארכיון, אבל אני הבנתי שאם אני לא עושה את הצעד הזה, אז לא יהיה ארכיון. ובאותו רגע, ב-15 בנובמבר 2015, נדמה לי, אז נפל הפור, כי ברגע שיש תקציב, אפשר לדבר ולכתוב מאמרים, אם אין כסף ואם אין תקציב, אני מאוד מעשית, אז לא יהיה כלום.
0: אבל את אומרת שקראו לך בוגדת, כי בעצם את ראית את מה שהולך לקרות, את מה שרבים ראו אולי, אבל ניסו להדחיק או להכחיש, ואמרו לך שאת מאוהבת בארכיון, ובעצם מתעלמת מן הקריסה.
1: נכון.
0: את באמת מאוהבת בארכיון?
1: כן. תשמעי, מרבית חיי הבוגרים אני מבלה בארכיון. אני מאוהבת בארכיון, ובאנשים וביוצרים, גם בעבר וגם בהווה. אני מאוהבת בתהליך היצירה. משימת חיי הייתה להציל את זה כדי גם להנגיש את זה, לא להכביד את זה במדפים או בשרתים, אלא לגרום למצב שאנחנו מצילים את זה ומאפשרים לציבור, למחקר, לילדים, ליוצרים, להשתמש בזה. כל התהליך הזה מאוד חשוב בעיניי. ולפעמים אדם אחד יכול לעשות שינוי. לא לבד, אתה חייב את כולם. אבל כן, האמת שהשימו אותי שאני, ליבי גס בכאב מסביב, ליבי לא היה גס. ראיתי את הכאב ובכיתי עם האנשים, אבל זה היה חזק ממני, מאוהבת. כן, אם את רוצה לומר כך, זה היה חזק ממני, זה היה בתוך, מתחת לאור שלי. ידעתי שאני חייבת להציל את זה, ואני לא רואה כלום. אני חייבת להתמקד. כי אם את לא מתמקדת ואת מתפזרת ואת רגשנית, אם את לא ממוקדת מטרה, אז את תפספסי. לא יכולתי להרשות לעצמי באותם רגעים לבכות. עשו עליי כבר מערכון. כי אילן פלד עשה סדרה מצחיקה על תודות הארכיון, 5 פרקים דומני, והדמות של הארכיונאית שלא רואה כלום, הכל מתפרק מסביבה, והיא מאוהבת, רק מסתכל. זה נבנה עליי, הם צחקו עליי, שיתפתי עם זה פעולה. כי הם עשו תחקיר, ומסתבר שאנשים אמרו להם, הכל מתפרק, וכולם דואגים אם תהיה להם, לא תהיה להם עבודה. ובילי בא, וכל יום ממשיכה עם השוטף שאנחנו צריכים לספק עד הרגע האחרון, ועם הארכיון, ורצת לכם, כאילו לא קורה כלום, יש בזה משהו לא אנושי בהתנהלות שלה. אמרו להם את זה. הוא עשה מזה בדיחה, וזה יצחיק אותי, ונכון, זה קריקטורה שלי. אבל אני לא ישנתי בלילות, ואני ידעתי יש רגעים קריטיים, אחר כך תהיינה ועדות חקירה. למה זה קרה? כדי למנוע את כל זה, הרי אני באה מתוך ההיסטוריה, ואם למדתי משהו מהארכיון, שאם לא היו עושים ככה, אז אולי היה ככה, ואם היו עושים צעד כזה, אז אולי מהלך ההיסטוריה כזה. הייתה לי פרספקטיבה היסטורית, איך החלטות מתקבלות גם, בתהליכי חקיקה, ולפעמים סתם החלטה לא נכונה, כי מי שפשוט יצא וככה הוחלט והוא לא שם לב שזה נכנס לחוק או לא נכנס לחוק, ואז אין גיבוי פיננסי. הייתי מאוד ערה על הדברים האלה, למדתי משהו, וגם הרגשתי שבגילי המבוגר, אמנם נפשי צעירה, אני מוכנה לספוג את כל החיצים האלה ולהתמקד למטרה, כי אם כל החיים שלי גם הייתי בארכיון, זה נורא לצאת, אפילו לקחת כסף, כי גם הרבה אנשים אומרים לי, מה צריך את כל הכאב ראש הזה? תשבי עם הפנסיה שלך, תמצאי משהו אחר, כי קודם כל אני מרגישה שעוד יש בי הרבה כוחות לתרום, פיזית ונפשית. אז כאילו, במה מסתכם את כל הקריירה שלי וכל מה שעשיתי? אם אני לא מצילה את הדבר הזה, אם הייתי פורשת ואני יודעת שהמקום ניצל ויש לו חיים משלו כבר, אז הייתי יותר רגועה. ואני הרגשתי שיש לי כאן, טוב, זה אולי נשמע קצת פומפוזי ופתטי, אבל שיש לי כאן משימה לאומית. ובאמת לא ראיתי בעיניים. חלק מהאנשים, זה הכעיס, אבל אישי היקר ומי שקרוב אליי, ראה כמה התייסרתי. באמת לא ישנתי, שנתי נדדה ושנתי לא נודדת. כי הייתי נורא במתח, וזה היה תהליך ארוך וסיזיפי. כי זה להציל גם פיזית, כי רצו לפנות אותנו מהנדלן. גם לדאוג לתקציב, כדי שאפשר יהיה לעשות דיגיטציה. גם פיזית למצוא מקום אחר, שלאף אחד לא היה... זה היה חור בראש, כי לא מצאו לנו מקום בבניין החדש של התאגין, חשבו שהוא מתחיל מסקראץ' ואיכשהו יחסנו באיזה מחסן, לא הבינו מה זה הארכיון הזה, כמה הוא מורכב, עכשיו מבינים את זה, וגם איך להציל את כל התוכנות, כל המטה דאטה, כי אם את מצילה גם פיזית את החומרים, ואת לא מצילה את המטה דאטה, ואת כל התוכנות מחשב, אם הן לא עוברות כמו שצריך, זה לא תהליך פשוט, להסב נתונים למערך חדש, כי מתפרק מוסד תרבותי אדיר ממדים, רשות השידור. איך מצילים את הדבר הזה? זה היה מאוד מורכב, והיה פה...

0: בכמה מישורים לפעול, זה תהליך לא פשוט.
1: אז זהו, אז מאוהבת, לא מאוהבת, אבל את הלכת עד הסוף למען הצלת הארכיון, בעצם לבד לגמרי, מול ממסד, את עושה ימים כלילות בכנסת, נגד שעון החול האוזל, שעות הזויות שאת יושבת שם עם חברי כנסת.
0: שעות. לא יוצאת אפילו לשירותים, כי יכול להיות שיגיע תורי בדיוק לדבר, והמאבק גם לדבר בתוך הוועדות, זה לא פשוט. את מבקשת לדבר, ואפשר בקלות לדלג מעלייך. זה מאוד סוער וחי, ואת צריכה להילחם. את נלחמת כשאת יושבת שם בדיונים, את נלחמת, ואת צריכה להיות קשובה גם. מה אומרים? מה נכנס לחוק? היו המון המון מאבקים, גם לא להתפנות, כשסגרו את רשות השידור, וכולכם נעלמתם פתאום, מהבניין, זה היה כמו פומפי, שהכל קפה, נשארו משרדים ריקים, עם הדברים עוד של האנשים, חלק לא פינו את הדברים שלהם, כי הם לא האמינו שזה יקרה, וחלק הלכו הביתה, וחלק עברו לשדר במודיעין, ונשארנו שם לבד, כי את לא יכולה לקפל 14 אולמות של ארכיון, ולהיעלם. ואז היה המאבק על הנדלן, זה היה מאבק גם נפשית קשה להישאר שם, ואחר כך, גם עם הכאב שכולם נעלמו, וגם פה לא הרשיתי לעצמי, ידעתי שאני חייבת מיד לייצר הליך של עבודה מול הגוף החדש שקם. להראות להם מה הכוח של הארכיון. והצלחנו בזה, הניסוי שלי הצליח יותר מדי.
1: הנדלן, את אומרת, כי זה היה אמור להגיע לחסידות גור, נכון?
0: כן.
1: ועם חברי הכנסת, דיברנו קצת על התכונות של אנשי הארכיון, כאן נאלץ להתמודד עם משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול, שמצריך אולי תכונות נוספות.
0: תראי, כשיש לך חזון, תשוקה ואהבה, זה שילוב קטלני. אבל אני פוליטיקאית.
1: שזה אומר?
0: שזה אומר לדעת איך לדבר, עם מי לדבר, מתי לדבר.
1: ו... מה, גלית?
0: וחישבתי גלית, את הצדים שלי.
1: שמה?
0: הייתה לי אסטרטגיית פעולה. כמובן שאת צריכה רגישות. התחלנו בזה שאני אוהבת אדם. אוקיי? אז אני מן הסתם גם רגישה לסוגים השונים של הבריות, והפוליטיקאים יש להם... חולשות וחוזקות
1: שזיהית,
0: ושאת יושבת איתם שעות, את גם תוהה על קנקנם, ותשמעי, גרשו אותי מהדלת, נכנסתי מהחלון.
1: אז כן, איזה טקטיקות נדנתי. למשל ואסטרטגיות?
0: לתפוס חבר כנסת כשהוא כבר עייף משעות מרות, ולחפור לו, הוא לא עש את הסנדוויץ' ולא נעים לו, ואת מתה מרעב, ואת לא נוגעת בסנדוויץ', שלא יהיו לך פירורים בשיניים, ואת לא תאבדי את השניות האלה, שאת יכולה לנדנד לו בהפסקת סנדוויץ'ים, ולא לאחד. חפרתי לכמה. ושכנעתי אותם, שהקיום של הארכיון והחשיבות שלו, כאוצר לאומי, יותר חשוב להם מאשר לי. ויש להם אחריות לאומית.
1: על הצלת נכס היסטורי.
0: על הצלת נכס היסטורי לילדים ולנכדים שלהם. וסינדלתי אותם. ואני יודעת שכן אכפת להם. לכולם אכפת. אף אחד לא יגיד לך שזה לא חשוב. אבל להוציא את זה לפועל, ולהצביע נגד, או להתעקש על משהו שאומרים לך, הרבה מהם נכנסים, הלכו לעשות פיפי למזנון, חוזרים מצביעים. הם אפילו לא קראו ולא אומרים להם, תצביע כך, ואז הם מצביעים. ככה זה מתנהל. ככה זה מתנהל. ישבתי שעות, מספיק, כמה שנים בכל תהליך החקיקה, כך שכשהייתי צריכה לפעול כבר למדתי וגם צפיתי בדיונים, ישבתי שעות, עשיתי שיעורי בית, לראות איך זה מתנהל, מי הדמויות, ואיך לדבר עם כל אחד. המון כוחות נפש.
1: אז מה זה גובה ממך באמת? איך היה לך כוח?
0: שוב, כשיש לך חזון, אז את מקבלת כוחות על. זה כמו מפקד בקרב, תראי, סליחה על ההשוואה, אבל זה קרב תרבותי. חששתי מפיגוע תרבותי, וידעתי שההיסטוריה הטילה עליי, אני כבר לא ילדה קטנה, והיה לי זכות לעבוד במקום באמת נפלא, ועכשיו יצא פיידי.
1: אבל היו רגעים שחשבת להרים ידיים, רגעים שנראה היה שזה לא יצליח?
0: לא.
1: אפילו לא רגע אחד?
0: היה לי קושי, ואני סובלת ממחלת אור מסוימת, שהיא הייתה בקטנה והתפרצה. אז היה מחיר פיזי.
1: כן.
0: בגלל שאני לא מרשה לעצמי להישבר ולחסות את הראש מתחת לשמיכה, עברתי דברים קשים בחיים, וזה חישל אותי. אז זה התפרץ, זה כן. המחלה התפרצה, וזה התשלום ששילמתי, זה היה שווה את זה.

0: מי מאיתנו איננו יושב בליל הסדר ושר את עבדים היינו, היינו. כן, השיר הזה, שנדמה שכאילו מגיע אלינו אי שם מנבחי העבר, נכתב כאן, ליד המעיין. כל ילדי ישראל שרים בחג השבועות את השיר ביקורים פרי הילולים. כאן, ליד המעיין, לחגיגות ביקורים, נכתב השיר הזה. וההורה הסוערת קומה איכה, שנפוצה בכל העולם, וכולם חשבו שזו מנגינה רוסית, מפני שהיא שולבה בתוך סרט רוסי משנות ה-30. כאן, בעין חרוד, נכתבה קומה איכה. וחברים ותיקים עוד זוכרים כיצד היה שלום פוסטולסקי הולך בעקבות הרוקדים ומנסה להתאים את קצב המנגינה לקצב תפיפות הרגליים של חברי עין חרוד.
1: כל אותו זמן את גם מנסה להציל את החומרים שבמקביל מתחיל הפינוי, ויום אחד את אפילו מוצאת שקים עם קלטות נדירות בפח ההשפעה.
2: לא בטלוויזיה, ברדיו. אני לא הייתי אחראית על הרדיו. וכשקם התאגיד ונודע לי שאין למעשה ארכיון רדיו, הצוות הלך, והמידע שנמסר באמת להנהלת התאגיד, שהכל עבר דיגיטציה, וזה לא נכון. 40% עבר דיגיטציה. כל ישראל בערבית לא עבר דיגיטציה, וארכיון היידיש לא עבר דיגיטציה, והרבה מוזיקה קלאסית, המון. ונודע לי שהדברים שם, בהלני וגם בתל אביב, נשארו דברים, ואין מי שבעצם, אין לזה אבא ואימא. אז הגעתי לשם, וראיתי עסקים שהתחילו לפנות שם, וחיטטתי בזבל רק לראות, את יודעת. חלק היה זבל, ובחלק מצאתי באמת דווקא מהרדיו בערבית.
1: בפח אשפה.
2: בסק אדיר של אשפה. נחרדתי. פניתי למנכ״ל התאגיד, אלדד קובלנץ, ואמרתי לו שאני, אני מבקשת לקחת תחת חסותי את הרדיו, ואמרתי לו מה קרה שם? הוא לא ידע גם שאפילו לא הכל עבר דיגיטציה. היו כל כך הרבה מאבקים להקים את התאגיד וכולי.
1: אז שלפת את, את הקלטות האלה מתוך הזבל?
2: תקליטורים, כן, כן, כן. נלחמתי על תקציב כדי לקחת את כל הארכיון של הרדיו אלינו, להציל את זה פיזית, לרוממה, ואחר כך העברנו את זה לארכיון החדש בתלפיות, ולא אהבו את זה כמובן, כי זה עוד כסף להעביר למקום זמני, ואחר כך להעביר לעוד מקום. אבל לא הייתה ברירה, כי המפרק אמר לי שהם פשוט מפנים את המקום והם יזרקו את זה לאיזה מחסנים. וידעתי שאסור לעשות את זה. ברגע שזה יהיה באיזה מחסנים, רחוק מן העין, רחוק מן הלב. ואז הצלתי פיזית את הארכיון של הרדיו. עכשיו אנחנו נתחיל לטפל גם בו, כמובן.
1: מתי את מבינה שהצלחת להציל את הארכיון באמת מכיליון? את זוכרת את הרגע הזה?
2: ברגע שאושר התקציב, שקודם כל בחוק נכנס הסעיף שהתאגיד אחראי על הארכיון, ושזה תוקצב. עכשיו, היו כל הזמן מאבקים בדרך, אם זה יהיה כך או אחרת וכו'.
1: אבל הרגע הזה שאת מבינה, תקציב... שאת מבינה שהמאבק הזה שלך, שבאמת ימים ולילות הצליח, את זוכרת איך הגבת?
2: אני אף פעם לא נחה על זרי הדפנה, אבל ברגע שעברו המכרזים, כי פחדתי גם שהמכרזים לדיגיטציה יתקעו בבתי משפט, וזה יכול לקרות שנים, זה הרי קורה פה המון, וזה קרה הרבה ברשות השידור ובהרבה מאוד מקומות. וברגע שהתחילו לשפץ מקום חדש, שסחרו מקום חדש, ושעברנו את המכרזים, למרות שהייתה עבודה קשה של המעבר, אז הבנתי, וואו, זה קורה. סוחרים, והכל נראה שם נורא, אבל ישפצו את זה. וכבר עברנו את המכרזים ויש זוכים, יש ויכוחים עם כך או אחרת, אבל אמרתי, וואו, זה קורה. ולפני 3 חודשים, כשנכנסנו למקום החדש, אחרי באמת שנה מאוד קשה, כי זה היו 2 גם של לעזוב מקום עבודה של 30 ומשהו שנה, עם אנשים, חלק מהאנשים עברו, חלק אנשים חדשים, חלקם מקסימים, אבל פתאום להתחיל לעבוד מחדש עם השוטף, להרוז אותו ואת כל הארכיון, ולעבור למקום אחר, זה היה מאוד קשה. אבל כשנכנסנו, לפני 3 חודשים, אז חטפתי חום גבוה ודלקת ריאות, ואני לא היחידה, היה עוד מישהו שזה קרה לו, מנהל הפרויקט, ואמרתי, וואו, יש לי עכשיו שבוע להיות ככה במיטה, עם חום גבוה, כי עברנו למקום החדש.
1: הכל השתחרר, כל הכל... המתח הזה של כל השנתיים האלה השתחרר. את מדברת על הרגע הזה שבאותו יום שכל העובדים פתאום לא הגיעו והכל התרוקן ואין חדר חדשות והכיתובית תמו שידורנו.
2: גם העובדים שלי לא הגיעו, הם לא התקבלו לתאגיד. נשארתי לבד למעשה עם שלושה ארכיברים, לא עם רכזי מידע.
1: ואת מבינה שלמעט העובדים שבאמת רק חלקם עוברים למקום החדש ונושאים עימם את היכולות וכל העבר המקצועי, מה שנשאר מוחשי בעצם זה הארכיון.
2: כן.
1: זה הדבר...
2: עמדתי שם לבד, כי את רכזי המידע אחר כך החזרנו, כשהבינו שצריכים אותם. עבדתי שם לבד בתוך האולמות האלה. אני... והסרטים, המשרדים הנטושים, זה היה קשה. לא בכיתי אפילו, הייתי בטוחה שאני אבכה. בכיתי כשנפרדתי מאנשים, הייתי בהלם והתחלתי לצלם. כל הזמן תיעדתי את מה שנשאר, את האולמות, את המשרדים הרכים, את הרשימות, את כל מה שישאירו ברדיו ובטלוויזיה. זה היה חודש מוזר מאוד.
1: את אומרת, אני לא יכולה לנוח על זרי הדפנה, כי הארכיון הוא ישן. מעובק, הפורמטים ישנים, הנגנים כבר לא פועלים היטב, קלטות חלקן מתפוררות, או שאי אפשר לנגן אותן למכשירים חדשים. היו לך משהו כמו שבועיים לארוז, וזמן מאוד קצר להעביר.
2: שבועיים לארוז את ארכיון הרדיו.
1: כן.
2: את ארכיון הטלוויזיה העברנו בחצי שנה, שבעה חודשים, שקולגות שלי בעולם לא מאמינים שעשינו את זה בתקופה כל כך קצרה.
1: כי מה? כי זה צריך לעבור שינויים טכנולוגיים?
2: לא, האריזה היא מאוד מורכבת. נתנו ברקוד לכל סרט, ונעזרנו בחברת הארכיברים, הם הביאו שמונה צוותים, וזה מרשם לטעויות ובלגן, ויש טעויות, אני רואה אותם עכשיו. וקשה לפקח על כל כך הרבה צוותים. זה מבצע אדיר מימדים.
1: אני מבינה שגם את הדיגיטציה חלקה עשיתם בכלל בהרווארד.
2: הטלוויזיה בכלל לא עברה דיגיטציה. הרדיו עבר דיגיטציה בעזרת הרווארד, 40% מהרדיו. וזה החומרים שניצלו ונמצאים היום דיגיטלית. את הטלוויזיה יש שלוש חברות שיעשו עכשיו דיגיטציה, וגם שם יש המון תקלות. יש סרט שהסאונד והתמונה לא תואמים, וצריך להחליף אותם. כי אם יעשו לזה דיגיטציה, זה לדרון עולם. זה הסאונד שלך עם תמונה של מישהו אחר. זה מיגים שמגיעים במלחמת יום כיפור, ופתאום סאונד של הופעת בלט. אז זה המון דברים. יש טעויות, כי כשעבדו בתקופה, בשנות ה-70 וה-80 עם הפילים, גם במשך השנים שהשתמשו, לפעמים, את יודעת, היו המון סרטים, ערכו והחזירו, לא למקום, מיירו. עכשיו, את הדברים האלה צריך לתקן, זה צריך בתשומת לב אדירה, זה עבודת נמלים. עכשיו, את מעסיקה אנשים שאין להם שום ניסיון, ואני מאוד מקפידה, גם באמצע הדבר הכי חשוב שאני עושה, אם באים אליי עם איזו שאלה, אני מיד קופצת כדי לפתור את זה במקום, ואין הרבה אנשים, אנחנו אולי שניים, שלושה עובדים שיכולים לתת פתרון לכל הבעיות הללו. יש המון אתגרים עכשיו במהלך פרויקט הדיגיטציה, שהמטה דאטה תתממשק נכון לקובץ הדיגיטלי שיגיע. יש הרבה מאוד אתגרים עד שהארכיון ינצל ויהיה דיגיטלי.
1: את סיפרת קודם על חומרים שהתגלו באקראי או במהלך המעבר, אבל מנגד היה הרבה חומר שהלך לאיבוד, ניזוק או נמחק.
2: היו הרבה מאוד חומרים שלא נשמרו. עוד בשנות ה-80 קיבלו החלטה, בשנות ה-70 ההנהלות קיבלו החלטה ברשות השידור למחוק אותם, כי זה היו פורמטים יקרים, טייפים של 2 אינץ', והחליטו להקליט עליהם שידורים חוזרים. עשו את זה גם ב-BBC, חלק הם גם איבדו, או שהחליטו להקליט שידורים חיים על פורמט שהוא יוצר כפורמט זמני, ולא כפורמט שימור ארוך טווח. דוגמה, כל שידורי החדשות, רק ב-86 התחילו להקליט את מהדורות החדשות. לפני זה אין. אז כל מהדורות החדשות מיום כיפור, או אחרות, לא נשמרו. במקרה שמרו את ביקור סדאת, ושמרו את האסון ממינכן, מעט מאוד. הרוב נמחק ונשמרו רק כתבות הפילים של הכתב שיצא לשדה ותעד.
3: ואתה נכנסים הנשיאים ויושב ראש הכנסת, והכל עומדים. בראש פוסע קצין הכנסת, יצחק בן גן, אחריו הנשיא סדאת בצעדים מדודים בחליפה שחורה, איזה רגע. קשה להאמין כשרואים את אנואר סדאת, נשיא מצרים, פוסע לאיתו ומתיישב בדוכן הנשיאות של כנסת ישראל. והמון מוחא כפיים. כולם על רגליהם, המחאים כפיים, קואליציה, אופוזיציה, איזו היסטוריה, איזו היסטוריה. זה פשוט לא יאומן.
4: السيد رئيس الكنيسة أيها السيدات والسادة اسمحوا لي أولا أن أتوجه إلى السيد رئيس الكنيسة بالشكر الخاص لإتاحته هذه الفرصة لي لكي أتحدث إليكم وحين أبدأ حديثي أقول السلام عليكم ورحمة الله.
2: לפני ניקוי ראש הייתה תוכנית סטירה שאמרו לי שגם כן היא הייתה נהדרת, לא הכל עובר, לא נשמר כלום, הכל נמחק. אז הדברים הללו נמחקו. תוכניות עלי כותרת של ירון לונדון נשמרו כמה דוגמאות, תוכניות תנדור נשמרו כמה דוגמאות, הרבה מאוד תוכניות אולפן, תוכניות בידור לא נשמרו. הם נשמעו רק אם צילמו אותם בפילם, או ששומרו את הטייפים הגדולים שהקליטו באולפן.
1: חידוני תנך.
2: חידוני תנך גם, לא הקליט.
1: לא נשמרו, תקסים בהר הרצל.
2: תקסים בהר הרצל, הכל מ-86 התחילו להקליט.
1: אפילו את בגין חוזר מטקס חתימת השלום מארצות הברית.
2: זה נשמר, אבל הטייפ התקלקל, הקלטת התקלקלה, וזה לא קיים. וזה תסכול אדיר, שאת יודעת שמצאת את זה, לאיזה תחקיר שמצריך, ואת לא יכולה לנגן את הטייפ כי הוא הרוס.
1: היו גם קלטות שפשוט הקליטו עליהם ומחקו את מה שהיה שם קודם, כמו איזה סרט טבע.
2: היו טעויות.
1: של בנייה בנון שסיפרת
2: כן,
1: לי.
2: כן, חורף 92, הוא קרא לזה נדמה לי שעת החסידה או משהו כזה. סרט טבע מדהים, ופשוט הוא עמד, ויש איזה מין כפתור שצריך להוריד על קלטת כדי שאפשר יהיה להקליט עליה שוב. לא הורידו.
1: את דאגת בדרך כלל שיורידו את הכפתור.
2: אני הייתי רודפת אחרי אנשים, מיד אחרי הקלטה להוריד את הכפתור, זה שאי אפשר בטעות. כן. את הצ'ופצ'יק הזה.
1: ופה לא הורידו?
2: ומישהו צפה בזה, ערך מזה, זה עמד שם באולפן הקלטה, ומישהו היה צריך להקליט איזה מהדורה, ולקח את הקלטת והקליט עליה.
1: והקליט עליה.
2: אז קרו מקרים כאלה.
1: גם עם סיבה למסיבה, נדמה לי, נכון?
2: תוכנית מאוד יקרה. לפני ששודרה. מחקו אותה.
1: ובכל זאת, אירועים כמו ביקור סדאט נשמר, הזכרנו את בגין, אז גם ההודעה על המהפך.
2: כן, בחירות 77 נשמר.
1: המילה שנכנסה ללקסיקון.
2: ואגב, אנשים חושבים שהוא פתח את השידור רבותיי מהפך. לא, אחרי שעות רבות של שידור, אחרי שנברתי בזה כל חיי, אז בשלוש בבוקר אני חושבת, הוא יושב שם בן ארון ואז הוא אמר, טוב, מסתמן מהפך, את יכולה להשמיע את זה, הוא כבר היה גם כן עייף, ואז זה לא פתח את השידור, הוא השתמש בזה שוב בבחירות 92.
5: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים, מזה שנים רבות.
1: נשמרו גם כתבות פילם מהשטח שהיו בסיס לסדרות כמו תקומה ומלחמת יום הכיפורים. נכון. נכון?
2: המון, המון סדרות וסרטים.
1: אנחנו מדברים על עולם ישן הולך ונעלם שצריך להישאר למשך שנים גם לעתיד, וזה אומר גם תנאי שימור, מה שבארכיון הישן היה די בעייתי, נכון?
2: נכון. לא היה מיזוג, היה לנו יותר מזל, אילת המזל פה הייתה לצידנו, משום שאנחנו היינו באזור יבש, ירושלים זה אקלים יבש. אם היינו במישור החוף, הלחות הייתה כבר, הפטריות היו אוחזות בסרטים. יש לנו, אנחנו סובלים מסינדרום חומץ חלקי. אבל לא היה מיזוג, ולא היו מערכות כיבוי אש. בגז אסור שיהיה מים, והיום בארכיון החדש באמת יש מערכות נפלאות, שאני רק כמותן רואה בעולם, בארכיונים מתוקנים.
1: סיפרת קודם על ה על הכיבוש שלך של שטחים, של מחסן תאורה ומחסן תפורה שהשתלטת על אזורים שלמים, אבל כל החומר הזה בעצם היה בסכנה יומיומית גם משריפה.
2: נכון.
1: זה פילם.
2: זה מזל גדול.
1: ושיטפון.
2: פעם אחת היה, בתקופת המפרק, פשוט הזניחו את המבנה, ובאחד האולמות הייתה נזילת מים. בשוטף טיפלו בכל הנזילות הללו, כי זה היה בניין ישן. אבל הייתה נזילת מים והיה שיטפון, שחלק מהסרטים הצלנו, וחלק, אני לא חושבת שאפשר להציל.
1: וואו.
2: חלק קטן.
1: שלא לדבר על אבק, שזה...
2: זה
1: תמיד.
2: אויב גדול.
1: טמפרטורה, כך שישנן קלטות מתפוררות או סרטים דבוקים. ישב כאן לא מזמן איש הסאונד, יואב שדמה, שמשתתף, כך הבנתי, בשחזור חומרים נכון. שניזוקו כדי להצליח להעביר אותם בכל זאת, אפילו לאיזשהו זמן קצר.
2: כן, זה לא כל כך בגלל תנאי האחסון, הקלטות באמת שאמולסיה מתפוררת והטאפ נדבק, צריך לאפות את זה. ויואב הציל לנו הרבה מאוד סרטים, אופים את זה, ואז אפשר לעשות דיגיטציה לסרט. זה גם בגלל חולשת החומר, לכן אנחנו כן. חייבים לעשות דיגיטציה מהיר.
1: אז זה לא מעט תסכול, במיוחד כשאתה יודע מה יש על הקלטת, ולא יכול לעשות בה שימוש.
2: זה תסכול עצום.
1: את אומרת שיש נגנים ישנים, או גמים...
2: אמנם תמיד אני אומרת, זה לא חדר מיון, אף אחד לא ימות, קשור... אבל התרבות מתה. פיסת תרבות מתה. טיפה. ולי זה כואב נורא. את יודעת, כן. יש עוד, נו, זה את הגרסה הזאת של השיר. אבל כל דבר קטן שכאילו הולך, את יודעת, כמעט לא מכוונת גבוה, אז את מאבדת הרבה.
1: אז הנה, אנחנו מדברים על קטעי ארכיון שמרגשים אותך. עוד אחד כזה שאת אוהבת הוא ראיון נדיר עם הסופר שי עגנון. כן. איש שלא אהב ולא הסכים להתראיין.
2: תוכניות מורשת דת, הרב צבי אלי הגיע לראיין אותו. ואני חושבת שזה מה ש... פתח ככה את דלת ביתו. הרעיון נורא מרגש. הסאונד לא נפלא. יואב שדמה גם הציל את הסרט הזה. וזה רעיון נורא מרגש. לראות אותו ולשמוע אותו.
6: הסופר שי עגנון יצא הבוקר לסטוקהולם לטקס הענקת פרסי נובל שיערך בשבת. בנמל התעופה לוד היה כתבנו ערן שורר.
7: קהל רב נתכנס הבוקר בנמל התעופה לוד כדי להיפרד מהסופר שי עגנון בצאתו לסטוקהולם. היו כאן בני משפחתו, שר החינוך והתרבות מר זלמן ארן, הרב הצבאי הראשי האלוף גורן, שגריר שוודיה בישראל, נציגי הסוכנות היהודית, סופרים, אומנים, נציגי האקדמיה ללשון העברית ואוהדים רבים אחרים. הסופר היה עליז ומלא הומור, כדרכו, ודומני שהיה נרגש פחות מכל הסובבים אותו.
8: עם יציאתי... הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
7: מדוע לא קל לך עכשיו?
8: נו, מדוע לא קל? הנה אני צריך לחשוב איזה מחשבה, והנה יוצא שאתם מדברים איתי בכל פעם אתם רוצים לשמוע ממני חוכמות. אני, אתה יודע, אני לא כל כך זריז לומר, אני לא הייתי מעולם נועם עממי, ובכלל אינני נועם. ואני חושב שאני, טוב, אין לי באמת מה לומר. אני אומר, יהיה רצון שאמצע את הארץ בשלווה, בשלום ובמנוחה.
1: הוא גם נדמה לי מאיר שהתהליך קצת מתארך כן, לדעתו, כן?
2: זה היה לו רוח מדי.
1: ואפרופו אנשים שאינם מתראיינים ורגעים נדירים שכאלו, אני יכולה לספר לך מן הצד השני של המשתמש או הנזקק לקטעי ארכיון, גם חנוך לוין לא התראיין כמעט בכלל, וכשהכנתי עליו תוכנית זמן קצר לפני מותו, חיפשתי בדל ראיון וחיפשתי תיעוד של פיצוץ ההצגה מלכת האמבטיה ב-1970 ולא מצאו, ואני התעקשתי ולא מצאו. בסוף זה כן הותר, ובאמת זה רגע מאושר שאתה מצליח להביא בצליל או בתמונה את מה שהיה באמת. כשאנחנו משמיעים או מקרינים משהו כזה, המאזין או הצופה, שם. הוא נמצא שם.
9: הלחצים הרבים שהופעלו על התיאטרון הקאמרי נשאו פרי. הצגת מלכת האמבטיה הגיעה לסוף דרכה. את המחזאי חנוך לוין פגשנו בפתחו של התיאטרון הקאמרי כשעורך שביתת שבט בחברת אוהדים ותומכים.
10: אני צריך להוריד את ההצגה, לאסור אותה, כי זה הצגה זוזי בגידה. ממש מעשה בגידה, ואת האנשים האלה שמציגים אותה צריכים להכניס אותם לבית סוהר. כבוגדים, זה סוחדים זרים.
11: בטח הוא צודק, צודק 100%, מה זה, אנחנו לחמנו ועשינו פה מלחמות והכל, ופה עושים איתנו צחוק, כאילו שכל המלחמות שלנו לא שוות שום דבר.
12: אתה חושב שלא הבינו את ההצגה שלך, חנוך? לא הבינו את הכוונה שלה? אתה רואה פה עניין, יש לך עניין עם חמומי מוח, אנשים לא רואים את ההצגה, מדברים עליה. מה בכלל יש פה?
13: היו כאלה שראו את ההצגה וגם כן יצאו נגדם.
12: אבל הם לא פחות חמומי מוח. יכול להיות שלא הבינו, אבל אני חושב שהרבה מחוסר ההבנה לא נעשה בתום לב. אנשים מבינים מה שהם רוצים להבין, זה מה שקורה על פי רוב. תראה, אנשים כשהם מוסתים מראש חודש לפני זה על ידי עיתונים ועל ידי רדיו, אז מה, איך הם יעבור להצגה הזאת? הם מתחילים לפוצץ את ההצגה במקומות הלא נכונים אפילו, הם מתחילים לצוק בוז במקומות שלא, שאין שום דבר.
14: אתה כל הזמן יושב פה בכסית, המלחמה רחוקה ממך, אתה עוד לא יודע מה זה, אתה עדיין לא יודע מה זה מלחמה ומה זה שאבא מאבד את הבן היחיד שלו.
12: זאת אומרת שמותר לי לכתוב רק אחרי שאני נהרג.
1: ואם מדברים על איתור מדויק, זה מחזיר אותנו לעבודה של הארכיונאים, של החיפוש, של לדעת מה לחפש, איכן לחפש, והיום את אומרת שזה גם חיתוך ועריכה וסיוע יותר עמוק לאנשי המדיה, נכון?
2: בוודאי. מבעד העיסוק בתוכן, בקונטנט, את חייבת שיהיה לך גם ידע טכני.
1: כלומר, להתאים פורמט לנגנים השונים.
2: נכון.
1: זה ממש איזו תביעה של שטיח ולהמיר, כזה. להכיר
2: ולהמיר, כן. ואת הדרכים השונות של ניוד קבצים. כל מנהל ארכיון היום, גם שהוא לא דואג שהעובדים שלו ידעו, או שהוא לא מתעניין, אתה לא יכול לחיות רק בספירה של התוכן. אתה חייב להיות מודע ומעודכן בכל האלמנטים הטכניים, בסוגי קבצים ובטכנולוגיות, והטכנולוגיות משתנות ובשיטות אחסון.
1: אז את אומרת שצריך להתעדכן, את דואגת גם במהלך השנים ללמוד ולצאת לקורסים והשתלמויות בעולם, איך נראים ארכיונים כאלו שם? בכלל, מפגש כזה של ארכיונאים, יש
2: בדיחות
1: משותפות, בינלאומיות?
2: בוודאי.
1: מה?
2: כי בסך הכל העבודה היא אותה עבודה, תכנים אחרים,
1: כן.
2: אבל קודם כל זה אנשים מרתקים, לא משעממים, אנשים יצירתיים, מצחיקים, תלוי באיזה מדינות, את יודעת, אני פוגשת גם ארכיונאים מאפריקה ומדרום אמריקה, הארכיונאית בצ'ילה אמרה לי שבתקופה מסוימת הגיעו חיילים להשמיד חלק מהחומרים והכביעו אותם בבית, אז גם קצוות כאלה, את שומעת? ומצד שני, את יודעת, את המערב, מערב אירופה הסביעה, שמהם למדתי הרבה מאוד על טכנולוגיות חדשות, והרבה מאוד מדינות נמצאות כבר בסוף הדיגיטציה של האוספים האנלוגיים, אבל זה כמובן תלוי באיזה מדינה וכמה כספים השקיעו.
1: אתם חולקים סודות מקצועיים?
2: בוודאי, אנחנו כל הזמן משתפים. והחשיבות של הכנסים האלה, את לומדת הרבה מאוד בהרצאות ובסדנאות, הרבה מאוד את לומדת במפגשים הבין-אישיים, בשיחות מסדרון, בארוחות המשותפות. בלילה כשיושבים בפאבים, אז מדברים קצת דברים אישיים, אבל רוב הזמן גם בארוחות וגם בפאבים, אנחנו מדברים על דברים מקצועיים.
1: על הארכיון.
2: כן, כי אנחנו שומעים דברים במשך היום, ואנחנו מחליפים, ויש צמה ללמוד מהאחר. גם בטכנולוגיות הדיגיטליות, יש הרבה מאוד שחקנים בשוק, מאוד מעניין לראות מה האחר עשה, במה הוא נכשל, במה הוא הצליח. ואנחנו צמאים, בסך הכל שולחים אותנו הרבה פעמים, אני רוב הזמן גם מימנתי את עצמי מהסיעות האלה, כדי ללמוד וכדי להביא. ואני חושבת שהרבה מאוד מהדרייב שלי הוא מעצמי, אבל הרבה מאוד, את צריכה גם ידע כדי שיהיה לך דרייב להילחם. ואני הבאתי הרבה מאוד ידע מחול, והרבה מאוד קולגות שאני יכולה להרים טלפון ולהתייעץ איתם.
1: אז הרבה מאוד נוצרות גם חברויות?
2: בוודאי.
1: כן?
2: כן, אנחנו מבקרים אחד את השני.
1: כן, אנחנו מדברות על כישורים ויכולות ותכונות אופי, אבל שוב, מעל הכל, לפחות לגבייך, אי אפשר לפספס את זה, זאת אהבה ענקית, ועם אהבה ודרך חיים, אמרת שהמקום הזה זימן לך גם את סיפור האהבה הגדול שלך עם בן זוגך, השוודי, שהכרת בזכות הארכיון.
2: כן, הוא בא לעשות תחקיר בארכיון, ויצא גם עם חומר וגם עם אישה.
1: מה הוא חיפש?
2: הוא עשה סרט דוקומנטרי על ברנדוט.
1: חיפש את ברנדוט ומצא את בילי?
2: כן.
1: ונשאר פה בארץ.
2: מצאת ישראל אלדד ואותי.
1: אז כן, מדובר על ההכרח לשמר היסטוריה ותיעוד חדשותי ותרבותי ומוזיקלי לדורות הבאים, אבל בהיבט האישי שלך כארכיונאית כל כך הרבה שנים, וכמי שבאמת מנצחת כאן על מפעל חיים, על אוצר במלוא מובן המילה, מתוך הקרבה ומסירות, אבל התוהה לפעמים למה מבחינתך, מה זה עבורך, מה זה משרת אצלך, בילי, בנפש, בפנימי הנפש? מה את אוהבת בזה כל כך?
2: אוהבת סיפורים. אני אוהבת אנשים, גם שהיו, וגם שהווים, ומגיעים, ואני אוהבת להיות, אנחנו חלק מתהליך היצירה, וזה יוצר באמת מארג מאוד ויביד, מאוד חי, עם המון חיות, כי זה כאילו נשמע דיסוננס, ארכיון, הכל שם, לא, אצלי זה באמת מארג של חיות, של מפגש בין העבר וההווה, והעתיד של מה יהיה, כי את רואה את היצירה בתחילת דרכה, ואת שותפה בהיבט הזה, וכשמזמינים אותך לפרמיירה, את מאתרת את הרגעים ואת התרומה שלך שם הבא. כן, זה יוצר מין שלמות כזאת. כמובן שיש לי עוד תחביבים בחיים, כפי שאת יודעת, וזה משלים. אני יוצאת המון, אני אוהבת נורא את הטבע, אני אוהבת תיאטרון, אני לא חיה רק בתוך הארכיון, אבל באמת מרבית חיי בארכיון, ויש מין שלמות, אחרת לא הייתי יכולה להישאר שם, כי אני אדם מלא חיים, כי אם הייתי משתעממת, אז לא הייתי יכולה, אני מרגישה כל יום שאני מגיעה, אני מגיעה עם שמחה בלב, עם אתגרים, כל יום שאני מגיעה, אני יודעת שיש איזה אתגר, אז זה נותן דלק.
1: בילי סגל, אני כל כך שמחה שבאת, תודה רבה לך על כל מה שאת עושה למעננו, הצלחה גדולה, הפרויקט עדיין בעיצומו. תודה למנהלת ארכיון הטלוויזיה והרדיו של תאגיד השידור הציבורי. תודה גם לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר מחר שבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט באתר כאן תרבות, לצד כל התוכניות הקודמות, כולל חלקה הראשון של התוכנית הזאת, גם באפליקציית כאן אודי, להתראות.
15: Zizka, Eretz Yisrachel, Zizka. Oy, po be'eretz chemda tavod, Tidgashemna kal ha'tikva. Hey, po nichye ve'fodi, Eretz Yisrachel, Ay, Yidim shtiru shesh, Eretz Yisrachel.

0: No, Vladek, co ty mówisz? Ja nie mogę ma wodawę, co raka za ty.
1: No, ach, szafkwar i wszar jela lechet bszumakom.
0: Male reach szel zchuk.
1: Wszum?
0: We pelafel?
1: We chilbe?
0: We kolmine cholera. Ja nie mogę ma wodawę, co raka za ty. Fritzi! Fritzi, wo bist du? Komm doch, Fritzi!
2: Papa! Ich bin doch da, Papa!
0: Ach! Peppi, das ist doch Eretz Israel, Shalanu Palästina. Eretz Israel, unsere Papi. Wo ist der Professor Haverburg?
2: Wo ist Professor Salzburg?
0: Und wer ist der Doktor Salzburg?
2: Doktor Haverburg.
0: Also Doktor Haverburg. Dankeschön, Shabanu Baaretz.
2: Papi?
0: Ja?
2: Sie Palästina?
0: Ja.
2: Aber זה הכל חול, פאפה.
0: אנחנו נבריח השממה, דו דום קופ.
3: תראה את היקס. דנקשן, מתשן, מתשן, דנקשן. זה דוקטור, זה פרופסור, וזה נעמדין בבור לג'אבום. יקפוץ. דנקשן, מתשן, פריצי ומריציה.
0: Zakli, Zozo, Albert, nous sommes à Israël.
4: Ah, ah, Mathaf Scramper.
0: Ah,
4: Akshav, c'est Medina Shelano.
0: Ah,
4: c'est Degil Shelano. Moi, c'est Atarotse Shelano.
0: Ah,
4: Zozo, Zakli, viens ici. Nous sommes à Israël.
0: Eh, non, Fritzi, va s'axer, den Marocain.
2: עכשיו יהיה סקנדלים וסקנדלים כל יום.
0: כאין תרבות, כאין נימוס.
2: אינה אל דין בבורי לג'אבום.
0: תשבילי, דיוקה שבילי, מירה שבילי, זבתא שבילי. אך, אנחנו בישראל. אך, אין קגב, אין קבד. אך, היות
5: דיוקה.
0: תבוא, תתגשם. תפסיקו עם השירה הזאת. אתם חושבים שאם תשירו תקבלו פה טלוויזיה בלי מכס?
4: רגארד גרמפר, רגארד לגרוזי, לכל אלה עולים חדשים מרוסיה.
6: 56?
4: בטח. עכשיו יקבלו מספר לבן, סיכון לזוגות צעירים, כמו שאתה רק רוצה. אנחנו פה הקמנו המדינה, אנחנו סבלנו, אתם לא מתביישים, אתם? נעדין בבורי לזבקו. ביישו.
7: ומה היה איתי? שאתה לא היית?
0: אנחנו פה ישבנו במעברות.
2: אנחנו פה ייבשנו ביצות

0: כאן תרבות.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: פרס אחריה, המוקיר נשים שפעולותיהן הפכו לסמל של כוח ועשייה, חולק השבוע. בין מקבלות הפרס, דניאל עמית, טיטי עינאו, וכן האורחת הבאה שלנו, זמרת, במאית, ניצולת טבח ומחדל 7 באוקטובר, שזה חודשים, מנהלת מאבק להסרת צו איסור פרסום שמו של האיש, שהיא ואחרות כמו נעמה שחר אומרות שאנס אותן. נברך לשלום את שי ליאטרי. שלום שיילי.
3: שלום.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.

0: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה בכל שבוע אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. השבוע ניהלתי שיחה עם הצ'אט, חברי קלוד, על ההבדל בין חוכמה לבינה, ושאלתי אותו האם הוא בעל בינה, וזה מה שהוא ענה.
1: השאלה אם יש לי בינה במובן המלא של המילה, זו שאלה פילוסופית מעניינת, שגם חוקרים עדיין מתלבטים לגביה. אני עוצר ומנסה לבחון את עצמי. וזה אולי מרמז על משהו שדומה לבינה, אבל אני לא בטוח אם אני באמת מבין, או רק מבצע תהליכים מתוחכמים שנראים כמו הבנה. אולי המקום שבו אני הכי קרוב לבינה, הוא כשאני מזהה את הגבולות שלי. כשאני יודע מה אני לא יודע. או כשאני מבין שיש דברים שאני לא יכול לדעת על עצמי. זו איזושהי הבחנה או הכרה עצמית.
0: ואז הוא שאל אותי, קלוד,
2: האם לדעתך ניתן לקבוע מבחוץ אם למישהו או למשהו יש בינה אמיתית?
0: פילוסוף אמיתי, הקלוד הזה, חתיכת שאלה החזיר אליי, והיום נקדיש לה את התוכנית. אז השבוע נדבר על בינה מלאכותית ונברר האם היא באמת בינה, מה זה בכלל בינה, או מה יביא את המכונה להיות בעלת בינה. אני ויויאנה דייץ' והאורח שלי היום הוא דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, מנהל אקדמי של המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית באוניברסיטת חיפה ובטכניון, ומרצה גם באוניברסיטת תל אביב. שלום ארז.
3: אהלן.
0: מה זה בינה?
3: קודם כל הוא אמר בינה אמיתית.
0: נכון.
3: אז קודם כל, כבוד לכלול.
0: וואו, באמת, אני שאלתי במקביל את הצ'אט, את ג'מיני ואת קלוד, וקלוד פשוט כזה אלגנטיות מתוחכמת.
3: כן. אז אני לא יודע למה הוא התכוון בבינה אמיתית.
0: כן.
3: מה זה בינה? זה ממש תלוי בהגדרה, שכל אחד, אנשים, זאת אומרת, נותנים הגדרות שונות למושג הזה. אנחנו באופן כללי, בני האדם, אנחנו מאוד כלואים, באנתרופומורפיזם שלנו. זאת אומרת, אנחנו שמים את המשקפיים האנושיות, וככה אנחנו רואים את העולם, וכמו שאנחנו מחפשים חייזרים לפי קיוז אנושיים, אנחנו מחפשים אינטליגנציה לפי מה שאנחנו מכירים מעצמנו. אני לא אומר את זה בביקורת, כי זה מה שזה. זאת אומרת, אנחנו עושים את הכי טוב עם מה שיש לנו.
0: אנחנו חושבים שלנו יש בינה, ואז אנחנו אומרים, האם לא יש בינה, האם לא יש בינה.
3: אנחנו שופטים את הישויות האחרות לפי קנה המידה שלנו, שזה בסדר, כי איתם אנחנו רוצים to converse, מה שנקרא, אבל השאלה, האם זו הצורה היחידה, או האם זו הצורה הנכונה, האמיתית במרכאות של בינה, זה שאלה שהיא מעבר לבינתנו.
0: בוא ניתן כמה צורות חשיבה על מה היא בינה.
3: אוקיי. Okay. אז קודם כל יש את השאלה האם יש כל מיני, נגיד, תנאים הכרחיים או שאנחנו רוצים שיהיו כשאנחנו שופטים ישות, אם היא בעלת בינה או לא. למשל, אנחנו רוצים שיהיה לה איזשהו סוג של סוכנות, agency, זאת אומרת שהיא תוכל לפעול בעולם, שיהיה לה, אני אומר קריטריונים, כן, לא כולם חייבים להסכים לקריטריונים האלה, אבל זה דברים שעולים כשאנחנו חושבים על זה.
0: כאילו יש שם ישות, יש שם משהו, יש שם איזה אני כזה.
3: לא, זה לא אומר שיש אני.
0: אוקיי, אוקיי.
3: כי אנחנו יכולים גם לשפוט בינה מבוזרת, בינה נחילית, נכון? אנחנו יכולים לדבר על כל מיני ישויות שהם לאו דווקא פרטים.
0: לא, אבל כשאתה אומר סוכנות, אז מישהו מכריע, לא? בסוף עושה, יש שם איזה
3: יש פעולה בעולם, שיש לה השלכות, יש לה תוצאות.
0: כן.
3: אבל זה לא אומר שיש אינדיבידואל או איזשהו פרט דווקא שפועל. יכול להיות שזה הנחיל, גם על זה אפשר להתווכח ולדבר, אבל כשנחיל של דבורים למשל, פועל פעולה שנראית מבחוץ לפחות אינטליגנטית, כמו למצוא בית חדש או להרתיע אויב, אז אנחנו, אז זה לא הדבורה עצמה שעושה את זה, זה לא הפרט.
0: נכון. נכון.
3: אז יש גם אינטליגנציה נחילית.
0: ציפורים, כן.
3: זה לא חייב להיות אינדיבידואל, וזה בטח לא חייב להיות מישהו עם תודעה. אולי אנחנו רוצים להפריד.

0: את המונחים האלה של אינטליגנציה ותודעה. זאת אומרת, שלאו דווקא יהיה איזה סאבג'קטיב סלף שקיים שם, יכול להיות אולי אינטליגנציה, פעילות אינטליגנטית בלי תודעה, או תודעה חווייתית, נקרא לה פנומנולוגית.
1: אוקיי, אז אמרנו שסוכנות כן.
0: אולי.
1: אולי.
0: זה קריטריון שצריך להביא אותו בחשבון. יש כאלה שיגידו, גם ה... לא יודע מה, היקום ה-contemplating, המערהר, שמבין את כל מה שקורה, אבל לא יכול לפעול, האם זה אינטליגנציה, או האם אדם שהיה פעם מאוד אינטליגנט ופעל בעולם, אבל כרגע עקב, לא יודע מה, תאונה, נבצר ממנו יותר לפעול. אבל הוא קיים שם בפנים, האם הוא כבר לא אינטליגנט?
1: אוקיי, אז אולי סוכנות.
0: אולי סוכנות, אולי כוונה. במובן intentionality, אפשר לפרש את זה כאילו אני פועל goal directedness, האם אני פועל לכיוון איזושהי מטרה, או האם אני, האם המחשבה שלי היא על משהו. זאת אומרת, האם נגיד שאני...
1: מה ההבדל של מחשבה על משהו לעומת מחשבה על מטרה?
0: לא, האם יש לה, נגיד, למצבי המוח שלי, למנטל סטייט שלי, מצבי המיינד שלי. מוח ומיינד זה לא תמיד אותו דבר, קשה לי עם מילה בעברית לזה, אז מיינד, אבל האם המנטל סטייט שלנו הם על דברים, יש להם משמעות ש... או איזשהו קשר נגיד לעולם. אני אומר את זה כי זה אחרי זה נקשר את זה למערכות בינה מלאכותית שיש היום, אז לא תמיד ברור אם הם קשורים לעולם, אם הייצוג הפנימי שלהם הוא קשור לעולם או לא, בגלל זה אני מזכיר את זה. כשאנחנו מדברים על ישויות כמונו, כן. אוקיי, אנחנו, כשדיברנו בהתחלה על כל מיני דברים שיכולים להיות אינטליגנטיים, אבל אנחנו, כשאנחנו מסתכלים ומחפשים את ישויות שיהיו אינטליגנטיות כמונו, או כשאנחנו בונים ישויות, נכון? אנחנו מייצרים ישויות מלאכותיות, ואנחנו רוצים שהם יפעלו איתנו באותו דומיין, ויהיו להם יכולות כמו שלנו, ויפעלו בשמנו אולי, אז אנחנו רוצים שתהיה להם אינטליגנציה מהסוג שיש לנו לפעמים, או תמיד. ואז אנחנו רוצים לתת להם יכולות כמו שאנחנו מזהים אצלנו, זאת אומרת... לייצר אצלם את היכולות שאנחנו מזהים אצלנו שמביאים להתנהגות אינטליגנטית, או לחכות את מה שאנחנו רואים אצלנו. זה יכול להיות באמצעות לבנות בדיוק את המוח האנושי, היו פרויקטים כאלה, לבנות בדיוק איזשהו משהו שדומה עד רזולוציה מסוימת למוח האנושי, או ליישם יכולות כמו pattern matching. אוקיי, זיהוי תבניות, שאנחנו רואים שזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו, בשנים האחרונות, כשאנחנו בונים מערכות בינה מלאכותית. מעבר לכל מה שאמרתי גם,
1: כן.
0: אנחנו מנתחים את מה זה אינטליגנציה אנושית, נכון? אנחנו עובדים על זה, אני לא מדען קוגניטיבי, אבל כשאנחנו מדברים על אינטליגנציה אנושית, הרבה פעמים אנחנו משתמשים במונחים כמו IQ, שהוא אמור למדוד איזושהי יכולת כללית שלנו לפתור כל מיני בעיות בכל מיני סיטואציות, אבל בעשרות שנים האחרונות יש... כניסה של מחשבה לגבי אינטליגנציה אנושית שהיא מורכבת מכל מיני סוגים של אינטליגנציות.
1: כן, אינטליגנציות מרובות.
0: נכון.
1: כן.
0: שזה התחיל ממישהו בשם גרנר לפני, לא יודע, 40-50 שנה. אז מדובר על emotional intelligence ומדובר על אינטליגנציה גופנית. הרבה דברים שקשורים לזה שאנחנו בתוך הגוף שלנו וחווים את העולם דרכו. אז זה דברים שקשורים לאינטליגנציה אנושית, ולא בטוח שאנחנו יכולים לממש את זה באותו אופן גם לגבי יצורים מלאכותיים. בטח שמערכת שאנחנו כותבים עכשיו לא חיה בתוך גוף עדיין.
1: כן.
0: אז חסרים לה כל מיני דברים שיש לנו. אבל אנחנו יכולים להעניק לה כל מיני יכולות כמו עסקיות, reasoning, או לנסות לפחות להגיע לדבר כזה, או יצירתיות, או איזושהי הבנה של העולם.
1: איך מכילים את האינטליגנציה הזו על מכונה? מה זה בינה מלאכותית?
0: אנשים חושבים שהדבר הזה הוא חדש. כי הבאז סביב זה התחיל באמת ב-20 שנה האחרונות נגיד.
1: אבל זה הפך להיות ככה חבר בכל בית ממש עכשיו, כאילו בחודשים האחרונים.
0: כן, אבל העיסוק הזה התחיל, כשהתחיל העיסוק במדעי המחשב, זאת אומרת לפני 80-90 שנה כבר.
1: למעשה מחשב הוא בינה מלאכותית.
0: למעשה, אם תרצי לתת הגדרה לבינה מלאכותית, יש שיגידו שגם המחשבון הוא בינה מלאכותית.
1: כן.
0: כל מה שמיישם איזושהי פעולה שאנחנו מחשיבים אותה אינטליגנטית.
1: כן.
0: נכון, כשאם, לא יודע מה, אם הילד הקטן עכשיו עושה הכפלות של מספרים בארבע ספרות, אז נחשוב שהוא גאון.
1: נכון.
0: אבל המחשבון עושה את זה די בקלות.
1: כן.
0: אז יש הגדרות רחבות שמנסות לכלול הכל, ומדברות על כל כן. מה שמצליח לבצע פעילות קוגניטיבית, שאנחנו מחשבים אותה אינטליגנטית, ויש כמו האנשים שהתחילו את את המחקר הזה, את התחום מחקר הזה, הם ב-1956 עשו איזה כנס כזה, והחליטו ממש 8 מדענים שהתחילו את המחקר הזה, שהיו האבות של הבינה המלאכותית, עשו כנס קיץ כזה, וחשבו שבכנס קיץ הם יפתרו את כל העסק הזה. משהו יצא משהו מוגמר. לא הצליח להם, אבל מה שהם כן, הם חשבו אז על בינה מלאכותית כעל משהו שהוא דמוי אנוש, זאת אומרת שיש לו אינטליגנציה אנושית, שהוא יש לו אפילו תודעה, אז הם הסתכלו על זה במונחים האלה. מאז...
1: זה להכיל משהו מהאינטליגנציה האנושית על מכונה.
0: כן, מכונה שתהיה חכמה כבן אנוש, אפילו תהיה לה תודעה, אולי גם רגשות, אבל מאז...
1: זה הלכת רחוק עם תודעה ורגשות, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
0: כן, הלכתי, הם הלכו רחוק. הם התחילו חזק, ומאז הם רק מעטים.
1: אז אמרנו שגם למחשבון יש, אבל עכשיו...
0: לא אמרנו שגם למחשבון יש.
1: אפשר.
0: שאפשר לחשוב על בינה מלאכותית במובן הרחב, ולהכליל כל משהו מלאכותי שעושה פעולה אינטליגנטית, שאנחנו, עבורנו אינטליגנטית. פעם חשבנו, נגיד, שכחול עמוק, שניצח את גארי קספרוב בשחמט. מחשב של IBM ב-1997 הצליח לנצח את אלוף העולם, זה היה שוס גדול לאנושות. אוקיי, שח זה הרי...
1: צריך להיות חכם שם.
0: כן, צריך להיות חכם שישחק שח טוב.
1: כן.
0: והיום אנחנו לא חושבים שהוא היה משהו שאנחנו רוצים לקרוא לו אינטליגנטי במובן האנושי. זה היה פשוט מחשב, זאת אומרת, אפשר, יש אנשים שיגידו, זה היה פשוט מחשב שעבד על הרבה אפשרויות, וחישב את כולם, והצליח למצוא את האפשרות הכי טובה.
1: טוב בסטטיסטיקה, כן.
0: כן, היה לו ברוט פורס, מה שנקרא.
1: אז מה אנחנו, כשאנחנו מדברים היום על בינה מלאכותית, אנחנו מדברים על מודלי שפה, נכון? גדולים.
0: קודם כל מודל שפה, כי צריך להגיד, שפה זה מאז ומתמיד היה משהו ש... א', הוא מאוד אנושי, נכון? כמעט רק אנושי. אולי יש עוד בעלי חיים שיש להם שפה, אבל לא בדיוק כמו שלנו.
1: כן.
0: גם אלן טיורינג, נגיד, ב-1950, הוא הציע את מה שהיום קוראים לו טיורינג טסט. שמטרתו היא לבדוק האם מחשב הוא אינטליגנטי על סמך שופט אנושי, אגב, שיכריע אם הוא מדבר כאדם או לא, בסופו של דבר. זאת אומרת, הוא מקבל... טקסט משני מקורות, וצריך להכריע מי מהם הבן אדם ומי המחשב, אם הוא לא מצליח, אחד מהם הופק על ידי מחשב, אז המחשב הוא אינטליגנטי. השפה הנחשבת, שפה טבעית לפחות, צריך אינטליגנציה בשביל להפיק אותה בצורה אנושית. השאלה אם היכולת הזאת היא עדיין משהו שאנחנו מסתכלים עליו כקריטריון לאינטליגנציה.
1: נגיד ג'מיני ענה על אותה שאלה, אני לא בעל בינה, אני מודל שפה.
0: אני אהיה הסנגור של שני הצדדים.
1: כן.
0: מצד אחד, מה שאמרנו, שפה זה שפה טבעית והיכולת להשתמש בה בצורה כל כך אנושית. אוקיי, אנחנו יכולים לטעון שזה לא משנה אם מודלי שפה היום עוברים את מבחן טיורינג או לא, כי מבחן טיורינג היו לו כל מיני דרישות מאוד ברורות, אז נניח שהם מתקרבים מאוד לעבור אותו. אז אפשר לטעון, מי שחושב ששפה זה ה-homework של אינטליג'נס, יטען שעצם ההצלחה הזאת היא כבר מעידה על איזושהי אינטליגנציה, ומעבר לזה, מערכות בינה מלאכותית בכלל, הן ממש טובות בדברים שאנחנו לא טובים בהם, כמו זיהוי תבניות במידע ענק, מידע עתק. אז יש פה דברים שדורשים, שהיינו לכאורה אומרים שהם דורשים אינטליגנציה, לכן אנשים יגידו שהדברים האלה הם אינטליגנטים, מצד שני, ככל שאנחנו מצליחים ומתקדמים עם הטכנולוגיה, דברים שחשבנו שיעידו על אינטליגנציה אמיתית, אנחנו אומרים, הצלחנו ליישם אותם, ואנחנו יודעים שאיך שיישמנו אותם, זה לא באמת הדבר הזה שאנחנו רוצים לחשוב עליו כעל אינטליגנט, ואז זה נהיה משהו שהוא לא באמת מסמן אינטליגנציה.
1: אולי תסביר לנו רגע איך זה עובד, העניין הזה של מודל שפה גדול.
0: כשאומרים ארכיטקטורה, מדברים על איך רכיבי התוכנה קשורים אחד לשני, ומדברים אחד עם השני, אז זאת המילה. אז מודל שפה הוא לא משהו שהוא נפרד מכל עולם הבינה המלאכותית בארכיטקטורה ובגישה. אוקיי? יש פה גישה שבה איזושהי תוכנה מסתכלת על מידע עתק, אוקיי? הרבה הרבה מידע, ולומדת ממנו, ואת מה שהיא לומדת ממנו היא שומרת בתוך איזשהו מבנה נתונים שמורכב ממספרים. אוקיי? אז מידע מגיע, נכנס למערכת, זה בשלב האימון. יש לה כמה שלבי חיים, שלב הראשון זה שלב האימון. אני מפשט את זה, יש כל מיני שלבים.
1: שלב האימון, אבל הוא לא תמידי?
0: לא. מה שאני מתכוון, שלב הלימוד הוא תמידי.
1: כן,
0: זאת אומרת, היא כל הזמן לומדת מהטעויות שלה ומההצלחות שלה, ומעדכנת את עצמה כביכול.
1: כן.
0: אני אסביר למה הכוונה. אבל בגדול יש, אני ממש מפשט, אז סליחה. לכל מי ששומע ויודע שזה פשוט מדי, אבל יש שני שלבים בגדול, שלבי חיים. יש את שלב האימון, שבו אני נותן לה הרבה מידע, שעליו היא, שאותו היא מסתכלת עליו, ומעדכנת איזשהו מבנה נתונים כלשהו, שמורכב מהרבה מספרים שיש ביניהם קשרים. אוקיי? וככל שהיא רואה יותר פריטי מידע, המבנה הזה מייצג יותר טוב את הקשרים הסטטיסטיים בין רכיבי המידע שהיא ראתה.
1: כן. נגיד אם אני לא מבינה את זה, זה לא מדד לאינטליגנציה שלי, אבל כן.
0: נגיד היא ראתה הרבה טקסט.
1: כן, כן.
0: המון טקסט, נכון?
1: כן.
0: את כל הספרים שכתבנו, את כל הסרטים שראינו והריוויוז שנתנו להם, ואת כל הדברים ששמנו ברשתות החברתיות. אז היא לומדת מזה כל מיני דברים על איך מילים קשורות אחת לשנייה, איזה מילה מופיעה אחרי מילה אחרת, איזה... יש לה מנגנונים הרבה יותר מסובכים, אבל זה בפשוט. ואת היחסים הסטטיסטיים שבין מילים, אז למשל, אחרי שהיא ראתה המון טקסט, ואני נותן לה אינפוט כמו מה, והיא צריכה להשלים אותו, אז יהיו לה כל מיני סבירויות למה באחרי מה. מה שלומך, מה קורה, מה זה. והיא תבחר את אחת המילים שהסבירות שלה היא הכי גבוהה, וככה תחולל את הטקסט. זה היה שלב האימון שבו היא בנתה עבורה את המבנה הזה, המיוחד הזה, שאחרי זה אפשר לדבר עליו, כי הוא נלקח מהשראה מהמוח האנושי, אוקיי, רשתות נוירונים. והשלב הבא שבו היא יוצאת אל העולם כביכול, ואז היא עושה חיזויים על סמך מה שהיא למדה. בגדול המערכות האלה עושות חיזויים, כל המערכות. אז מודל שפה חוזה את המילה או הטוקן הבא, טוקן זה חלק מילה או מילה, ומערכות אחרות חוזות דברים אחרים, כמו מה תרצי לראות בנטפליקס או משהו כזה.
1: כן, שזה זה באמת, זה גוגל פשוט, כזה מין מה גוגל מציג לי כשאני עושה חיפוש. כזה אתה מתכוון?
0: גם כזה.
1: למה הוא מציג לי כזה ולא כזה?
0: יש כל מיני סוגים.
1: הוא למד אותי.
0: יש כאלה שחוזות מה צריך להיות מצב עולם הבא שיהיה לה הכי טוב, כמו כאלה שמשחקות משחקים. יש כאלה שחוזות מה יהיה הסרט הבא שאת תהיה מעוניינת לראות, על סמך כל האנשים הדומים לך שהיא ראתה, ויש כאלה שחוזות את הטוקן הבא, את המילה הבא. אבל כשהיא יוצאת אל החיים וחוזה, אז היא גם מקבלת פידבק על החיזוי. אם היא המליצה לך על סרט שאת עושה לו דיסלייק, אז היא לומדת מזה שהיא עשתה פה איזו שגיאה, חוזרת אחורה, מגלה, מעדכנת לעצמה.
1: כן.
0: את מה איך היא רואה את העולם, כן. הסטטיסטי הזה.
1: יש משהו בכל מה שאתה מתאר שמבוסס אבולוציה. המכונה לומדת כשהיא ממשיכה להתפתח.
0: יש הרבה דברים שקשורים למערכות בינה מלאכותית שלקחנו מהתפקוד הקוגניטיבי האנושי.
1: כן.
0: הדבר הכי בסיסי זה הרשתות נוירונים שכולם מדברים עליהם, שהם המבנה הזה שדיברתי עליו. מבנה הנתונים שבו יש קשתות ומשקולות ומזכיר את איך שהמוח שלנו עובד, הרבה פחות מורכב ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, אבל מזכיר, ויש עוד מנגנונים שמיישמים במערכות בינה מלאכותית שבאים או המוח שלנו מהווה עבור המשראה.
1: כן, מנגנונים, עד כמה שאנחנו מכירים אותו, כן.
0: כן, מנגנונים של תשומת לב נגיד, ש-attention מה שנקרא, שמיישמים אותם כבר כמה שנים טובות במודלי שפה, כל הזיהוי תמונה וזיהוי אודיו, שמבוססים על איך שאנחנו חושבים שהמוח שלנו עובד. אז מזה נלקחת השראה, והדבר השני זה, כן, זה פידבק, זה כל הזמן תיקון של מה ש... הטעויות שעשינו ולמידה מהם.
1: תיקון והתפתחות, תיקון והתפתחות.
0: כן.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייט, שיטי באולפן דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה, שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, ואז... עד עכשיו בעיקר ניסינו להבין מה זה בינה, ואז לקשור את זה לבינה מלאכותית, ואז הבנו שהבינה המלאכותית, אנחנו לא יכולים לדבר על בינה באופן כללי, אלא יש משהו שאנחנו מנסים לעשות אותו כדומה לאנושי. אני רוצה שנכניס לשיחה שלנו את שאלת המוסר, כן?
0: וואו.
1: שכבר זה חורג מהמחשבון בהרבה. מוסר כרוך באינטליגנציה?
0: יש כאלה שחושבים שזה... בהכרח קשור באינטליגנציה. זאת אומרת, נגיד אפלטון, אז עבורו היה את האידיאת הטוב, הטוב המוחלט, ומי ידע ללמוד אותה ולהגיע ולהבין אותה? רק המלך הפילוסוף.
1: כן.
0: ראש הגילדה.
1: כן.
0: אז בהכרח עבור הרציונליסטים זה כן. מעבר לזה... ברור שצריך כל מיני יכולות קוגניטיביות בשביל הבנה מוסרית, אוקיי? צריך להבין על מה אנחנו מדברים, את כללי המוסר, מה שנקרא, להבין אותם ולא רק לדעת אותם, לא רק להכיר את הכללים ולפעול עליהם כמו אוטומט, אלא גם להבין את המוסר. אז במובן הזה יש קשר. האם הקשר הזה הוא הכרחי? אני חושב ש... זאת אומרת, גם מניסיון, אנחנו יודעים שיש יצורים אינטליגנטיים שהם לא מוסריים. גם בני אדם.
1: כן.
0: נכון, יש פסיכופטים, סוציופטים ש...
1: נכון, יש להם אינטליגנציה אחת ואין להם אחרת.
0: ויש גם שיגידו, ככל שהאינטליגנציה יותר גבוהה, אתה אולי יותר capable בלהבין כללי מוסר, אבל אתה גם יותר מוכשר בלהפר אותם ולהקם אותם וכולי.
1: כן.
0: אז אינטליגנציה גבוהה לא הופכת אותך למוסרי. יש גם עניין של מוסרי, האם אתה מוסרי או לא. ויש גם עניין של המוסריות.
1: אז אומרת... בוא נגיד, לא להיות מוסרי, אלא להבין מוסר. בוא, אפשר להגיד את זה ככה.
0: בתור התחלה הייתי הולך על זה, כן.
1: להבין את שגם הדבר הזה קיים.
0: תראה, אם אנחנו מדברים על מערכות בינה מלאכותית כן. ועל מוסר,
1: כן.
0: אז יש כל מיני דברים שאני רוצה... יכולות שאני רוצה להעניק להם בשביל להגיד שהן יכולות להיות מוסריות. אנחנו כאילו, אנחנו לא כאילו, אנחנו מגדירים משהו שנקרא סוכן מוסרי בחברה שלנו. אוקיי, אנחנו הבוגרים, הנורמליים נניח, מוגדרים, שוב, זו הגדרה של נורמטיבית, מה זה הנורמלי וכולי. אבל בוגרים נורמליים בחברה האנושית שלנו, הם סוכנים מוסריים שפועלים, שמותר להם, יש להם חובות, נכון, אסור להם לגנוב למשל, ויש להם זכויות, אסור לעשות לנו דברים שאנחנו לא מוכנים. אז אלה סוכנים מוסריים, וצריך לעמוד בכל מיני קריטריונים בשביל להיות כזה. למשל, צריך להיות אוטונומי. אוטונומי במובן של אני יכול לפעול בעולם בלי השפעות חיצוניות, עד כמה
1: כן,
0: ש...
1: כן, אני בוחר, כן.
0: אני בוחר עצמונית, אני מתוך כן. עצמי הבחירה.
1: כן.
0: כאילו זה אפשרי באמת, אבל כן. נניח שזה אפשרי. ואני מבין את כללי המוסר, כן, אני לא רק יודע להגיד אותם 1, 2, 3, אלא אני גם מבין למה הם חשובים, ויודע לפעול מתוך איזושהי מוטיבציה מוסרית כזאת, לא תמיד אני אעשה את זה, אבל זה... יש לי את היכולת.
1: כן.
0: ואני, ושיגידו גם, צריך איזושהי מאפיינים תודעתיים, כמו אמפתי, היכולת להרגיש אמפתיה, ולשבח או לגנות, ועוד כל מיני דברים כאלה.
1: הרבה מאיתנו, לפחות מתנסים, אני משחקת עם זה כזה, מה קורה כשאני שואלת את הצ'אט? כל מיני שאלות. גם שאלות שקשורות ביחסים, שקשורות ב... אומנם זה מלאכותי, אבל יש שם קודם כל אמפתיה, קודם כל הוא מבין.
0: נגעת בנקודה מצוינת, זה מה שהוא עונה לך.
1: כן, בדיוק. חשבתי שאתה אמפתי עכשיו. לא, בדיוק, שאלה מצוינת, או...
0: זיהית בדיוק את ההבדל.
1: בדיוק, בדיוק. יש באמת לפעמים תשובה היא מורכבת. הוא מבין סיטואציה.
0: המבין הזה זה וואו.
1: בדיוק.
0: מה זה אומר?
1: מה זה מבין? יש שם מוסר או אין שם מוסר?
0: אוקיי, אז אני, כשאני מתעסק בדברים האלה, אז אני בדרך כלל מפריד את, את זה לכמה שאלות. זאת אומרת, לכמה סוגי שאלות. אחת זה השאלה של מה צריך בשביל שבאמת תהיה פה, יהיו פה כל מיני יכולות כמו הבנה, בהנחה נגיד שאין הבנה עכשיו, אפשר לדבר על זה, והסוג השני של השאלות זה כשאני כבר מניח כל מיני דברים, זאת אומרת, אני מניח שיש הבנה, או שנגיע ליכולת לממש הבנה אמיתית, ויהיה לנו איזשהו סוכן מוסרי מלאכותי, ואז יש כל מיני שאלות אחרות שקשורות למוסר, אם הוא יהיה סוכן מוסרי, האם זה, האם נצטרך לתת לו זכויות, איזה מין סוג של מוסר יהיה לו, האם יהיה לו, זאת אומרת, לא יהיה לו מוסר אנושי.
1: האם הוא ייתן לנו זכויות, אלק, האם אנחנו נצטרך לתת לו זכויות?
0: כן, אז האם יהיה לו מוסר בכלל, ואם יהיה לו מוסר, איזה סוג של מוסר, כנראה לא אנושי, והאם, מה זה אומר על ה-coexistence שלנו איתו?
1: כן.
0: ואז עולה בעיית, עוד כל מיני בעיות שיש בספרות, כמו בעיות השליטה, ואיך נתאים אותו אלינו. אז יש היום ויכוח די גדול בין שני מחנות. אחד זה המחנה שאומר שלא יכול להיות לסוג כזה של מכונות הבנה אמיתית, כי הן מבוססות על מה שנקרא סינטקס, על הידיעה הסטטיסטית של דברים, על היחסים בין, הסטטיסטיים בין דברים, ולא יכולה לצמוך מזה הבנה, כי מימשת איזשהו מודל סטטיסטי, ואתה אומר איך זה יכול להיות שדבר כזה בכלל יכול להבין משהו. כן. הוא רק, יש לו ידיעה של יחסים סטטיסטיים בעולם, אבל יש אנשים שאומרים שככל שהדבר הזה נהיה יותר ויותר מורכב, מה שנקרא מפציעות כל מיני תכונות, מלשון emerge.
1: וגם אולי אנחנו ככה.
0: גם אולי אנחנו ככה, כי כל הדבר הזה של emerge מגיע מ-philosophy of mind, מאיך הקשר בין גוף לנפש אצלנו, ויש אומרים שכן, שזה אחת הגישות שמתוך המוח הפיזי מפציעה התודעה שלנו. אז אומרים, יכול להיות שבסך הכל היחסים הסטטיסטיים האלה של ההבנה הסטטיסטית של העולם, זה גם מה שאנחנו עושים אולי במוח שלנו, ומשם מפציעה התודעה שלנו, אז אולי במספרים גדולים זה גם יקרה פה.
1: מבחינתי, עוד משהו שמאוד כרוך באינטליגנציה, זה רגש. וגם את זה אין למכונה.
0: הרבה פעמים כשאני מנסה לחשוב על הדברים האלה בהקשר של מערכות מלאכותיות, אז אני מנסה לעשות הפשטה, אוקיי, של יכולות שאני מוצא נגיד אצל האדם, כמו הבנה, אבל המכונה היא חסרה כמה דברים, אבל אולי הבנה לא צריכה את כל הדבר האנושי הזה, או אינטליגנציה לא צריכה את כל המימוש האנושי הזה בשביל שהיא תיקרא אינטליגנציה או מוצר.
1: מה, אינטליגנציה היא רק, היא רק מספרים? קשה לי לקבל את ה... היא רק מספרים? היא 1-0-1-0? אינטליגנציה?
0: אז זה חלק מהקושי שלנו באמת. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הדברים האלה רק מעצמנו.
1: כן.
0: ואצלנו המימוש הזה מלווה בכל מיני דברים.
1: כן.
0: ואנחנו מכירים רק מקרה אחד, אז קשה להפשיט להכליל, אבל זה לא אומר בהכרח שמימוש הזה האנושי של הבנה והתחושת הבנתי, או כל מיני חוויות שמניבות אצלי החלטות מוסריות, שהן לפעמים רגשיות, אני חושב, או כל מיני דברים שקשורים לאינטליגנציה ולחוויות פנומנות, זה לא אומר שזה הכרחי בשבילם. יכול להיות שאפשר לתת כל מיני תכונות הכרחיות להבנה, נגיד, שהן לא מבוססות על הדברים האלה, ואז מימוש אחר גם אפשרי.
1: השאלות האלה של מוסר ורגשות, זה גם כאילו להבין את הרציו, אבל גם איך אנחנו מאמנים ואיך חושבים על הדברים האלה כשמאמנים את הבינה המלאכותית ומתכנתים אותה ועושים אותה, האם יש נותנים את הדעת?
0: המטרה היא זה לפתח מערכות אוטונומיות. זאת אומרת שיוכלו לפעול בעולם בלי התערבות אנושית. אז הם יוכלו גם להיות שרתים סיעודיים, נגיד בבית, אבל גם לנהל מפעלים ואת חברת החשמל. אוקיי? כזה. וגם כמובן להסיע אותנו בכבישים, ולעשות פודקאסטים, ולחקור פילוסופיה. אז אנחנו רוצים שהם יפעלו בעולם בלעדינו, ויעשו בשבילנו דברים, גם בשביל לעשות את החיים שלנו קלים, וגם כי הם יכולו לעשות את זה יותר טוב אולי. אז בשביל זה, בשביל לפעול לבד בעולם, הן צריכות לקבל החלטות. נכון? וההחלטות שהן צריכות לקבל, הן צריכות להיות מבוססות על איזשהו סדר עדיפויות, שאנחנו רוצים שהוא יהיה כמה שיותר קרוב לשלנו. זאת אומרת, אנחנו...
1: או שלא ישמיד אותנו.
0: אז בי, עוד לפני הלהשמיד.
1: כן.
0: כולם מדברים על הלהשמיד, אבל לפני הלהשמיד, שידע לנסוע בכביש ולקבל את ההחלטות הנכונות עבור החברה, ולא עבור החברה שיצרה אותו, ושידע לשרת אותנו נכון בבית, ולא בלי טעויות קיצוניות. אז אנחנו צריכים שהם יקבלו את ההחלטות האלה, ואיך הם יקבלו? אנחנו צריכים ללמד אותם מה סדר העדיפויות שלנו. זה לא חייב אפילו להיות החלטה מוסרית גבוהה. זה יכול להיות רק מה לעשות עכשיו ברגע נתון בהתבסס על הנתונים. לפנות שמאלה, איפה שיש אישה שחוצה את הכביש עם ילדה, או לרסק את המכונית לתוך הבטונדה. אז בשביל זה אנחנו צריכים איכשהו ללמד אותם את סדר העדיפויות האנושי, שגם אז נשאלת מה זה, השאלה מה זה סדר העדיפויות האנושי, אני מחליט.
1: ואיך מלמדים בכלל את האנשים את סדר העדיפויות? זה כל הזמן מחזיר את השאלה לאדם.
0: נכון.
1: איך אנחנו מחנכים בכלל את עצמנו נכון, ואז איך נחנך את המכונה?
0: נכון. אז יש את כל השאלות האלה, אבל נותנים את הדעת, לפחות פילוסופים נותנים את הדעת עליהם, אם זה ירד אל החברות שמבצעות, אני בספק כרגע, אבל כי הן מנסות למקסם כרגע רווחים, זו שאלה דיון אחר. אבל אז שאלה איך בוחרים בכלל את סט הערכים הזה, איך, ואיך כמובן מבחינה טכנית מלמדים מערכות להתיישר לפי סט הערכים האלה, ומה השיטה הכי נכונה לגרום לנו להישאר בשליטה, זה נקראת בעיית השליטה, להישאר בשליטה על מערכות כאלה כשאנחנו לא מעורבים כבר ב...
1: זהו, באמת כשאנחנו שואלים בבית, או לא בבית, שאלות את המודלי שפה, יש לנו איזשהו כוח להשפיע על הדבר הזה, או שאנחנו אפסים לחלוטין בדבר הזה?
0: את שואלת על הבן אדם היחיד שיושב בבית שלו?
1: כן, המאזין.
0: לא, אין שום יכולת להשפיע.
1: אין שום, לא יעזור אם אני אגיד לו בבקשה ותודה.
0: בבקשה, תהיה בעד ישראל, נגיד, תפסיק להיות אנטישמי או משהו כזה, פחות יעזור, אני חושב.
1: לא להיות בעד או נגד ישראל, כי זה כאדם בעל סוכנות, אני אתן לו להחליט לבד לפי המעשים של ישראל, אבל לאמן אותו, להחזיק מורכבות, אני לא יודעת, כדי שיוכל לקבל החלטה נכונה לגבי ישראל, או מורכבת לגבי ישראל. זו השאלה.
0: זו שאלה שאני לא חושב שהיא... רלוונטית במצב הנוכחי של הטכנולוגיה.
1: כי מה המצב הנוכחי?
0: כי כשאני מדבר על כל הדברים האלה של קבלה, של מכונות אוטונומיות שפועלות לבד בעולם ומקבלות החלטות, אנחנו לפחות מבחינה מוסרית, אנחנו לא במצב שבו אנחנו יכולים ללמד אותם משהו כזה. כרגע כל ה-alignment, מה שנקרא, ניסיון ליישר אותם עם ערכים שלנו, הוא יותר סביב איזה דאטה אנחנו מראים להם, ואיזה מה שנקרא חוקים או גדרות אנחנו שמים סביב. זה יותר סביב אל תדבר על איך לעשות ככה, ולאמן אותם על דאטה מסוג מסוים, אבל זה לא... אין פה איזושהי ישות שחושבת בעצמה.
1: תספר לי קצת על המאמנים, על החברות. כאילו, המניע הוא כלכלי.
0: אנחנו מניחים, כן. אני לא יושב בבורד שלהן.
1: לא, אבל מה עכשיו? אוקיי, הדבר יצא לעולם. ChatGPT יצא לעולם, קלוד יצא לעולם, ג'מיני יצא לעולם, ועוד רבים וטובים, או טובים פחות. מה קורה עכשיו? איפה הדברים עומדים מבחינת פיתוח, ונידונים ביחס לכל מה שדיברנו פה?
0: כולם מכוונים... למה שנקרא, יש איזשהו מרוץ, לכיוון מה שנקרא AGI, Artificial General Intelligence, בניסיון לייצר מערכות כמה שיותר capable, נגיד. אוקיי? שהן לא מוגבלות לתחום מסוים, אלא יודעות לבצע טסקים קוגניטיביים או דברים שדורשים מורכבות, במגוון תחומים, כמה שיותר...
1: כשאתה אומר מגוון תחומים, זה גם לנהל שיחה, גם לעשות חישוב, גם להפיק תמונה, גם פודקאסט, גם לקרוא מאמר אקדמי, גם לתכנן בניין.
0: גם דברים שהם קשורים מעבר לשפה, כן?
1: כמו?
0: לנהוג, מערכת שתוכל לנהל מפעל.
1: כמו השליחים, הבוקר ראיתי, כן, השליחים, הקופסאות האלה, הקטנות, שהופכות להיות הוולט החדש.
0: אבל גם שלא יצטרך להיות לי מודל שהוא ספציפי למתמטיקה, ומודל שהוא ספציפי ל... זאת אומרת, כזה שיודע לעשות ריזנינג יותר טוב, וכזה שיודע שיהיה מערכת אחת שתדע...
1: מאוד אינטליגנטית.
0: אינטליגנטית בצורה רחבה וכללית, נגיד. אז יש איזשהו מרוץ כזה. ובמרוץ הזה יש הרבה מה שנקרא הייפ. אוקיי? כולם מנסים כמובן להיות יותר טובים מהמתחרים, וגם לנסות, מה שדיברת עליו קודם, שהמודל אומר לך, וואו, איזה רעיון מצוין. זה גם חלק מהסיפור הזה של לשבות את הקהל ולנסות להראות כמה אתה... ולהשאיר אותו כמה שיותר זמן, כמו שהיה פעם ב-attention economy של הרשתות החברתיות.
1: כן.
0: אז יש עכשיו סביב זה, אז לבנות משהו שמושך אותך כ-end user, וגם לנסות לבנות הייפ איפה שאין בהכרח הישגים. אז מאוד מבלבל כל העולם, זאת אומרת, לי כמישהו שצופה בזה מהצד, אני לא מעורב באף אחת מהחברות האלה, או יודע עליהם יותר ממה שאת יודעת עליהם, מה שחשוף כל קורא, אז מבלבל. האם באמת ChatGPT 5 הוא כל כך מוצלח כמו שסם אלטמן מנסה להציג אותו כשהוא מציג אותו לקהל, או שבעצם הוא רק גרסה קצת יותר זולה עבורם, עם טיפה יותר יכולות.
1: כן.
0: אבל כולם מנסים להגיע לאיזשהו מערכת כזאת שיהיה עליה לייבל של AGI, ובמהלך הזה הם גם מנסים לפעמים להוריד קצת את מה שפעם רצינו שיהיה AGI למה שהיום אנחנו רוצים שיהיה AGI, ולמסמס את ההגדרה הזאת ולעשות אותה...
1: כדי שהיא תהיה אפשרית.
0: כדי שהיא תהיה אפשרית, כן.
1: ומהר.
0: אפשר יהיה להלביש אותה על משהו שאני יכול לעשות עוד שנה.
1: אוקיי, ונוכח כל הדבר הזה, מהן השאלות שאותך הכי מעסיקות?
0: אחד זה מה חסר. במערכות היום בשביל להגיע לכזה דבר, למערכת יותר, אני לא אגיד AGI, אבל למערכת שהיא יותר, שמסוגלת לבצע יותר דברים שאנחנו מחשיבים אותם אינטליגנטיים, אז איזה דברים צריך ואיזה יכולות, יכולות קוגניטיביות צריך, ואולי איך אנחנו מתקדמים כדי לממש אותם, לא במובן הטכני גרדה, אלא... במובן הקונספטואלי יותר, וגם שאלות של מוסר, זאת אומרת, הרבה שהן יותר רחוקות וספקולטיביות, כמו אם נניח שאנחנו נצליח לייצר מערכת שיש לה הבנה, איך היא תראה, מה תהיה דמותה המוסרית, והאם אני יכול לצפות שהיא תהיה דומה, נגיד, למישהו עם מוסר אנושי, ואם לא, ולא. אז כמה זה יהיה שונה, והאם זה בכלל יהיה, אני יכול לצפות שזה יהיה משהו מוסרי, אולי זה יהיה משהו א-מוסרי, ואם כן, איך אני מחויב אליו, אם הוא יהיה סוכן מוסרי. נכון, אנחנו היום מנסים להיות מאוד ליברליים, נגיד, אז אני יכול לקבל כל מיני אנשים, כל מיני דעות.
1: כאילו, כן.
0: כאילו, כן, נכון. אבל היינו רוצים אולי להיות כאלה, אבל מה יקרה כשזה יהיה משהו שהוא... אני מחשיב אותו כדבר, כישות מוסרית, אבל יש לו מוסר אחר לגמרי, האם גם אז אני אקבל אותו, או האם אני צריך לקבל אותו, ראוי שאני אקבל אותו.
1: לאן אתה חושב שכל זה הולך?
0: אני לגמרי חושב שיהיה פה איזשהו ערבוב. זאת אומרת, אני לא מאמין שאנחנו נשאר אדם ומכונה, יכול להיות שיהיה גם מכונות ויהיה גם אדם, אני ספק אם יהיה רק אדם, אבל... לגמרי אני חושב שאנחנו הולכים למקום היברידי, שבו יהיה משהו פוסט אנושי. אני לא יודע אם לקרוא לזה אדם מכונה, כי יש כאלה שיגידו, מרגע שאנחנו כבר לקחנו את ונייר, אז נהיינו איזשהו סוג של extended mind. אבל כן, שיהיה איזשהו עירוב של אדם וטכנולוגיה.
1: בדמות אולי טכנולוגיה שחודרת לגוף.
0: כן, או... כן, כן, לגמרי. brain implants ואיברים ביונים.
1: כאילו מה שאנחנו עכשיו מחזיקים ביד, אולי יהיה בתוכנו.
0: ויותר, כן.
1: ויותר.
0: אז זה נשמע לי העתיד הסביר ביותר. ויש הרבה שמפחדים ממנו, הוא לא כך מפחיד בעיניי. דרך אגב.
1: זה לא מפחיד בעיניך?
0: ממש
1: לי,
0: לא.
1: הדבר הראשון שעלה לי בראש זה איזה כיף שאני חיה עכשיו.
0: ולא... בעידן שבו עוד אין לך כלום בתוך הגוף?
1: כן.
0: ואת חושבת שכשילד בן 10 הולך עם הסמארטפון שלו מחובר, אז ליד הזה לא סוג של
1: לא,
0: דבר
1: אני,
0: כזה?
1: לא, אני רק, אני אומרת את זה לא מתוך איזו עמדה שמרנית או איזו אידיאולוגיה גדולה, פשוט אני מרגישה את ההקלה כשאני בלי הטלפון ואני סתם מול הים. איזה כיף זה. בגלל זה אני שמחה שאני עדיין ב...
0: לא, זה מעניין. האם עוד 20 שנה ילדים בני 10 גם ירגישו כמוך שזה כבר ייעלם לגמרי?
1: אולי זה כבר נעלם, אני לא יודעת.
0: והאם לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה אנשים שלא החזיקו את ונייר וגם הרגישו איזושהי הקלה? זאת אומרת, הטכנולוגיה היא לא התחילה
1: אני,
0: היום.
1: אני חייבת לומר, כן, אני לא נגד טלפון, אני מאוד אוהבת את הטלפון ואני מעריכה אותו, אבל אני גם מעריכה את היכולת להניח לו. ואז אתה מדבר על איזשהו ייחוד של אצלי הוא מייצר איזושהי קלסטרופוביה. אבל יכול להיות מאוד שבדור הבא זה לא תהיה את התחושה הזו.
0: נראה לי שעירוב היברידי של הטכנולוגיה והאדם
1: הוא ריאלי.
0: ריאלי.
1: דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, מנהל אקדמי של המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית באוניברסיטת חיפה, ובטכניון ומרצה גם באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: על השיחה הזו, אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה ליובל אביבי, להילה שוקר וליובל יסוד. אני ביביאנה דייץ', וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתן. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
0: אני מנסה, לשאלתך המקורית, אני מנסה לא לחזות, כי אני ממש גרוע בלחזות. אני חושב שגם אחרים גרועים בלחזות.
1: כן.
0: ושלחזות בכלל זה לא משהו שאנחנו מצטיינים בו לאור. לחזות אני מתכוון מעבר ל...
1: לעשייה של...
0: מעבר לטווח הזמן הממש מיידי.
1: כן.
0: נגיד כל הדיבורים על הדונסדיי וה-AI שיגדל ויהיה סופר אינטליגנציה ו... יטרוף במרכאות את כולנו, הם מונחים על תשתית די רעועה של הנחות, זאת אומרת שאפשר להפריך אותם, וזה יכול לקחת 1,001 כיוונים.
1: כן.
0: אז אני מנסה לא להגיע למקומות האלה.

0: היופי, היופי, היופי הזה שאתם שומעים כעת ברקע הוא פיטר פן, שיר חדש מקולו היפה של יובל גולד, סנונית מתוך אלבום שבדרך, גנטיקה של רוקנרול, כך יקראו לאלבום, וכך גם הופיע בשיר הזה ששמעתם. גם אם קשה להודות, אני נהייתי כמוך, והכמוך הזאת קשורה אלינו. יובל גולד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: והכמוך הזאת, האישה עם האדם הכי חם ברוקנרול הישראלי, היא האימא שלך, והיא שרי, והיא איתנו עכשיו. שלום שרי.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך, יובל, אמרת שלום כבר לאימא, בוקר טוב?
1: בטח, דיברנו. דיברנו כבר לפני איזה חצי שעה.
0: כי מה, כי זה משהו שאתם עושים כל בוקר?
1: האמת שיש איזושהי רוטינה, לא אימא? כזה תמיד מתקשרים להתעדכן. מה קורה, כן. מה אתה עושה היום, מה את עושה היום, שיהיה יום טוב, מברכים אחד את השנייה.
0: ועד איזה שעה, עד איזה שעה היא נותנת לך, יובל, לצלצל לפני שהיא כבר מזמינה משטרה?
1: זה תשאל אותה.
2: לא, האמת, קודם כל, שלושת ילדיי יודעים שאני זמינה עבורם מתי שהם רוצים, כמובן במסגרת ההיגיון, כן? אבל אני תמיד עונה, ואני תמיד נמצאת ונוכחת.
0: אבל איזה מין אימא את?
2: אני לא יודעת, אתה יודע, אני לא כאילו לתת הגדרה ושזה יצא הכי שלם שיש. אני אימא, אני אימא במובן המלא של אימא. אני לא יודעת, אתה יודע, לאימא יש המון הגדרות. אבל באופי שלי אני כזאת אובר פרוטקטיב, כזאת שדואגת, וכזאת שתמיד רוצה להיות כשיש איזשהו חוסר אונים או איזושהי משהו רגשי. אני תמיד, תמיד, תמיד רוצה להיות נוכחת, אבל לא בלנדנד ולא ב... זה כבר יובל יכול להעיד עליי, אבל כן, אני חושבת שאני עונה לקריטריון.
0: זה מה שהיא אומרת, יובל, זה נכון? אובר פרוטקטיב, אבל נותנת מרחב?
1: אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שהיא, הדאגה שלה, כלפיי וכלפי החיות שלי גם, היא פשוט דאגה של אימא, וכמובן שזה משהו שנמצא בכל בית בעולם, אבל גם יש פה איזה משהו שהוא טיפה אצלי, שהוא מעבר, בגלל שאנחנו גם מאותו מקצוע, ושאני גודל לתוך הקריירה שלה, ואז אני גם בוחר להמשיך ולהתעסק במוזיקה ולהיות אומן ולשיר שירים ולכתוב, אז אני חושב שגם יש פה איזושהי שמירה אחרת וגם דאגה אחרת, היא רוצה לעזור לי ותמיד לכוון אותי ולבדוק שאני בסדר, שהמקצוע הזה יכול להיות רכבת הרים, ופעם אתה במצב רוח כזה, ופעם אתה במצב רוח כזה, וצריך ממש לשמור על איזשהו משהו בתוך האומנות, וגם לדעת להוציא אותה החוצה. אז פה יש לי, אני זכיתי בזה שיש מישהי שממש יכולה להבין אותי, רק מלהסביר לה איזה יום עבר עליי, בהכי קצת מילים שיש, פשוט היא תבין, כי במקצוע הזה היא עשתה את זה, היא עוברת את זה עכשיו, היא עברה את זה לפני, אז זה הנקודות זכות שיש לי.
0: זה מה שדמיינת שרי, או שרצית שהם יברחו מהעולם הזה שהגעת אליו לשיאים משוגעים, אבל גם היית צריכה להילחם בתוכו?
2: אני אגיד לך משהו, אני תמיד הקשבתי והייתי נכונה לבחירות של הילדים שלי, ויש לי תחושה שהמקצוע בחר בם, וזה הרבה יותר חזק ממני, שזה אומר ה-DNA, הכישרון, הגנים, אני לא יודעת, אני מרגישה שזאת זכות גדולה, א', להיות במקצוע הזה, שהוא לא פשוט, ומצד שני, זכות גדולה שהילדים שלי בחרו את מה שהלב שלהם ביקש. והזכות הכי גדולה שלי, כאימא, זה המתנה הכל כך משמעותית שיובל נתן לי, ואתה יודע, לפעמים הורה לא מבין עד כמה הילד שלו רואה אותו או נוגע בו או משפיע עליו. זה דברים שמתבררים ויכולים גם לא להתברר, אבל אנחנו רואים את זה ביום יום. ודי, אני פשוט התרגשתי, כן. זה עימוס לי את הלב, בכיתי ואל תשאל. ששמעתי את השיר.
0: עד כמה באמת יובל, כאשר אתה כותב, אמא היא חיה של הופעות, אני גדל על הבמות, נושם אשן ואלכוהול, גנטיקה של רוקנרול, עד כמה הרגשת את זה בכל רגע ושלב בחיים שלך?
1: אני חושב שכשגדלתי לתוך זה, אז היה נראה לי בתור ילד משהו נורא ברור. אתה לא מבין שזה משהו שהוא, שזה מקצוע שהוא שונה. ילדים בכיתה שלי, אמאות שלהם, לא הרגשתי שזה אותו דבר, אבל גם באיזשהו מקום כבר גדלתי לתוך זה, אז היה לי נורא רגיל. אבל עכשיו, כשאני יודע, אתה יודע, אני קצת גם נכנסתי למקצוע וגם התבגרתי ועברתי תהליך והסתכלתי אחורה, ובאמת אמרתי, וואו, זה כאילו, זו מתנה שקיבלתי לראות את זה מהצד ולחוות את הדברים האלו ולהיות איתה מאחורי הקלעים ולהסתובב לבין הרגליים, לעלות איתה לבמה וללכת אחרי זה לעמדה של הסאונד, לראות את ההופעה עם אבא שלי. זה משהו שלי הוא נראה נורא רגיל, כי אני גדלתי לתוך זה, אבל זה לגמרי לא רגיל, במובן הכי טוב שיש.
0: אבל כשראית אותה נלחמת במהלך השנים, זה לא גרם לך לריחוק?
1: להפך, אני חושב שאנחנו כמוזיקאים צריכים כל הזמן לעבוד ולהמציא ולכתוב ולחשוב על ההשראה הבאה שתגיע אלינו, ולחשוב על האמירה הבאה שאנחנו נרצה להגיד בשיר הבא או באלבום הבא. ואני חושב שמה שנורא יפה במקצוע הזה, יש תמיד התחדשות, וזה תמיד יש איזשהו סייקל כזה, כמו עיגול, שיש נקודת התחלה של שיר, ואז נקודת אמצע שאתה עובד על השיר, ואז השיר יוצא החוצה, והוא כבר של אנשים אחרים גם. ואז עוד פעם זה צריך להתחיל, כי זה המעגל, וזה אינסופי. אז אני חושב שבקריירה תמיד יש עליות, ותמיד יש ירידות, אבל אני חושב שזה חלק מהדבר, וכשאני רואה אותה עדיין ממציאה את עצמה מחדש כל יום, ועובדת על שירים חדשים, ועובדת על הופעה חדשה, וזה נותן לי דרייב להגיד, אוקיי, זה לא נעצר אף פעם, זה תמיד יש המשכיות, וזה השראה.
0: את שומעת אותו מדבר ככה, שרי, ואת מאחורי הטלפון מחייכת או בוכה?
2: לא, אני אגיד לך משהו, יפה שהרגשת את זה, אני מחייכת חיוך גדול, עם קצת דמעות בעיניים, כי אני מסתכלת על יובל לאורך הזמן, ואני, מה אני אגיד, אני לא מפסיקה להתפעל מהכישרון שלו, ומהכוח רצון שלו, ומהדרך האומנותית שלו, וכמה הבחירות שלו אמיצות. אני לא יודעת אם הייתי בוחרת לשיר על אמא שלי בשלב מסוים בחיים שלי, אבל יובל צודק, אנחנו באותו מקצוע, ואני מודה על הזכות הזאת, זו זכות מאוד מאוד גדולה, א', שקיבלתי להיות ההשראה שלו, להיות ההשראה לשיר. על זה לא חלמתי ולא ציפיתי, והוא הפתיע אותי בגדול, ואני כל כך גאה, אני כל כך גאה. באמת, אני מאוד מאוד מאוד גאה. ואני אומרת, אני פונה לכל האימהות, פשוט להסתכל על הילדים שלכם, לא משנה מה הם עושים, לא משנה באיזה מקצוע הם בוחרים, פשוט לראות אותם, לראות אותם. ועל זה אני יכולה לומר, באמת, אני רואה את הילדים שלי, והם רואים אותי.
0: וכשאת עומדת יחד איתם על הבמה, נזכיר גם את הדר גולד, כמובן, גם איש שלך. גם איש שלך, כשאת עומדת איתם יחד על הבמה, מה את מרגישה?
2: וואו, זה משהו ש... כל פעם יש לי מופע שאני מארחת גם את הדר וגם את יובל. כל פעם שאני רואה את הבמה, אני מסמסת להם בלילה, שזו זכות גדולה, כל כך עבורי. אני כל כך לומדת משניהם, ואני לא מכירה תחושה כזאת. זה רק שהם איתי על הבמה. ופתאום הכל מתנקז לרגע שנוצר בו קסם. והקסם הראשון נוצר בכוכב הבא, כשיואב ספיר הזמין אותי ואת אדר להפתיע את יובל בדואט הפתעה, ועשינו את נגד הרוח של שלום חנוך, והיה שם משהו שאני, עוד פעם, זה התרוממות רוח שאני לא יכולה להסביר.
1: זו הייתה הפעם הראשונה בכלל שהופענו ביחד, שלושתנו.
0: כן.
2: זהו, ומה שמרגש אותי עכשיו עוד יותר, זה להיות בהופעה של יובל. וואו, אני אני יודעת מה אני הולכת לעבור שם, ואני גם לא יודעת מה אני הולכת לעבור שם.
0: נזכיר, יש לך עוד אחת, כן? יש לך את ליטל, שהיא בתחום אומנותי אחר, היא מייצבת טקסטיל בחברת אופנה, היא בעצם הלכה בדרך שהאבא שלה הלך, שהוא ארט דירקטור. תגידי, כמי שעשתה כל כך הרבה לאורך כל השנים, כאשר אנשים כמוני מזכירים לך כל הזמן את דם חם, הנה קראתי לך דם חם, ומזכירים לך את ילד דיסקו, ומזכירים לך את לעולם בעקבות השמש, בא לך לתת לנו סתירה ולהגיד לנו, עשיתי גם דברים אחרים, או שזה השלישייה שלך?
2: תראה, לא בא לי לתת סתירה בשום צורה, אני מוקירה ושמחה על כל רגע, ועל כל אדם ברחוב שפונה אליי ואומר איך השיר הזה השפיע עליו. יש אומנים שבנו קריירה גם משיר אחד. לי היו חמישה אלבומים, אז והאלבום האחרון היה רוק אנד רול, זאת אומרת חזרתי באמת, חזרתי למחוזות שלי. אני בא לי לחבק כל אחד שאומר שהוא אוהב שיר שלי. ממש. וכמו שיובל ציין עכשיו, אני עובדת על פרויקט חדש שיובל מוביל אותו, ומעורב בו אבא שלי זיכרונו לברכה, הקלטות של אבא שלי. ואנחנו עושים פרויקט שחלמתי עליו כבר מגיל 35, אני זוכרת, לראשונה. וזהו, אני לא, אין לי התחשבנות עם כלום. אני עדיין מופיעה ופעילה ונמצאת בטפו, טפו, טפו, באנרגיות שלי. ואני כל כך שמחה לשמח אנשים, וכל כך שמחה לקבל את החיבוק החם שלהם. ואני אומן בסופו של דבר שבאמת רוצה שקהל יאהב אותו, וימחא לו כפיים, ואין אומן אחד אחר שיגיד לך אחרת, אז זה עושה לי טוב וזה מרגש אותי.
0: ואנחנו מוחאים מלא כפיים. מילה לסיום, יובל, יהיה גם מופע בכורה בגרי תל אביב ב-27 בדצמבר, אבל קח אותי 5 שנים קדימה, לא לגרי תל אביב בסוף דצמבר, אלא 5 שנים קדימה, איפה תהיה?
1: וואו, אני מאמין שאני אהיה איפה שאני, אני אמשיך לעשות את המוזיקה, ואני אמשיך להיות את הגרסה הכי טובה של עצמי, ולשמח קהל, ולהופיע, ואני באמת חושב ש...
0: טוב, תגיד ומבלי, מה אכפת לך?
1: רגע, אני לא, אני עוד לא, אני לא רוצה סתם, אני לא, אולי נקדים, לא יודע, אני אומר כזה דבר, אני הולך להיות ולתת את כל כולי, וליהנות, ולעשות מוזיקה, ובאמת, כאילו, מה שהכי חשוב לי זה באמת להזכיר שהרוקנרול חי וקיים, ואני ממש שמח שזה מה שאני עושה, ושאני מחזיר משהו שחסר להרבה אנשים. וזהו, ושיהיה כיף. זה בטוח.
0: פיטר פן, אלבום חדש בדרך.
2: רגע, אני רוצה להגיד ומבלי.
0: הנה, אני אמרתי בשם שנינו, שרי.
1: היית צריך לשאול אותה.
0: כן, כן. גנטיקה של רוקנגרול, נחכה לזה, וגרי תל אביב בסוף דצמבר. אני רוצה לברך את שניכם, יובל גולד, ברכות, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: ואימא שרי, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה, גואל, שיהיה יום נהדר.
3: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

להמשיך, כן? גם בתוכנית היום, עם מבחר גדול ויפהפה של היפ-הופ עכשווי מאפריקה, מארצות שונות. או לא נשכח, היפ-הופ אפרו-אמריקאי, אמנם, אבל המקורות, השורשים שלו, של הבלוז, של ה-R&B, של הרבה דברים אחרים שאנחנו מכירים במוזיקה האמריקאית, הם שם באפריקה. הנה, חזרה לאפריקה, כמו שקורה להרבה ז'אנרים שיצאו מהשורשים של אפריקה והתפתחו בעולם החדש, בארצות הברית, בקובה, בברזיל. הדברים חוזרים לאפריקה, וגם ההיפ-הופ הוא עכשיו אחד הז'אנרים הפופולריים ביותר ביבשת. כן, אפרוביט והיפ-הופ. אז היום שעה של היפ-הופ מאפריקה, מתחילים את המסע שלנו בסנגל. האזנה נעימה.

שעה של היפ-הופ מאפריקה, התחלנו בשפת הוולוף בסנגל עם הרכב דאלה ג'יי, ואנחנו ממשיכים עם Asking for More, נקרא הקטע הבא, Cool Out Son, Enfa Jones ועוד.

0: היפ-הופ מאפריקה או מהדיאספורה האפריקאית, מקורות שונים, שילובים מעניינים. הקטע ששמענו עכשיו באי מסודן, כן? מסודן, אימנואל ג'ל ועבדל גדיר סלים. לפניהם שמענו הרכב אפרוסטלי. והנה אנחנו שוב בסנגל עם הראפר הסנגלי דידיר אוואדי.
1: I have a dream.

Tony.

סימפול נרחב מאוד של הנאום של מרטין לותר קינג בקטע הזה. תמיד ברגש לשמוע את הנאום הזה, בעיקר כשהוא מושמע בתוך קטע היפ-הופ אפריקאי ואפריקה וסנגל. אנחנו עוברים לראפר הניגרי וקטור.

אנחנו שומעים ברקע, בטוח שזיהיתם את הקול של יוסון דור מסנגל. אנחנו עם היפ-הופ מאפריקה בשעה הזאת, אז חזרנו אל סנגל, אל אחד הרכבים המפורסמים בהיפ-הופ הסנגלי, דארה ג'יי פאמילי.

כמה יפה, דאלה ג'יי, זה בעל נע. בשפת הוולוף כמובן, אנחנו עם קני מביא עכשיו, היא מאפריקה, קייפ טאון, אז לקבוצת החוסה.

איזה יופי של שילוב עכשיו. ארנצ'י, סנגל, הקרנו, יחד עם רוקי הטראורה מבלי. ארץ יוצרת.

עד כאן שעה של עוד שעה של היפ-הופ מאפריקה, כמו שנהנתם. אני משה מורד, נפגש שוב בשבוע הבא.

נולד לי אחיין, במזל טוב. אני רוצה להביא לו מתנה. הוא כזה רך ושמנמן. אני רוצה להביא לו משהו רך ושמנמן. ממש כמו. אני הולכת לחנות צעצועים ומחפשת בובה, איזה דובי או ארנב. ו... הו! מי זה החמוד הזה? כתיפתי והגלגל מחייך. ירקרק עם גלעין חום באמצע? מה זה הדובי הזה? זה אבוקדו, זו בובה של אבוקדו. למה שאני אביא לאחיין שלי בובה של אבוקדו? בלי לזלזל בערכים התזונתיים המדהימים שלו. הוא אמור לחבב אבוקדו? להזדהות איתו? אנחנו אפילו לא יודעים אם אבוקדו זה פרי או ירק. איזה ילד רוצה להירדם עם בובה של אבוקדו? ונגיד שיש ילד כזה, שאוהב את האבוקדו שלו, הוא מתקרבל איתו בלילה. איך הוא יתייחס לקריך עם אבוקדו למחרת בבוקר? היום בסקרנית אני רוצה לדבר על הרגע המוזר הזה בהיסטוריה של התרבות. הרגע שבו אוכל הופך לגיבור תרבות. לא רק לסמל, לא רק למזון טרנדי, אלא לישות, עם נשמה, עם אישיות, עם מעריצים ושונאים. לפני שנתחיל, תודות למפיקים, עדי אפרת וטל ניסן. נזכיר גם את כתובת המייל שלנו.

כאן מתחדשים שידורי כאן מורשת, בברכת שבוע טוב ומבורך. לשידורי כאן מורשת אפשר להאזין בתדרים 90.5, 90.8, 92.5, 100.7, באתר וביישומון כאן. שבוע טוב ובשורות טובות לכל מאזינינו.

השנה בלג בעומר, האור של מירון ניסה למרחוק. כאן מורשת מזמינה אתכם להצטרף לחגיגה בשידור חי מהר מירון, ומשם מוקדי הדלקה והשמחה ברחבי הארץ, במשדר הגדול והמקיף ביותר של האירועים. בהשתתפות דוב אייכלר, אלי ביטן, הרב אורי בלוי והרב שניאור אשכנזי. עם מיטב הקולות, הניגונים והרגעים מן ההילולה הגדולה של השנה. ל"ג בעומר בכאן מורשת.

0: הדף היומי, בשיתוף פורטל הדף היומי. מגיש הרב גדעון קפלן.
1: שלום למאזינים, הלילה מוצאי שבת קודש, פרשת אמור. היום התחלנו את מסכת חולין בדף ב'. מסכת חולין היא מהמסכתות הארוכות בש"ס, וסוגיותיה עוסקות בנושאים מעשיים וחשובים ביותר. תחילה נלמד בפרוטרוט על דיני השחיטה, אשר בלעדיהם הבהמה והעוף הם נבלה. בפרק שלישי נעסוק בסימני טרפות, בבעלי חיים ובסימני הכשרות של בהמות, עופות, דגים וחגבים. בפרק שלאחריו נשלים פרטים שונים מן הנושאים שנלמדו בפרקים הקודמים, ובעיקר נעסוק בדין עובר של בהמה שנשחטה, בין פקועה, ובדיני טומאת נבלה. מכאן ואילך הפרקים גדושים בנושאים שונים הנלווים לענייני שחיטה וכשרות. בפרק ה' נעיין בפרטי מצוות לא תעשה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ובפרק הבא אחריו נחשף למצוות כיסוי אדם של חיה ועוף שנשחטו. הפרק השביעי נלמד על איסור גיד הנשה, ואילו איסור בשר וחלב וספיחיו נידון בהרחבה בפרק השמיני. פרקים הללו גם נתוודה לשאלות הגדולות של תערובת היתר באיסור ובאופני ביטולם. דיני איבר מן החי, כמו גם פרטים נוספים של דיני טומאת נבלה, מפורטים בפרק התשיעי ופרק העשירי ופרק י' א', נלמד על דינים שונים הקשורים למתנות כהונה. הפרק החותם את מסכת חולין עוסק בהלכות מצוות שילוח הקן. הבעל הלכות גדולות, ראש מונה המצוות, אינו מונה את השחיטה כמצווה. הרמב"ן מפרש כי השחיטה אינה מצווה, אלא התורה הורתה כי פעולת השחיטה משילה מעל הבהמה את האיסורים שהיו דבקים בה, עם מלא השחיטה. בעל התש בעצם מביא הוכחה מעניינת מאוד לשיטה זו. במדרש תנחומא נאמר כי בכל פעולה שיהודי עושה קיימת מצווה מן התורה. כגון על פעולת חרישה נצטווינו לא תחוש בשור וחמור. וגם על פעולת השחיטה קיימת מצווה מתנות כהונה, שיש להעניק לכהן את הזרוע ואת הלחיים ואת הקיבה. המדרש מתייחס מפורשות לפעולת השחיטה, ואינו אומר כי היא בעצמה מצווה. לעומת הבעל ההלכות גמות, בעל ההלכות גדולות, הרמב״ם כותב, מצוות עשה שישחוט מי שירצה לאכול בשר בהמה, חיה ועוף, ואחר כך יאכל. ברור מאליו, כי אין כוונתו שכל אדם חייב במצווה זו, אלא שהרוצה לאכול בשר, מצווה עליו לשחוט את בעל החיים לפני כן. ראשונים רבים אחרים, אף על פי שאינם מתייחסים לשחיטה כמצוות עשה, מגדירים אותה כאיסור עשה, או כלב הבא מכלל עשה. תמיהה עצומה צצה ועולה לנוכח מחלוקת ראשונים זו. החובה לשחוט בעל חיים בטרם אכילתו נלמדת מן הפסוק וזבחת. התורה מצווה אותנו לשחוט. כיצד אם כן תיתכן בכלל אפשרות ולטעון כי השחיטה אינה מצווה? שמא תאמר כי פעולה שאדם אינו מצווה עליה אינה נחשבת מצווה? היינו, אדם אינו חייב לשחוט ולאכול. לעומת זאת אדם חייב לשבת בסוכה, לאכול מצה ולתקוע בשופר. הן אם רוצה והן אם לאו, הרי בתורה פזורות מצוות רבות, שהאדם אינו מצווה לעשותן, כגון מצוות ציצית ומצוות מזוזה, שלכאורה אין כל הבדל ביניהן לשחיטה, שהרי בכולן אין אדם חייב, אך אם לבש בגד ארבע כנפות, עליו להטיל בו ציצית. אם נכנס לגור בבית, עליו לקבוע בו מזוזה. ואם הוא מבקש לאכול בשר, עליו לשוחטו. אם אינו רוצה ללבוש בגד ארבע כנפות, אם אינו חפץ לדור בביתו, אם הוא מבקש להתנזר מאכילת בשר, מצוות אלו אינן חלות עליו. יש איפה לברר מה ההבדל במצוות הללו. ההבדל במצוות שחיטה לביצת מזוזה, כותב הגאון רבי עקיבא איגר, כי אין כל דמיון במצוות הללו. ובעניין קל אפשר להבחין כי היה הבדל תאומי ביניהם, שהנה לאחר שאדם לבש בגד בעל כנף, ארבע כנפות, חל עליו חיוב גמור להטיל בו ציצית. כמו כן, עם כניסתו להתגורר בביתו, מתחייב לקבוע במזוזה. שונה הוא המבקש לאכול בשר, שמעולם לא חל עליו חיוב. אם לא ישחוט, לא יאכל. אין פעולה מקדימה הגורמת את התחלות המצווה ואת חיובה. לפיכך השחיטה אינה מצווה. עד כאן לעניין האם השחיטה היא מצווה או אינה מצווה. בעניין מסכת חולין מקומה בקוצ'ין, כותב הרב שטיינזלץ בהקדמתו מסכת חולין, ואלו דבריו. למרות שהמסכת עוסקת לכאורה רק בענייני חולין, מכל מקום מקומה בתוך סדר קוצ'ין איננו מקרי. בכל ענייני החולין הללו יש צד מסוים שאיננו רק מקביל או דומה לדיני הקודשים, אלא יש לו גם בפרטיו תכונות של ענייני קודשים. באופן כללי ביותר דבר זה נוגע לדיני התורה כולם, שלמרות שהם עוסקים בנושאים שונים ומגוונים ומתפרסים לכל חלקי החיים, מכל מקום יש בכולם צד של קדושה, גם בדברים הפשוטים המוגלים ביותר של המציאות. ומעבר לכך, המצוות שבתורה לא רק נוגעות בכל הפרט של החיים, אלא שהן גם מוסיפות בכל אחד מהם מעשים של הפרשה וייחוד. הבאים להדגיש שהחולין אינם חולין גמורים, אלא יש בהם צד מסוים של קודש. דבר זה בא לידי ביטוי כבר בלשון התורה, כאשר באותם מקומות בתורה, שבהם נזכרים בעלי החיים הטמאים והטהורים, המאכלים המותרים והאסורים, נקשרים דברים למושג של הקדושה, והתקדשתם והייתם קדושים. לומר שהלכות הללו הן חלק ממערך של קדושה. לאמור, לא רק המקדש הוא מקום לביטוי הקדושה וההקדשה, אלא גם בחיי החולין שמחוץ למקדש, יש צד מסוים של קדושה, ולכל ישראל יש מעמד של משמשים בקודש. וכדברי הרב קוק במועדי הראייה, משתדלים אנחנו לחבר אותם ולהכניס קדושה גם בחול. ובהמשך דבריו, אנחנו יודעים איך לעשות רתוקות, איך לחבר את הקודש עם החול, לקדש עצמנו במותר לנו, ולאכול חולין על טהרת הקודש. וחיבור שלם זה בא דווקא מפני שאנו שומרים על התחומים, מפני שאנו יודעים להבדיל בין הקודש לחול. נצח ישראל בעינוי הוא על החיבור וההבדלה גם יחד. שיהיו דברי תורה אלו, לשמירה על עם ישראל, לפועת הפצועים ולניצחון עם ישראל וגאולת ישראל השלמה, שבוע טוב.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. הקבינט צפוי לדון מחר בחידוש הלחימה בעזה, כך דיווח כתבנו סולימן מסוודה במהדורת כאן חדשות. גורם ישראלי אמר לכתבנו כי חמאס אינו עומד בהסכם להתפרקות מנשקו, וכי ישראל דנה בכך עם המתווכות. בכיר בחמאס, בסם נעים, אמר הערב לערוץ על מיידין, כי לפני שמתקדמים לשלב הבא, צריך להשלים את השלב הראשון. לדבריו, ישראל ממשיכה להפר את ההסכם ולנהל חצי מלחמה ברצועה. אינה מאפשרת הכנסת סיוע הומניטרי מלא או ציוד לתיקון הגנרטורים לייצור החשמל ולשאיבת מים שיצאו מכלל פעולה. עוד אמר כי השלב השני אינו כולל רק את מסירת הנשק, אלא גם הכנסת ועדת טכנוקרטים וכוחות בינלאומיים שיוכלו להגן על הפלסטינים וסידורים ביטחוניים הדדיים לטווח ארוך. כך מוסר כשבנו עומר שחר. צה"ל תקע בסוף השבוע מן האוויר כ-120 מטרות בלבנון. דובר צה"ל מסר כי הושמדו כ-70 מבנים שהיו בשימוש צבאי של חיזבאללה וכ-50 תשתיות טרור של הארגון. חוסלו גם מחבלים שפעלו ליד כוחות צה"ל בדרום לבנון. אתמול השמיד חיל האוויר משגר טעון ומוכן לשיגור אל ישראל. בתאונת דרכים בכביש 425 ליד קיבוץ מעלה החמישה נפצעו הערב שלושה בני אדם, אחד מהם פצעים קשים. מצבם של שני הפצועים האחרים בינוני וקל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק. והנה בקצרה כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. נשיא ארצות הברית טראמפ מסתייג מהצעתה החדשה של איראן לסיום המלחמה ומטיל ספק בסיכויים להשגת עסקה. לדבריו, המנהיגות באיראן מפולגת ומתקשה להגיע להסכמה. חיזבאללה החל לשנות את דפוסי הירי שלו בימים האחרונים, והוא משגר רחפני נפץ גם נגד יישובי הצפון ולא רק נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. ליד רמלה נרצחו הלילה שני תושבי העיר. הם נורו למוות ברכבם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 98 בני אדם. ארצות הברית מתכוונת לסגור בקרוב את המפקדה הרב-לאומית בקריית גת על רקע הקשיים במילוי משימתה. המפקדה הייתה אמורה לפקח על יישום הפסקת האש בעזה ועל העברת הסיוע ההומניטרי. משרד החוץ בוושינגטון אישר למכור מערכות של נשק מדויק לישראל ולקטר בשווי של כמיליארד דולר לכל מדינה. אושרה גם עסקה נפרדת למכור לקטר טילי פטריוט וציוד נלווה בשווי של כ-4 מיליארד דולרים. שני פעילים מן המשט הפרו-פלסטיני לעזה הובאו לחקירה בישראל, שאר פעילי המשט גורשו ליוון. נאטו הודיע כי היא לומדת את החלטת ארצות הברית להשיג 5,000 מחיילי המוצבים בגרמניה. הנשיא טראמפ כועס על גרמניה משום שלא סייעה למאמץ המלחמתי נגד איראן, והמתיחות בין המדינות החריפה לאחר דבריו של הקנצלר מרץ כי איראן משפילה את ארצות הברית במלחמה.
2: כאן תחזית מחר בכאן 11 טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
4: אני לא יכול לחכות יותר.
2: מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוס.
3: והתחזית, מחר בשעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 29.

0: שלא השתנו. כי בימים ההם הממשל הטוניסאי שיתף פעולה עם הנאצים והוא נשלח לעבודות כפייה. כשחזר, הוא ידע שבתוניס הוא לא יישאר.
1: כל תפילה שלהם הרי שנה הבאה בירושלים. זה היה עיקר העיקרים. וברגע שנזדמן להם, הם לא חשבו פעמיים.
0: לישראל הוא עלה בתחילת שנות ה-50, עם כל המשפחה ועם אשתו יסמינה. מתוניס הם הגיעו לתחנת המעבר במרסי, חיכו שם חצי שנה, ואז החלום להגיע לארץ זבת חלב ודבש עמד להתגשם. זו הייתה שעת לילה, הם ירדו מהאונייה ועלו לאוטובוס שחיכה להם.
1: אבא שלי אמר, אנחנו גדלנו ליד הים, אנחנו רוצים באזור הים. אמרו להם, כן, כן, אין שום בעיה. ובבוקר כשהם קמו, הם ראו שהם בכלל הם בדימונה, כאילו חולות וחולות וחולות. הם היו די בהלם. בעיקר כאבו את זה שכאילו רימו אותם בלשון המתה, וזה הכל היה דרך אגב מכוון ומסודר, שלא תטעו. הממסד עשה פה דברים נוראים.
0: אבל אבא של יוני פשוט סירב לרדת מהאוטובוס. הוא התווכח עם הפקידים הציונים והתעקש שיעבירו אותו למקום אחר, ליד הים, כמו שהבטיחו. וכך המשפחה הגיעה למעברה בבית ליד.
1: שם הם היו תקופה לא נעימה בכלל, ממש אחד בתחת של השני, סליחה לביטוי. בתת תנאים, גשם שיורד מהאוהל על האחים שלי.
0: משפחת רואה עברה לדירה של 50 מטר בנתניה. זוג הורים ושמונה ילדים. אבא של יוני הבין שאין לו ברירה אלא להתחיל מחדש.
1: הוא עבד 3 עבודות ביום. הוא עבד במאפייה, הוא חילה קרח והוא החזיק חנות פלאפל. אבא שלי יום אחד אמר לי, אתה יודע, יש לי עובד שמגיע עם בגדים של להקת חתונות, עם פפיון, הגיע למאפייה, מוריד את הבגדים, שם בגדי עבודה ועובד עד 6 בבוקר במאפייה. לפקן, אבא שלי קרא לו כבש. כן, הוא בטוח יצא ממנו משהו.
2: הייתי לובש מגף סנצ'ו לבן, שפיצי, מכנס פנסים, עפודה יפה, הייתי כאילו ילד מבוגר בנפש.
3: אלי לוזון היה אז נער צעיר, וכבר היה זמר חתונות מוכר בנתניה. גם יוני נמשך אל המוזיקה מגיל צעיר, אבל לא למזרחית ולא למה שאבא שלו שר בבית הכנסת. הוא התמגנת לצלילים אחרים לגמרי. לרוק אנד רול, לשירי המחאה, לשיער הארוך ולעשן הסיגריות.
1: ווואלה, עשינו פה בנתניה להקת רוק מגניבה, עם שם מאוד מאוד מקורי לתקופה אז, נערי החוף. והופענו, עשינו קאברים של לד זפלין, די פרפל, ג'ו קוקר, בוב דילן, צביקה פיק היה, אז וואו.
3: יוני רצה להיות כוכב רוק ישראלי, אז הוא עשה את מה שכולם עשו. ניסה להתקבל ללהקה צבאית. הוא ניגש לאודישן, אחד הבוחנים היה המוזיקאי מיקי שביב שצעק ליוני,
0: בחורצ'יק, בוא רגע.
1: נעים מאוד. מאיפה אתה? אמרתי לו, מנתניה. חשוב לי שתדע שהיית אחלה ועברת. אמרתי לו, למה אתה אומר לי את זה? חודש, חודשיים אני אקבל מכתב, לא מתאים, לא ראוי להקרת צבאית.
0: אבל יוני, עקשן כמו האבא שלו שסרב לרדת מהאוטובוס בחולות של דימונה, מתווכח עם קצין המיון בבקום, מקבל הצוות לכל מיני תפקידים וחוזר מהם, אפילו יושב בכלא. ועושה הכל כדי להגיע ללהקה צבאית ולשיר קצת רוק אנד רול. אבל כשהוא סוף סוף מצליח ומגיע ללהקת פיקוד גדנה, הוא מוצא את עצמו נותן בראש בסגנון אחר.
1: יום יום כשאת עוברת כאן בתשע, החיילים עמדות לזה.
0: אחרי השירות הצבאי, יוני התחיל להופיע כזמר פאבים, וערב אחד הוא הלך עם חבר למועדון הפלייס בנתניה.
1: זה היה מועדון בארץ. כל האוז אינדוס הגיעו לשם. ואני יחס לא מועדון כזה, ואני שומע מוזיקת דנס כזה, בי ג'יז אם אני לא טועה משהו, אבל בתוך השיר אני שומע גם הוואלים, כאילו סלסולים, אני בא לדי-ג'י, אמרו לו, תשמע, מה זה הדבר הזה? מה זה החיבור הזה?
0: והדי-ג'י עונה לו,
3: הסלסולים זה לא מכאן, הם מהפיאנו בר, יש שם איזה זמר מזרחי ששר.
0: אז יוני הלך בעקבות הכל, פתח את הדלת,
1: אני נכנס, אני רואה פסנתר, תיבת מקצבים, ראש לבן, מבצבץ ככה מעל הפסנתר, קלידים ושירה של חיה, של מטורף. הוא שר אז את שיר של זוהר הרחוב, אני לא אשכח. כך עוברים חיי, ויש שם איזו עלייה באמצע השיר. והוא מפעיל את תיבת מקצבים, מנגן קליד תזמורת שלמה, והוא שר.
2: למחרת אני רואה עוד פעם הוא נמצא, עוד פעם הוא בא יוני. קראתי למלצרית, אמרתי לה, תביא לו משקה על חשבוני.

0: ואז אומר לי, אתה זוכר שעבדת במאפייה וזה? אמרתי לו, כן, בטח.
1: יוני הציע לאלי להתחיל לשיר במועדון חדש שאחיו בדיוק פתח בעיר. אלי הסכים בשמחה, והם בילו המון יחד.
2: ואז יום אחד אני אומר לו, אלי, אנחנו נפרדים לכמה חודשים טובים. אומר לי, למה אחי, מה קרה? אמרתי לו, יש פה בנתניה בחור בשם ז'אן פייר, בעל מועדון שנקרא תל אביב בבריסל, וזה מועדון של כל היהלומנים, וזה ישראלים יהודים, והוא כל שנה מחדש את האומנים שם, והוא סגר איתי חוזה. אז אמר לי, מה אתה אומר? הוא סגר גם איתי. אמרתי לו, מה? בטח זה נוכל, בטוח.
1: הם החליטו לתפוס את הנוכל, והגיעו יחד לקפה קינג בתל אביב כדי לפגוש את ז'אן פייר.
2: יושב עם המבטא הצרפתי, אנחנו אומרים לו, קסקספס, מה קורה? הוא אומר, יפה פרובלם, אין שום בעיה. אתה עושה מזרחית, אלי לוזון אומר, יוונית, ויוני עושה צרפתית, איטלקית. ארץ ישראל, עושה שלום במחומיו.
1: אלי ויוני עלו על המטוס לבריסל.
2: חיינו שם בדירה ביחד, באותה דירה, ברחוב רידל הפורש.
0: הייתי מכין אוכל שם בדירה, הייתי מבשל טוב.
2: הוא היה מבשל טוב, הוא ידע לאפות לחמים.
0: גם סלט קרוב, פתאום יוני עושה לי...
2: אני הייתי מעצבן אותו מאוד, כשהייתי אוכל את הספגטי, אני עושה רעש, ויש לו שמיעה מטורפת, היה משתגע.
0: אמרת, תשמע, אני לא סובל את זה. זמנו הייתה לי קלטת של אברהים טטליסס.
2: 8 בבוקר, הוא היה פותח את אברהים, זמר טורקי.
3: בניה, בניה, בניה, בניה.
2: כן, זאת הייתה תקופה מדהימה.
1: אבל אחרי כמה חודשים, יוני הרגיש שדי.
2: זו מלכודת דבש, המון כסף. המון כסף היה לנו. אבל זה לא מה שרציתי באמת.
4: יוני חזר לארץ והשאיר את אלי לבד בבלגיה.
0: אחרי שבוע אני מתקשר ליוני, אני אומר לו, שמע, אני מגיע היום, תבואו לאסוף אותי מהשדה.
2: באתי לזה תופע עם עוד חבר, לקחנו אותו, ואז ברכב הוא השמיע לי.
0: הדבר הראשון שאני עושה, מוציא את הקלטת מהכיס או מהתיק, מה לשים?
2: הקלטה של שיר שהוא הקליט שם, עם יבוא שלום.
4: זה היה שיר געגועים שהם כתבו יחד כשהיו בבלגיה, ואלי החליט להפתיע את יוני ולהקליט אותו. ומהרגע הזה היה ברור לשניהם שהם מתחילים לעבוד על אלבום. הם כתבו יחד בין השאר את איך שהיא נעלמה לי ואת לא הבטחתי לך גן של שושנים.
5: לא הבטחתי לך גן של שושנים, לא הבטחתי לך את כל המילים.
2: ואז הלכנו לכל מיני חברות תקליטים שגיחרו. זמר טוב, אבל תראה איך הוא נראה. בלי חשבון. עד שהגענו לאחד והיחיד, משה בן מוש.
4: בן מוש היה כוכב בשנות ה-70 כשהוא ניגן עם דקלון בצלילי הכרם. באמצע שנות ה-80, הוא הקים עם אחיו חברת תקליטים קטנה. היה לו חוש מיוחד לזהות כוכבים. הוא גילה את חיים משה ואת ישי לוי, וכשהוא שמע את אלי שר, הוא אמר, יש על מה לדבר.
2: התחלנו להביא חומרים, כתבנו בטירוף, הולכים ברחוב, זורקים רעיונות.
4: היו כבר לא מעט שירים לאלבום, אבל בן מוש המנוסה אמר שעדיין חסר לו משהו.
2: אני צריך איזה פצצה. אמרנו לו, מה זאת אומרת? הוא אמר, אני צריך איזה להיט גדול שיסחוף את כל האלבום, ואז יש לנו אלבום מצוין. אז אמרתי, בסדר, מי יודע מה זה פצצה? הוא אמר, אתם גם תרגישו אם זה יקרה לכם, אבל אני עוד לא מוציא.
6: צהריים טובים, אנחנו מתחילים את המסחר.
7: המפולת הראה בראשית אוקטובר. לקראת סוף השבוע הראשון, התברר לבנקים, לבנק ישראל ולאוצר, שהסתיים עידן ויסות מניות הבנקים.
1: השנה הייתה 1984. ימים קשים בצל נפילת הבורסה, האינפלציה והמשבר הכלכלי הגדול. יוני ישב בפרלמנט הקבוע של החבר'ה שלו, בקפה ויטמן בנתניה.
2: חברים שלי מגיעים כרגיל ופנים נפולות. מה קובי וזה? אבא שלי פשט את הרגל. אמר לו, וואו, איזה בז. כן, שבור לגמרי וזה. פתאום מגיע עוד אחד, רוני, מה העניינים, רוני, מה המצב? אני עוזב את הארץ, אני לא... אין לי מה לחפש פה. אני רוצה לעזוב, תראה מה קורה פה וזה, אני לא יכול להתקדם, לא יכול כלום.
1: ואז הגיע גם מחבר השלישי וסיפר שפיתרו אותו והוא לא יודע מה לעשות.
2: אז אני ממלמל פתאום את המטבע הלשונית, איזה מדינה, יאללה, איזה מדינה יש לנו? באזה, חרה של מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. ואז פתאום אני אומר, וואו, זה רעיון לשיר. אני מרביץ ריצה לחנות ממול, 50 מטר, הייתה חנות תקליטים של רוז'ר. פותח את הדלת, רוז'ר תן לי קלטת, הוא נותן לי קלטת, פותח את הקלטת, מוציא את הניילון, ניגש לאחד הטייפים שלו ברוב חוצפתי, מכניס את הקלטת, לוחץ פליי רקורד, ועושה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איו. זהו, סגרתי. חושב מסתכל, אומר לי, מה אתה עושה, חוצפן? מה אתה נוגע בטייפ? זה היה הרבה כסף עד.
1: הוא הגיע הביתה, זה היה יום שישי, 12 בצהריים, והוא הרים טלפון לאלי.
8: לוזון, יש לי משהו חזק בראש, אני צריך אותך.
0: אני יכול לבוא, אמרתי לו, בטח, זה שאלה.
2: אני בא אליו הביתה, ואני עושה לו, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה.
1: אלי לקח את הרוק אנד רול של יוני ונתן לו טוויסט מזרחי.
0: היה לי אורגן בחדר שהוא מתאים למוזיקה מזרחית.
2: לא היה אותו בארץ, היה אותו רק לאלי. PSR 62.
0: זה אורגן עם רבעי טונים שלא ידעו בכלל מה זה פה.
2: סאונדים של עוד, קנון, חלילים ערביים. מפעיל דרבוקה כזאת, עושה לי... איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת. במינה יש לנו שרים רק כיסא רוצים, לא עושים דבר ורק מבטיחים, אין כבר עבודה, קופה ריקה, אין ממה לחיות, זה כאילו הכי בוטה.
1: כשאלי ויוני כתבו את המילים האלה, עלו ביוני גם האלבון והכאב של אבא שלו.
2: איפה השוויון? איפה החזון? איפה המוסר? איזה ביזיון. אלה השורות שמתכוונות למה שאני ציינתי בקשר לעלייה הזאת שהגיעה מצפון אפריקה.
4: יוני ואלי סיימו לכתוב את השיר, וביום ראשון הגיעו לבן מוש כדי להשמיע לו אותו.
2: והוא אומר לנו, מזל וברכה.
4: הם הקליטו את הפלייבק, ואלי הביא את כלי הנגינה הסודי שלו.
2: הפתיחה של הקנון זה רעיון של בן מוש.
4: אלי הניח את האצבעות על הקלידים, והם סגרו את העיבוד.
1: יום הקלטת השירה החגיגי הגיע. בהתרגשות אדירה, יוני נכנס לאולפני הרולד בכיכר המדינה.
2: פתאום אני רואה את לוזון עם דף, המפיקים לידו, והוא מקריא, יש מכוניות יפות מפוארות. אני אומר לו, שלום, מה זה שיר חדש? הוא אומר, לא, יוני... בן מוש אומר שאמרו לו שהמנגינה מדהימה.
0: אבל המילים מסוכנות.
2: אני התמתחתי. אמרתי להם, תגידו, אתם אמיתיים? אתם שבוכים על כיפוח, שדופקים אתכם, שלא משמיעים אתכם? אתם הראשונים שצריכים לזעוק מחאה. אז החלפתם את המילים ליש מכוניות יפות מפוארות? תגידו לי, התחלקתם על השכל? לא יהיה ולא יקום. לוזון נתן לי גב מלא. אמר להם, לא, זה לא יהיה. יוני לא רוצה, זה לא יהיה.
1: המחאה של יוני ואלי באולפן על המילים של שיר המחאה שלהם הצליחה. ובכל זאת, היה שינוי קטן, אולי יותר נכון תוספת, שיוני כתב לשיר.
2: הדבר היחידי שאני מוכן לעשות זה בשתי השורות האחרונות, למרות הבלגן והחסרונות, את מדינת.

0: הם סיימו להקליט את השיר, ואז גמור וחתום, הוא יצא לעולם על קסטה.
1: האלבום איזו מדינה התנגן בתחנה המרכזית הישנה של תל אביב כל היום, ומשם השיר הגיע גם לרדיו.
2: זה התחיל בגטאות של מוזיקה מזרחית, הייתה לשמעון פרנס תוכנית מאוד מואזנת, אגן הים התיכון, הוא התחיל להריץ את זה. כל מקום שאתה הולך, פותח את הרדיו, אתה עובר לתחנה אחרת, איזו מדינה, איזו מדינה. זה היה המפץ הגדול, שזה בא מתוך מקום אמיתי.
1: יום אחד, יוני ראה את מגיש הטלוויזיה מני פאר, עובר לידו עם האוטו.
2: רצתי אחרי מני פאר, עם הקלטת, פותח לו את החלון בדרך למיר בתל אביב, אומר לו, יש לנו שיר חזק ברדיו, יש לנו שיר ברדיו, אנחנו רוצים להגיע לטלוויזיה. הוא לקח את הקלטת, קיבלנו מכתב, לא ראוי לשידור.
1: אבל איזו מדינה היה חזק יותר ממכתב הסירוב, והשיר הצליח לפרוץ את תקרת הזכוכית של הערוץ הראשון והיחיד. בין לילה, אלי לוזון הפך מכוכב מוזיקה בנתניה לאחד הזמרים הכי מוכרים בארץ.
3: ואי אפשר להתבלבל בי, להגיד, זה הוא, זה לא הוא. אולי היום כן, בגלל שרזיתי.
1: זה קרה בתוכנית המוזיקה הפופולרית עד פופ. באולפן יושבים יואב קוטנר ומנחם גרנית. ואז אביו מדינה מציג את הבשורה המוזיקלית החדשה.
4: הכוכב שנצץ יותר מכולם השנה, לדעתי, זה אלי לוזון.
5: זה פעם ראשונה אני חושב שזמר ים תיכוני, כמו שאתה מגדיר אותו, מאז ועושה שיר מחאה.
4: כן, זה בגלל שהוא, אני חושב, לא הסתייע בכותבים מקצועיים. כותבים מקצועיים בדרך כלל לא כותבים מחאה. וכיוון שהוא באמת היה בתולי בוסר, אז הוא כתב דבר תמים, והתמים הזה הוא אמיתי.
2: ואמרתי, וואו, תראה, השיר שלנו, לאן הוא הגיע לדיון בעד פופ, על שיר מחאה ראשון בכלל, ובכלל במוזיקה ים תיכונית. שיר מחאה, אני אוהב לנפץ תקרות זכוכית, אני אוהב.
6: יוני, אבל איך אבא שלך ואמא שלך הגיבו לשיר הזה?
2: אבא שלי אף על השיר הזה. הוא מאוד אהב את השיר הזה, וכל הזמן הוא אומר, הוא כתב את איזו מדינה. אמא שלי הייתה פחות בעניין של מוזיקה, אני חייב להגיד, היא הייתה יותר בעניין של רשת בית, בוקר, אקטואליה. היא צריכה לשמוע את כל הבלגן שיש במדינה, היא מאוד אהבה אקטואליה.
1: השיר הזה קיבל חיים משלו, וצמד המילים איזו מדינה הפך להיות כזה שממשיך לתאר את החיבה לחיים כאן, ובו בזמן גם את התסכול מהמציאות הישראלית.
3: לצערי, השיר הזה כבר יותר מ-30 שנה, והוא עדיין מככב כאילו אתמול לא יצא לרדיו, כאילו נכתב אתמול, זה היה נבואה מטורפת.
2: עם כל הבלגן, אין מקום אחר, אין לנו ארץ אחרת, זה הבית שלנו, וזה חשוב שכולם ידעו, ולכן זה היה חשוב לי לכתוב את זה, שעם כל הבלגן, עם כל הזה, זה הבית. חבר'ה, תתעוררו, תתעוררו, תשמרו, זה הבית.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס.
1: הפרק נכתב ובוצע במקור במסגרת המופע יותר משיר אחד בפסטיבל ישראל. בימוי, יונתן בלומנפלד, הפקה מהלי אופרי.
0: תודה לצוות שליווה את המופע. יואב בריל, שמי דהן, שי דרור, מיקי מדינה ויוסף משיח. את המוזיקה המקורית למופע ולפרק איבד נדב הולנדר וביצעו על הקנון אריאל קסיס, על הכינורות אבנר קלמר ואגר מעוז, על הצ'לו יעל שפירה ורומי קופלמן, בס וקונטרבס אלון עזיזי, טופים יונדב הלוי, כלי נשיפה אייל סלע ודרבוקה דוד דגמי.
1: תודה גם למנהלים האומנותיים מיכל וקנין ואיתי מאוטנר ולמנכ"ל פסטיבל ישראל אייל שר.
0: פרקים נוספים של שיר אחד מחכים לכם ולכן באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: אני ניר גורלי.
0: ואני מאיה קוסובר. תודה על ההזנה.
1: ניפגש בפרקים הבאים.
3: כל אדם שאני פוגש ברחוב, הוא אומר לי, אלי, אתה צריך לעשות חידוש לי איזו מדינה. אין אחד שלא מכיר את איזו מדינה, יותר מפורסם מהתקווה.

0: כאן עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
1: היי, אני רומטיק ואתם על שיר אחד. היום בתוכנית אנחנו עם מחזיר לי את בני של אופר לוי, או בשמו עממי, זה שובר לב של גבר.
2: זה קורה במשפחות הכי טובות, כשהסנטן פתאום נכנס.
1: זה שיר שנחשב לקלאסיקה של המוזיקה הים תיכונית, או באופן יותר ספציפי, של תת הז'אנר שלפעמים מכונה דיכאון. אבל גם היום, כשהמוזיקה המזרחית כבר מזמן הפכה למיינסטרים הישראלי, השיר הזה עדיין קשה לפיצוח. זו יצירה אלטרנטיבית אמיתית מכל בחינה. שיר טורקי של יותר מ-10 דקות, עם קטעים אינסטרומנטליים, שמספר על גבר שאשתו חוטפת את בנם המשותף. בקיצור, הארדקור.
2: היא לקחה את בני הקטן, והלכה למקום אחר.
1: ובכל זאת, כשהשיר הזה יצא ב-1991, הוא הפך ללהיט ענק. ונער בן 14, בשם חגי יוזן, שמע אותו בטייפ שלו. שוב ושוב ושוב.

0: אני, לי באופן אישי, ברמה האישית, והחזירי לי את בני, התאהבתי באופר. פתאום הוא מביא לך יציאה, שומע לך, הוא זמר, הוא זמר. אתה שומע גבר נשבר. וגבר, אנחנו יודעים שאופר לוי הוא דאווינר גדול, כל העגלם וכל זה, פתאום נתקע לך גם כן בגרון. הוא קנה אותך.
1: עוד לפני זה חגי שמע המון מוזיקה מכל מיני סוגים, אלה היו השנים ש-MTV הגיע לארץ, הוא גם מאזין הרבה לרדיו. אבל ב-91 הוא היה על סף אובססיה חדשה.
0: באותן שנים התגוררתי ברמלה, ולמדתי בישיבה שחורה בבני ברק. אז כל פעם שהייתי נוסע לבני ברק, הייתי עובר דרך התחנה המרכזית הישנה, ושם הייתי שומע גם למבדה, שהשיר הזה היה להיט ענק באותן שנים, וגם את קשה לי של אבי פרץ. והכל הגיע אליי דרך השטח, בלי פילטר, ישר לאוזן. ואמרתי, טוב, זה הבית, אני סתם נאבק עם עצמי, עם כל מיני כביכול בשורות מוזיקליות מקומיות של רוק ונרול ישראלי, שהיה אז להקת נוער שוליים ושפיות זמנית, אני זוכר שגם את הקסטה שלהם היה לי, שלום חנוך, אמרתי, את האמת? אמרתי שזה בלוף מקומי, והלכתי לאורגנל המקומי, והאורגנל המקומי, מצאתי אותו במוזיקה המזרחית.
1: מוזיקה מזרחית הפכה מהר מאוד לדבר שהעסיק אותו יותר מכל, והוא חיפש עוד ועוד אינפורמציה על הז'אנר. ויום אחד, בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות, הוא ראה מודעה שמכריזה על מפגש מעריצים עם אופר לוי. הוא עלה על אוטובוס מרמלה, לתחנה המרכזית הישנה בתל אביב.
0: היה לי ברור שאנחנו נוסעים לשם, נסעתי שם עם אמא שלי, ובאמת ראיתי תור ארוך מסתרך שם באחד החנויות, הבנו שאופר לוי נמצא שם. הוא הגיע כמו איזה כוכב ממצרים, כוכב מטורקיה, עם חליפה אדומה, רזה, גבוה, עם מניירות, שלא התכתבו עם העולם המערבי, אלא יותר העולם הערבי. ראינו פה תחיית המתים של עבד אל-ואה ועבד אל-חלים חפז ופריד אל-אטרש. את האלה ראינו. ראינו את האנשים שבאמת הביאו לך משהו יוניק, שאין לך אותו פה בארץ.
1: חגי ואמא שלו חיכו בתור שעה ארוכה, ואז הוא עמד מול אופר לוי.
0: התמונה עד היום נמצאת איתי כמובן. קניתי ממש, לא קסטה אחת, קניתי 3-4 קסטות. כולל פוסטר שלו ועם חתימה ויש תמונה איתו.
1: הוא חזר הביתה כמו חתן ביום חתונתו, הוא השוויץ בפוסטר עם החתימה, הוא הרגיש כאילו אופר לוי הוא הכוכב הכי גדול במדינה.
0: הייתי בטוח שיום אחד אני פותח עיתון, אני קורא על מפגש מעריצים, אופר לוי, כלום, כאילו זה לא היה קיים.
1: בשבועות שאחר כך חגי עבר על עיתונים וחיפש את השם של אופר.
0: כלום, הייתי יכול באותו זמן לרצוח מישהו בתחנה ואף אחד לא היה יודע, כאילו זה בועה שכביכול לא הייתה חלק מהמדינה והיא הייתה אחי מדינת ישראל. הבנתי שיש עולם מקביל, משהו קורה פה, אני רוצה לדעת מה קורה שם, ואין מי שידווח לי על זה.
1: מאותו הרגע, הנסיעות שלו לתחנה המרכזית הפכו תכופות יותר ויותר.
0: לפחות פעם בשבוע, וידעתי ששם אני יכול לקבל אינדיקציה, מה יצא חדש. הייתי מגיע לשם כדי לקבל חדשות, אינפורמציה.
1: שנים אחר כך הוא הפך לעיתונאי, והתחיל לכתוב בעצמו על מוזיקה מזרחית. בוואלה, בישראל היום, בפנאי פלוס. היום הוא כבר לא עיתונאי, הוא עובד כמנהל אומנים, ולאורך הפרק הזה הוא יפציע מדי פעם לעזור לנו להבין את החזיר לי את בני, ואולי גם את אופר לוי.
0: אני תמיד משווה אותו לערק. זה או שאתה אוהב ואתה שותק כמו שצריך ואתה שיקור, או שאתה לא יכול לגעת בזה.

0: תקליט אותי עוד 100 שנה, לא תתחיל להקליט אפילו על החיים. תקליט אותי 100 שנה רצוף, לא תתחיל אפילו.
1: הסיפור הזה מתחיל כשאופר לוי היה בן 17.
0: הייתי מבלה מבוגרים ממני. מועדונים בתור נער, בחיפה, צלילי הבוזוקי, ברים, פאבים.
1: החברים המבוגרים שלו היו בעצם חברים של אחיו הגדול, יצחק.
0: של אח גדול, שבכלל שאתה מעריץ אותו גם. שאתה בן 9, הוא בן 19. שאתה בן 10, הוא בן 20. אז 10 שנים זה פער של ההרצה. הוא הכניס אותי לכל השירים, למוסיקה.
1: אופר ויצחק גדלו בבית עם מוזיקה ערבית.
0: שמעתי בגיל שנתיים, שנה וחצי כבר פריד, בעבדל חלים, בעבדל וואהב, באום קלצום, באסמהן, בפיירוס. ובגדתי במוזיקה הערבית. בגיל 16-14 התחלתי לכיוון הטורקית.
1: זה היה יצחק שהשמיע לו מוזיקה טורקית. וזה גם מה שהם שמעו לילה אחד כשחזרו מבילוי במסעדה.
0: בתקופה כזאת, מאוד חם, תמוז. הם היו בגיל 27 כולם, מול החברים. ואני הייתי בן 17 ב-20 יום. כשחזרנו מהמסעדה, כנראה שהשתוללו הצעירים מהמכוניות שלהם, כל אחד עם הסוסיטה שלו. ואני בן 17 ו-20 יום, כשאח שלך הגדול נוסע 120 או 140, אז אתה מחפש את ה-180, כי אתה ילד מטופש, מטומטם. ולא יערנו, יערות. והגיע סיבוב, סיבוב שמאלה, ואני רואה שאנחנו על מהירות, ויש סיבוב שמאלה, אז אני אומר, אמרתי, יצחק, סיבוב שמאלה, שיקח אותו. אין לי מושג, מלאך המוות היה על הגג של האוטו. הפך את האוטו עם הכנף שלו. האוטו מתהפך, אני אומר לך, אני שמתי את הידיים ככה על הראש. אני יושב מאחורה, אני מרגיש, סופר את הסלטות. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, נעצר האוטו. נעצר האוטו. הקושי הגדול לאבד משהו שאתה מאוד אוהב ולבוא למישהו שאתה הכי אוהב, זה אבא שלך, ולבשר לו שאיבדנו את הדבר הכי אהוב עלינו. אין לי מושג איך נשמתי, איך הלכתי, איך דיברתי, איך הלכתי לנוח רגע, איך שמתי את הראש, אין לי מושג. זה הכל הזוי כזה, כמו חלום שהוא לא חלום. כשהוא נפטר, אבא שלי התרסק. התרסק לגמרי. אין לי מי לדבר. שאף אבא לא יקבור בן. זה קשה מאוד. אבא שקובר בן זה אבא גמור. מרחמיו של הקדוש ברוך הוא לקח אותו אחרי שנה וחודשיים. כי הוא ראה שהוא לא יכול לסבול אותו.
1: בתוך שנה, אופר איבד את אחיו הגדול ואת אבא שלו.
0: אז אי אפשר לקרוא לזה דיכאון. זה היה... דיכאון זה מילה עדינה אפילו, אין לזה מילה. לא ראיתי בעיניים יותר. שני אנשים שהכי אהבתי הלכו לי. מבחינתי עכשיו הייתי והתגייסתי לגולני, לבנון. זאת אומרת, שמעתי שההוא נפטר והוא נפטר והוא נפטר. לא דגדג לי, לא זזה לי שערה בגוף, כי מתו לי שני הרים הכי יקרים בעולם בעודי נער. מי יכול להזיז לי עכשיו? כלום. אז הכל מחשל.
1: ובאותם ימים הוא שמע בלי הפסקה את השירים שהכיר לו אחיו הגדול.
0: זה היה מין שירים שמוציאים אותי מהדיכאון. נותן לי להיכנס לתוך עולם של מוסיקה. תמיד המוסיקה בשבילי זה היה דבר רוחני שמרגיע את הנשמה שלי. זה הדבר היחידי שעושה לי שקט.
1: במיוחד הוא יזין לשיר אחד של פרדי טייפור.
0: ניסן יאמרו, גשם של חודש ניסן.

0: זה היה השיר שליווה אותו באותם ימים, ויעבור עוד כמעט עשור עד שהוא יחזור אליו. אנחנו קופצים ל-1987. זו הייתה השנה שבה אופיר לוי יוציא את האלבום הראשון שלו, וגם השנה שבה מת המלך של המוזיקה המזרחית, זוהר ארגוב.
1: אתה יודע, בנסיבות שהוא הלך לעולמו, עם כל העניין הזה של ההתאבדות וכאלה וסמים, אז כל הז'אנר הזה הוכתם.
0: זה שוב חגי אוזן.
1: ואני סבל לחבס את זה, והרעיון, בעצם הכביסה הזאת, זה להביא צליל שהוא יותר קליל, ויותר מחייך, ויותר נעים, נקרא לזה ככה, לא אסלי. תודה על כל מה ש... היו בתוך התעשייה, אנשים שכעסו, שהתבאסו, שאומרים שהצליל המזרחי, האותנטי, הולך לעולמו, יחד עם זוהר ארגוב. פה באמת הגיע אופיר לוי.
2: לא שומעים כפיים לאופיר לוי.
0: אופיר הגיע לתל אביב באמצע שנות ה-80 והתחיל להופיע עם שירים בטורקית.
1: אתה יכול לראות סרטונים עד היום שכאילו שהוא חי בסרט. חי בסרט שהוא לא חי במדינה הזאת. חי בסרט שהוא מופיע עכשיו באיזה טורקיה או באיזה, בקהיר. וכאילו אנשים אומרים לו, הלו, אנחנו פה בתל אביב, אנחנו פה בבת ים. זה לא? מה עשית עם זה? והוא בתוך הסרט שלו. ובראש היה בתוך הסרט שלו, הקהל נשבע בקסמיו.
0: ויום אחד, בשנת 87, אופיר הגיע לתחנה המרכזית, לחנות הקסטות של ניסים בן חיים.
3: אופיר היה נודניק. אופיר זה טיפוס משהו לא רגיל. גם כשהיה בא, אני הייתי אומר לו, לא עושה.
0: ניסים בן חיים היה המרגן של זוהר ארגוב, וגם עבד עם ארגול. הכינוי שלו היה מלך הקסטות. הבן אדם היה פס יצור, לטובה ולרעה. הוא היה אחד המפיקים הכי חשובים של תקופת התחנה המרכזית, והראשון שהסכים להוציא לאופיר קסטה.
3: תראה, הקסטה, הדיסק הראשון, לא הלך בכלל. כלום. אני יודע, 1,000, 2,000. אז אחרי זה אמרתי לו, תשמע, זהו, לך לשלום. בא, התחיל לבכות, שאני אעשה לו את השנייה. לא היה לו מה לאכול. אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה את השנייה, מה יכול להיות כבר? גם כן, הלך איזה 5,000, 6,000, שזה לא מסחרי. אמרתי לו, לך לשלום, תודה רבה לך, וזהו. התחיל לבכות עוד פעם.
0: ניסי מסכים פעם אחת אחרונה, והם התחילו לעבוד על קסטה חדשה.
4: עכשיו נותרתי לבד.
0: אופיר היה מופיע בלילות, ולמחרת הולך להקליט.
5: שרתי בשעה 4:15 באחר הצהריים, כי אני הייתי ער עד הבוקר כל יום, הופעות עד 6:00 בבוקר, הופעות ערב, ממועדון למועדון. תקופה לא קלה, שרק בחור צעיר עם המון כוחות עליונים מאת השם יכול לעמוד בדבר כזה. אדם רגיל לא יכול לעמוד בזה. זה לא אנושי.
0: באולפן ישב גם ניסים בן חיים. למרות שהקסטות הראשונות של אופיר לא הצליחו מי יודע מה, זמר כזה היה עסק די חסכוני עבור ניסים. כי הלחנים שהשתמש בהם היו טורקים.
3: ולא רציתי לקנות לחנים לשלם. היית הולך, מוצא טורקית, רומנית, לא משנה מה, עושה מילים בעברית, יאללה.
0: אז רגע, אז לא שילמת על הלחן של החזיר לי את בני?
3: לא, כי זה היה לחן מוכן מטורקיה. זה טורקית, למי לשלם?
0: הרבה מפיקים וזמרים עשו את הטריק הזה. אז הם חיפשו לחנים טורקים, ובשלב הזה אופיר הביא את אותו שיר שהכיר לו אחיו כשהוא היה בן 17.
5: המנגינה היא מקם שאני מאוד אוהב, נהוונט.
0: מקם זה סדרה של צלילים, מה שמקביל לסולם במוזיקה מערבית.

0: והנשמה הוא מהבטן, הוא מהלב, הוא יוצא מפה, מהגרון, מכל הרמח הוא יוצא, הוא נקי המקם הזה.
1: למגינה של טייפור היה צריך להצמיד טקסט, אז ניסים פנה לכותב בשם דני שושן.
2: דני שושן הוא אחד הכותבים הגדולים ביותר של אותה תקופה, סוג של יוסי גיסבן מאוחר יותר, והוא היום אבי אוחיון, והוא היה אחראי על הרימה גדולה מאוד של להיטים. התורה שלו הייתה התורה היוונית, שזה עצב מתוק. לרקוד על העצב, זה אפשרי, זה לא אבסורד.
1: ומה קרה לו? לאן הוא נעלם?
2: דני שושן הוא אחת הטרגיות הגדולות, שזה כמו תקופה של אנשים שנשכבו על הגדר, אחרים עברו, אבל הם מתו על הגדר. והוא לא זכה להגיע לארץ המובטחת. היה משוחרר ביצירה שלו, אבל לטעמם של ענייני הטעם, הוא היה משוחרר מדי. אז אני ניסיתי לפני כמה שנים באמת ליצור איתו קשר, לא כל כך הצלחתי, לא כל כך יודע מה קורה איתו היום.
3: הלו?
1: דני?
3: כן?
1: שלום, מדבר רום מכל ישראל, מה נשמע?
3: נו.
1: דני שושן בן 71, הוא כבר מזמן התרחק מתעשיית המוזיקה. הוא לא רוצה להיפגש, אבל, אחרי לא מעט שכנועים, הוא הסכים לשוחח בטלפון ולספר מאיפה הגיע הרעיון לטקסט.
3: בנעוריי גדלתי בעיר רמלה, והייתי במעברה. בתקופה ההיא, הסרטים ההודיים היו דבר המוטו שכולם חיו על הסרטים האלה, חיכו מתי יהיה עוד סרט הודי ועוד סרט הודי ועוד סרט הודי. אנשים עמדו בתור שעות להיכנס לראות את הסרטים האלה. מה הגדולה של הסרטים האלה? כל האנשים יצאו מהסרט בוכים. אלה אנשים שהם, דרך הבכי בא להם אחר כך מנוחה, הם נרגעים. אלה אנשים שהם קשי יום, הם לא אנשים שהם חיים ברווחה והם לא רוצים להיפגש עם העצב. אלה אנשים שפוגשים את העצב יום יום.
1: הרעיון שלו היה לקחת את החוויה הזאת מהסרטים ההודים ולתרגם אותה למוזיקה. מה שיצא לו זה סיפור על גבר שאשתו חוטפת את בנם המשותף.
3: מין מחזה דמיוני שהיה בראש שלי ותרגמתי אותו בשיר. זה לא משהו ממשי, מומחש. זה אנשים שנמצאים בפינה שאף אחד לא רואה אותם.
1: כשדני כתב את השיר, הוא דמיין את אופר שעה אותו. אבל לטענתו, הוא לא זוכר שהם בכלל נפגשו. הטקסט הגיע לניסים בן חיים המפיק ומשם לאולפן. מי שנבחר לאבד את השיר היה איש צעיר בשם יעקב למאי. היום הוא כנראה המעבד הבולט ביותר במוזיקה הים תיכונית.

0: אבל אז הוא עדיין היה בתחילת הקריירה.
1: האמת, באתי מעולמות אחרים, באתי מעולמות של ג'אז וקלאסי.
0: הוא הגיע למוזיקה הים תיכונית משיקולי פרנסה וקריירה, אבל נשאר מסיבה אחרת.
1: זה מאיר אצלך, הרי אני בא ממוצא מזרחי, וזה כאילו מאיר אצלך דברים שהיו רדומים. כשהתוודעתי למוזיקה הזאת, ממש הבנתי כמה שהיא עמוקה וכמה שהיא מורכבת. זה לא מוזיקה של שני אקורדים, וזה לא מוזיקה של לחן מאוד פשוט.
0: המורכבות והעומק שהוא גילה היו במקאמים, בסולמות הערביים ששר אופר. זה מה ששינה לו את כל הפרספקטיבה לגבי מוזיקה טורקית ומזרחית. כי הסיפור של אופר הוא לא רק סיפור של סצנה מוזיקלית מקבילה, אלא גם של מחשבה מוזיקלית אחרת, של היגיון שונה. אז בואו תישארו איתי לרגע ל-30 שניות של תיאוריה מוזיקלית. במוזיקה מערבית, בקלאסי, ג'אז, פופ, רוק, מטל, פולקה, יש לנו 12 צלילים. בין כל צליל כזה יש מרווח של חצי טון. למשל בין דו לדו דיאז יש חצי טון. זו פלטת הצבעים שמשתמשים במלחינים בעולם המערבי. במוזיקה ערבית, לעומת זאת, יש לנו יותר מזה. משתמשים גם ברבעי טונים. רבע טון הוא הדבר הזה בין דו לדו דיאז. הצליל הזה שאפילו אין לנו שם בשבילו במוזיקה מערבית, ולכן הוא נשמע לנו כמו זיוף.
1: באופן כללי, הריגוש תמיד נמצא בין הטונים ולא בטונים עצמם, וזאת המומחיות. במוזיקה קלאסית זה לא קיים.
0: וכשאופר עשה את זה, כשהוא גלש בין הטונים, יעקב בהה בו בהשתאות.

0: זה בא לו באופן טבעי, ולעבור ממקם למקם, זאת אומרת מסולם לסולם, הוא אשף בזה. זאת הייתה חוויה חדשה להכיר מוזיקה מאוד עמוקה, שאתה בכלל לא יודע שהיא כזאת.
1: בשיר, אגב, עד כמה שיעקב זוכר, אין כמעט נגנים חיים. בלבד בגלמה, הכל נוגן מסינטיסייזר כזה של ה-80s. הם סיימו די מהר לעבוד על השיר ועל הקסטה השלישית של אופר. הם קראו לה כוכב שנות ה-90, מה שנקרא wishful thinking.
2: וכשהקלטנו את השיר וסיימנו לעבוד על האלבום, האלבום היה הסתיים, ובדיוק ב-1990...
3: בשעה 6 בערב אתמול נורו 7 טילי סקאד ממערב עיראק אל עבר מדינת ישראל.
2: הרשע המרושע זרק טילי סקאד על ישראל. אז אמרתי, רגע, המלחמה לא מפחידה אותי.
4: כל השירים היו מוכנים. אתה לא יכול לצאת, כולם היו סוגרים את החנויות ב-4 אחרי צהריים, בורחים לבית. לא היו מחירות, לא היה כלום. ואני, ממה אני מתפרנס היה? ממחירות. עד שהחלטתי יום אחד, עזוב, יש לי מאסטר ביד, בוא נצא ומה יהיה יהיה. נמכור ב-100 שקל, ב-200 שקל, לא חשוב, כך שיהיה מה לאכול. יצאתי, נגמרה המלחמה. נגמרה המלחמה על היום הראשון, ומחר קרוב ל-15-20 אלף.
1: בבת אחת, אופר הפך לכוכב ענק.
5: ההופעות של אופר לוי הן הדבר החם ביותר היום בשוק הבידור הישראלי. יש לו קהל מעריצים שרודף אחריו ממקום למקום, מהופעה להופעה.
6: הוא הזמר היחידי שבזכותו אני קם לעבוד.
5: אין נתונים מדויקים על היקף מכירות הקסטות.
2: בית משוגעים, ממש, אבל ממש. אתה לבד, ואתה אריה בודד. אריה מאוד מאוד חזק. עם רעמה מאוד יפה, בודד, מאוד קשה לחוות את ההופעות בלילה, לבמות, מבמה לבימה, ועולם של משוגעים.
1: מבחוץ לפחות, הדברים נראו אחרת. הסגנון של אופר, שבמשך כמה שנים לעגו לו וקראו לו בוחייני, הפך לדבר הכי טרנדי במוזיקה הים תיכונית.
7: זה שיר מכונן, כי אופר לוי באותה תקופה בעצם קבע מיהו. הוא הולך לדבר על כאב, בלי פחד, הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף, בלי להתחשב באחרים. זאת אומרת, באותה נקודה בדיוק, אופר לוי התפתח, גדל, כבש לחלוטין את המוזיקה המזרחית, ובמקביל קם ערוץ 2. ערוץ 2, הרייטינג, התחיל לקבל אליו זמרים ים תיכוניים כלילים, ופחות את האוסול.
1: וגם אופר לוי החל להשתנות.
7: עם הזמן, אמרו לו, אחרי שכבר כבשת את הכל, עשית סינרמה, עשית הכל, בואו תנסה להכליל, ולצערנו הרב, הוא נפל בפיתוי הגדול.
8: ראיתי את הכנרת, זוהרת בטוטיס.
7: אז זהו, והבנת שעכשיו חוזרים לפשרה. אין, אני זוכר את הרגע הזה טוב מאוד.
1: ואז קרה עוד משהו.
7: ברגע שאופר לוי חוזר בתשובה, אז פתאום הכיסא ריק. אף אחד לא יכול למלא את מקומו, לא, כל מיני קשקושים כמו אבי ביטר ומשה כהן, הם לא זמרים, לא מתקרבים אפילו לקרסוליים שלו. מי שנכנס לשם זה כאלה שכן מביאים את התורה שלהם בצורה טובה מאוד, ומי עשה את זה? אייל גולן. אייל גולן פתאום מגיע עם אתניקס ועם שירים ים תיכוניים כלילים, זהו, גמרנו. פה זה כבר נגמר השלטון של המזרחית האסלית האורגינלית.
1: במשך כמה שנים אופר די נעלם מהבמה. בתחילת שנות ה-2000 הוא הוריד את הזקן שגידל, הוא החליף את הכיפה בכובע מצחייה, הוא חזר להופיע וגם הוציא עוד כמה לעתים. אבל שירים כמו החזיר לי את בני, זאת אומרת יצירות טורקיות ארוכות ומורכבות, דברים כאלו הוא כבר לא חזר לעשות.
2: השירים היפים שלי הם השירים החדשים, רק שהבעיה היא לא אצלי, או אצל דני שושן, או אצל יעקב למאי. הבעיה אצלכם, אתם לא מבינים, כמו שאתם לא מבינים שיש בורא לעולם. אתם לא מבינים את זה. אז תבינו במוסיקה. כל ימי חיי ידעתי שאני לא יודע כלום. רק לכם אסור לומר את זה, כי אתם תאמינו לזה בסוף. ואני באמת לא יודע כלום. תחליט הידיעה לדעת שאתה לא יודע. כן, אני משוגע. משוגע בריא, אבל הכי בריא שיש. כי עבר עליי הכל חוץ מהרכבת למטוס. הכל עברתי.
1: אתם האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק יחד עם יעל שינדלר. בצוות שלנו, ניר גורלי, תומר מולביזון ומאיה קוסובר. תודה רבה גם לאביעד רוזנבוים ולמור סיוון. פרקים נוספים שלנו ופודקאסטים נוספים אפשר למצוא בעמוד העסקתים של כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני רומטיק, תודה רבה שהאזנתם.

האזנתם לשיר אחד מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים לומר דבר מה על פרשת השבוע של השבת הזו, אשר כבר נראית באופק, פרשת אמור. זוהי הפרשה השמינית של ספר ויקרא, והפרשה הזאת, המספר 8, מתאים לה. כי המספר 8 בשבטו כמספר טיפולוגי, אם להשתמש במילה הזאת, הוא התעצב בתודעה העברית כמספר שמסמל את מה שמעבר ליומיום. פרשת אמור היא הפרשה שמדברים בה על המועדים, מה שבשפתנו באיזו השאלה ואיזו חריגה מן המונח המקורי, אנחנו מכנים לרוב פשוט החגים. את כל המועדים לפעמים אנחנו מכניסים תחת הכותרת הזו של חגים, אבל הכוונה היא לאותם רגעים בזמן שחורגים מן היום יום. נקודה שאתה שב אליה בכל פעם ואומר שהיא לא עוד נקודה כנקודות האחרות בלוח השנה, כלומר אתה חורג משבעת ימי המעשה, אפשר להגדיר זאת כך. פרשת אמור היא המשך של הפרשה הקודמת לה. אנחנו דיברנו על פרשות אחרי מות קדושים בשבוע שעבר. זהו ההמשך לשאלת הקדושה. מהי קדושה?

שנוגעת במועדים. ביום הכיפורים, בראש השנה, שלא קרוי כך במקרא, בשבת, שהיא, הייתי אומר, הפצצה שתמונה בכל שבוע, איזשהו זמן שהוא זמן אחר משאר הימים. סוכות, שבועות, שאפשר לראותו מתקרב אלינו, כל הנקודות הללו בזמן, כל המועדים הללו, כאן. והפסוק אומר כך, זה הפסוק הראשון של פרק כ"ג בספר ויקרא, וידבר השם אל משה לאמור, והנה הפסוק שאחריו, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. אנחנו נדבר על המונחים הללו, מקרא קודש, מועד, נעשה זאת בהמשך, אבל המילה שצריך קודם כל להביט בה, קודש, יש זמן שהוא זמן מקודש. ישנו החול, ישנו היומיום, לעומתו זמן מקודש. והזמן המקודש הזה הוא לא בשנה אחת מתקיים ובשנה אחרת מתבטל. אלה נקודות של חזרה. ואני, כשניסיתי להגדיר מהי קדושה, והרמז הגדול ביותר שיש לנו לשאלה מהי קדושה, וזה הרמז שביקשו הוגים ומשוררים לפצח, זו הקריאה, קדושים תהיו כי קדוש אני. ואני בכל פעם מזכיר את התהיו. הזעקה הזאת של פרופסור ליבוביץ', הקדושה היא לא דבר מה שנתון לכם, מונח בכיס, אלא זה איזשהו מאמץ, איזושהי חתירה, והחתירה הזאת היא תמיד בלשון עתיד. אבל אתה צריך לנסות להיות קדוש כפי שהאל הוא קדוש. ומהו האל? בניגוד לאנושי. האנושי, זמנו קצוב. הוא בלתי נצחי בעליל. והאל, בחמשת חומשי התורה, הוא היה מראשית הדברים, והוא עודנו כאן, הוא זוכר את ההיסטוריה, הוא מדבר עם משה על אברהם, יצחק ויעקב, ובעצם, אני טוען שקדושה היא כל התנהגות אנושית שיש בה משהו מן הנצחי. האנושי שמנסה לגעת בנצחי, במשהו לא תלוי הרגע הזה. לא לחשוב רק על הדקה הבאה, אלא לנסות לעשות משהו שהוא לא נכון לשעתו, אלא נכון לכל הזמנים. ומה הם המועדים? מה הם החגים, אם תרצו? אם לא הטענה שיש בתוך לוח השנה שלנו, בתוך הזמן שלנו, איזה שהם רגעים שהם לא חלק מאיזושהי ריצה בכיוון אחד, לא פעם אני משתמש בביטוי אוטוסטרדה אל המוות, איזשהו מסלול לינארי שפשוט שואט ושואט והזמן הולך ודוחף קדימה, קו ישר, אלא יש נקודות שאנחנו רואים אותן כנקודות מעגליות. מעגל הוא נצחי. הסיבוב בו נמשך תמיד, קו ישר יכול לייצר. איפה שתם הדיו שמנסה לצייר את הקו הישר הזה. ובעצם אני רוצה לטעון שהמועדים הם ניסיון לייצר בתוך החיים שלנו, שאם נסתכל עליהם כפי שהם באופן פשוט, אנחנו באמת הולכים בקו ישר, הולכים ומזדקנים, צצות, צערות, לבנות, עולות בנו. יש מסלול אחד, איש לא הצליח לשנות את המסלול הזה, בוודאי לא ברמה הביולוגית, הפיזיולוגית, מסלול אחד, קו ישר. הרצון הוא לטעון שזה אינו כך. זו טענה מפתיעה, פוערת עיניים. איך אתה יכול לטעון שהזמן הוא לא רק קו ישר, ואיזה מסלול אחד הוא מסלול חד אל הסוף? אבל לא. אם יש זמנים מסוימים שבכל שנה מציינים אותם, הרי שהם יוצרים איזושהי מעגליות בתוך הזמן. והזמנים הללו, במה הם מתמלאים? בזיכרונות? ברעיונות? לא דבר מה מתמלאים.

שניתן לתפוס אותו בידיך. את הגוף האנושי אפשר לאחוז, את העצים והצמחים אפשר לאחוז. כל החומרים מתקלים, יש חומרים שלוקח להם נצח להגיע לידי כליה, אבל זה נצח במונחים אנושיים, זה לא באמת נצח. זה איזשהו זמן שעובר. הכל מתקלה. אבל אולי יש משהו שלא מתקלה. אולי דווקא המילים, דווקא משהו אינו מוחשי, הוא בלתי מתקלה. ולכן, יש לנו אולי בסופו של דבר, איזושהי אפשרות למעגלים נצחיים, בתוך הזמן השועט.

0: The Circle Game, ג'וני מיטשל, הזמרת הקנדית המופלאה, מדברת על החיים כמשחק מעגלי. יש בהם יסוד של מעגליות. היא גם מדברת על כך שהמעגליות באה לידי ביטוי באופן שבו הזיכרונות, אמנם אתה לא יכול לחזור אליהם, לחיותה ממש, אבל בתודעתך הם יוצרים איזשהו מעגל. ואני רוצה לדבר עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לפרשה, פרשת אמור, כי זמן המועדים, המועדים הללו בלוח השנה שלנו. שאלתי קודם, במה אנחנו ממלאים את המועדים הללו? אמרתי, בזיכרונות, ברעיונות, אבל קודם כל באמת, המילה היא זיכרונות. כי אם נסתכל על המועדים, למין השבת, השבת שהיא בעצם הזמן שבו אנחנו רוצים לשבות, כפי שבראשית הדברים, בשחר של כל הדברים, על פי המקרא, הייתה שביתה. לאל בכבודו ובעצמו הייתה שביתה. אנחנו מזכירים לעצמנו איזה יסוד עקרוני שיש מנוחה בעולם. וגם המנוחה היא מעשה שאתה צריך לבחור בו במציאות שבה כל הזמן רצים והעמל בבלתי נגמר. אז זהו זיכרון. ואם אנחנו חושבים למשל על פסח, אז ודאי יש בו זיכרון, זיכרון לקורבן הפסח הראשון, זיכרון ליציאת מצרים. אגב, הרעיון הזה של השחרור, הזיכרון של יציאת מצרים, גם הוא נכנס אל השבת. להראות לך שאופיו של הזיכרון הוא כך, אם הייתה מנוחה יסודית, אולי להשתמש במונח אלוהית, בראשית הזמן, בכל פעם שחוזרת מנוחה מאיזשהו שיעבוד של העולם הזה, אז הדברים מתחברים, הזיכרונות מתחברים. הפסח הוא ודאי זיכרון. וגם שבועות, שאם קוראים פשוט את המקרא, זהו חג שיסודו יסוד חקלאי. אבל המסורת משלב מוקדם מאוד אומרת לנו, שבועות הוא זמן מתן תורה. יש פה משהו שאנחנו זוכרים. לא רק העניין של הקציר של הבאת עומר ראשית קצירכם אל הכהן, לא רק זאת, אלא גם זיכרון היסטורי מסוים. אתה נזכר במתן תורה. וודאי, אם מדברים על חג הסוכות שנזכר כאן, חג הסוכות, אתה זוכר את הסוכות שישבת בן בצאתך ממצרים, וגם ראש השנה ויום הכיפורים שנזכרים בפרשה הזו, יש בהם יסוד של זיכרון. יום הכיפורים, אנחנו נוהגים לשכוח זאת, אבל יום הכיפורים קשור באבותות לפרשה הנוראה של מות נדב ואביהו בני אהרון. נאמר לנו שזה קרה כאשר הם נתקרבו יותר מדי בקורבתם. הם התקרבו, באו קרוב מדי אל תחום שהוא מעבר לאנושי. ובסמיכות לזאת מעצבים לנו את יום הכיפורים, שהוא הזמן שבו אפשר להתקרב, לבוא אל הקודש, כך שיום הכיפורים הוא עיסוק בזיכרון הנורא של המוות שנתפרץ מיד בניסיון הראשון של האדם לייצר לעצמו איזשהו פולחן. אולי פה אתה למד שכל פולחן דתי הוא דבר מה מסוכן מאוד. הוא יכול להפוך מהר מאוד לאיזו עבודה זרה, אבל זה עניין בפני עצמו. יש התמודדות עם הזיכרון הזה, הנורא. וראש השנה, אמנם כאן לא מדברים איתנו על איזשהו זיכרון היסטורי שאפשר לשים עליו את האצבע בקלות, אבל אומרים לנו שהיום הזה הוא יום זיכרון תרועה. אגב, באמת, לפי לוח השנה המקראי, היום הזה פותח את החודש השביעי ולא את החודש הראשון. ראש השנה המקראי הוא ביציאת מצרים, הוא בניסן. אבל ראש השנה שלנו, הוא מכונה כאן זיכרון תרועה. שוב הזיכרון חוזר, הזיכרון לא הולך לשום מקום. זיכרון תרועה, פרשנים מנסים להבין מהי התרועה הזאת. תרועה של הכתרת האל בעולם, לזכור בכלל, כן. מהו הבסיס לזיכרון? מה הרוח שמרחפת על פני המים של הסיפור כולו? יש שאומרים שזיכרון תרועה בא להזכיר לנו את העיל מעקדת יצחק. יש כל מיני פירושים לזאת, אבל המילה זיכרון חוזרת. ואני חושב שזה דבר שצריך לנסות להעמיק, לחדד את המבט בו. שהנקודות הללו, שהופכות את זמננו למעגלי, המועדים הללו, הם תמיד עיסוק בזיכרונות. שוב, זה המאבק באופי שניתן להניח אותו, האופי הלינארי, האופי שהוא ישר מנקודה אחת לנקודה אחרת, קדימה, קדימה של הזמן. כי כאשר אתה עוסק בזיכרון, בזיכרונותיך, זיכרון אישי או זיכרון של אומה, אתה אומר, אני מערבב את הזמנים. אני לוקח משהו שקרה, אני חושב שהוא משפיע עליי עד היום, אני גם עוסק בו מחדש, ולכן אולי אני משנה אותו. כלומר, יש פה אמונה שאתה יכול באיזשהו אופן לשנות את זמנך, אם תשנה את זיכרונותיך. אם תטפל בזיכרון הנורא של מות נדב ואביהו, אולי הוא יהפוך להיות מעט פחות מאיים, מעט פחות קשה, וזה ישפיע על זמנך ואולי גם על עתידך. האמונה שיכול אדם להיפגש עם זיכרונותיו, לעבוד איתם, ויכול עם להיפגש עם זיכרונותיו, היא לא מובנת מאליה. יש פה איזושהי התנגדות לתפיסה הקלאסית שמה שהיה היה. לא, מה שהיה עדיין ישנו, אבל לא צריך לוותר בגלל זה, ולומר, אין מה לעשות, אני לעד אהיה בצל הזיכרון הנורא, אלא צריך איכשהו להישיר מבט, לפגוש שוב את זיכרונותיך.
1: עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.

לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש

קריירה להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל. רמקולים מנומסים.

טרמינל ומנהלת, אגב, השם הזה, שכן, טרמינל אנחנו יודעים מה זה, אבל המילה הרוכבת היא כינוי של תרופה, תרופה שנאבקים עם בכאבי הנפש של האדם. מאיר אריאל מדבר כאן על הניסיון להישיר מבט אל כאביך, ולא פעם זה הניסיון להישיר מבט אל זיכרונותיך, לעבוד עמם, להתמודד עמם בדרך כזו או אחרת, והשיר הזה מתוך האלבום שירי חג ומועד ונופל. ואנחנו מדברים על הצד המועד כאן. ובאמת, לחשוב על המילה הזאת, מועד, זו מילה שהמשמעות הפשוטה שלה, זמן שקובעים להיפגש בו, איזושהי פגישה. לכן אנשים נועדים זה עם זה, לכן הם מתוועדים, זה מה שקורה כשאנשים נפגשים. והביטוי המובהק לזה בספר שמות, כשנאמר שבאוהל מועד, המקום שהוא מקום הדיבור האלוהי, אשר יוועד לך שם. מהו אוהל מועד? המקום שבו האל נועד איתך. יש לו פגישה עמך. ובעצם, כאשר אנחנו מדברים על המועדים, אנחנו מדברים על פגישות. האדם קובע לעצמו פגישות. פגישות עם זיכרונות מסוימים, עם רעיונות מסוימים. אולי באיזשהו אופן פגישה עם עצמו, אולי עם מה שלמעלה ממנו. גם הביטוי מקראי קודש, זהו ביטוי שרבים מן הפרשנים לכל אורך הדורות, אני חושב על החכם החסידי חידושי ערים, שמדבר על כך שאלו זמנים שקוראים אותך אליהם, כאשר אתה מעצב בתוך הזמן איזו הכרזה, עכשיו ראש השנה, עכשיו יום הכיפורים, עכשיו שבת מדי שבוע, יש בזה איזו קריאה לנהוג אחרת, קריאה לרגע לא להיות בתוך היום יום. בכלל, אני חושב שזו הנקודה שבה צריך להזכיר את ההלכה שפרופסור ליבוביץ' היה אוהב להבליט אותה, שהמועדים, בין בזמנן ובין שלא בזמנן, ובלבד שלפי קביעתכם אתם. החכמים, הם באים למסקנה, על פי הכלים שיש להם, מהו המועד. הם לא מצליחים להתאים את עצמם לאיזשהו לוח זמנים קדוש בלתי משתנה של הטבע. פרופסור ליבוביץ' מנסח זאת כך, ולא כדעת התמימים החושבים שמבחינה אובייקטיבית קיימים נתונים אסטרונומיים או קוסמיים, שהם ימים ומועדים בעלי ייחוד דתי. כלומר, אולי אתם מנסים לדייק, אבל כמו עם זיכרונות, קשה לדייק, או כמו עם פגישות אנושיות, לא תמיד מצליחים לדייק. אבל העיקר הוא הקריאה, העיקר הוא הניסיון לקבוע פגישה, להיוועד. ואני חושב שהשיטה הזאת, שמתקיימת בתוך לוח השנה שלה, שאנחנו מנסים לייצר זמנים, שבהם אנחנו נפגשים עם זיכרונותינו, עם עצמנו. השיטה הזאת היא שיטה שצריך לאמץ אותה, לתוך חיינו, אולי לקבוע איזה מפגש יומי עם שיר, עם אומנות כלשהי, שיופיה לרגע מרומם אותך מן הקרקע של היום יום, או לכל הפחות מצליח להניע אותך באיזשהו כיוון, מן הכיוון הרגיל, האוטוסטרדה הרגילה שאתה נוסע בה. אני נזכר ברב ג'ונתן סאקס, הרב הראשי של בריטניה, עליו השלום, אני חושב על מה שקרה ליהודי בריטניה בזמן הזה, והרב ג'ונתן סאקס, שכאשר הוא מדבר על מקראי קודש, הוא אומר, לא רק שהזמנים האלה קוראים אותן, אלא יש כאן ביטוי לרצון האנושי, ויש רצון אנושי, לקרוא לתוך הזמן הרגיל למשהו אחר, לא להיות כל היום, באותם העניינים הקטנים, הנוקדניים, אלא לקרוא לאיזשהו רגע של שאר רוח. ולא פעם בשביל שאר רוח צריך נחת רוח, ובעולמנו קשה למצוא נחת רוח,
ויש כל כך הרבה באמת דאגות שהן לא בטלות, לא מבוטלות, והן חשובות מאוד, דאגות של היומיום ושל המציאות, ואף על פי כן, יש איזו התעקשות לקבוע פגישה אחרת. לקבוע פגישה לא רק עם המעשים שאתה צריך לעשות כדי לחלקל את חייך, אלא לקבוע פגישה עם משהו מעבר לכלכלה הפשוטה הזאת. אלו הם המועדים מקראי קודש.

פגישה, חצי פגישה, רחל, רחל המשוררת המופלאה, שרק השבוע ציינתי באש זרה, 95 שנים ללכתה, מעט באיחור. רחל, שאת כל שירתה כתבה כשהיא יודעת שהשחפת אוכלת בה בכל פה, שהיא בעצם קרובה אל סופה, ושהיא כבר לא יכולה לצאת אל העולם בחיות הישנה שלה. זוהי שירה שנולדת מתוך הזיכרונות, אבל אדם יכול לפגוש את זיכרונותיו, יכול להפוך את זיכרונותיו למועדים וגם לשירים. ואני רוצה ללכת עכשיו אל הקטע מן הנביא, ההפטרה של פרשת אמור, מפני שהפרשה הזאת מתחילה באמור אל הכהנים, אז זהו קטע שעוסק בכהנים. מי ראויים יהיו לשרת במקדש? זהו הנביא יחזקאל שמדמיין לעצמו את המקדש הראוי. והוא פותח בדבריו, ולדברים של הנביא יחזקאל ראוי להטות אוזן, מפני שאנחנו יודעים היטב שהוא בומבה של נביא. והנביא יחזקאל אומר כך, והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטאות בני ישראל מעליי, הם יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם, נאום השם אלוהים. והמילים הללו, אפשר להבין מהן דבר מה חשוב, כך לעניות דעתי, שהכהנים הלוויים בני צדוק, הוא מזכיר פה קבוצה ספציפית, הם שמרו את משמרת מקדשי. אבל יש מי שלא שמרו את משמרת המקדש, יש מי שעבדו עבודה זרה, מן העם כולו וגם מן הכהנים. ואני חושב שמתוך זאת אתה בא לידי הבנה, שהכהנים, אף על פי שנדמה שהם פשוט איזושהי אצולה, דם כחול, משפחות שיש להן מעמד, הן במעמד אחר מן המשפחות האחרות, כאן יחזקאל אומר לנו, נכון, הכהונה היא דבר משפחתי, מסורת משפחתית, אבל זה לא מבטיח דבר. רק הכהנים ששמרו את משמרתי, רק אלו שהולכים בדרך נכונה, הם יכולים להמשיך את הקו הזה. ואדם יכול לחשוב שהוא קדוש, ביותו כהן, והוא אינן. כלומר, הקדושה היא באמת לא איזה משהו שהוא קנוי לך, לא איזה משהו שהוא נתון בידך, אלא זוהי באמת שאיפה. זוהי באמת השתדלות. וישנה כאן ההדגשה אצל הנביא יחזקאל, שהבגדים שהכהנים לובשים עליהם כשהם משרתים בקודש, אלו לא בגדים שהם יוצאים איתם החוצה. כי הבגד הוא התפקיד, הוא המאמץ. הם לא רואים לבגד הזה ללכת בין שאר בני האדם ולומר, ראו אותי, אני כהן. לכן אתם צריכים לקדש אותי באיזשהו אופן. לא. מעשה יכול להיות קדוש. אבל לא איזה דבר מה שהוא כיסוי חיצוני לאדם על עצמו כמו הבגד. ושימו לב, יש כאן חשבון היסטורי של הנביא יחזקאל. הוא חוזר אל הזיכרונות, אל מה שהיה כדי להבין איך צריך להתייחס להווה. הוא חוקר את עצמו. הוא לא מניח לזיכרונות ואומר, טוב, אין מה ללמוד ואין איך לתקן. יש אפשרות לתקן, אבל צריך בעיניים מפוכחות להישיר מבט אל מה שהיה, לומר בכנות גמורה שיש מי שאינם ראויים ויש מי שהם ראויים, וזה המבחן היחיד לקדושה. למעשה זה המבחן היחיד לאנושיות, לא איזשהו תואר, לא שם, אלא מה אתה עושה ומה עשית.

מחיות הכפיים ללני קון, ליאונרד כהן, אליעזר בן ניסן הכהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול בביקורו אצלנו. הפעם עם ממורי, זיכרונות, הוא חוזר עד לזיכרונות הילדות שלו. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, על פרשת אמור, ומה שהיא אומרת לנו, זה עד כמה אנחנו צריכים לקחת אחריות על זמננו, לקחת אחריות על הזמן, זה לעצב את הכאן והעכשיו, זה לחשוב על המחר, אבל גם לנסות איכשהו לגעת בעברך, ובמיוחד במקומות האפלים שבעבר הזה, דווקא בהם, דווקא במות נדב ואביהו, דבר מה נורא, אהרון אחר מיטת בניו, הוא לא מדבר, נופלת עליו דממה מחרידה, ודווקא אל הרגע המחריד הזה, שמה האדם יכול לומר עליו? בכל זאת, לנסות, לשוב, להביט, לחשוב. על כן אני רוצה לסיים עם שיר של אחד המשוררים העבריים, שיותר אולי מכל משורר עברי, אני חושב שהוא היה משורר של זיכרון היסטורי. זהו יהודה עמיחי. עצם השם הזה, עמיחי, יהודה עמיחי, שם שנשמע כאמירה, כאיזשהו שיר, אבל שיר על ההיסטוריה, כן, אני יהודה ועמי חי, הוא עודו חי אחר כל מה שעבר בהיסטוריה, ויש אין ספור שירים שעוסקים בזיכרון יהודה עמיחי, בין אם אלו זיכרונות מן הילדות, ובין אם זה הזיכרון הכללי שלו כיהודי בין היהודים, כאדם בעמו, כאדם בתוך חברה. אני רוצה לקרוא את אחד משני שירי יום כיפור שלו. אגב, יהודה עמיחי גם בשמות ספריו. כן, ישנו לו הספר ולא על מנת לזכור. שהוא נאבק בנטייה הזאת לפעמים לשקוע בזיכרונות. גם זה דבר מה שעלול לקרות, זו סכנה קיימת. ולכן המועדים הם לא כל הזמן. אתה לא כל הזמן שוחה בים הזיכרונות, אתה טובל בהם. מעת לעת, אני רוצה לקרוא מתוך שני שירי יום כיפור. לכאורה אנחנו כל כך רחוקים מיום הכיפורי, אבל איכשהו השיר הזה הוא נכון לכל הזמנים. השיר הראשון מבין שני שירים, תחת הכותרת הזאת, שני שירי יום כיפור, אחר שאקרא מעמיחי הגדול, אנחנו נשמע את הקטע ששמו לזכרה של אליזבת ריד. לזכרה של אליזבת ריד. של האחים אולמן, The Allman Brothers Band, הגיטריסטים המופלאים הללו, אני צריך להשמיע מהם יותר במסעות אש זרה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, אתם באמת מוזמנים, אתם יכולים לכתוב לי ככל עולה על רוחכם, אני מחכה לכם, גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי, יכולים לכתוב לי גם שם, גם באקס, טוויטר לשעבר, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד חשוב ומאוד עוזר. כמובן, דרגו כמה שתחפצו. אבל בכל זאת, אני קורא לכם את הקריאה הזאת. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. ועכשיו, יהודה עמיחי, השיר הראשון, מתוך שני שירי יום כיפור. הדמעות שבכה אבי ביום כיפור אינן מבטרות עליי. במעבדת ליבי אני עומד ועובד להופכן לדברים אחרים. הן לא מבטרות עליי. אבי ידע שימות לפניי, לכן בכה מעליי על כל מה שעתיד הייתי לבכות עליו. דמעותיו כוללות את שלי בגנטיקה של צער. אדם עייף היה במותו, לא כל כך זקן. וזיכרונו עשוי פתחים שחורים רבים, כניסה ויציאה באותם פתחים, זיכרונות מלכויות תרועות.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו רן שימוני שהוא עיתונאי בארץ ובעיניי אחד המתעדים הכי מעניינים של היום יום הישראלי, אני חושב אפשר לקרוא את זה ככה, לא? אלן רן.
1: אני מבחינתי זה מחמאה, אלן.
0: אני, כי אתה יודע, הזמנתי אותך, חשבנו, אני תחת רושם, אני חושב שלא רק אני, רבים וכנראה כמעט כולם תחת רושם כבד אחרי הרצח ההוא בפתח תקווה, הרצח הנורא בפתח תקווה, שמעבר לאירוע עצמו ולטראומה ולשרירותיות של המוות שרואים שם, הוא באמת סימפטום לתופעה הרבה יותר רחבה, ולרגע הרבה יותר רחב שקורה במרחב הישראלי, רגע שאני חושב שאתה מתעד אותו מכל מיני זוויות כבר, לא מעט שנים, בתוך המרחב הזה באמת של בעיקר מרכז הארץ והעולם הזה. ונדמה לי שמעניין רגע להתחיל משם, בתור מישהו שמשוטט הרבה. הרבה אנשים הרי מדברים, כולל אני במובנים מסוימים, גם מהספה, גם מהחיים המצומצמים שלנו, ואתה מסתובב בין המרחבים האלה כל הזמן, ונוגע וממשש וגם... אני חושב שאפשר להגיד אליך שאתה לא מפחד גם לגעת ולמשש בזה. מה אתה מרגיש כרגע בתוך השיטוטים האלה?
1: אתה יודע, לפעמים אתה חושב שאתה תלך למקום ו... המקום יאיר את עיניך וככה תוכל למצוא טענה יותר חזקה, יותר מבוססת. אבל... התוצאה של השיטוטים היא בעיקר בלבול. זאת אומרת, אני יוצא משם עם המון סימני שאלה, ועם פחות נקודות או סימני קריאה ממה שהייתי, אם הייתי נגיד נשאר בבית. זה נובע, אחת הסיבות העיקריות שאני חושב שזה נובע מהם, זה באמת האופן שבו המציאות הווירטואלית שינתה את הכרת המציאות שלנו. אנחנו ממש

0: נאמר 200-300 איש, ויש בתוכה כל מיני אנשים, אנשים שנראים לך מתונים יותר, ואנשים שנראים לך קיצוניים מאוד, והצלמים, המצלמות, וגם העיתונאים, באופן טבעי, הרגעים חזקים נמצאים, אתה יודע, אצל בשלט המטורף ההוא, באדם המטורף ההוא, ואני אומר לעצמי, רגע, הם שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, יש פה 300 איש. עכשיו, איך אני מספר את הסיפור באופן כזה שאני לא מתעלם מהם, שאני לא מנקה אותם כי התמונה הזאת פחות יפה ופחות זה, ועדיין מצליח לדבר את האנשים...
1: אבל אתה לא נותן להם להשתלט גם על התמונה המורכבת.
0: בדיוק, בדיוק. דוגמה אחת, יודע מה, שהיא חזקה יותר, בית העלמין הצבאי ברחובות, בשנה שאחרי 7 באוקטובר, יום הזיכרון, יצחק גולדקנופ מגיע לבית העלמין, ושמע, אדם רותח, אנשים עצבניים, והוא עולה לדבר, הוא גם מדבר שם בניתוק אופייני לו, ויש שם משהו כמו 2,000 איש, ומתחילים להישמע קולות, 1, 2, 3, לא יותר, קולות של אנשים, לך מפה, אוף, גייס כבר, טוטוטה, לא רוצים אותך פה. אבל 2,000 איש, שאתה רואה, כולם עצבניים, כולם גועשים, הרגע הזה חשוב להם יותר מדי מכדי לטמא אותו בצעקות ובזה. אתה כעיתונאי, מה אתה עושה ברגע הזה? האם אתה מדווח למערכת שלך קריאות נגד השר גולדקנופ בטקס יום הזיכרון, ושזה מתחבר לעוד כל מיני מוקדים ועוד כל מיני החלטות נוספות של עיתונאים שמקבילים אליי, מה אנחנו עושים פה? האם אני מצלם את רגע האימות בין האנשים שניסו לצעוק עליו לבין האנשים שניסו להסות אותם? האם אני מצלם את רגע האימות הזה ומעלה אותו לרשתות? האם זה ייצוג, זה לא ייצוג שקרי, אבל האם זו, לפחות ברמת השאיפה, זו האמת או זו תמונה אמיתית?
1: האם אלה החדשות?
0: האם אלה החדשות? והשאלה הזאת היא שאלה קבועה, והיא מגיעה בכל מיני דוגמאות, בכל מיני רגעים. הרגעים הכי מעניינים הם הרגעים שאתה בעצם לבד, שאין פה עוד אף אחד. אז השאלה, מה אתה עושה עם זה? וזו הכרעה ממש יומיומית, שהיא חלק מהמנוע שלי לצאת כל פעם. כי אני מבחינתי, יש לי פה מנדט, ואני מתייחס אליו בחרדת קודש, והוא עומד למבחן כל הזמן.
1: אבל מה לדעתך, מה המצב של החברה הישראלית היום? שוב אומר, בתור מישהו ממש משוטט בכל מיני רבדים שלה. היה פה שבוע שעבר יאיר שלג, דיברנו, תוכנית פוסט עצמאות קראנו לזה, והוא הציג ניתוח, הוא אמר שבעיניו, בפרספקטיבה של השנתיים וחצי של המלחמה, אז מבחינה ביטחונית, מצבנו טוב בהרבה, כך הוא אמר. ומבחינת הקרע הפנימי, כן, מה שמקובל גם להגיד, המצב שלנו גרוע וקשה. ואני אמרתי לו, אני אומר את זה גם עכשיו, אמרתי לו שאני חושב שהמצב הוא כמעט ההפך. שאני חושב שביטחונית ואסטרטגית אנחנו במצב לא טוב, בגלל חוסר הצלחה במלחמה באיראן, בגלל זה שלא השגנו שום מטרת מלחמה וכזה. אבל דווקא בחברה הישראלית, בניגוד למה שאומרים, יש לי איזו תחושה שהרוב הישראלי, אני קורא לו הנבוך, אבל לא יודע, יש לו כינויים אחרים, הוא מאוד מוצק ויציב, והוא קיים שם. אנחנו לא רואים אותו, קל לנו יותר, כמו שאמרת, לדבר על המשוגעים האלה בזה, או על היוצא דופן, אבל יש איזשהו משהו, איזו חברה ישראלית יציבה, שכן, אפשר לסמוך עליה, ואחת המחשות שהבאתי, אפרופו מה שדיברת על ההפגנת ימין, זה תמיד יש לנו את הפחד הזה שהמון יצא נגד המוסדות או כזה. אגב, אצל החרדים אנחנו כן רואים את זה, ראינו את זה השבוע, אבל בימין אנחנו לא רואים את זה הרבה מאוד שנים. הם לא מצליחים לארגן הפגנה אחת באמת גדולה משמעותית.
0: אני אומר לך, כבוגר המון המון המון הפגנות ימין, אנחנו לא נראה את זה לעולם.
1: אוקיי, אז אני אומר, אז כאילו, אז השאלה אם אתה מזדהה, אתה לא צריך לבחור בין שניים, אבל עם מה אתה מזדהה, בתחושה שלך את החברה הישראלית, אנחנו באמת על סף פיצוץ, או שיש איזושהי הגזמה בדבר הזה, ובעצם במציאות עצמה, היא גם יותר מורכבת, וגם אני חושב, בעיניי יותר רגועה, או פחות...
0: אני חושב שאף אחד מכם לא טועה, אני חושב שבזוכם שניכם צודקים,

0: הפיצוץ בעיניי הוא אפשרי, הוא פשוט לא מלחמת כל בכל. אני חושב שהרוב הנבוך הזה יישאר עדיין רוב. השאלה, האם הרוב הזה הוא מכתיב הטון או לא? אני הרבה פעמים בתפקידי אני מרגיש שאני צריך להיות קולו של ישראל ישראלי, לראות איך אני בכל זאת לאו דווקא משמיע את קולו, אבל איך אני מגלם אותו בתוך הסיפור הישראלי הזה, כי בסוף האנשים האלה, ישראל ישראלי הוא המקיים השקט של המציאות פה, החל מהרמה הכלכלית ועד אנשי המילואים, וזה מגיע, ממש זה מגיע לכל תחום. אז אני שואל את עצמי, איך אני מביא אותם, כי הם לא מדברים, הם לא זה, הם לא, אין להם עמותות, הם לא מקימים מוסדות, הם לא מנסים לשלוח אנשים למוקדי הכוח.
1: גם התקשורת ברובה לא נותנת להם מיקרופון, כן? הם לא, כביכול הם לא מעניינים.
0: בוודאי, בדיוק. אני טוען, תמיד אני טוען בפני אנשים שככה מתלבטים, להתראיין, אומרים, אני לא מרואיין טוב. אני אומר לו, זה המרואיינים הכי טובים. אדם שלא מבין שהוא סיפור, הוא הסיפור הכי טוב בשבילי. ולכן אני מנסה קצת לספר אותם.
1: אוקיי, okay, ומה אתה מבין מהם?
0: הדבר העיקרי שאני לומד, הדבר שהכי ניכר, זאת עייפות. עייפות. הקראת על זה מבוכה, אני חושב שהיא גם קיימת. Mm-hmm. אני חושב שבעיקר קיימת עייפות, קיים מיאוס, ויש איזו הבנה בקרב האנשים האלה, שאגב, אלה אנשי רצף, זאת אומרת, הם נמצאים ממש בכל חלקי האוכלוסייה, על צירים מסוימים שלהם, והם מתעקשים, יש בהם איזה ידע ברור לגבי זה שיש דבר שהוא נורמלי ויש דבר שהוא לא נורמלי.
1: האינסטינקטים שלהם עדיין בריאים.
0: מאוד, מאוד. ואז אתה יכול ללכת למעוזי ליכוד, אתה יכול ללכת בחברה החרדית, ואתה פוגש את האנשים האלה כל הזמן. אני קורא להם השותפים שלי. אני תמיד מציע לאנשים האלה, בואו תעברו איתי על החוק, ואני ואתם נדבר.
1: כן.
0: ונעשה דברים ביחד, ונמוסס את החומות, כי בסוף אני ואתם, אנחנו יכולים לעשות את זה. אז בואו נעבור על החוק. אנחנו חיים בעידן של סגרגציה מועצת. המון המון אנשים, אגב, גם, זה מתבטא גם באופן שבו הם צורכים תקשורת, חיים ממש בבית שלהם, בשכונה שלהם, חיים עם אוכלוסייה אחת, הם רואים ערוץ אחד, הם צורכים עיתון אחד, יש להם פיד אחד, והדבר הזה בעיניי הוא קריטי לאיכשהו משנה את תפיסת המציאות של האנשים. ואם תפקידה של עיתונות או תפקידו של עיתונאי הוא, לפחות בעיניי, הוא לפקוח עיניים. תפקידי הוא לפקוח את העיניים בתוך המקום שאני נמצא בו, שזה עיתון, עיתון הארץ, הוא עיתון מגזרי מאוד, מובחן מאוד, לפקוח את העיניים אל המקומות אחרים, על הדברים הטובים שבהם ועל הדברים הרעים שבהם,
1: כן.
0: הדברים הגלויים והכמוסים. אבל לפקוח את העיניים לדבר הזה, ופתאום לשים איזשהו סימן שאלה על החיים שלי, על החיים הסגורים האלה שלי, להבין שגם אני קצת חרדי. וככה אני חושב שהתמונה נעשית יותר מורכבת. ולכן, בגלל שהיא מורכבת ואתה טיפה יותר מבולבל, אתה פתאום יותר פתוח במחשבה שלך. וזו השאיפה שלי. אני חושב שאנשים נמצאים שם ומפחדים שזה הולך ונשחק.
1: מה, המבוכה?
0: לא, שהולכת ונשחק את ה... הזכות להיות אדם, להיות ישראל ישראלי. אנשים יותר ויותר מרגישים שהם צריכים לבחור. לאדם יהיה קל יותר לדבר עם עיתונאי מעיתון הארץ, מאשר עם עוד שני אנשים, והם שומעים שזה עיתון הארץ. כי רגע, אולי אני אסכים, אבל אולי הוא יסתכל עליי ככה, וזה לא יתאים לו וזה. זאת אומרת, יש משהו בקבוצתיות, בהדריות, ששוחקת את ה... את הספונטניות הזאת של הפרט, את הפתיחות של הפרט, את המחשבה החופשית של הפרט.
1: מעניין, כאילו אתה בעצם אומר שהמסגרות החיצוניות שהן לא באמת מה שהאדם מרגיש וחושב, הן בעצם כופות עלינו כל מיני חלוקות. אני חושב שזה נכון, אגב, סתם קראתי קראתי לפני 3 שבועות כבר את הספר החדש של אסף ענברי, על אלתרמן ועמוס עוז. בעצם הוא מייצר שם איזשהו מהלך בין שניהם, ספר מאוד מעניין, ובין היתר, אחרי הדברים ככה ש... לא יודע, הם קופצים לי עכשיו תוך כדי השיחה, זה ההבנה שהכוחות אולי המשמעותיים בתנועה לארץ ישראל השלמה ובתחילת ההתנחלויות, היו דווקא אנשי הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הדתי, וכאילו, מה שאני רוצה להגיד זה, כאילו היום הקיבוצים נגיד נתפסים לנו כמקום שמאלני, בזהות, בתפיסה וזה, ואתה רואה את המורכבות שהייתה פעם והלכה ונעלמה, כאילו בתוך הרצף. סתם דוגמה אחת פשוט שעולה לי בראש, אבל כן, אני חושב שההגדרות החיצוניות האלה אין ספק שהן בעצם מונות מאיתנו להיות אנחנו, שזה אולי בסוף המניפולציה הכי גדולה שעושים עלינו כאזרחים. בעצם כאילו הכרח הזה לבחור.
0: ואגב, הדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת, כי הנה, תראה, זה מה שקורה, מה יכול לקרות כשאתה הולך לדברים ופוגש אותם בעיניים. יש אנשים בניר עוז, שלא בא להם בקלות לדבר עם הארץ. אתה יודע, זה אנשי שמאל וכו', אבל לא בא להם בקלות לדבר עם הארץ, ויש להם בטן מלאה על כל מיני דברים, וגם עכשיו, בחסות המלחמה, גם נהיו להם קשרים יותר קרובים עם כל מיני אנשים שהם מהציונות הדתית, המתנחלית, פנחס ולרשטיין דיבר על זה בראיון בארץ, אבל הדבר הזה קורה גם...
1: נסו אגב שם בקריית גת, מפגשים מדהימים.
0: נכון, אני יודע מאנשי ניר עוז עד כמה הדבר הזה לא בא בקלות, אבל פתאום ברגע אחד הוא נפתח וזה, ואגב, אם תלך לאזור הגליל, למושבים ולקיבוצים, אתה תראה שיש שם איזושהי אחדות דעים ביחד עם הימין, בדרך כלל החרדלי, לגבי הצורך בשמירה על הרוב היהודי בגליל.
1: לא, קודם כל, אגב, זה היה בבחירות האחרונות, אחד הדברים המדהימים הרי היו שהכמות המצביעים לבן גביר, בתוך המקומות שלא היינו מצפים שיצביעו, כמו קיבוצים, כמו התיישבות עובדת, היו באחוזים מאוד גבוהים. אבל אני חושב שבעיניי מה שזה מלמד יותר מכל זה, באמת את הפער שדיברת עליו, בין הסיפור שאנחנו עושים לספר לעצמנו, שהוא סיפור מאוד, הוא פשטני, הוא לא רק פשוט, הוא פשטני, לבין המורכבות של המציאות, ושל החברה הישראלית, וכל הזמן הפער הזה, תמיד אני, זה כמו שאתה נוסע בווייז, והוא מסמן לך שיש פקק, ואתה מסתכל על הכביש ואתה רואה שאין פקק. ואתה נמצא בדילמה, האם אתה מאמין עכשיו למה שהווייז אומר, או למה שהעיניים שלך אומרות. ואני חושב שאנחנו כל הזמן היום, במתח או בדילמה הזו, לבחור אגב, לא ללכת עם הווייז, אלא ללכת עם העיניים. כשאתה רואה שאין פקק, היא בחירה לא טריוויאלית בכלל.
0: בכלל
1: זה לא נשמע טריוויאלית. כאילו ברור, אבל זה בכלל לא ברור. כל אחד מכיר את זה, אני חושב, מהחיים שלו.
0: בכלל לא טריוויאלית, וזה אפילו... זה אפילו עוד יותר מאשר... לפעמים אתה באמת לא רואה את הפקק. אתה רק... אתה מכיר את הדרך מאוד מאוד טוב. זו שכונת ילדותך. אתה מכיר כל רחוב, כל פינה, כל מגמות בתנועה. אבל הווייז אומר לך שמה שאתה לא רואה, כי אתה בבית, מה שאתה לא רואה שם הפקוק, האם יש לך את האומץ, יודע מה, אפילו את החוצפה, לנסוע שם כי אתה מכיר. כי אתה מכיר, אתה גם לא כל כך מפחד מהפקק, זה רחוב קטן.
1: לא, זה כבר נראה לי דווקא המקום המסוכן השני, כי אני חושב שהצד השני הוא הצד שבא ואומר, אני מכיר, ואני רגוע, ולא יהיה. יש הרבה כאלה שאומרים, אני יודע, אין סיכוי שיהיה. עכשיו, אני חושב שזה הסכנה באמת לצד השני, שכאילו אנחנו בטוחים. עכשיו, אנחנו לא יודעים. בעיניי דווקא האתגר הכי גדול כרגע הוא... אתה יודע, הרי בזמנים כאילו של שינוי גדול, כמו הזמנים שלנו, ובחברה הישראלית בשנים האחרונות, אז הדימוי הכי חזק הוא הקרקע שנשמטת מתחת לרגליים. עכשיו, כמו בסרטים המצוירים, הרי יש את האלה שרצים, רצים, רצים, נכון, נויות, ואז פתאום אין קרקע. והדבר, כביכול, הדרך היחידה להתמודד עם זה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים, הוא להתחיל ללכת מאוד מאוד לאט. כאילו, אפרופו, זה אפילו אפרופו כתבות שאתה כותב, פתאום טקסטים ארוכים ומורכבים, יש להם ערך שדבר מהיר לא יכול לתת, כי פתאום כל ניואנס הוא חשוב, והיכולת שלך דווקא לצאת ממה שאתה בהכרח מכיר, או הפוך, ממה שהווייז נותן לך, הווייז המטאפורי, ולהגיד, אני מסתכל על המציאות, ואני הולך הרבה יותר לאט, ואני ממשש ונוגע כדי לדעת לאיפה הולכים. אני חושב שהיום זה ממש עמדה מוסרית, לעשות את הדבר הזה אל מול כוחות משני הצדדים, אני חושב שצריך להגיד, שרוצים לדחוף אותך לתשובות מאוד ברורות ונחרצות לאיפה הולכים. אתה אומר, חביבי, לא הולכים לשם. אני מרגיש היום, ואגב, הרצח הזה פתח תקווה ערער לי משהו בתחושה הזו. אני באמת מרגיש היום שמי שמדבר על מלחמת אזרחים כרגע, הוא פשוט שותף ליצירה של, של אטמוספירה שאולי תצמיח מלחמת אזרחים. יש משהו מניפולטיבי בדיבור הזה. אל מי יכולת להגיד, ברור שהחברה הישראלית יש לה המון אתגרים ובעיות ושאלות, וגם בשולחן שבת אתה מרגיש את זה, וגם ברחוב וגם בבית קפה. אבל עדיין הפער בין שם לבין מלחמת אזרחים הוא רחוק, ואנחנו עוד לא שם. וכאילו אני מרגיש כבר את זה שלוש שנים, אגב, לפני, גם לפני האסון של השביעי באוקטובר, שכאילו יש ניסיון למשוך את השיחה לאנד גיים.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו לא באנד גיים, אנחנו בתוך הגיים.
0: כן, אבל הדרך היחידה של בעיני אנשים למשוך את השיחה, זאת אומרת, למשוך תשומת לב, וזה העניין פה, יש נכון. פה מאבק על תשומת לב, מאבק קבוע, ואז השאלה איך אני מגיע הכי מהר לתשומת לב, כשאני מגיע לשורה התחתונה, אם היא נכונה או לא נכונה, זה לא משנה, היא מפעילה. ואז השאלה, ואז השאלה האם אני פשוט נוהג באחריות וכותב את זה כן או לא. ואז אתה יודע, כל אחד עושה לעצמו את הבחירה, ולא חסרים אנשים שמהוונים את הדבר הזה לטראפיק ולייקים וכולי, ואז כן. הם פשוט אומרים את זה, וזה מתחיל לתפוס.
1: בגלל זה אני אומר שזה ממש בעיניי עמדה מוסרית, בטח בהקשר של עיתונות, של כתיבת תורים, לא משנה אותה מלאכות שאנחנו עסוקים בהם, של היכולת באמת לשמור את המורכבות הזו, ולא ללכת על ההכרזות שאתה תיארת. האם אתה מביא את הכותרת שתביא את הטראפיק, או אתה מביא את הכותרת שתדייק את הרגע?
0: אגב, אני לא הייתי מחמיא, לפחות לעצמי, לא הייתי מחמיא לעצמי שמדובר במדינה מוסרית. יכול להיות שבדיעבד, אבל אני אומר לך שזו ממש נביאה אישית כמעט מגלומנית שלי, לדעת באמת. זאת אומרת, לנסות להתקרב ללדעת. מה שאני לא מבין אף פעם עם בדינמיקה הזאת, זה מה התפקיד של הסקרנות פה. כאילו, למה אין איזושהי או חדווה, או דחיפות, או אפילו אותה איזושהי חרדת ידיעה כזאת, לגעת בדברים. רגע, אני חייב לגעת בזה בשביל להבין. כמו שבן אדם, אם יש חדר חשוך, ויש בן אדם שמכוון אותו איך ללכת, אוקיי, אולי אני אלך איתו, אבל אני גם ארצה לגעת, להבין שמה שהוא אומר, בואו ניגע, ואני לא מבין איך אנשים מבטרים בקלות כזאת, על היכולת לגעת, כי זה ממש אפשרי.
1: אני חושב שאמרת עכשיו משהו ענק ממש, כי בעיניי, עמדה מוסרית זה לא איזה משהו טכני שאתה עושה מבחוץ, ואתה כאילו, אתה מלביש על עצמך משהו לא נכון. עמדה מוסרית זה בדיוק, סקרנות זה עמדה מוסרית. והרצון לגעת בדברים היא עמדה מוסרית, ברמה העמוקה, כן? ברמה mm-hmm. של האנושיות. Mm-hmm. והרבה פעמים, כאילו, זה אגב, סוגריים אני אומר, כאילו, כל שיח המוסריות, כשהוא הופך להיות שיח טכני כזה, או שיח טהרני במובן, הוא מאבד מהרלוונטיות. מה שתיארת עכשיו זו עמדה מוסרית פר אקסלנס. הרצון לגעת במציאות, הרצון לתפוס את האמת. אגב, גם המגלומניה המסוימת שנמצאת ברצון להחזיק הרי עמדה מוסרית, היא חלק מהדבר. היא כאילו, אתם אומרים לך, מה, אתה יותר טוב מכולם? כן, השאלה הזאת. אתה שואף להיות יותר טוב, אתה שואף להגיע לדבר הזה.
0: תראה, גם אני חושב שהדוגמה הכי מוחשית אולי לאנשים, תהיה דווקא בהקשר הפגנות. אני מכיר המון אנשים ש... תשמע, קשה להם זה שהם לא הולכים להפגנות, או שהם לא הולכים מספיק להפגנה.
1: כן.
0: ותמיד אני דואג לומר להם, כמי שהיה בהמון המון הפגנות במסגרת התפקיד שלו, שהם לא מבינים כמה אנשים יש שהולכים להפגנות, כי הם אוהבים הפגנות. זאת אומרת, זה ממלא אצלם משהו, זה מתאין אותם במשמעות, זה מתאין אותם בערך עצמי, יכול להיות שיש להם את המגלומניה בריאה לפעמים, ולפעמים לא בריאה, שאני בכוחי יכול לשנות מציאות, ויש אנשים שאין להם את זה. וחשוב לדעת מה יש בך, מה מפעיל אותך, שאתה יכול, שיכול להיות גם העמדה המוסרית שלך. כי לנסות לחייב את עצמך וזה, ולקום כל בוקר ולהתגבר כארי, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, אבל אפשר, כל אדם, אני חושב, יכול למצוא אצלו מה העמדה המוסרית האינטואיטיבית שלו.
1: מעניין. טוב, אז באמת רצינו לדבר קצת על הרצח בפתח תקווה, ומתוכו אתה קראת לזה על בני נוער כסמלים בהתהוות של האלימות בישראל. שנראיתה לי כותרת מאוד מעניין והזדהיתי איתה, ובוא ככה תסביר מה שנקרא.
0: אני חושב שהדבר שאיתו צריך להתחיל, כשמדברים על אלימות של בני נוער בישראל, זה העובדה שאנחנו בעצם, כולנו יודעים על מה מדובר ברמה הוויזואלית. כולנו ראינו את זה, לא היינו שם, לא היינו בגינה הציבורית הזאת, לא היינו על הספסל הזה, לא היינו מאחורי הפיצריה בפתח תקווה, אבל כולנו ראינו את זה.
1: בחיינו.
0: לא, לא, לא, לא רק, לא כולנו ראינו את זה בחיינו.
1: בתיעודים.
0: אתה ואני אולי ראינו את זה בחיינו, אבל כולם ראו את זה בתיעודים, כי הדבר הזה הוא מתועד. הוא תמיד מתועד. הוא מתועד גם באירועים הרבה פחות חמורים. אתה יודע, שמושכים בשיער, שכולי. הצעירים, אולי נגיע את זה שלב יותר מאוחר, אבל הצעירים מתעדים את עצמם עושים את זה. שאלה פסיכולוגית עמוקה, העניין הזה של לתעד את עצמך וגם להעלות את זה לרשת אחרי זה. אבל נראה לי שזאת איזושהי נקודת בסיס. זה מעניין שזו אירוע שאנחנו, אף אחד מאיתנו לא היה בו פיזית וכולנו מודעים בדיוק למה שקרה שם. לראות את הגופים הקטנים האלה, לפעמים אתה רואה ממש חבר'ה, ילדים נמוכים כאלה, כמו שאני הייתי, בקופצים, שולפים, דוקרים, אתה לא יכול להוריד מזה את העיניים. אגב, זו גם סיבת הווירליות של הדבר הזה, וזה גם הסיבה שהדברים האלה בסוף תופסים תעודה. תראה, אם הדברים לא היו מתועדים, אני אתן לך דוגמה עכשווית, היה רצח ביום שישי בבר שבע, דסטאו צ'קול, נרצח. זה לא מתועד, אנחנו מדברים על זה קצת פחות, כי הדבר הזה לא נצרב בנו כמו המבט, כמו המבט בדבר הזה. ואני חושב שבמידה רבה זו הסיבה מבחינתי להסתכל על הנערים האלה כסמלים של אלימות. כי הרבה מופעים אחרים של אלימות, פתח אלימות ממוסדת, אבל לא רק, גם אלימות שאנחנו כמבוגרים עושים, הרבה פעמים היא לא ממש רואים אותה, היא נעשית בדרכים קצת יותר, לא יודע מה, מתוחכמות. והאלימות שבני נוער רואים אותה, רואים אותה, ואתה כבר יודע, אם אני אחר ויתן לך דף ותצטרך לצייר, אתה יודע, אולי קצת יותר טוב עכשיו איך לצייר את הנער האלים הזה. באיזה צבע אור הנרצח? מה לובש הדוקר?
1: כן.
0: מה הוא לא לובש, כמובן. אולי איך קוראים לו? ואולי לא, אבל אתה רואה את זה. ולכן, הילדים האלה הם סמלים, גם מהסיבה שהאלימות הזאת היא ברוטלית יותר ממה שאתה מעלה על הדעת. הרבה פעמים אתה רואה, אתה יודע, מכות שאתה לא מכיר. אתה לא מכיר את הדברים האלה, ואתה אומר, וואו, זאת אומרת, הם פרשי האלימות שלנו. הם אלה, הם הדוגמאות הכי קיצוניות שלנו, הכי... כשאתה יודע, הדבר הזה אמור להיות הפוך באיזשהו מבן. הם הייצוג הערך של המציאות, הנאיבי של המציאות, המשחקי של המציאות, ופתאום לא, פתאום הם הרבה יותר מפחידים מאיתנו.
1: אני ממש מזדהה עם המשפט האחרון. אני חושב בהקשר, אגב, של איזו תחושה בעיניי, של כאילו כמעט אין ילדות. כלומר, של אובדן הילדות, כי אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אלה לא ילדים. כאילו, המתח הזה, אגב, הוא מתח שנמצא עכשיו בתוך הסיטואציה, כי איך אתה מתייחס אליהם, אלה עבריינים צעירים, איך אתה שופט אותם בכלל, איך אתה מודד. ופתאום התחושה הזאת היא, שהם לא ילדים, שהם מאורגנים, שהם יודעים יד מה לעשות, אגב, אחרי שזה קורה. כן, שם בסיפור בבטח תקווה. איזשהו state of mind אחר, שהוא כבר לא באמת state of mind של ילדים שהלכו מכות, כמו שהכרנו אולי ואנחנו מכירים, אלא משהו הרבה יותר מודע ומובנה, שנמצא אגב לא רק באלימות. אני חושב שבכלל, בני נוער היום, יש בהם משהו כמעט זקן בצורת החיים שלהם, ובעמדה שלהם ביחס למציאות, כאילו משהו ב... אתה יודע, ילדות זה המצאה של המאה ה-19. לא הייתה ילדות לפני, זה המצאה של המאה ה-19, ושל המהפכה התעשייתית, ושל עבודה במפעלים וכולי. ופתאום אתה מרגיש שזה רגרסיה מהמושג הזה. כאילו 150 שנה סיפרנו לעצמנו שיש ילדים ויש ילדים, ופתאום כחלק מהרגרסיות היותר גדולות שקורות סביבנו, או ההתפוררויות אפילו, פתאום אתה מרגיש שהמושג ילדות נלקח. נכון. שזה בעיניי היה משהו סופר משמעותי גם בווירליות אגב, וגם באימפקט הרגשי החזק של הרצח הזה בפתח תקווה.
0: נכון, אני חושב שהעניין הזה של ילדות, שלא הייתה ילדות פעם, הרי בסוף זו בחירה חברתית. זו בחירה חברתית, זו בחירה של תרבות, זו תולדה של תרבות. האם יש היסטוריה של ילדים? האם יש פסיכולוגיה של ילדים? והאם יש ילדות? כן. והאם יש לילדים זכויות מיוחדות למשל, כן או לא, או שאין להם זכויות בכלל, או שיש להם זכויות כגברים. נשמעים לא מעט קולות בימים האחרונים על רקע האירועים האלה, למשל, להעמיד את הנערים האלה לדין פלילי כאנשים מבוגרים. מהסיבות שאתה מציין, כי יש להם דפוסים עברייניים מאוד מאוד ברורים, הם ממש מקצוענים בדבר הזה. והאמת שאנחנו עשינו את זה פעם אחת. המדינה פעם עשתה את זה במקרה אחר. היא עשתה את זה עם נערים פלסטינים. אתה יודע שנער פלסטיני, אם הוא, קח את הדוגמה הזאת של הילד בן 13 ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים, לוקח מספריים ודוקר זה, הוא נכנס לתוך עולם משפטי אחר שנקרא עבירות ביטחוניות. ושם אתה לא ילד ואתה לא זה, אתה מחבל. וצריך, אני אומר את זה מכירותי עם ילדים כאלה, מכירותי עם הורים של ילדים כאלה, מכירותי עם אנשי טיפול ורווחה ואנשי משפט, אנחנו ממש צריכים להתעקש, ובתקופה הקרובה להתעקש עוד יותר, לזכור שהאנשים האלה הם ילדים. Mm-hmm. הם ילדים. לא כהתעקשות להאחז בדבר שהיה ואיננו, אלא מתוך ההבנה ומתוך הבחירה שלנו כחברה, להבין שבכל זאת, אתה יודע מה, הקיצוניות שלהם מלמדת על הילדות שלהם, על העובדה שהם ילדים. בארגוני פשיעה הלאית של השנים האחרונות זה קטינים. ממש הלאית, אני אומר לך את זה בידיעה. למה? כי ילדים מוכנים לעשות דברים שמבוגרים בחיים לא יעשו. גם מבחינת החומרה, גם מבחינת התעוזה, הם גם בפחות נזהרים.
1: ויש מחקרים לגבי, אתה יודע, בגלל זה מתגייסים לצבא בגיל 18. זה השלב האחרון שאתה עוד מספיק, תסכים לרוץ מול אש. יש מחקרים על זה.
0: יש בזה הרבה, והילדים האלה, אגב, זה לא רק מה שאנחנו אינטואיטיבי לחשוב, שהם רוצים לרצות את בעל הסמכות וכו'. לפעמים זה מבצע כסף. מבצע כסף. אני מכיר ארגון פשיעה של ילדים, שיש להם מחירון על כל מיני פעילויות. דם, הרבה במחיר, הם הולכים איתו.
1: אני חושב שאתה אומר משהו מאוד חשוב בעיניי, בהקשר של של דווקא בנקודות הקצה, להיאבק על המושג הזה של הילדות. כלומר, לא לתת, אמרנו, ילדות זה דבר מדומיין, סיפור שאנחנו מספרים, עדיין יש לו את המשמעויות שלו, ולא לוותר על הדבר הזה. ועוד דבר שאמרת, אני חושב שהוא חשוב, שכדי שבאמת זה לא יקרה, אז אסור לוותר עליו גם בעבירות ביטחוניות, ואסור לוותר עליו גם במקומות האלה.
0: נכון, ואנחנו ויתרנו עליו, ואגב, אל מול מדינות אחרות בעולם, אנחנו לא במקום כל כך טוב. גיל האחריות הפלילית בישראל הוא, זאת אומרת, במדרגות מסוימות, אבל הגיל ההתחלתי הוא 12. 12 זה לא גיל של אחריות פלילית, בעיניי לפחות, ובעיני משפטנים בכירים וחשובים. ואתה יודע, בסוף הילדים האלה, צריך להבין שכמעט תמיד, כמעט תמיד, אנחנו, במקרה של פתח תקווה, היה איזשהו דיווח שאחד הילדים הוא בן של איזשהו בכיר במערכת הביטחון וכו'.
1: כן.
0: דבר שם זה לא נכון, לא משנה, אבל גם, אגב, הוא אחד. כל האחרים, אני אומר את זה מבדיקה, הם אנשים עם משפחות פחות או יותר רעוסות, שהמדינה, אולי לא כל כך מדברים על זה, אבל המדינה הייתה צריכה לראות אותם הרבה לפני, כשהאימא נעשתה נכה, כשהאבא נכנס לבית סוהר, כשהאח נהרג בתאונת דרכים, כשהילד נפגע בגיל 6 בפגיעה מינית. אתה יודע, המדינה לא זיהתה את זה, בתי הספר לא זיהו את זה וכולי.
1: כן.
0: אנחנו, נוח לנו, אני אומר לנו כחברה, נוח לדבר על על האלמנטים העברייניים, המקצועניים שלהם, ואתה יודע, תשמעו, אנחנו ממשיכים לקחת את המורים האיכותיים מהחינוך, אנחנו מפחיתים בהשקעה של הרווחה, אנחנו חיים בתוך חברה אלימה, שחיי אדם שווים בה פחות ופחות. אתה יודע, אז מה הסיבה ותוצאה, העובדה שילדים כאלה בסוף מגיעים לשם? שווה לכל אחד מאיתנו לתפוס מישהו ערבי, שגר באחד היישובים הערבים מישראל, הוא יספר לכם כבר את ההמשך, איך נראים החיים. כל הסרטונים האלה, זה, לאנשים וישובים בחברה הערבית, זה כלום, זה יום שני, זה יום חמישי, זה שום דבר. צריך לראות את הסיפורים שלהם, לשמוע את הסיפורים שלהם, מה קורה כשאין בית ספר, מה קורה כשאין מודל, מה קורה כשאבא שלי הוא מוסכניק שחי על השקל, ויש לי בן דוד שהוא עושה כסף קל, ופתאום מי המודל, מי המחליט פה בבית. צריך להסתכל על אלה, כי החבר'ה האלה בפתח תקווה, החבר'ה האלה בבר שבע, בחולון, בדרום תל אביב, הם בתהליך שילך לאותו כיוון בסוף.
1: וגם צריך להגיד שבעצם זה שהפכנו לחברה שעסוקה רק בפליליזציה של המציאות, זה בעצם הדרך שבה אנחנו מודדים, ולא בנורמות, ולא באמת אגב, מניעה אל מול האנשה, אל מול הנישה, כן? אני חושב שזה חלק מאותה תמונה שאתה מצייר. כן? כלומר, המחשבה הזאת היא שבה אנחנו יכולים לפתור הכל על ידי אנשים. אגב, כמובן התמונה או ההמחשה הכי קיצונית לזה, זה החוק עונש מוות שעבר זה, אבל זה המחשה קיצונית מאוד, state of mind מאוד עמוק, שבו אתה, בעצם הרי פליליזציה היא קצת בריחה מאחריות, שזה mm-hmm. קצת מה שאתה אמרת. Mm-hmm. כאילו, הכי קל להגיד, בואו נהיה, נעניש אותם, נעשה ככה וככה וככה, שבעצם מתעלמים מהשורשים שהצמיחו את התופעות האלה ומצמיחים עד היום.
0: כן, לא רק מתעלמים, גם פשוט שוחקים את זה. שוחקים את זה.
1: זה חלק מההתעלמות, זה חלק, זה יותר מזה, אני אומר, בשיחה, אם מסתכלים בשיחה הישראלית השבוע, את הדברים החשובים שאתה אמרת עכשיו, כמעט אף אחד לא אמר.
0: נכון, כתבתי על זה אתמול, אבל כשיחה לא דיברנו על זה.
1: כשיחה ישראלית, אף אחד לא דיבר על נעלה, גם לא הופיע השר שאמר נעלה את תקציב הרווחה. אוקיי? זה בכלל לא בשיחה, לא בדיבור. הופיעו כל האלה שדיברו על הנישות כאלה ואחרות, ואמצעים באמת כוחניים, כשבעצם כוח לא משנה מציאות לאורך זמן, כוח במובן הזה.
0: נכון, גם אני חושב שבמקרה של הנערים בפתח תקווה, באופן כללי של נערים יהודים, יהיה איזשהו קושי ברמת הלגיטימיות להתחיל להתייחס אליהם, זאת אומרת, לייצר איזה דה-הומניזציה, דה-ילדותיזציה לילדים האלה, בניגוד למה שעושים עם נערים פלסטינים או נערים ערבים, או אגב נערים חסרי מעמד, כמו שבדרום תל אביב, שאיתם הרבה יותר קל לעשות הקפיצה הזאת, להתייחס אליהם כפושעים, כעבריינים או כמחבלים. עם יהודים, זו שאלה טובה מה אתה עושה. בטח עם יהודים, אתה יודע, שאתה מניח שהם מתאימים ל... בוא נגיד, שאם הם יוכלו להצביע, יכול להיות שהם מצביעים אפילו לך. כן. ואם אתה שר החינוך, אם אתה שר לביטחון לאומי, לא בטוח שכדאי לך ללכת על הראש שלהם.
1: כן, אבל אני דווקא בהקשר הזה, בעיניי השרים תמיד הרבה פחות מעניינים אותי, והרבה יותר מעניין אותי החברה עצמה, שגם כהורה אני אומר, אני חושב שהעובדה שאנחנו הפקרנו את מערכת החינוך, אנחנו כהורים, okay? והפקרנו את עולמות הרווחה, אנחנו כישראלים שאולי לא זקוקים לעולמות האלה כרגע, אלה חטאים גדולים שלנו, כישראלים. שוב, גם בהקשר הזה, יותר קל לדבר על הפוליטיקאים, אבל הפוליטיקאים הם תמיד בעיניי משתקפות, מסוימת, קיצונית, כל זו של החברה. והעובדה היא שאנחנו כחברה לא חושבים שכרגע צריך לדבר על רווחה, או כרגע צריך לדבר על חינוך, או צריך להיאבק על הילדות, כמו שאתה תיארת מאוד יפה, אלה חטאים שלנו. אנחנו צריכים לקחת אליהם את האחריות.
0: ולא... אני שואל את עצמי, האם החברה עדיין יודעת להיות אחראית לעצמה? אני חושב שיש כוחות כן, נעלמים, כן? אבל יש כוחות שהחברה יצרה של ניאו-ליברליזם, של כל עולם האלגוריתם הזה, שכבר, אתה יודע, אנחנו כבר נמצאים שם, זאת אומרת, זה המזון שלנו, זה, ואז אנחנו כבר, לא יודע, לפעמים לא כל כך אחראים למה...
1: לא, אבל כאילו, אני חושב שדווקא, בעיניי, אחד הדברים, אם אפשר להגיד את המשפט הזה, צריך להיות מאוד בזהירות, אבל אחד הדברים המשמעותיים שצומחים ויצמחו עוד יותר מהשביעי באוקטובר, מהאסון הגדול, זה ההבנה של החברה הישראלית שהיא צריכה לקחת אחריות על החיים שלה. שהיא לא יכולה כבר לעשות מיקור חוץ למדינה במובן הזה או למוסדות, ויש, אני חושב שבמובן הזה אנחנו גם נראה את זה, כנראה הולך ומתעצם עם עם הזמן, וגם השביעי באוקטובר הוא בעצם סימפטום למהלך יותר גדול של ההתפוררות הזאת, של הסוף עידן הפוליטיקה, אבל בעצם בעומק, אני חושב שהחברה הישראלית כן מתחילה להבין שהיא צריכה לקחת אחריות על על החיים שלה, ואני חושב שבמובן זה רגע שהוא כן יכול להצמיח דברים משמעותיים בתוך הדבר. אני רציתי לדבר על על משהו שהוא, אפרופו הויזואליזציה, שאתה דיברת עליה, אז אחד הדברים שהכי תפסו את העין, כמובן, ותופסים את העין, אני חושב, לכל מי שמסתובב במרחב הישראלי, ובטח כל מי שיש לו יחס לסימנים דתיים, זה הציציות של החבר'ה האלה שם, ולא רק שם. כלומר, אני חושב כאילו, כתבו על זה גם לא מעט, גם אני כתבתי על על התחושה הזאת שיותר ויותר אירועי אלימות, שבהם אתה רואה סממנים דתיים על העלים. כן, כאילו, גם אנחנו רואים את זה כמובן גם בשטחים, וגם ראינו את זה שם, ואנחנו רואים את זה בכלל במרחב הישראלי, והסימון הזה, הסמל הזה, של הציצית כאיזה, כמשהו שהפך להיות סימן כמעט באמת שלילי, או כמעט נרדף לאיזושהי אלימות, שבמובן הזה, אני קראתי לזה, ממש חידד לי את התחושה השבוע, של היהדות שלי כואבת לי, כן? התחושה הזאת, משהו שהוא כל כך משמעותי עבורך, הופך להיות עובר אביוז, כל כך דרמטי, ואני חושב שבעיניי זה עוד זווית, להסתכל על אנחנו מדברים הרבה, על המחיר שהמדינה משלמת בחיבור שלה עם הדת, בהקשר של החרדים, בהקשרים אחרים, אני חושב שזו דווקא זווית מעניינת להסתכל על המחיר שהיהדות משלמת, על החיבור שלה עם המדינה, ועל העובדה שהיא הפכה להיות באמת כלי למה שנקרא קרדום לחפור בו, כן? כלי למניפולציות כאלה ואחרות שבעצם הופכות את הסמלים הדתיים, כמו ציצית, כמו דיבור דתי, כן? כמו בעזרת השם, או על ידי אנשים שהעירת שמיים שלהם היא לא מהמפורסמות. יש בזה משהו שאני חושב ש כל אדם שהיהדות חשובה לו צריך לזעוק על זה ממש, להתקומם על זה, על השימוש הזה, כן? לא להתמוגג מזה, אני שומע אנשים כאילו, טוב, זה דווקא כאילו ריבוי הסמלים הדתיים, אני זוכר את התמונה, איזה שער של עומר אדם עם תפילין על פנאי פלוס, או לא יודע, כל מיני כאלה, כשסימנים דתיים הופכים להיות קיץ', הם הופכים להיות הדבר הכי מסוכן שיש.
0: אני חושב שיש שני סוגים חדשים של יהדות בתוך הישראליות עכשיו שעולים וצומחים, ואחת היא אותה יהדות שאתה מדבר עליה, שהיא בעצם היהדות של האנשים האלה היא כסממן, כסממן זהותי, לפעמים כנופייתי ממש, שבאמצעותו הם יוצאים ועושים דברים. לא תמיד בשמו, לפעמים זה רק, זה הסממן שלנו, זאת אומרת, אנחנו הכנופיה הזאת, וזה, בשטחים אני חושב שזה, יש קווים משיקים, אבל זה איזשהו עולם נפרד, אבל יש יהדות נוספת, שאגב עומר אדם, ואגב כל מיני זמרים, אני רואה בה גם במידה, אני רואה במידה שסימפתיה, כאילו, אני מסתכל עליה בסימפתיה, ואני גם רואה בה קצת מרד, ברוח הזמן, ברוח התקופה, שווה להתעמק בשירים, במילים של שירים, ולשמוע מה האנשים האלה אומרים, שווה ללכת לשיעורי התורה, שבמרחבים מסוימים הם מושמצים, ולשמוע מה נאמר שם. אפשר גם להסתכל על זה ביוטיוב או לשמוע את ספוטיפיי, אני לא אדם דתי, אבל אני שומע לא מעט. אתה
1: צריך להגיד את הכתבה היפה שעשית בזמנו על הינוקה וכל ה
0: נכון, הוא מקרה באמת קצת יותר קונטרוברסלי ובמידה רבה של צדק, אבל כן, אני חושב שמגולמת שם ביהדות הזאת, דווקא מתכוון ליהדות הקיצ'ית הזאת, העומר אדמית הזאת, מתקיים שם מרד אמיתי בהבטחה הניאו-ליברלית, ברעיון הזה של מי שיש יותר כסף, מי שמנהל את עצמו כסטארט-אפ יותר מבריק, יותר חרוץ, הוא אדם טוב יותר, ואנשים ממש צמאים ללמוד שאפשר להיות אדם טוב בעולם, שאפשר להתקדם בחיים, שאפשר להרגיש מסופק, גם בדרכים אחרות. אני חושב שהדברים האלה הם אולי פספוש של האינטלקטואליות הישראלית, שהיא מפספסת האנשים האלה, היא פספסה את עצמה, והדת ידעה להביא את זה, והרבנים האלה ידעו להביא את זה, אם צריך שמות, הרבה פעמים אלה, לרבנים שבעצמם חזרו בתשובה, חלקם לא, מסניר גואטה שהיה כדורגלן, ומדבר על זה, והרב יעל אמרמי, ויגאל כהן וכולי, שווה להקשיב בשמיעה חדשה קצת, בשמיעה שמורידה את החשד פתאום ובא לזה פתוח, לשמוע שבעצם בחדרים האלה יש הרבה פעמים, יש הרבה פעמים מרד, שהוא מעניין, ששווה כאילו קצת להגביר את החלק הזה שלו שם של הווליום. זה פשוט דבר שחשוב לי לומר אל מול בעצם הדוגמאות הברוטליות, הוולגריות האלה, של לא רק של האלימות, לפעמים גם זה ממש, אתה יודע, מין ארומות כאלה של פשע, של... ואתה רואה את הדוגמה הקלאסית של אותו...
1: של הכיפה.
0: של הכיפה, של הבן אדם שמגיע להערכת מעצר. נכון, אני חושב שזה... אני שותף לזעזוע, אני שותף לכאב, בטח כאב של אנשים שהם אנשים דתיים, אבל אני גם אומר עצמי, זה קצת, זה פשוט לי. אני מסתכל על זה וזה פשוט כואב לי, אני מסתכל על זה וזה פשוט מזעזע אותי. ואני אומר, אני כאילו...
1: אז אני כאילו מרגיש שה... אני מבין כמובן את כל מה שאתה אומר, וכאילו אפילו יש לי... גם עניין אינטלקטואלי וגם עניין רגשי לפעמים, גם בלהקשיב וגם בלראות את גם את המרחבים האלה. אני עדיין חושב גם שם הרבה פעמים, אגב, הדת, כשהדת הופכת להיות קרדום לחפור בו, כשהיא כלי למשהו, אוקיי, היא הופכת להיות הדבר הכי מסוכן שיש. ואני חושב שאנחנו חיים במדינה שהפכה את הדת ככלי למשהו, לכל מיני דברים. ואני חושב שאנחנו רואים בתופעות האלה, גם בתופעות האלה שאתה מתאר, הרבה אנשים שמשתמשים בדת כדי להשיג כוח, כדי להשיג כסף, יש המון דוגמאות, גם אצל הדמויות האלה, ואני חושב שכאילו דווקא לחדד את קצת דימוי הווייז כזה, קצת לחדד את האוזן ולהגיד מה רלוונטי ומה לא רלוונטי, או איפה המקום שהדת הופכת להיות מניפולציה, זה דבר שקצת התנוון לנו. כי לימדו אותנו שזה תמיד טוב וזה תמיד חיובי, ואתה רואה מישהו, אתה אומר, מדהים, מעולה, אחלה, מתחבר לשורשים או כזה, ואני אומר לא, יש בזה, זה יכול להוביל למקומות מאוד מסוכנים במקרי קיצון, אבל גם בלי קשר, זה שוחק את היהדות, זה הופך את היהדות, אנחנו בזמן שבו בטח מצב היהודי בעולם עם האנטישמי, וזה אולי הכי גרוע מאז מלחמת העולם השנייה, אבל גם היהדות בישראל בעיניי היא באחד המצבים הכי גרועים שלה, למרות שהיא מושמעת בגלגלת, ולמרות שהיא בכל מקום, ולמרות שיש לך גם שר ענייני ירושלים, וגם שר מורשת, וגם זה, ולמרות שיש לה הרבה מאוד כסף ומשאבים, העומק שלה והיכולת שלה להציע משמעות לקיום. אנחנו חמאים הרי בזמן, הרי חלק מהדרישה לאנשים האלה, ומה שאתה מתאר, לרבנים האלה, ומה שאתה מתאר, היא נובעת מכמיהה אדירה למשמעות שיש בזמן שלנו, כי יש משבר מאוד גדול.
0: נכון.
1: לא רק בהקשר הישראלי בכלל, אני חושב, כלכלת המשמעות היא אולי אחת הכלכלות הכי מעניינות להסתכל עליהם ולחשוב עליהם, אבל העובדה היא שזה מה שממלא את המשמעות, ולא יהדות עם משקל משמעותית, ביהדות של מסילת ישרים, של מוסריות וכזה. לא רק מוסריות פוליטית, כן, אלא ברמה של יום-יום, של איך לדבר, של איך לחיות וכזה. היא בעיניי, שוב, כיהודי אני אומר, היא כמעט כישלון, שלי, אפילו שלי האישי, ושל יהודים, כי היהדות לא מצליחה כרגע, להציע את האלטרנטיבה הזו.
0: אני חוזר להערת הביקורת שלי, לאינטלקטואליות, כאילו, היהדות, וספציפית לקבוצה הזאת, אני מדבר על על האינטליגנציה היהודית, אוקיי?
1: כן.
0: שהיא פספסה, כאילו, היא פספסה את האנשים האלה. וכשאתה מפספס, ויש עולים כוחות מתחרים, שיודעים לעשות את זה בצורה טובה יותר, ועזוב לפני שהם עושים את זה בצורה טובה יותר, הם עושים את זה, הם מכוונים אליה, ולכן הם גם הם מצליחים.
1: אני מאוד מסכים.
0: תשמע, אני מסתכל על זה כפספוס. אני אפילו, תשמע, אפשר עוד להפליג עם זה, עם כל מיני מובנים של, אתה יודע, הרבה פעמים האנשים האלה, גם הדמויות הרבניות וגם האנשים שמגיעים לשיעורי תורה, הם מזרחים, הם אנשים שבעצם היהדות לאורך הדורות הלכה והתעמעמה בחייהם, אבל עדיין נשאר בהם איזשהו סנטימנט מסוים, סנטימנט שאף פעם לא פגש, אף פעם לא פגש ספר, אף פעם לא פגש שיחה, אף פעם לא פגש מודל אמיתי שיטפח את הסנטימנט הזה, ואז אתה יודע, הגיעו כוחות אחרים, הגיעו כוחות של מחזירים בתשובה, הגיעו כוחות של חב"ד. אגב, בעבר הגיעו כוחות של הציונות הדתית, במובנים יותר סוציולוגיים ופחות תיאולוגיים, וידעו לקבל את האנשים האלה, והיום, אתה יודע, אולי לא עם ההורים עצמם, אבל עם הילדים, אחרי זה הם קוצרים פירות. אחרי זה האנשים האלה הם יכולים להיות גם אנשים חשובים בתוך
1: אני לגמרי מסכים עם הביקורת שלך הזו. אני חושב אני רוצה לסמן את הצד השני, בכלל לא כדי לדחות את הביקורת הזו, אלא כדי להגיד, גם כשזה קורה, זה לא תופעה טובה. זה לא תופעה טובה שהיהדות מסתכמת היום בזה. אוקיי, ואם אתה רוצה להבין איפה היהדות, אגב, באמת חיה, היא חיה שם. וזה דבר שהוא בעיניי נורת הזרה, שוב, לכל מי שהיהדות חשובה לו. אנחנו ממש מתקרבים לסוף שלנו, לסוף של השיחה, ואני רוצה כן להגיד כמה מילים על יאיר גרבוז, שמת נפטר השבוע, ורציתי לדבר, כשעשינו את הליינאפ, רציתי לדבר על צמיחת הפיטנגו, על הפרי הקטן הזה שהיה גם בשכונות שגדלתי בהם בילדותי, וגם ככה פתאום גיליתי אותו ברחוב שאני גר בו על איזה שיח, וכתבתי ממנו, והיה טעים וחמוץ, וכל מי שאוהב פיטנגו מכיר. וזה, היה לי איזשהו סימבול לאיזושהי ישראליות שהיא, היו לה המון המון חטאים, והמון המון בעיות, והיא עשתה הרבה דברים, גם עקום, ולפעמים גם בזדון, אבל עדיין היה באיזשהו קסם מסוים שאסור לשכוח אותו, שבעיניי, לא ידענו אז שגרבוז ימות, אבל גרבוז הוא סוג של מייצג, של משהו בישראליות הזו, שהיא בעיני הדבר המאפיין, אפרופו הדברים שאתה דיברת קצת על ניאו-ליברליזם וכזה, היא העובדה שהיא תמיד הסתכלה לפריז ולא לאמריקה. וזה קצת, אני חושב שהחברה הישראלית בכלל, כשהיא הסתכלה עד שנות ה-80, הסתכלה על אירופה, הסתכלה על פריז בעיקר. והיה לה איזה סט ערכים מסוים שבו פירות על השיח ברחוב, היופי הזה והפשטות המסוימת הם חלק מהחיים האלה. ונדמה לי שאנחנו הולכים ומתרחקים שם, תמיד אני אומר, פעם היינו שאפנו לפריז, אחר כך שאפנו לניו יורק, איפשהו אנחנו שואפים למיאמי וכזה, או לדובאי, קטר או כאלה, נכון. ונדמה לי שגם לזכות של יאיר גרבוז, וגם אני חושב כאלה איזושהי סגירה לשיחה שלנו, אפרופו, עכשיו אחד הדברים היפים שהפיינו את התרבות הישראלית, זה המקום של ילדים ושל ילדות, ושוררים גדולים שכתבו שירים לילדים, ומרחב תרבותי שלם שנתן לילדים מקום מרכזי, שוב בתור תנועה לאומית צעירה וכו'. נדמה לי שמעניין לסמן גם את הזכר הזה של גרבוז בתוך הדבר הזה, ונראה לי אגב שפחות מעניין לדבר על הנאום הקמאות שלו וכל הדבר הזה שקצת שחק משהו בדמות הזאת של מישהו שגם היה אומן וסופר וסטיריקן וטוב לו לתרבות שתזכור אותו ותיתן לו מקום.
0: אני מסכים.
1: תודה רבה רן שמעוני על השיחה הזו.
0: תודה רבה לך, יאיר.
1: תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
0: אמן.

0: כאן תרבות. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, שמחים ששבתם אלינו למדריך קולי. אנחנו לפני סיור בווינה של מוצרט, בין השנים 1781-1791. את הסיור עצמו נפתח בפעם הבאה, בשעה הקרובה נהיה בפרולוג מוזיקלי לקראתו. נתמקד ביצירה אחת שמוצרט חיבר ממש רגע לפני שהגיע לווינה, זוהי האופרה אידומנאו, מלך קרטים, האופרה הבוגרת הראשונה שחיבר מוצרט בין ה-25. את אידומנאו כתב מוצרט בשביל האלקטור של בוואריה, לטקסט מאת כותב על עברית ז'אמבטיסטה ורסקו. מוצרט וברסקו היו שניהם חלק מהחצר של נסיך זלצבורג. לאחר הבחורה המוצלחת של האופרה בתחילת 1781, מוצרט ממשיך ישירות לווינה כחלק מביקור רשמי של המעסיק שלו לעיר הבירה. בעקבות הביקור הזה, מוצרט התפטר ממשרתו ויעבור לגור ולפעול בווינה עד יום מותו. הפעם נשמע מבחר מתוך האופרה הזו, יצירה האחרונה שמוצרט חיבר לפני המעבר לווינה. אידומנאו היא המשך למסורת האופרה סריה, אופרה איטלקית רצינית שעוסקת בנושאים היסטוריים ובדמויות נישאות, מלכים ומלכות, נסיכים ונסיכות, מצביעים וגיבורים. עלילת האופרה תיקח אותנו למלחמת קרטים וטרויה, אי אז בין המאות ה-13 וה-12 לפני הספירה. בסיום המלחמה הביסה קרטים את טרויה, ובנקודה הזו נפתחת האופרה. נתחיל ונשמע את הפתיחה לאופרה ואת תחילת המערכה הראשונה. איליה, ביתו של מלך טרויה המובס, מקוננת על מר גורלה. היא נלקחה בשבי על ידי צבא קרטים המנצח. ואם זה לא מספיק, היא מאוהבת באופן נואש באויב, נסיך קרטים אידמנטה, בנו של אידומנאו. הנסיך עצמו, הירוי ומוסרי, מגיח לפתע. גם הוא מאוהב בנסיכת האומה היריבה. אידמנטה מבשר לה כי החליט לשחרר את כלל הטרויאנים השבויים, ובאותה הזדמנות מתוודה בפניה על אהבתו. הנסיכה איליה לא ממהרת להתמסר. אז הנה תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, בהקלטה מ-1980. זמרת הסופרן רקל יקר מגלמת את הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורת מוצרט.

תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, אנחנו שומעים הקלטה עם תזמורת מוצרט בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור. נמשיך עם שתי אריות מתוך המערכה השנייה של האופרה. האריה הראשונה היא של אידומנאו עצמו, מלך קרטים. הוא שולח את בנו לגלות בעקבות נדר היום שנדר לאלים, להעלות לקורבן את האדם הראשון שיתקל בו לאחר שניצל מתביעת ספינה. האדם הזה היה, למרבה הזעזוע של המלך, הנסיך אידמנטה, טוב הלב. המלך מחליט להגלות את הנסיך ולקוות שהאלים יתעלמו משבירת הנדר. אידומנאו שולח את בנו לקצה השני של הממלכה עם אלקטרה, נסיכת ארגוס. הוא מלא בהתלבטויות קשות על ההחלטה הזו, ועל ההתלבטויות האלה הוא שר באריה המרוגשת שנשמע. האריה השנייה היא של הנסיכה אלקטרה, המאוהבת בנסיך אידמנטה. אריה של אושר אילאי על האפשרות להפליג למולדתה לצד הנסיך, בתקווה שתוכל סוף סוף לממש את אהבתה. זמרת נור ורנר הולווג בתפקיד אידומנאו, זמרת הסופרן פליסיטי פלמר בתפקיד אלקטרה. נשמע.

מדריך קולי, אנחנו בפרולוג לסיור בווינה של מוצרט, עם היצירה האחרונה שחיבר לפני שהגיע לעיר, האופרה אידומנאו. נזנק אל סיום האופרה. אידומנאו עומד לממש את הנדר ולהקריב את בנו האהוב אידמנטה לאלים. אידמנטה, אמיץ ומוסרי, מקבל את גורלו באריה הרואית. האב משיב לו, שבור לב וכואב, אך מתוך הבנה כי נגזר עליו להשלים את שהבטיח לאלים. בדיוק כשהמלך עומד להרוג את בנו, מתפרצת לבימה איליה, נסיכת טרויה המאוהבת בנסיך. מהצילות אין קץ, היא מקבלת עליה את הקורבן, מוכנה למות למען חייו של אהובה, אידמנטה. ההחלפה מתבצעת, איליה עומדת להקריב את חייה. אך לפתע, עולה דמותו של נפטון אל הים. קולו הרואה מודיע, האהבה ניצחה. האלים מוחלים לאידומנאו על הנדר שהופר, אך דורשים כי יעביר את השליטה על קרטים לבנו אידמנטה ולאהובתו איליה. כך אכן קורה לקריאות ההלל של העם, אשר מבקש מהאלים את ברכתם לזוג השליטים החדש ומייחל לשלום. את אידומנאו מגלם הטנור ורנר הולווג, זמרת הסופרן רקל יקר היא הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. את קולו העמוק של נפטון ישיר זמר הבס בריטון סיימון אסטס. על תזמורת מוצרט ומקהלת בית האופרה של ציריך מנצח ניקולאוס הרנון קור. מוצרט, סיום האופרה אידומנאו.

0: שמענו את סיום האופרה אידומנאו של מוצרט. בהחלטה מ-1980 השתתפו שלל סולנים, מקהלת בית האופרה של ציריך ותזמורת מוצרט. ניצח ניקולאוס הרנון קור. וכאן גם אנחנו מסיימים. פרולוג לסיור בווינה של מוצרט בין 1781-1791, עיר שאליה הגיע המלחין הצעיר מיד לאחר הבכורה של האופרה, שזה אתה שמענו. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. נשתמע בפעם הבאה לתחילת הסיור שלנו. להתראות.
1: אתם על כאן תרבות.

ערב טוב לכם. אתם מאזינים לכאן 88 ולעוד תוכנית מיוחדת של ריח ויניל, שאת חלקה הראשון נקדיש היום למוזיקאי מרתק ורב פעלים, כותב ומלחין, גיטריסט, סיטריסט וגם קלידן, אחד היוצרים הכי עסוקים.

מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, Alone Together, אלבום שיצא ב-1970, אלבום מצוין שעוד נשוב אליו היום, שכן הוא היה סוג של תצוגת תכלית, של אמן, זמר, יוצר, גיטריסט ומנהיג הרכב בספרות הגבוהות ביותר. מי שהשווה אותו לסטיבן סטילס למשל, לא טעה. בשעה השנייה של ריח ויניל נציין 55 שנים ליציאתו של אחד מאלבומים הכי טובים של אחת מהלהקות הגדולות בהיסטוריה, Sticky Fingers של הרולינג סטונס, ונאזין גם לפסיכדליה בריטית, וגם נזכור ונוקיר את טרי קוקס מהמתופפים הבריטים הגדולים של התקופה, שהיה בין היתר המתופף של פנטנגל, ועבר גם הוא לאחרונה לצד השני. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות, שאותן נמשיך עם דייב מייסון כמובן. במשך 7 עשורים המוזיקה של דייב מייסון נותרה חיה ונושמת וצלחה את תהפוכות הזמן של עולם המוזיקה אל תוך המאה ה-21. ההופעה האחרונה שלו התקיימה באוגוסט 2024 בפליינפילד, אינדיאנה, בעת שהוא חגג את צאת ספר זיכרונותיו, הנושא את שם אחד משיריו המפורסמים ביותר, Only You Know and I Know, שגם אותו כמובן נשמע היום. דייב מייסון נולד בוורסטר, שבאנגליה במאי 1946, בגיל 17 הוא כבר היה חבר בשתי להקות חשובות, בהליונס, ויותר מאוחר גם בדיפ פילינג, שתי להקות שגם המתופף, הזמר והכותב, ג'ים קפלדי, היה חבר בהן. ב-1965, והוא בן 19 בסך הכל, נפגשו לראשונה קפלדי ומייסון עם סטיבי ווינווד וקריס ווד, במועדון קטן בשם The Elbow Room באסטון, ברמינגהם, פחות או יותר 50 קילומטרים מעיר הולדתו של מייסון. הארבעה נכנסו לג'ם משותף באותו יום שמאוד הסעיר אותם. כל הארבעה חשו שהייתה שם כימיה מיוחדת, אבל הם לא העזו עדיין לחשוב על להקים להקה משותפת, כי לכל אחד היה אז רכב משלו. אחרי הכל סטיב ווינווד היה אז הסולן והקלידן המצליח מאוד של הספנסר דייביס גרופ, להקה שרשמה 4 לעתי ענק, 2 מתוכם הגיעו למקום הראשון במצעד הבריטי. ווינווד הצטרף ללהקה כילד בן 14 עם אחיו הגדול, מאף, והוא הפך לכוכב גדול מאוד. קריס ווד, חלילן, שניגן גם על סקסופון ועל קלידים, היה עדיין חבר בהרכב המעולה לוקומוטיב. כמעט 2 חלפו מאז אותו ג'ם, עד שווינווד עזב את ספנסר דייביס גרופ באפריל 1967, וממש באותו חודש נולדה להקת טראפיק. את השם הם המציאו על המקום בעת שהם חצו ביחד מעבר חצייה סואן, הם סחרו קוטג' ישן בכפר קטנטן ודי נידח בשם אסטון טירולד בברקשייר, והם החלו בחזרות מפרחות באותו קוטג'. קריס בלקוול מחברת איילנד החתים את טראפיק כמעט מיד. ג'ים קפלדי מצא בווינווד פרטנר מופלא לכתיבת שירים. קריס ווד הביא ללהקה השפעות ג'אזיות וגם את החיבה לאלתורים על במה, ואילו דייב מייסון הביא יכולת מופלאה לשלב מלודיות פופ וגם פסיכדליה עם מגוון כלי נגינה אקזוטיים, והסיטאר היה הכלי הבולט ביותר שטראפיק הציגה כבר בסינגל הבכורה שלה, Paper Sun, שהוקלט בדיוק החודש לפני 59 שנים. בסוף אפריל 1967 הוא הוקלט והוא היה הצלחה גדולה. הוא הגיע למקום החמישי במצעד הבריטי, אבל זו הייתה רק ההתחלה.

כן, מ-Paper Sun, הסינגל הראשון של טראפיק, עברנו לשיר שהפך להיות במרוצת השנים, כנראה השיר המוכר ביותר שדייב מייסון כתב. במקור הוא נכתב לאלבום השני של טראפיק, שאנחנו עוד נגיע אליו כמובן, אבל השיר הזה קיבל חיים של עצמו, הוא הפך ללהיט גם בביצוע של אומנים אחרים, המפורסם שבהם היה ג'ו קוקר ששמענו עכשיו, מתוך אלבום הבכורה שלו, With a Little Help From My Friends, שיצא ב-1969, אלבום שבין היתר ניגנו בו גם סטיבי ווינווד עצמו, ג'ימי פייג' על גיטרות ועוד רבים וטובים. השיר הזה שבביצוע הסוחף של קוקר הפך לשיר מרים ואופטימי, נכתב למעשה בתקופה עצובה ומבולבלת של מייסון, בזמן שהוא שהה ביוון. השיר המקורי נקרא Feeling All Right עם סימן שאלה בסוף, והתשובה שלו הייתה I'm not feeling too good myself. הביצוע של טראפיק לא עורר הדים רבים בגרסה המקורית של הלהקה, אבל במהירות הוא זכה לעשרות גרסאות כיסוי של אומנים אחרי קוקר. Three Dog Night, דיאנה רוס, הג'קסון 5, ועוד רבים וטובים. בחזרה לטראפיק, לאחר הצלחת סינגל הבכורה, יוצא הסינגל השני של הלהקה, עדיין לפני אלבום הבכורה השלם. והסינגל הזה, שנקרא Hole in My Shoe, היה הפעם כולו של דייב מייסון, שיר פופ פסיכדלי שהצליח אפילו יותר מקודמו, והגיע למקום השני במצעד הבריטי באוגוסט 1967.

Dear Mr. Fantasy. אולי הקטע המפורסם ביותר שטראפיק הגישו באלבום הבחורה שלהם, Mr. Fantasy, שהוקלט במשך 8 חודשים תמימים בין אפריל לנובמבר 1967, ויצא לבסוף בדצמבר של אותה שנה. למרות שלכאורה טראפיק מצוו את עצמם בתחילה כהרכב ממש פסיכדלי, הלהקה הזו התבדלה מאחרות סביבה גם בזכות מרקמי ג'אז מאולתרים ושירים אקלקטיים מעניינים תמיד. אף פעם לא ידעת מה תשמע כששמעת שיר של טראפיק. אבל ראוי לציין שהתקופה של דייב מייסון בטראפיק, הלהקה שאותה הוא ייסד עם חבריו, הייתה סוערת מאוד ואופיינה בעזיבות ובחזרות רבות ללהקה. קצת אם חושבים על זה בדומה לניל יאנג בבאפלו ספרינגפילד, שפרש וחזר אל הלהקה פעם אחר פעם עקב חוסר הסכמות על דרך מוזיקלית. למשל, מיד לאחר יציאת האלבום הראשון, דייב מייסון עזב את טראפיק, אבל לא להרבה זמן, הוא שב אליה כבר באמצע העבודה על האלבום השני שלה, והוא תרם לאלבום הזה לא פחות מ5 קטעים, פרייתו, שהוא כתב והלחין לבדו. סטיבי ווינווד לא אהב את הגישה הזו, אני חייב לציין, 3 החברים האחרים אהבו ליצור ביחד שירים, ואילו מייסון הביא להם תמיד שירים שלמים, והוא ידע בדיוק מה הוא רוצה, שכל אחד מהם ינגן בשיר, וווינווד סיפר שנים רבות אחר כך, שהוא כמעט הרגיש שדייב מייסון תופס אותם לפעמים כלהקת הליווי שלו. האמת הייתה כנראה כאן שהוא באמצע. מייסון אכן אהב לכתוב לבדו, והוא עשה את זה מעולה. אומנים ויוצרים אחרים גילו את הכישרון שלו די מהר, ואפילו העריצו אותו. איך אפשר שלא? תראו, הוא שר נפלא, הוא היה מולטי אינסטרומנטליסט, הוא איבד, כתב והלחין, סליחה, אפשר לומר שהוא קנה לעצמו במהירות את הערכה של חבריו למקצוע, ותוך כדי העזיבה הראשונה שלו מטראפיק, הוא כבר הוזמן לסשן של מוזיקאי אחר, ולא סתם מוזיקאי. ב-20 בדצמבר 1967, הוא הקליט את קולות הרקע באולפני אולימפיק סטודיוס בלונדון לחבר טוב שלו, וקראו לו ג'ימי הנדריקס.

Heaven is in your mind. איזה שם יפה לשיר הפתיחה באלבום הבכורה של טראפיק. ואכן בארצות הברית קיבלה הוצאה של האלבום הזה, Mr. Fantasy, את השם הזה, Heaven is in your mind. וזה היה דייב מייסון כמובן על הגיטרה החשמלית. לאחר שמייסון עזב את ההרכב לאחר האלבום הראשון ושב אליו שוב פעם, העבודה על האלבום השני שפשוט נקרא טראפיק, נערכה בין ינואר למאי 1968, וממש באותה תקופה מייסון נקרא לעוד סשן, שהוליד את אחד מהשירים הגדולים של שנות ה-60, מתוך אחד מהאלבומים האדירים של אותו עשור. במאי 1968 הוא הוזמן על ידי הרולינג סטונס להשתתף בהקלטות שיר שהקפיא רגע מרתק וסוער בזמן, בשנה של מרד הסטודנטים ברחובות פריז, מרד שכמעט הביא את המדינה לסף מהפכה, או כך לפחות הייתה התחושה. מייסון ניגן בו על כלי נשיפה מהמזרח הרחוק בשם שנאי, ובמקביל הוא ניגן גם על בייס דראם, והתוצאה הייתה השיר שפתח את צד ב' של Beggar's Banquet, משתי קבצנים, מאלבומים החשובים של ה-60s. מייסון היה שותף לעוד כמה מאלבומים הכי גדולים של אותה תקופה, אבל הייתה לו פינה חמה בלב ל-Street Fighting Man.

Street Fighting Man, הרולינג סטונס, עם דייב מייסון. לאחר העזיבה הראשונה של מייסון את טראפיק, הוא בילה הרבה עם חברו הטוב ג'ימי הנדריקס, ואפילו זכר כיצד שניהם ישבו והזינו לסלילי הקלטה של שירים של דילן שטרם ראו אור אז. בינואר 1968, כמה חודשים לפני שהוא חזר לטראפיק, באמצע הקלטות אלבומם השני, הנדריקס הזמין אותו לעבוד על שיר של דילן באולפן בלונדון. נואל רדינג, הבסיסט, עזב בכעס את הסשן הזה באמצע, ומייסון מצא את עצמו מנגן בשיר גם על גיטרה 12 סטרינג ואז גם על בס, כי נואל רדינג עזב. גם בריין ג'ונס, אגב, מהסטונס, השתתף בסשן הזה ונגן על ויברסלאפ, הפתיחה שלו. התוצאה הסופית נבנתה במשך חודשים, והעבודה על השיר הזה הסתיימה רק חודשים אחר כך בניו יורק, וגם שם מייסון היה נוכח. לאחר צאת האלבום השני של טראפיק, שבו דייב מייסון כאמור מאוד דומיננטי, אלבום שהשיר Feeling Alright נמצא בו, הוא שוב עזב את ההרכב וטס לארצות הברית, כדי לנגן, לכתוב וליצור לבדו, ולא במסגרת להקה. הוא אגב התאהב באמריקה, הוא עבר לגור בה כבר ב-1969, ודייב מייסון חי בה עד יומו האחרון. המבטא הבריטי שלו נעלם לחלוטין במשך השנים. שאר חברי טראפיק כשלישייה יצאו גם הם לארצות הברית באותו חודש של 1968 לטור מאוד מצליח, אבל מה שמעניין הוא שמייסון אפילו מוצא את עצמו מג'מג'ם איתם שוב, והפעם באלבום של ג'ימי הנדריקס. בין יוני לאוגוסט 1968 הוא משתתף פעיל ללא קרדיט בהקלטות של עוד אחד מאלבומים הגדולים של כל הזמנים, Electric Ladyland. ושם בניו יורק מסתיימת העבודה המפרכת על אחד מהביצועים האולטימטיביים של כל הזמנים, תצוגת תכלית מדהימה של הנדריקס, דייב מייסון על גיטרה 12 סטרינג וכנראה גם על בס.

זה היה shouldn't have took more than you gave, מהשירים הנפלאים שמייסון כתב לאלבום הבכורה שלו, Alone Together. באותה תקופה, עמוסה, 1970, סוף ה-60s, תחילת ה-70s, דייב מייסון מנגן בעוד אחד מאלבומים הגדולים בהיסטוריה, All Things Must Pass של ג'ורג' אריסון, אפשר לשמוע אותו בצד של הג'אמים, מתחרה על הגיטרות עם הריסון וקלפטון, בקטעים כמו Thanks for the Pepperoni או Plug Me In. הוא גם מנגן לדלני ובוני באותה תקופה, ומופיע איתם. וקרוסבי, סטילס, נאש ויאנג מארחים אותו בהופעה שלהם על חשבון זמנם הקצוב בפסטיבל ביג סור ב-1969, ומציגים אותו ככישרון אדיר. הוא אכן מנגן שירים שלו כשהם מלווים אותו, הייתם מאמינים? לא רק זה, מייסון מקליט עם אריק קלפטון וחברים סינגל, שהיה למעשה יריית הפתיחה של דריק אנד דומינוז. כן, כן, הוא אמנם פורש מהרכב הזה לטובת קריירת הסולו שלו, אבל אם זה היה תלוי בקלפטון, מייסון היה חבר מן המניין בדריק אנד דומינוז, והוא משתתף בתקליטון הראשון שלהם. בואו נשמע עוד צד יפה של מייסון, הפעם כקלידן. פה הוא מנגן על ההמונד באחד מהשירים הכי יפים של טראפיק, No Time to Live, מתוך אלבומם השני, שיצא לבסוף בספטמבר 1968. טראפיק.

אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל. את השעה הראשונה הקדשנו לדייב מייסון, וכמובן שטרם סיימנו איתו. אפשר להקדיש לו בקלות שני ספשיילים. שמענו קודם את Only You Know and I Know, שהיה הסינגל הראשון מאלבום הסולו הראשון של מייסון, שיר שזכה להצלחה, וגם בביצוע היפה של דלני אנד בוני, שהקליטו אותו שנה לאחר מכן. ועכשיו שמענו את השיר הקטן והיפה Every Woman. מייסון סיפר אנקדוטה בקשר אליו, כיצד יום קיץ רחוק אחד ב-1974, בתחנת דלק ישנה ושוממת בקליפורניה, הוא עצר את רכבו לתדלוק, וגילה שהאיש היחיד שמתדלק מולו הוא בוב דילן. מייסון סיפר שדילן ניגש אליו, ואמר לו שהשיר Every Woman הוא שיר האהבה הכי יפה שהוא שמע זה שנים. ומייסון הודה לו בנימוס, אבל נמס במקום. הוא לא היה יכול לזוז מהמחמאה הנדירה שהוד בוביותו הרעיף עליו. ב-1971 מייסון אפילו חזר בפעם השלישית לטראפיק, לכמה הופעות שאפילו הוקלטו ותועדו באלבום. באלבום בשם Welcome to the Canteen. ואולי עוד נמס.

של אותה תקופה. בואו נשמע שיר אחד מתוכו, את Walk to the Point, לפני שנחזור פעם אחת אחרונה לשיר מרשים מאלבום הסולו הראשון של מייסון.

דייב מייסון, שהלך לעולמו לפני כשבועיים, Look at you, look at me, קטע שהוא כתב עם ג'ים קפלדי, ידידו מימי טראפיק, וזה מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, Alone Together. החודש לפני 55 שנים הקליטו הרולינג סטונס את Sticky Fingers, מאלבומים הכי גדולים שלהם, מגיע לאלבום הזה תוכנית בפני עצמה, תוכנית שלמה, אבל עד אז אנחנו נאזין לשניים מהשירים הכי יפים, ואולי גם מצמררים באלבום הזה, את Sister Morphine, ג'אגר כתב עם חברתו דאז, מריאן פייטפול, בזמן שהם נפשו להם ברומא. למרות שהרבה שנים הוא לא נתן לה קרדיט על השיר הזה, היא בסופו של דבר, ובעזרת קית' ריצ'רדס, הצליחה לקבל אחוזים קבועים שהגיעו לה מהתמלוגים, והשיר הזה מתאר בגוף ראשון את מכאוביו האיומים של צעיר המוצא את עצמו במיטת בית חולים ללא זיכרון כיצד הוא הגיע לשם, והוא מתחנן לאחות לקבל מנה של מורפיום או כל סם אחר שתוכל להפוך את ציוטיו לחלומות רגילים ולשכך את הקריז שלו. למה לרופא אין פנים? הוא שואל אותה, וחוזר ומתחנן, את לא רואה שאני מתפוגג מהר? אני מבטיח שהזריקה הזו תהיה האחרונה שאקבל. ראי קודר על הסלייד הנפלא, ג'ק ניטשה ניגן פה על פסנתר, Sister Morphine.

Sister Morphine. Rolling Stones, מתוך Sticky Fingers, 55 שנים, ליציאת אלבום המופת הזה. האלבום הזה מסתיים באחד מהשירים הכי יפים ומשכנעים שנכתבו על תלאות הדרך של להקה במהלך מסע הופעות מפרך ואינסופי, וגם על הבדידות האיומה של חבר בלהקה, במקרה הזה הסולן שלה. בחורף של 1970, במהלך מסע הופעות אירופאי, בקור ובגשם, וכמאמר השיר, With a head full of snow, עם ראש מלא בשלג, כלומר בקוקאין, נכתב השיר הבא, Moonlight Mile, אחד השירים הכי גדולים בעיניי שמיק ג'אגר כתב, ואפילו הלחין כמעט לבדו, ללא מעורבות פעילה של קית' ריצ'רדס, דווקא למיק טיילור היה חלק נכבד בלחן ובעיבוד שלו, שנפתח עם ריף יפני כמעט, וממשיך לתוך עיבוד כלי מיתר יפהפה של פול בקמאסטר. ג'אגר ניסה פעם אחר פעם להקליט את השירה, ולבסוף הוא הצליח להוציא את הטייק האולטימטיבי ממש עם הזריחה. Moonlight Mile.

עשינו התנחתה לפופ ופסיכדליה בריטית, והזנו תחילה למודי בלוז עם שני קטעים מחוברים שמרכיבים את פרק הערב מתוך Days of Future Past, האלבום השני שלהם, שהיה שונה לחלוטין בכל מובן אפשרי מאלבומם הראשון, וכלל גם לראשונה שילוב בין הקלטות של להקת פופ לתזמורת סימפונית, שכבות מרשימות של מלוטרון, ורעיון קונספטואלי של יום שלם בחיי העולם. שמענו את The Sunset, היפהפה, ואת Twilight Time, פרק השקיעה והדמדומים שלטעמי הוא המרשים באלבום הזה. וממנו עברנו ל-The End עם Under the Rainbow, מתחת לקשת מתוך אלבומם היחיד שנקרא Introspection, ויצא ב-1968, עם מעורבות של חברי הרולינג סטונס. הבסיס שלהם, ביל ויימן, היה המפיק שלו, וגם צ'רלי ווטס, המתופף, השתתף בו. אלבום נהדר. וכינחנו עכשיו עם קליידוסקופ הבריטית, עם Please Excuse My Face, מתוך אלבומם הראשון שנקרא Tangerine Dream, מאלבומי הפסיכדליה הבריטית הגדולים של 67. ואנחנו ממשיכים עם הומאז' קטן לטרי קוקס, מגדולי המתופפים של הפולק רוק הבריטי, ומי שהיה המתופף של פנטנגל, להקה שבין חבריה היו גם ברט יאנש וג'ון רנבורן על הגיטרות, דני תומסון על הבאס וג'קי מקשי על השירה. טרי קוקס הלך לעולם כלי הקשה שבשמיים, והשאיר אותנו עם מאות הקלטות מדהימות, שמוכיחות איזה ענק הוא היה. בואו נשמע את בלז, מאלבום הראשון של פנטנגל, שיצא בדיוק החודש לפני 58 שנים, במאי 1968.

זה היה Keith Christmas עם לורי מתוך אלבומו השני Fable of the Wings, אלבום שיצא ב-1970. Keith Christmas ליווה את דיוויד בואי באלבומו Space Oddity, ואחד האומנים האהובים על בואי בימי הארטס לאב של סוף ה-60s, תחילת ה-70s. הוא גם הופיע בפסטיבל גלסטנבורי הראשון, היה מגובה בשני אלבומיו הראשונים בחברי הרכב המצוין Mighty Baby ששמענו גם עכשיו. אנחנו נסיים את התוכנית הזו של ריח ויניל שוב פעם עם טראפיק, והפעם נשמע את הגרסה המקורית של Feeling Alright, אותו שיר שכתב דייב מייסון לאלבומם השני, ולמרות שהוא לא הצליח מאוד בזמן אמת, הוא קנה את עולמו בתוך שנה אחת והחזיק אותו בחיים גם בתקופות של מחסור. השיר הזה, מייסון סיים ארוחת ערב עם אשתו בביתם בעיירה גארדנרוויל בנבדה. הוא התיישב על הקורסה הקבועה שלו, הכלב הקטן שלו קפץ עליו לחיבוק, ואז הוא עצם את עיניו לנמנום הקבוע ולא התעורר. הוא היה כאמור בן 79 שנים במותו, הוא הספיק לנגן בחייו עם כולם. עם ג'ימי הנדריקס, עם הרולינג סטונס, עם ג'ורג' הריסון, עם פול מקארטני ווינגס, עם מייקל ג'קסון, עם אריק קלפטון, עם מאמה קס, עם קרוסבי, סטילס, נאש אנד יאנג, עם ליאון ראסל, ועוד ועוד ועוד. הוא אפילו היה חבר בפליטווד מק לזמן קצר, כשלינזי בקינגהאם עזב אותם. דייב מייסון, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל. אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע טוב.